ამ პარკის მთავარი კოზერი იმაში მდგომარეობს, რომ ყველა ატრაქციონი ბუნების მიერ არის შექმნილი. ადამიანმა ის ცოტათი დახვეწა. ძალიან მაგარია, ეს ნამდვილი გამოქვაბულია. ეს სტალაქტიტები აქ საუკუნეების მანძილზე ყალიბდებოდნენ. ადამიანმა უბრალოდ ნათურები დააყენა და მასთან მოსასვლელი ბილიკი გაიყვანა. ძალიან ლამაზია. თავგადასავალი მას შემდეგ იწყება, როდესაც თქვენ ჯდებით პატარა ჯიპში და გაუვალ ჯუნგლებში იწყებთ მოგზაურობას.

ახლა კი ნამდვილი ექსტრემი იწყება. 18 სართულიანი შენობის სიმაღლის გამოქვაბულიდან მეორე მხარეს ტროსებზე დაკიდებული უნდა დავეშვა. გაგიჟდი? სიჩქარე ხომ საათში 32 კილომეტრია. როგორც გავიგე ეს ბიჭი ამბობს რომ იმ გზაზე რომლის გავლასაც ახლა მევაპირებ საათში 32 კილომეტრით დადის. თან 45 მეტრის სიმაღლეზე ღმერთო ჩემო. მაგარია, ძალიან მაგარია.

0: წავედით. კინაღამ ჩავებსი. ეს რამდენიმე საათი ჯუნგლებში მაუგლივით გავატარე. დაუვიწყარი შეგრძნება იყო. ამ პარკში მთელი დღის გატარება შეგიძლიათ, მაგრამ გართობა იაფი ნამდვილად არ არის. ბილეთი $140 იღებს.
1: გერბიან საფასური. კანკუნი.
0: 206 კილომეტრი კანკუნიდან დასავლეთით.
2: თუ თქვენ არ გაქვთ $140, მაგრამ ძალიან გინდათ ექსტრემალური შეგრძნებები, მაშინ აუცილებლად უნდა წახვიდეთ იკილის სინოტების სანახავად. იუკატანის ნახევარკუნძულზე 6000 სინოტი მდებარეობს. ეს ერთგვარი ბუნებრივი ჭებია. აი ერთ-ერთი მათგანიც. სინოტები ყოფილი გამოქვაბულებია, რომელსაც თავი ჩამონგრეული აქვს. მიწისქვეშა შემავალმა წყლებმა კი ის ჭასავით ააფსო. ესეთი გრძნობა გეუფლება თითქოს ლამაზ დეკორაციაში მოხდე. საოცარი სილამაზეა. მზის ხივები წყალს დაუჯერებელ ელფერს მატებს და თავის ღაპარში გონია. აქ ყოფნის შემდეგ ხვდები, რომ ყველა სარეკლამო ბუკლეტში ნანახი დაუჯერებელი ადგილი რეალურად არსებობს.
1: გერბიან საფასური. კანკუნი.
0: ქალაქი მერიდა.
2: თუ მოგზაურობისას კანკუნიდან გასვლას დააპირებთ, აუცილებლად მოინახულეთ ქალაქი მერიდა. ეს კუნძულზე პირველი ქალაქია, რომელიც ესპანელმა კოლონიზატორებმა ააშენეს. ესპანელებმა აქ ულამაზესი პატარა შენობები, დიდი ტაძრები, ზღაპრული სვეტებიანი სახლები ააშენეს და თავისთვის ერთგვარი ევროპული კუთხე მოიწყვეს. შესანიშნავი ადგილია სასეირნოდ.

0: როგორც ჩანს, თვალები წებათი აქვს მიკრული, ეს სამკაულებია? ეს გულსაბნევია.
1: ბროში?
0: ო, აი ასე უნდა დაიმაგრო. ეს მორთულ მოკაზმული ხოჭო მაკეჩია. მექსიკაში ის ყველაზე მოდურ დეტალად იძლება. ალბათ ის მომენტი გამოვტოვე, როდესაც ქალებს ჩვეულებრივი სამკაულები აღარ აკმაყოფილებთ. ამ საბრალო ხოჭოებს ხეებზე აგროვებენ და მათ სუპერ წებოთი ფერად თვლებს და სხვადასხვა ქვებს აწებებენ. ნამდვილად არ შემიძლია ამ ცოცხალი ხოჭოს ყიდვა იმისთვის, რომ დავიმაგრო და ვატარო. ჯერ ერთი ძალიან მეშინია და მეორეც ეს ნამდვილი სისასტიკეა. ფულს მხოლოდ იმიტომ გადავიხდი, რომ ერთი ხოჭო მაინც გადავარჩინო. თიძე, როგორ მომეჭიდა ღმერთო ჩემო? საშინელება. დიდი მადლობა. მოკლედ იყო და არა იყო რა. ცხოვრობდა ერთი მაიას პრინცესა. მას ერთი კარგი ბიჭი შეუყვარდა. ის ბიჭი კი ვიღაცას არ მოეწონა და ის ხოჭო აქცია. პრინცესა ისეთი მესაკუთრე იყო, რომ ეს ხოჭო აიყვანა. ქვებით მორთო, გალამაზა და არსად რომ არ გაქცეულიყო, გულთან ახლოს დაიმაგრა. არადა იქნებ მას ბალახში უნდოდა სხვა ხოჭოებთან ერთად. ქალმა ეგოისტურად კაბაზე მიიბა და არსად აღარ გაუშვა. ერთი ქალი სისულელის გამო ახლა საბრალო უდანაშაულო ხოჭოები იტანჯებიან. ყველას ხომ ვერ გავათავისუფლებ. მეგობრებო, გთხოვთ? კარგი, პედრო ესტებალ მეორე. შენ არაჩვეულებრივი პრინცი ხარ. მე შენ გათავისუფლებ. წადი ახლა თავისუფალი ხარ და შენ აღარაფერი გემუქრება. წადი, იცხოვრე. ეს შენი ახალი სახლია.

0: გერბიან საფასური კანკული გამოსამშვიდობებელი ვახშამი კანკუნში საკმაოდ უჩვეულო ადგილას შემოგვეთე.
1: რესტორანი ალუში.
0: რესტორანი ალუში პირდაპირ გამოქვაბულშია მოწყობილი. რესტორანს გამოქვაბულის ბინადრის სულის სახელი ჰქვია. სინიორ, უკაცრავად, სად არის აქ VIP მაგიდები? მე ოქროს პარათი მაქვს. VIP. VIP, ღმერთო ჩემო. სანამ აქ მაგიდას მოძებნი, შიმშილისგან გაბოროტებები. მისტერ, უკაცრავად გთხოვთ და მეხმარეთ, სად არის ჩემი VIP მაგიდა? აი აქ არის. ეს? დიახ. როგორც იქნა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მადლობა ღმერთს ვიპოვე. მე თუ ამდენი ვიარე მაგიდამდე. საინტერესოა, მიმტანი დღეში რამდენ კილომეტრს გადის? რადგან გამოქვაბულში ვარ, რაღაც ასეთივე კერძი უნდა შევუკვეთო. ვითომ გამოქვაბულის კაცი ვარ. მენიუში ირმის ხორცია, ირემი. ჩვენ ხომ მექსიკაში ვართ. კარგი, ირემ შევუკვეთავ. მენიუში ასევე გემრიელი ყავაც არის, გამოსაფხიზლებლად. და კიდევ ლიმნის წვნიან შევუკვეთავ. ვახშამი გამოქვაბულში საინტერესოდ და რომანტიულად ხოლოდ ჟღერს. სინამდვილეში აქვს ჩახუდული ჰაერია, ძალიან ცხელა და საშინელი ნესტია. კონდიციონერიც კი დააყენეს, მაგრამ ის არ შველის. ბოდიში შეხთი ისე ცხელა, სულ ცხელი ვარ. უბრალოდ ვერ ვუძლებ. რა კარგია. საოცარია. ცხოვრ

0: ყურებაში პირველად ვხედავ მაგიდაზე ნახშირს. აი ასეთ ჭურჭელს შედევს. აღმოჩნდა, რომ ნახშირის კვამლის გემოს შესანარჩუნებლად მოაქვთ. დახურულ კერძში კვამლის არომატი დიდხანს ნარჩუნდება. ირმის ხორცს მისი გემო ედება და კერძი უფრო დიდხანს ინარჩუნებს სითბოს. მინდა გითხრათ, რომ ირმის ხორცი რაღაცით ძროხის ხორცს გავს, მაგრამ ის ბევრად უფრო მაგარია. მაგრამ ხორცი გემრიელია. ცოტათი რბილი და ნაზი რომ იყოს, საუკეთესო კერძი იქნებოდა. წვნიანსაც იგივე ხდება. რომ არ გაცივდეს, ადუღებულ წყალს მოტანის შემდეგ პირდაპირ თეფსზე ასხამენ. დაუჯერებელია. წვნიანს აქვე ასხამენ წყალს. ნამდვილი პირ რო ყოფილი გამოქვაბულია. ესეც ლიმნის წვნიანი. ჯერჯერობით მხოლოდ ლიმნის და წყლის გემოს ვგრძნობ. დანარჩენი პროდუქტი უბრალოდ ტივტივებს წყალში. ლიმონი, კიბორჩხალა, ბოსნეული და აი ასეთი ჩხირები, რომელიც ძალიან ჰგავს კარტოფილს. ლიმონი ნამდვილად მძაფრად იგრძნობა ბულიონში. იქნებ ლიმნის წვნიანის გარდა კიდევ რამე გამესინჯა. მაგალითად, ბულიონი ლიმონით. დესერტზე ყავა მომიტანეს. ეს ერთგვარი სასმელია, რომელსაც ლიქიორი კალუასგან ამზადებენ. მას ცეცხლზე აცხელებენ, უმატებენ ალკოჰოლს და ნაღებით და შაქრით აფორმებენ. დიდი მადლობა, შესანიშნავი იყო. ძალიან სპეციფიური გემო აქვს. კარგად იგრძნობა კალუას გემო. კალუა ყავის ლიქიორია, ცოტა ალკოჰოლით. ჩემი აზრით, ის მძაფრად გამოხატავს ყავის გემოს. ძალიან გემრიელია და ტკბილია. და ასევე ბევრი შაქარი აქვს.
1: გერბიან საფასური. კანკუნი.
2: ვიენტოს ქუჩა.
0: მეგობრებო, დიდარი ადამიანი თქვენი გულისთვის ხეებზე დაძვრება ასე გვიან და სამალავს ეძებს იმისთვის, რომ თქვენ ახალი კიცინა $100-იანი დაგიტოვოთ. ნახეთ, როგორ გამოიყურება. აქვეა წერილიც. იმისთვის, რომ დამალული განძი იპოვოთ, ტულუმის პროსპექტიდან ვიენტოს ქუჩაზე შეუხვიეთ. იპოვეთ ჰოსპიტალი ამერიკანო. მის შესასვლელთან დგას ხე, რომელზეც დამალულია $100. წარმატებებს გისურვებთ და გთხოვთ, ფრთხილად იყოთ.
1: გერბიან საფასური. კანკუნი.
0: დიდარ ტურისტებს კანკუნი ძალიან უყვართ. ის ჩამოსულების ნებისმიერ სურვილს ასრულებს. და ამას ბევრი სხვა დაღლილი კურორტების მსგავსად მოვალეობის მოხდის მიზნით კი არაკეთებს. გარეთ გამოდიხარ და მაშინვე კოქტეილს გაწვდიან.
2: კანკუნი არც ბიუჯეტურ ტურისტებს წყვეტს გულს. დამსვი, ხო? უქმეები მინიმალური ბიუჯეტით მაინც ზღაპრულად მოგეჩვენებათ. სასტუმროც კი არ მჭირდება. იღვიძებ და შეხედეთ რა ხედი მაქვს. რა სილამაზეა. კანკუნი თვითონ იღებს სიამოვნებას იმისგან, რასაც სხვას თავაზობს. სწორედ ამაში მდგომარეობს მისი მთავარი საიდუმლო. თავი თავ გადასავლების მაძიებელი მგონია. პირველი მე ღმერთო ენა დამება. მომიტანეთ საკვები.
0: ჯანდაბა.
2: მერთონეტა უკან არ მომაღებინა.

0: არ არის საჭირო. აქ ყველა პირდაპირ ღია ცისქვეშ ერთობა. ისეთი ამბავია ვერ გაიგებთ ქუჩაში ხართ თუ?
1: გამარჯობა.
0: ანტონ, რა ხდება აქ?
1: რა თქვი?
0: არაფერი არ მესმის, რა ხდება?
1: ეს კანკუნია.
0: რა თქვი?
1: რა მითხარი?
0: როგორ მოგეწონა?
1: კითხე კანკუნი, როგორ მოგეწონა მეთქი?
0: ძალიან მაგარია, შენ?
1: მე ძალიან მომეწონა. აკაურობა შეუდარებელია, საოცარი დისკოთეკები, ყველაფერს გაჩვენებ.
0: რა თქვი?
1: მომისმინე, უბრალოდ გაჩუმდი და გამომყევი. წამოდი კლუბში შევიდეთ.
0: მოიცადე ანტონ, არაფერი მესმის. გაჩერდი.
1: აი შესასვლელიც.
2: გერბიან საფასური კანკუნი.

0: ყოველი მებრძოლების საცმელია. არავინ არ ლაპარაკობს ერთუმნიშვნელოვანეს რაბეზე. როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი, შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი, და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მომხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ წინააღმდეგ შემთხვევაში, პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლაზე. აი ხდება საოცრება და იძახის, რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს. სწორედ ამ დიდი ღალატის მერე მიხეილ სააკაშვილი ყოველას დაუწყო რუსეთის აგენტების ძახილი. აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაცა. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ, შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც, შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან, რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგა 200 სოფელს. გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად, და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი, და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში, თავიდან იძახდა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახდა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
1: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო სექტორში, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
0: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალსო და გვაქვს ამის ვიდეოები.
2: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს

0: და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
1: და მე რეიზახთა იქ არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდი მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ თლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7-პუნქტიან დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ, იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორე არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორე ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორე არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუილიც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების. ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
2: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
3: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
1: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს.
4: დააჭირა თითი ვიღაცა მღილაკს და დაიწყო ანტიჩინური კამპანია და ის, რომ ჩინეთი ბოროტებაა საქართველოსთვის და
1: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი, ეგ გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი, ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცა სააკ ღილაკი, რომელსაც თვითონ საჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხატზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი, და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან, ანუ ღმერთთან მივიდა. და როდესაც იმპერატორი და ასეთი დიდი მსოფლიო მასშტაბის იმპერატორი და დიქტატორი მიდის ღმერთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაც კი დაუხარა თავი ღმერთს, მაგრამ ის არასოდეს არ გამოიხატება, როგორც თავდახელი ის უნდა იდგეს ამპარტავნად და უკანა პლანზეა მატრონა. სად გინახავთ ასეთი ხატიო? აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტახტზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე დგას მის უკან, წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზეა დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქვს, უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე, ზუსტად ისე როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა, რომ ნატა ფერაძეს მიეღო სადღაც საზღვარგარეთ თავშესაფარი, ამიტომ დააჭერა ვიღაცა მღილაკს და დაიწყო კამპანია ამ ხატის წინააღმდეგ, სრულიად უსამართლო ცრუ კამპანია და ბრალდებები და ის თავხედობა იმ დონეზე მივიდა, რომ იმასაც კი ამბობდნენ, მე მატრონა მოსკოვის საერთო წმინდანი არ არისო. ათონის თაზე მონასტერი არაა, სადაც მატრონას ხატი არაა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მართლმადებლური ტაძარი არ არის, ამერიკული ეკლესიის, არა რუსულის, სადაც არაა მატრონას ხატი. გასაგებია ეს ერთი სქემა. ზუსტად ასე ხდება ყველაფერი სხვა. დააჭერენ ღილაკს და გამოგვაცხადებენ მედაშენ რუსეთის აგენტებად. ახლა ღილაკია დაჭერილი, ქართული ოცნება დღედაღამე ცხადდება რუსეთის აგენტად. ეს ხდება. ახლა ვიღაცამ დააჭერა ღილაკს და ჩვენ გავიგეთ, რომ ყველა ამათი მედია საშუალება ლაპარაკობს, რომ ჩინეთი ეს ყოფილა კატასტროფა და უბედურება სოფლიოსთვის და საქართველოსთვის. რომ ჩინეთის უკან თურმე ჩვენ ხედავთ კრემლს. საოცრებაა, ეხლა მე უნდა პირდაპირ გითხრათ, რომ პირიქით არის ჩინეთი უფრო ძლიერი ქვეყანაა დღეს ვიდრე რუსეთი და ჩინეთის უკან კი არ დგას რუსეთი პირიქით, ჩინეთი მხარს უჭერს რუსეთს, ჩინეთია ეხლა რუსეთის ხარდამჭერი, ბევრად უფრო ძლიერია რუსეთზე და არა რუსეთი ჩინეთისა. მაგრამ ჩვენ ეხლა გვიყვებიან, რომ თუ აქ ჩინელები შემოვლენ, თურმე რუსეთი შემოვა, ნუ რა სისულელია ეს სრული და რას ნიშნავს ჩინელები შემოვლენ. სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე, რომ ბევრი ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არც ერთი ჩინელი არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერესს არ იჩენენ. ჩინელები არ ცდილობდნენ, რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ, რომ აი ჩინელები ჩამოდიან და სახლთან არ ჩამოდის არავინ და აქ არავინ არ სახლდება. ეს ტყუილია. ბიზნესი პირიქით უნდა გაიზარდოს და უნდა გაიზარდოს პირველ რიგში, ეს არის კეთილი რჩევა, რა თქმა უნდა. არა იმ კუთხით, რომ მაინც და მაინც ჩინელთიდან ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ჩამოდიოდეს. იმ კუთხით, რომ ტექნოლოგიები მივიღოთ, ტექნოლოგიები, მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე, რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები შემოვიტანო და აქ გაჩნდეს პატარა კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც იქიდან იღებენ ტექნოლოგიას და ახალს ქმნიან აქ. ამ კუთხით, საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიების კუთხით, არანაირი ხარდაჭერა სახელმწიფოსგან ამის განვითარების არ არის საერთოდ. შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა არ არსებობს. აი ეს არის უბედურება, საერთოდ არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რომ სტრუქტურა უნდა არსებობდეს, რომელიც ამით არის დაკავებული. ასე რომ პირიქით ჩინეთთან ტექნოლოგიური ურთიერთობა და ბიზნესური ურთიერთობა საქართველოს საუკეთესოა და ლაპარაკი, რომ ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს, ნუ ამას ვინც ამბობს, იმას საერთოდ ეკონომიკა არ ესმის. უბრალოდ სისულელეა, ჩვენ არა გაგვაჩნია არავით არის რეალური სერიოზული ეკონომიკა ან ინდუსტრიული, საერთოდ არ გვაქვს. ან პოსტინდუსტრიული, პირიქით ჩვენ და ავაშენოთ ეს ეკონომიკა და ამაში უნდა გამოვიყენოთ იაპონიაც, სამხრეთ კორეას და ჩინეთის ბუნებრივია. იმიტომ რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი საწარმოო ინდუსტრიული ქარხანაა პლანეტაზე. მთელი მსოფლიო, ამერიკა, გერმანია, საფრანგეთი, სუყველა, უკვე იაპონიაც კი ქმნის ჩინეთში თავის წარმოებებს. და მერე ჩინეთში იქმნება მსოფლიოს აი ესეთი საწარმოო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი. და იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ ამის რაღაცნაირი თანაზი არის გავხდეთ და აქით გადმოვიტანოთ რაღაც ტექნოლოგიური სიკეთეები. აქ ვიღაცამ თითი დააჭირა და მიდის ლაპარაკი, რომ ეს არის ჩვენი მტერი და თუ ჩვენ ეხლა ამის საწინააღმდეგოდ ვამბობთ, რომ უნდა ვითანამშრომლოთ ჩინეთთან.
4: მაშინ აღმოჩნდებით თინა ხიდაშელი. იმ წუთაში
1: თინა ხიდაშელი დაწერსო, ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები. გაიგე რა მხელა სისულელია. ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში. პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია, სოციალური, მათ შორის სამეცნიერო ურთიერთობა, საგანმანათლებლო მაქსიმალური და პოლიტიკური ისედაც არ არის და ვერც იქნება, სად ჩვენ ახლა სად ჩინეთი, ვერანაირი პოლიტიკური რეალური გავლენა ჩინეთ საქართველოზე არ აქვს და ვერ ექნება და აი ესეთი პოზიცია უნდა გქონდეს ჩინეთთან, დადებითი განწყობა ეკონომიკურად და სოციალური კუთხით, სამეცნიერო კუთხით, კულტურული კუთხით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეგვეშინდეს ამის თქმის და არ უნდა დავემორჩილოთ ამ იდიოტურ პროპაგანდას, გვარამიების და მათი ძმების, რომ ჩინეთი არის რაღაცა იმის უკან დგას კრემლი. ნუ სისულელე სრული.
4: აი რა არის საინტერესო, რომ გადავხედოთ, ხა წეღან ტრამპზე ვსაუბრობდით ჩვენ, როგორც ლიდერზე, რომელიც არის არამხოლოდ სიტყვების ლიდერი, არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ, ამ სიტყვების აღმსრულებელი ლიდერი. ანუ საქმეს აკეთებს ის და ას პრეტენზიაც აქვს რომ რასაც იტყვის შეასრულოს ესა. და ნახეთ თავად ტრამპის ადმინისტრაცია როგორ პოლიტიკას აგებს ჩინეთთან, ხო? ეს ხომ გამომდინარეობს სწორედ იმ

0: ეკონომიკური ინტერესი
1: და რა თქმა უნდა ამ ტრამპი და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან ღრმად თანამშრომლობს ეკონომიკის სფეროში, კულტურულ სფეროში, სამეცნიერო სოციალურ სფეროში ჩინეთთან. დაპირისპირება სწორედ იმაშია, რომ ეკონომიკა იმდენად სერიოზულად ვითარდება ჩინეთისა, რომ ამერიკა ხედავს ამაში კონკურენტს. აი ეს არის მთავარი და ჩვენ კიდე უნდა ვისარგებლოთ ამით.
2: გამარჯობათ. მოგესალმებით. დღეს პარასკევი დღეა და რვის ნახევარზე ტრადიციულად მე გოჩა ჯოჯუა სტუდია რვიდან გესაუბრებით თქვენ პატუცემულო ჩემო ტელემაყურებლებო, ყველას მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ ზაფხულის ცხელი დღეები დაიწყო. ალბათ ვინც სახში ხართ და უსმენთ ტელევიზორებს, რაც კიდევ ერთხელ შემოვდივართ თქვენთან სტუმრად და ვისაუბროთ იმ საკითხებზე, რომელიც საკითხების ტრადიციულად რასაკურველია ყველას ყვაწუხებს და აქ განსაკუთრებით მე მგონი არავის არ ეწკინება, მინდა მივესალმო იმ ადამიანებს, რომლებიც თავისუფლებაში მყოფი ადამიანებისგან განსხვავებით და შეგვიძლია მაინც რომ ჩვენ ჩვენით განსაზღვროთ ამ საფხულის ცხელდღეებში სად წავიდეთ, როგორ მოიქცეთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ეს თავისუფლება აღკვეთილი აქვს, მე მინდა განსაკუთრებით მივესალმო და აქ არ ვესალმები მარტო პოლიტპატიმრებს, არ ვესალმები სინდისის პატიმრებს, ვესალმები საერთოდ ყველა პატიმარს, სადაც იმ სისტემაში, რომელ სისტემაშიც დღეს ჩვენი პენიტენციალური სისტემის ტყვეები იმყოფებიან, მე ვიცი რომ ურთულესი მდგომარეობა თანდათანობით მივადექით იმ ზღვარს, როდესაც უკვე მართლაც გადაივსო ციხეები და კარგად მოგეხსენებათ უკვე რომ არა სახელისუფლებო ყველა ტელევიზია ამ თემაზე ლაპარაკობს და მართლაც ეს პრობლემაა, რეალური პრობლემაა, რადგანაც ადამიანების სოციალური მდგომარეობა, ადამიანების ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, საერთო ის სიტუაცია, რომელშიც ჩვენ ვართ, რასაკვირველია იწვევს იმას, რომ საბოლოო ჯამში რაოდენობაც ციხეში რასაკვირველია მატულობს. ხო, არავის ეგ მოხვედრა არ სურს. ხო, რაღაც გარკვეული პირობებია, რომელი პირობებიც ადამიანებს ხშირ შემთხვევაში, რაც ჩამოთვალე, აიძულებს, რომ რაღაცა დანაშაული ჩაიდინოს და არის შემთხვევები, როდესაც თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ მე თვითონ ჩემი ოჯახი არის თავადაც მსხვერპლი ამისა, ჩემი ძმა ზის, როდესაც მესამე ჯერ ზის უკვე და ვიცი რომ მესამე წრეზე მივდივართ, როცა უდანაშაულო ადამიანის დაჯერა ხდება. ასე რომ გამომდინარე აქედან, მე კარგად ვიცი იმ პირობებში, რომელი პირობებიც ახლა თანმე თუმეტეს ჩვენ გვაქვს, რომ ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც პოლიტიკურად თუნდაც სურს, რომ რაღაცა თავისი უკმაყოფილება გამოხატოს, მნიშვნელობა არა აქვს აქ პირდაპირ გეუბნებით, რომელ პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობის წარმომადგენელია. ხო, მას აქვს, ვთქვათ, ადამიანს, ყველა ადამიანს აქვს სრული უფლება იმისი, რომ თავისი უკმაყოფილება გამოხატოს და ჩვენ მისული ვართ იქამდე, რომ ტროტუარზე დგომის გამო ადამიანებს ვიჭერთ. მისული ვართ იქამდე, როდესაც სახელმწიფოში გამოხატვის თავისუფლებაზე აქ რასაკვირველია საკამათო შეიძლება იყოს, რომ რა არის გამოხატვის თავისუფლება, აქვს თუ არა მას რაღაც გარკვეული ზღვრები, მაგრამ რეალურად, როდესაც მართლაც კიდე გეუბნებით, არანაირი პოლიტიკური სიმპათია, არანაირი შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი თანხვედრა რაღაცაში არ არის, მაგრამ კარგად იცით უყველა, მართლაც ქალბატონი, ქალი, რომელმაც პლაკატზე წააწერა რაღაცა ამაზესის. ხო, ვიღაცა ითქვის, რომ პლაკატზე წააწერა, ეს მხოლოდ და მხოლოდ საბაბია, თორემ მიზეზი კიდე უფრო შორს არის. ამაზე დგას სწორედ სამართალი. რა მიზეზი გააქვს და გულში რას ფიქრობდა, როგორ უნდა ებრძოლოს ერთია, მაგრამ შენ რაზე აკავებ ადამიანს, მე რაზე უშჯი ადამიანს და რაზე მიყავს ციხეში, ეს არის, ეს განსაზღვრავს სახელმწიფოს და ეს განსაზღვრავს სამართალს. ხო, სინამდვილეში ხო ესეა? ხო, იმაში რა ქვია, მე ამას ვიჭერ, ამ ადამიანს ვიჭერ არა იმის გამო, რის გამოდაც დავიჭირე, არამედ იმის გამო, რომ მას აქვს ჩადენილი რაღაცა და ყვები თქვა. ეს არის პირდაპირი აღიარება იმისი, რომ შენ სამართლიანი არც კანონმდებლობა გაქვს და არც სამართლიანი სახელმწიფო არ გაქვს. ამას რატო ვამბობ? ორ რაღაცაზე შეიძლება ასე ვთქვათ შეთანხმდეს ადამიანები. სამართალი თავის ბუნება სამართლის აიწება ძალიან ძველი დროდან, პირველი საზოგადოება როცა ჩამოყალიბდა იქიდან იწყება. ხო, პირველი საზოგადოებრივი აი ადამიანებმა როცა თავისთავად უკვე გააცნობიერეს რომ ადამიანები არიან და რაღაც გარკვეული წესი დაჯერდათ. და ჯერ კიდევ თუნდაც გამოქვაბულში როცა ცხოვრობდნენ, ან ცხოვრების პირობები თემური ასე ვთქვათ, პირობებში ცხოვრობდნენ, სახელმწიფოც კი არ იყო ჩამოყალიბებული, მაგრამ რაღაც გარკვეული წესები გაჩნდა ყველა საზოგადოებაში. ხო, უკვე საზოგადოება ქვია, როდესაც ადამიანები ხ დავარქვათ საზოგადოება, შეიძლება ბოლომდე საზოგადოების ნიშნები და რა დონეზე შეიძლება, როდის შეიძლება დაერქვას ეს ერთია, მაგრამ თუნდაც კიდევ ამბობ, ცხოველებსაც კი, როდესაც აქვს გარკვეული ჯოგის პრინციპი, როცა იქაც კი ცხოველებსაც რაღაც გარკვეული წესები აქვთ. ხო, იქნება მგლების, იქნება მტაცებელი თუ იქნება ბალახის ჭამელი ცხოველები. გარკვეული წესრიგია იქაც. ხო, ჩვეულებრივად ესია, ყველანი ხვდებით ამას, რომ როცა ვაკვირდებით ცხოველებს, ადამიანებმა ცხოველებს დაკვირობა რომ დაიწყო, მე თანდათანობით ეს მეცნიერებადაც გადაიქცა, ნახეთ რომ მათაც კი რაღაც გარკვეული ჩამოყალიბებული წესრიგი აქვთ. ასე რომ ადამიანის სუპირველყოფილ თემური წყობილების დროსაც როცა არსებობდა, მას რაღაც გარკვეული შეიძლება წერაკითხვა არ იყოს და ჩამოწერილი არ ქონდა, მაგრამ ადამიანს რაღაც გარკვეული წესებით ისინი რეგულირდებოდა ეს ყველაფერი, ხო? მას მერე რაც რელიგია გაჩნდა, იმან კიდევ უფრო მეტად ჩამოაყალიბა, ხო? ადამიანში თქვათ რაღაც გარკვეული წესრიგი, რომელიც წესრიგიც შეიძლება ითქვას საფუძველი გახდა მერე უკვე იმ სამართლისა, რომელსაც პირველ სახელმწიფოებში, აი ჯერ კიდევ როცა ვლაპარაკობთ, ხო, შუმერულ აქადურ პერიოდში ქსერსეს იმაზე წარწერა არსებობს, ხო, პირდაპირ, რომელსაც როცა ამბობს, რომ მე ვარ ქსერსე მეფე სამართლისა, ხო? ანუ სამართლის აქ ორგვარი გაგება შეიძლება იყოს. მე გავაკეთე სამართალი, ანუ ჩემი სამართალია ერთის ხრივ, მაგრამ მეორე ხრივ თუნდაც ამ შემთხვევაში ნიშნავს, რომ რაღაც გარკვეული სამართალი არსებობს და ეს სამართალი ჩემზე მაღლაც დგას. მიუხედავად იმისა, რომ მე შევქმენი ეს სამართალი, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ მე თვითონ ხომ ამ სამართალს ვემორჩილები. აქედან გამომდინარე პირველი ჩამოყალიბებული საზოგადოებრივი, როგორც კი ლაგდება, როგორც კი ადამიანი იწყებს უკვე გარკვეულ წლად თავის შემეცნებას და თავის გაგებას იმაში, რომ სად არის მისი თავისუფლება, სად გადის მისი თავისუფლების ზღვარი, რა დამოკიდებულება აქვს სხვა ადამიანთან, აი აქედან მოყოლებული უკვე ადამიანები შეიძლება ითქვას, რომ უკვე საზოგადოებად ყალიბდება და საზოგადოება ცდილობს, რომ რაღაც გარკვეული წესებში მოექცეს. ახლა ამას რატო მივდივარ ხოლმე ისტორიას, რატო ვიხსენებ? იმიტომ რომ ნებისმიერი ის პრობლემატიკა, რომელზედაც ჩვენ საუბრობთ, მოდის იმ უძველესი დროიდან. ხო, განსაკუთრებით ახლა საერთაშორის ფიქრობდი კიდევაც ამას, გუში ნიყო ჩვენი კოლეგის ვახტანგ გვარამიამ წიგნის პრეზენტაცია გააკეთა მხოლოდ სიმართლე, საინტერესო პრეზენტაცია იყო თავისთავად, იმიტომ რომ რეალურად ადამიანი, რომელმაც თავისი ცხოვრების გზაზე გაიარა საბჭოთა პერიოდიდან საგამოძიებო სტრუქტურებიდან მოყოლებული ძალიან მაღალი თანამდებობებით იარა, იყო პარლამენტის წევრიც, იყო კოლეგა, იყო საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი უკვე აი ბოლო პერიოდში და მან აღწერა მეოცე საუკუნის აი ეს ბოლო პერიოდები, უახლესი ისტორია საქართველოსი და თავისი ხედვა ჩამოაყალიბა და მერე უკვე თქვათ აი შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის აი ეს პერიოდი, როცა ჩვენ დამოუკიდებლობას ვღებულობთ, მერე უკვე სახელმწიფოს როგორ ვაყალიბებთ, რა სიტუაცია და აქ გასაკვირველია შეკრებილი ვიყავით ის ადამიანები, უმეტესწილად ვინც იმ პერიოდის კოლეგები, დეპუტატები ვინც ვიყავით, საზოგადო მოღვაწეების ადამიანები, რომლებიც რაც დაწყებული ჟურნალისტიკა იქნებოდა ეს თუ სხვადასხვა საზოგადოებრივ საქმიანობაში მყოფი ადამიანები და ვსაუბრობდით და ერთ-ერთი თემა სწორედ იმ ადამიანთან, რომელსაც ჩემი ასე ვთქვათ ხედვით და არა მარტო ჩემი ხედვით, არამედ ძალიან ბევრი ადამიანი ვინც იცნობს, აი ვალერ გელბახიანთან მქონდა საუბარი სწორედ იმაზე, რომ აი ორი რო ვილაპარაკოთ სამართლის პრინციპებზე, იმიტომ რომ მე მინდოდა რომ ვთქვათ რაღაც გარკვეული გადაცემები ან თუნდაც ჩემთან სტუმრადაც რომ მომეყვანა ან რაღაცა ისეთი შეგვექმნა, სადაც აი სამართალი როგორ ყალიბდება, სამართალი სახელმწიფოში ვთქვათ რას ნიშნავს. აი ამაზე საუბარმა მოიტანა რომ თქვა რომ ისე რომ დაიწყო, რასაკვირველია ჯობია რომ დაიწყოთ არა იმ ძირიდან, რასაც ახლა საუბრობდი ისტორიის, არამედ იქ ცოტა გვიან მივიდეს ადამიანი, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი რაც შეიძლება ათვლის წერტილი გახდეს, რამაც ამასაც რატო ვამბობ და რატო გეუბნებით, ამასაც ხვალდაზეგ რომ მოგვიწიოს ხო პოლიტიკური ჯგუფების გაერთიანება ან პოლიტიკური რაღაც გარკვეული პლატფორმის გაკეთება, უნდა იცოდე ვისთან მოგიწევს თქვა ურთიერთობა და რას ნიშნავს ეს ურთიერთობა. ურთიერთობა

ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა განსხვავებული ხედვის ადამიანების ხდებიან ერთად. და რა უნდა იყოს საერთო? ხო, აი სად გადის? ხშირად გაგიგიათ, რომ აი რაღაც გარკვეული წითელი ხაზები. სად გადის ეს ყველაფერი? როდესაც ფუფუნება გაქვს იმისი, სახელმწიფოში ისე გაქვს ჩამოყალიბებული სიტუაცია, რომ გაქვს ფუფუნება, რომ თქვა, რომ იცი რა, აი ეს არის ზღურები, აი ასეთი ტიპის ადამიანებს დაველაპარაკები. ასეთი ტიპის ადამიანებთან ერთად შემიძლია პოლიტიკური საქმიანობის გაკეთება, ხო? ეს ფუფუნება, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ პოლიტიკური ცხოვრება არსებობს ქვეყანაში და ეძებ თანამოაზრეების რაღაც გარკვეულ ჯგუფს, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ კატასტროფაში ვართ უკვე. ჩვენ ვართ სიტუაციაში, როდესაც უნდა მოძებნო ადამიანები და ეს წითელი ხაზები უკვე აღარ არის ისეთი შენ რომ გინდა. არამედ არის აი რაღაცა ისეთი ხმებითი უფრო ფართო ხასიათის, იმიტომ რომ ჯერ უნდა შეთანხმდე იმ ადამიანებთან, არა იმაზე, როგორი ეკონომიკა უნდა გქონდეს, არა იმაზე, როგორი განათლება უნდა გქონდეს, არა იმაზე, როგორი ვთქვათ, კულტურა უნდა ჩამოგიყალიბდეს. არა, აქ საუბარი არის ახლა იმაზე, რომ სახელმწიფო საერთოდ როგორი უნდა იყოს. აი სახელმწიფო როგორი უნდა გქონდეს, აი ამ ზღვარზე ვართ მისული, იმიტომ რომ მას მერე რაც დამოუკიდებელი ქვეყანა გვაქვს, ამაზე მილაპარაკია თქვენთან, იმდენი შეცდომები გვაქვს ჩადენილი, იმასთან ერთად რაცაც რასაკვირველია კიდე გეუბნებით, რომ იყო დადებითი. ყველაფერს აქვს, არ არსებობს აბსოლუტური ბოროტება და აბსოლუტური სიკეთე, ხო? ეს ცხოვრებაში არ შეიძლება რომ იყოს, სანამ ჩვენ აქ ცხოვრობთ, დედამიწაზე ცხოვრობთ, ჩვენი ასე ვთქვათ, ზღვრები ჩვენი არსებობისა გადის იმ წესებში, რომელიც წესები ცხოვრება სჭირდება, სადაც არის ერთმანეთთან კონკურენცია, სადაც არის ერთმანეთთან დაპირისპირება, სადაც ადამიანები რაღაც გარკვეულ წილად, რაღაც გარკვეული პარამეტრებით ვალაგებთ, მაგრამ ეს პარამეტრები აბსოლუტური პარამეტრები არ არის. აბსოლუტურად კეთილი ადამიანი, ხო, მეან რა ქვია, მეცნიერებამ შეაფასა და დაარქვა მას თავის სახელი, რომ ასეთი ტიპის ადამიანი თლად ნორმალური არ არის. ხო, განსხვავებულია, იმიტომ რომ მის დარჩა, ვთქვათ, 6 წლის ბავშვის სიმამდე, რა ქვია, გონება მისი აღარ განვითარდა. და ამიტომ აბსოლუტური სიკეთე, ამას ბოროტების გაკეთება არ შეუძლია. განა არ უნდა. არამედ არ შეუძლია. აქ არის სწორედ ოცო ნორმალურობაზე ვლაპარაკობ და რატო ვიძახი ამას. ადამიანს აქ არჩევანის უფლება, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი უფლება, რომ მას შეუძლია ბოროტების ჩადენაც და შეუძლია სიკეთის ჩადენაც. ეს არის ნორმალური ადამიანი, როცა მას ერთი შეუძლია და მეორე შეუძლია, მაგრამ ერთს არ აკეთებს. და ამბობს, რომ იმ თავის, ასე ვთქვა, თავის თავში ებრძვის, ხო, ბოროტებას და გამარჯვებინებს სიკეთეს. ეს მის ადამიანში ხდება შიგნით. ხო, ეს არის ნორმალური ადამიანი, თორემ როცა არ შეუძლია ბოროტების გაკეთება, იმიტომ რომ გააზრებული ძალა აქვს, რა არის ბოროტება საერთოდ, არ იცი, ისეთი ტიპის ადამიანები განუვითარებელები რჩებიან ბავშვის დონეზე და არსებობენ ესეთი ტიპის ადამიანები, რომელთაც ჭირდებათ განსაკუთრებული ზრუნვა, განსაკუთრებული მოფერება, განსაკუთრებული მიდგომა, ხო, ეს ჩვეულებრივი რამეა. ისევე როგორც აბსოლუტური ბოროტების ისა რა ქვია არიან დაავადებული ადამიანები, ასევე ფსიქიურად დაავადებული ნორმიდან გასული, რომლებსაც ასევე ახმაკი არ აქვს, რომ ბოროტება ჩადის, მაგრამ ის რასაც ის ჩადის, ის ბოროტება. თორემ მას ამის ახმა არ აქვს. ანუ მე საუბარია ნორმალურ ადამიანებზე. ასევეა სახელმწიფოში, როცა ნორმალური სახელმწიფო გაქვს და ნორმალურ სახელმწიფოდ რა შეიძლება ჩაითვალოს. აქ არის ორი მიდგომა. ორივე დაახლოებით არის მე-17 საუკუნეში ჩამოყალიბდა ორი მიმართულება, ეს იყო ერთი ჯონ ლოკის მიმართულება და მეორე იყო ტომას ჰორფსის მიმართულება. ტომას ჰორფსი, რასაც ამბობ, ცუდი ადამიანი კი არ არის, უბრალოდ ჩემთვის არის და ასეთი ტიპის ადამიანებს ვიცნობ ბევრს. ჩემთვის არის უბრალოდ ვთვლი, რომ ბევრად სჯობია ის, რასაც ამბობს ჯონ ლოკი. ანუ რაზეა საუბარი? სახელსაც ამბობს ხორფსი. ჯონ ლოკი ამბობს ესეთ რამეს, რომ სხვათა შორის მახსენდება აგერ მე-20 საუკუნის საქართველოში, თითქმის ყველას გვაქვს ნანახი დათა თუთაშყია, აი მუშნის არანდია, როდესაც ამბობს, ერთ-ერთი მისი მთავარი პრინციპი რა არის, რომ ყოველგვარი რევოლუციის წინააღმდეგი ვარ მე. ყოველგვარი სახელმწიფოს წინააღმდეგ რო ადამიანები გამოდიან და რატო ვარ ამის წინააღმდეგ? იმიტომ რომ ნებისმიერ ასეთ სიტუაციას მოყვება ქაოსი, მოყვება კიდევ უფრო უარესი, იმიტომ რომ რევოლუციური სიტუაცია
ბადებს ისეთ გარემოს, სადაც ადამიანებს აღარ აქვთ არც სტაბილურობა, არც უსაფრთხოება და აქედან გამომდინარე ყოველთვის სახელმწიფოს მხარეს ვარ. ყოველთვის ვიქნები თუნდაც ტოტალიტარული, თუნდაც ტირანიული, მაგრამ ვიქნები ამ სახელმწიფოებრივი წესრიგის მხარეს. ამას ამბობს ხო მუშნიზარანდია, ეს არის მთავარი, ხო, რაშიც რაც მისი პრინციპია. ეს დანარჩენები, რასაც ის ამბობს, რომ ადამიანი უნდა იყოს ხელფასტური, ხელფასე, ეს ცალკე

თემებია, მაგრამ მისი მთავარი პრინციპი ეს არის. აი სწორედ ამას ამბობს ისა რა ქვია ლოკი, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში სახელმწიფო თუნდაც ტირანია, მირჩევნია იყოს ტირანია, რადგანაც უსაფრთხოება უფრო მეტია. უსაფრთხოება ტირანიის დროს რაღაც გარკვეული ცუდი, მაგრამ არსებობს წესრიგი, ვიდრე ქაოსი, რომელსაც ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობა იწვევს. მესმის, რომ ამ ტიპის ადამიანები არსებობენ და ძალიან ბევრია. შეიძლება ბევრი ადამიანი ეხლაც აი მე მისმენს და ფიქრობ ზუსტად ასე, რომ ბიჭო, იყოს რა მნიშვნელობა აქვს უყოველთვის ხელისუფლების ხარეს რომ არიან. მე ვიცნობ ასეთი ადამიანებს და კიდე გეუბნებით ასეთი ამ ტიპის ადამიანებთან მაქვს ჩაულებრივი ადამიანური ურთიერთობები. იმიტომ რომ მე ასე ჩამოვყალიბდი და ასე უყურებ, რომ ადამიანი არის ყველა მოყვასი. ის შემთხვევაშიც კი, როცა ის მტრობს კიდევაც, მაინც ესია, ხო, უფლე შექმნილია და მას აქვს უფლება. მთელი არსი ამაშია, რომ მას აქვს უფლება ასეთი არჩევანი გააკეთოს. ოღონდ მე მის არჩევანს პატივცემ, მაგრამ არ ვეთანხმები. და ვეცდები იმის საპირისპირო, ასე ვთქვათ, შექმნა ის გარემო, სადაც რაც მას სურს, იმის საწინააღმდეგო გავაკეთო. და რა გააკეთა სწორედ ამ შემთხვევაში ჯონ ლოკმა? ჯონ ლოკმა თქვა მარტივი რამე, რომ ადამიანი იბადება, ბუნებითია, თავისუფალი იბადება ნებისმიერი ადამიანი. რა მნიშვნელობა აქვს მდიდრის სახლში იბადება თუ ღარების სახლში იბადება? რა მნიშვნელობა აქვს ქრისტიანის სახლში იბადება თუ მუსულმანის სახლში იბადება? და რა მნიშვნელობა აქვს საერთოდ თეთრკანიანია, შავკანიანია? ადამიანი თავისთავად როცა იბადება, ადამიანი არის თავისუფალი. ეს მისი ბუნებითი მდგომარეობა. ამ თავისუფლებას შემდგომში უკვე მოყვება ის, რაც მას აქვს. ხო, აი რაღაცა აქვს, ტანსაცმელი აქვს, სახლი აქვს, მიწა აქვს, ქონება აქვს. ასევე მას, ანუ ქონების უფლება აქვს. და რაც ყველაზე მთავარია, მე ამ ტიპის ადამიანებმა უნდა მოახერხონ ერთმანეთთან ურთიერთობა, ისე რომ მათი სამართლიანობა, მათი თავისუფლება, სამართლიანობა, შეიძლება თუ მათი თავისუფლება არ იქნება დარღვეული. და მისი ქონება არ იქნება, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოება სწორედ ეს არის, იქნება უზრუნველყოფილი. და როგორ უნდა მოახერხონ ეს ადამიანებმა? ადამიანებმა საზოგადოებამ თავისი უფლება გადასცა, ანუ დელეგირება მოახდინა თავისი უფლების, განსჯის უფლების მოახდინა და თქვა, რომ აი მოდით ჩვენ სახელმწიფოს, მეფეს, რა ვიცი ვინც იქნება, მას მივცეთ ამისი უფლება. ოღონდ ეს უფლება მას რომ მივეცით, იქვე უნდა იყოს დათქმა. დათქმა იმისი, რომ როგორც კი ის ამ უფლებებს დაარღვევს და გადაამეტებს, მაშინ ჩვენ გვაქვს უფლება ეს მეფე, იქნება მეფე, ბელადი, პრეზიდენტი, რაც გინდა დაარქვით. ანუ ის ადამიანი, ვისაც ეს უფლება მივანიჭეთ, მაშინ ჩვენ ეს უფლება მას შეიძლება ჩამოვართვათ კიდევაც. იმიტომ რომ მან გადაამეტა, შეთანხმებითი უნდა იყოს ეს. შემდგომში თანდათანობით ეს ყველაფერი დაიხვეწა და მივიდა უკვე მექანიზმების დონემდე. ხო, მაგალითად უკვე მონტესკიემ შექმნა მექანიზმი, როგორ უნდა იდეა, რომელიც თქვა ჯონ ლოკმა მოიტანა, როგორ უნდა მოხდეს მისი გამართვა. და ეს იყო ხელისუფლების დაყოფის პრინციპი. როდესაც მან თქვა, რომ უნდა არსებობდეს ცალკე, გარდა იმისა, ანუ ორ საფეხურად კი არ გაყო და ცალკე კი არ გამოყო, კიდე მესამე საფეხური შემოიტანა. ერთი ეს არის საკანონმდებლო ორგანო, ანუ ისინი, ვინც კანონებს წერს. ისინი, ვინც ამბობენ წესებს წერს, კანონებს წერს, ის ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ აი ეს ასე გავაკეთოთ და ამ ადამიანებს ირჩევენ, ამ ადამიანებს ადამიანების ხმები, მთელი საზოგადოება ამ უფლებას აძლევს, რომ მათ დაწერონ კანონები. მერე ამ კანონების აღსრულებაზე შეიქმნას მთავრობა, მთავრობა, რომელიც ამ დაწერილ კანონებს, ამ კანონს მიღმა მთავრობა არ უნდა გავიდეს, მხოლოდ და მხოლოდ რაც კანონებშია დაწერილი, იმას უნდა აკეთებდეს, ეს უფლებები უნდა ქონდეს. მაგრამ შემოვიდა ყველაზე მთავარი, მესამე, რომელიც საერთოდ ასევე დამოუკიდებელია, ეს არის სასამართლო. როდესაც მე მოქალაქე დავინახავ, რომ კანონიც კი, რომელიც მიიღო იმ პარლამენტმა, რომელიც მე ავირჩი, არასწორია, მე მივდივარ სასამართლოში და ვეუბნები, რომ ეს კანონი არ ღვევს იმ მთავარ უფლებას, რა უფლებითა ჩვენ შევთანხმდით და ჩამოვყალიბდით, რომ ჩემი უფლება არ უნდა ირღვეოდეს. ის რომ მე იმას, რა ქვია, საარჩევნო პლაკატს რაღაცას მივაწერ, ამაზე არსებობს ადმინისტრაციული ჯარიმა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში პლაკატების ომი გაგიგიათ ეს სიტყვა საქართველოში, მით უმეტეს როცა ერთმანეთს პლაკატებს უხევენ, როცა ერთმანეთს გადააკრავენ, ერთის პლაკატი მეორეს გადაეკვრება და არსებობს კანონმდებლობა, რომელიც ამას არეგულირებს. არსად იმ კანონმდებლობაში ციხეში უნდა ჩასვა ამ ადამიანი, ამის გამო არ წერია. არ წერია უბრალოდ და არ არის. და როგორც კი შენ თუნდა ჯერ არ მიუღიეს კანონი, ისევე როგორც ტროტუარზე დგომაზე რო კანონი მიიღო, ასეთი ტიპის კანონი შეთანხმებულები ვართ.

სახელმწიფოში კონსტიტუციურად შევთანხმდით, რომ ადამიანებს თავისუფლად შეუძლიათ გამოხატონ თავისი აზრი. ნებისმიერ ადგილას შეიკრიბონ და ეს აზრი გამოხატონ. ეს დიდი ხნის წინ მივახციეთ. იმ კონსტიტუციაშიც კი, რომელიც ჩვენ რო ვთქვით, რომ საფუძვლად ავიღებთ 1921 წლის კონსტიტუციას, აღარ გეუბნებით, უფრო ადრე არ ყოფილა დემოკრატია. არ ქონია, იმიტომ რომ სახელმწიფო არ ქონდა ჩვენ, ქართული დემოკრატია არ ქონია, თორე დემოკრატია იყო და ყალიბდებოდა და ქონდათ. მეფის რუსეთშიც კი იყო რაღაც გარკვეული წესები, რომელიც აძლევდათ გამოსვლის მეფის რუსეთშიც კი, რატო ვეძახი? იმიტომ რომ არ იყო ჯერ კიდევ იმ დროსაც მეფის რუსეთი არ იყო დემოკრატიის, ასე ვთქვათ, ის შეიძლება ითქვას ნიმუში იმისა, სადაც დემოკრატია ყველაზე მეტი იყო. ყველაზე გვიან, ერთ-ერთი გვიან, მაგრამ მონათმფლობელობა და ბატონყმობა, ანუ მონის ეს ფლობა, როგორც ბატონყმობა 1861 წელს, ასე ვთქვათ, შეიცვალა და გადავარდა. ევროპის დანარჩენ ქვეყნებში ბევრად უფრო ადრე მოხდა ეს ყველაფერი. ჩვენთანაც, რადგანაც რუსეთის იმპერიაში ვიყავი, ამ პერიოდს ემთხვევა, ხო? აი, როცა კი თავისუფალი გახდით და 1821 წელს კონსტიტუცია გავაკეთეთ, იმ კონსტიტუციაში და კონსტიტუცია რა არის? აი, ეს მთავარი შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც მეორე უკვე ის არჩეული პარლამენტი, რომელსაც ავირჩევთ, ხო? აი, ამ მთავარი საკონსტიტუციო ნორმების შესაბამისად ღებულობს კანონებს. როგორც კი ის დაარღვევს კანონს? კანონს დაარღვევს იმით, რომ ისეთი კანონი შექმნა, რომელი კანონიც ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას. ხო, ამ შემთხვევაში სასამართლოში მიდიხარ და ამბობ, რომ ეს კანონი არ არის სწორი. რომ ამ ადამიანებმა როცა მიიღეს ეს კანონი, ეს არ შეესაბამება კონსტიტუციას. და ამის გარდა, ადამიანებმა მოახერხეს საზოგადოებებმა და შექმნეს უფრო დიდი გაერთიანება, რასაც საერთაშორისო სამართლის ფორმა მისცეს. და თქვენს რომ აი ის ქვეყნები, რომლებიც თავს თulit, რომ ნორმალურები, კარგები ვართ, ხო, ერთიანდებით და ვამბობთ, რომ რაღაცა საერთაშორისო ნორმები მივიღოთ. იმიტომ რომ ისევე როგორც ოჯახი სახელმწიფოსი, მეორე ოჯახთან ურთიერთობა ერთობის შემთხვევაში რაღაცით უნდა იყოს დარეგულირებული, იმიტომ რომ კიდევ ამბობ, ადამიანებს შორის არსებობს კონკურენცია. კონკურენცია ხანდახან დაპირისპირებაში გადადის და ამას ყველაფერს ჭირდება რეგულაცია. ამიტომ სახელმწიფოში ოჯახებს შორის რო არ მოხდეს დაპირისპირება და ისინი ერთმანეთს პირდაპირ არ გაუსწორდნენ, ამიტომ შეიქმნა ის კანონმდებლობა, როდესაც ამ ოჯახებმა, ამ ადამიანებმა პიროვნულად გადასცეს ეს უფლება სახელმწიფოს. ეს უბრალოდ მიანიჭეს სახელმწიფოს უთხრეს, რომ აი შენ სახელმწიფო დარეგულირე. მე და ვიღაცა პეტრეს ერთმანეთში რომ მოგვივიდა ჭუბი კამათი, მოვდივართ შენთან და შენთან ვეძებთ სამართალს. და შენ ამ სამართლის მიხედვით იმ ჭუბის შემთხვევაშიც კი, როდესაც შეიძლება ჩაერიოს კიდევ ერთი ორგანო, რომელიც სახელმწიფოს მიერ არის შექმნილი, რასაც ქვია მილიცია, პოლიცია, რაც კიდე დაარქვით, რა მნიშვნელობა აქვს, ანუ ორგანო, რომელიც დაგვაშველა, დაგვაკავა, მოძალადე იმაში წაიყვანა და აშოშმინა და ჩასვა, ამასაც თავის წესები შეუქმნა, რომ ეს რო წაიყვანე და დილექსში რო ჩააგდე, იმას თავის დროზე დილექსში ადამიანი რო ეგდო, იქ ადამიანის უფლებები არ ყოფილა და აქედან გამომდინარე შეიძლება ყოფილიყო უწყლოდ, უსაჭმელოდ და ასე შემდეგ. შეიცვალა ადამიანი, გაიზარდა გონებრივად, გაიზარდა, უფრო ჰუმანური გახდა და მიხვდა, რომ დილექსში მყოფი ადამიანსაც თავისი ღირსება უნდა შეუნარჩუნო. იტო ჯერ სასამართლო არ ყოფილა და არ ვიცი, შეიძლება ეს კაც საერთოდ ტყვილამიზის დილექსში და სასამართლომ უნდა გამოუშვას. აქედან გამომდინარე, მას ყველა ის უფლება, რომელიც აქვს ადამიანს გარდა ერთისა, თავის უფლების გადაადგილებისა, მას ყველა ეს უფლებები უნდა ქონდეს. მერე უკვე როცა გაასამართლეს და თუნდაც ჩასვეს ეს ადამიანი და მიესაჯა ჩაჯდომა, მას ასევე თავის უფლების გარდა უნდა ქონდეს კვების, სამედიცინო და ყველა ის უფლება, რომელიც ადამიანს ჭირდება. იმიტომ რომ ადამიანი იქედან გაბოროტებული და გამხეცებული კი არ უნდა გამოვიდეს. მან უნდა იგრძნოს, რომ ადამიანია, მას როგორც ადამიანს ისე ექცევიან და აქედან გამომდინარე მან სასჯელი, რომელიც მოიხადა, ეს სასჯელი მისთვის უნდა იყოს მონანიების საფუძველი, რომ მერე საზოგადოებაში იცხოვროს. თორედ თუ გაამწარე, გააგიჟე და იქიდან გამოსულა და კიდე უფრო მეტად საშიში ხდება, ხო? ეს ყველაფერი გაიარა. საზოგადოება რობითარდება, ერთმანეთსაც ასწავლიან და ამიტომ საერთაშორისო სამართალი შექმნეს. აი ახლა რომ მიდის ლაპარაკი, რომ ჩვენ ვართ უპრეცედენტო სუვერენული, საერთოდ არ გვაინტერესებს რას გვეუბნებიან ისინი, რამათი საქმეა რას ვიზავთ ჩვენთან, როგორ გავაკეთებ და როგორ მოვიქცევით, ხო? არიან ამ ტიპის სახელმწიფოებიც, არიან ამ ტიპის სახელმწიფოები, რომლებსაც დანარჩენები მიიჩნევენ, რომ იქ მთლად კარგად საქმე არ არის და ამიტომ თავის ქვეყნის მოქალაქეებს ურჩევენ. იქ ნუ წახვალ ტურისტად, იქ
ბიზნეს ნუ გააკეთებ, იმიტომ რომ იქ არ არის სასამართლო. იქ სასამართლო კი არსებობს, ოღონდ მათი სასამართლოა, ისეთი სასამართლოა, რომელიც სასამართლოც დანარჩენ აი ჩვენ რაც შევქმნით და საერთაშორისო წესრიგში რაც მოვაქციეთ, ამ სასამართლოს წესებს არ ემორჩილება. იქ შეიძლება თავი უბრალოდ მოგაჭრან. იმის გამო რომ იქ ეგეთი სამართალია და შენ რომ გონია რომ ეს შეიძლება მოიქცე, იქ ეგრე არ შეიძლება რომ მოიქცე. ხო, არის ამ ტიპის ქვეყნები. ხო, აქედან გამომდინარე, ხლა მათ აქვს თავიანთი ვიღაცა იტყვის რომ კი, მაგრამ ადამიანს ესე მიაჩნიათ, რომ ესეა სწორი და ის ერიც ესე გადაწყვიტა იმერმაც რომ ასე ცხოვრება ურჩევნიათ, ხო? აი ისევე როგორც ახლა მაგალითად დღესდღეობით აგერ ხდება მართლა უსამძიმრებ კიდევაც მეც, იმიტომ რომ კიდევ ამობ რეგიონია. ხო, კავკასიის რეგიონის გვერდით არის ვებერთელა სახელმწიფო, რომელთანაც ჩვენ განსაკუთრებული ისტორიული ურთიერთობები გვაქვს, რომელიც ის არის, რა ქვია, თავისი შავ-თეთრი ურთიერთობებია. ესე არ არის მარტო ახაც კიდე აბსოლუტურად ცუდი ან აბსოლუტურად კარგი არ არსებობს, ხო? რთული ურთიერთობები, რთული მეზობელი იყო, რომელთანაც ბევრი კარგი რაღაცაცა გვაქვს. ვიღაც ეტყვის რა უნდა ქონოდ და კარგი ან ოსმალეთთან, ან ირანთან. არა, ბევრი რამე. თქვენ წარმოიდგინეთ ჩვენს ყოფილ ცხოვრებაშიც კი ცხოვრების წესიდან დაწყებული ბევრი რაღაცა მათგან არის აღებული, ხო? ეს არის უძველესი, აი თქვა, აი აქამენიდური ირანის, სასანიანთა ირანის პერიოდში, როდესაც კიდე გავლენ რთული ურთიერთობები ჰქონდა და ჩვენი ურთიერთობები ბევრისთვის შეიძლება ისიც იყოს, რა ქვია, შოკის მომგვრელი, რომ თუკი გაიგებს, რომ ჩვენი მეფეების, თქვა, იგივე ხოსროვიანები, რომლებიც აი ვახტანგ გორგასალზე როცა ვლაპარაკობთ, როცა კიდე უფრო წინ მირიან მეფეზე ვლაპარაკობთ, ხო? სპარსული წარმოშობის არიან. ოღონდ ამ მეფეებმა, რომლებიც შინ იმისი თავისი გენეტიკური კოდით და თავისი იმითი, რა ქვია, წარმოშობით ისინი სპარსელები იყვნენ. ოღონდ ამ სპარსელებმა საქართველოსთვის, იმიტომ რომ მათი სამეფო გახდა, საქართველოსთვის დაუპირისპირდნენ, ეომებოდნენ, პირდაპირ ხმით ეომებოდნენ თავის სპარსელებს, იმიტომ რომ მათი სუვერენი აქ იყო და ქართულ სუვერენს იცავდნენ. ხო, ბევრისთვის შეიძლება ეს იყოს რაღაცა გაურკვევლობა, მაგრამ არაფერი, ისტორიას თუ გადახედავთ და ნახავთ, დაინახავთ, რომ ეს ჩვეულებრივად ბევრი რაღაცა ესე იყო. ასევე, როდესაც ჩოთა რუსთაველი ამბობს ესე ამბავი სპარსული ქართულად ნათარგმანები, ეს რაღაცა რითმისთვის კი არ არის. არა, სინამდვილეში მართლაც ესეა. დოუსის გვერდს ყველიდან ამოიყვანს ენა ტკბილად მოუბარი, სპარსულია, სპარსულიდან ითარგმნა ქართულად, მაგრამ მან სრულიად სხვა რაღაცა შექმნა. ხო, ეხლა იმისი არ იყოს ვიღაცა, ეხლა არ ჩათვალოს, რომ უი ეს რას ამბობ შოთა რუსთაველს, თურმე სპარსულიდან უთარგმნია ვეფხისტყაოსანი ქართულად. არა, ბევრი რამე აქვს აღებული და ამას შინაგანი წესიერებიდან, შინაგანი პატიოსნებიდან და მის წესიდან ესეთი საზოგადოება იყო, ჩამოყალიბებული წესიერი საზოგადოება იყო. ამიტომ ის კი არ მალავს ამას, რომ იქედან ბევრი რამე ავიღე, მაგრამ ფირდოუსი ვერც მოვა. მაპატიოს კაცო, მე თვითონ ისა ვარ, ირანისტი ვარ და მათაც უდიდესი ნაწარმოებია და ფირდოუსი უდიდესი ის არის, რა ქვია, პოეტი და მწერალი, რაზია საუბარი, მაგრამ ის რაც სიუჟეტი მისი რაც არის და ის სიუჟეტი რომელიც აქვს შოთა რუსთაველს აღებული, რასაკვირველია განსხვავდება. იქ ფაქტობრივად ზღაპრის დონეზეა ბევრი რაღაცა წარმოდგენილი. თქვენ წარმოიდგინეთ, ისტორიული რაღაცეებიც კი აცდენილია, იმიტომ რომ მაშინ ესე დაინახეს და ესე ხედავდნენ, ხო? იმიტომ რომ პირველი, თქვა, იგივე კიროსის შესახებ სრულიად სხვაგვარ არის, თქვა, ის ისტორია, რომელი ისტორიაც რეალობაში სპარსული ისტორია რაც არის. ხო, პირველი ვიზეც დგას ირანული სახელმწიფო როცა იქმნება, ხო? ანუ პართია მიდია და აი ამ იმაში გამოიკვეთა რეალურად სპარსული სახელმწიფო, რომელიც მერე პირველი იმპერია შექმნა, ხო? პირველი იმპერია იმ თვისებებით, რასაც ქვია, რომ იმპერიაში ყველა შემავალი ერი თანასწორი იყო და თითქმის თანასწორობის მომენტი რასაკვირველია ზედმეტი თანამედროვე 21 საუკუნის დემოკრატი თავლაპარაკო, მაგრამ თანასწორი იყო, ყველა ადამიანი შეეძლო იმპერიაში მიეღწია, ასე ვთქვათ, თავის სოციალური მდგომარეობა მაღალ იმაში ასულიყო, მეფის გარდა ფაქტობრივად შეეძლო თითქმის ყველა თანამდებობა დაგეკავებინა. იმის მიხედვით შენი უნარები როგორი იყო, ხო? აი ეს არის იმპერიისთვისება, რომ ნებისმიერ ადამიანს, ისევე როგორც ჩვენთან, როდესაც ქართული იმპერია იყო, ხო, ჩვენთან, ვთქვათ, იგივე მხარგრძელები
ხო ეთნიკურად ქართველები შეიძლება არ ყოს შეიძლება არ იყვნენ ქართველები მაგრამ რეალურად მათ მოახერხეს რომ მეფის კარზე ერთ-ერთი უმაღლესი თანამდებობა დაიკავეს ეს არის იმპერიის თვისება ესა ჩო იგივე როცა რუსეთის იმპერიაში იყო ეს თქვა და მე საბჭოთა კავშირისაც რომელიც ასევე იმპერიის ეს სახე ქონდა მიღებული აგერ ქართველი აღმოჩნდა პირველი პირი საერთოდ იყო ეს ჩაულებრივი რამე ეს უნდა ვიცოდეთ ხო და აქედან გამომდინარე თქვა იქ იმ ირანში რომელზედაც ეს ყველაფერი მოვაყოლეთ ეგ განსხვავებული წესრიგია ხო განსხვავებული ხედვაა განსხვავებულია იქ რომ მიდიხარ იქ იქაურ წესებში უნდა იყოს ქალი თუ ხარ უნდა იცოდე რომ იქ შენ ისე ვერ მოიქცევი ვერ ჩაიცმავ და ვერ იქნები ისე როგორც თქვა დანარჩენ თქვა მსოფლიოში იქ სხვაგვარი წესებია ამ წესებს უნდა დაემორჩილო ისევე როგორც სასმელის დალევა იქ არ შეიძლება ამის გამო შეიძლება ჩაქქოლონ მოკლან საერთოდ ხო აქ ამაზეა ლაბარაკი. ასე ისევე როგორც თქვა, თუკი ტანსაცმლის ინფორმაციის არ ჩაიცვევ, ასევე შეიძლება ისე რომ ადმინისტრაციულად დაგაჯარიმონდა რაღაცა, არა, შეიძლება ჩაკოლონ და მოკლან კიდევაც. ასეთი ტიპის სახელმწიფოა. ვიღაცას მოწონს, ვიღაცას არ მოწონს, მაგრამ ამ ტიპის სახელმწიფოა. ისევე როგორც ავღანეთში, ხო, შარიათის კანონებით მართავენ. აი მე-7 საუკუნეში რაც იყო იმ ხედვით. ხო, ვიღაც ეტყვის დიდი ამბავი, მე-7 საუკუნე რა ცუდი იყო, რა საკუთრივ როგორც ჰუმანიზაციასთან ახლოს არ არის. პირდაპირ თქვენს რომ ჩვენ რატომ მივედით? ჩვენთვის საძნელია ხო ამ კანონებით ცხოვრება, იმიტომ რომ ძალიან კაცრი კანონებია. მაგრამ გვირჩევნია ამ კანონებით ვიცხოვროთ ვიდრე ის, რომელიც თქვენ მოგვახვიეთ თავს, პატრიცემულო დასავლეთო. იმიტომ რომ თქვენ რაც კანონები მოგვახვიეთ თავს, ჩვენ ქვეყანაში არა ვართ ამისთვის მზად. აქ ამ ასეთი ტიპის კანონებით პრეზიდენტი გამდიდრდა, გუბერნატორი გამდიდრდა, მინისტრი გამდიდრდა, მაგრამ დანარჩენი მთელი ხალხი ავართ მშივრები და ესეთი კანონები არ გვაქვს. ყობს თქვენთან ესეთი კანონებით. ჩვენ პრეზიდენტი თავის ადგილზეა და პრეზიდენტია და ადამიანურად ცხოვრობს, ადამიანი დაცულია, მუშა ის არის უმუშევარია, დამნაშავეც კი ციხეში როა, იმასაც კი თავის უფლებები აქვს. ეგ თქვენთან ეგრე გამოვიდა. თქვენ დასავლეთმა ესე მოაწყეთ, მაგრამ ჩვენ არ აღმოჩნდით რა იმ დონის ადამიანები, რომ ესე ვერ ვაწყობთ. არ გამოგვივიდა ესე. ჩვენთან აი გამდიდნენ მხოლოდ და მხოლოდ ის ადამიანები, რომლებიც არიან ხელისუფლებაში. დანარჩენები არიან დამშეული, დანარჩენები არიან შიმშილის ზღვარზე. არის განათლება, ყოფა გვაქვს ნატირები და ამიტომ შარიათის კანონებით ვიცხოვრებთ რა და მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. ბიჭო, პატივცემ მათ გადაწყვეტილებას. რაზეა საუბარი? იმიტომ რომ მათ ესე მიაჩნიათ. მაგრამ ეს ხომ არნიშნავს, რომ ასეთი ტიპის სახელმწიფო უნდა ავაწყო მეც. ეს ხომ არნიშნავს, რომ სუვერენიტეტი თურმე ეს ყოფილა, რომ თუ ხელისუფლებაში მოყვედი, რასაც გინდა გააკეთებ. და მეგეთ აქ ამაზეა ლაპარაკი, იმიტომ რომ ჩვენ თვლით, რომ ჩვენ ისტორიულად ჩვენი განვითარებით, ჩვენი ცოდნით, იმით რაც შევძელით, ეხლა ავღანელებს შოთარუსთაველი ზაგერო არ აყავთ რა შოთარუსთაველი. არ ყავთ ხო უბრალოდ რა? შოთარუსთაველი კი არც გალაქტიონი არ აყავთ და არც რა ვიცი კიდე ჩეჩამო ვაჟაფშაველი არავინ არა. ჩვენ ყავს. ჩვენ სხვანაირად გვაქვს ნაცხოვრები. ჩვენ სხვაგვარი ხედვა გვაქვს სამყაროზე. და აქედან გამომდინარე, ჩვენი ეს ყველაფერი რაც ჩამოვთვალე, ეს არის სწორედ ის რაც თავიდან ბოლომდე ვინმეზგან კი არ გადმოგვიღია. კი, რასაკვირველია შეხება ქონია და აგერ გეუბნებოდეთ კიდევაც რომ უდი ბევრი რაღაცეები ჩვენს ცხოვრებაში რაც არის გადმოღებული გვაქვს, კაცო. სიტყვები გვაქვს პირდაპირ გადმოღებული. ჩვენი სიტყვების უდიდესი ნაწილი არ არის პირდაპირი ქართული სიტყვები. ხო, მაგრამ მარტივი რამეა, ფარდას რო ვამბო, ფარდა არ არის ქართული, არაბულია. ხო, ჩაულებრივად განჯარა არ არის ქართული სიტყვა. ხო, ესეც არაბულია. არაბულიდან შემოვიდა. იმიტომ რომ როდესაც მათ დაგვიპყრეს ამ არაბებმა, დღეს რომ ამბობენ რომ დიდი ამბავი, კაცო, შემოვლენ ეს არაბები გავლენ, ხო? როცა მათ ექსპანსია მოახდინეს ჩვენი და დაგვიპყრეს და დაპყრობასაც კიდე ასე რა ქვია, გააჩნია, ხო, მართლა როგორ ხდება ეგ ამბავი? დაგუჟუჟეს წმინდანები ყავს, რომლებიც შეეცირნენ. ვომობდით მათთან. ასევე ირანელებთანაც გვიწევდა ეს ომი. ჩაულებრივი იმ პერიოდში ესე იყო. ეს იმას კი ანიშნავს, რომ მარტო აღმოსავლეთში ხდებოდა ეს. დასავლეთში თუ აიგებთ იმ პერიოდის დასავლეთში ჟუჟავდნენ ერთმანეთს, კაცო. ჩაულებრივი რამეა ეგეც. ისინი დარეული ეს სახელმწიფოები კი არ იყო. შეგნით საგრაფოები, ის რასაც ჩვენ ვამბობთ, აი ფეოდალები და ისეთი ამ ისტორიის სწავლებასაც ხო თავისი ისა აქვს, კაცო, კიდე ფორმა, ხო? უნდა მივცეთ ამასაც ნელ-ნელ ადამიანები, რომლებიც განსაკუთრებით პასუხისგებლები არიან ხოლმე რაღაცებზე. ხო, აი რაღაცას როცა წერთ ისტორიულ ტექსტებს წერთ, ან ისტორიის ვთქვათ ვასწავლით, მასწავლებლებიც როცა ვართ, ხო ფორმებია, ხო მოსაძებნი. ისეთი ფორმებია მოსაძებნი, რომელიც რაღაცანად დაგვანახებს, რომ საჭირო არის, რომ აი დღეს 21-ე საუკუნეა.
21 საუკუნის ცოტა სხვაგვარად, უნდა ვთქვათ, რომ იმ პერიოდისათვის ეს ესე იყო. ხო, ურჩი თავადები და გონიათ, რომ ურჩი თავადი ძალიან ცუდი რამეა. ბიჭო, გასაგებია ცენტრალიზებულ სახელმწიფოს, რას ეკეთია მაშინ ეგ მაინც ხომ უნდა თქვა, რომ რას ეკეთია ცენტრალიზებულ სახელმწიფოს და რატომ იყო, რომ ცენტრალიზებულ სახელმწიფო უფრო უკეთესი იყო ადამიანებისთვის, ვინც იქ ცხოვრობდნენ. აქ ამაზეა, ხალხზეა ლაპარაკი. ეს თუ არ ახსენით, სირამდვილეში ჭიდაობა მიდიოდა ჩოულებრივი რამეა. მთელი დასავლეთიც ეგ არის, მთელი აღმოსავლეთი, საერთოდ

კაცობრიობის ისტორია წეგა. ჩინეთშიც კი იგივე ხდებოდა, კაცო, თითქმის. ხო, სულიად განსხვავებული ცივილიზაცია, აქ თეთრი ცივილიზაციაზე ვლაპარაკობთ, რომელსაც განსხვავებები ჰქონდა, ხო? აბრაამის რელიგიიდან შემდგომ უკვე როცა მოდის პირველი საუკუნიდან, შეიძლება ითქვას, რომ ქრისტეს გაჩენის მერე ადამიანთა აზროვნება იცვლება, სხვანაირი ხდება. რომ მეოთხე საუკუნეში უკვე ნახეს, რომ ეს აზროვნებისთვის გამზადებული ნიადაგი დახვდა. ამასაც თავის ისტორიული ფორმა აქვს, ეს ნიადაგი რამ გამზადა? 300-400 წელი მზადდებოდა ეს ნიადაგი, რომ მერე უკვე ქრისტიანობა ებრაული ებრაელებში ებრაელებთან მომხდარი და ებრაელების ღმერთის მიერ შექმნილი ის გარემო, რომელსაც ქრისტეს დაბადება მოყვა. იმიტომ რომ მარტო ისინი ელოდებოდნენ, კაცო, აბა არც რომაელებმა არ იცოდნენ აბრაამის რელიგია და არც, რა ვიცი, კიდე ვინ ცხოვრობდა იმ იმაში, რა ვქვია, აზიაში, ასირიელებმა, არამეელებმა, არავინ არ იცოდა ფაქტიურად. ეს მხოლოდ ებრაელებმა იცოდნენ, ხო? იმიტომ რომ მათი რელიგია იყო, აბრაამის რელიგია იყო. მაგრამ ელოდებოდნენ, უნდა მოსულიყო მხსნელი. და შემდგომ როცა ეს მხსნელი მოვიდა, ეს გამზადებული ნიადაგი დახვდა. ბერძნულად გავრცელდა ეს ყველაფერი და მიიღეს, იმიტომ რომ გარკვეულწილად მისი მიღება ჰუმანიზმი დაინახეს. ხომ თავარი რაც დაინახეს, ეს იყო ის ჰუმანიზმი, რომელიც განასხვავებდა და აბრაამის რელიგიას აქვს სწორედ ის, რომ იმ გარემოში, სადაც ეს ყველაფერი ხდებოდა, როცა აბრაამი ურიდან, ქალდაველთა ურიდან გამოდის, იქ ღმერთებს შვილებს წირავდნენ, კაცო. იმას კი არა, რომ ჩაულებრივი ადამიანების შეწირვა ხო ჩაულებრივი იყო, მაგრამ შვილებს, ყველაზე ძვირფასი რაც იყო შენთვის, ხო, იმის შეწირვა ღმერთთან. და როცა ღმერთ შეწირავდი, აქ მოლოდინის ის კი არისო, რომ გწამს და ელოდები და ის როცის გადაწყვეტს, ეს უნდა იწამო, შინაგანად უნდა იწამო. ეს არისო ესე. აქ კონტრაქტი იყო რა, შემოგწირავ შვილს და გავაკეთებ მაშინ აი ამის გაკეთება, რომ მინდა, ამიტომ შვილს გწირავ. და თქვენ გახსოვთ ხო აბრაამის შვილი ისააკი მიყავს, ხო, მათ რა ქვია, რომ შეწიროს და იქ ღმერთი ეუნება, ეს არის განსხვავებული ღმერთი შემოდის, რომელიც ეუნება, არა, შენ შვილს არა დაგერ ის ვერძი, რომელიც იმაშია, რა ქვია, რქებით, რა ქვია, მაყვლარში და იმაში, რა ქვია, გაჭედილი, აი ეს იქნება შესაწირი, ეს შეწირე და იცვლება, ჰუმანური ხდება, მე მიტო გითხრა არჩევანი და ამისთვის გამზადდა. ეს ამ სამყაროში ვართ ჩვენ ჩამოყალიბებული. ისლამიც ამ სამყაროდან, აბრაამის რელიგიიდან მოდის. ისლამიც ასევე აღიქვავს, რა ქვია, და ხედავს ქრისტეზე ძალიან ბევრი რამე აქვს სხვათა შორის დაწერილი და ხშირად აქვს ნახსენები სწორედ მუხამედს, ماشي, რა ქვია, თავის ماشي, რა ქვია, როცა წერდა ყურანს ქრისტე, ხო? ოღონდ, ნუ განსხვავებები არის. განსხვავებები ის არის, რა ქვია, რომ რეალურად ის არცნობს, როგორც მას მესიას არცნობს, როგორც ღვთისშვილს და ამბობს, რომ ისიც ჩაულებრივი ისევე როგორც მე არის პრაროკ, როგორ არის წინასწარ მეტყველი, რომელიც მოვიდა და რომელმაც მოიტანა ისევე როგორც მე მოვიტანე, ხო, რელიგია ასე ხედავს, თორე პატივისცემით არის გამსჭვალული მის მიმართ. იმიტომ რომ ამაზე დგას ეს რელიგია. ეს არის აბრაამის წიაღიდან წამოსული სამი რელიგია, რომელიც თეთრ ცივილიზაციაში ერთ-ერთი ყველაზე გამსაზღვრელი რელიგიებია. თავისი რასაკვირველია მე მიმდინარეობებით, რომელიც ჩაიშალა ისლამშიც ესებია, რამოდენიმე მიმართულება აქვს, ქრისტიანობაშიც ესებია, რამოდენიმე მიმართულება აქვს. ნუ ისრაელში, ماشي, რა ქვია, ებრაელებსაც შიგნით რასაკვირველია კიდე აქვთ, ასე ვთქვათ, ესე იქაც არ არის ცალსახად, იქაც არის ბევრი დაპირისპირება, სხვადასხვა ხედვები, ოღონდ ძირითად ნაწილში რასაკვირველია საბოლოო ჯამში თორაზე დგას ეს ყველაფერი, მაგრამ შიგნით კიდევ არსებობს ისევე როგორც ჩვენთან ის რაღაც ცალცალკე მიმდინარეობები, ასევე აქვს, რა ქვია, შიგნით იმასა ებრაულ რელიგიასაც ეს მიმდინარეობები, რომელშიც უმეტესი ნაწილი რასაკვირველია დღევანდელი, ასე ვთქვათ, რელიგია რაც არის, სწორედ ამაზე დგას, მაგრამ არის შიდა დაპირისპირებები ჩაულებრივი რამე. ამას რატო ვამბობ? აი ასე შეიქმნა ეს ყველაფერი. სახელმწიფოებრივი ობა ასე ყალიბდებოდა და ჩვენც რასაკვირველია ეხლა დღევანდელ იმემაში ირანში, როდესაც გასვენება არის, ჩასული არის, მარტო ის აქვს ატეხილი ქონდა ერთი ამბავი, როგორ გაბედა და როგორ გაუშვეს და რას ნიშნავს, აი აქეთ ხარეს ამერიკას ველაპარაკებით და იქით იქ არ უნდა ჩასულიყვნენ პრეზიდენტი, რატო ჩავიდა პრეზიდენტი კი არა, რომელიც პრემიერ-მინისტრია ჩვენთან პირველი პირი,
პრეზიდენტი ყველა მიცის. ნუ ვფიქრობთ რომ იქ ვინმე მარეცის რომ პირველი პირი არ არის პრეზიდენტი დღეს საქმეში საქართველოში, იმიტომ რომ ეს უფლება მოსილება ძალიან შეზღუდულია. საყოველთაო არჩევნებითაც კი არ არის არჩეული და არამედ არის რაღაც გარკვეული ჯგუფის მიერ არჩეული და ეს არის პრეზიდენტი, რომელიც წარმომადგენლობითი სახე უფრო აქვს, ვიდრე ასე ვთქვათ, სრულუფლებიანი კონსტიტუციური პირველი ძალაუფლების მქონე ადამიანისა. და ეს კარგად იციან რომ პრემიერი. პრემიერია ჩასული, ანუ ისეთი როგორიც იმაში რა ქვია, სომხეთში პრემიერ-მინისტრი, ისევე როგორც საქართველოში პრემიერ-მინისტრია პირველი პირი, პრემიერ-მინისტრი ფაშენიანია ჩასული იქა. აზერბაიჯანიც ასევე მოიქცა, ხო? თურქეთიც, ანუ რეალურად რეგიონზეა ლაპარაკი. და იქ რასაკვირველია ჩვენი ფორმით უნდა გამოგვეხატა, იმიტომ რომ კიდევ ამბობ. მიუხედავად იმისა, ვეთანხმებით თუ არ ვეთანხმებით იმ პოლიტიკას, რომელიც მათ აქვთ. მიუხედავად იმისა, არის თუ არა ეს სახელმწიფო ისეთი, როგორიც ჩვენ სასურველია რომ გვინდოდეს. ხო, ისევე როგორც არა მარტო აკეთკენ, რა ქვია, სამხრეთში, არამედ ჩრდილოეთშიც არა ყავს ესეთი სახელმწიფო, რომელიც ჩვენ გვინდოდა, რომ უფრო ყოფილიყო. ხო, ყავს ცოტა უხერხული სახელმწიფო, რომელსაც ჩვენი ტერიტორიის ნაწილი აქვს აღებული. და მასთან ურთიერთობა არ არის ადვილი. მიუხედავად იმისა, რომ კიდე გეუბნებით, ეს არ არის მარტო აბსოლუტურად უარყოფითი, როგორ შეიძლება ყოფილიყო. ხო, ძალიან ბევრი დადებითი ქონდა. ძალიან ბევრი დადებითი კიდე შეიძლება ხვალაც და ზეგაც აღმოჩნდეს, რომ უნდა ქონდეს. ამას ჩვენ როგორ გამოვიყენებთ? ისევე როგორც ირანთან ურთიერთობაში. გითხარით, რომ ირანთან უძველესი დროიდან აქვს ეს ურთიერთობები. უძველესი დროიდან მოდის ჩვენი კულტურული ურთიერთობები. ხო, სპარსული ენის სიტყვა მასწავლა და დამაწერინა, ხო, ეს პოეზია და ეს ყველაფერი იქიდან მოდის ბევრი რამე. ძალიან ბევრი ცხოვრების კიდე გეუბნებით. დღეს არის ეს ირანში, რომ სპარ შეიძლება მან ისლამმა შემოიტანა, თორე სუფრის წესების დიდი ნაწილი ჩვენ იქიდან აქვს აღებული. ძალიან ბევრი რამე მერე დაიხვეცა ჩვენთან და სულეთ სხვა ფორმა მიიღო, თორე რაღაც გარკვეული ფორმები, ხო, ნადიმის და იმისი რასაკვირველია იქიდან აქვს ქონდა აღებული და ეს არ ნიშნავს ჩვენ ჩვენი არ ქონდა, მაგრამ ვიყებდით რაღაცა. ჩვეულებრივი რამეა ეს. ეს ისევია როგორც ტექნოლოგიებში. ხა ჩინელები ტექნოლოგიებს იღებენ სხვისგან, ხო, უცბად აიღებენ, იმიტომ რომ ველოსიპედი რატომ უნდა მოიფიქრო, როცა გაკეთებული ველოსიპედი არის. მოკიდა ხელი აიღო, შემდგომ თავისი რაღაცები დაამატა, რაღაცა გამოაკლო და მას როგორც აწყობს ისე გააკეთა. ასე ვია კულტურაში. ასევე ცხოვრების ნებისმიერ ასე ვთქვათ მიმართულებით რაც არ უნდა ავიღოთ. ხო? აქედან გამომდინარე საუბარი იმაზე, რომ იცი რა, ეს არ შეიძლებაოდა, ეს რატო გააკეთა, რატო უნდა ჩასულიყო? არ არის სწორი. არის რაღაცები, რაც გასაკეთებელია. ოღონდ საპირწონედ და ხშირად გვითქვია, რომ როგორ შეიძლება ირანი, ჩინეთი, უზბეკეთი, რა ვიცი კიდე რომელ ქვეყნებში სადაც ურთიერთობა გვაქვს. ეს როგორ შეიძლება საპირწონე იყოს იმისი, რასაც დასავლეთი ქვია? რასთანაც მუდმივად ქონდა ურთიერთობა და ჩვენი აზროვნების წესი იქიდან. ჩვენ ამით ვამაყობთ ხოლმე, რომ ვამბობთ, რომ ეს არ არის რა შუა აზია. რომ საქართველოში მართლობის იმ ფორმას, რომელი ფორმაც არის შუა აზიის ქვეყნებში და იქ არის ეს ფორმა შუა აზიის ქვეყნებში. როდესაც პირველი პირი, კაცო, ტირანია, არ არის პირველი პირია რა, ყველა უნდა ვიყოთ კარგად. არა, ჩვენ აქ ეს მომენტი გვაქვს. ის რაზეც რითაც დავიწყე ლაპარაკი. აქ ჩვენ სხვანაირად გვაქვს ჩამოყალიბებული ეს ყველაფერი. აქ არ არის ჰორფსის თეორიაზე აგებული, რომ თავარი არის რომ პირველი პირი იყოს, აი აჯანყება არ უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ სტაბილურობის ხარჯზე ყველაფერს ჩემს თავისუფლებასაც ვაძლევ. გამლახავს, ცუდად მომექცევა, სიკვდილით დამსჯის, არაუშავს. არაუშავს რა, ჯობია ასეთი, იმიტომ რომ გარკვეული საზოგადოებრივი უსაფრთხოება ასე უფრო დაცულია. არ ვართ ამ ტიპის ქვეყანა. არ ვარ საქართველოში, არ ვარ ამ ტიპის ქვეყანა, კაცო, აქ მეფებს ეკამათებოდნენ. მეფებს ეკამათებოდნენ კი არა, ისევე როგორც დასავლეთში, ისევე როგორც აღმოსავლეთში ეს ხდებოდა, მაგრამ იქ სხვანაირად იყო ასე ვთქვათ ჩამოყალიბებული. იქ რაღაცა გარკვეული წრე ერთმანეთში ჭიდაობდა, რომ დანარჩენ ადამიანებს რასაც ეუნებოდნენ, ის უნდა გაეკეთებინა. ფორმიანს რო დაინახავენ დღესაც, კაცო, აღმოსავლეთის ქვეყნებში ვინც ყოფილიხართ, ფორმიანს ჩაულებრივი დაინახავ, მის დანახვაზე მათთვის პოლიციელი ერქმევა, ჟანდარმი ერქმევა, რა ვიცი, რაც გინდა დაარქვით, მილიციელი ერქმევა, მის დანახვაზე ლამის აი გაიჭიმებიან და ესეთ განა, იმიტომ რომ ფორმიანი ადამიანი სახელმწიფოა და ფორმიანი სახელმწიფო ყველაფერია. და ჩვენთან არ არის ესე და ბიჭო, ღმერთმა დაიფაროს, არც მინდა რომ ესე იყოს. და კიდევ ვერ შევთანხმდებით იმ ადამიანებთან, რომელსაც მიაჩნიათ, რომ ეს ასე უნდა იყოს. ვერ შევთანხმდებით. არ გამოვა ეს ამბავი. არ გამოვა, რომ ვიღაცამ ახლა გამოვიდა სხვათა შორის ამ, კიდევ ამბობ,
განსხვავებით ჩემი მეგობრებისგან, ძალიან ბევრი ჩემი მეგობრისგან, ჩემი ოჯახის წევრებისგანაც, ხო? ცოტნე იმას, რა ქვია, ივანიშვილს ჰქონდა საუბარი და ხოლმე მიდის მერე, რომ აი გულისხმა, რა რატო იყო, მან თქვა ესეთი რამე, რომ ბიჭო, პოლიტიკური პარტიები, ხო, სახელმწიფოში როგორ უნდა იყოსო? კონტრაქტი იდებაო, ხო? რაღაც გარკვეული ურთიერთობა ყალიბდება და არის ხელშეკრულებითი ფორმა, ანუ კონტრაქტული ფორმა პარტიასა და მოსახლეობა შორის.

სათავებთან არ უნდა მოვიდეს. გავიგე? მესმის, აქვს ამას თავისი გარკვეული ლოგიკა, თუმცა ეს ლოგიკა ბოლომდე როარ ამართლებს მარტივია, იმიტომ რომ როცა პირველ პირებად მოდიხარ და ხელისუფლებას იღებ, ვისგან იმართებოდი და ვისგან რაიყავი, ხშირ შემთხვევაში ავიწყდება და მთელი ისტორია ეგა. ხო, ყველაფერს თავი დაანებოთ, ყველაზე ხშირად რაც გაგიგია, თუ აგერ ლენინი დააფინანსეს გერმანელებმა. და დისიდენტებს ხშირ შემთხვევაში ასე ხდებოდა, უძველესი დროიდან მოყოლებული, მარტო დემოკრატიების დროს არა, ხშირ შემთხვევაში საერთოდ დემოკრატია რა იყო რო არიცოდნენ იმ ქვეყნებშიც კი და დემოკრატიულ თუნდაც აი პირველ ყოფილ დემოკრატიებში საბერძნეთი იქნებოდა ეს თუ და ხშირად მილაპარაკია აქაც კი მithქვია ხო რომ ყოფილა რომ ბერძნულ ასე ვთქვათ დემოკრატია ბერძნული არსებობდა როგორც პირველ ყოფილი დემოკრატია იყო ის პირველადი დემოკრატია იყო რომელსაც ბევრი რამე მე უნდა დაიხვეწა და სხვანაირი ფორმა მიიღო თუმცა პრინციპი იგივე დარჩა აი მაგალითად ალკიბიადე სპარსეთიდანაც კი ღებულობდა ფულს მაგრამ თავის ქვეყანას როგორ ადგებოდა იმის მიხედვით და თვითონ როგორ უნდა გაეკეთებინა იმის მიხედვით აკეთებდა. ლენინმა ფული რო გამოართვა და რევოლუცია რო მოაწყო, მერე გერმანული ისა აწყო, რა ქვია და გერმანულ სახელმწიფოს რაც უნდა ის გააკეთა თუ თავისი ქვეყანა მოაწყო. ასე რომ პოლიტიკური ძალა რომელიც გარედან რაღაცას ღებულობს და გარედან თუნდაც დახმარებას ღებულობს, თუნდაც მისკენ არის რაღაცით მიხრილი თავისი აზროვნებით, სულებითაც არნიშნავს რომ ის პირდაპირ ასე ვთქვათ იმ ქვეყნის წარმომადგენელი აქ. ეს ერთი ხლა მეორე, რატომ მივედით აქამდე? რატომ მივედით აქამდე, რომ ქვეყნების პოლიტიკური პარტიები სხვა ქვეყნების იმედად არიან ხოლმე? რა მოიტანა ეს? იმან ხომ არ მოიტანა, რომ ამ ქვეყანაში თავიდან ბოლომდე ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ ყველაფრის კონტროლი განახორციელა და ფაქტიურად შექმნა ფეოდალურიც კი არა, მონათფლობელური სახელმწიფო შექმნა, სადაც ერთი პიროვნებაა გამსაზღვრული. დანარჩენი თითქმის ყველა მონა. აი ეს მდიდარი ადამიანებიც, რომლებიც მის გარშემო ტრიალებენ. ის ფეოდალები კი არ არიან, რომ შეიძლება, აი რა თქვი, რომ მეფეს შეიძლება ფეოდალი აუხირდეს, იმიტომ იმან ჩატვალოს, რომ არა კაცო, მისი იმ ტერიტორიისთვის და იმ ხალხისთვის ესე უფრო ჯობია და შეიძლება რაღაცას წინააღმდეგობა გაუწიოს. არა, აქ მონათფლობელურია. ხო, დღეს ხარ მილიონერი, ხო არ შეიძლება ციხეში იყო. დღეს ხარ ბიზნესმენი და გააქვს და ოლიგარქი ხარ შენს და რაღაცები გაქვს. ხვალე ციხეში აღმოჩნდები, როგორც კი არ მოეწონა პირველ პირს. ეს სახელმწიფო 21 საუკუნეში ვაკეთებთ ამას. აქ ამაზეა საუბარი და ძალიან მინდა რომ იმ ახალგაზრდამ სწორედ ეს დაინახოს, იმიტომ რომ მას აქვს იმისი და გავლენაც აქვს. ოჯახში შეუძლია და შეცვალოს და ეს დაანახოს რომ საქართველოში რომ კონტრაქტი დაიდოს, ქართველ მოსახლეობა, საქართველოს მოქალაქეებს, არ ამლაპარაკობ ეთნიკურ ქართველებზე მარტო, საქართველოს მოსახლეობასა და პოლიტიკურ ძალას შორის ეს პირობები უნდა ჩამოყალიბდეს და ამის საშუალება უნდა კონდეს საქართველოს მოსახლეობას. ამის საშუალება უნდა კონდეს, რომ შეიქმნას ის გარემო, სადაც ქართული მართლაც აი საქართველოს ქართულ სამ შემთხვევაში ამას გულისხმობ კიდევ ერთხელ მეორებ, რომ შეიქმნას ქართული ბიზნესი, რომელიც აფინანსებს, იმიტომ რომ აუცილებლად ჭირდება. ჭირდება, საჭიროა იმისათვის, რომ პოლიტიკური ძალა არსებობდეს, ისევე როგორც აი ეგ ტელევიზია, რომელიც გვაქვს, ბევრგან უკვე შეწყდა, ვეღარ ვაშუქებთ, იმიტომ რომ ფულია საჭირო. ელემენტ საჭიროა ეს ანუ ქართული ბიზნესი არდებს. თქვენ შეხედეთ იმ დანარჩენ ტელევიზიებსაც, რომლებიც არ არიან სახელმწიფოს იმაში, რა ქვია, გავლენის ტელევიზიები. სულ ყველას უჭირს, სულ ყველა ერთ რამეს ითხოვს, რომ იქნება და თუ გინდათ, რომ არსებობდეს ეს ტელევიზია, რაღაცაში დაგვეხმარეთ და იქნება ფული გამოაგზავნოთ, იქნება გადმორიცხოთ, იმიტომ რომ გამოსავალი სხვა არა გვაქვს. არ შეიქმნა ის გარემო, რომელ გარემოსაც შეუძლია, რომ ქართული ცნობიერება პოლიტიკაში ისე აისახოს, რომ მართლაც სუვერენული სახელმწიფო შევქმნათ. და სუვერენული ის კი არა, რასაც ესენი ამობენ, რომ უპრეცედენტო სუვერენიტეტი ფეხებზე ვკიდია, დასავლეთი რას ამბობს, აღმოსავლეთი რას ამბობს, ჩვენ რაც გვინდა იმას გავაკეთებთ. არა, ღმერთმა დამეფაროს ეგეთი სახელმწიფო შექმნა, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ მაშინ ჩაკეტილი იზოლირებულ სახელმწიფოში ვართ, სადაც არ არსებობს იზოლირებულ სახელმწიფოში სამართლიანი იყოს ყველაფერი. არ არსებობს რა, ამას ვერ გააკეთება. პრეცედენტი ამისი არ არსებობს, რომ ასეთი იზოლირებული სახელმწიფო ხალხი არის შიგნით ბედნიერი. არა, იქ უბედურია ხალხი და უბედურება ტრიალებს იქ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ დროც ახლა ასე ვთქვათ, გავიდა, გაგვექცა ისევ. მე ერთი რამე მინდა გითხრათ სულ ყველას, რომ ბევრი ადამიანი ამბობს, რომ აი თქვენ კი ლაპარაკობთ ხსნით, მაგრამ მოდით გზა დაგვისახეთ. ჯერ ეს ლაპარაკი სწორედ იმიტოა, რომ თანდათანობით მოვემზადოთ იმისთვის, რომ მართლაც ის პოლიტიკური გზა, რომელიც უნდა გააკეთოს პოლიტიკა უნდა შექმნას და გააკეთოს. ვიღაცა ამბობს, რომ მიდი დაეძახეთ და გამოდით. ხო ვატყობთ ამას რა, ცოტანი ვართ ჯერ. არა ვართ იმდენი.

თქვენ რომ ფიქრობთ რომ აი ახლა მოდი გამოვიდეთ და დავიწყოთ ამას, სხვანაირად ჭირდება კიდევ დალაგება. ჭირდება რაღაც გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა, რაღაცა ზღვრების გაკეთება. და აი ამ ზღვრებში უნდა მოვექცეთ და ამისთვისაც ზად უნდა ვიყოთ რომ ვიღაცა ვიღაცას რო დაელაპარაკება, უიმე იმ საშინელს რატო ელაპარაკება? ის ხომ ესე არ ფიქრობს. განათლებაზე ის ესე არ ფიქრობს. აი ნარკოპოლიტიკაზე ის ესე არ ფიქრობს. სასამართლოზე ის ესე კი ფიქრობს, მაგრამ რაღაცა სხვა. დღეს ეს დრო არ არის. დღეს არის ჩამოუყალიბდეთ იმაზე, რომ რა ტიპის სახელმწიფო გვინდა. ჯერ ამაზე შევთანხმდეთ და მერე გავიყოთ, როცა ამას მივახცევთ, როცა საარჩევნო გარემოს შევქმნით, როცა მედია საშუალებები მართლაც სახმეწარე კი არ ექნება, რომ გქონდეს, რა ქვია, ფული იმისთვის, რომ ის მოახდინოს ხალხამდე მიტანა თავისი აზრის, როცა პოლიტიკურ პარტიას საშუალება ექნება იმისი, რომ შეხვედრები ჩაატაროს, პოლიტიკურ პარტიას საშუალება ექნება იმისი, რომ დაждდეს და იმუშაოს. ეს გასაკეთებელი ვარ. აი ამაზე ვარ ჯერ შესათანხმებელი. და ამიტომ ამისთვის მოვემზადოთ, რომ ადამიანები მოვძებნოთ, ვნახოთ განსხვავებული ხედვის ადამიანებს, ოღონდ ვინც იმ თავარზე თანხმდება, რომ ესეთი ცხოვრება და ესეთი კანონები, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს, ეს არ შეიძლება. აი ამაზე ვინ თანხმდებით, აი ესენი ვართ შესაკრები, რომ მე შევთანხმდეთ, როგორი სახელმწიფო გვინდა, რომ ხელისუფლებაში მოსული შემთხვევაში ის მექანიზმები, რომელიც აი გითხარით კიდევაც, მონტესკიემ მექანიზმები შექმნა იმ იდეისა, რომელიც ჯონ ლოკმა მოიტანა. აი ამას როცა მოვახერხებთ, ხო? და ამას რო შეგვქნით, მე უკვე შეგვიძლია რომ გავიყოთ, შენ მემარჯვენე ხარ, შენ მემარცხენე ხარ, შენ პატრიოტი ხარ, შენ ლიბერალი ხარ, ეს ყველაფერი მე. ჯერ ეს გვაქვს გასაკეთებელი, რომ ასეთი ტიპის სახელმწიფო შევქმნათ და მოუძებნოთ ერთმანეთ იმ ადამიანებმა, ვისაც გვინდა, რომ ჩვენი თავისუფლება მთავარი როცა. და როცა ვინც ავფიქრობთ იმას, რომ ოღონდ ომი არ იყოს, ოღონდ ის უსაფრთხოება იყოს, რომელიც ასე თუ ისე ვითომ არის, და დანარჩენი რაც უნდათ ის უქნია, დიდი ამბავი, მე თუ დამხრით ეს, მაინც გავალ და დავიძახებ დიდება სტალინს დახრეთის წინ. არ იყვნენ ეგეთი ადამიანები. ასეთებთან პოლიტიკას ვერ გავაკეთებ, აბატიით. დიდი მადლობა, კარგად ზანდებოდეთ, ნახვამდის.

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონეს ზღვასა და ხმელეთს.
1: ეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ის აშინებს, რომ
2: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
1: იმისათვის რომ მე მართონესა დაშინებულ, ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
2: ხდება მონოპოლიზაცია ყველაფრის. აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას. და ამ დროს გვიყვებია რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები. აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაგვთან და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მეაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში რო კაცი იყიდეს ახლა 100 ბოთს, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიც რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
2: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5-ჯერ და 10-ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია რომ ინფლაცია არის. იმით რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასე
2: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ახლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთო. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა. საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად, ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში წერენ რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სუ აი ამას წერენ.
3: აი ახლა მაგალითად სრულად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ახლა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს. ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
1: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
3: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. ცო კიდევ ერთხელ ვხსნი, ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია, საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები მაგალითად ბადრი ნაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბა ცხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყიბიას გადაცემა ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყიბიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
1: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს, თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
3: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება საერთოდ, არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერს უც ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე. პირიქით, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივის სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში, და ეს არის მორიგი სიცრუე. და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აწი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინა საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულ საიდან იღებს და როგორ იღებს, და სასამართლოშიც კი მიუმართავ, თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
1: კინწურაშვილის ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივის საქმეზე და ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე.

0: მოგესალმებით. დღეს ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას, საუბრებს მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლების შესახებ, ადამიანის პიროვნების შესახებ, ადამიანის თვითცნობიერების შესახებ, ადამიანის გააზრების შესახებ საკუთარი არსისა და რაობისა. ეს არის ის ფუნდამენტური მნიშვნელოვანი საკითხები ჩვენის აზრით, რომელიც დღეს საზოგადოებრივი კვლევისაგანი ნაკლებადაა, ნაკლებად მიდის ამ ყველაფერზე მსჯელობა, განხილვა, საუბარი და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საჭიროა არამხოლოდ სარწმუნოებრივი კუთხით და არამხოლოდ ფილოსოფიური კუთხით, თუნდაც პოლიტიკური, სოციოლოგიური და სხვა საკითხებიდან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს ამ ყველაფერზე პიროვნებას ქონდეს გააზრებული, ჩამოყალიბებული პოზიცია და საკუთარი თვითახმა, როგორც პიროვნების, როგორც ინდივიდის, როგორც საზოგადოების წევრის. ადამიანში ჩადებული ღვთისხატება მუდამ უბიძგებს ადამიანის არქეტიპის ძიებისაკენ, ადამიანს მუდამ უბიძგებს ეს ღვთისხატება, რომ ეძიოს საკუთარ თავში არქეტიპი, რომელიც არის ის უფლის ხატება და ის უფლის პიროვნების მსგავსება, ის ხატება, რომელსაც მსგავსებით უნდა ეძიებდეს და მუდამ უნდა ვითარდებოდეს და ეს შეუძლებელი არის და ამას ვერ შეძლებს ადამიანი, თუ არ გაერკვა იმ ფუნდამენტურ საკითხებში, რაზეც დღეს გვინდა ჩვენ საუბარი. ეს არ არის ერთი და ორი გადაცემის საკითხი და ამაზე ბევრი მსჯელობა მოგვიწევს, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ მეტნაკლებად მოვიხილავთ და შევეხებით, ხო? ნუ დღეს ძირითადად ჩვენი საუბრის თემა იქნება ადამიანის პიროვნება და ადამიანის პიროვნების თვითცნობიერება. პირველ რიგში უნდა ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა არის ადამიანის პიროვნება, რა არის, რას ნიშნავს პიროვნება და რით განსხვავდება ის, რომ ადამიანი არის პიროვნება, რა რით გამოჰყოფს და რით განასხვავებს დანარჩენი მატერიალური სამყაროსაგან, ყველა დანარჩენისაგან ადამიანს, როგორც პიროვნება, რითი გამოირჩევა ადამიანი და რითი ხდის მას უნიკალურს და რა არის ეს პიროვნული თვისებები.
1: ესე იგი, ნუ პირველ რიგში ეს არის მეორე გადაცემა უკვე. ჩვენ ვცდილობთ, ეს არის ახალი ციკლი გადაცემების, ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ მართლმადიდებლობაზე გასაგებიანით, მაგრამ ძალიან სიღრმისეულად. ანუ მთელი ეს სწავლება სიღრმისეულად გავხსნათ და გავშალოთ. მეორე გადაცემა მოკლედ აუცილებლად უნდა მიმოვიხილოთ წინა გადაცემაში, რაც ვთქვით, რომ ეს გადაცემა გასაგები გახდეს. ჩვენ წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ, განმარტეთ რა არის ბუნება, ადამიანის ბუნება, ანუ არსი. ვისაუბრეთ ღმერთის ბუნება და ღმერთის არსი, ადამიანის ბუნება და ადამიანის არსი. ვისაუბრეთ რა არის იპოსტასი, ჰიპოსტასი და რა თვისებები აქვს ადამიანის ბუნებას, რა თვისებები აქვს ღმერთის ბუნებას და ჰიპოსტასს რა თვისებები გააჩნია როგორც ადამიანს, ასევე ღმერთის. მოკლედ მინდა რომ ეს გავიმეოროთ. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ბუნებაზე, ქრისტიანობა როცა საუბრობს ადამიანის ბუნებაზე, ეს სიტყვა ტოლფასია იგივეა რაც ადამიანის არსი. ქრისტიანობა გამოყოფს ადამიანის ბუნებაში, ანუ მის არსში, ბევრ თვისებას, მაგრამ ჩვენ გავჩერდით ყველაზე მთავარ თვისებებზე, რომლებიც მთავარი და აქტუალური გახდა 20 და 21 საუკუნეში. არა მხოლოდ ძველ დროში, ძველი მამების დროს იყო, არამედ ეხლა გახდა აქტუალური. ადამიანის ბუნებაზე როცა ვსაუბრობ, გამოიყოფა ადამიანის სხეული, ადამიანის სამ

0: მშვინველი ადამიანის სული. ეს არის პირველი სამეული, რომელიც გამოიყოფა და მსჯელობის თემაა ადრეც და ეხლაც ჩვენ საუკუნეებში. მეორე სამეული, ეს არის ადამიანის გზნობები, ადამიანის გონება და ეს არის ადამიანის ცნობიერება, რომელიც თავის თავში თვით ცნობიერებასაც მოიცავს. ეს არის მეორე სამეული და ცნობიერების საკითხი ძალიან აქტუალური გახდა სწორედ მე-20 და 21 საუკუნეში. ამიტომ გამოვყოფთ ამ თვისებას ბუნების. ადამიანის ბუნება ეს არის ადამიანის მონდომება, ადამიანის მოქმედება და ადამიანის ნება. ეს არის ის მესამე სამეული, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია, აქტუალური. ეს სამეული ძველ დროშიც მნიშვნელოვანი იყო და ახლაც. აი ეს არის ადამიანის ბუნება.
1: და ასე შეიძლება იმის თქმა, რომ ანუ ადამიანის მამათა სწავლებით ადამიანში ჩადებული ხატება, როგორც წერან თქვი, ადამიანის არქეტიპიზიებისკენ რობიზგებს მეთქი, ანუ ადამიანს გააჩნია მამათა სწავლებით საკუთარი ბუნებითი ნება. ანუ ადამიანში ბუნებითი ნება ნიშნავს იმას, რომ ანუ ბუნებრივი მდგომარეობა, რაც გააჩნია ადამიანს, საკუთარი არსის განხორციელება, რომელიც შეუძლია ადამიანს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანი ღმერთთან მუდმივ კავშირში არის. ანუ ონტოლოგიურ კავშირში თუ იმყოფება ადამიანი, მისი ბუნები, აი ნეტარი აგუსტინე კარგად ამბობს, ილოცე და რაც გინდა აკეთე. აი ესეთი სიტყვებია,
0: რომ გავიქცევით. ეხლა ეს კაფეო თქვათ, ეს სამეული გასაგება თქვით. სხეული, სამშვინველი სული, გზნობები, გონება, ცნობიერება, მონდომება, მოქმედება, ნება. აი ეს არის ადამიანის ბუნების ყველაზე მნიშვნელოვანი და ჩვენ საუკუნისთვის აქტუალური საკითხები, რომელიც გამოვყავით ადამიანის ბუნებაში. იპოსტასი ადამიანის შემთხვევაში იგივე რაც ინდივიდი, იგივე რაც პირი. ეს არის კონკრეტული, ყოველი კონკრეტული ადამიანი არის ჰიპოსტასი. ყოველი კონკრეტული ადამიანი არის ჰიპოსტასი. ყოველი კონკრეტული ადამიანი არის იგივე ჰიპოსტასი, ანუ პირი, ანუ ინდივიდი. როდესაც ჩვენ კონკრეტულად არ განვიხილავთ მის ყველა ინდივიდუალურ თვისებას, მაგრამ ვამბობთ, რომ აი ეს ინდივიდია, ჰიპოსტასია, პირია და განსხვავებულია სხვისგან. სინამდვილეში ნებისმიერი ინდივიდი, ანუ ჰიპოსტასი, ანუ პირი უნიკალურია. მაგრამ როცა ჩვენ გვხვდებით სიტყვას ინდივიდი, უნიკალურობას არ უსვამთ ხას. უბრალოდ იმას ვამბობთ, რომ ეს განსხვავებულია სხვისგან, სხვა არის. აი ამას ნიშნავს ჰიპოსტასი, იგივე ინდივიდი, იგივე პირი ადამიანის შემთხვევაში. და აი როდესაც ჩვენ ვიწყებთ საუბარს აბსოლუტურ ინდივიდუალურობაზე ადამიანისა, ყველა მის აბსოლუტურად ინდივიდუალურ თვისებაზე, ამას ეწოდება სინამდვილეში პიროვნება ადამიანის შემთხვევაში. ანუ სინამდვილეში ჯერ ადამიანზე ვსაუბრობ, მე ღმერთზე გავავლებ იგივე პარალელს. სინამდვილეში ძალიან ბევრი საუბარია დღეს იმაზე, თუ რას ნიშნავს პიროვნება. პიროვნება სინამდვილეში ძველი ბერძნებით საუბრობდნენ, ძველი რომაელებით საუბრობდნენ, მე-4, მე-5, მე-6 საუკუნის შუა საუკუნეების მამებით საუბრობდნენ, მაგრამ არ იყო ამდენად აქტუალური ეს საკითხი, რომ თქვათ, ცალკე მსოფლიო კრების განხილვის თემა ყოფილიყო. შუა საუკუნეებში საუბრობდნენ, მე გულისხმობ, გვიან შუა საუკუნეებში, მე-15, მე-16, მე-17, განსაკუთრებით აქტუალური საუბარია პიროვნებაზე მე-20 საუკუნეში, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი საუბარია იმაზე, თუ რას ნიშნავს ეს პიროვნება, სინამდვილეში თვალი რო გადავავდოთ, სულ ორი განმარტებაა. ერთნი განმარტავენ პიროვნებას, როგორც ადამიანის აბსოლუტურად ყველა ინდივიდუალური თვისების კრებულს. და ამბობენ, რომ აი პიროვნება არის ადამიანის ყველა ინდივიდუალური თვისებების კრებული. როგორი სხეული აქვს, უკანია, გამხდარია, ლამაზია, არ არის ლამაზი, მაღალია, დაბალია, როგორი სამშვინველი თვისებებზე, როგორც ესე ნაკლებად საუბრობენ, ზოგჯერ საუბრობენ სულიერ თვისებებზე, როგორია მის სულიერი თვისებები, იქ სიყვარული აქვს ადამიანებისადმი, სიძულვილი აქვს, ბრაზიანია, არა, საუბრობენ მის გზნობებზე, რამდენ გზნობი არია ეს ადამიანი, ყველა მის ინდივიდუალურ თვისებებზე, როგორ აზროვნებს, ჭკვიანია, არ არის ჭკვიანი, და აი ყველა ამ ინდივიდუალური აბსოლუტურად თვისებებით ამბობენ, რომ აი ეს პიროვნება ასე ფასდება. ეს ინდივიდუალური თვისებები შეიძლება იყოს ძალიან ძალიან ბევრი. 1000 პირო თვისება შეიძლება დაასახელო და მაინც ვერ ამოწურო, თლიანად ადამიანი ვერ ჩამოაყალიბო. არის მეორე განმარტება ადამიანისა, რომელიც

ამბობს რომ ადამიანი, ვთქვათ, პოლიტიკაში არის ადამიანი, რომელიც კაშკაშებს როგორც პოლიტიკური ვარსკვლავი, ეკონომიკაში ადამიანი არის, რომელიც კაშკაშებს როგორც წარმატებული ბიზნესმენი, მეცნიერებაში ესე იგი პიროვნება არის ის ადამიანი, რომელიც გამოჩენილი მეცნიერია. ანუ მეორე განმარტება ესეთია, რომ ადამიანი პიროვნება ნიშნავს ადამიანის ყველაზე გამოჩენილ თვისებებს, რომლითაც ის ჩანს საზოგადოებაში. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ არიან ადამიანები, რომლებიც არავლენენ ამ თვისებებს, ან არ სურთ ამ თვისებების გამოვლენა და საზოგადოებაში არ ჩანან. ისინი მაინც ჩანან, რა თქმა უნდა, თავის ოჯახში, თავის მეგობრებში, მაგრამ არ სურთ აი ესეთი საზოგადოებრივი კაშკაში. ანუ ორი განმარტებაა, ერთი რომ პიროვნება ეს არის ადამიანი ყველა მისი ინდივიდუალური თვისებები და მეორეა რომ ადამიანის სიკაშკაშეს პოლიტიკაში მისი წარმოჩენა, პოლიტიკაში წარმოჩენილობა, რამდენად წარმოჩენილი პოლიტიკაში, ეკონომიკაში, მეცნიერებაში, ხელოვნებაში, აი ეს არის თითქოს პიროვნება. და არსებობს სპეციალური კითხვარიც კი შედგენილი. მე ახლა ვერ მინდა გითხრათ, რომ სულაც სხვა არის მართმადიდებლური ხედვა ადამიანისა და ამაზე მე ვიტყვი ახლა ცალკე, რა არის მართმადიდებლური გაგებით პიროვნება, სულაც სხვა რამეა. მაგრამ აუცილებელია რომ ორიოდე სიტყვით ვისაუბროთ იმაზე, მეცნიერება როგორ ხედავს პიროვნებას. შედგენილია ესეთი კითხვარიც კი, დღეს ძალიან პოპულარულია კითხვარი. ხუთ ან ექვს ფაქტორს გამოყოფენ. ესე იგი, შედგენილია კითხვარი, რომელიც რეალურად 30 შეკითხვისგან შედგება, 30 საკითხისგან. კითხვარიც არა ეს, 30 თვისება არის გამოყოფილი, რომელიც ძალიან პოპულარულია დღევანდელ სოფლიოში და ითვლება, რომ ეს 30 შეკითხვა გამოყოფს და აჩვენებს ადამიანის პიროვნულ თვისებებს. ამას ჩვენ და ქრისტიანობა ვერაფრით ვერ დაეთანხმება. ეს არის ის 30 თვისება ჩვენი აზრით, რომელიცაც ერთი ადამიანი ნამდვილად შეიძლება დავინახოთ ერთმანეთისგან როგორ განსხვავდებიან ადამიანები, ნამდვილად შეიძლება დავინახოთ რა აქვს საერთო ან განსხვავებული, მაგრამ პიროვნებას 1000 სხვადასხვა თვისება აქვს და არა 30. ეს 30 თვისება არა რაიმე მეცნიერული თეორიის საფუძველზეა გამოკვეთილი, არა. ძალიან მრავალი წლის განმავლობაში, ძალიან მრავალმხრივი გამოკითხვების შედეგად, ესე იგი, ჩამოყალიბდა დაახლოებით 30 თვისება, 30 საკითხი, რომლითაც ფასდება ადამიანის პიროვნული თვისებები. და ეხლა მე ვთხოვ ჩვენ ოპერატორს, რომ გამოიყვანოს ეკრანზე პირველი ხუთეული და გავიაროთ ეს ხუთეული. ესე იგი, პირველი ხუთეული რა არის? რამდენად ღია ხასიათი აქვს ადამიანს თუ ჩაკეტილი ხასიათი აქვს ადამიანს? აქ ხუთი კითხვაა. აქტიურია, ანუ შეფასებაა ხუთი, უნდა შეფასდეს. აქტიურია კაცი თუ პასიური, ანუ რამდენად არის აქტიური ან რამდენად პასიური. ზოგი 10-ქულიანი სისტემით აფასებს, ზოგი 70-ქული, 50-ქულიანი, 75-ქულიანი, 100-ქულიანი, მაგრამ აი ფასდება, ვთქვათ, 10-ქულიანი სისტემით, რამდენად აქტიური ადამიანი ან პასიური. ფასდება 10-ქულიანი სისტემით, რამდენად არის ლიდერი ეს ადამიანი. თუ ამ ადამიანს მეორე პლანზე უყარს ყოფნა და ნაკლებად აქვს ლიდერული თვისებები. ფასდება რამდენად კომუნიკაბელური ადამიანი, რამდენად იოლად შემოდის იგი ურთიერთობაში თუ პირიქით საერთოდ არაა კომუნიკაბელური. რატომ გაქრა, არ ვიცი ეს. ფასდება გაურბის ეს ადამიანი ახალ ურთიერთობებს თუ არ გაურბის იგი პირიქით, გაურბის ახალ თუ ეძებს ახალ ურთიერთობას, იოლად სურს ახალი ურთიერთობები. და მეხუთე, სურს თუ არა ამ ადამიანს იყოს ყურადღების ცენტრში თუ საერთოდ არ უყვარს რომ იყოს ყურადღების ცენტრში. აი, ადბალიანის სისტემით ეს ხუთი მაჩვენებელი ფასდება და ამით პირველი რაცაც ვიგებთ, რამდენად ღია ხასიათი აქვს ადამიანს თუ ჩაკეტილი, ეს ერთი. შემდეგ მეორე ფაქტორის გამოყვანა ხდება. გთხოვთ გვაჩვენოთ მეორე ფაქტორი. მეორე ფაქტორი არის რამდენად აღელვებს ადამიანს სხვა ადამიანებისა და საზოგადოების ინტერესები. თუ იგი მხოლოდ თავის თავზე ფიქრობს. ესეც ხუთი კითხვის გზით დგინდება, ესე იგი, ხუთი თვისებით. რამდენად გულგრილია ადამიანი თუ რამდენად თანაზიარია ის სხვა ადამიანების ინტერესებისა, ესეც ადბალიანის სისტემით, ან შეიძლება ასბალიანის სისტემით შეფასდეს. რამდენად მიდრეკილია იგი თანამშრომლობისკენ. თუ პირიქით არიან ადამიანები, რომლებიც ყველაში მეტოქეს ხედავენ და სამწუხაროდ ძალიან ხშირია ეს პოლიტიკაში. ესე იგი, პოლიტიკოსების უმეტეს ნაწილი ყველა ადამიანს თავის მეტოქედ ხედავს.

მესამე, რამდენად ეჭვიანია ადამიანი, თუ იგი პირიქით მიმდობია, რამდენად ცდილობს ის სხვა ადამიანებს გაუგოს მათ მდგომარეობაში ან პრობლემატიკაში შევიდეს, თუ საერთოდ გულგრილი არ აინტერესებს სხვა ადამიანების თემები და პრობლემატიკა. პატივისცემით ეპყრობა ადამიანი უცნობებს თუ პირიქით? მას პირველ რიგში თვით პატივისცემა და საკუთარი თავის პატივისცემა ადარდებს. აი ეს არის მეორე, ესე იგი, თვისება. შემდეგ მესამე, გთხოვთ რომ გვაჩვენოთ მესამე, ეს არის რამდენად კეთილსინდისიერია და რაოდენ უდარდელია ადამიანი. ესე იგი, რამდენად იღწვის ეს ადამიანი წესრიგისკენ, აი თვითონ ჩვენთაგანი უყვარს წესრიგი თუ პირიქით? არ არის დიდად, ესე იგი, დიდ ყურადღებას არ აქცევს მაინც და მაინც წესრიგს. ზოგიერთი ადამიანი საერთოდ წესრიგს არანაირ ყურადღებას არ აქცევს. რამდენად დიდია ადამიანის გზნობა, პასუხისგებლობის გზნობა? არიან სრულად უპასუხისგებლო ადამიანები. რამდენად მიზანმიმართულია ადამიანი, როდესაც რაღაცა მიზნის მიღწევა სურს? რამდენად იმპულსურია? ზოგი ადამიანი ძალიან იმპულსურია, აი იმ ცდათვე შეიძლება აღიგზნას რაღაცა, რო იტყვიან ქართული სიტყვა ავარდეს, უცებ, თუ პირიქით ნაკლებად იმპულსური, მეტად შვიდია და გაწონასწორებული? რამდენად წინდახედულია ადამიანი და რაოდენ ხშირად მოქმედებს ის, აი ესე დაუფიქრებლად, უცებ? აი ეს არის შემდეგი. მერე მეოთხე ფაქტორი, რომელთაც ხდება ადამიანის პიროვნული თვისების შეფასება. რამდენად გრადია ფსიქოლოგიურად ადამიანი? ესე იგი, ფსიქოლოგიური გრადობა რა არის? რაოდენ დეპრესიულია, თუ ძალიან ნაკლებადაა დეპრესიული და დეპრესიაში პრაქტიკულად არ ვარდება? რაოდენ ემოციურია, თუ პირიქით ძალიან ისეთი ცივი ემოციების პატრონია? რამდენად თვითკრიტიკულია? არიან ადამიანები, რომელიც საერთოდ არ არიან თვითკრიტიკულები? რაოდენ იძაბება რთულ ვითარებაში, თუ პირიქით რთულ ვითარებაში ძალებს იკრებს და ისე მოქმედებს? და რაოდენ პანიკიორია იგი? თუ არიან ადამიანები, რომლებიც საერთოდ არ არიან პანიკიორები, ეს არის კიდევ ერთი ფაქტორი. შემდეგი ფაქტორი, მეხუთე ფაქტორი, რაოდენ ადეკვატურად აღიქვავს ადამიანი რეალობას? ამასობაში ეს ფაქტორები ეკრანზე ხედავთ თქვენ. რაოდენ კონსერვატორია და პირიქით რამდენად ლიბერალია? რამდენად ცნობის მოყვარეა? იმიტომ რომ პირველ კითხვაზე კონსერვატორია თუ ლიბერალია, შეიძლება ზომიერი კონსერვატორია, ультраკონსერვატორია, ზომიერი ლიბერალია, ультраლიბერალია. მეორე, რამდენად ცნობის მოყვარეა? მესამე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რამდენად არტისტულია ყოველდღიურ ცხოვრებაში? იმიტომ რომ არიან ადამიანები, რომლებისთვის ყოველდღიური ცხოვრება ფაქტიურად ცხოვრება, შემსახიობები არიან, სულ რაღაც როლს თამაშობენ. ამიტომ აი ეს კითხვა, რამდენად რაოდენ არტისტულია? შემდეგ, რაოდენ გრძნობიარეა ყოველდღიური ნეგატიური თუ პოზიტიური ამბებისადმი? გრძნობიარე იქ მას ვაკლია. და ბოლოს, რაოდენ ხისტია ადამიანი თავის გადაწყვეტილებებში, თუ პირიქით ძალიან მოქნილია? შემდეგი ფაქტორი, ეს არის რამდენად რელიგიურია ადამიანი. ესე იგი, რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის გულწრფელობას? რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის სამართლიანობას? რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის მოგრძალებას? რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის ერთგულებას? და რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის გულმოწყალებას? აი ეს ექვსი ფაქტორი და თვითო ფაქტორში არის ხუთ-ხუთი საკითხი, ანუ ჯამში 30. აი ამით დღეს თანამედროვე ეს ყველაზე, არა მარტო მეცნიერებაში, პრაქტიკაშიც ეს დღეს ყველაზე პოპულარული. გინდა კითხვარი დავარქვათ ამას, გინდა რაღაცა მეთოდოლოგია დავარქვათ, მაგრამ აი ეს 30 საკითხი ყველაზე პოპულარულია დღეს, რომ შეფასდეს პიროვნული თვისებები ადამიანის. სინამდვილეში ჩვენ და გვესმოდეს, რომ ამ საკითხები ჩვენ შეგვიძლია მართლაც დავინახოთ, თქვათ ერთი ადამიანი მეორესგან როგორ განსხვავდება, მე და თქვენ შორის რა სხვაობა, სხვა ადამიანები შორის, მაგრამ ცხადია, ეს ვერანაირად ვერ იქნება სრული პრეტენზია, ამას ვერ ექნება, რომ სრულად დაახასიათოს ადამიანი და მისი ყველა პიროვნული თვისება, იმიტომ რომ პიროვნული თვისებები 30 კი არა, 300 და 3000-ია. და არავინ არ იცის, რამდენად ბევრია ეს პიროვნული თვისებები და არც ისაა დღეს გამოკვეთილი, აი პიროვნული თვისებები სრულფასოვანი სიმრავლე და ვფიქრობ, ეს ძალიან ძნელი, ალბათ ვერც გამოიკვეთება ვერასდროს, იმიტომ რომ ნამდვილად დღეს შეგვიძლია ინტერნეტ სივრცეში მოუძებნოთ 300 პიროვნული თვისება, 500, 1000 პიროვნული თვისება. და მეორე, რომ ეს მაინც კი ნამდვილად ბოლო-ბოლო მიგვიყვარს იქამდე, რომ მაქსიმალურად დავახასიათებთ კაც და მის პიროვნულ თვისებებს, როგორიც არის ეს ადამიანი, გამოვკვეთთ. მაგრამ არის თუ არა ეს

0: მნიშვნელოვანი ქრისტიანობისთვის და რა არის პიროვნება ქრისტიანული გაგებით. ქრისტიანობისთვის სულ სხვა საკითხია. ქრისტიანობაში პიროვნული ზრდა პირდაპირ კავშირშია ღმერთთან მიწებებასთან. აი, არსებობს ესეთი საკითხი, ესეთი ტერმინიც კი არის ქრისტიანობაში მიეწებო ღმერთს. ქრისტიანობა, სხვა შორის არა მარტო იუდაიზმიც, ისლამიც და ქრისტიანობაც საუბრობს იმაზე, რომ ადამიანი უნდა მიეწებოს ღმერთს, მაგრამ ქრისტიანობაში ამას განსაკუთრებული როლი აქვს. ადამიანი უნდა მიეწებოს ღმერთს და რაც უფრო და ეს მიწებება ხდება ზიარების გზით, იმიტომ რომ ზიარებისას ღმერთის ენერგიას იღებს ადამიანი და ისწორებდა ეწებება ღმერთს და წმინდანი ეს არის ადამიანი, რომელიც განუხლეჩავად მიწებებულია ღმერთს. საერთოდ უნდა დავიმახსოვროთ მომავალ გადაცემებში აი ეს ტერმინი განუხლეჩავი და შეურეველი თლიანად თელ მართმადებულ სწავლებას ღმერთიდან დაწყებული და ადამიანი დასრულებული თან ძდევს და თან ახლავს. შეურეველი და განუხლეჩავი. ადამიანი ღმერთს ვერ შეერება, მაგრამ ის უნდა მიეწებოს მას და თუ განუხლეჩავად მიეწებება უკვე წმინდანია ჩათვალი. ადამიანის თავარი ამოცანა მიეწებოს ღმერთს. რაც უფრო მეტად არის ადამიანი ღმერთს მიწებებული და რაც უფრო მეტად არის განუხლეჩავი, მით უფრო დიდია მისი პიროვნული ზრდა და თუ გნებავთ ეს სიტყვას ვიხმაროთ, მით უფრო დიდი პიროვნებაა ის ქრისტიანული გაგებით. ამას ახლა ჩვენ თავზე არ ვამბობთ, ჩვენ არ ვთვლით რომ მიწებებული ვართ იმ დონეზე ღმერთს რომ განუხლეჩავი ვართ, არც დიდ პიროვნებებად არ მეგვაჩნია საკუთარი თავი პირიქით, ძალიან პატარა ადამიანები ვართ მაქსიმალურად ქრისტიანული გაგებით, მაგრამ აი ეს არის ქრისტიანობაში პიროვნება, მით უფრო მეტია ზრდა პიროვნული ადამიანის და მით უფრო დიადია ადამიანი, რაც უფრო მეტადაა მიწებებული ღმერთს და ასეთები არიან ძირითადად. უამრავ ბერებს ვიცნობ ჩვენ ათონის თაზე და არა მარტო ათონის თუზე, თუმცა არნიშნავს აუცილებლად რომ ეს უნდა იყოს ბერი. ჩვენ გვახსოვს ანტონი დიდის მაგალითი, ეს ძალიან დიდი ძველი მამა, რომელსაც ღმერთმა უთხრა რომ აი იმ ქალაქში ერთი მეწაღე ცხოვრობს, მეწაღერი ადამიანი, რომელსაც ფეხსაცმელზე მუშაობს და შენ ჯერ იმის დონეს ვერ მიაღწიეს, ეგ ის მეწაღე იმდენად მიწებებული იყო ღმერთს. შეიძლება არ იყოს კაცი ღმერთი და უბრალო მეწაღე იყოს, მაგრამ ღმერთთან მიწებებული იყოს. და პირიქით, მით უფრო პატარა პიროვნული ზრდა და მეტიც ანტიპიროვნულია, ქრისტიანული გაგებით ანტიპიროვნება არის ის ადამიანი, რომელიც რაც უფრო მოწყვეტილია კაცი ღმერთს, მით უფრო ნაკლებია მისი პიროვნული ზრდა და რაც უფრო მეტად მიწებებულია სიბოროტეს, ბოროტსულებს, ეშმაკს, თუ გინდათ ეს ტერმინი ვიხმაროთ, რაც უფრო მიწებებულია ადამიანი ბოროტებას, მით უფრო დიდია ის როგორც ანტიპიროვნება, მით უფრო დიდია მისი ზრდა როგორც ანტიპიროვნებისა და მით უფრო მეტად ანტიპიროვნება ეს. აი ეს არის ქრისტიანული გაგება პიროვნებისა, რომელიც რადიკალურად როგორც ხედავთ განსხვავდება ზოგადად. რა თქმა უნდა, ქრისტიანობა არ უარყოფს იმას, რომ პიროვნება ეს ნიშნავს ყველა შენი ინდივიდუალური თვისების სრულ კრებულს, მაგრამ ამ ყველა თვისებებში ყველაზე მთავარი არის ღმერთთან მიწებება. აი ამას გამოყოფს მართლა, ეს არის ყველაზე მთავარი. რაც უფრო მიწებებული ხარ, მით უფრო შენი ყველა 1000 ინდივიდუალური თვისება ღმერთისკენ
1: ამიმართული და კაშკაშებს
0: და უფრო კაშკაშებს. აი ეს არის
1: გრიგოლ ნოსელის სიტყვები არის ძალიან ნიშანდობლივი, რომ მსგავსად საკუთარი მშვენიერებისა აღაყვავა ხატიო, რათა ჩვენში მთავრობა თვისი წარმოიჩინა უფალს. ანუ ადამიანი რაც უფრო მეტ ხატებას, რაც უფრო მეტად ამსგავსებს და ეს მსგავსება ზუსტად სინერგიის პროცესი, ადამიანის ცხოვრების ონტოლოგიური არსი დანიშნულება არის სინერგია, ანუ ღვთისა და კაცის ნების ერთობა, როცა შენში ღვთაებრივი და ადამიანური ნების გაერთიანება ხდება.
0: ანუ შესაძაც ადამიანის ნება და ღმერთის ნება ნება ყოფილობით მიდის ერთმანეთისკენ, სინერგია ეს არის, მიდის ერთმანეთისკენ
1: და როდესაც შენ მუდმივად ანხორციელებ შენ თავში ფლის ხატებას განავითარებ, მუდამ შენში არსებული ხატება მუდამ უბიძგებს შენს არქეტიპის ძიებისაკენ, მუდამ გიბიძგებს და ამას განხორციელებს შენში. როდესაც შენ ემსგავსები ღმერთს ახტოცნებების შესრულები და რა თქმა უნდა საეკლესიო საიდუმლოებით, რადგან თქვენი საუბრეთ აღსარება ზიარების
0: გზით. ეხლა რაც ვთქვით, კიდე ერთხელ გავიმეოროთ, უფრო გასაგები იყოს და ფლის ხატებასაც შევჩერდეთ და ცნობიერებასაც. კიდევ ერთხელ ჩვენ ვიმეორებთ, ადამიანში დღეს ჩვენ ყველაზე მის მთავარ თვისებებს გამოვყოფთ, რომელიც დღევანდელ დროში არის ძალიან აქტუალური, როცა ვლაპარაკობთ ადამიანის ბუნებაზე და ადამიანის ჰიპოსტაზზე. ადამიანის ბუნება ეს არის მისი სხეული, მისი სამშვინველი, მისი სული. ადამიანის ბუნება, ანუ არსი, ეს არის მისი გზნობები, მისი გონება, მისი ცნობიერება, რომელიც თვით ცნობიერება შეიცავს. ადამიანის ბუნება, ეს არის ადამიანის მონდომება, რა სულს მას, მისი მოქმედება, როგორ მოქმედებს და მისი ნება. აი ამ ადამიანის ბუნებაში ცნობიერება, რა არის ცნობიერება, ესეც განმარტოთ პარემ. ამ ადამიანის ბუნებაში ცნობიერება, ეს არის შენი უნარი, აღიქვა საკუთარი თავი და აღიქვა გარესამყარო. განასხვავო შენი საკუთარი თავი გარესამყაროსგან, ესე მთავარი ცნობიერებაში. ადეკვატურად აღიქვა საკუთარი თავი და სამყარო და განასხვავო შენი თავი სხვა სამყაროსგან და იფიქრო, თუმცა ზოგი კი არ ფიქრობს, ქვეცნობიერად აძლევს პასუხებს თავის თავს, ან ფაქტად იღებს ამას, იფიქრო იმაზე, რატომ ხარ შენ ისეთი, როგორიც ხარ? რატომ? რატომ აზროვნები ისე, რატომ გზნობ ისე, როგორც გზნობ? რატომ აზროვნები ისე, როგორც აზროვნები? რატომ აღიქვავ სამყაროს, როგორც აღიქვავ? რატომ გინდება ის, რაც გინდება? რატომ მოქმედებ ისე, როგორც მოქმედებ? და რატომ გნებავს ის, რაც გნებავს? აქვე შეგიძლია უპასუხო შენ კითხვებს, რატომ გაქვს ესეთი სულიერება, რატომ არის შენი სამშვინველი ასეთი, ამ სამშვინველზე ჩვენ ცალკე ბევრს ვილაპარაკებ და რატომ არის შენი სხეული ისეთი, როგორც არის? აი ეს არის ცნობიერება, ამით შენ შეგიძლია შეიცნო. პიროვნება კითხვას რატომს არსვავს? ადამიანის პიროვნება, ეს არის ის, როგორიც ის არის, როგორი სხეულიც აქვს, როგორი სამშვინველიც, როგორი სულიც, რატომ კი არა, როგორიც არის, როგორც გრძნობს, როგორც აზროვნებს, როგორი ცნობიერებაც აქვს, როგორც უნდება, როგორც მოქმედებს, როგორც ნებავს. მაგრამ მთავარი ამ პიროვნებაში არის არა სიკაშკაშე პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ თუ სოციალურ თუ მეცნიერულ სფეროში, მთავარი ამ პიროვნებაში არის რაოდენ მიწებებულია ის ღმერთს. ხატება ნიშნავს, აი რაც ჩვენ დავასახელეთ, ადამიანი შექმნილია ღმერთის ხატად, რას ნიშნავს? ღმერთის ხატება არის იმაში, რომ გვაქვს გრძნობები, გვაქვს გონება, გვაქვს ცნობიერება, გვაქვს მონდომება, გვაქვს მოქმედება, გვაქვს ნება. აი ეს არის ღმერთის ხატება. ღმერთის ხატებაა, რომ გვაქვს სული და მსგავსება. სხვა არის ღვთის ხატი ვართ და უნდა მივემსგავსოთ ღმერთს. რაც უფრო მეტად ვეწებებით ღმერთს, მით უფრო მეტად ვემსგავსებით ღმერთს და მით უფრო მეტად ზრდა არის ჩვენი პიროვნული. მით უფრო დიდი პიროვნება ხდება ადამიანი, რაც უფრო მეტად ეწებება ის ღმერთს და ამით ის ემსგავსება ღმერთს. ეს მარადიული პროცესია, ანუ პიროვნული ზრდა, ეს მარადიული პროცესია. ჯერ დედამიწაზე, მერე თუ ადამიანი ღმერთმა ქნას მოხდება სამოთხეში, სამოთხეშიც მარადიულად პიროვნულის დააქ ღმერთთან შეწებების გზის და ეს არის პიროვნება. მთავარია, ეს არის პიროვნებაში. ეს ნიშნავს ქრისტიანული გაგებით, ამას ნიშნავს პიროვნება და პირიქით, რაც უფრო წხდება ადამიანი ღმერთს, რაც უფრო მეტად უარყოფს ის ღმერთს, რაც უფრო მეტად ის ბოროტების გზას ადგავს და ბოროტებას ეწებება, მით უფრო დიდია მისი როგორც ანტიპიროვნება გზრდა და მით უფრო დიდია მასში ანტიპიროვნება, თუ შეიძლება ესე ვთქვა, მით უფრო დიდი ანტიპიროვნება ეს. აი ეს არის.
1: აი იუსტინე პოპოვიჩი ამბობს ახლა ამაზე კარგად, რომ აი ორი საწინააღმდეგო მიზანი არსებობს კაცობრივ ცხოვრებაში: ქრისტე და ანტიქრისტე. ქრისტეს მიზანი, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, და იმის საწინააღმდეგო აბსოლუტურად ანტიქრისტეს მიზანია. ამ ორის გარდა ადამიანს არჩევანის გაკეთება არ შეუძლია. არ არსებობს მესამე გზა, არსებობს მხოლოდ ეს ორი გზა. ნებცარიელი სივრცე არ არსებობს ადამიანის, თუ ის არ არის დაკავებული ღვთაებრივით, არის აბსოლუტურად აუცილებლად ეშმაკისგან. აი როგორც იოანე მახარებელი ამბობს, რომელმა ქნას ცოდვა ეშმაკისგან არს, იმიტომ რომ ეშმაკის ცოდვა დასაბამიდან, ხო? თუ ადამიანი ბოროტებას ემსახურება, ანუ არაკეთებს სათნოებას, ეს უკვე ავტომატურად ეშმაკის უხსნის სამოქმედო არეალს თავისულში და ამ ორს შორის მესამე გზა არ არსებობს. და ამ ორის მარადიული განვითარება, ჯოჯოხეთი არის მარადიული უკუსლო და სასუფეველი არის მარადიული ზიარა.
0: აქ ნიშნულობა კიდევ ერთ რამეს რაც უნდა ვთქვათ. მე მგონი ჩამოვაყალიბეთ ახლა კიდევ ერთხელ ვთქვათ ერთი რამ. ბუნების, ანუ ადამიანის არსის თვისებები დავასახელეთ. სხეული, სამშვინველი, სული, გრძნობა, გონება, ცნობიერება, მონდომება, მოქმედება, ნება. ჰიპოსტასი ვთქვით, ეს არის კონკრეტული ადამიანი, კონკრეტული ინდივიდი, კონკრეტული პირი, ეს

0: არის ჰიპოსტაზი. თუ ადამიანი აღარც ერთი დედამიწაზე არ არსებობს, მისი ბუნებაც აღარ არსებობს. ბუნება არ არსებობს ჰიპოსტაზის გარეშე და ჰიპოსტაზი ბუნების გარეშე. თუ ყველა ადამიანი გაცხდა, მისი ბუნება იქნება თეორიული საკითხი. თუ მხოლოდ ერთი ადამიანი არსებობს და გამრავლების უნარი აღარ ექნება, ეს მაშინ ჩვენ ვიტყვით, რომ ადამიანის ბუნება ერთი ეგზემპლარის, ერთი ჰიპოსტაზის სახით არსებობს. მაგრამ როცა ბევრი ადამიანია, თვითეული მათგანი ამ ადამიანის ბუნების მატარებელია, ანუ თვითეულ მათგანს აქვს ხეული, სამშვინველი სული, გზნობა, გონება, ცნობიერება, მონდომება, მოქმედება, ნება. რაღა არის ჰიპოსტაზის თვისება? პიროვნება სწორედ ჰიპოსტაზის თვისებაა. ჰიპოსტაზი როცა ვამბობთ, ანუ ინდივიდს როცა ვამბობთ, ვამბობთ, რომ ეს უნიკალურია, სხვებისგან განსხვავებულია, მაგრამ მის პიროვნულ თვისებებზე არ ვლაპარაკობთ. უბრალოდ ვამბობთ, რომ ეს უნიკალური, განსხვავებულია სხვებისგან. როცა ვლაპარაკობთ ჰიპოსტაზზე კიდე, მისი მთავარი თვისება ჰიპოსტაზის არის პიროვნება, პიროვნულობა, პიროვნება. აი ეს არის ჰიპოსტაზის ყველაზე მთავარი თვისება. და უკვე ჩვენ ვთქვით, ჩვენ ვანახეთ, რომ მეცნიერება 30 ფაქტორს, ყველაზე მნიშვნელოვან ფაქტორს გამოყოფს დღეს, როცა პიროვნებაზე ვლაპარაკობთ, ეს ფაქტორები ჩვენ ეკრანზე გაჩვენეთ და ამ ფაქტორებში ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეხა 30-ივე წავიკითხეთ, მაგრამ მე შემიძლია ასე ვთქვა, სათაურები შემიძლია გითხრათ. ერთი წუთით, აი ხლა სათაურები შემიძლია გითხრათ. ეს არის: ღია ხასიათი აქვს ადამიანს თუ ჩაკეტილი, რამდენად აღელვებს ადამიანს სხვა ადამიანების და საზოგადოების ინტერესები თუ ის მხოლოდ თავის თავზე ფიქრობს, რამდენად კეთილ სინდისიერია და რაოდენ უდარდელია ადამიანი, რამდენად გრადია ფსიქოლოგიურად ადამიანი, რაოდენ ადეკვატურად აღიქვავს ადამიანი რეალობას და რამდენად რელიგიური ადამიანი. აი ამ თავარ ხუთ ფაქტორს გამოყოფს დღეს მეცნიერება და თვითონ ამ ფაქტორში კიდე 6 ფაქტორს მაპატია და თვითონ ამ 6 ფაქტორში ხუთ საკითხს გამოყოფს, ანუ ჯამში 30. მაგრამ ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ეს არანაირად არ ახასიათებს თლიანად პიროვნებას, იმიტომ რომ პიროვნებას 10000ობით თვისება აქვს და რაც თავარია რელიგიისთვის, ყველა რელიგიისთვის, მე ვგულისხმობ იუდაის, ისლამს თუ ქრისტიანობას, სხვა ხედვა აქვს და მართმადებლობაში განსაკუთრებით ეს არის ღმერთთან მიწებება. აი ეს არის პიროვნება, ეს არის პიროვნული თვისება. ანუ რა არის ჰიპოსტაზი? ჰიპოსტაზი ეს არის კონკრეტული ადამიანი, რომელიც ფუნქცია არის განავითაროს თავის პიროვნული თვისებები, იქცეს პიროვნებად, ღმერთთან შეწებებულ პიროვნებად.
1: ანუ რაც არის,
0: ეს არის მთავარი კითხვა.
1: იყავი სრულქმნილი, როგორი სრულქმნილიცაა ზეციერი მამა, აი ამისი დაუსრულებელი პროცესი შენი პიროვნული ზრდისა.
0: არის მსგავსება ღმერთისა.
1: მუდმივი მსგავსებით.
0: როდესაც ჩვენ ისე შეწებდები ღმერთთან, რომ განუხალეჩელი გახდები, ეს არის განმხრთობის, ან განმხრთოების ორივე ტერმინს ხმარობენ, აი ეს არის მთავარი მიზანი განმხრთობის. გახდე განუხლეჩავი ღმერთისგან. თორე როცა ინათლება კაცი, უკვე განმხრთობის პირველ საფეხურზე ის ადის. განმხრთობა ეს ტერმინია ქრისტიანობაში, ამაზე კიდე ცალკე ვილაპარაკებთ, ეხა ცოტა გავუბივარ წინ, მაგრამ ვამბობ, აი ინათლები თუ არა განმხრთობის პირველ საფეხურზე ხარ. რაც უფრო მეტად ეკლესიური ხდები, ეზიარები, მით უფრო მეტია შენი განმხრთობის დონე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ განმხრთობილი ხარ. განმხრთობილი, ну, რაღაც გაგებით ხარ განმხრთობილი, მაგრამ როგორც წესი, აი განმხრთობის ყველაზე მნიშვნელოვანი საფეხური, განმხრთობილად უფრო იმ ადამიანს ეძახიან, ვინც უკვე ეწმინდანია, განუხლეჩელი გახდა ღმერთისგან. ესაა, თორე განმხრთობის რაღაც საფეხურზე თითოეულ ჩვენთაგანი დგას ან არ დგას.
1: თითოეულ ადამიანში მადლი მეტნაკლებად მოქმედებს, მაგრამ ადამიანი, რომელიც უკვე უნებობის მდგომარეობაშია, რომელიც შეერთებულია სულიწმიდასთან,
0: და ვეღარ მოეგრძო, ის ის არის განმხრთობილი.
1: და აი სწორედ თავდაპირველად მე ცოტა წინაზე მართალია გავუსარი, აი როდესაც ვახსენე, რომ ეს ბუნებითი ნება, როდესაც ადამიანი თავის თავში უკვე აი ამ გაღმრთობის პროცესს მიაღწევს, აი мама გაბრიელი ამბობდა ამაზე, არა? იმას უკვე თავისი ბუნებითი ნება იმ ადამიანს კარნახობს, აი რაც ნეტარი ავგუსტინი ამას ამბობს მოკლედ, რომ ილოცე და რაც გინდა აკეთე, ანუ უკვე მისი ბუნებითი მოთხოვნილება ხდება აღასრულოს ხდის ნება და ხდის
0: ხდება. მისი ბუნებითი ნება იმდენად, მისი ნება, ნება ჩვენ თქვით ბუნების თვისებაა, ხო? კიდე გაშეგავს.
1: მისი ბუნება შეერთებულია ხოლმე
0: ადამიანის ბუნების თვისებები ჩვენ თქვით: მოქმედება, მონდომება, ნება, ნებაზე აქვს საუბარი. მისი ნება, ანუ როგორც ბუნების თვისება, ისე ეწებება უკვე ღმერთის ნებას, რომ
1: არ შეუძლია სწოდოს
0: ნებაყოფლობით მორჩილებაში,
1: ნებაყოფლობით მორჩილებაში,
0: და მაშინ უკვე ადამიანი აი გახთობის ამ დონეს რომ მიაღწევს, მიწებებულია და უკვე მოქმედებს.

0: ყოველთვის სწორედ, ყოველთვის სწორე გადაწყვეტილებებს იღებს. ეხლა აი ეს არის ადამიანის ბუნება, ეს არის ადამიანის ჰიპოსტასი, ადამიანის პიროვნება. ამ საკითხს კიდე დაუბრუნდებით, ეხლა გვინდა რომ პარალელი გავავროთ, როცა ღმერთზე ვსაუბრობთ. ჩვენ თქვით ღმერთს რა თქმა უნდა სხეული ან სამშვინველი არ აქვს. ჯერ სხეულზე ვილაპარაკოთ. ჩვენ წინა გადაცემაში აღვნიშნეთ, ეხლა უნდა აღვნიშნოთ, რომ ღმერთმა შექმნა სამყარო და ის ყოველ სიტყვა არსებობს ტერმინი მიღმა, რომელიც ხშირად გამოიყენება. ღმერთი მიღმა ყოველგვარისა რაც სამყაროს ახასიათებს. ესე იგი ის მიღმა ფორმის, ის არც თხელი არც, მაღალი არც, გამხდარი არც, დაბალი არც, დიდი არც.
1: ადამიანო გონითი კატეგორიების არ იქნება ღმერთი აბსოლუტურად.
0: ზომის მიღმა, წონის მიღმა, ფორმის მიღმა, მასის მიღმა, ყველაფერი ამისა. სიგძე, სიგანე, massa, მანძილი, წონა, ყველა ფორმა, ყველაფერი ამის მიღმა ღმერთი. ნუ სინამდვილეში აქვს რამდენიმე ფაქტორი, ეს არის ფორმა, ეს არის ზომა, ეს არის წონა. ამ ყველაფრის მიღმა ღმერთი. ღმერთს არ შეიძლება კონდეს ან წონა, ან ფორმა, ან ასე შემდეგ. ეს ერთი. სამშვინველი ეს არის ენერგია, სიცოცხლის ენერგია და ღმერთი თავად სიცოცხლეა. ეს მეორე და ამბობ ქრისტე ამბობს ღმერთი არ სული, რა იგულისხმება ამაში. როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ რომ ადამიანს აქვს სხეული, სამშვინველი და სული, ჩვენ და გვესმოდეს რომ სხეული შედგება ატომებისგან, მოლეკულებისგან, ატომებისგან, ანუ სხეული ქმნილება. ნუ მიხმართ სიტყვა ატომს. სხეული შედგება ისეთი ელემენტებისგან, რომლებისგანაც შედგება ჩვენი მატერიალური სამყარო. როცა ბიბლია გვეუბნება რომ ღმერთმაო მიწისგან, ესე იგი წითელ მიწაზეა ეგ საუბარი. დაახლოებით იგივე მასალაზეა, რისგან ჩვენ ქვევრებს ვქნით, მაგრამ ეს პირობითი ნათქვამია, ბიბლიაში უბრალოდ ნათქვამია, რომ იგივე ელემენტებისგან არის ადამიანის სხეული შედგარი. რა ელემენტებისგანაც მთელი ჩვენი სამყაროა შედგენილი.
1: იმიტომ ეძახე მიკროკოსმოსს ადამიანს, რომ აბსოლუტურად მთელი სამყაროს მიკრომაკეტი არის.
0: და ამავდროულად ის ქმნილება. ამავდროულად ჩვენ რო ვლაპარაკობთ სამშვინველზე და როცა ვლაპარაკობთ სულზე, სამშვინველი და სულით შეთქმულია, ისიც მასალისგან, მაგრამ ეს სხვა მასალაა. რა მასალაა? ეს იგივე მასალაა, რა მასალისგან შექმნილი ანგელოსთა სამყარო. და ამ მასალას ხშირად უხილავს ვეძახით ჩვენ. ეს მასალა, აი მაგალითად სულზე, წმინდა მამები ამბობენ, რომ ადამიანის სული მარტივია და განუყოფელი. ესე იგი, ის შეიძლება ვთქვათ, აი ფიზიკა იცნობს ნაწილაკებს, რომლებიც განუყოფელი ნაწილაკებია. ესე იგი, ჩვენ ვიცით, რომ მაგალითად მოლეკულაც იყოფა, ატომებიც იყოფა, მაგრამ არის განუყოფელი ნაწილაკები. ნუ ფიზიკაში მაგალითად კვარკი. ეს არის განუყოფელი ნაწილაკი. მაგალითად, რომელიც უკვე თეორიულადაც დამტკიცებულია, რომ აღარ იყოფა. ბოზონი, კვარკი, ეს არის სპეციალური ნაწილაკები, რომელთა გაყოფა აღარ ხდება. და დღეს დამტკიცებულია, რომ ესეთი ნაწილაკები არსებობს. და ეს ფიზიკური ნაწილაკებია. აი როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ადამიანის სულზე, სულიც არის წმინდა მამები, იგივე იონანა დამასკელი, მაგრამ რომლებიც თვლიდნენ, რომ სული ერთი განუყოფელი ნაწილაკია. მაგრამ არა ის ნაწილაკი, რომლისგანაც ეს ხილული სამყარო შედგება, არამედ ის ნაწილაკი, რომლისგანაც უხილავი ანგელოსთა სამყარო შედგება. არის სხვა მოსაზრებებიც, ეს არაა ახლა ისეთი დოგმატიკის საგანი, არის მოსაზრებები, რომ იგივე უხილავი ანგელოსთა სამყაროს ნაწილაკებისგან შედგება სული, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს არა ერთი ნაწილაკი, არამედ რაღაც რაოდენობა. პრინციპული ეს იმდენად არ არის, თუმცა მთავარი არის, რომ ეს არის სწორედ ის განუყოფილი ნაწილაკები, ან ნაწილაკია ნაწილაკების ერთობლიობა, რომელიც სულიერ სამყაროს და ასეთივეა სამშვინველიც. ისიც სწორედ იმ სულიერი სამყაროს ნაწილაკზეა, ნაწილაკებზე საუბარი. მაგრამ როცა ჩვენ ვამბობთ ღმერთი არ სული, აქ სულ სხვა რამე გულისხმება. ეს სხვა სულია. პირველი, ეს ნამდვილად ვერ იქნება ვერანაირი ნაწილაკებისგან შექმნილი. თუ ჩვენ დაუშვეთ, რომ ღმერთი შედგება ნაწილაკებისგან, მაშინ დაიბადება კითხვა, ვინ შექმნა ღმერთო? ესე იგი, ვიღაცამ შექმნა მანამდე ნაწილაკები, რომლისგანაც შეიქმნა ღმერთი და ეს სისულელია. ამიტომ ღმერთი მარტივია, სიტყვა მარტივი წმინდა მამები გულისხმობენ განუყოფელს. აი რაც მე ვთქვი, როგორც არის კვარკი, მარტივი ნაწილაკი, ბოზონი, მარტივი ნაწილაკი, რომელიც არ გაიყოფა ფიზიკაში, მეტიც ზოგიერთი მაგანი განსაკუთრებით ბოზონზე რო საუბარია, ეს ნაწილაკია თუ ტალღაა, რომელიც განუყოფელია. მაგრამ ეს ახლა ფიზიკის საკითხები, რომელიც არ არის მნიშვნელოვანი ჩვენი გადაცემისთვის, მაგრამ ეს ნამდვილად

0: განუყოფელი ელემენტებია. ღმერთი თავად არის განუყოფელი. ის არ შედგება არავითარი ნაწილაკებისგან. ის არ შედგება, როცა ვამბობთ, ის სულია, ვგულისხმობთ, რომ ეს არის ერთიანი, სრულიად განუყოფელი, არანაირი ნაწილაკებისგან არ შემდგარი. აი ეს არის ღმერთი.
1: და ღმერთთან მიმართებით აბსოლუტურად ყველაფერი დანარჩენი ანგელოზთა სამყაროს ულერი, ყველა სამყარო, ყველაფერი მატერიალური და უხეშიქნელებაა ღმერთთან
0: მიმართებით. ნუ მატერიალურს ნუ ვიხმართ სიტყვას, მოდი ეს თქვა, ყველაფერი ქნილება.
1: ყველაფერი ქნილება და ღვთის აუხსნელ ბუნებასთან მიმართებით გარკვეულ დონეზე მატერია შეიძლება
0: შექმნა. არა, რა შესაძლებელი, რატო არ ხმარობ მატერიალურს? აქ არის დავა ზოგი სიტყვა მატერიაში, სხვა რამეს გულისხმობს,
1: სხვა რამეს. მესმის.
0: ქრისტიანობა უფრო სხვანაირად ამბობს. მოდი ესე ვთქვა, ქმნილება ყველაფერი და ჩვენ ვიცით ახლა ორი ქმნილება, შეიძლება სამიცაა, მაგრამ ჩვენ ვიცით უხილავი და ხილული.
1: ხილული და უხილავი სამყარო.
0: ორივე ქმნილება, უხილავიც და ხილულიც შედგება მასალისგან, რომელი მასალას თავად ღმერთმა შექმნა.
1: აი სწორედ ამაში გულისხმობ.
0: იმ მასალის შექმნა მან უხილავი სამყაროც და იმ მასალის შექმნა ღმერთმა ჯერ მასალა შექმნა და იქიდან შექმნა უხილავი და ხილული.
1: ანუ მასალა, რასაც არ გააჩნია, არის მხოლოდ
0: ღმერთი. და ღმერთი ის არის, რასაც არავითარი მასალა არ გააჩნია.
1: ამაში
0: ვთქვი. რომელიც არანაირი მასალისგან არ შეება და როცა ვამბობთ ღმერთი არ სული, ვგულისხმობთ ამას. არა იმას, რომ ის ისეთივე სულია, როგორი სულიც გვაქვს ჩვენ, არა. ჩვენ სულს ფორმაც აქვს, წონაც აქვს და საბჭოთა დროს მე ვთქვი წინა გადაცემაში კიდე
1: გავიმარო
0: ივერი ფრანგიშვილი იყო გამოჩენილი აკადემიკოსი ჩვენ მეგობრობდით მისი შვილი ჩემი მეგობარია ბატონ ივერთანაც მეგობრობდით ის ხელმძღვანელობდა საბჭოთა დროს სპეციალურ საიდუმლო ლაბორატორიას რომელმაც სული აწონა იმავე დროს ხაჩერშა შორის ამერიკელებმაც აწონეს და დაახლოებით 38-დან 50-60 გრამამდე გადაღებაც შეძლეს სპეციალური დანადგარი შექმნას, რომელიც სულის ფორმას იღებდა. აქაც დავა ამ სულის ფორმებზე და ვილაპარაკებთ თავის დროზე, მაგრამ როცა ვამბობთ ღმერთი სულია, ჩვენ ამას გულისხმობთ. არანაირი ნაწილაკები, არანაირი მასალა, არანაირი შემადგენელი.
1: ანუ სრულიად უნივთო, სრულიად
0: უნივთო
1: ღმერთი ერთადერთი
0: ასაკია. არაფერი არ შეიძლება მოძებნოთ სიტყვა რო ვთქვა რისგანში. ღმერთიას კოპერნიკის სხვა შორის ამის გამო დაწვეს და არა იმის გამო, რომ გეო ესე იგი ანუ ის კი არ იყო მთავარი რომ კოპერნიკი იზიარებდა სწავლებას იმის გალილეის სწავლებას მაგალითად იმის შესახებ რომ ჯორდანო ბრუნო მაპატიეთ ჯორდანო ბრუნო იმიტომ კი არ დაწვეს და კოპერნიკს იმიტომ კი არ ებძოდენ და გალილეის იმიტომ კი არ ებძოდენ რომ ისინი საუბრობდნენ იმაზე რომ დედამიწა ბრუნავს თქვათ მზის ირგვლივ და მაგითო კი არ ხდებოდა მათი განკითხვა არამედ იმიტომ რომ მაგალითად იგივე ჯორდანო ანკოპერ ბევრი მათგანი საუბრობდა იმაზე რომ ღმერთიც კი მიაჩნდათ რომ შედგება რაღაც ნაწილაკებისგან და ეს იყო მთავარი ბრძოლის თუმცა გალილეის შემთხვევაში სხვა იყო გალილეი სწორედ ამ სწავლების გამო დასაჯეს და მან უარყო მე ეს სწავლება თუმცა გულში არ უარყო მაგრამ სიტყვერად უარყო რომ ეხა ჩვენ სხვა საკითხისკენ გადავდივართ მაგრამ როდესაც თქვა ჯორდანო ბრუნოზე საუბრობთ იქ ნაწილაკების თეორია იქ აღარ მახსოვს ახლა მე მგონი კოპერნიკიც იზიარებდა ამ საკითხს და გადავხედო ამ თემას ეს არ ამდენად მნიშვნელოვანი მოკლედ ღმერთი არ სული ნიშნავს რომ არავითარი აბსოლუტურად
1: რაღაც შემაკრებელი არ აბსოლუტურად უნივთო არის
0: მეორე ანუ ღმერთს ღმერთია თავად სიცოცხლე და ღმერთი არს არ შემდგარი არანაირი ნაწილაკებისგან სული შემდეგი ღმერთმა თვის ხატად შექმნა ჩვენ ესე იგი ღმერთს აქვს გზნობები ზეგზნობები და ეს ერთი ზეგზნობებია ღმერთს როცა ვამბობთ мама ძე და სული წმინდა мамასაც ძესაც და სული წმინდასაც ერთი აქვს და ერთიანი აქვს ეს გზნობები არა мама სხვა გზნობების ძე სხვა და სულ სხვა არამედ ერთი და ერთიანი გზნობები არა ერთი გონება არა мама სხვა გონება ძე სხვა გონება სულ სხვა გონება არამედ ერთი ძე გონება мамასაც ძეს და სული წმინდასაც არა ცალკეცნობიერება мамას ცალკეცნობიერება ძეს და ცალკეცნობიერება სული წმინდაც არამედ ერთი ცნობიერება და ერთი თვითცნობიერება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია მე-20 და 21 საუკუნეში იმიტომ რომ მართმადიდებლური თანამედროვე ავტორები ზოგიერთი წიგნებშიც და ინტერნეტში ხშირად ნახავთ შეცდომას სადაც წერია რომ ღმერთო ზოგი წერს ერთი ცნობიერება აქვს და სამი თვითცნობიერებაო და ზოგი წერს სამი ცნობიერება აქვს და ეს მართმადიდებლური ვგლებიც კი ამბობენ და ეს შეცდომაა ამიტომ ვამახვილებთ ამაზე ყურადღებას. არანაირ შემთხვევაში ღმერთს აქვს ერთი ცნობიერება და ერთიანი ცნობიერება და შესაბამისად თვითცნობიერება ცნობიერების ნაწილია, ერთი თვითცნობიერება და ერთიანი თვითცნობიერება. მამას

ძეც და სულსაც მინდასაც. მაგრამ ამ ერთი ცნობიერების და ერთი თვითცნობიერების ფარგლებში мама თავის თავს, ძე თავის თავს და სული წმინდა თავის თავს და ერთმანეთს

მაგრამ мама ძე და სული წმინდა, ეს არის სამი პიროვნება, რომელიც ამ ერთი ცნობიერებიდან იბადება და როგორ ამას ვითყვით და ღმერთს აქვს ერთი მონდომება, ერთი მოქმედება, ერთი და ერთიანი მონდომება, ერთი და ერთიანი მოქმედება, ერთი და ერთიანი ნება. გავიმეოროთ. ღმერთს არ აქვს ხეული, ფორმა, ზომა, წონა, ამის მიღმაა საერთოდ. ღმერთი თავად სიცოცხლეა, სამშვინელი კი არა აქვს. ღმერთი არ სული, რომელიც არაფრისგან შედგება და არანერი ნაწილაკები და მისი გაყოფა სრულად შეუძლებელია. ღმერთს აქვს ერთი და ერთიანი ზეგზნობა, ერთი და ერთიანი ზეგონება, ერთი და ერთიანი ზეცნობიერება და ზეთვიცნობიერება, ერთი და ერთიანი მონდომება, ერთი და ერთიანი მოქმედება, ერთი და ერთიანი ნება. აი ეს არის ღმერთის ბუნების მახასიათებლები. ამ ბუნების ფარგლებში ღმერთი არის სამი ჰიპოსტასი. და ეს ჰიპოსტასი, ეს არის მისი ყოფიერება ამ ერთიანობაში. ჰიპოსტასი ღმერთში იგივეა რაც ინდივიდი, იგივეა რაც პიროვნება. ღმერთში ჰიპოსტასი სინონიმია უდრის ინდივიდს, უდრის პიროვნებას. ადამიანში არა. ადამიანში ჰიპოსტასი უდრის ინდივიდს, უდრის პირს და ეს არის უბრალოდ მისი უნიკალურობა, ხოლო პიროვნება ეს ადამიანში, ანუ ყველა მისი პიროვნული თვისებები ერთად აღებული. და ღმერთში ჰიპოსტასი უდრის ინდივიდს, უდრის პირს და უდრის პიროვნებას და რატო? იმიტომ რომ ღმერთში ეს სამი პიროვნება, სამი იგივე ჰიპოსტასი მხოლოდ ერთადერთი თვისებით განსხვავდება. мама ბადებს ძეს, მამისგან გამოდის სული, რომელიც დაივანებს ძეში. აი ეს თითო პიროვნ ერთი პიროვნებით განსხვავდება მამის, мама ძისგან, ერთი პიროვნებით ძე განსხვავდება სული წმინდისგან, შესაბამისად ერთი პიროვნებით სული წმინდა და ზეღმერთი განსხვავდება მამისგან და ერთმანეთისგან თითო პიროვნებით განსხვავდებიან. თით ბაბათიეთ პიროვნებით კი არა თვისებით, ბოდიში, ბოდიში. ერთადერთი თვისებით мама განსხვავდება ძისგან და мама განსხვავდება სული წმინდისგან. ეს თვისებაა რომ мама შობს ძეს და მამისგან გამოდის სული წმინდა. ერთადერთი თვისებით განსხვავდება ძე მამისგან და სული წმინდისგან, რომ ძე იშვება მამისგან და სული წმინდა გამოდის მამისგან და გადის ძეში და ერთადერთი თვისებით სული წმინდა განსხვავდება მამისგან და ძისგან, რომ ის გამოდის სული წმინდა მამისგან ძეში დაივანებს და ამ თვისებებს გავხსნით ჩვენ შემდეგ გადაცემაში. მაგრამ რა უნდა ვთქვათ? აი ეს ერთადერთი თვისებით განსხვავებულობა ბადებს ჰიპოსტას, ეს არის ჰიპოსტასი. ამ ერთადერთი თვისებით განსხვავებულობა ნიშნავს, რომ ჰიპოსტასიც ეგ არის, პიროვნებაც ეგ არის, ინდივიდიც ეგ არის, პირიც ეგ არის. სხვა არანაირი განსხვავება ამ სამ ჰიპოსტაში არ არის. ამიტომ ამბობენ, ძი არის სრული, აბსოლუტური ბეჭედი მამისაო, ძველი მამები რო იყვნენ. რას ნიშნავს აბსოლუტური ბეჭედი? ზუსტად იგივეა რაც мама. განსხვავდება მხოლოდ იმით, რომ იბადება მამისგან. დანარჩენში აბსოლუტურად იგივეა რაც мама. სული წმინდა ზუსტად იგივეა რაც ძე, რაც мама, მხოლოდ იმით განსხვავდება, რომ გამოდის მამისგან, გადის ძეში და შესაბამისად ჰიპოსტასი ღმერთში ნიშნავს პიროვნებას, ინდივიდსაც და პირსაც. ამიტომ როცა გკითხავენ, რას ნიშნავს ღმერთი ერთია, მაგრამ სამი ჰიპოსტასია და ადამიანებს არ ესმით, იმას ნიშნავს, რომ ღმერთი ერთია. ერთი სულია, ერთი გონება, ერთი გზნობა, ერთი ცნობიერება, ერთი მონდომება, ერთი მოქმედება, ერთი ნება, მაგრამ სამი პიროვნება და ეს პიროვნებები მხოლოდ ერთადერთი თვისებით განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. შემდეგ გადაცემაში ძალიან ღრმად ვილაპარაკებთ აი ამას, ეს სამი პიროვნება რა არის მათში განსხვავებულობა და რაში მდგომარეობს ეს განსხვავებულობა. ანუ ჰიპოსტასი ღმერთში ნიშნავს პიროვნებას, ჰიპოსტასი უდრის პიროვნებას, უდრის ინდივიდს, უდრის პირს, მაგრამ არა ადამიანში. ადამიანში ჰიპოსტასი უდრის ინდივიდს, უდრის პირს და პიროვნება ადამიანში ნიშნავს მისი ყველა ინდივიდუალური თვისების ერთობას. და ვინაიდან ღმერთში ეს ინდივიდუალური თვისება თითო-თითოა, მხოლოდ ერთია. мамас ერთადერთი ინდივიდუალური თვისება განსხვავებით ძისგან, ძეს ერთადერთი ინდივიდუალური თვისება განსხვავებით სული წმინდისგან და ასე შემდეგ. ამიტომ აქ ჰიპოსტასი უდრის პიროვნებას, უდრის ინდივიდს, უდრის პირს. აი ეს იყო კიდევ ერთხელ ჩვენი შედარება, სამწუხარო ჩვენ რო ამოიწურა. შემდეგ სამშაბათ ჩვენ ძალიან დეტალურად ვილაპარაკებთ мамазе, ძეზე და სული წმინდაზე, როგორც ჰიპოსტასებზე და რას ნიშნავს უფრო მეტად გავხსნით.

0: დღეს აი ამით ვამთავრებთ, რომ ესენი სამივე ცალცალკე პიროვნებაა, მაგრამ ამას რატო ვამბობთ? იმიტომ რომ დღეს მეცნიერებაში ჭობა მიდის, რას არის თუ არა საერთოდ პიროვნება, мама არის თუ არა პიროვნება, ძე, ბევრი მართმენდებელი წერს, რომ არ არის, სხვა მამები წერენ მართმენდებლები, რომ არის. აი სწორე სწავლება ეს არის. უდაოდ არის პიროვნება мамაც, ძეც და სულიწმინდაც, მაგრამ რა არის პიროვნება? იგივე რაც ჰიპოსტაზი. უდაოდ, იგივე რაც ჰიპოსტაზი. დღეს გემშვიდობებით,
1: გემშვიდობებით და
0: დიდი მადლობა, რომ მოგვისმენთ.
1: იმედია, რომ რაღაცას
0: იმედია, რომ წინ წავიწერთ
1: კიდევ წავიწერთ რაღაც ერთ ნაბიჯით და რაღაცა ჩვენგან შეიმეცნებათ.
0: მადლობა დიდი პატივისცემით,
1: გემშვიდობებით. ღმერთმა მოგვცეს მშვიდობა.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ესენი იწებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებია, რომ აღიარე დანაშაული. დღეს წავიკითხეთ, რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი. და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერ შეარ ხარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულის არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძე საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმით.
3: აი ეს ბოლო პერიოდი
2: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
3: გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
2: თავი რაც უნდა გესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხი ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 90% გაანადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინათ და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან გაანადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტს.
3: ცოცხალი ფარი გააკეთეს.
2: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 98 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები. ის არ იძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც სინამდვილეში ეკონომიკურად

0: საწყობს, ხოლო ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ ახაც დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
1: ისრაელი მაყოფილი იყო.
0: არ არის მაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხესბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე, ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხმდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო, დაახლოებით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-მდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური იარაღს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი, ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივი აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.
1: აი ზუსტად ამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
0: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ფრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გვჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხით თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გჭირდება ნატოს წვრთნები აქ, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვამს საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენმათან ომი. არ გჭირდება ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც ამბობს, რომ გადატვირთვა უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო ბივდის და ამ ადმინისტრაციის, ეს ძალიან კმედითი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს. საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია, ღრმა ინტეგრაცია როგორც აქვს ევროპასთან შვეიცარიას, ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით და ბუნებრივია, რომ ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს უნდა გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდოდა 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერ შუაში არ არის. ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა, ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველოს, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აჭარა, პირდაპირი ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ ვხედავთ ჩვენ. ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გვჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები. და არ უნდა გვეშინოდეს, რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა ქართული ოცნება იძახის, რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს, ეს გვარამიები და ესენი იძახიან, რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა, რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ თელი მსოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილი.

საქართველოს ინტერესების დაცვა არნიშნავს, რომ ვიღაცის აგენტი ხარ. და ვიღაცის ლანძღვა არნიშნავს, რომ არახარ მისი აგენტი. სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს.

0: ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ამ დროიდან ნომერზე 557-98-95-98 შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით ბრძანოთ თქვენი შეფასება. თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა თინა ხიდაშელმა რამდენიმე წლის წინ დააფუძნა ორგანიზაცია სამოქალაქო იდეა, რომელიც მთელი თავისი არსებობის განმავლობაში დაკავებული იყო მისთვის მიუღებელი პოლიტიკოსების, ორგანიზაციების და ტელევიზიების გაშავებით და ცილისწამებით. და ასეთი ერთ-ერთი არქია ობიექტივი, რომლის წინააღმდეგაც ქალბატონი ხიდაშელი ამზადებს ანგარიშებს, სადაც საუბარია იმაზე, რომ თითქოს ჩვენი ტელევიზია არის ჩინური გავლენების მქონე არხი. ჩვენ სიმართლე გითხრათ, ვემხრობით იმას, რომ ჩინეთთან ეკონომიკური, კულტურული, პოლიტიკური გნებავთ ურთიერთობები ჰქონდეს საქართველოს და ეს ძალიან კარგია იმ ფონზე, როდესაც მთელი მსოფლიო ესაუბრება ჩინეთს და მთელი მსოფლიო თანამშრომლობს მათთან. ამიტომ არ შეიძლება გავემიჯნოთ ჩინეთს და მათ წინააღმდეგ ვიყოთ. და ეს ნამდვილად არ ნიშნავს ბუნებრივია იმას, რომ ჩვენ ვართ ჩინური ზეგავლენის ქვეშ მყოფი არხი და კარგი იქნება თუ დარეკავთ შემდეგ ჩვენი მაყურებლები და რადიო მსმენელები და ასე ვთქვათ, გამოეხმაურებით ამ ყველაფერს, უყურებთ, უსმენთ ჩვენს ეთერებს და ხედავთ თუ არა აქ რაიმე უცხოურ ზეგავლენას ან იდეოლოგიას ამ ტელევიზიის გადაცემებში. ქართული არქია, ქართული ინტერესების მატარებელი არქია და ტყუილია ქალბატონი ხიდაშელის ყველანაირი ეს ანგარიში, რომელიც ვრცელდება და მხოლოდ ჩვენ არ გვებძვიან, როგორც აღნიშნე, ისინი ხუებზეც ლაპარაკობენ, ხუებზეც ამზადებენ მსგავს ცილისწამებლურ ანგარიშებს. სხვათაშორის ხელისუფლებამ არაერთხელ თქვა, რომ ხიდაშელის საქმიანობა შეისწავლის, პარლამენტის თავმჯდომარე გამოვიდა, მანაც ისაუბრა ამ ყველაფერზე, ხაზი გაუსვეს თინა ხიდაშელის სამოქალაქო იდეის დაფინანსების წყაროებს, რომელიც ტაივანიდან ფინანსდება. ქალბატონი, თინა ცბიერობს, როდესაც ამბობს, რომ ის არიღებს ფულს ტაივანის ხელისუფლებიდან და ფინანსდება კერძო ტაივანური ფონდებისგან. ჩვენ შევისწავლეთ ეს ყველაფერი და დადასტურდა, რომ იმ ფონდების ძირითადი დაფინანსებელი ტაივანის სახელმწიფოა, რომლებიც შემდეგ გრანტებს აძლევენ ქალბატონ თინას და მის ორგანიზაციას. აქვე უნდა შეგახსენოთ, რომ დავით უსუფაშვილი, პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე, ყოფილი დეპუტატი, პარლამენტში იყო ჩინეთთან მეგობრობის ჯგუფის წევრი. თინა ხიდაშელის მეუღლეზეა საუბარი. და ბატონი უსუფაშვილი ხშირად ჩადიოდა ჩინეთში, ამბობდა, რომ ჩინეთთან ურთიერთობები მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის. და ბევრ, ასე ვთქვათ, სხვა განცხადებასაც აკეთებდა პოზიტიურ ჭრილში ჩინეთთან მიმართებაში. და თუ ჩინეთი ასეთი მტერია, როგორც თვითონ ამბობენ დღეს, მაშინ რატომ ჩადიოდა ჩინეთში, რატომ საუბრობდა ამ ყველაფერს, რომ ჩინეთთან ურთიერთობები აუცილებელია და რატომ იყო ჩინეთთან მეგობრობის ჯგუფის წევრი? ნუ თქო, აი ამ ლოგიკით ჩვენ ახლა უნდა გამოვაცხადოთ ის, რომ ჩინეთის ინტერესების გამტარებელია ან მათ დავალებებს ასრულებს? და კიდევ ერთი ხელისუფლებას მინდა უთხრა, როდესაც ამდენჯერ თქვეს, რომ შევისწავლეთ ხიდაშელის საქმიანობას და მისი ორგანიზაციის და ყურადღება გაამახვილეს, დაიწყონ ბოლოს და ბოლოს ამაზე რეაგირება. ნუ თუ ხელს აფარებენ ხიდაშელს, როდესაც ის ამდენ ცილისმწამებლურ კამპანიას აწარმოებს პოლიტიკოსების, ჟურნალისტების, მედიის და საერთოდ მიუღებელი ადამიანების მიმართ. ობიექტივი დაინტერესდა სამოქალაქო იდეის დაფინანსების წყაროებით და ჩვენ მომამზადეთ დოკუმენტური ფილმი, რომელსაც ახლა ობიექტივის ეთერში შემოგთავაზებთ. ეს არის პირველი ნაწილი და ფილმის სახელწოდება თინა ხიდაშელი ნიღბის გარეშე. ჩვენ უნდა ვნახოთ ახლა ეთერში ეს ფილმი და ამის შემდეგ მივიღებთ ზარების მიღებას, დავიწყებთ ზარების მიღებას პირდაპირ ეთერში, ხოლო ჩვენი შეკითხვა ასეთი იქნება: თუ ორგანიზაცია თავად ფინანსდება უცხოეთიდან და იღებს ფულს, მაშინ რამდენად აქვს მას მორალური და სამართლებრივი უფლება, რომ სხვებს ცილი დასწამოს და დააბრალოს უცხო ქვეყნის გავლენის ქვეშ ყოფნა? ნახოთ ეს ფილმი, ძალიან საინტერესოა, ობიექტივის გამომძიებელი ჟურნალისტების ნამუშევარი.
1: თინა ხიდაშელი ნიღბის გარეშე, პირველი სერია. თინა ხიდაშელს წლებია დემოკრატიისა და კანონიერების დამცველის მანტია აქვს მორგებული, მაგრამ სინამდვილეში ეს მანტია მან ბევრჯერ გაიხადა. როცა დასჭირდა, კონსტიტუციას გადააბიჯა, საგარეჯოში არჩევნებიც გააყალბა და ახლა ტაივანურ ფონდებთან ერთად გამალებით ეძებს საქართველოში ჩინურ გავლენებს. და მაშინაც კი, როცა ამ გავლენებს ვერ პოულობს, სქელტანიან დეზინფორმაციულ ანგარიშებს წერ საქართველოში პეკინის თითქოს და რბილ ძალებსა და იდეოლოგიურ გავლენებზე. ჩვენ შევეცდებით, ჩამოხსნათ ნიღაბი თინახიდაშელს და გაჩვენოთ მისი ორმაგი სახე. თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა თინახიდაშელმა რამდენიმე წლის წინ არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო იდეა დააფუძნა. ორგანიზაციის ვებგვერდზე ვკითხულობთ, ციტატა: სამოქალაქო იდეა ბოლო 5 წელია იკვლევს და აკვირდება ჩინეთის საქმიანობას საქართველოში. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ჯერ კიდევ 2024 წლის 20 იანვარს თინა ხიდაშელზე განაცხადა.
2: თვალში მომხდა სამოქალაქო იდეის ხელმძღვანელის ქალბატონ თინათინ ხიდაშელის განაცხადები ამასთან დაკავშირებით. ჯერ ერთი ალბათ საზოგადოება დაფიქრდებოდა, რომ ქალბატონი თინათინ ხიდაშელი არ არის ცნობილი მაინცდამაინც როგორც ჩინეთის დიდი ექსპერტი, ამაში განათლება მიღებული და უცებ ის წარმოგვიდგა როგორც ჩინეთის ექსპერტი, რომელიც ყველანაირად ну пирдапир რაღაცნაირად ტრულ რიტორიკაში არის გადასული ჩინეთთან დაკავშირებით. და თუ შეხედავთ ეს ორგანიზაცია ვისგან ფინანსდება, თქვენ იქ აღმოაჩენთ, რომ ის პირდაპირ დაფინანსებას იღებს ტაივანის სახელმწიფოსგან. ტაივანის დემოკრატიის ფონდი არის მისი ორგანიზაციის დაფინანსებელი, არის ასევე სხვა ფონდი ტაივანის, რომელიც იღებს მისგან დაფინანსებას პირდაპირ ამ ტაივანიდან არის დაფინანსებული და რა თქმა უნდა გასაგები არის. თუ საიდან უბერავს მისთვის ნიავი და რატომ აქვს მას სწორედ გამორჩევა
3: ამიტომ
2: მის ვებგვერდზე დევს ამხრივ გამჭვირვალე არის და აჩვენებს კიდევაც ამას და ეს არის ხომ ამაზე საუბრობთ ჩვენ ადრე როდესაც ვამბობთ უცხოურ გავლენებზე ქართულ პოლიტიკაში და როგორ ხდება არასამთავრობო სექტორის გამოყენება იმისთვის რომ გავლენა მოახდინონ ქართულ პოლიტიკაზე
1: თინა ხიდაშელმა პარლამენტის თავმჯდომარეს უპასუხა რომ ტაივანის სახელმწიფოსგან დაფინანსებას არ იღებს ფინანსდება დამოუკიდებელი ტაივანური ორგანიზაციებისგან. ეს კავშირები და დაფინანსება კი საჯაროა და ხელმისაწვდომია მათ ვებგვერდზე. ანუ ხიდაშელის ლოგიკით გამოდის, რომ მის ორგანიზაციას სამოქალაქო იდეა ტაივანი თან აფინანსებს და თან არა. ანუ ტაივანის სახელმწიფო კი არა, თურმე დამოუკიდებელი ტაივანური ორგანიზაციები აფინანსებენ. მაგრამ ჩვენი გამოძიება გაჩვენებთ, რომ იმ თითქოს და დამოუკიდებელი ტაივანური ორგანიზაციების ერთ-ერთი დონორი სწორედ ტაივანის სახელმწიფოა. ამასთან თინა ხიდაშელი ცრუობს, როცა ამბობს, რომ მისი ორგანიზაციის დაფინანსების შესახებ თითქოს და ყველანაირი ინფორმაცია საჯაროა და თითქოს და ეს ინფორმაცია ხელმისაწვდომია სამოქალაქო იდეის ვებგვერდზე. დაინტერესებული მკითხველი ამ ვებგვერდზე ვერანაირ ინფორმაციას ვერ მოიძიებს და ფინანსების წყაროებისა და მით უმეტეს მოცულობის შესახებ. ყველაფერი გასაიდუმლოებული და დახურულია. ერთადერთი, რასაც მოიძიებთ, ეს პარტნიორების სია. აქ 18 ორგანიზაციაა წარმოდგენილი, დაწყებული ამერიკული ნედით, გაგრძელებული დიდი ბრიტანეთით, ნიდერლანდებით და ესტონეთით. ამ პარტნიორებს შორისაა ტაივანის დემოკრატიის ფონდი. ტაივანის დემოკრატიის ფონდის მთავარი დონორი და დაფინანსებელი ტაივანის მთავრობაა. ორგანიზაცია დამოუკიდებელი და არაპარტიულია, თუმცა მისი მთავარი დონორი სახელმწიფოა. ფონდის დაფინანსების წყაროები ასე ნაწილდება: ტაივანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, კერძო შემოწირულობები, ტაივანის პარლამენტი. ანუ თინა ხიდაშელი ცბიერობს, როცა ამტკიცებს, რომ მისი ორგანიზაციის დაფინანსებასთან ტაივანის სახელმწიფოს კავშირი არ აქვს. ტაივანის დემოკრატიის ფონდის, რომელიც ხიდაშელის პარტნიორია, მთავარი დონორი სწორედ რომ სახელმწიფოა. ხიდაშელის განცხადებიდან ირკვევა, რომ მას არამხოლოდ ტაივანური ფონდები, არამედ ჰოლანდიური, ნორვეგიის, დიდი ბრიტანეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობებიც აფინანსებენ. ციტატა: სამოქალაქო იდეას დაფინანსება საელჩოების, შესაბამისად პირდაპირ ამ სახელმწიფოებიდან აქვს წლების განმავლობაში. ჩვენ ტაივანის სახელმწიფოს დაფინანსება არასდროს გვქონია. ნამდვილად გვქონდა და იმედი გვაქვს მომავალშიც გაგრძელდება

0: ჩვენი თანამშრომლობა ჩვენს პარტნიორებთან ტაივანიდან, რომლებიც კერძო დამოუკიდებელი ორგანიზაციები არიან და შესაბამისად ჩვენს მიერ წარდგენილი ინიციატივების მოწონების შემთხვევაში დაფინანსებასაც გამოყოფენ. ციტატის დასასრული. ცნობილია, რომ ხიდაშელის ორგანიზაცია სამოქალაქო იდეა თანამშრომლობდა Double Sync Club-ის საერთაშორისო ქსელთან და მიიღო ერთჯერადი გრანტი კონკრეტული კვლევითი პროექტისთვის. თავად Double Sync Club-მა 2024 წელს საჯაროდ განმარტა, რომ დაფინანსება დაკავშირებული იყო ჩინეთის გავლენების კვლევასთან. ასევე საჯარო წყაროებით დასტურდება, რომ ხიდაშელი და Double Sync Club-ის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ საერთო ღონისძიებებსა და დისკუსიებში, რომლებიც ეხებოდა ჩინეთს. Double Sync Club-ის დონორები არიან ამერიკის მთავრობა, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო პროგრამები, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, ნედი, დემოკრატიის მხარდამჭერი ამერიკული ფონდი, სახელმწიფო გრანტები, ამერიკის შეერთებული შტატების ინდო-წყნარი ოკეანის პროგრამებიდან. 2026 წლის 12 მარტს ტელეკომპანია რუსთავიორმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომლის თანახმად თინა ხიდაშელმა სამოქალაქო იდეის ზუსტი ასლი პრაღაში დაარეგისტრირა. რუსთავიორის ცნობით, თინა ხიდაშელის NGO, რომელიც ჩეხეთში დარეგისტრირდა, ჩეხეთ-ტაივანის ასოციაციის შენობაშია განთავსებული.
1: ეს სქემები, რომ საქართველოში შემოვიდეს შავი ფული.
2: თინა ხიდაშელის სამოქალაქო იდეას ახალი მისამართი აქვს. პრაღა, ჩეხეთ-ტაივანის ასოციაციის შენობა. თავდაცვის ექსმინისტრმა არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩეხეთში ჯერ კიდევ 2024 წლის დეკემბერში დაარეგისტრირა. საუბარია NGO-ზე, რომელიც ხიდაშელის საქართველოში მოქმედი ორგანიზაციის ზუსტი ასლია. თინათინ ხიდაშელის სახელი ტაივანს წარსულშიც არაერთხელ დაუკავშირდა. სახელმწიფო გუნჩი ვიკრობენ, რომ ამჯერად მისი ხმედება გამჭვირვალობის შესახებ ქართული კანონმდებლობის გვერდისავლის პირდაპირი დასტურია. ქართულ პოლიტიკაში ეგრეთ წოდებული შავი ფულის შემოდინების წყაროდ კი პარლამენტის სპიკერის თქმით ევროპის ყოფილი სოციალისტური ბანაკის ქვეყნები იქცენ.
1: არც არის იმაში, რომ გამოიყენონ ფინანსური ტრანზაქციებისთვის სანქციების გვერდისასავლელად. მეორე არის, რა არის წყარო ამ ფულისა, რა არის მისი წარმომავლობა, რამდენად შავია ეს შავი ფული და მესამე გადასახადებს იხდიან თუ არა. თანხების მოძრაობა ეს არის, ხოლმე ფულების ჩარიცხვა. ნახეთ ესტონური სქემა, ახლა როგორც ჩანს არსებობს კიდე ჩეხური სქემა. კიდევ ერთხელ სოციალისტური ბანაკი წინ არის სანქციების გვერდისავლის სქემების დალაგებაში.
2: რა მიზნით დაშჭირდა სამოქალაქო იდეას ფაქტობრივი ასლის ჩეხეთში დარეგისტრირება და რა მიზანს ემსახურება მიღებული პირველი ტრანში, რომელიც ხიდაშელისა და მისი შვილის სახელზე უკვე ჩაირიცხა? ამ კითხვით კურიერმა დღეს თინათინ ხიდაშელს მიმართა, თუმცა მან განმარტებების გაკეთებას თავი აარიდა. თინათინ ხიდაშელის სამოქალაქო იდეა, რომლის სახელიც არაერთხელ ტაივანს დაუკავშირდა, პირველი ქართული NGO არაა, რომელიც უცხო ქვეყანაში დარეგისტრირდა. საზოგადოებამ უკვე ნახა საერთაშორისო გამჭვირვალობა და რამდენიმე მედია საშუალება, რომლებმაც ფიქტიურ რეგისტრაციის წერტილად ტალინში არსებული უფუნქციო შენობა მიუთითეს.
0: ამ თემას ტელეკომპანია იმედიც გამოეხმაურა.
3: 2024 წლის 30 დეკემბერი. თინა ხიდაშელი საკუთარ არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო იდეას ჩეხეთში არეგისტრირებს. ეს მას შემდეგ, რაც იმავე წლის მაისში ქართულ კანონმდებლობაში გამჭვირვალობის შესახებ ახალი კანონი ამოქმედდა. ხიდაშელის არასამთავრობო ორგანიზაციის რეგისტრაციის მისამართით ირკვევა, რომ იგი იმავე შენობაში მდებარეობს, რომელშიც ასევე განთავსებულია ჩეხეთის ტაივანის ასოციაცია. ქრონიკის ინფორმაციით, პირველი ჩეხური ტრანში თინა ხიდაშელისა და მისი შვილის გრიგოლ უსუფაშვილის ანგარიშზე უკვე ჩაირიცხა. მთელი დღის განმავლობაში თინა ხიდაშელთან დაკავშირება არაერთხელ ვცადეთ. მან არც ჩვენ სატელეფონო ზარებს უპასუხა და არც ტექსტურ შეტყობინებას. კრიმინალური სქემა, როგორც ქვეყნის პირველი კანონმდებელი ამბობს, ამ სქემაში ქართველ NGO-ებთან ერთად ევროკავშირის წევრი ქვეყნების წარმომადგენლები არიან ჩართული და ეს სქემაც მმართველ პოლიტიკურ ძალას დიდი ხანია გაშიფრული აქვს.
4: საჯარო ინფორმაციის მიხედვით თინა ხიდაშელის ორგანიზაცია სამოქალაქო იდეას ტაივანიდან ორი დონორი ჰყავს. ერთ-ერთია ტაივანის ფონდი დემოკრატიისთვის, რომელიც ტაივანის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება. ფონდი საგარეო საქმეთა სამინისტროს შექმნილია, მას ტაივანის პარლამენტის თავმჯდომარე ხელმძღვანელობს. ვიცე-პრეზიდენტი კი თავად საგარეო საქმეთა მინისტრია. კიდევ ერთი

0: ორი ორგანიზაცია არის Doubling Club, რომის მიზნებს შორის არის ჩინეთის პროპაგანდის და მავლე ზეგავლენის წინააღმდეგ ბრძოლა.
1: 2024 წლის 23 იანვარს თინა ხიდაშელის მეუღლემ, პოლიტიკოსმა დავით უსუფაშვილმა სამოქალაქო იდეის დაფინანსებაზე განაცხადა, რომ ტაივანიდან კონფერენციის დაფინანსება 4 თვის წინ მოხდა. თინა ხიდაშელის ორგანიზაცია დაფინანსებას იღებდა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ნორვეგიიდან, გერმანიიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, პოლონეთიდან, შვეიცარიიდან და ტაივანიდან. ამდენად პოლიტიკოსმა დავით უსუფაშვილმა დაადასტურა, რომ მისი მეუღლის ორგანიზაციის ერთ-ერთი კონფერენცია ტაივანმა დააფინანსა. ტაივანის დემოკრატიული ფონდის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულია ყოველწლიური საქმიანობის ანგარიშები. ჩვენ 2024 წლის დოკუმენტი დავამუშავეთ, სადაც აღმოვაჩინეთ, რომ ტაივანის დემოკრატიულმა ფონდმა დააფინანსა თინა ხიდაშელის ორგანიზაციის სამოქალაქო იდეა საერთაშორისო კონფერენცია. საერთაშორისო კონფერენციის სახელწოდება იყო დიდი ძალების კონკურენცია და იზოლირებულ სახელმწიფოთა ახალი ალიანსის ფორმირება, ჩინეთის, რუსეთის, ირანის და ჩრდილოეთ კორეის სტრატეგიული გათვლები. ტაივანის დემოკრატიული ფონდის ვებგვერდზე ვერ მოვიძიეთ ფინანსური ანგარიში, რა თანხით დაფინანსდა ეს ღონისძიება. ამ ფაქტს თინა ხიდაშელიც მალავს. ჩვენი ინფორმაციით, კონფერენცია 2023 წელს გაიმართა. როცა დავით უსუფაშვილი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე იყო, აქტიურად უჭერდა მხარს ჩინეთთან მჭიდრო ურთიერთობას. 2015 წლის 8 ივნისს დავით უსუფაშვილი აცხადებდა, რომ ჩინეთის მზარდი აქტიურობა ჩვენს რეგიონში საქართველოს უსაფრთხოების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარანტიაა. წლების მერე კი დავით უსუფაშვილმაც და თინა ხიდაშელმაც ფირფიტა ამოატრიალეს და დღეს თინა ხიდაშელი ჩინეთის სახით საქართველოსთვის უდიდეს ბოროტებას ხატავს. 2015 წლის 14 ოქტომბერს ჩინეთის სახალხო წარმომადგენელთა ყრილობის მუდმივმოქმედი კომიტეტის, ანუ პარლამენტის თავმჯდომარესთან, ჩჟან დეძიანგთან შეხვედრისას დავით უსუფაშვილმა ბრძანა: ჩვენ მზად ვართ გავხდეთ მონაწილე ახალი კონკრეტული პროექტებისა, რაც ჩვენი ქვეყნისთვის სასარგებლო იქნება. 2021-2024 წლებში დავით უსუფაშვილი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის პარლამენტთან მეგობრობის ჯგუფის წევრი იყო. აი, ვინ ებრძვის ობიექტივს, ვინ ამზადებს იმ ანგარიშებს, სადაც ჩვენი ტელეარხი გამოცხადებულია ჩინური ზეგავლენის ქვეშ მყოფ არხებთა შორის. თინა ხიდაშელი აგრეთვე ებრძვის და აშავებს ყველა იმ ორგანიზაციას, პოლიტიკოს თუ პარტიას, ან იქნება არხს, რომელიც მათთვის მიუღებელია, სინამდვილეში თავად ფინანსდებიან უცხოეთიდან და ტაივანიდან. ნახეთ ფილმში დეტალური მონაცემები. შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო დოკუმენტური ფილმი ობიექტივის მიერ მომზადებული თინა ხიდაშელი ნიღბის გარეშე. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-48-95-98. თუ ორგანიზაცია თავად ფინანსდება უცხოეთიდან, რამდენად აქვს მას მორალური და იურიდიული უფლება სხვებს დააბრალოს უცხო ქვეყნის გავლენის ქვეშ ყოფნა? ეს არის დღეს ჩვენი გადაცემის მთავარი შეკითხვა და პირველი ზარია ეთერში. გისმენთ? გამარჯობა, მოგესალმებით. ბოდის გიხდით, სამწუხაროდ ვერ ვგებულობთ თქვენ საუბარს, იქნებ სხვა ტელეფონის აპარატიდან დარეკოთ. 557-48-95-98. შეგახსენებთ, რომ თინა ხიდაშელმა რამდენიმე წლის წინ დააფუძნა არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო იდეა, რომელიც ამზადებს ანგარიშებს, რომელშიც აღნიშნულია, რომ ობიექტივი ჩინური ზეგავლენის ტელერადიო მაუწყებელია. ეს ორგანიზაცია ებრძვის აგრეთვე მისთვის მიუღებელ სხვა პოლიტიკურ პარტიებს, ორგანიზაციებს თუ ტელევიზიებს. თავად ფინანსდება კანონის გვერდის ავლით ტაივანიდან და ეს ამ დოკუმენტურ ფილმში დადასტურდა. ცბიერობს ქალბატონი თინა, როდესაც ამბობს ტაივანი არ მაფინანსებსო. ის ფონდი, რომლისგანაც დაფინანსებას ის იღებს ტაივანური ფონდისგან, სწორედ ტაივანის სახელმწიფოს მხრიდან არის დაფინანსებული და ასეთი ხალხი შემდეგ სხვას დააბრალებს რაღაცას. და მოუწოდებენ ხელისუფლებას დაინტერესდნენ და გამოიკვლიონ კანონმდებლობის დარღვევით მიღებული ეს დაფინანსება, რასაც აღნიშნული ორგანიზაცია იღებს. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: გამარჯობა.

0: Yes.
1: გამარჯობა, რა სიტყვით ჩვენს თემაზე?
0: ჩვენს თემაზე ძილია, ფინანსდაჟინი და საფაჯეს მაგრამ აი ჩვენ ფინანსირას თუ გითხარით, დარიგდა თუ მიყავთო, რეაქში თუ საფაჯეს ჩვენ ეს ანდადასწდა და მშობლები და ბაგიები და ბენზინი გადაგდინე.
1: არა, როგორ არ დადასტურდა? ბატონო ჩემო, ჩვენ კონკრეტული
0: ბატონი კომპანი იყო
1: ბატონო ჩემო, ეს იყო ინფორმაცია, რომელიც გავრცელდა ისრაელის ტელევიზიის მხრიდან და ეს არ იყო მიღებული გადაწყვეტილება უკვე. კარგად, არ მოусმინეთ გადაცემას? მოლაპარაკებები მიმდინარეობსო.
0: ფინანს არ ხო არ შეიძლება ამისი გამდავნება, ჯერ დაგიეცეთ.
1: სიმართლე ვთქვით, ჩვენ რომ
0: მოგუწევთ
1: მამის გამოდა. ეს გემშვიდობები, სულ სხვა თემა გვაქვს დღეს და ძალიან გთხოვთ ამ თემას შევეხოთ. თუ ორგანიზაცია თავად ფინანსდება უცხოეთიდან, რამდენად აქვს მას მორალური და იურიდიული უფლება სხვებს დააბრალოს უცხო ქვეყნის გავლენის ქვეშ ყოფნა? წინა გადაცემაში რა ინფორმაციაც გავავრცელეთ, ყველაფერი დეტალურად იყო ნათქვამი და აღნიშნული, რომ ისრაელის მე-12 არხი ავრცელებს ამ ინფორმაციას და მოვყევით ის, რაც გავრცელდა და იყო შეფასებებით. ტყუილი აღმოჩნდა თუ მართალი, ეს თქვენ არ იცით. ეს იყო ცნობები, რომლის შესახებაც ისრაელის ტელევიზია ისაუბრა. ქართულ მხარეს კი ჯერჯერობით კომენტარი არ გაუკეთებია ოფიციალურ მხარეს ამაზე და თქვენ ნუ ასკვნით ნუ რაფერს, იქნებ საერთოდ გადაწყვეტილი აქვთ რომ ეს გააკეთონ. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
2: გამარჯობა თქვენ.
1: მოგესალმებით, ქალ ბატონო.
2: სიამოვნებით ვუსმენდი. გადმოცემას ფინანსთან დაკავშირებით. ეს იყო ჰუმანიტარული ეფექტი. უკეთობა უნივერსიტეტებს შორის, რაც მომამოცლა, არ არის აქ კრიმინალი არ იყო და ეს ხინაშენი, ესენი არიან ამით დამაჯანინებენ ფურაშას საქმე. განეცარი ცოლქმანი, ჯერეთი არავითარი უსუფაშვილი, ეს არის უსუფოვი.
1: კორექტულად რაც
2: არის. მაგათი, მაგათია, თქო მიდახი. იმიტომ რომ მაგან გახსოვთ, სულწია დიდი ხანი არ არის რომ გამჩნდა ხმა რომ ეს იგი საქართველოს უბრალდება ტერორისტული რაღაც უნივერსიტეტი და მე რომ გადაწყვა რომ დაიმარეს. ესენი პირდაპირ დასაჭერები არიან, აგენტები არიან, დაიჭირონ, დასაკეთებენ.
1: მადლობთ ქალ ბატონო თქვენ ზარისთვის. ხათაშორის, როდესაც გულბაათრ ცხილაძეს ასეთი აბსურდული ბრალდებით აკავებს ხელისუფლება, აქ ამ შემთხვევაში, ხიდაშელის შემთხვევაში პირდაპირ იკვეთება საქართველოს კანონმდებლობის, მათ შორის გამჭვირვალობის კანონის დარღვევა და უცხო ქვეყნის მხრიდან მიღებული გრანტებით საქართველოში მოქმედი პიროვნებების და პოლიტიკური პარტიების და ტელევიზიების გაშავების და ცილისწამების მცდელობა, რაც პირდაპირ დანაშაულია, ხომ? თავად პარლამენტის თავმჯდომარე გამოვიდა და ეს თქვა, თავად ხელისუფლების მაღალჩინოსნები გამოვიდნენ და ეს თქვეს და რეაგირებას რატომ აღარ ახდენენ? რა ხელს აფარებენ? 557-48-55-88 გამოიკვლიონ, მე ამას ვურჩევდი ხელისუფლებას, კალბატონი თინას საქმიანობა. ეს უკვე ყოველგვარ ზღვარს გასცდა და ობიექტივის წინააღმდეგ ანგარიშების მომზადებით სხვათა შორის ბევრმა იშოვა გრანტები და ბევრმა აიწყო ცხოვრება. კინწურაშვილების ორგანიზაციამ მთელი ცენზურა დააწესა ამ არხის ჟურნალისტების ამ გუნდის მიმართ. თელი ცხოვრების განმავლობაში სოციალური ქსელებით მაგალითად რაც ბოლო დროს მოიხსნა, რაც კინწურაშვილს ეს ბერკეტები ჩამოართვეს ამერიკიდან, თელი ანგარიშები ამზადეს და რაღაცა გვაცხადებდნენ ხანვის გავლენის ქვეშ მყოფად ხანვის და ვერ ჩამოყალიბდნენ ბოლოს და ბოლოს. და სინამდვილეში ეს ქართული ტელევიზია, ქართული არხია და დამეთანხმებიან ჩვენი მაყურებლები, რომ აქ ქართული იდეოლოგია და ქართული თემებია ყოველთვის გაშხერებული და არა ვთქვათ რომელიმე უცხო ქვეყნის სასარგებლოდ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
0: ილია გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
0: ისე რა ჩვენ საქმე?
1: დიახ.
0: მანამ არ მოგადგათ ხიდაშელი თქვენ რაღაც არ ამოიღეთ, რატო?
1: როგორ არ მოგვადგა ჩვენ ხიდაშელი 2015 წელს მაგალითად არჩევნების გაყალბებით დაიწყო ჩვენთან მტრობა? და სხვებსაც ერჩოდა და ჩვენ ყოველთვის ვაშუქებდით ამას 2015 წლიდან. დიახ, როგორ აფასებთ ამ ფილმს და ამ ვითარებას? კეთილი, დიდი მადლობა. ხო, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ 2015 წლამდეც და შემდეგაც ჩვენ ხიდაშელის არაერთ უსამართლობას ვამხელთ, რაც საგარეჯო არჩევნებში გვახსოვს, რომ მოგებული არჩევნები წაართვეს ირმა ინაშვილს. ჯარი ჩაიყვანეს იქ იმისთვის, რომ არ ჯარს ხმა მიეცა და ირმა ინაშვილი მოგებული დაემარცხებინათ. და თინა ხიდაშელი მაშინ თავდაცვის მინისტრი იყო და ეს გააკეთა თავისი ნათესავის გასამარჯვებლად იმ შუალედურ არჩევნებში. ზარია ეთერში გისმენთ ყურადღებით. ეთერში ხართ, გისმენთ. ჩვენი შეკითხვა დღევანდელ ინტერაქტივში ასეთია, თუ ორგანიზაცია თავად იღებს დაფინანსებას უცხოეთიდან, რამდენად აქვს მას უფლება, როგორც იურიდიული, ასევე მორალური, რომ სხვებს დააბრალოს უცხო ქვეყნის გავლენის ქვეშ ყოფნა. ეს არის დღეს ჩვენი კითხვა, ვიმეორებ, ძალიან საინტერესო ჟურნალისტური გამოძიება იხილეთ ცოტა ხნის წინ, სადაც დეტალურად არის მოყოლილი ვინ არიან ეს ადამიანები, ვინ გვებძვის ჩვენ და დანარჩენებსაც, სხვებსაც. ზარია ეთერში, გისმენთ.
0: გამარჯობა, ზემია.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა, რატო არ ინტერესდება? რატო არ ინტერესდება? რატო არ ადრა პასუხდება ჩე? მაგასაც და მეუღლესაც.
1: ეს ორმაგი პოლიტიკა რას ემსახურება? თვითონ იღებენ ჩინეთიდან დაფინანსებას, ჩინეთთან ტაივანიდან უკაცრავად და სხვებს ადანაშაულებენ და ცილსამებენ. რა უნდათ ამითქნან?
0: სტალინის ძროხ ყოფილიყო, მაგას დაასახლებენ საერთო საქართველოდან.
1: დიდი მადლობა, გასაგებია. რასაც ამბობთ, მე სხვათა შორის არავის დაჭერის მომხრე არავარ, ახლა ასე არ გამიგოთ. მე ვფიქრობ, რომ ეს საქმიანობა ამ ორგანიზაციის გამოკვლეული უნდა იყოს და კანონს არღვევს პირდაპირ ღიად ჩანს და ამას თავად პარლამენტის თავმჯდომარე და ხელისუფლების წევრები ამბობენ და ჩემი თქმა და ჩემი მოწოდება არ უნდა სჭირდებოდეთ წესით, ხომ? ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: დიახ.
0: ზარია, ხო?
1: დიახ, ეთერში ხართ, გისმენთ.
0: მადლიცემულო ილოქია, გონია თქვენ? ილი.
1: ილია, დიახ, გადადით საქმეზე გთხოვთ.
0: რა არის ახლა თუ იცი? ო, მარტო იბძვი. იბძვის ყველა პარტია იგერის ხეცინაამდე ერთმანეთს რო იმარშვებს. ასე და დაამართ ოცხალა, ხელისუფლება. ასე არაფერი აგო. თვითონ ვერ ხვდებით რომ
1: ბატონო ჩემო,
0: ფილანტვა და იმგერის ხელილანტვა.
1: ბატონო ჩემო,
0: აი არაფერი არ მოაქვს ა.
1: ბატონო ჩემო, კარგად მომისმინეთ.
0: ტიმპოქ ჩვიხლები, ოპოზიციონერების, თანა ტიმპოქ ჩვიხლები, ეს ხელისუფლება იქნება მუდამ იქ.
1: კარგი, დიდი მადლობა, ჩვენ პარტიებს არ ვებძვით ამ შემთხვევაში და არავის არ ვებძვით. ეს ორგანიზაცია სამოქალაქო იდეა, რომელიც ტაივანიდან ფინანსდება და საეჭო გზებით ფინანსდება ტაივანიდან ჩვენს კანონმდებლობას არღვევს, ამზადებს ანგარიშებს და ამბობს, რომ ობიექტივი მაგალითად ჩინური გავლენის ქვეშ მყოფი ტელევიზია. მარტო ჩვენ არ გვერჩის, სხვა ორგანიზაციებს, პიროვნებებს, პოლიტიკოსებს, პარტიებს ებრძვის. სინამდვილეში თვითონ უცხოეთიდან ფინანსდებიან. ეს რა ხელწერაა და ამას როგორ აფასებთ? ეს კითხვა გვაქვს დღეს ინტერაქტივში. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, ილიაშვილი.
1: მოგესალმებით, გისმენთ.
2: მე ვიტყოდი ასეთ რამეს.
1: დიახ.
2: აგენტურა დღეს დაღუპა საქართველოს. ფულის გულის ის ყველაფერს კადრულობენ. როგორაც იცხოვრონ, კარგად იყვნენ და საქართველოს მოსახლეობა არავის არ აინტერესებს. აი ეს ხდება, რაც საბჭოთა კავშირი დაინგრა. ჯერ ელემენტარული შვილო გამოდიან და მიტინგებს ატარებენ ეს ფულზე გაყიდულებულ ოპოზიციონერები თქვენ არ იგულისხმოთ თქვენი თავი და განანდა ყვირია რუსო-რუსოს. ხო და რუსო-რუსოსო ყვირიან და ამაზეც რო ფიცირებენ, რო ასიამოვნონ იმათ, საიდანაც ფულები მოსდით. აი რუსული რა გვაქვს ჩვენ ერთი მოკითხები იმ აი იმ ოპოზიციას და იმათ მიმდევრე ახალგაზრდებას, რომელიც განანდა აძლევენ. აი რა გვაქვს ჩვენ რუსული რო
1: ალბათონო, გავიგე, შეკითხვა მაქვს თქვენთან, გესმით? ერთი წუთით გესმით ჩემი თქმა.
2: ჩვენ არაფერი არ აგვაქვს უცხოეთიდანაც კი. ელემენტარული ეს კი არ აგვაქვს, ესე რომ გადმოიღო.
1: გავიგე, ალბათონო, ახლა მე მიპასუხეთ, შეკითხვა მაქვს თქვენთან. შეკითხვა მაქვს, გესმით? ну, როგორც ჩანს, გესმით ჩემი? გაითიშა სამწუხაროა ძალიან. რაღაცნაირად მინდოდა რომ ერთი კითხვა დამესვა თქვენთვის და ვერ მოვახერხე ეს სამწუხაროდ. სხვა მაყურებლებს

0: და რადიო მსმენელებს მინდა ვკითხო, ვინც ობიექტივს ხშირად უყურებს. აი, რას უპასუხებდით ამ ადამიანებს, რომლებიც ობიექტივს ცილს სწამებენ? თქვენ ხშირად აკვირდებით ჩვენს გადაცემებს და ხედავთ აქ ამ ეთერში რაიმე გავლენას უცხო ქვეყნებისა, ნებისმიერი ქვეყნისა. თუ ხედავთ ქართულ ინტერესს და ქართულ სულს, რაც ამ ეთერიდან ისმის. ერთადერთი მოდელია, შეიძლება ითქვას, საზოგადოებრივი მაუწყებლისა ეს არხი, სადაც სხვათა შორის ურთიერთგამომრიცხავი პოზიციებიც კი აქვთ წამყვანებს, ყველა თავის აზრზეა, ისე კი არა რომ ყველა ერთს ლაპარაკობდეს. ზოგს ზოგი თემა სხვანაირად წარმოუდგენია, ზოგს სხვანაირად. თავისუფალი არხია, საეთეროს მიუმართავ კადრი თავიდან ჩართეთ. ზარია, გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ, ეთერში ხართ. სამწუხაროდ კავშირი არ არის, თუ არის, გისმენთ, ილაპარაკეთ თუ ეთერში ხართ.
1: ხო, გამიგდე ყური ენას.
0: ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა და დაგიგდებთ ყურს აუცილებლად.
1: ტელევიზორი
0: ხმა გამოურთეთ ბოლომდე. აი, როგორ კარგავთ დროს, როდესაც ეს თავისუფლად შეგიძლიათ მანამდე გააკეთოთ, ვიდრე შემოხვალთ. გისმენთ?
1: ხო, აი ილია, ენასწოლე, დამიგდე ყური. ჯერ საქართველოში არიან გამოცდილი გენერლები, სამხედრო პირები. რა იყო მაიდამაინც ეს ქალბატონი დანიშნეს მინისტრად თავდასხმის, დაილივნენ გენერლები, გამოცდილი, გამოცდილი კაცები, ჯარის კაცები. დაინიშნათ მართლმსწავრობას ნამდვილი მამაკაცი, გამოცდილი გენერალი.
0: კი ბატონო, გეთახმებით. გეთახმებით. ახლა მე მაქვს შეკითხვა ერთი. თქვენ ობიექტივს ხშირად უყურებთ, ხედავთ აქ რაიმე უცხოურ გავლენას ამარხზე?
1: არა. არა.
0: მადლობთ. მადლობა ზარისთვის. დავით უსუფაშვილი, როდესაც პარლამენტში იყო, ის გახლდათ ჩინეთთან მეგობრობის ჯგუფის წევრი. და ხშირად საუბრობდა ურთიერთობების გაუმჯობესების მნიშვნელობაზე ჩინეთთან. ის აგრეთვე ჩადიოდა ჩინეთში და ამბობდა, რომ მეგობრობა, ურთიერთობა ეს მნიშვნელოვანია და თუ მტერი იყო ჩინეთი, რატომ ჩადიოდა იქ და ასეთ სიტყვებს რატომ ამბობდა? მაგრამ დღეს შეცვალეს თავიანთი განცხადებები იმის გამო, რომ ფულს იღებენ უცხოეთიდან და ტაივანიდან და ახლა პირიქით მოქმედებენ. ახლა გახდა მტერი ჩინეთი? როდესაც აქებდა და ადიდებდა პარლამენტში ყოფნის დროს, არა? ვუტრირებ, რა თქმა უნდა, აქებდა და ადიდებდა ამ სიტყვებს. ზარია ეთერში, გამარჯობა.
2: ჰალო.
0: მოგესალმებით, გისმენთ?
2: ჩემი ხმა?
0: დიახ, დიახ, ეთერში ხართ, დაიწყეთ საუბარი.
2: აშე, სააკაშვილის მომხრენკო, სააკაშვილის იქმა ერთად მაწვინ გამარჯელება. მე მოიყვანე მაინ. მაგიდა მისიქმარი, ორივე არის აგენტები. სააკაშვილის კომპიტაცია მოაწყო მაგარი საქმარა. უსუფაში მაწყო მე ვარ. აკეთე ჩაიო რა კომპიტაციაზე. ახლა მე რა გერმანია ისე და ყველა ტრამ ყველა დაბია აგენტი ერთად ყველა სააკაშვილი და მაგარი აგენტები არა. ყველა აგენტები. ჯარტანი და აგენტური არის. მაგას არ ახება, ვერ ახება. თამა იმავე საკონტროლე.
0: დიდი მადლობა ზარისთვის, გასაგებია. როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ მთელი მსოფლიო თანამშრომლობს, ურთიერთობს ეკონომიკურად, ტექნოლოგიურად, კულტურულად გნებავთ ჩინეთთან და ჩვენც ამას ვფიქრობთ, ახლა ობიექტივი ჟურნალისტები მტრობა რატომ უნდა გქონდეს პირიქით, ურთიერთობა ყველასთან, მთელს მსოფლიოსთან გვჭირდება და როდესაც ამას ვამბობთ, თუ ეს არის ჩინეთის გავლენის ქვეშ ყოფნა. აი, ასეთი პროპაგანდა აქვთ ხიდაშელებს, კინწურაშვილებს და მათნაირ ორგანიზაციებს, რომლებიც ყალბ, ცრუ ადამიანების შეცდომაში შემყვალ ანგარიშებს წერენ, შემდეგ მთელს მსოფლიოში აგზავნიან ამას და სინამდვილეში გამოხატავენ თავიანთი უცხოელი სპონსორების ინტერესებს. ხომ ეს გამოჩნდა იმ ფილმში, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ ობიექტივის ეთერში ვნახეთ. ზარია ეთერში, გისმენთ?
3: ალო, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ, დაიწყეთ საუბარი.
2: ეს ხალხი ხო ვიცი.
0: დიახ, დიახ. ტელევიზორს იქნებ გამოურთოთ ხმა გვიშლის ხელს. დიახ.
2: ეს ხალხი რომელი ქართული სახელმწიფო წინააღმდეგ არიან.
0: დიახ.
2: ესენი არიან იმ ბუდიდან, იმ ბუდეში დაბადები რომელი საქართველოს წინააღმდეგ მუდამ იყო და იქნებიან. ამაჩი ადგილი არის ციხეში. მას აქ სამხედრო დანაშაული მშვიდობიან დროს მაგას ყურადღება არ მიექცია და ქთხოვ მთავრობიანად რა ვიცი ვინ იქნება უშიშროების წარმომადგენლები, საშიშროების წარმომადგენლები ნახე ყურადღება და ხახი ამა გააგორებს. გააგორებს მოწმენა დახება.
0: კეთილი არა, ამას ვერ დაუჭერთ მხარს, თუმცა უნდა შეისწავლონ ასეთი უცხოვეთიდან შემოსული დაფინანსებები, რაც ბოროტად არის გამოყენებული. ბოროტად ხალხს უსვამ, ცილისწამებისთვის, ტყუილისთვის, შეურაცხყოფისთვის, მიუღებელი პიროვნებების გაშავებისთვის, თორემ ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია არსებობს, რომელიც კეთილსაქმეს ემსახურება ჰუმანიტარულს, ეკოლოგიის სფეროში, სხვადასხვა. ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ ყალბანგარიშებზე, რასაც ეს ხალხი წერს, აგზავნიან სოფლიოში და იარლიყებს გაწებებენ. შენ ქართულ თავისუფალ მედიას, როგორც ობიექტივია, გაბრალებენ, რომ რაღაცა თითქოს ხარ ახლა ჩინეთიდან ვართ თურმე მართულიან ჩინეთის ზეგავლენის ქვეშ. მანამდე რუსეთიო, ამერიკაც დაუბრალებიათ, თურქეთისო ესეც მახსოვს მე გავლენის ქვეშ ხართ და არავის გავლენის ქვეშ რომ არ ვართ, ამას ჩვენი მაყურებელი ხედავს და თქვან ეთერში მე ვთხოვდი მათ. ზარია, გამარჯობა.
2: ალო, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, დიახ.
2: აღარ ჩქიში, ბატონო ელია, საიდან დავიწყო?
0: დიახ, დიახ.
2: საიდან ჩდებია ნამდვილი მოღალატე? ადამიანს ბოლო-ბოლო შუბლის ზარზე ხარმა გაგიწმის. აგერი მაგ არის სასწრაფოდ გამოსაზიებელი. აქ ჩილახინა შეიძლება უშვით. ახლა რაც შეიძლება ერთი სიტყვა მაცხრებინდა. ეგ ეთანხმები თქვენ ყველაფერში ობიექტივი არის, ერთადერთი ტელევიზია, სადაც შეიძლება დარეკო და პასუხი მიიღო. ახლა ერთი წუთი სასწრაფოდ უნდა მოიწიოს თქვენ ახლა სანამ არჩევნები ჩატარდება. თქვენ უნდა დაგდეთ ლომია რო არის ჩემბატონო ჯოჯუა დავით არხარმა ურავი იმაინაშენ ნუ თქვენი კომპეტენტური ჟურნალისტები მოიწიოთ ნამუშიანი ეკონომისტები იურისტები თავდაცვიდან სოფლის მეურნეობიდან შედგა ახლა ჩვენ ისეთი ხალხი ვართ საქართველოში ზედმეც არაფერს საფრთხოვი აი კომპეტენტური ეკონომისტი რო მოიწევს დავით არხარმა ურავი იტაპირეთ ისეთი კი არა დღეს თქვა და მე გადაწყვეტ აი დავიწყოთ ახლა მიწოდე რომ მე პენსიონერია.
0: დიახ.
2: თუ პენსია ხვალ ან ერთხელში ბიუჯეტი ამოწიონ, ჩვდება თუ არა, თუ შეიძლება 1000-ს აკრულოთ. პენსია თუ შეიძლება 600-ი და ან 700-ი, ან ჯანდაცვაში რა უნდა ან ეს კომპენსაციები რო გამოახ.
0: ბატონო ჩემო,
2: ავტომატურად
0: ბატონო ჩემო,
2: დაგიჭერთ ხა.
0: გავიგე, ერთი თხოვნა მაქვს თქვენთან,
2: იქნებ უნდა იყოს.
0: კი, გესმით ჩემო.
2: ხო ხედავ ხელისუფლება, ეს ხელისუფლება ვერ იქნება.
0: დიახ, გესმით ჩემი ხმა.
2: კი,
0: ეს თემები აუცილებლად განვიხილოთ მომდევნო გადაცემებში, ვისაუბროთ უფრო ვრცელ სიტყვასაც მოგცემთ. ახლა თემას მინდა დაუბრუნდეთ. თქვენ ობიექტივს როდესაც უყურებთ, ხედავთ აქ რომელიმე უცხო ქვეყნის გავლენას?
2: არა, არა, არა, არავის არ შემთხვევაში, არა. არა.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენ რომ დაგვიკავშირდით. ინტერაქტივი შეკითხვა დღეს ასეთია, თუ ორგანიზაცია თავად ფინანსდება უცხოეთიდან, რამდენად აქვს მას მორალური და იურიდიული უფლება სხვებს დააბრალოს უცხო ქვეყნის გავლენის ქვეშ ყოფნა. შეგახსენებთ, რომ თინა ხიდაშელის ორგანიზაცია, რომელიც გრანტებს იღებს ტაივანიდან, ობიექტივის წინააღმდეგ ამზადებს ანგარიშებს, სადაც ჩინური გავლენის ქვეშ მყოფ ტელევიზიად მოგვიხსენიებს და არამხოლოდ ჩვენს წინააღმდეგ, არამედ სხვა მიუღებელ პოლიტიკოსებს, ორგანიზაციებს თუ არხებს ებრძვის ქალბატონი ხიდაშელი და მისი ორგანიზაცია და დოკუმენტური ფილმით დადასტურდა, რომელიც ვაჩვენეთ, რომ ის ტაივანიდან ფინანსდება. სხვადასხვაურად ცბიერობს ქალბატონი თინა, როდესაც ამბობს, კიო ტაივანური ორგანიზაციიდან ფულს კი ვიღებოდა გრანტსო, მაგრამ რეალურადო ტაივანის ხელისუფლება არ მაფინანსებსო. ჩვენ შევისწავლეთ და ის ორგანიზაცია, რომელიც ხიდაშელს გრანტებს აძლევს, დაფინანსებულია სწორედ ტაივანის ხელისუფლების მხრიდან. აგრეთვე ტაივანის თავდაცვის სამინისტროს მხრიდან და ეს გამოჩნდა აღნიშნულ დოკუმენტურ ფილმში. რასთან გვაქვს საქმე? რა ორმაგი სტანდარტია ეს, როდესაც თვითონ იღებ შენ უცხოეთიდან დაფინანსებას იმ კონკრეტული ქვეყნის დავალებებს ასრულებ, რაც სხვადასხვა ქართულ კანონმდებლობას არღვევს და ამაზე ხელისუფლებამ არაერთხელ ილაპარაკა, თავად პარლამენტის თავმჯდომარემაც ილაპარაკა, მაღალჩინოსნებმა ხელისუფლების რომ ეს შესასწავლია და დაივიწყეს შემდეგ. და რატომ აღარ რეაგირებენ? ხელსაფარებენ ნუ თუ? და ამ ფონზე სხვებს აბრალებს გალბატონი ხიდაშელი რაღაცას და ცილს წამებს. ის რა პოლიტიკაა? რა სიტყვით ამაზე და ობიექტივის ერთგულმა მაყურებლებმა და რადიომსმენელებმა გნებავთ არაერთგულებმაც, ვინც გვიყურებთ და გვისმენთ, დარეკეთ და გაეცით პასუხი. ხედავთ ამ არხში რაიმე უცხოურს? თუ ქართულ ინტერესს და ქართულ სულს ხედავთ? და თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ ჩინეთთან ეკონომიკური, ტექნოლოგიური, პოლიტიკური გნებავთ ურთიერთობა საჭიროა, როგორც მთელი მსოფლიო თანამშრომლობს, ისე ზუსტად. Ну то ეს არის ვინმე სკავლენის ქვეშ ყოფნა. ზარია ეთერში. გისმენთ, გამარჯობა.
2: ალო,
0: გამარჯობა. მოგესალმებით, გამარჯობა ჩემო ბატონო.
2: ბატონო ილიო, მაგას კორონავირუსმა ვერაფერი უქნა და ყველას უძოს ბატონო ილიო.
0: ჩვენ არაფრის არაფრით არ ვართ ასეთით დაინტერესებული. ჩვენ გვინდა უსამართლობა შეწყდეს. ისე როგორ აფასებთ თქვენ ამ ვითარებას?
2: როგორ ნესა მას ქენ ახლა ისეთი კითხვა ხარ, რომ მაგას მე პენსიონერი და ისე არა, აი გამოცდილი იურისტი იქნება.
0: სხვათაშორის იურისტებს მიუმართეთ ჩვენ და დაიწყება.
2: მე რა ვიცით, რა ვიცით, რა
0: უგარიცით, ძალიან ბძენი საზოგადოება ყავს.
2: ჩვენი ვერაფერი გაგვიგვიერე.
0: მადლობა ჩემო ბატონო, ძალიან ბძენია ჩვენი საზოგადოება, მინდა დაჟინებით თქვა ჩვენი მაყურებელი, ჩვენი რადიომსმენელი, აგრეთვე ბევრ პოლიტიკოსზე, ბევრ საზოგადო მოღვაწეზე ესეთი კარგი და დახვეწილი აზრები ისმის ხოლმე ამ გადაცემაში და ამიტომ ნუ დავაკნინებთ საკუთარ თავს. ჩვენ მიმართეთ იურისტებს უკვე, სამართლებრივად ვიბრძოლებთ, მაგრამ ბუნებრივია ინტერაქტივში ჩვენს მაყურებელს ვეკითხებით ამ თემაზე აზრს. გამარჯობა, გისმენთ.
3: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
3: ჩემი აზრით ხიდაშელს უნდა დაანებოთ თავი და გააგრძელოთ ისე როგორც აქამდე აკეთებდით საქმეს.
0: დიახ, იცით რა, ქალბატონი ხიდაშელი და ქალბატონი კინწურაშვილი ისინი არ გვანებებენ თავს, თორემ ჩვენ ბევრჯერ არ მივაქციეთ
3: უმეტესად. ხალხი ყველაფერს ხედავს რა. კარგი.
0: კარგი, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. თვითონ არ ჩერდებიან და ჩვენც უკვე დავიღალეთ ამ დუმილით და წაყრუებით ასეთი თემების, ატყუებენ იმ ვებგვერდის მკითხველს, სადაც ამ ინფორმაციას აგვცელებენ. შემდეგ ამას მთელ მსოფლიო საერთაშორისო საზოგადოებას უგზავნიან და ქმნიან ამ სიყალბეს და ტყუილის ილუზიას ჩვენი არქის და ჩვენი გუნდის მიერ. ჯერ ცდილობდნენ, რომ რუსეთის აგენტად გამოვეცხადებინეთ, მერე ცდილობდნენ ამერიკის, თურქეთის მიმართაც იყო ასეთი ბრალდებები, ახლა ჩინეთიო და ამას იცით რა იწვევს, რომ ეს არის ერთადერთი თავისუფალი არხი, სადაც ყველა პოზიციის, ყველა შეხედულების მქონე წამყვანს იხილავთ. ამ არხის ხელმძღვანელობას არასდროს არ უთქვამს არც ერთი წამყვანისთვის, რომ შენ ეს ილაპარაკიან, ეს არ ილაპარაკო. ყველა თავის პოზიციას ამბობს, მათ შორის მაყურებელი და რადიომსმენელი. თქვენ დამეთანხმებით, ხშირად მოგისმენიათ, რომ გნებავთ ამ გადაცემაში წამყვანს, ძალიან ძლავრად აკრიტიკებენ, შეურაცხყოფასაც კი აყენებენ, მაგრამ ჩვენ არასდროს არ გაგვითიშავს ინტერაქტივი, ან არასდროს არ დაგვიბლოკავს მაყურებლისთვის ან ნებისმიერი წამყვანისთვის ეთერი. ამით ვართ გამორჩეული და ეს აღიზიანებთ ქართული არხი არ უნდათ რომ არსებობდეს. ყველას რაღაც იარლიყი უნდა მიაწებონ. განსაკუთრებით ჩვენ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
4: გამარჯობა ბატონო ილია.
0: მოგესალმებით, გისმენთ.
4: აი გაგიჟული ბატონო ილია, თინათის გამოთქმული და უსუფაშვილის გამოთქმული. ქალბატონმა თინათინმა პირდაპირ ეთერში ტყუილი თქვა, რომ გადათქვა თავისი ნათქვამი პირდაპირ ეთერში. ცოლ ხმარი არ იყო, რო ითახდა ესენი გოიმები არიანო და ჩემი შვილები უნდა წავიდნენ ინგლისში ისწავლონ.
0: და ჯარში არ გავუშვებ. მე მგონი ეგ თქვეს.
4: ყველა დემი არის მაგინ. მათ თავსა და ტყუილს ჩელის.

ტიტია 4 ტიტია მანძილი 4 ტიტი ხუსა და თვალს შორის რო გადაზომ 4 ტიტია მეტი არა თვალი დანახული მართალი და ყურით გაგონილი თხვილი არ ინევრულოთ ყველაფერი თხვილია ეგ

0: ხო ქვეყნის გავლენის ქვეშ ცოტა დრო დაგვიმატეთ ძალიან გთხოვთ ფილმმა წაიღო ბევრი დრო და აქედან გამომდინარე 1-5 წუთი რომ დავამატოთ და ზარების მიღება მოახერხოთ კარგი იქნებოდა 5-5-7-88-95-98 მე თავად დავასრულებ ასე რომ ზარი მანიშნეთ ეთერზე და არა წამზომი ეკრანზე უკაცრავად ეს მინდა გთხოვოთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვსაუბრობთ ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ჟურნალისტური გამოძიება ვნახეთ დღეს ეთერში და ამ ყველაფერს ვაფასებთ. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა. დაიწყეთ საუბარი, გისმენთ.
1: ალო.
0: ეთერში ხართ? გისმენთ.
1: ეთერში ხო? ესა, კი, ყველაფერი მართალია, მაგრამ 14 წელიწადი ხო შევინახეთ ეს მშვიდობა.
0: გათვალხედავთ ეს ფოკუსში გამბავია. ქალბატონო, ჩვენ ხელისუფლებაზე არ ვსაუბრობთ ამჯერად, ვსაუბრობთ ცილის მწამებლურ კამპანიაზე ხიდაშელის ორგანიზაციის მხრიდან. თქვენ როგორ აფასებთ ამ ყველაფერს? უცხოეთიდან დაფინანსებული ორგანიზაციები რომ სხვა საბრალებენ უცხოეთის გავლენის ქვეშ ყოფნას.
1: უცხოეთიდან ფინანსებიან თარაღა,
0: კეთილ, დიდი მადლობა თქვენ ზარესთვის, როგორც ჩანს, გვიან შემოგვიერთდით. 5-5-7-88-95-98 პირდაპირ ეთერში ვართ და ვსაუბრობთ იმ ყველაფერზე, რაც უკვე ზნეობის ფარგლებსაც კი გასცდა. უცხოეთიდან დაფინანსებული ზოგიერთი ორგანიზაცია, ამ შემთხვევაში თინა ხიდაშელის სამოქალაქო იდეა, სხვებს აბრალებს, რომ თქვენ ხართ უცხოეთის გავლენის ქვეშ. ეს რა არის? ზარია ეთერში, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით. დიახ, რა სიტყვი?
2: აი, საცობებში დავდივარ და სულ თქვენი რადიო მაქვს ჩართული.
0: დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. მადლობა.
2: ჩემო კარგო, იცით რა მინდა? აი, თქვენ მინდა კითხოთ ესეთი რამ.
0: დიახ.
2: აი, ფუნქცია რაღაცა ორგანიზაცია უცხოეთიდან, ხო?
0: დაუშვათ
2: ფინანსდება.
0: დიახ.
2: მაინტერესებს ცუდი ამაში რა არის?
0: ბატონო ჩემო, იცით რა? ცუდი თავისთავად არაფერი არ არის იმაში, რომ ორგანიზაცია კეთილი მიზნებისთვის ფინანსდებოდეს, მაგრამ უცხოეთიდან დაფინანსებული ორგანიზაცია, რომ სხვებს ცილს წამებს და უცხოეთის ჯაშუშობას აბრალებს ლამის, აი ამაზე ვსაუბრობთ. დიახ, როგორ გამიგეთ?
2: მე მესმის თქვენი რასაც იძახით, მაგრამ საქართველო არის პატარა ქვეყანა.
0: დიახ, დიახ.
2: ხო მეთანხმებით ამაში?
0: რა თქმა უნდა, გეთანხმებით.
2: ჩემი აზრით, თუ უცხოეთი რაღაცა დააფინანსებს საქართველოში, ამაში ტრაგედია არ არის.
0: ბოროტი მიზნებისთვის არ უნდა გამოიყენონ ეს დაფინანსება, ამას ვამბობ,
2: თორემ
0: კარგი მიზნებისთვის შეიძლება.
2: ბოროტი მიზანი თქვენთვის.
0: ცილის წამება და ტყუილი მიუღებელი პარტიების და ტელეარხების გაშავება, რასაც ჩვენს მიმართ აკეთებს მაგალითად თინა ხიდაშელის სამოქალაქო იდეა, კინწურაშვილის ორგანიზაციები და სხვა.
2: ხო, რა თქოს მათ თქვენზე?
0: Ну, თქვენ ძალიან გვიან გადმორთეთ როგორც ჩანს, ამიტომ ბოდიშს გიხდით, უნდა დაგემშვიდობოთ, დრო გვეწურება სამწუხაროდ და გადაცემაც უნდა დავასრულოთ, გადავაცილეთ საკმაოდ და ბოდიშს გიხდით, რა თქოს მათ ჩვენზე და სხვებზეც, ამის შესახებ ბევრი ვისაუბრეთ გადაცემაში უკვე. ზარია, კვლავ გამარჯობა, გისმენთ. ეთერში ხართ, გისმენთ.
2: ალო.
0: მოგესალმებით, გამოურთეთ ტელევიზორს ხმა და დაიწყეთ. ბოლოზარია ეს დღეს.
2: გისმენთ.
0: გისმენთ, ეთერში ხართ.
2: მე ვარ. იმაჩნია რომ ერთადერთი ტელევიზია არის ობიექტივი თავისი შესრული შემადგენლობით ყველაზე სამართლიანი და ყველაზე ხალხზე მზრუნველი.
0: მადლობთ. დიდი მადლობა.
2: ცოტა ხან თუ შეიძლება.
0: კი ბატონო, კი.
2: ამასთანაც ცხოვრებულთან იყო ერთი ჟურნალისტი, მას ერქვა ოთარი და იმეს ნაპირონებამ საკმაოდ არასერიოზული პასუხი გასცა. თუხარებას რა ვიცგირეკალად რაღაც გარეცარეს მიუწოდა, იმიტომ რომ იმან რუსულად დაიწყო ლაპარაკი და ასაკოვანი კაცი იყო, ცუდი არაფერი არ უსმენ მაგას, რატო მაინცამაინც რუსულად დაიწყო ეუბნევა. ხოდა ამისათვის არასწორად, ამ ერთმად ირონება სწორა დანარჩენი. მე თქვენი ტელევიზიაში მედი მაგდა
0: ბატონო
2: ჩემო, თქვენ საბოლოოდ გაუმართლებთ ქართველ

მადლობ, დიდი მადლობა თქვენ რომ დარეკეთ დრო ამოგვეწურა და უნდა დავასრულოთ გადაცემა. 104 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი მეცნიერი ელენე აბაშიძე. დიდი გულის ტკივილი თუ სამძიმრებთ მთელ საზოგადოებას ამ დანაკლის მართლაც ღირსეული და გამორჩეული მსოფლიო დონის მეცნიერი იყო ქალბატონი ელენე აბაშიძე. ის 104 წლის გახლდათ. კიდევ ერთხელ სამძიმარს უცხადებ ყველა ნაცნობს, ყველა ახლობელს ქალბატონი ელენეს და მთელ საზოგადოებას. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი დღევანდელ ინტერაქტივს. დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს ზარებისთვის და იმისთვისაც რომ გვიყურებდით და გვისმენდით.

0: სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს. და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველო გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორაა მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში, გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხად, რომელსაც მერე როგორც წესი არაბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენც რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორებ LGBT, არანაირად არაძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად, დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავასული ლაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენც, ქალბატონო, არ ვიცი, შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველო თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს ტროფდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევიან. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავის ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირულის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი, სულ სხვანაირად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთში აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ. უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ისე მართალია, ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებ და კობახიძის თავრობა, რომელსაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
1: რა ქმედის პოლიტიკა, აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათთან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს
0: ჯოლის. უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. თელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი არ შეიძლება. რატო გიკვირთ რომ თქვენ ოღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს მსოფლიო გეუბნებათ რომ გააუქმეო. მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.
1: ხვალ მაგალითად იგეგმება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხის მორიგი განხილვა ბრიუსელში. ეხლა ეს ხვალვე არ გადაწყდება და ხვალვე არ მიიღება გადაწყვეტილება ამის თაობაზე, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ პირდაპირ უკვე ამბობს ყველა ევროსტრუქტურა, რომ შევაჩერებთ ვიზა ლიბერალიზაციას.
0: არა, შეჩერდება, გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შემდეგ უნდა ერთი 6 თვე დაახლოებით თუ არ ცდები, რომ ძალაში შევიდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უდიდეს დარტყმა იქნება ჩვენთვის. აი ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ სრულიად უგუნური პოლიტიკისა, რომელსაც ატარებდა კონკრეტულად ეს თავრობა, აი ბატონ კობახიძის თავრობა ყველა მიმართულებით. და უბრალოდ ახლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გითხრა, რომ აი ეს ყველაფერი კიკეთდებოდაო, მაგრამ მე კი არა ვარო დამნაშავე, ამაში აივანიშვილია დამნაშავე, ის იყო მთავარიო და მეო თან პირველი კაცი ვარ და თან მეორეო. თან ვიღებ გადაწყვეტილებებს და თან მე არა ბიძინა იღებსო. ასე რომ ვიზებს რომ წაგართმევენო, ესეც ჩემი ბრალი კი არა.
1: იმას გაუბრაზდი.
0: ესოც ბიძინას გაუბრაზდითო.

Meow.

ხო?

Huh?

Huh? Huh? Huh? Huh?

Nah.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და

დღეს გამორჩეულად პოპულარულ უწყინარ ძუძუმწოვარზე კურდღელზე გიამბობთ. ამ ცხოველს დედამიწაზე თითქმის ყველა ქვეყანაში ნახავთ. კურდღლებს და მღრღნელებს, როგორიცაა ზაზუნა და ვირთხა, საერთო წინაპარი ჰყავდა, რომელიც მრავალი მილიონი წლის წინ არსებობდა. ადრე ეს ძუძუმწოვარი მღრღნელებს მიეკუთვნებოდა, მაგრამ რამოდენიმე ათეული წლის წინ ცალკე რიგად გამოყვეს. კურდღლისნაირთა რიგში სულ ორი ოჯახი და 66 სახეობაა. საქართველოში მხოლოდ რუხი კურდღელია გავრცელებული. მიუხედავად იმისა, რომ კურდღელი და ბოცვერი როგორც ვიზუალური კუთხით, ასევე ცხოვრების წესით მსგავსები არიან, ისინი ერთმანეთთან არ ჯვარდებიან. კურდღელი ბინადრობს ტყეებში, მდელოებში, უდაბნოებში, ტუნდრასა და ჭაობებშიც კი. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი მაღალი ინტელექტით არ გამოირჩევიან, ბუნებრივ პირობებს მაინც კარგად ერგებიან. გარდა ჩრდილოეთ ამერიკის სახეობებისა, კურდღლები მხოლოდ სოროებში ბინადრობენ და ხეებზე ასვლა არ შეუძლიათ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ არსების 50% ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტზე ბინადრობს. მათ ხორცს საკვებად იყენებენ. ამ ცხოველზე ყველაზე ხშირად ნადირობენ. გადაშენებისგან კურდღელი მხოლოდ იმანი ხსნა, რომ ის წარმოუდგენელი სისწრაფით მრავლდება. სქესობრივად

სიმწიფეს ეს ძუძუმწოვრების სამი თვის ასაკში აღწევენ, რაც სწრაფი გამრავლების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიზეზია. დედრებს ორმაგი საშულოსნოა, რაც მათ საშუალებას აძლევს ერთდროულად სხვადასხვა მამრისგან განაყოფიერებული ორი თაობის ნაშიერები ატარონ მუცლით. ისინი ერთდროულად ბევრ ბაჭიას შობენ, თუმცა მდედრები ველურ ბუნებაში ხშირად ყველას გადარჩენას ვერ ახერხებენ. რეკორდულ მაჩვენებლად ერთდროულად 24 ნაშიერი მიიჩნევა. ამერიკული ჯიშის კურდღელი მარტო ხელა ცხოვრებას ეწევა, ყველა დანარჩენი სახეობა კი ჩვეულებრივ ჯგუფურად ცხოვრობს. კურდღელი საკმაოდ სწრაფი ძუძუმწოვარია. მას საათში 45 კილომეტრამდე მანძილის გარბენა შეუძლია. ამაში მას განსაკუთრებული აღნაგობა ეხმარება. ამარსებას უკანა მოკლე და წინა შედარებით მოგრძო ფეხები აქვს. ძლიერი კიდურების წყალობით ის 2-3 მეტრამდე ხდება. საშიშროების შემთხვევაში კურდღელს გაქცევა ურჩევნია, მაგრამ თუ კუთხეში მოიქცევენ, თავის დასაცავად ყველაფერს გააკეთებს. უკანა ფეხების ძლიერი დარტყმით ან ბრჭყალების მოქნევით უწინარმა კურდღელმა შეიძლება მტაცებელი მოკლას ან სერიოზულად დააზიანოს. ეს ცხოველი საკმაოდ სწრაფად იკვებება. ღეჭვისას მისი ყბები წამში ორჯერ ეხება ერთმანეთს. ველურ ბუნებაში მობინადრე ყველაზე დიდი კურდღლის ზონა 4 კილოგრამს არ აღემატება, თუმცა შინაური სამ შესაძლოა 10 ან 11 კილოგრამსაც კი მიაღწიოს. ეს ძუძუმწოვარი საოცრად ბევრ წყალს მოიხმარს, თითქმის იმდენს, რამდესაც მასზე 5-ჯერ მეტი ძაღლი. იმის გამო, რომ კურდღელი ადვილად მოსანადირებელია, საშუალოდ ბუნებაში ერთ წელზე მეც ვერ ცოცხლობს. მაგრამ შინაურმა სახეობებმა სათანადო მოვლის პირობებში 10-12 წლამდეც შეიძლება მიაღწიონ. ოფიციალურად კურდღლის სიცოცხლის ხანგრძლივობის რეკორდული მაჩვენებელი 19 წელია. ამ ცხოველზე ბევრი საინტერესო ფაქტი თუ ისტორია არსებობს. მე-17 და მე-18 საუკუნეებში მეზღვაურები ხშირად კურდღელს უკაცრიელ დაუსახლებელ კუნძულებზე უშვებდნენ. ამას იმიტომ აკეთებდნენ, რომ თუ ადამიანები კუნძულზე საზღვაო კატასტროფის შედეგად მოხვდებოდნენ, მათ საკვები ექნებოდათ. აცტეკებმა ალკოჰოლი ნასვამ მდგომარეობაში მყოფი კურდღლების საშუალებით აღმოაჩინეს, რომელთაც კაქტუსი შეჭამეს. ავსტრალიის შტატ ქიუნსლენდში კურდღლების თუნდაც დეკორატიული ჯიშის მომრავლება აკრძალულია. კანონ დამრღვევები 30,000 ავსტრალიური დოლარით ჯარიმდებიან. თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ათას 1942 წლის 5 დეკემბერს ლონდონში დიდი დაკვამლიანება დაიწყო, რომელსაც ათასობით ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ცივი, ნისლიანი ამინდების დადგომასთან ერთად მოსახლეობამ დიდი ოდენობით ნახშირის წვა დაიწყო. გარემოში მოხვედრილი გამონაბოლქვი ნისლს შეერია და ქალაქში საშინელი დაკვამლიანება გამოიწვია. ნისლის ფენა მთელს ლონდონს მოედო. ნაცრისფერი, ფარდასავით ჩამოფარებული კვამლის გამო კი მოსახლეობას ქუჩაში გადაადგილება უჭირდა. გარდა ამისა, ნისლი დახურულ შენობებშიც აღწევდა. თუმცა ყველაზე სახიფათო ის აღმოჩნდა, რომ ეს ნისლი ნახშირის წვის შედეგად გამოყოფილ მომწამლელ ნივთიერებებს შეიცავდა, რამაც სხვადასხვა სასუნთქი გზების დაავადებები გავრცელა და მხოლოდ დეკემბრის თვეში ლონდონში 12,000 ადამიანის გარდაცვალება გამოიწვია. دا
დასავლეთ ევროპული რენესანსის ერთ-ერთი უდიდესი გერმანელი წარმომადგენელი, გრავიორის დიდოსტატი და გრაფიკის ტიტანი, ალბრეხტ დიურერი, ჯერ კიდევ 13 წლის იყო, როდესაც სარკიდან ტილოზე საკუთარი პორტრეტი გადახატა. მაშინ ავტოპორტრეტის ჟანრი სახვით ხელოვნებაში არ არსებობდა და შესაბამისად იგი გახდა ის პირველი ფერმწერი, ვინც მოსალოდნელი კრიტიკის მიუხედავად გაბედა და თავისი გამოსახულება ტილოზე ასახა. გარდა ამისა, იგი იყო ის პირველი ევროპელი ხელოვანიც, რომელმაც ავტობიოგრაფია დაწერა. მის სახელთან

მილანის მმართველის ტიტული ჯან მარია ვისკონტის მკვლელობის შემდეგ მისივე უმცროს ძმას, ფილიპო მარია ვისკონტს ხვდა წილად. იგი არ წარმოადგენდა სასტიკი ბუნების ადამიანს, თუმცა უცნაურობები კი მრავლად ახასიათებდა. ფილიპო ტონიტროფობიით, ანუ ჭექა ქუხილის საშინელი შიშით ყოფილა შეპყრობილი. მას იმდენად დიდი ფობია ჰქონია, რომ სასახლეში, სადაც იგი ცხოვრობდა, მისთვის ორმაგი კედლების მქონე სპეციალური ოთახი იყო აგებული. სპეციალური თავშესაფარი, რომელსაც ტონინოტროფობიით შეპყრობილი მილანის მმართველი ყოველი ჭექა ქუხილის დროს აფარებდა თავს. ცნობილია ისიც, რომ ჰერცოგი საკუთარ თავს ყოველთვის მახინჯად მიიჩნევდა, რადგან იგი კუზიანი იყო. ამ მიზეზით ის საკუთარ სასახლეს იშვიათად ტოვებდა. ის კი არა და თავიანთ პატრონს მოსამსახურეებიც იშვიათად შეავლებდნენ ხოლმე სასახლეში თვალს და ისიც მაშინ, როცა უჩუმრად გადაადგილდებოდა ხოლმე კორიდორებში. იგი ასევე პირადად არ ხვდებოდა ელჩებსაც, თუმცა მათ შესანიშნავ მიღებას უზრუნველყოფდა. დღემდე დაუდგენელია, როდის ან სად გამოიყენა პირველად კაცობრიობამ შპარგალკა. დოკუმენტურად მისი პირველი გამოყენება ფრანკთა ლეგენდარული მეფის, კარლოს დიდის სახელთან არის დაკავშირებული. ეს ისტორიული დოკუმენტი მეცხრე საუკუნის დასაწყისით თარიღდება. საკურველია, თუმცა ფაქტია, რომ დასავლეთის იმპერიის განმანახლებელმა რისხანე მონარქმა წერა კითხვა არ იცოდა, რის გამოც ამ თუ იმ დოკუმენტზე ხელმოწერისას საკუთარ სახელსა და ტიტულს ყოველთვის შპარგალკიდან იწერდა. მას შემდეგ მოსწავლეთა და სტუდენტთათვის ესოდენ ნაცნობი აკრძალული ნივთით ბევრმა ცნობილმა ადამიანმა ისარგებლა. მაგალითად, შპარგალკას ხშირად მოიხმარდა ისეთი გენიალური ფიზიკოსიც კი, როგორიც გახლდათ ალბერტ აინშტაინი. ფარდობიტობის თეორიის ავტორმა შპარგალკის გამოყენება ჯერ კიდევ სკოლაში სწავლის ჟამს დაიწყო. საყურადღებოა, რომ ეს თვისება მას არც მაშინ მოუშლია, როდესაც უკვე სახელოვან ფიზიკოსად იქცა. თანამედროვე ეპოქაში შპარგალკის გამოყენების პრივილეგიით განსაკუთრებით სკოლისა და უმაღლესი სასწავლებლის მოწაფეები სარგებლობენ. შედეგად ამ აკრძალული ნივთის წინააღმდეგ დიდი ხანია ბრძოლა მიმდინარეობს. სხვადასხვა დროს ყველა სხვადასხვაგვარად ებრძოდა შპარგალკის გამოყენების მანკიერ თვისებას. ბრძოლის მეთოდები ზოგან ჰუმანური იყო, ზოგან კი დაუნდობელი. მაგალითად, ჩვენს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში შპარგალკის გამოყენებისათვის მოსწავლეს კლასს ატოვებინებდნენ. სხვაგან ეგრევე 200 უწერდნენ. ყველაზე დაუნდობელი კანონი შპარგალკის გამოყენებაზე ბანგლადეშის სახალხო რესპუბლიკაში მოქმედებს. მოზარდი, რომელიც 15 წელს არის გადაცილებული შპარგალკის პირველივე ჯერზე გამოყენებისათვის, რამდენიმე წლიანი ციხით ისჯება. საინტერესო ისტორიული ფაქტები ადამიანებს ყოველთვის იზიდავს. მათი წყალობით კაცობრიობას აქვს უნიკალური შესაძლებლობა გააცნობიეროს ის, რაც მოხდა ერის, საზოგადოების და სახელმწიფოების განვითარების კონკრეტულ პერიოდში. დღევანდელ რუბრიკაში საინტერესო ისტორიული ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. იტალიური საგანძურის ყველაზე ძვირფას რელიქვიად დღემდე ითვლება ტურინის სუდარა, რომელზეც ჯვრიდან გარდამოხსნილი იესოს სხეულის ანაბეჭდია. სახარების თანახმად, ჯვარცმის შემდეგ იესოს მოწაფემ იოსებ არიმათიელმა პილატეს მაცხოვრის სხეულის გადაცემა სთხოვა და იგი სუფთა სუდარით შემოსა. მიუხედავად უამრავი საწინააღმდეგო აზრისა, ტურინის იოანე ნათლისმცემლის ტაძარში მომლოცველთა ნაკადი არ წყდება. საფრანგეთში შარტრის ღვთისმშობლის ტაძარში ინახება კვართი, რომელიც ღვთისმშობელს იესო ქრისტეზე მშობიარობისას ეცვა. კვართი ჯვაროსნებმა იერუსალიმიდან 866 წელს ერთ-ერთი ლაშქრობის შემდეგ ჩამოიტანეს. 1024 წელს ტაძარი, სადაც ეს კვართი ინახებოდა, თითქმის მთლიანად დაიწვა. კვართი გაქრა, მაგრამ რამდენიმე დღის შემდეგ ის ტაძრის სარდაფში იპოვეს. მეორე მსოფლიო ომის დროს დაბომბვებმა თითქმის მთელი შარტრი მიწასთან გაასწორა, მაგრამ არც ღვთისმშობლის ტაძარი და არც ღვთისმშობლის კვართი არ დაზიანებულა. მე-19 საუკუნის ბოლოს ევროპისა და ამერიკის მრავალ ქალაქში პოპულარული გასართობი იყო ადამიანთა ზოოპარკი. მას ეთნოგრაფიულ

ექსპოზიციას, ადამიანთა გამოფენასა და შავკანიანთა სოფელსაც ეძახდნენ. ზოოპარკს წელიწადში 200-300,000 დამთვალიერებელი ჰყავდა. 1889 წელს პარიზში ეს ადგილი 28 მილიონმა ადამიანმა დაათვალიერა. აღსანიშნავია, რომ ევროპაში პირველი ინდიელები იტალიელმა მეზღვაურმა და მკვლევარმა ქრისტეფორე კოლუმბმა ჩაიყვანა. მას შემდეგ უცხო ტომთა მიმართ ევროპელების ინტერესების დასაკმაყოფილებლად მოგზაურებს სხვადასხვა ქვეყნის, ძირითადად აფრიკელები და აზიელები ჩაჰყავდათ. 1891 წელს ზოოპარკისთვის ერთ-ერთი ტომის 5 წევრი მოიტაცეს. ერთი წლის შემდეგ 5 ვერ დარდისაგან გარდაიცვალა. აფრიკელებს, როგორც წესი, ვოლიერებში მაიმუნებთან ერთად ამყოფებდნენ, რათა მნახველებისთვის დაემტკიცებინათ, რომ ადამიანი მაიმუნის შთამომავალია. ალექსანდრე ბელმა, რომელსაც ყრუ დედა და ცოლი ჰყავდა, მრავალი წელი სმენა დაქვეითებულთა პრობლემების შესწავლას მოანდომა. ერთ დღეს კი ტელეფონი გამოიგონა. ამბობენ, რომ მან სინამდვილეში იტალიელი ანტონიო მეუჩის გამოგონება მიითვისა. 1860 წელს მეუჩიმ იტალიელ მეცნიერებს წარუდგინა ტელეფონის სამუშაო ვერსია, რომელსაც ტელეტრიფონი ერქვა. 11 წლის შემდეგ კი გაუმჯობესებული აპარატის დასაპატენტებლად ამერიკაში გაემგზავრა. სამწუხაროდ მას გამოგონებაზე უფლების მისაღებად ფული არ ეყო და სამშობლოში დაბრუნდა, სადაც ცოტა ხანში ყავის მადუღარას ფილტრი გამოიგონა. 2 წლის შემდეგ ტელეფონი ბელმა დააპატენტა. მეუჩიმ სასამართლოს მიმართა, მაგრამ საქმე წააგო, რადგან მისი ხელნაწერები უკვალოდ იყო გამქრალი. გავრცელდა ენები, რომ იტალიელის სქემები თავად ბელმა დაწვა. ნობელიანტმა ალბერტ აინშტაინმა, რომელიც მე-20 საუკუნის უდიდეს მეცნიერად აღიარეს, ფარდობითობის თეორია შექმნა. სინამდვილეში კი თეორიის დიდი ნაწილი ფრანგმა მათემატიკოსმა ანრი პუანკარემ შეიმუშავა. ნაშრომს 30 წიგნი და 500 მონოგრაფია უძღვნა, მაგრამ მისი სახელი არსად ფიგურირებს. სხვათა შორის, ზოგიერთი მკვლევარის ცნობით, აინშტაინს დისლექსია, ანუ წერილობითი მასალის აღქმის დარღვევა და აუტიზმის მსუბუქი ფორმა ჰქონდა.

მსუბუქი ფორმა ჰქონდა. ის ხვის გამოგონებებს ითვისებდა და სახელიც სწორედ ასე გაითქვა. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ცხოვრება, რაც შეიძლება მოსახერხებელი, კომფორტული და მარტივი გავხადოთ. დღევანდელ რუბრიკაში გაჩვენებთ რამდენიმე ხრიკს, რომელიც ამაში დაგეხმარებათ. თუ სახლში თევზები ყავთ, აკვარიუმის დასუფთავების შემდეგ წყალი არ გადაღვაროთ, რადგან ასეთი წყალი აზოტს და ფოსფორს შეიცავს, რაც ოთახის მცენარეებისათვის ძალიან სასარგებლოა. არ შეინახოთ ბანანის მთლიანი მტევანი ან სხვა ხილთან ერთად. გაღავით მტევანი და ბანანი ცალ-ცალკე შეინახეთ. იგი გამოყოფს გაზს, რომელიც ბანანისა და სხვა ხილის დამწიფების პროცესს აჩქარებს. უნდა იცოდეთ, რომ თუ ბანანი ხილისაგან და სხვა ბანანისაგან იზოლირებულია, ის უფრო დიდხანს შეინახება. შავი ლაქები კბილის ჯაგრისის დაბოლოებაში ყველასათვის გამაღიზიანებელია. ამ პრობლემის მოგვარებაში კი წყალბადის ზეჟანგი დაგეხმარებათ. ჩაასხით ის კბილის ჯაგრისების ჩასადებში და შავ ლაქებს სამუდამოდ დაემშვიდობებით. იმისათვის, რომ კეტჩუპი ბოთლიდან სწრაფად გადმოღვაროთ, შეგიძლიათ ბოთლში კოქტეილის საწრუპი ჩადოთ და ის ზედმეტი ძალისხმების გარეშე გადმოვა. იმისათვის, რომ ფრჩხილის ლაქი თხლად წაისვათ, არ დაიბუშტოს და უფრო სწრაფად გაშრეს, წასმამდე 15-20 წუთით მაცივარში ჩადეთ. როგორც იცით, ნიორი მრავალ პროდუქტს უხდება. მას უმატებენ ხორცისა და თევზის კერძებში, შემწვარ კარტოფილში, სალათებში და ასე შემდეგ. ნიორი საკვებს განსაკუთრებულ გემოს ცენს, რომლის მიღწევაც სხვა სანელებლების გამოყენებით შეუძლებელია. თუმცა მისი გასუფთავება ნამდვილი საშიშელია. მისი კანი მუდმივად გვეკრობა თითებს.

საჭვლიტის ნახვრეტებიდან. უხეში კანი კი შიგნით დარჩება. თუ თქვენს სამზარეულოში მოიძებნება კოვზი გრძელი კბილებითა და ცენტრში დიდი ნახვრეტით, მაშინ გილოცავთ. თქვენ სპაგეტის კოვზის მფლობელი ხართ. ბევრი დიასახლისი ამ ნივთს მაკარონის ცხელი წყლიდან ამოსაღებად იყენებს. ზოგიერთი ხარშვის დროს ამ კოვზის გამოყენებით გრძელ მაკარონებს ერთმანეთისაგან აცალკევებს. თუმცა, ცოტამ თუ იცის მისი რეალური დანიშნულება. აღმოჩნდა, რომ ამ ნივთის ცენტრში არსებული ხვრელი შექმნილია იმისათვის, რომ მაკარონის საჭირო რაოდენობა გაზომოთ. რა თქმა უნდა, პატარა ზომის მაკარონის შემთხვევაში ასეთი ხრიკი არ გამოგადგებათ. სამაგიეროდ, სპაგეტის რაოდენობას უპრობლემოდ გაზომავთ. საქმე იმაშია, რომ ხრალში დაახლოებით 80 გრამი პასტა ეტევა. სწორედ ეს მაჩვენებელი ითვლება ეტალონად, თუ საუბარი ერთი ადამიანისათვის გათვლილ ულუფას ეხება. საჭრელ დაფაზე არსებული ხვრელები გაცილებით ფუნქციონალურია, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს. დიახ, უმეტეს შემთხვევაში იგი კაუჭზე დასაკიდად გამოიყენებათ, თუმცა თუ ეს ხვრელი საკმაოდ დიდი ზომისაა და თავად დაფა ბრტყელია, იგი შეგიძლია სხვა მიზნებისთვისაც გამოიყენოთ. მაგალითად, იმისათვის, რომ დაჭრილი პროდუქტი ფრთხილად ჩაყაროთ ჯამში ან ქვაბში. ასე ისინი ზუსტად ჭურჭელში მოხვდება და აქეთ-იქით მიმოფანტული ნაწილების სათითაოთ აკრეფა აღარ მოგიწევთ. იმისათვის, რომ სოკო მომზადებისას არ დაჭკნეს, მას მარილი მომზადების ბოლოს მოაყარეთ. საჩუქრად ყვავილების მიღება თითქმის ყველა ქალს უყვარს, მაგრამ სამწუხაროდ ისინი სწრაფად ჭკნება. ამიტომაც თითოეულ ქალბატონს უჩნდება ერთი და იგივე კითხვა: როგორ შევინახოთ ყვავილების თაიგული დიდხანს ისე, რომ სანახავადაც ლამაზი იყოს? ამის გაკეთება ყველა შეუძლია. ყვავილებისათვის განკუთვნილი ლარნაკი აუცილებლად უნდა იყოს სუფთა. მიუხედავად ამ რჩევის სიმარტივისა, განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმეთ მას. ბაქტერიები, რომლებიც წყლის საშუალებით ყვავილებში ხვდება, ყვავილის სასიცოცხლო დროს მნიშვნელოვნად ამცირებს და თანდათანობით კლავს. ამიტომაც მანამ, ვიდრე თაიგულს ლარნაკში ჩადგამთ, ჭურჭელი სარეცხის საშუალებით საგულდაგულოდ გარეცხეთ. გარდა ამისა, უნდა იცოდეთ, რომ ყვავილებს ტემპერატურის მკვეთრი ცვალებადობის ძალიან ეშინიათ. ამიტომაც ადგილის შეცვლის დროს სიფრთხილე გამოიჩინეთ.

მოგესალმებით. ჩვენ დღეს ლეგენდარულ ბრიტანულ როკ ჯგუფ Rolling Stones-ზე ვისაუბრებთ. ჯგუფი ლონდონში 1962 წლის აპრილში ჩამოყალიბდა. არაერთხელ შეიცვალა შემადგენლობა და საბოლოოდ დარჩნენ Mick Jagger-ი, Keith Richards-ი, Charlie Watts-ი და Ronnie Wood-ი. დღეისათვის ჯგუფს 250 მილიონზე მეტი ალბომი აქვს გაყიდული. მისი დისკოგრაფია მოიცავს 30 სტუდიურ, 18 საკონცერტო და მრავალ კომპილაციურ ალბომს. 1969 წლის Let It Bleed იყო Stones-ის პირველი ალბომი ბრიტანეთში, რომლის ჩარტის პირველ ადგილზე მოხვედრას მოჰყვა ამავე პოზიციამდე ასული მთელი რიგი სტუდიური და საკონცერტო ალბომები.

ჯგუფის მეორე ბრიტანული ალბომი The Rolling Stones Number 2 1965 წლის იანვარში გამოვიდა და ბრიტანეთის ჩარტში პირველი იყო. 1965 წლის იანვარში და თებერვალში ჯგუფმა ავსტრალიაში და ახალ ზელანდიაში იმოგზაურა და 100,000 მსმენელის წინაშე 34 კონცერტი გამართა. ბრიტანეთის ჩარტში პირველ, ხოლო ამერიკაში მეცხრე პოზიციაზე მოხვედრილი ჯგუფის პირველი საავტორო სინგლი იყო The Last Time. Rolling Stones-ის პირველი საერთაშორისო ჰიტია სინგლი I Can't Get No Satisfaction. ის როგორც ბრიტანეთში, ასევე ამერიკაში Stones-ის ნომერ პირველ ჰიტად იქცა. შტატებში Billboard Top 100-ში პირველ ადგილზე 4 კვირის განმავლობაში იმყოფებოდა და ჯგუფს სოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი კოლექტივის სახელი მოუპოვა.

ჰოლივუდის ცნობილი ესპანელი მსახიობი, რეჟისორი, პროდიუსერი და მომღერალი ხოსე ანტონიო დომინგეს ბანდერა, იგივე ანტონიო ბანდერასი 1960 წლის 10 აგვისტოს ესპანეთში, ქალაქ მალაგაში დაიბადა. ანტონიოს ნამდვილი გვარია პრიეტო. ბანდერა მისი დედის გვარია, რომელსაც მან ბოლოში ასო ესი დაუმატა და ფსევდონიმად გამოიყენა. კარიერის დასაწყისში მას სხვა ფსევდონიმი ჰქონდა, ანტონიო აბასკალი. ბავშვობაში, როგორც ყველა ესპანელი ბიჭი, ფეხბურთელობაზე ოცნებობდა, მაგრამ ფეხი მოიტეხა და პროფესიულ სპორტს დაემშვიდობა. მსახიობობის სურვილი მას შემდეგ დაებადა, როცა ამერიკული მიუზიკლი თმანახა. პირველად ეკრანებზე 1982 წელს გამოჩნდა პედრო ალმოდოვარის ფილმში „ნებათა ლაბირინთი“. 80-იან წლებში ბანდერასმა ალმოდოვარის 5 ფილმში ითამაშა. ფილმმა „მატადორი“ მას ესპანეთის ეროვნული პრემიის გოიას პირველი ნომინაცია მოუტანა, მეორე ხარისხოვანი როლისთვის. შემდეგ იყო „სურვილის კანონი“, „ქალები ნერვული აშლილობის ზღვარზე“, რომლითაც 1988 წელს კანის კინოფესტივალი გაიხსნა. შემდეგ ალმოდოვარისა და ბანდერასის თანამშრომლობაში 20-წლიანი პაუზა იყო. ჰოლივუდის დაპყრობა მან ჯინსების რეკლამით და არა ფილმებით დაიწყო. როდესაც ამერიკაში ჩავიდა, მან ერთი სიტყვაც კი არ იცოდა ინგლისურად. პირველი ფილმის ტექსტი უბრალო დაიზეპირა და საერთოდ არ ესმოდა რას ლაპარაკობდა. პედრო ალმოდოვართან მუშაობის შემდეგ მსოფლიოში ბანდერასის პოპულარობა გაიზარდა და ის ჰოლივუდის პროექტებში მიიწვიეს. პირველი ამერიკული ფილმი, რომელშიც ესპანელმა მსახიობმა ითამაშა, ფილმი „მამბოს მეფეებია“. ფილმში ის ორი კუბელი მუსიკოსი ძმიდან ერთ-ერთის როლს ასრულებს. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმი დიდად წარმატებული არ აღმოჩნდა, ბანდერასის სამსახიობო კარიერა ჰოლივუდში ამით არ დასრულებულა. ანტონიომ გადაწყვიტა ამერიკაში დარჩენილიყო და მუშაობა იქ გაეგრძელებინა. ფილმი „ფილადელფია“ მსახიობს ჰოლივუდში სხვა რამდენიმე ცნობილი როლის მიღებაში დაეხმარა. 1994 წელს ანტონიოს შესაძლებლობა მიეცა მონაწილეობა მიეღო ფილმ „ინტერვიუ ვამპირთან“, სადაც მისი პარტნიორები ჰოლივუდის ვარსკვლავები ბრედ პიტი და ტომ კრუზი იყვნენ. პოპულარობის ზრდასთან ერთად ჰოლივუდმა ბანდერას მისი მამაკაცური, ეგრეთ წოდებული მაჩოს იმიჯის გამო არაერთი როლი შესთავაზა. მათ შორის იყო რეჟისორ რობერტ როდრიგესის ფილმი „დესპერადო“, იგივე თავზე ხელაღებული, და მსახიობის ყველაზე ცნობილი როლი ფილმში „ზოროს ნიღაბი“. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბანდერასის სამსახიობო კარიერაში დიდი როლი რეჟისორმა რობერტ როდრიგესმა შეასრულა, რომლის რამდენიმე ფილმში მსახიობმა არაერთი ცნობილი პერსონაჟი განასახიერა. ფილმ „დესპერადოს“ შემდეგ მსახიობი და რეჟისორი ისეთ ფილმებში თანამშრომლობდნენ, როგორიცაა „ოთხი ოთახი“, „ჯაშუში ბავშვების რამდენიმე ნაწილი“, „ერთხელ მექსიკაში“ და „მაჩეტე კლავს“.

0: ანტონიო ბანდერასი ფილმებში თამაშის გარდა მულტფილმებს ახმოვანებს. ყველასათვის ცნობილ მულტფილმ შრეკში ჩექმებიანი კატის პერსონაჟი ანიმატორებმა სწორედ ანტონიო ბანდერასის კინოროლების მიხედვით შექმნეს. ამ და სხვა მულტფილმებში ჩექმებიან კატას სწორედ ბანდერასი ახმოვანებს. 2019 წელს გამოშვებულმა ალმოდოვარის ფილმმა „ტკივილი და დიდება“ მსახიობს დიდი წარმატება მოუტანა. მათ შორისაა კანის კინოფესტივალის ჯილდო „მამაკაცის“ საუკეთესო როლისთვის და ესპანეთის ეროვნული კინოპრემია „გოია“. ასევე ოსკარისა და გლობუსის ნომინაციები. ბანდერას სამსახიობო კარიერის დასაწყისში ძალიან ბევრი წინააღმდეგობა შეხვდა. მან რამდენიმე ათწლეულში საკუთარი შრომის მოყვარეობით მიღწეული წარმატებით საკუთარი თავისა და სხვების დარწმუნება შეძლო, რომ კინო მისთვის არა უბრალოდ ჰობი, არამედ მთელი ცხოვრებაა. მსახიობის ამჟამინდელი გატაცება საკუთარი ბიზნესის გაწყოლაა. საქმიანობით მიღებულ შემოსავალს ვარსკვლავი სხვადასხვა პროექტში აბანდებს. ჰოლივუდის ვარსკვლავის საკუთრებაშია ესპანური ვენახები, რომლითაც ის საკუთარი სახელობის ღვინოს აწარმოებს. მის საკუთრებაშია ასევე რესტორანი. ბანდერასი მამაკაცის ტანსაცმლის ერთ-ერთი ხაზის დიზაინერიცაა. ყველაფერთან ერთად უკვე რამდენიმე წელია მსახიობის საკუთარი სახელის მარკის სუნამოსაც უშვებს.
1: სოფლიო ისტორიაში მრავლადაა უცნაური მოვლენები, რომელთა ახსნაც დღემდე ვერავინ მოახერხა. ხშირად კი რაციონალური აზრიც არ მოეძებნება. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ გიამბობთ. ...1980 წლის 20 დეკემბერს 19 წლის ჯინ ჰილიარდი მინესოტაში მშობლებთან მიემგზავრებოდა. თოვლიან გზაზე მოულოდნელად მანქანა გაუფუჭდა და გადაწყვიტა ფეხით მისულიყო მეგობრების სახლამდე, რომელიც ახლოს მდებარეობდა. სიცივისგან მან გონება დაკარგა და სანამ იპოვნიდნენ, თოვლში -22 გრადუსზე 6 საათი გაატარა. საავადმყოფოში გადაყვანის დროს დარწმუნებულები იყვნენ, რომ გოგონა მკვდარი იყო. კანიც ისეთი გამაგრებული ჰქონდა სიცივისგან, რომ ნემსის გაკეთება ვერ მოხერხდა. ექიმები დარწმუნდნენ, რომ ჯინა მკვდარია, ამიტომ გადაწყვიტეს სხეული უბრალოდ გაელღოთ. ამ დროს მან მოძრაობა დაიწყო, მალევე თვალები გაახილა და წყალი მოითხოვა. სამი დღის შემდეგ ფეხებიც აამოძრავა. 6 კვირის შემდეგ კი საავადმყოფოდან სრულიად ჯანმრთელი გაწერეს. დღემდე აუხსნელად რჩება, როგორ გადარჩა გაყინული გოგონა. ყველაზე იდუმალი ამბავი საფრანგეთში მცხოვრებ დონ დეკერს შეემთხვა. 1983 წელს სტრასბურგში დონის ბაბუა გარდაიცვალა. დაკრძალვის შემდეგ ღამით, სანამ დონი დაიძინებდა, სასოწარკვეთაში ჩავარდა, რადგან ოთახის ჭერიდან და კედლებიდან, რომლის მიღმა არანაირი წყლის მილი და წყარო არ არსებობდა, წყალმა დაიწყო ჟონვა. მან ამ ფენომენს ახსნა ვერ მოუხერხა და პოლიცია გამოიძახა, რომლებმაც დონის სახლს გაარიდეს და უახლოეს პიცერიაში მიიყვანეს. იგივე მოხდა იქაც. პიცერიის ჭერიდან და კედლებიდან წყალმა ჟონვა დაიწყო და მანამ არ შეწყდა, ვიდრე დონმა შენობა არ დატოვა. აღსანიშნავია, რომ ეს პარანორმალური შემთხვევა არაერთ მისტიკურ გადაცემაში აჩვენეს. ...1980 წელს კოსტა-რიკაში მდინარე დიკვის სანაპიროსთან, როდესაც მუშები ჯუნგლებში გაწმენდით სამუშაოებს ასრულებდნენ, 300-ზე მეტი 16 ტონიანი ქვის მრგვალი ბურთები აღმოაჩინეს. ლეგენდის მიხედვით ქვების შუაგულში ოქრო უნდა ყოფილიყო დამალული, თუმცა ბურთები გატეხეს და შიგნით ოქრო არ აღმოჩნდა. ეს უძველესი ცივილიზაციის ნახელავი იყო და დღემდე უცნობია, როგორ მოხერხდა მათი შექმნა. აღსანიშნავია, რომ იდეალურად მრგვალი, ამხელა ქვის ბურთების მიღება თანამედროვე ტექნოლოგიებითაც კი გაგვიჭირდება. ...1987 წლის 21 სექტემბერს სამხრეთ კაროლინის მკვიდრი კოლინა მალინოვსკი უკვალოდ გაქრა. იგი დილით სამსახურში არ გამოცხადდა. მისი ავტომობილი კი ცარიელი იპოვეს. დაახლოებით ერთი წლის შემდეგ, 1988 წლის 4 ოქტომბერს, მისი 8 წლის ქალიშვილი ანეტ საჟერსის სკოლის ავტობუსის გაჩერებიდან

სწორედ იმ ადგილთან ახლოს, სადაც დედამისის ავტომობილი იპოვეს. სასწრაფო ძებნა გამოცხადდა. გოგონას ყველს ვერ მიაგნეს, თუმცა ავტობუსის გაჩერებაზე ნახეს წარწერა: მამიკო, დედა დაბრუნდა, ჩაეხუტე ჩემს ძმებს. მას შემდეგ არც ანეტი და არც დედამისი მამასა და ორ ძმას თვალით აღარ უნახავს. გამოძიება დიდხანს მიმდინარეობდა, საქმე დღემდე არაა დახურული. ორიათასექვს წელს თევზ საჭერ გემზე მყოფმა მეთევზე მარკ ანდერსონმა ზღვიდან ბოთლი ამოიღო. მასში მოთავსებული წერილი 92 წლის წინ იყო დაწერილი. ამის გამო ის გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა, როგორც ბოთლში ჩადებული ყველაზე ძველი წერილის მპოვნელი. ამ რეკორდით ის ყოველთვის ტრაბახობდა თავის მეგობართან, ენდრიუ ლიპერთან. ამ უკანასკნელს კი ეს ძალიან აღიზიანებდა. 2012 წლის ბოლოს ენდრიუ ლიპერმა იგივე გემზე შოტლანდიის სანაპიროსთან ბოთლი იპოვა, რომელიც თევზთან ერთად ბადეს ამოხვა. ბოთლში მოთავსებული წერილი 98 წლის წინ იყო დაწერილი. ლიპერი რეკორდების წიგნში შეიყვანეს. მან ანდერსონის რეკორდი მოხსნა და გინესის რეკორდების წიგნში მისი ადგილი დაიკავა.

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტ შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არამარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხლბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკება მსოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო-დე-ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დააარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი, ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1840-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით აოვლით გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო-დე-ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დი ფრეიტასაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისე ინოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დი ფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები. რადგან სპორტივ ახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის სტადევა შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარეს 386 მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ტყუილად არ გვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშვიდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო დე ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, მიურისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი, რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

5 იანვარი პოლონეთი ბალტიის ზღვის სანაპირო დაახლოებით 1300 ადამიანი შევიდა საცურაოდ გაყინულ წყალში რაც ახალი რეკორდის საფუძველი გახდა ამ დღესასწაულმა პოლონეთში ტრადიციული ხასიათი მიიღო

ბიჭი სახელად სიმონ ელმორი გერმანიიდან მოხვდა გინესების წიგნში. მან 10 წამში 400 კოქტეილის მილი გადაყლაპა და გახდა პირველი ადამიანი, რომელმაც დაამყარა ასეთი სახის რეკორდი.

ჯორდან რომერო კალიფორნიიდან 13 წლის იყო, როდესაც მთა ევერესტი დაიპყრო. რომეროს ოჯახის წევრები მეკლდეურობით იყვნენ დაკავებული. თვითონ რომეროც ღრმა ბავშვობიდან იყო დაინტერესებული მთასვლელობით.

ტიმ კაჰლერი მოხვდა გინესების მსოფლიო რეკორდსმენთა წიგნში. მან ერთდროულად 43 ლოკოკინა მოათავსა სახეზე. მანამდე არსებული რეკორდი 36 ლოკოკინა იყო.

Sport Mix-ში წარმოგიდგენთ საუკეთესო პარაშუტით მხტომელებს. Parachuting-ი არის სიმძიმის დახმარებით დედამიწიდან მაღალი წერტილიდან გადასვლის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს წარმოშობის დროს სიჩქარის კონტროლს პარაშუტის ან პარაშუტის გამოყენებით. Skydiving-ი

როგორც წესი, skydivers ხორციელდება დაახლოებით 4000 მეტრიდან, ან 12500 მეტრით, რომელიც გთავაზობთ 40-დან 50 წამამდე თავისუფალ დროს. ვარდნის გახანგრძლივება შესაძლებელია 4000 მეტრის სიმაღლიდან, მაგრამ ამგვარი ნახტომები მოითხოვს წნევით ჟანგბადს, თვითმფრინავში და ასევე ჩამოსხმულ ჟანგბადის აირწინაღს ძალიან მაღალი წნევისთვის.

Skydiving-ის დროს შესაძლებელია ჰაერის სრული თავისუფლება და კონტროლი. ასევე, მრავალი რთული სანახაობრივი მანევრის შესრულება, მათ შორის ხელი მოქცევის, სამეზობლოების და ფორმის

ერთ-ერთი მსოფლიო რეკორდი 164 მხტუნავმა მიითვალა. 164 მხტუნავი, 7 თვითფრინავი, 175 მეტრწამი და ახალი მსოფლიო რეკორდი. და მსოფლიო რეკორდიც დაამყარეს.

ბრძოლა წესების გარეშე. ენტონი დუგლასი ავთან დილხურციძის წინააღმდეგ. აქ კი ავთოს მაიკლ ტაისონს ადარებენ, მასაც ესეთი მძიმე დარტყმები აქვს და მას ზედმეტსახელად ჩაკუჩა ამის გამო შეარქვეს. ის ჩაკუჩივით ურტყავს მარჯვენას. ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს ამ ორთაბრძოლაში და რინგზე როგორ წარმოაჩენს საქართველოს. შენ ხედავთ ენტონი დუგლას. საკმაოდ კარგ ფორმაში გამოიყურება მოკრივე. არნერვიულობს და საკმაოდ კარგად უჭირავს ახალგაზრდა სპორტსმენს თავი. ათოსთან შედარებით ის ასაკით პატარაა. ენტონი დუგლასი 23 წლის გახლავთ, ავთანდილ ხურციძე კი 35 წლის არის. გამოცდილება მაინც თავის აშუება. აი ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. დაიწყო ორთაბრძოლა და საკმაოდ აქტიურად უტევს ავთო ჯეფი. აპერკოტი დარტყმა მარცხნიდან კორპუსში და ენტონი საკმაოდ შოკირებულად გამოიყურება, არ მოელოდებოდა ავთოსგან ესეთ ძლიერ დარტყმებს. კიდევ ერთი დარტყმა მარცხნიდან ქვევიდან შეუძრო ავთო თავისი ჩვეული სტილით. აქ კი ენტონის წარბი აქვს გახეთქილი. მესამე რაუნდი მიმდინარეობს არაჩვეულებრივი დარტყმა მარცხნიდან. კიდევ ერთი დარტყმა კორპუსში და ჩაკუჩსებურად ურტყავს ავთო და რას ხედავთ? რინგიდან გადავარდა ენტონი დუგლასი. მაგრამ გრძელდება ორთაბრძოლა. კიდევ ერთი დარტყმა მარცხნიდან, ჰუკი. ჯეფით მუშაობს ავთო უფრო ხშირად და შემდეგ ყუმბარისებურად ისვრის მარჯვენას. კარგი აცილება. აკი გააქტიურდა ენტონი, მაგრამ ავთო უკანიხევს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. ყოჩა ენტონის გამძლეობა უნდა აღნიშნოთ. მეხუთე რაუნდი მიმდინარეობს და საკმაოდ კარგად უძლებს ავთოს დარტყმულს. რამდენი დარტყმა მიიღო ამ ბიჭმა და მაინც მყარად დგას ფეხზე. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. აპერკოტი.

აკი ავთო მიიღო ენტონისგან დარტყმა. მეშვიდე რაუნდი დაიწყო და მაინც კარგად გამოიყურება ენტონი დუგლასი ამდენი მძიმე დარტყმის შემდეგ და აისიც მარცხენა ხელი და ნოკაუტი. ენტონი დუგლასი ნოკაუტშია. ავტოხურცძემ ეს მოახერხა და ენტონი ნოკაუტში გაგზავნა. ჩვენ ხედავთ თუ როგორ დაუნდობლად ურტყავს ავტო ენტონის. 10-დან 8 დარტყმული პირდაპირ გაუტარა ენტონის.

აპერკოტი, აქ პირდაპირი დარტყმა, ჯეფი კორპუსში იღებს ძიმე დარტყმებს ღვიძლში

აკი შედარებისთვის ტაისონს გვაჩვენებენ. შეხედეთ რა სისწრაფით ურტყავს ენტონის ავტო. არც ერთი დარტყმა არ აუცილებია. და გამარჯვებულია ავთან დილხურციძე, ქართველი მებრძოლი. ოჩახ ნამდვილად იმსახურებდა ავთო ამ გამარჯვებას, მაგრამ ენტონი დუგლასის გამძლეობას აღსანიშნავია და მისი ასაკიდან გამომდინარე გამოცდილება მაინც თავისაშვება. ავთო 95 წლის გახლავთ, ენტონი კი 23 წლის არის. ამ ორთა ბრძოლით ავთო ქამარსაც დაეუფლა.

我的眼睛，我的小脚，我的肚子，咕咕，我的小手，我的嘴巴。

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: ხონებული ლევან გაჩეჩილაძე, რომელმაც ძალიან დიდი ბრძოლა გაწია და იღვაწა სააკაშვილის რეჟიმის დასამარცხებლად და მე ვფიქრობ, რომ სათანადოდ არ არის დაფასებული ამ კაცის ღვაწლი და ბრძოლა და რომელმაც მოიგო არჩევნები. საპრეზიდენტო არჩევნები მოუგო მიხეილ სააკაშვილს, ნამდვილად მოუგო. სააკაშვილის მომხრეები ამბობდნენ მერე ზოგიერთის პირად საუბრებში, რომ 50% ვერ დააგროვაო, მაგრამ სააკაშვილზე მეტი აიღო. ხო აიღო მეტი. მეორე ტურიც რო ჩატარებულიყო, ნამდვილად მოუგებდა. იმათ თუ დაუჯერ, მე რო მკითხო, პირველივე ტურში მოიგო. მაგრამ ახლა რა ხდება და მე მახსოვს როგორ გამობძანდა გიანოდია, მე მგონი, და მაშინ რაღაცა NGO-ს ხელმძღვანელობდა, რომელიც რაღაცა

0: exit polls ითვლიდა და ასე აკანკალებული ყბით გვიყვება რომ 52% დააგროვა მიხეილ სააკაშვილმა, ტყუილს, აშკარად ტყუილს. და ამის მერე ამ სრულიად უცოდინარ კაცს ნიშნავენ განათლების მინისტრად, რომ მთლიანად გააგრძელოს გრევა განათლების სისტემის. ეხლა ეს ბატონი გიანოდია სამხედრო ექსპერტის გახდა და გამოდის მე გუშინ ნახებ მისი გამოსვლა იქ ფორმულაზე შეიძლება უფრო ადრე გამოვიდა და იქ გვიყვება ჭობს ესე იგი ეს ლიბერალია ტრამპი არ მოწონს ეთქობა და ჭობს აშკარად ყვილებს ყვება რომ აი რა იყო ამერიკის თურმე ირანში ამოცანა ამერიკის ირანში ამოცანა გია ნოდიას და ნოდიებს მინდა უთხრა საჯაროდ იყო გაცხადებული ინგლისური იცის ნოდია და უნდა წაიკითხოს საჯაროდ ამერიკის ისრაელის სხვა შორის მათი მოკავშირე დიდი ბრიტანეთიც იყო რო იცოდეს ნოდია საჯაროდ გაცხადებული იყო მინიმალური ამოცანა ეს არის 11000-მდეა იქ თუ არ ვწდები 11000-მდე ობიექტი, რომელიც უნდა მთლიანად განადგურდეს. მთლიანად იყო 50000 ობიექტი გაცხადებული, რომელიც უნდა განადგურდეს. 50, მაგრამ მინიმალური ამოცანა იყო 10000 რაღაცა ობიექტის განადგურება. ეს იყო მინიმალური ამოცანა, ასევე მინიმალური ამოცანა იყო პოლიტიკური ელიტის, მართველი პირების განადგურება. არანაირი სხვა მინიმალური ამოცანა არ ყოფილა. ეს იყო მხოლოდ ამავდროულად ისრაელს ჰქონდა მინიმალურ ამოცანებში იმ ტერორისტული ორგანიზაციების განადგურება, რომლებსაც აფინანსებდა ირანი იქ. სხვა არანაირი მინიმალური ამოცანები არ იყო გაცხადებული, ამას ნოდიების გასაგონად ხსნის. ეს ამოცანა მთლიანად მიღწეულ იქნა 60 დღეში, რისი უფლებაც ჰქონდა ტრამპს. მას არ ჰქონდა ომის წარმოების 60 დღეზე მეტი ომის წარმოების უფლება. ამ პერიოდში მთლიანად განადგურდა ეს 10000-ზე მეტი სამხედრო ობიექტი. განადგურდა ფლოტი საზღვაო, განადგურდა ფლოტი საჰაერო, განადგურდა სარაკეტო ფლოტის 90%. განადგურება დაიწყეს იმ ქარხნებისა, რომლებიც ორმაგი დანიშნულება რას ნიშნავს, ესე იგი პროდუქციას აწარმოებს მოქალაქეებისთვისაც და სამხედროებისთვისაც. ამ ქარხნების ასევე მოსპობილი იყო იმ ელიტის ყველა მთავარი მოქმედი პირი, ეს ამოცანაც მიღწეული იყო და შემდეგ ეტაპზეც კი მოასწრეს გადაცვლა, სადაც იყო უკვე ისეთი ობიექტები, ხიდები, ელექტროენერგიის, მაგრამ იქ ირანმა ესენი უკვე მინიმუმს იქით იყო ამოცანები, იქ ირანმა მიმართა ხრიქს, 100000 კაცი მიიყვანა, 100000. და დააყედა ეს ხალხი ამ ობიექტებთან და გასაგებია რომ ეს ქვეყნები ახლა არის დემოკრატიული ქვეყნები, იმ ხალხს ვერ დაბომბავდნენ, ასე რომ ამერიკამ პირველი მინიმუმი ამოცანა მიღწეულ იქნა. ეხლა ნოდია რო გვიყვება რომ თურმე მინიმალური ამოცანა იყო რომ რეჟიმი რაღაცას დათმობს, ტყუილია, ეგეთი მინიმალური ამოცანა არ არის იქ და არც ყოფილა დასახელებული. მაქსიმალური ამოცანა იყო რეჟიმის თვლიანი შეცვლა, მაგრამ ასევე ბატონმა ნოდიამ უნდა გააცნობიეროს და ნოდიებმა როგორ იყო ეს ამოცანა დასმული. მხოლოდ იმ პირობებში თუ აღმოჩნდება ნოყიერი ნიადაგი. რა არის ნოყიერი ნიადაგი, რაც არ აღმოჩნდა იქ? მე მომყავს სულ ავღანეთის მაგალითი და მე მგონი ამ ხალხს რო ვლაპარაკობა ვერ იგებენ რას ვამბობ. ავღანეთი თავის დროზე ჯერ კიდე გიორგი სააკაძემ აიღო რო ამბობენ აუღებელიაო, მაგრამ საბჭოთა კავშირმაც დაიპყრო ავღანეთი და ამერიკათმაც. ორივე ქვეყანა საბჭოთა კავშირმაც და ამერიკამაც რო დაიპყრო ავღანეთი ცდილობდა იქ თავისი ცივილიზაციის შეტანას, ეს ბუნებრივია, ვერც ერთმა ის ვერ გააკეთა. ავღანეთში ცხოვრობს 20-ზე მეტი, ესე იგი ცალკე სხვადასხვა ეროვნებები, სხვადასხვა ეთნოსები, ტომები პირდაპირ ვთქვათ, ჯამში 20-ზე მეტი არიან ესენი. მარტო პუშტუნები კი არა, მაგალითად ჩვენთვის ნობელი ყირგიზები, ყაზახები, თურქმენები ცხოვრობენ, ტაჯიკები ცხოვრობენ. მოკლედ 20-ზე მეტი არიან ესენი და სხვადასხვა ენაც აქვთ. კულტურულადაც არსებობს დიდი განსხვავებები მათ შორის და ავღანეთში არის აი ესეთი ეთნიკური, ტომობრივი, კლანური საგვარეულო მართლობა და ეს მართლობის სისტემა არის მე-9-10 საუკუნეების სისტემა. ვერც საბჭოთა კავშირმა და ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ვერ შეცვალა ეს სისტემა. საბჭო კავშირი ცდილობდა რომ საბჭოთა სისტემა დაენერგა, ამერიკელები ცდილობდნენ რომ დაენერგა ამერიკული სისტემა დემოკრატიული მართლობის, ვერ გააკეთეს. მაინც ის მე-9-10 საუკუნის კლანურ, გვარულ, ტომობრივ, რაღაც ეთნიკური მართლობის სისტემა. პოლიტიკური ვერანაირი ცვლილება. ვერ შეცვალეს ეკონომიკური ურთიერთობები, კაცო, ეკონომიკა ძირითადად ნარკოტიკების მოყვანაზე და რეალიზაციაზე ორიენტირებული. ესეც ვერ შეცვალეს, ვერანერი თანამედროვე ეკონომიკური სისტემები, სადაც საქმეებს არ არჩევენ და ხალხს არ კლავენ, ვერ დანერგა, ვერ საბჭოთა კავშირმა, ვერც ამერიკამ. ვერ სოციალურ სფეროში ვერაფერი ვერ შეცვალა, კაცო, განათლების სისტემა ვერ შეცვალა, თქო, 50%-მა მოსახლეობის კაცების ნახევარმა წერაკითხვარიცეს. ნახევარმა. ქალებზე არ ვლაპარაკობ, სხვა სხვა ციფრებია. ზოგი წერს 70%-მა არიცისო, ზოგი წერს 80%-მა, ზოგი წერს 95%-მა ქალების არიცის წერაკითხო. ქალი საერთოდ სახლიდან ვერ გამოდის და ვერ შეცვალა ეს სისტემები, ვერც პოლიტიკური, ვერც ეკონომიკური, ვერც სოციალური, ვერც მეცნიერება, ვერც განათლება, მედიცინა, კაცო, მედიცინა. ეს სფეროებიც კი თანამედროვე წამლები, ვერც საბჭოთა კავშირმა შეცვალა, ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ამიტომ წავიდა საბჭოთა კავშირი წავღანეთთან, ამიტომ გაიქცა ამერიკა წავღანეთთან.
1: მენტალიტეტიც ვერ შეცვალა.
0: აქ ჩვენ 50 წელი ვერ შევცვლით, იგივეა ირანში. ამ ომის პროცესში დაინახა ამერიკამ, რომ მენტალობა ირანელების არ არის ისეთი, რომ იქ ამერიკა შევიდეს და სახმელეთო ოპერაციაზე არც იყო ლაპარაკი, ეს უდავის საკითხი იყო. холод იმ შემთხვევაში თუ იქ ნოყიერი ნიადაგია, იმიტომ ამერიკამ გაითვალისწინა ავღანეთის გამოცდილება და სირიაშიც ის მოქმედებდა ადგილობრივი მოსახლეობის ხარჯზე და აქაც იგივეა, აქაც სულ ეხლაც მიდის ლაპარაკი, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის შეცვლა უნდა დავიწყოთ, რომ მათ ხარჯზე მოხდეს, იქ არ იქნება სახმელეთო ოპერაცია, იმიტომ რომ დემოკრატიული ქვეყნებია და შემდეგ შეიძლება რას ნიშნავს დემოკრატია, იცით, რომ ასმა მშობელმა დაღუპული შვილები შეიძლება პრეზიდენტს უჩივლოს და დაიჭირონ კიდევაც პრეზიდენტი, თუ დამტკიცდება, რომ ეს ოპერაცია არ იყო გამართლებული. ამიტომ სხვა სამყაროა ის სამყარო და სხვანაირად მოქმედებენ და მინიმუმი სრულად მიღწეულია. ეხლა 40-ის რუტეო, კაცო, 40-ის რუტეს და მთელი პერიმეტრი დაბლოკილი ქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. და აქიდან იგებდა, არ უშვებდა შიგნით გემებს და იქიდანაც ხო ვერ გამოვიდოდნენ, გასაგებია რომ აქ 25% თქვა ხევადი გაზის ამოძრაობს მაგალითად, ხო? ამერიკამო წააგო, ნოდია რა წააგო, ამერიკას თავისი ნავთობი აქვს, კაცო, რომელიც არის ის ევროპაშიც უნდა და ყველგანო შეიტანოს და შეაქვს კიდევაც, საერთოდ კაც არ ესმის საკითხები, რომელზეც ლაპარაკობს. ეს რუტე დახურული რო იყო, ეს აწყობდა მხოლოდ ამერიკას და მხოლოდ რუსეთს. მაგრამ გაიხსნა, რატო გაიხსნა? ზეწოლა უზარმაზარი და იმიტომ იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის უზარმაზარი ზეწოლა. ამაშია საქმე, რომ ხვებიც ხედავენ, რომ ამით იგებ მარტო ამერიკა და რუსეთი და ამიტომ იძულებულიც არიან, რომ ეს გააკეთო. რატომ არ გრძელდება ომ ისიც არ ესმით? არ არის ამერიკის შიგნით თანხმობა არც კონგრესის, არც სენატის, არც სრულიად პოლიტიკური საზოგადოების, ამიტომ ვერ გრძელდება ომი. არ არის შიდა თანხმობა, დემოკრატიული ქვეყანა კანონი კანონობს. აი ამიტომ არ არის და არა, იმიტომ ვიღაცა მეუბნება ირანმა ომი მოიგო, კაცო, ფლოტი აღარ აყავს. არც საზღვაო, არც აჰაერო, არც არაკეტო, ამდენი რაღაც დაინგრა, ამდენი ლიდერი მოუკლეს და ომი მოიგო. ნუ აბა მე არ ვიცი, აბა ომის საგება რაღაა. ესე იგი ამ ხალხს გონია რომ მაინც და მაინც უნდა დაიპყრონ მთლიანად სახმელეთო ოპერაციით დაიპყრონ. აღარ არის ეგეთი ომები, აღარავინ აღარავის აღარ იპყრობს ასეთნაირად, ეს მარტო ჩვენ ვართ. ისეთ გარემოცვაში, რომ იქით რუსეთი, იქით თურქეთი, იქით რომ ასე დაგვიპყრონ, თორე სხვაგან ესე აღარ ხდება.
2: საქართველოს პრეზიდენტი მიხაილ ყაველაშვილი ირანში ჩავიდა, ყოფილი უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის სამგლოვიარო ცერემონიაზე დასასწრებად. მას აეროპორტში ირანის განათლების მინისტრი ჰოსეინ სიმაის საფარი დახვდა. ირანში ჩავიდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანიც. დღის განმავლობაში უცხოური დელეგაციები ისლამური რესპუბლიკის ყოფილი ლიდერისთვის პატივის მისაგებად ჩადიოდნენ. საქართველოსა და უზბეკეთის რესპუბლიკას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმება გაფორმდა. თავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ერთობლივ დეკლარაციას, რომლის თანახმადაც ორი ქვეყნის ურთიერთობების სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე გადადის, ხელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ და უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა შავკატ მირზოევმა მოაწერეს. ორი ქვეყნის მთავრობის წევრების გაფართოებული ფორმატის მოლაპარაკებების შემდეგ საქართველოსა და უზბეკეთის რესპუბლიკის შესაბამისი უწყებები ორი ქვეყნის მთავრობის წევრების გაფართოებული შორის ასევე გაფორმდა მემორანდუმები ეკონომიკის ჯანდაცვის, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის, საფინანსო, საბაჟო, განათლების, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებისა და კულტურის სფეროებში თანამშრომლობის შესახებ.
1: ექსკვიზიტის ფარგლებში.

0: შეხელი მოვაწერე სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ განცხადებას, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს და გააძლიერებს თანამშრომლობას სხვადასხვა მიმართულებით ჩვენს ქვეყნებს შორის. საქართველოსთვის პრიორიტეტულია ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან ურთიერთობების გაღრმავება და გაძლიერება, განსაკუთრებით დაკავშირებადობის კონტექსტში. საქართველოს როლი და პოტენციალი მათთვისაც საინტერესოა. დღეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იტკმება ამ ქვეყნების განვითარებისთვის და რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს მნიშვნელოვანია, რომ ეს ურთიერთობები უფრო გაძლიერდება.
1: პროკურატურამ გიგაავალიანის საქმეზე დაკავებულ გიორგი მალანიას ბრალდება წარუდგინა. ის შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის მერაბ მალანიას შვილია. გამოძიების თანახმად გიგაავალიანზე თავდამსხმელებმა სწორედ გიორგი მალანიას დახმარებით, რომელიც გიგაავალიანის მოსწავლე იყო, გაარკვიეს მასწავლებლის სამუშაო და საცხოვრებელი ადგილის მისამართები. შეისწავლეს მისი სამუშაო გრაფიკი, რა გზით გადაადგილდებოდა ის სამსახურიდან სახლში. გიორგი მალანიას ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებაში დახმარებას ედავებიან, რაც 13 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.
2: დავეთანხმებით აღნიშნულ კვალიფიკაციას, აღნიშნულ მუხ, თუმცა ეს არ გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ დავეთანხმებოდით სხვა მუხლით წარდგენილ კვალიფიკაციას ბრალის ნაწილში. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა გულისხმობს შეუწყობინებლობას.
3: გვაგზავნეთ სამართლებრივ ბრძოლას. საქართველოსშიც თუ საჭირო გახდება საზღვრის გარეთაც. თვალით არ უნახე ეს ადამიანი, ურეკავდა და ეუბნებოდა, რომ უნდა და მის მასწავლებელთან შეხვედრა და დალაპარაკება. ჩემი შვილის მეგობარს, ბავშვობის მეგობარს, რომელიც ერთად არიან გაზრდილები ეს ბავშვები, რაღაც არასათანადოდ ექცევაო, ჩემი ინფორმაციითო. და აქედან გამომდინარე, მინდა დაველაპარაკო და წამომყევიოდა. არ გაყვა ჩემი შვილი, რა თქმა უნდა.
4: მე ველოდებოდი მუხლის გადაკვალიფიცირებას და პროკურატურამ დიახ მიიღო სწორი გადაწყვეტილება ბრალის დანიშნულებასთან დაკავშირებით. შვილ მკვდარ დედას და მით უმეტეს სადისტურად შვილ მოკლულ დედას არაფერი არ აძლევს შვილს, მაგრამ ცოტა ოდნავ მაინც თუ შეიძლება რომ რაღაცა ცოტა შვილის წინაშე მართალი იყო, სწორედ ეს არის, რომ პროკურატურა სამართლიანად იბრძვის ჩემთან ერთად.
1: პოლონურ-უკრაინული ურთიერთობები ორ მხრივ კეთილნებას საჭიროებს და რა ვარშავის ცალ მხრივ ერთგულებას, აცხადებს პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი. დონალდ ტუსკის თქმით, საჭიროა მხარეებმა არსებული დაძაბულობის გამწვავება არ დაუშვან. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრის თქმით, აღნიშნული დაძაბულობის მიზეზი სწორედ უკრაინული მხარეა. ამასთან ტუსკმა ნატოს სამიზე მიმავალი პოლონური დელეგაციის წევრებს მოუწოდა სიფრთხილე გამოიჩინონ უკრაინის ფინანსური მხარდაჭერის შესახებ განცხადებების დროს. ამერიკის პრეზიდენტის განცხადებით, შტატებისთვის ნატოს წევრ ქვეყნებთან ცალმხრივი ურთიერთობების გაგრძელება აბსურდულია. აღნიშნული პოზიცია მან სოციალურ ქსელში გავრცელა და თან დაურთო დიაგრამა, რომელიც ალიანსის წევრი ქვეყნების ფინანსურ წყვილს ასახავს. გრაფიკის მიხედვით, ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვითი დანახარჯები სხვა სახელმწიფოებთან შედარებით მნიშვნელოვნად მაღალია. ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის აბსურდულია ამ ცალმხრივი გზის გაგრძელება, როდესაც ურთიერთობა ორმხრივი არ არის. ისინი ჩვენ გვერდით არ ყოფილან, წერს ტრამპი.

0: გამომშვიდობისა პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ მოსმენ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. დღეს ჩვენ მოსკოვიდან ჩაგვერთვება პოლიტპატიმარი მწერალი მერაბ რატიშვილი. მოგესალმებით მერაბ.
1: მოგესალმებით ყველას, მაგრამ აღარა ვარ მე პოლიტპატიმარი, დიდი ხანია.
0: ყოფილი პოლიტპატიმრები არ არსებობენ. ეს თქვენს ბიოგრაფიას და რეგალიას შერჩა ბატონო მერაბ. და ძალიან საინტერესოა მოსკოვიდან დანახული მოსკოვი, იმიტომ რომ ნახეთ თბილისში პოლიტიკური არხები თითქმის ყველა ტელევიზიებმა ამოიღეს თავისი მენიუდან. ისე რომ ჩვენ დავჭით რაღაცა ჭორების ამარა, თუნდაც ის რომ დაიბომბა თურმე გუშინ

0: ოსტანკინო. არა და ხელოვნურმა ინტელექტმაც კი დამიდასტურა, რომ ეს არის ჭორი. რა ხდება? ხო იცით, რუსული ანდაზა, მერაბ ნიბვაი დიმა ბიზაგნია. რატო ვის დასჭირდა ასეთი ჭორის მოგონება?
1: მოგესალმებით.
0: დიახ.
1: თქვენს სტუდიას, თქვენს მაყურებელს და საქართველოს პირველ რიგში და გეტყვით, რომ ყველა ცხოვრობს საკუთარი ფანტაზიებით. და ჩვენ ვერავის ვერა უგზავნოთ კონდეს ფანტაზია. თავარია როგორ იყენებენ ამ ფანტაზიას. ქვეყნის და თუ დაიწყოთ იქიდან თავისი ოჯახის სასარგებლოდ, ქვეყნის სასარგებლოდ თუ რაიმე პოლიტიკური და სოციალური პროცესის სასარგებლოდ. ისე კონდეთ ფანტაზიები კი ბატონო, მაგრამ ამდენი ტყუილის გავრცელება, ამდენი ჭორის გავრცელება, ჭორბართალს არ ვიტყვი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჭორია, რომელიც სრულიად უსაფუძვლოა და აქედან გამომდინარე, უნდა დაფიქრდე ეს ადამიანები რა მიზანს ემსახურებიან
0: და ვის ეს არის საინტერესო.
1: ვის ემსახურებიან? რა უნდათ საბოლოო ჯამში? რომ მათი ფანტაზიები რეალობად იქცეს? კი ბატონო, მაგრამ უნდა გახსოვდეთ, რომ ჩვენი თანამოძმეები რუსეთში ცხოვრობენ არანაკლებ 9 მილიონი ადამიანი, რომლებიც ატარებენ ქართულ გვარს, რომლებიც საუბრობენ ქართულ ენაზე, ცხოვრობენ ქართული ტრადიციებით და რა თქმა უნდა ადგილობრივი ტრადიციებითაც. ანუ ჩვენ თუ ვიღაცა მანდ ოცნებობს, რომ თურმე რუსეთი უნდა გაანადგურონ, ესე იგი ხელს აწერ იმას, რომ გაანადგურონ ეს ქართველებიც. გამოდის ასე. და რამდენად გამართლებულია და რელევანტურია ქართველი ადამიანისთვის, რომ სურდეს ქართველების, მათ შორის ქართველების და სხვა კავკასიელების განადგურება, რომლებიც ცხოვრობენ და ჩვენი ჯიშის ხალხი სხვადასხვა, ხო, კავკასიელები ცხოვრობენ რუსეთში და საკმაოდ კარგად ცხოვრობენ, უნდა გითხრათ. და ჩვენ თუ დღეს ამ სიტუაციაში აღმოჩნდით პოლიტიკურში, ეკონომიკურში თუ სოციალურში, ესეც ჩვენი ბრალია, ჩვენი გაუტანლობის ბრალია, ჩვენი მიდგომის ბრალია, ჩვენი გადამეტებული ფანტაზიების ბრალია. აი ეს არის, მე მგონი, თავი და თავი ყველა პრობლემების, რომ ვერაფასებენ ძალიან ბევრი ჩვენი მოქალაქეები, საქართველოს მოქალაქეები და პირველ რიგში ქართული ეროვნების მოქალაქეები საკუთარი ქვეყნის შესაძლებლობას და იმ პოლიტიკურ პროცესებში რა როლი უნდა ქონდეს საქართველოს, რომელიც ჩვენს გარშემო ხდება. აღმოსავლეთში, დასავლეთში თუ პირდაპირ ჩვენს სამეზობლოში. ეს არის პრობლემა, ამიტომ არ მიკვირს არც ეს ფანტაზიები, რომლის გასაღებაც უნდათ როგორც რეალობისა. და აი აქ მივედით იქამდე, სადამდეც მივედით.
0: ანუ ცალსახად ეს არის ჭორია, ასტანკინოს დრონი არ მოხვედრია უკრაინაში.
1: რა თქმა უნდა, არავითარი დრონი არ მოხვედრილა და კიდევაც ერთ რამეს ხედავ. მიდის ომი მთელ დასავლეთთან, მთელ დასავლეთ სამყაროსთან. ვიღაცა კეკლუცობს, რომ ვითომ ეს ამერიკელები არაფერ შუაში არიან, რომ ისინი მხოლოდ აფინანსები. მოგესალმებით მაგისთვის. რას ხია? გამარჯობა, შენ დაიტყვიათ, ხო? აფინანსებენ. აფინანსებენ მილიარდობით. უკვე 200 მილიარდია დახარჯული უკრაინის ომზე. და ვისი ფულია დახარჯული? როგორც ამერიკის, ისე ევროპელების, ხო? ეხლა კიდე 200 მილიარდის გამოყოფა უნდათ. რა თქმა უნდა, იქ თავისი ხელიც მოითფეს, რომ მიტყვიან ამ ევროპულმა ქურთბაცასა ლიდერებმა, ხო, ეგრეთ წოდებულმა ლიდერებმა, იმიტომ რომ ისინი თავის ქვეყანას სრულებით არ ემსახურებიან, ემსახურებიან დიდ მონოპოლიებს და მათი გულის გასახარად უკვეთავენ შეიარაღებებს და ასე შემდეგ, ხო? ხო და ვისთვის გულზე ასხავს წყალს? ეს საინფორმაციო ველის რომ დააბინძურეს და მათ შორის საქართველოსია სასტიკად დაბინძურებული საინფორმაციო ველი და ბევრი გულუბრყვილო ადამიანი შეყავთ შეცდომაში და აჯერებენ იმას, რომ დაიქცა ყველაფერი, ჩამოიქცა რუსეთი, ყველაფერი გაჩერდა, ომი მიდის. კი, შეიძლება ერთ დღეს იყოს პრობლემა საწვავთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ დრონები მოხდა ნავთობგადასამუშავებელ ქარხებს. ეს იყო, ნამდვილად იყო, მაგრამ ეს ომია. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მთელ დასავლეთთან და არა უკრაინასთან. უკრაინას იყენებენ როგორც საზარბაზნე ხორცს. ჩვენ ხო ამაში

0: ში დავწმუნდით. იმიტომ არ უნდა თამომის დამთავრება, რომ პირველ რიგში არიხოცებიან მათი რამდენიმე ექსპერტის გარდა და სპეციალისტ სამხედრო სპეციალისტების გარდა არიხოცებიან მათი მოსახლეობა და მყარად დგარა თავის საარჩევნო პოზიციებზე, რა თითქოს. მეორე სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი სრულიად დატვირთულია. და იმის მიუხედავად, რა ფასი უჯდებათ ენერგო რესურსები, ხო? დღეს ხო რუსეთი აღარ აწვის მათ. ამიტომ ისინი იყიდულობენ, რომ იტყვიან სისხლის ფასად, პირდაპირ მნიშვნელობით სისხლის ფასად, რომ მეტი სისხლი დაიღვაროს ამ ომში. ანუ არ ჩერდებიან. და ეს რისი მაჩვენებელია? ეს იმის მაჩვენებელია, რომ როგორც არ უნდა იყოს, აი იმ ანეკდოტში როა, ხო ტუშკე, ხო ჩუჩელა, ხო? მთავარია, რომ ეს ომი მიმდინარეობდეს. რატომ? რომ შეინარჩუნონ თავისი პოლიტიკური არსებობა. გაამართლონ რაღაცით პოლიტიკური არსებობა. არატარებენ არჩევნებს და ეს რომიტყვიან ტაში კუკური, ეს აწყობთ. ან თუ ჩაატარებენ, ისე ჩაატარებენ, რომ დღეს ომია და ასე ჭირდება ქვეყანას. და ამიტომ არ მისცემენ საშუალებას ოპოზიციას მოვიდნენ ხელისუფლებაში. ის რაც მოხდა გერმანიაში, როდესაც მერცი მოიყვანეს და დასვეს გასაგებია ვინ? ხო? ამერიკულმა კორპორაციებმა, იმიტომ რომ ყოფილი მათი თანამშრომელია და წარმომადგენელი ევროპაში. ანუ ეს ყველაფერი ერთმანეთთან გადაჯაჭვულია და ის რომ ვიღაცა ცეკვა თამაშით ჩქარა გამორბის და ტელევიზიით ლაპარაკობს, რომ დაინგრა ყველაფერი და უკვე დამარცხდა რუსეთი, აი ბოლო წუთებია დარჩენილი და ეხლა ალბათ უკვე კაპიტულაციის ხელსაც მოაწერენ. ну арма авантропები არიან და ან სიცხე გაუსინჯეთ რაღაცაში ასე.
1: თუმცა ბატონო მერაბ, ასე აშკარად მოსკოვზე მე მხედველობაში მაგ დედაქალაქი პეტერბურგი, ასე აშკარად თავდასხმები, რა თქმა უნდა ეს პუტინის პოზიციებს ცოტა ასუსტებს, იმიტომ რომ არა?
0: კი, ბატონო, ერთხელაც გეტყვი.
1: კი ბატონო.
0: და გადაეცით ხებსაც პუტინზე თქვენ უზრუნავთ. პუტინზე იზრუნებს რუსი ხალხი და რუსეთის მოქალაქე.
1: მე არ ზრუნავ, მე კითხავს გისვამთ. მე მაინტერესებს უბრალოდ.
0: ცხოვ ეხლა. მე მესმის, რომ ეს ასეთი ტრენდი არსებობს, რომ არ იქა გადასარჩენია პუტინი. ყველამ თავის თავს მიხედოს. და რუსეთში მიდის არა ის ომი, რომელზეც ოცნებობენ სხვათა შორის დასავლეთში და საქართველოში ზოგიერთები. არამედ ეს არის სპეციალური სამხედრო ოპერაცია და რეალურად კიდევ ერთხელ ვამბობ, მთელი დასავლეთის ეკონომიკა, სამრეწველო პოტენციალი და სამხედრო სამრეწველო პოტენციალი მუშაობს დღეს უკრაინაზე. აფინანსებენ მათ. ეხლა უკრაინას რო საკუთარი ფული დეობა, ჩვენ ხო ვიცით რომ ჰა გასწდებოდა 2-3 თვე, ხო? მაქსიმუმ. გაჭირებოდა ყოფილიყო. ანუ ჩვენ ნახეთ ის ზელენსკის ჩასვლები ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროპაში დაწერწის იქ დარბის და მათხოვარის პოზიციაში რომ ფული დროულად გამოუყონ.
1: ამას არ ელოდებოდა რუსეთის ხელისუფლება,
0: რომ აი ფულოდებოდა რა მერე. თქვა ელოდებოდა.
1: არა, ნუ მეჩხუბებით, მერე უბრალოდ მაინტერესებს. იმ კითხვებს გისვამთ, რა კითხვები
0: გებს? ბატონო, მარა პასუხო. თქვა ელოდებოდა რა მერე. რა შეძლებდა ამ შემთხვევაში? დაელოდა კი და დალოდებოდა რა, ხელი ჩაეკნია თუ დანებებოდა პირდაპირ? არა, ხო? ეგრე მოითხოვეს.
1: ანუ ერთადერთი საშუალება იყო ომი.
0: ეგრე მოითხოვეს გარბაჩოვისგან და ელცინისგან დანებება და დანებდნენ ისინი და ჩააბარეს ქვეყანა და გააღლეტინეს და გააძარცვინეს მთელი ყოფილი საბჭოთა კავშირი და მთელი რუსეთიც. და რომ მოელოდა რა, უნდა ხელები ჩამოეშვა? არა. ჩვენ გავეცით პასუხი, ჩვენ ვინც ცხოვრობთ რუსეთში, ვინც არ ცხოვრობს რუსეთში, მაგრამ ესმის რას ნიშნავს რუსეთის ღმერთმა დაიფაროს დამარცხება. ხო, ეს არის დანარჩენი ყველას განადგურება და გაუბედურება, იმიტომ რომ ჩვენ მათთვის ვრჩებით ინტერვენშენებად. ეს უნდა გაიზიაროთ. და ის ვინც დღეს ყიყინებენ და გონიათ რომ აწონებენ თავს დასავლელ პატრონებს, ეს ასე არ არის. მათ ვერავინ თავს ვერ მოაწონებს. ისინი არიან მათთვის, ასევე არიან ისინიც მათთვის საზარბაზნე ხორცი. დღეს არა ხვალ ღმერთმა დაიფაროს და მართლა ისე რომ წავიდეს საქმე როგორც მათ უნდათ, გამოვა ისე რომ ხვალ მაინც ერაკს აგოღებინებენ ხენში და ან ავღანეთში გვაუმებენ, ან ირანში გვაუმებენ, ან სადმე მონახავენ და იქ გვაუმებენ და იქ დაღვრიან საქართველოს და ქართველი ხალხის სისხლს.
1: გავრცელდა კიდე ერთი ინფორმაცია, რომ ისრაელი ითხოვს ქართულ ჯარისკაცებს ღაზა სექტორისთვის. ესეც არის.
0: აი და რატო გიქვით? ჩვენ ხომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვინ მიაწოდა ეს იდეა? ეს იდეა, ეს იდეა მიაწოდეს იმათ, ვინც გვთვლიდა და დღესაც გვთვლის საზარბაზნე ხორცად და რაც ნაკლები დარჩება საქართველოში ქართველი, მით უკეთესი იმისათვის, რომ მომავალში შემოასახლონ ის ხალხი, რომელებიც იქნებიან მორჩილები, დამონებულები, ისევე როგორც პრაქტიკულად ოპოზიციის დიდი ნაწილი, რომლებიც მთლიანად ემსახურებიან დასავლურ ინტერესებს და არა საქართველოს ინტერესებს. ეს არის ყველაზე დიდი უბედურება.
1: და სხვათაშორის ოპოზიციიდან უკვე წამოვიდა ასეთი სურვილები, ისინი აღნიშნავენ, რომ სწორედ ახლა არის შესაბამისი ვითარება, რომ ამერიკის სამხედრო ძალები განლაგდნენ საქართველოში.
0: რა თქმა უნდა, ასეთები რამდენიც კი და იმდენი იქნებიან.
1: ეს ჩვენთვის ძალიან
0: მოგვენ როდის დაეცემა რაიმე დიდი და ვინმე მომზადებული დიდი ბომბი საქართველოს. რომ თქვა, აი, ხომ ხედავდით, ჩვენ ხომ ვამბობდით, რომ რუსეთი მტერია. ესე იგი, ის რომ ნატოს ბაზა ერთმა დაიფაროს და გაჩნდეს და ეთანხმოს პირველ რიგში ერთმა დაიფაროს საქართველოს დროებითი ხელისუფლება. მუდმივი ხო არავინ არ არის? ამიტომ ელენი დროებითი არის. დროებითი არის. ხო, თქვენ თუ თვლით რომ მუდმივები არიან, თქვენ უკვე წაგებულ პოზიციაში ხართ. ამიტომ არ უნდა ჩათვალოთ ეგენი რომ მუდმივად არიან. მათ უნდათ რომ ჩათვალონ ეს რომ მიაჩვიონ საქართველოს ქართული საზოგადოება და ქართული ხალხი ამას, მაგრამ ასე არ უნდა იყოს.
1: არა, მე პესიმისტი არ ვარ, მაგრამ რეალისტი ოპტიმისტი ვარ.
0: კარგი, რეალიზმს უნდა კიდევ სხვა მიდგომა ამავე დროს. მე მინდა რომ აზრი დავასრულო მეოცნებეებზე, რომლებიც ოცნებობენ საქართველოს ვინმე რამე დაუშალოს, რომ მათი ნარატივები გამართლდეს. ხო? მე ვფიქრობ, რომ ვერ მოესწრებიან. რუსეთს შესანიშნავად ესმის, რა დღეში ხართ ჩაყენებული საქართველო და საქართველოს მოსახლეობა დასავლეთს პირველ რიგში. და როგორ მიდის ვაჭრობა ახლა ვიღაცის ფულისთვის საქართველოს ორიენტირების შეცვლა. აი ეს რეალობა და ამას თვალი უნდა გაუსწოროთ. ჩვენ აღმოჩნდით მძევლებად. ერთი კაცის, ერთი გუნდის, მისი კეთილდღეობის და ამას ვერ გავექცევით. ჯერჯერობით. მაგრამ ეგ არ ნიშნავს, რომ ხელები უნდა ჩამოუშვათ და ქართული ხალხი დანებდეს ამას, იმიტომ რომ ასეთი დიდი შეურაცხყოფა ქართველებს მე არ მახსოვს. შახაბასის პერიოდში შეიძლება არ იყო მაგხელა შეურაცხყოფა, რაც რის წინაშეც დღეს აღმოჩნდა ქართველი ერი და
1: კონკრეტულად?
0: რა კონკრეტულად? დანარჩენ იქნებ თქვენ დააკონკრეტოთ რა. ვერ მიხვდით რა საუბრობ. ის რომ არაფორმალური მართველი ხართ. ხო? ისიც კი ეზარება რომ გაიფორმოს ხელისუფლება ოფიციალურად და გახდეს პრემიერ-მინისტრი ბოლო-ბოლო რომ პასუხისგებლობა აიღოს საკუთარ თავზე. ამას რა დიდი კითხვები უნდა და მარჩიელობა. მე ამას გულისხმობ და მე ვფიქრობ რომ ყველა გონიერმა ადამიანმა ეს იცის და ყველა გონიერი ადამიანი ამას განიცდის რომ ასე ხდება დღეს საქართველოში. აი ეს არის.
1: სამწუხაროდ, სამწუხაროდ პოლიტიკური ფიგურა როგორც ესეთი არ არის, ის უბრალოდ ქართული ოცნების ლიდერია, მაგრამ მართალია, ის არის უფალო სუდო, ერთპიროვნული მართველი საქართველოსი. რას ვიზავთ, ეს რეალობა გვაქვს ჩვენ, ძალიან წარე რეალობა.
0: და მიჩი გუნდის წევრებსაც არ სწვენიათ რომ როგორ ემსახურებიან დაუფარავად როგორ სამარცხვინოთ ემსახურებიან. მე არ მეგონა რომ მათ შორის ბევრს ხედავდი ძალიან ნიჭიერ გონიერ ადამიანს და სადამდე დავიდნენ. არა ინტერესებთ გარედან როგორ გვიყურებენ, არა ინტერესებთ ხვალ რას მოსთხოვენ მათ თავისი შვილები და რას ეტყვიან, ვის ემსახურებოდი. და ასე რომ იტყვიან, არ მინდა ცუდი სიტყვა ვიხმარო, ერის ბერის მარტო ერისა და ბერის შეურაცხყოფა საკუთარი გვარის

0: გამცირებით და გაჩანაგებით. აი ასე მსახურებიან დღეს, არ ფიქრობენ იმას, რას იფიქრებენ მათზე, მათი მომავალი თაობები. სრულიად. ოღონდ დღეს რამეს გამორჩნენ. აი ეს არის. და სამარცხვინო მდგომარეობაში ვართ. უბრალოდ სამარცხვინო მდგომარეობაში.
1: ნამდვილად გეთანხმებით და რთული ვითარებაა საქართველოში, იმიტომ რომ აი ნახეთ როგორი სიტუაცია, შუა გაკრეფილია, არსებობს ხელისუფლება, არსებობენ ეს ნეოტროცკისტები და ერთმანეთს ასაზრდოვებენ. ისინი გეუბნებიან, აი არ ვიქნებით ჩვენ, მოვლენ ეს ნეოტროცკისტები გაერთიანებულად მემართ. მხოლოდ ნაცები არა, მთლიანად. რა მნიშვნელობა აქვს დაშლილი, მიშლილი, მოშლილი ნაცები? სამწუხარო ვითარებაა და ისეთი მდგომარეობაა, რომ რეალურად უნდა გაუსწოროთ თვალი, თუმცა გამოსავალი ჯერჯერობით პოლიტიკოსებმა ვერ იპოვნეს სამწუხაროდ. აი ამას გულისხმობდი, როცა გითხარით, რომ მე რეალისტი ვარ, მე ოპტიმისტი ვარ, მაგრამ რეალისტი ოპტიმისტი ვარ. სალაპარაკოთ ადვილია, გასაკეთებლად ძნელი ყოფილა ძალიან.
0: კი, კი. მე რასაც უყურებ ახლა ყოფილი აქტიური პარტიები, რომლებსაც გონებაც მოეკითხებოდათ მაშინ, როდესაც ისინი აქტიურ პოლიტიკას ეწეოდნენ და არა მხოლოდ საეთერო დროის და საეთერო სივრცის შევსებას ზიან და ფჭობენ და ლაპარაკობენ ისეთ რამეზე, რომელიც სრულად არ ეხება დღევანდელ ხელისუფლებას, იმქრივ რომ ფეხებზე კიდია ბოდიში ამისთვის, რას ილაპარაკებენ ოპოზიცია. იმიტომ რომ ოპოზიცია როგორც ასეთი, ერთი როგორც ვთქვი, არის დანიშნული ოპოზიცია და დღემდე ვერ მოუღეს ბოლო იმ დანაშაულებისთვის, რომელიც მათ ჩაიდინეს 9 წლის მანძილზე. ეხლა ვიღაცა იტყვის, რაღა დროს 9 წელია, აგერ უკვე 13 წელია უარეს აკეთებენ. მართალია აკეთებენ, მაგრამ რატომ აკეთებენ? იმიტომ რომ არც ერთ დაპირებაზე პასუხი არ მოთხოვეთ. არც ერთ დაპირებაზე პასუხი არ მოთხოვეთ და ისინიც ცხოვრობენ პრინციპით, მე ვარ და ჩემი ნაბადი, რასაც მინდა შეკვირდები და ჩემი ნათქვამია და მევე გადავთქვამი.
1: კი, ეს არის სავალალო რეალობა საქართველოში.
0: პოლიტიკოსები, რომლებიც თქვენ ახსენეთ, ხო? ზიან სტუდიებში და ესე იგი აგორავენ კოჩს, ხან ერთ მხარეს, ხან მეორე მხარეს, ხან ერთს უგორებენ კოჩს იქნება მან დაგვინახონ, ხან მეორეს უგორებენ კოჩს მან დაგვინახოსო. ანუ არა აქვთ ის ღერძი, რომლის გარშემოც ისინი ააგებენ თავის პოლიტიკურ სტრუქტურას, მრწამს და მიმართულებას. აი ეს არის. გუშინ რომ თამაშობდნენ და ელოდებოდნენ, რომ აი ჩვენ ისეთ რამეს ვიტყვით, რომ რუსეთში დაგვინახავენ, მერე გადავიდნენ სხვა მხარეს და ეხლა ამერიკელები გაიგონებენ და დაინახავენ, ისე იგი რას ფიქრობენ და რა პოზიციაზე არიან. და ასე იცვლიან ხან მუნდირს, ხან კიდევ არ ვიცი ქუთს, და იმის მიხედვით როგორ ჭირდება.
1: თუმცა ვითარებაც ძალიან ცვალებადია მსოფლიოში, ბატონო მერაბ.
0: მსოფლიოში რომ ცვალებადია, საქართველოში რამე შევცვალეთ? იმის გარდა რომ 9 წელი ერთი გვაჭდა კისერზე და 13 წელია მეორე, რამე შევცვალეთ? ხო და ამაზეა საუბარი, თორე იქ სადღაც რა ხდება, სულ არ მაინტერესებს. პირველ რიგში მაინტერესებს საქართველოში რა ხდება და რა ხდება სამეზობლოში. სად ვართ, სად მივდივართ და რა გვემუქრება?
1: აი რა შეიძლება, ნუ საქართველოს ვითარება აღწერეთ, რა შეიძლება სამეზობლოს და რუსეთს გულისხმობ. რაღაცა ატომზე საუბარია იმაზე, რომ ნუ მე მახსოვს პუტინის განცხადება, თუ არ იქნება რუსეთი, არ იქნება მთელი მსოფლიო.
0: არ იქნება, მთელი მსოფლიო იქნება.
1: და ეხლა ისევ რაღაცა აქტუალური გახდა ეს თემა. მოდი შევთავაზოთ.
0: ეს საკმაოდ აქტუალური თემაა და გეტყვით. ესე იგი, ადრე თუ მხოლოდ ექსპერტები და სპეციალისტები და პოლიტიკოსები საუბრობდნენ ამ თემაზე, ეხლა საუბრობს მთელი საზოგადოება. დაარტყამს, არ დაარტყამს. ანუ რუსეთი დაარტყამს ევროპას თუ არ დაარტყამს? და მომწიფებულია სიტუაცია იმდენად, და ეს გამოწვეულია ევროპელების ქცევით და ზოგადად დასავლეთის ქცევით, რომ რახან არ გვინდობენ ჩვენ, რატომ უნდა დავინდოთ და რას ველოდებით? მათ რომ რა ქვია, ზელენსკის ხელით დაარტყეს წინასწარი გაფრთხილების სისტემებს, ხო? ატომური თავდასხმის შემთხვევაში ეს წინასწარ სისტემებს დაესხნენ თავს შარშან ზაფხულში, არ მახსოვს ივნისში თუ ივლისში, და ეს იმის მაჩვენებელი იყო, რომ შეამოწმეს მზად არის თუ არა რუსეთი რადიკალური ქმედებებისთვის. ისეთი ქმედებებისთვის, რომელიც დააზარალებს უკრაინაზე აღარ ელაპარაკი, უკრაინა საერთოდ აღარ იარსებებს. და მათ შორის ევროპაც აღარ იარსებებს, იქნება ერთი გაუდაბნოებული ადგილი. იმიტომ რომ რუსეთმა თავისთვის შეიმუშავა და სწორი გადაწყვეტილება მიიღო და ამაზე რომ იტყვიან საზოგადოებრივი თანხმობაც უკვე იგრძნობა და არის, რომ არ უნდა დაელოდონ სანამ რუსეთს ვინმე დაარტყავს ატომური შეიარაღებით. უნდა წესრებით დაარტყას სულელას, ვინც შესაძლო მოწინააღმდეგეა. და ვინ არიან შესაძლო მოწინააღმდეგე? პირველი ევროპელები: გერმანია, საფრანგეთი, ბრიტანეთი. იქ სადაც არის ერთ ადგილზე ამერიკული ატომური შეიარაღება გერმანიაში, ბრიტანეთს თავისი აქვს და საფრანგეთს თავისი აქვს. ანუ ეს კონსენსუსი უკვე როგორც ასეთი უკვე არსებობს. და ამაზე წლებია საუბრობენ. ჯერ ძალიან შეპარვით, რომ დაფიქრდით, რას აკეთებ, დაფიქრდით, ვის ეომებით. თქვენ ომი გაუჩაღეთ პრაქტიკულად ბირთვულ სახელმწიფოს, რომელსაც აქვს ყველაზე დიდი ბირთვული შეიარაღება. ყველაზე დიდი. და თან ისეთი რაკეტებით, რომელიც არ აქვს არც ჩინეთს, არც შეერთებულ შტატებს და ევროპას ხო არ აქვს და არ აქვს. ანუ მათი შეკავება ან ჩამოგდება შეუძლებელია.
1: ვინ მიდის ვაბანკ, ევროპა თუ რუსეთი?
0: ვაბანკზე მიდის ევროპა. იმიტომ რომ ევროპა უკვე როგორც ერთიანი ორგანიზმი არ არსებობს, არსებობს მხოლოდ ჩინოვნიკების გარკვეული ერთობა, რომლებაც დაიმონეს ევროპელი ხალხი, არც არაფერს აკითხავენ და ხლიფავენ უბრალოდ, აწიეს ყველაფერზე ტარიფები და ამითი აფინანსებენ პრაქტიკულად ამ ევროპული საზოგადოების ხარჯზე აფინანსებენ უკრაინას და იმას, რასაც ამერიკიდან იღებენ, ეს არის კრედიტები. ამერიკის შეერთებული შტატები დიდი ხანია არავის არ აფინანსებს, ისინი კრედიტებით კი ბატონო და იმავე კრედიტს იყენებენ სამხედრო სამრეწველო კომპლექსისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების. ანუ ისე ახარჯინებენ ფულს მათ სამრეწველო კომპლექსზე, სამხედრო სამრეწველო კომპლექსზე. ამ ომისთვის. აქედან გამომდინარე, ევროპელები არიან ის მოღალატე ხელისუფლება, რომლებაც გაყიდეს საკუთარი ერი, საკუთარი ერები უფასოდ, საკუთარი ხალხები, რომ შეინარჩუნონ ხელისუფლება და დარჩნენ ხელისუფლებაში. დაწყებული გერმანიის პირველი პირიდან, მაგრამ მიდის როგორც ვიცით უკვე, ხო, ფაგზა არ აქვს და არ დაუტოვეს ფაგზა და შეიძლება დააპატიმრონ კიდევაც წასვლის შემდეგ ეგრევე თანამდებობიდან გადადგომის შემდეგ. და ასეთივე ბედი ემუქრებათ დანარჩენებსაც, მაკრონს და დანარჩენებსაც. და აქედან გამომდინარე, ვინ უფრო დაზარალდა ამ შემთხვევაში? კი, ომი აზარალებს სლავურ ხალხს, რუსეთსაც აზარალებს და უკრაინას აზარალებს, აზარალებს და როდის შეავსებენ და ოდესმე შეავსებენ ისინი თუ არა ამ ესე იგი ბიოლოგიურ ფონდს თავის, ხო? ეგ კაცმა არ იცის და ვისთვის ამზადებენ ამ მოსუფთავებულ ტერიტორიებს და ქალაქებს, განახევრდა ქალაქები, ხო? და გაიზარდა მხოლოდ სასაფლაოების რაოდენობა, ხო? იზრდება ყოველდღიურად 10, 20, 30 სასაფლაო ყოველდღე ახალი სადაც იქცება, ან ემატება იმას, რაც უკვე არსებობს. ეს არის დიდი უბედურება, რომელიც დამართეს სლავურ ერებს ამ ყაჩაღებმა, ევროპელებმა და საერთოდ დასავლეთის ყაჩაღებმა. აი ეს რეალობა.
1: აი, მოდით ახლა მოусმინოთ ბატონ კარაგანოვს და პრეზიდენტ პუტინს.
0: სერგეი კარაგანოვს.
1: ძალიან კატეგორიულები არიან და ჩვენ ახლა ვნახავთ და ეს მართლაც საშიშია, საშიშია მთელი მსოფლიოსთვის და რა თქმა უნდა ჩვენთვისაც. მე ვთხოვ ოპერატორს, ჩართოს ფირი.
2: Применить ядерное оружие – это гигантский грех, но не применить его и допустить падение нашей страны и допустить до в конечном итоге до мира.

0: здоровой термоядерной войны – это совсем смертельный грех. Нужно выбирать между тяжелым грехом и смертельным грехом.
1: Я думаю, что это произойдет через год.
2: Через год?
1: Да.
2: Что именно? Удары по Европе?
1: Удары по ряду европейских стран. А сначала, конечно, неядерными боеприпасами. А вот я вступаю в то, чтобы это было сделано как можно раньше.
3: Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться.
4: Საინტერესოა თქვენი კომენტარი.
5: მიში, გეტყვით რომ სერგეი კარაგანოვს მე კარგად ვიცნობ 90-იანი წლების დასაწყისიდან, როდესაც შეიქმნა მაშინ საბჭო საერთაშორისო ურთიერთობებისა და თავდაცვის საერთაშორისო საბჭო. მე დამწერელი ვარ ამ საბჭოსი მაშინ და სერგეი თავიდანვე იყო თავმჯდომარე. უაღრესად განათლებული ადამიანი.
4: პროფესორია რა, თუ არ ვცდები?
5: ია, პროფესორია ის უნივერსიტეტის პოლიტიკური ფაკულტეტის პოლიტიკური ფაკულტეტის ის არის პროფესორია და წამყვანი ესე იგი თავმჯდომარე ამ კათედრის ხელმძღვანელი, მაგრამ მე უნდა გითხრათ რომ მე იმის შემდეგ რაც ეს საბჭო შეიქმნა თავის დროზე მე რო ნულოვან წლებში ვიყავი საქართველოში და მოვწყდი ამ ყველაფერს იმის შემდეგ კი მქონდა რამდენჯერმე საუბარი მაგრამ მე უკვე აღარ მონაწილეობ ამ იმაში მაგრამ რასაც ამბობს დღეს სერგეი და მე რაც გააგრძელა ვლადიმერ პუტინმა სრულიად ეთანხმება რუსეთის მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა და უნდა გითხრათ რომ არჩევნებამდე აი ბოლო არჩევნებამდე 2004 წლის რუსეთში პრეზიდენტის არჩევნებამდე არ იყო ამდენი მომხრე. იმიტომ რომ დაინახეს და რეალურად გაარკვიეს რომ ჩვენ რუსეთი ხალხი, რუსი ხალხი არ ებრძვის უბრალოდ უკრაინას, ხო? და დაინახა ყველამ, რომ ეს არის ბრძოლა დასავლეთთან მოწმე ერის, მოწმე ხალხის და იგივე რუსების ხელით. პრობლემაც მხოლოდ მე-19 საუკუნეში გაჩნდა ტერმინი უკრაინელი. მანდ ისიც იყო ძალიან ლოკალურ ადგილზე. და მე-20 საუკუნეში უკვე საბჭოთა დროს ხრუშოვმა შეუწყო ხელი ამას, რომ უკრაინელი ერის ჩამოყალიბება დაწყებული. მაგრამ ასე თუ ისე ფაქტი ერთია რომ დღეს არის მზაობა და ესმით ყველას რომ ჩვენ არავინ არ უნდა დაგვასწროს და ვერავინ ვერ დაგვასწრებს და როდესაც ვამბობ ჩვენზე ვერავინ ვერ დაგვასწრებს დარტმა რუსეთზე ღმერთმა დაიფაროს რომ ვიღაცა მოასწროს ეს არ იქნება ზემოქმედება მხოლოდ რუსეთზე ეს იმოქმედებს ყველა მეზობელ ქვეყანაზე და რა მნიშვნელობა ცეცხლის ალში დაიწები თუ რადიაციით დაიღუპება ხალხი და რა ჩვენთან რომ შევხედოთ ქარები არის როგორც აღმოსავლეთიდან დასავლეთში ისე დასავლეთიდან აღმოსავლეთში და ასევე ჩრდილოეთიდან სამხრეთში ხო და ესე იგი როგორც იმოქმედებს ის რუსეთში მაცხოვრებელ ადამიანებზე და ასევე მოქმედებს ყველა მეზობელზე. და მათ შორის უკრაინაზე, ბელორუსზე, ბელორუს დღეს აქვს ატომური შეიარაღება, რომელიც გადასცა რუსეთმა. და ამას გამოიყენებენ სხვებიც და ეს არ იქნება მხოლოდ ორ მხარეს შორის ატომური დაპირისპირება და დარტყმები. ეს იქნება ყველა

0: ყველა მონაწილე ვინც არიან დასავლური სისტემის მომხრეები თუ რუსეთის და ჩინეთის მომხრეები ყველა გამოიყენებენ ამ ატომურ შეიარაღებას და რა დარჩება? რა დარჩება დედამიწისგან? აქედან გამომდინარე
1: და თუ რუსეთმა დაასწრო, მაშინ
0: რა მნიშვნელობა გვინდა ასწრებს?
1: ხო, ანუ არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს.
0: მაინც დასავლური სამყაროდან გასცემს პასუხს და ეს იქნება შეუქსევადი პროცესი, რომელსაც ვერავინ შეაჩერებს. და ის რაც იყო მაგალითად 1962 წლის 62 წელს ეს კარიბის კრიზისი, ხო? ეს იყო ლოკალური კრიზისი, სადაც ეყოთ რომ ვიტყვიან გონიერება ყველა მხარეს შეეჩერებინათ ეს პროცესი, იმიტომ რომ მაშინ ხო როგორც ასეთი პირდაპირი ომი არ მიდიოდა. არ მიმდინარეობდა. აი როგორც ახლა მიდის რუსეთის წინააღმდეგ მთელი დასავლეთი ომობს. მათ მოამზადეს, მათ შეიარაღეს, მათ დააფინანსეს. ისინი აძლევენ კოსმოსური მონაცემებს, რომ სად განახორციელონ დარტყმები და სად არის უსტი წერტილი და ასე შემდეგ. ეს დრონები ვისით იმართება? თვითონ უკრაინელები მართავენ? მართავენ ევროპელები, ხო? და ამერიკელების სპუტნიკებით. აქედან გამომდინარე, ესე თუ დარტყმა განხორციელდება, ყველა იმ ცენტრების წინააღმდეგ, სადაც იღებენ გადაწყვეტილებებს. როგორც ევროპაში, და ეს არ ხდება, რომ დაარტყავენ პირობითად ბერლინს და ლონდონი და პარიზი და ვაშინგტონი დარჩებიან ისეთი, იტყვიან, ხო, ბოდიში არ გვინდოდა, შემთხვევით მოგვივიდაო. არა, ყველა მიიღებს ამას ერთდროულად. და ეს იქნება შეუქმნელი პროცესი და ვიღაცა ბოდიში და უნდა ვთქვა, იდიოტებს გონიათ, რომ ისინი გვერდზე დარჩებიან და მთელი დასავლური სამყარო და რუსეთი დაიღუპება სლავ ხალხთან ერთად და ისინი გადარჩებიან და ტაში გუკური. არ იქნება ასე.
1: კი, მაგრამ მათ ხო იციან, აი რითი შეიძლება აიხსნას, რომ მათ იციან ეს ესკალაცია სადამდე მივა. რატომ ქმნიან ამ ესკალაციას, განსაკუთრებით ამ ბოლო დროს?
0: იმიტომ რომ მათ უკვე ეთქობა თავი გადასდეს. ევროპას მომავალი აღარ აქვს. არც გაერთიანებას და არც ალტიულ სახელმწიფოს.
1: ამერიკას?
0: ერთი წამით, დავასრულებ ამას. აღარ აქვს, იმიტომ რომ ერთადერთი წყარო რომ ყოფილიყვნენ გარკვეულ დონეზე ისე როგორც იყვნენ და რომ იყვნენ ასეთი გამოთქმა კაკო ხრისტა ზაპაზუხეი, მხოლოდ იმიტომ რომ რუსეთთან ჰქონდათ შესანიშნავი ურთიერთობა, იღებდნენ იაფიან ენერგო რესურსებს, ხეთყეს, ნედლეულს, ყველაფერი ჰქონდათ, თავისი გამჭრიახი გონებით, მეცნიერებით და ტექნოლოგიებით შეძლეს რომ ძალიან ასულიყვნენ ზემოთ და აქედან გამომდინარე შესანიშნავად ცხოვრობდნენ და რეალურად აყვავდნენ. რეალურად რო აყვავდნენ, ეს ვერ დააფასეს საიდან. და მერე შემოიტანეს, რომ თურმე ალტერნატიული ენერგო რესურსები არსებობს და ამით შეუძლიათ თავი გაიტანონ, ყველაფერი აღმოჩნდა ფიქსია. დახარჯეს ტრილიონები მაგაზე. და ფული ვიღაცამ სერიოზული ფული იშოვა, ხო? მათმა პოლიტიკოსებმა. და ამიტომ ვამბობ, დღეს ეს თამაში დამთავრდა და დარჩნენ ხელმოწარულები პირდაპირ მნიშვნელობით, როგორც პოლიტიკოსები, როგორც ეკონომიკურად და ასევე როგორც სახელმწიფოები დარჩნენ ხელმოწარული და ის სახელმწიფო ფონდი, რომელიც ჰქონდათ უაღრესად დიდი და პრაქტიკულად ზოგ შემთხვევაში ამერიკელებსაც უსწრებდნენ, ის სოციალური პაკეტები, რომელიც ჰქონდათ და სოციალური დახმარება საკუთარ მოსახლეობაზე დამთავრდა, აღარ არის. და ეხლა ვის უნდა ეომონ საკუთარ ჩრდილს იმას, ვინც არ აპატია მათ ეს შეცდომა, ვინც ის თავხედობა, რომელიც მათ განახორციელეს რუსეთი, აი და პრაქტიკულად არაერთხელ უკბინეს იმ ხელს, რომელიც აჭმევდა და მოამზადეს, დააფინანსეს და იდეოლოგიაც მისცეს უკრაინელებს, რომ ებრძოლათ რუსეთთან. და რატომ? იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად მოეწველათ რუსეთი, მაგრამ ფეხი არ ჩაუვიდათ. მიიღეს პასუხი ძალიან კაცრი და არაერთი ათეული და ასეული ევროპელი სამხედრო სპეციალისტი განადგურდა, რომელსაც ვერ აღიარებენ. იმიტომ რომ უკრაინელებთან ერთად რუსეთს ებრძვიან როგორც ევროპელები, ისე ამერიკელები. ამერიკელებიც ბევრი განადგურდნენ და არაჩვენებენ რეალურად ამ კადრებს რამდენი ტვირთი 200 მიდის ყოველ თვე ევროპაში და ამერიკაში. არაჩვენებენ ამას. ჩვენ მარტო ხედავთ იმ კადრს, რომელსაც თავს ახვევენ თავის მოსახლეობას, როგორც ამერიკელები, ისე ევროპელები.
1: რუსეთში
0: ყველაფერი არ არის. ისე არწვიმს როგორც ქუხს მათი მხრიდან. ისინი უფრო მეტად ცვლდებიან და არანაკლებ რუსები.
1: თუმცა აი ცვლდება ინფორმაცია, რომ გარკვეული უკმაყოფილება რუსეთში არის აი ამ პუტინის პოლიტიკის მიმართ, იმიტომ რომ მათ უნდათ რომ უფრო აგრესია გამოაჩინოს და უფრო კატეგორიული იყოს პუტინი უკრაინაში, კიევში. და დაიბომბოს მაგალითად რადა და ასე შემდეგ.
0: ეხლა გეთახმები ნინო, მაგრამ არის ორი მხარე.
1: კი ბატონო.
0: ერთი ლიბერასტული, რომელიც თქვენთანაც არის და ისინი ყოველთვის გუნდრუკს უკმევენ დასავლეთს, რომ მოაწონონ თავი.
1: და
0: მე ვიცი რომ ბევრი სავლე პავლეთიქსამეთქი რო ვთქვი, ისინი ვინც პატრიოტულ პოზიციებზე იყვნენ, დღეს უკმევენ გუნდრუკს ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ევროპას. მაგრამ ეს სხვა საკითხია და სხვა დროს ვისაუბროთ. და არის მეორე მხარეც. პატრიოტები ნამდვილად პრობლემებს დაიღალენ და უკვე ფიქრობენ რომ რაღაცა თამაში მიდის, იმიტომ რომ რუსეთ შეუძლია ეს ერთ თვეში დაამთავროს ეს ომი და არ ამთავრებს. და რა მიზეზით? და იმიტომ რომ რუსეთს აქვს შეიარაღებაც, ყველანაირი სამხედრო პოტენციალი, აღარ ლაპარაკობ ჯარის გაზრდის რაოდენობაზე. აღარ ლაპარაკობ იმ რესურსებზე, რომელიც გააჩნია რუსეთს და არ გააჩნია არც ევროპას და მითუმეტეს არც უკრაინას. და უკმაყოფილება სწორედ ამ კუთხით არის. რა თამაში მიდის და რატო მიწელება ეს ომი? ვის ჭირდება ეს? ვის ისქვილზე ასხამს წყალს? და ძალაუნებურად გაჩნდა ეს კითხვები, იმიტომ რომ ეს ომი უნდა დამთავრებულიყო, ნუ 2 წელიწადში თუ არა 3 წელიწადში მაინც, ისე რომ ნაკლებად დაეზარალებინათ ინფრასტრუქტურულად უკრაინა, მაგრამ დღეს უკვე არც ინფრასტრუქტურას უკუთხილდებიან და როდემდე რომ ბოლო უკრაინელამდე აბრძოლა, მაშინ ვისთვის ვინ იცხოვრებს ამ ტერიტორიაზე? ამიტომ ეს კითხვები ჩდება და სრულიად საფუძვლიანად.
1: და როგორია პასუხი?
0: ხო და პასუხი, როგორც ასეთი ასეთი ცალცახა პასუხი არ არსებობს. იმიტომ რომ ვხედავთ რომ უკრაინას აქვს შეიარაღება, გარკვეულ ძალას წარმოადგენენ. რუსეთს არ უნდა რომ ისეთ ფასად გაიმარჯოს, რომელიც მე იქ მარტო ტრიალი ბინდური დარჩება და რომ ვიტყვიან მხოლოდ რადიაციული ცხოველები ცხოვრობენ იქ. არ უნდა ამ ფასად, არც იმ ფასად უნდა რომ შეაწყვიტოს ახლა დიდი რაოდენობა ხალხის და ეს იყოს ასეთ ფასად მოპოვებული, რაც ხდებოდა გარკვეულწილად მეორე მსოფლიო ომში, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი არ იყო, რომ იარაღი გვახლდა და ჯარისკაცის ხარჯზე ხდებოდა ეს და მათი სისხლის ხარჯზე ეს სამწუხარო რეალობაა, იმიტომ რომ ამერიკელები ხო მაშინაც აფინანსებდნენ და აიარაღებდნენ როგორც საბჭოთა დაკავშირის მხარეს, ნაკლებად ისე გამეგაცილებით.
1: ხო, 53 წლამდე ამერიკა
0: ამერიკის შექმნილი ომია.
1: კი ბატონო.
0: ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ამაზეც, რომ ყველა ომი მომზადდა და დაფინანსდა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. როგორ როცა კი შეიქმნა სარეზერვო სისტემა 1913 წელს და გაყლიფეს მაშინ რუსეთის იმპერატორი ნიკოლოზ მეორე და მიითვისეს პრაქტიკულად მისი მოკვლის შემდეგ მიითვისეს პრაქტიკულად ეს ოქრო 47000 ტონა, რომელიც ჩაიდო 80%-ზე მეტი რუსეთის იმპერატორს ჰქონდა სარეზერვო სისტემაში პროცენტი 80%-ზე მეტი ჰქონდა და პრაქტიკულად ყველა ის გამო დაბეჭდილი დოლარი რაც უნდა ყოფილიყო ესე იგი ხუთიდან ოთხი ეკუთვნოდა რუსეთის იმპერატორს. ამიტომ მოაწყეს რევოლუცია, ჯერ თებერვლის რევოლუცია და ვისი ხელით, ხო? ლიბერალური მხარის ხელით. და ამაში მონაწილეობდნენ მათ შორის

0: მათ მოაწყეს ეს ყველაფერი, რომ მიეტაცებინათ ეს ოქროც, რომელიც რეალურად მემკვიდრე რუსეთის იმპერიის იყო, საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა, მაგრამ საბჭოთა კავშირი, მაგრამ ვერ მიიღეს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ძალიან გვიან გახდა ცნობილი იმ საბუთების შესახებ, რომელიც თურმე როტშილდებთანვე ინახებოდა, იმიტომ რომ 10 წლების მანძილზე როტშილდები იყვნენ ნიკოლოს რომანოვების ბანკირები. და მათ ჩაადებინეს, ჯერ გააპაინეს ეს ფული და ინახებოდა ნაწილი ესპანეთში, ნაწილი ბრიტანეთში, მის ბიძაშვილთან, ნიკოლოს მეორის ბიძაშვილთან და მერე ესენი გადააპაინეს ნიუ-იორკში და ამის შემდეგ დაანგრიეს და მოაწყეს რევოლუციები რუსეთში. და სვერდლოვს მოაკლევინეს, სვერდლოვის განკარგულებით მოკლეს ნიკოლოს მეორე. და მისი ოჯახი, რომ სამართალ მემკვიდრე ადარჩენილი იყო, მერე მისი ძმაც, რომელმაც საცუდა გადაებარებინა, ვერ გადაიბარა, ისიც დახურიტეს. ანუ გაანადგურეს ოჯახი. ამას ეს იყვნენ დარჩებიან ყაჩაღები, დასავლელი ყაჩაღები, მხოლოდ ყველაფერი მიდის ბრძოლა ფულზე, ოქროზე და ნავთობისთვის.
1: სამწუხარო დღესაც ესეა, ეს რეალობაა, მაგრამ
0: შეცვლა, არაფერი არ შეცვლა.
1: კი, უბრალოდ იძაბება სიტუაცია. ახლა ცალკე ამერიკა, ირანი, ცალკე რა თქმა უნდა რუსეთი და მთელი ნახევარი მსოფლიო, დასავლური მსოფლიო. ჩვენ აქ ქართველები, საქართველო, არ ვიცი, ჩვენი გეოპოლიტიკა რას გვიქადის, ხო იცი, ჩვენი გეოპოლიტიკა,
0: თქვენი მამამარჩენალი,
1: ჩემი არა, ბატონო მერა,
0: თქვენ ბოლო, თქვენი საქართველოს მამამარჩენალი ბოლო ქართველამდე გაყიდის, რომ თავისი პოზიციები დაიბრუნოს და ხელისუფლება შეინარჩუნოს. მას არ ჭირდება როგორც ასეთი ქართველი, რომელიც შეეწინააღმდეგება და წინააღმდეგობას გაუწევს ლეგიტიმურად, იმიტომ რომ არის საქართველოს მოქალაქე, სულით ქართველი და ხორცით ქართველი, თუნდაც გამრუდებული აზროვნების დღეს ბევრი, რომელიც მისტირიან დასავლეთს და ბევრი მათ ემსახურება, მაგრამ ძალიან ბევრიც რჩება საქართველოს რეალურ პატრიოტად და ერთგულად. ამიტომ ეს ხალხი საშიშია თვითმარქვია ხელისუფალისთვის და ასეთი ერთპიროვნული მართველისთვის, რომელმაც პრაქტიკულად ერთი ნაწილი გაასაღადა, ციხეში გაუშვა, მეორე ნაწილი ბევრი გარდაიცვალა სხვადასხვა დაავადებებით და მე ამაზეც მისაუბრი არაერთხელ, და დარჩნენ ისინი, ვინც დანიშნული ოპოზიცია და თქვენი პარტია და ბევრი პარტია არც ერთ მხარეს ხართ, არც მეორე მხარს, ან კომპასია დაკარგული, ან ესე იგი
1: მე პარტია არ მაქვს, ბატონო მერაბ, მე ჟურნალისტი ვარ.
0: ჩვენ არ გაქვს, მაგრამ მე ვამბობ,
1: მე არ ვარ წევრი.
0: პატრიოტები ერთად ყოველთვის, ისინი არიან სადღაც შუაკარებში გაჩხერილი და რომ იტყვიან ის არ ორპირიქარი უბერავს, ისევე როგორც საქართველოა ორპირიქარით, მაგრამ დღეს მე მგონი დაავაგებს სიტუაციას, რომ რაღაცა ნაწილი დაუბრუნონ, რაც დაპატიმრებულია, რის ხარჯზე? საქართველოს ინტერესების ხარჯზე, ქართველი ერის ხარჯზე. რა ხდება დღეს კიდევ ქართველი ერის ხარჯზე? 1 ტრილიონი კილოვატ-საათი აქვს ისეთი სასაცილო ტარიფით, რომ თავისი ბიტკოინები გამოიმუშავოს და მე ვარ და ჩემი ნაბატიო, რასაც უნდა იმას აკეთებს და ვინმე არის ხმისამომღები? არა. აი ასე დაჩაჩანაკდა და გაუბედურდა ქართველი.
1: ხმას მიიღებთ უბრალოდ თქვენ, თქვენს ქართველი ხართ, თქვენ ც არა, თქვენ ქართველი ხართ და ჩვენ ქართველები ვართ.
0: ვინმე გამოვიდა და დამიცვა, როდესაც მე საქართველოს მოქალაქეობა წამართეს, 1-2 კიკივა კაცი და გააშხერეს კი ბატონო, მაგრამ ვინმე დამიცვა, ვინმემ დამიცვა? არა. აი ასე მოიცილეს ქვეყნის ქართველი. ის ქართველი, რომელსაც ეთქმოდა და შეუძლია კიდე თქვას და აქვს ბრძოლის.
1: ობიექტივმა დაგიცვათ, ბატონო მერაბ, და მე ხშირად ობიექტივმა დაგიცვათ.
0: და ხშირად კარგი, ობიექტივის გარდა ვინმე მამა.
1: კი, ანუ რას იზავთ ესეა დღეს?
0: ასეა, ხუთი ხომ ეს ჩხირიო და საბოლოო ჯამში ეს დაუბრუნდათ. დაბალი პენსიებით, ხო? მაღალი გადასახადებით და შეურაცხყოფებით, რომელსაც მას აყენებს დღევანდელი ხელისუფლება, თურმე მილიონებს იპარავენ. ეს აჩვენეს თავისივე ხელით.

0: რომ ერთ გუნდს დაენგრია და გაედაგმურებინა მეორე გუნდი და ხმის ამომღები არავინ არ არის. არავინ. სამართლიანი მდგომარეობაში ვართ, არა?
1: კი ბატონო. ბატონო მერა, ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი დამთავრდა. მე იმედი მაქვს, რომ დარჩებით ჩვენთან ერთად. შემოგვიერთდება ბატონი გენერალ ლეიტენანტი გურამ ნიკოლაიშვილი და კიდევ უფრო საინტერესო იქნება.
0: ბატონი გურამის შესახებ რომ მოწვეული ხავდათ და სიამოვნებით დარჩები მასთან ერთად.
1: კი ბატონო.
0: სიამოვნებით უსმენ ყოველთვის ბატონ გენერალ ლეიტენანტ გურამ
1: ნიკოლაიშვილს. ცოტა ხნით რეკლამაზე გავიდეთ და მალე დაბრუნდებით ეთერში.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: არავინ არ ლაპარაკობს ერთუმნიშვნელოვანეს რაბეზე. როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში. წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდეგ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა, რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის, რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს. სწორედ ამ დიდი ღალატის მერე მიხეილ სააკაშვილი ყოველას დაუწყო რუსეთის აგენტების ძახილი. აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც აქვს. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რომ დაიბრუნო, ერთიც შენ გეტყვენ მადლობას. სამი სოფელი რომ დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რომ დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირად და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგა 200 სოფელს, გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახდა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახდა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
2: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო სეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
1: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალს და გვაქვს ამის ვიდეოები.
3: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ

0: ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
1: და მე რეიძახდა იქ არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდი მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია აქ აი ამაშია საქმე რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის დაწერა 7-პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა რომ ეს არ მოხდება რუსები დათანხმდნენ თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა ეს ძალიან დიდი დანაშაულია ძალიან დიდი ეს არ მოხდა შემთხვევით ეს იყო განზრახ იმიტომ რომ 2004 2005 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა რომ კოდორე არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება დააკანონა ეს რომ კოდორე ზემო აფხაზეთია ჯიუტად გვიმტკიცებდა რომ ახალგორე არის სამხრეთ ოსეთი მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ქონდა ჩააბარა ეს მიწები დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს ჯანდაცვის სტრუქტურებს პოლიციის სტრუქტურებს სპეცსამსახურებს სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები სადაც საერთოდ არ ცომი ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილისო ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას კაუჭებიც კი მოხსნეს რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს სადაც წერია რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების. ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს რომ წარუმატებელი ოპერაცია რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება
2: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით
3: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწება პრაქტიკულად გარდაუვალია რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
1: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს.

0: კიდევ ერთხელ გამშთობისა. პირდაპირ ეთერში მედია კავშირი ობიექტივი და თქვენ უსმენთ უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ვერა ბრატიშვილი და გენერალ ლეიტენანტი გურამ ნიკოლაიშვილი. მოგესალმებით ბატონო გურამ.
1: სალამი ხალხო.
0: მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად.
2: მოგესალმებით, მოგესალმებით.
0: მერაბიც გესალმებით ბატონო გურამ.
1: მადლობა. ბატონო მერაბსაც მოგესალმებით. დიდი ხანი არ ვინახია, მაგრამ მისი ხმა ყოველთვის მესმის ტელეფონით ლაპარაკობთ ჩვენ და გვაქვს ურთიერთობა.
0: ბატონო, თქვენის ნებართვით მე მინდა ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილი გულბაცხილაძით დავიწყო, თუ მომცემთ ამის უფლებას, იმიტომ რომ დღეს გულბათმა წერილი გამოგვიგზავნა და აუცილებლად მინდა წავიკითხო. მაგრამ სანამ წავიკითხავდი, მინდა მას მივულოცო დაბადების დღე, 5 ივლისს, ზეკ გულბათის დაბადების დღეა. გულბათ, ვიცი რომ გიყურებ ახლა და გვისმენ, გილოცავ დაბადების დღე. შეინარჩუნე შენი შემართება, ჩვენ შენს გვერდით ვართ იცოდ. ეხლა წავიკითხავ თქვენის ნებართვით. როდესაც მამა ჩემს კაკები მოადგა სახლში დასაპატიმრებლად და ჩხრეკა ჩაატარა, 3 წლის ვიყავი. თურმე სტუმრები მეგონენ ჩხრეკავები, გამოვედი და ლექსი ვაჯახე, მე პატარა ქართველი ვარ. გაეცინათ სტუმრებს, ეს მამამისი უარესი გამოვაო. უთქვანს ერთ-ერთს, არა ბოროტი ხუმრობით. ახთა ეს ხუმრობა ანტისაბჭოთა საქმიანობისათვის ვიქტორ ცხილაძის დაპატიმრებიდან 48 წლის შემდეგ იმავე ბინაში ეროვნული კაკები მოგვადგა. ისევ ჩხრეკა, ისევ

0: გადაპატიმრება, ამჯერად ჩემი ჯაშუშობისა და სამშობლოს ღალატის ბრალდებით. მადლობა უფალს, მამაჩემს ეს ამბები არ გაუგია, ისე გარდაიცვალა ამის შემდეგ ორ კვირაში. ანტისაბჭოთა საქმიანობისთვის ვიქტორ ცხილაძესა და ზვიად გამსახურდიას 4-4 წელი მიესაჯათ გადასახლების ჩათვლით. ხელსინკის ჯგუფის კიდევ ერთი დამაარსებელი მერაბ კოსტავა ყველაზე მკაცრად დაისაჯა 1977 წელს დაპატიმრებული პერმის ბანაკიდან, მხოლოდ 1987 წლის იანვარ-თებერვალში დაბრუნდა შინ, ვინაიდან ანტისაბჭოთა საქმიანობა არ მოინანია სასამართლოზე. თუმცა ამდენი ხანი არც მას აღეკვეცებოდა პერმში ბადრაგი რომარეცემა. როგორც მახსოვს, მას ამის გამო ჰქონდა დამატებული კიდევ 3 წელი, თორემ 7 წელს აკმარებდნენ. მე კი ტრაგიკომედიაა, მაგრამ 8-დან 12 წლამდე პატიმრობა მემუქრება, ესე იგი მერაბ კოსტავაზე მეტი. თანაც შეურაცხმყოფელი. შეურაცხყოფელი მოღალატის სტატუსით. საბჭოთა ხელისუფლებამ არაკადრა ჩვენს დისიდენტებს სამშობლოს ღალატის ბრალდება. ეს სიკვდილით ისჯებოდა, ხოლო მაშინდელი კანონმდებლობა უფრო ჰუმანური აღმოჩნდა, ვიდრე დღევანდელი, ვითომ დამოუკიდებელი საქართველოსი, სადაც მოსამართლეები ისე არიგებენ 8, 10, 15 და 17 წლიან სროკებს, როგორც წინა საარჩევნო დაპირებებს. ასეთი ბანანის რესპუბლიკა ნამდვილად არ მირჩევნია ეგრეთ წოდებულ საბჭოთა ტოტალიტარიზმს. ვიცი რომ არც თქვენ ძვირფასო მეგობრებო. აი ეს გამოგიგზავნა გუბათმა და ორი სიტყვით, როგორ ახსნით, აი მე სულ ამბობ, მას შემდეგ რაც დააკავეს გულბაათი და არამხოლოდ გულბაათი, გიორგი უძილაური, ცირაკლი ჩიხლაძეც, რაღაცა ძეჟავილმა, კიცით, როგორ იწყებოდა მიშას რეჟიმი, ხო, აი ამ დაკავებებით ძალიან ვავლებ პარალელს, თქვენ როგორ ფიქრობთ?
1: მე ვფიქრობ, რომ ბატონი გულბაათი პატრიოტია თავისი ქვეყნის და ადამიანი, რომელსაც უყვარს არამარტო საქართველო, ქართველი კაცი უყვარს, სადაც არ უნდა იყოს ის. იმიტომ რომ ჩემთან ხშირად იყო გადაცემაში და ყველა გადაცემაში აუცილებლად მოქონდა სია იმ გადამარხული გადამარხვებს რო აკეთებენ ჩრდილოეთ კავკასიაში, სადაც ფრონტის ხაზი გადიოდა, დაღუპული ქართველების სახელები, მათი გვამის, მათი ჭირის უფალი ვინ იყო, ეძებდა და პირდაპირ ეს გადაცემები შეიძლება ჩვენ აი
0: ჩემთანაც
1: ვნახოთ. ესე გაასოცლეს ხალხი, დაუბრუნა თავის სამშობლოს, თავის ოჯახს, თავის ქალაქს, რაიონს, ეს ადამიანები დაუბრუნა. არაერთი აღდგენილი მემორიალური არამარტო დაფა, რომელზეც წარწერები იყო, არამედ მთელი სასაფლაოები, რომელიც იყო პეტრე პავლეს სასაფლაოზე, ხშირად დადიოდა და ის, რასაც იპარავდნენ, რაღაცას ხნიდნენ, საფლავებს ყიდნენ ადგილობრივები, აღწერილი ჰქონდა ყველაფერი. ეს აღწერილი იცოდა, სად იყო და როგორ იყო. დანგრეული ეს ობელისკები, სადაც კი იყო მეორე მსოფლიო ომში დაღუპული ქართველები, ყველა სოფელს ჰქონდა, ყველა სოფელს ასეთი, მაგალითად 6000 კაცი იყო გაწვეული ქობულეთიდან ომში და 1500-ზე მეტი არის დაღუპული და ყველა სოფელში არის ეს. მე მახსოვს, მამაჩემს პირადად მივყავდი ბავშვობის დროს და იქ პირველად ხედავდი, რომ ის ტიროდა და ეს ბატონმა გულბაათმა გააკეთა იმ დროს, სადაც არავითარი საშუალებები არ იყო და არავინ არ უყურებდა. მეტი, ჩვენ ვიცით, ხო, გმირთა მთელი ობელისკი ქუთაისში რო ააფეთქა სააკაშვილმა მაშინ, ხო იცით, ადამიანების დაიღუპა. ეს ადამიანი
0: აკაც თუდად მოიხსენ ვაკის პარკში გმირთა მემორიალს.
1: კი, ველგან მოიხსენ. იმიტომ დღესაც არსად ამ საკითხთან დაკავშირებით აი მოვალეობას იხდიან, თუ მოვლენ ვაკის პარკში რაღაცა ესე მოვალეობას იხდიან და სხვა დათვირთვა ამას არ აქვს. მეცაც გეტყვით, ელტონ ქართარია რო გარდაიცვალა, ის გარდაცვალების იმაზე დამარხეს და მთელი რიტუალი ჩაუტარა ამიერკავკასიის ოლქის გენერლებმა და ოფიცრებმა, ვინც იყო ჩასული. და ჩვენ წარმოადგენელი იქ ადგილობრივიდან იყო, მაშინ დათო ქანთარიამ გააკეთა, ბევრი რისი გაკეთება შეიძლება და მისმა სამართლესაო მას გააკეთა. მაგრამ ისეთი დათვირთვა
0: ძალიან ძიხელი დათო ქანთარია?
1: ხო. ხო და აი ეს დათვირთვა საქართველოს თავრობიდან არაფერი არ ყოფილა და იქიდან მოდის ეს ყველაფერი, აი ასეთი ტრადიციებით მოდის. დღესაც ხო ახალგაზრდები არ სიცნობენ ვინ არიან საქართველოს გმირები ამ მეორე მსოფლიო ომის
0: მესაზღვრე,
1: ჩემ სახლში თავური ცხოვრობს, ასე ცხოვრობს და საბჭოთა კავშირის გმირი. საბჭოთა კავშირის გმირი ფრინავი. რამდენს ვიბძით, იცი, ჩვენ სამხედრო ისტორიის საზოგადოება, რომ პატარა დაფა გავაკეთოთ, რომ ამ სახლში ცხოვრობდა პოლკოვნიკი, საბჭოთა კავშირის გმირი და ვერ ვაკეთებთ ამას.
0: რატო ვინ გიშლით ხელ?
1: ქალაქში ხოვაზებს ქალაქმა უნდა დაგხვდეს ნება, რომ გაკეთდეს
0: ეს.
1: ხო, ქუჩაზე და იმაზე ზედმეტია ლაპარაკი. აი, სხვა შეიძლება, სხვა მაგალითად ვინც საქართველოს ხედა, აი მაგალითად კელაპტრიშვილი ცხოვრობდა ჩვენთან, ძალიან ძლიერი კელაპტარ არსაბლის ხელმძღვანელი იყო. მისი ძეგლი ობელისკი და მთელი ისინია, მთელი პარკია მისი სახელობის. და ის გმირი არა. ანუ დაფასების ფასეულობები შეიძლება.
0: და ამას აკეთებდა გუბათი ძალიან ისე ინტენსიურად.
1: აი ის ამას აცოცხლებდა. და ვერამი ვას ვერ ეკამათებოდა და მე ვფიქრობ ასე რომ აი ასეთი მიდგომა რო ქონდა, აი ასეთი ისინი იმ ადამიანების და იმ დროინდელი სახელმწიფოს სახით რომლებიც იბრძოდნენ ფაშისტური გერმანიის წინააღმდეგ და ალბათ ვიღაცას ეს არ მოწონს, ამ ჩვენთან არ მოწონს, ამ დასავლეთში არ მოწონს და
0: იმისი ლაპარაკი და მტკიცება რომ ჯაშუშია და სამშობლოს მოღალატეა, აი ცოტა სასაცილოა
1: სასაცილო მიერები გაასოცლა, ამიტომ სამხედრო სამშობლოს მოღალატე რაში უნდა იყოს, მე არ ვიცი. გამოძიების ის ძალიან მაინტერესებს.
0: არა, ჯერ გამოკითხული არ არის ამდენი
1: შედეგი დადგენა.
0: კი, ნახოთ, დახურულია. ადვოკატი ვერაფერს ვერ იტყვის, იმიტომ რომ გაუთქმელობაზე აქვს ხელი მოწერილი, სასამართლო დახურულია. ესე იგი, ჩვენ პრინციპში, აი იმიტომ აქვს ძეჟავი, აი იმიტომ არის სააკაშვილის ის მაქვს რაღაცა სინდრომი, რომ აი წარმოიდგინეთ, არანაირი ინფორმაცია ჩვენამდე არ მოვა. და სამწუხაროა ის, რომ მე სამწუხარო კი არა, პირიქით, მე გულბათის უფრო მჯერა, მაგრამ ხელისუფლებამ დაიმსახურა, რომ მისი არ მჯერა. ეს ხელისუფლების პრობლემაა და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ეს ბიჭები, რომელსაც აბრალებენ ჯაშუშობას და სამშობლოს მოღალატეს,
1: რაღაცა ვიღაცისგან გაკეთებული,
0: არ ვიცი, მე
1: არ ვიცი.
0: რაღაცა
1: აი შედექს უნდა
0: ენამიტანილი სადღაც სხვანაირად.
1: შედექს უნდა დაველოდოთ, აუცილებლად, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით რას ლაპარაკობენ. რა
0: მაგრამ მანამდე ჩვენ უნდა გამოვთქვათ ჩვენი
2: პროტესტი. შეიძლება ერთი წამი ჩავერიო მეც.
0: კი ბატონო, გისმენთ.
2: იქნებ ბატონმა გურამა როგორც გამოსილმა სამხედრო პირმა და გენერალ ლეიტენანტმა განგვიმარტოს რა კრიტერიუმებით იზომება ჯაშუშობა. და საერთოდ რომ წაუხედო ადამიანს ეს ბრალდება, ხო რაღაცა ხელმოსაკიდი უნდა იყოს, ხელმოსაკიდი უნდა იყოს, რომელიც მართლა ჯდება ჯაშუშობის რაღაცა სტანდარტებში და შეგიძლიათ გაგვიმართოთ ეს, თუ იცით, თუ ჰქონიათ ხება როგორც სამხედრო პირს თავეზროზე ამასთან.
0: გისმენთ ბატონო გურა.
1: მე შეთანხმები ბატონო ვერა, შეთანხმები, იმიტომ რომ განმარტება თვითონ ჯაშუშობას აქ ყველაფერს. ღალატის განმარტებაც არის რა არის, მაგრამ რა არის, იცით, ჩვენ არ ვიცით რა საბუთები აქვს, მაგრამ რა საბუთები დამტყუნებენ მის მოქმედებას. არ ვიცი ჩვენ ეს. მე ვფიქრობ, რომ ბატონი გულბათი ისედაც ძლიერი პიროვნება, არა მარტო მომზადებული როგორც პოლიტიკურად, როგორც იურიდიულად, როგორც კაცი, როგორც ვაჟკაცი, როგორც ქართველი, ის თავის თავს დაიცავს. მას ასე ადვილად რომ ვიღაცა მოერევა და რომ ვიღაც იურისტები თუ შეცხზავენ რაღაცას, რა უნდა შეცხზან, აი თუ ფაშისტურ გერმანიას ან ქონდა რაღაცა ურთიერთობა და ისეთი ისინი ექნება, აი ვახსოვს ხო იმის ისინი.
0: არა, საუბარია რომ მან შექმნა საბჭო რუსუფობის წინააღმდეგ და რატომღაც ამას უკავშირებენ, რომ მე რა, აი წარმოიდგინე რა აი ამ დამოკიდებულებისთვის.
2: არა, მე წარმოვიდგინე, იმიტომ რომ მე როდესაც დამაპატიმრეს.
0: დიახ.
2: 2007 წლის ოქტომბერში. ორი თემოდოთ შეეკერათ ჩემთვის როგორც ჯაშუშობა. და მე თითქოს გადააკვალიფიცირეს და ესე იგი გავლენის აგენტობა. და ის კონდაზვეტრის უფროსი და მისი მოადგილე ორი უთავმოყარეო ადამიანი, ერთი ჟენტი და მეორე მესხი. უთავმოყარეო ადამიანები, მეუბნები, რაღაცა დამიდეთ მაინც რომ ისეთი რომ ხელმოსაკიდი გქონდეს თქვენს და მეც, რომ რაღაცაზე გაგცეთ პასუხი. იმიტომ რომ იმ კითხვებს, რასაც თქვენი ძახით და მისვამთ უბრალოდ, არაფერი საერთო არ აქვს იმასთან, რაც გინდათ რომ შემოვტენოთ და იმის საფუძველზე შეკეთოთ. ხო და ისე იგი ღამის დაკითხვების შემდეგ წავიდნენ საბოლოო ჯამში, მე უთხარი აღარ მოხვიდეთ მეთქი. დამთავრდა. მე თქვენ აღარ შეხვდებით, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს მოთხარი. იმიტომ რომ არც თქვენ აღარ გჩემთან სათქმელი მუქარის გარდა და არც მე მაქვს თქვენთვის არაფერი სათქმელი და და ბოლოს გამასამართლეს მხოლოდ იმაზე რომ ის რაც ნემსი გამიკეთეს და თურმე და რაც ჩამიდეს ის მეტად. იმიტომ რომ აი მე დარწმუნებული ვარ რომ იგივე მოხდება ახლა გულათის საქმესთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ის რომ კაცი ხედავს საქართველოს მომავალს, თავისი ხედვა აქვს და როგორი ორიენტირი უნდა ქონდეს თანამშრომლობის, ურთიერთობის, მეზობლური, სავაჭრო, ეკონომიკური და ასე შემდეგ, ეს ამას ღიად ლაპარაკობს უამრავი საქართველოს მოქალაქე.
0: თან გულბათ გადაცემები მიყავდა, სულ საჯარო იყო მისი ეს ინფორმაციები.
2: ხო და ეს არის ის მომენტი, რომ ვიღაცას ნამეტანი უკვე ვიღაცა ძალიან შეაწუხა მისმა ასეთმა ღია დაფიქსირებულმა პოზიციამ და ვინ შეაწუხა, მოდით ამას სხვა თვალით შევხედოთ კიდე. ვინ შეაწუხა მერაბ რატუშვილმა მაშინ, მე ხო არც განცხადებებს ვაკეთებდი, არც ტელევიზიით გამოდიოდი მაშინ, მე როდესაც დამაპატიმრეს ხო პერიოდში 2007 წელს, ხო? მე ვსაუბრობდი იმ ხალხთან, ვისაც ვისწრობდი ხელისუფლებაშიც, ხელისუფლების გარეთაც, ზოგი დეპუტატი და ასე შემდეგ და ყველასთან ქონდა კომუნიკაცია და ვამბობდი ხალხო, ის რასაც ახლა ვაკეთებ არის კონტრაპროდუქტიული და საზიანო ჩვენი ქვეყნისთვის, ამიტომ ეს მოგვიტანს ძალიან დიდ უბედურებას და მე ვიცი რომ მზადდება ომი და რახან მზადდება ომი, ესე იგი ეს ვიღაცა სჭირდება და რახან ეს ვიღაცა სჭირდება, ეს იქნება დაფინანსებული და დავიღუპებით. და რაც მოხდა 2008-ში, მე სწორედ იმას იმ აგიტაციას ვეწეოდი ხელისუფლების ხალხთან, ხელისუფლებაში მყოფ ხალხთან, მინისტრებთან და არა მარტო.
0: და ამიტომ
2: მასზე დაასია. და ეხლა ეს გამოიყვანეს როგორც გავლენის აგენტობა, რომ მე ვიღაცას გადავაფიქრებინე, რომ საქართველოს არ დაეწყო ომი რუსეთთან. იმიტომ რომ ეს იქნებოდა კონტრაპროდუქტიული და დამღუპველი საქართველოს. რაც მოხდა და იმან ადრესს მიტყვამს, მე მგონი შენთან გადაცემაში ნინიკო, რომ ჩემი დაპატიმრება სწორედ ის იყო, რომ გამოიყენეს ეს მომენტი და იმ ხალხმა, ვინც იმოქმედა ჩემს წინააღმდეგ, თან ჩემს გვერდით ვინი, ვინც იყვნენ, იმათ ეთხობა მიაცემინეს რაღაცა სრულ ჩვენებები და საბოლოოდ მოხდა ის უბედურება, რაც მოხდა 2008-ში. ეხლა არ გამოვრიცხავ, რომ კიდე რაღაცა პროვოკაციაში გვითრევენ და შეიძლება საქმის პურში იყო და ეს სადღაც გააჟღერა, რომ რაღაცა მზადდება და ფთხილად, რომ კიდევ სადმე არ ჩაგვითრიონ საქართველოს, ესე იგი რუსეთის წინააღმდეგ და ეს არაპატია. შეიძლება, ну, იმიტომ რომ ტელეფონებს ხო ისმენენ, ოფისებში ისმინება, სახში ალბათ ისმინება და ნუ რა ვიცი, ესე იგი კიდევ სადაც კი შედის ადამიანი, შეიძლება იქაც უსმენენ და დაძდევენ თან. ხო და ეხლა ამას ყველაფერს შეაკოციცებენ, დაამონტაჟებენ და მერე მტკიცებულებად გამოიყენებენ, რომელსაც ნორმალური ადამიანი არ დაიჯერებს.
0: ესე კიდე 2005 და 6 წელია გამოდის და 2007 წელი. და
2: უკეთესია გონიათ. ერთმანეთს ჭამენ, ამხელა კორუფციასთან გვაქვს საქმე და ის რაც უკვე თქვენ განახორციელეს ვიღაცის დაპატიმრებები, გამოშვებები და ასე შემდეგ, ეს ჯერ კიდევ მე მგონი ჟურნალია. მაგრამ აი თვითონ მას რომ მიადგებიან უკანონო ბიზნესისთვის, რომელსაც ახორციელებს საქართველოში. მაგრამ ვინ არის ჯერჯერობით ამის მომთხოვნი? და იცის რომ ესე იგი ან უნდა ბოლომდე დარჩეს და
0: ბიტკოინებს გულისხმობთ?
2: ბატონო, ბიტკოინები, არა, ბიტკოინები ეს მხოლოდ ერთი ნაწილია, რომელსაც საქართველოს ხარჯზე შოულობს. იმიტომ რომ პენსიონერს აქვს ერთი ტარიფი ელექტროენერგიის და უბრალო მოქალაქეს და მას აქვს ტარიფი, რომელიც ნახევარზე ნაკლებია, ვიდრე

0: განაჩენ მოქალაქეებთან.
1: ეს
0: რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ იპარავს ამას ყველაფერს და რომ კომპენსაცია მოახდინოს იმ დანაკარგის თუ დაყაბაგებული ფულის ნაკაჩაღარის, რომელიც აქვს დასავლეთში. და ამაზეა საუბარი.
1: კარგით, მოდით გულბაც კიდე ერთხელ მიულოცავ დაბადების დღეს, გამაგვი გულბაც.
0: გულბაც, მე მიულოცია და მე ხლა მიულოცავ და ვეტყვი რომ მას შეუძლია ძალიან ბევრი კეთილი საქმის გაკეთება იქაც, სადაც ჯერჯერობით დროებით არის. და დაიწყოს წერა იმ პროცესის რისთვისაც დააპატიმრეს, იმიტომ რომ სანამ ვინმე რამეს შეუთითხნის და შეუთხზავს, ჯობია თვითონ ბევრი ისეთი რამე დაწეროს და გამოაქვეყნოს, რაც გახდება გასაგები საქართველოს მოსახლეობისთვის და მათ შორის იმ ხალხისთვის, რომლებაც შეკერეს და უკერავენ ამ საქმეს. მე ამას ვთავაზობ, რომ მიხედოს ამას. მათ შეუძლია ეს ამის გაკეთება.
1: დიახ. და ეხლა ბატონ გურამთან მაქვს კითხვა. ბატონო გურამ, თქვენ გენერალ ლეიტენანტი ბრძანდებით, ხო? და ანუ მე რისი თქმა მინდა, იცი, თქვენ გენერალი, აი როცა გაიგეთ, რომ თქვენს გენერალი ხართ და მამუკა მდინარაძეც გენერალია, აი რა გრძნობა გაგიჩნდათ?
0: აი ეს
2: მამუკა მდინარაძეს ისეთ თანამდებობა ჰქონდა, გენერლის თანამდებობა, თუ ის დაინიშნა ამ თანამდებობაზე, მას ეკუთვნის ეს წოდება და არის აი ასეთი უბრალოდ მეორე მსოფლიო ომში სტალინის დროს, აი სამოგვიმაში თუ ქარხნის დირექტორი მისი სტატუსი იყო გენერალი, გენერალ-მაიორი, მას ანიჭებოდა საომარი მდგომარეობის დროს, ანიჭებოდა გენერლის წოდება. ამ მშვიდობიანების დროს უსტინოვი მაგალითად გახდა მის თავდაცვის მინისტრი. ამის უფლება პრეზიდენტს აქვს, უწერია, ანიჭებს წოდებებს. გენერალ,
1: ხო, მაგრამ გენერლობას მაინც რაღაცა გარკვეული დამსახურება უნდა. მე წარმომიდგენია, ხა ის გენერლები, რომლებმაც გამოიარეთ ომი, რომლებმაც იცით რა არის, ხო, აი ამ ჩინის ფასი. მე მაგალითად ცოტა ირონიულად უყურებ ბატონო გურამ რა, რომ აი თქვენს გენერალი ხართ და მამუკა მდინარაძის გენერალი.
2: მე გენერალი ვარ, არტილერისტი ვარ. გენერალი ჩემი სპეციალობა, მე დავამთავრე სასწავლებელი და მივადი ამაზე, მაგრამ ის დაინიშნა ისეთ თანამდებობაზე.
1: ა რომ ეკუთვნის გენერალს,
2: მაგალითად რაიკომის მდივანი, ხო? უნდა გაიარო სამობილიზაციო შეკრებები, ერთიც ვერ ამაღარ აქვს, მშვიდობა ანიჭებენ წოდებებს.
1: არა, მამაჩემი იყო მეორე რაიკომის მეორე მდივანი მცხეთაში, პირველი იყო მაშინ შევარდნაძე, მაგრამ მამაჩემს არანაირი სამხედრო წოდება არ ქონია. არა და იყო მეორე მდივანი მცხეთაში.
2: არა, არა. ყველა რაიკომის მდივანს, ყველა პოლიტიკური იქნებოდა თუ კოლმეურნეობის თავმჯდომარე იქნებოდა, ყველას სამობილიზაციო წოდება ჰქონდა. სამობილიზაციო შეკრებას ისინი გადიოდა, სამობილიზაციო მომზადების და სამობილიზაციო აი მიწერილობა, სად იყო მიწერილობა, ყველას ჰქონდა. ანუ ყველა იყო სამხედრო თანამდებობის პირი, ყველა სამოქალაქო, აი სამობილიზაციო იმაში იყო, კომისარიატში ზახდნენ ერთი კვირით, ერთი თვით გადიოდნენ ამ შეკრებებს და ერთი.
1: ანუ თქვენ ჩეულებრივად აღიქვამთ ხა ამას, რომ თქვენ გენერალი
2: ხართ? ანუ რა რაღაცაზე მაქვს მდინარაძეს მიმართ არასწორი ის, რომ ვერ ერკვევიან სამხედრო მოსამსახურის სტატუსის რა არის. ან სახელმწიფო მოხელის მე-16 პარაგრაფი რას ამბობს? ის როდესაც მეანიჭეს ლეიტენანტი, უფროსი ლეიტენანტი და ასე გაყვა. და სამას როგორ? ერთ წელში ლეიტენანტი იყო, უფროსი ლეიტენანტი გახდა. ვადაზე ადრე წოდების მინიჭება სამხედრო მოსამსახურეს აქ უფროსო უფლება ვის ანიჭებს, იმას აქ მხოლოდ და მხოლოდ თუ გაიარა ნახევარი დრო, მაგალითად თქვა კაპიტნიდან მაიორამდე არის 3 წელი. აი 3 წლის ნახელწად ნახევარიმ და გაიაროს და მაშინ მიენიჭება მას ვადაზე ადრე წოდება. მაგრამ მხოლოდ ერთხელ ცხოვრებაში, მეტი არა.
0: აი რაღაცა დამსახურებისთვის.
2: არა, რა თქმა უნდა.
1: ხო და აბა რა ხდება ხო დინერაძის შემთხვევაში?
2: აი ეს არის ის, აი რისთვის ჭირდებოდა თვითონ აი ასეთი ის, რომ ის
1: ანუ ლეიტენანტი იყო, მე უფროსი ლეიტენანტი ეს გაიარა მან.
2: არაფერი არ გამოვლია და ეს სისულელე იყო, პირდაპირ შეეძლო პრეზიდენტს მინიჭება. პირდაპირ შეეძლო მინიჭება ამ თანამდებობაზე, მისი თანამდებობა იყო ლეიტენანტის. თანამდებობა ჰქონდა მას და პრეზიდენტს აქვს უფლება გენერლის წოდებებს ისარნიშავს. და ის მას აქვს უფლება პირდაპირ მიენიჭებია თანამდებობიდან გამომდინარე. ეს

0: თუმცა მანამდე უნდა გაევლო ეს ყველა
1: ხო და არ გაუვლია
0: ალბათ არ გაუვლია კი მაგრამ ეს საერთოდ ეს ინსტიტუტი მოსფეს საქართველოს არ არის
1: აღარ არის
0: ეს ინსტიტუტი არ არსებობ მაგრამ აი ასეთი კლოუნადა საერთოდ არ იყოს და რისთვის იყო საჭირო ან საერთოდ რატო ანიჭებდა რისთვის იყო საუმარი ომი იყო რა იყო რისთვის ჭირდებოდა აი მდინარაძის აი ასე დამცირება
2: ბატონო გენერალო
0: დიახ
2: ჯერ სადახართ კიდე რამდენ კლოუნადას ნახავთ ასე და რამდენ გენერალს კიდევ გამოაცხობენ ასე სასტრაფოდ სერჟანტიდან გენერლობამდე ოღონდ ერთგულება შეფისონ мама მარჩენელს ამიტომ მე უკვე აღარაფერი მიკვირს საქართველოსში და მე მგონი აღარც თქვენ გიკვირთ არც თქვენ პირადად როგორც გენერალს და არც ნინიკოს როგორც ჟურნალისტს
1: მე ნამდვილად არაფერი აღარ მიკვირს
0: არა გასაგებია აბსოლუტურად სწორად ლაპარაკობს ქართულ ჯარში
1: დიახ
0: იყვნენ ისეთი ადამიანები, რომელთა ჯარში სარუმსახურიან და გენერალ ლეიტენანტები გახდნენ. მეცაც გეტყვით. შევარდნაძემ ჩვენ კადრის ოფიცრები ვარდიყო ნადებაიძე მოხსნა თანამდებობიდან, ჭუმბურიძეს დუმბაძეს გენერალ ლეიტენანტობა მიანიჭა და ისე იმას ჯართან არავითარ კავშირი იხვეწებოდა ჭუმბურიძე და დუმბაძე. გაგვიშიო რაღაცა დუმბაძე ამბობდა ტექსტილის ფაბრიკა რაღაცა იმას მოულიო ჭუმბურიძე ამბობდა ერთი გასამართი სადგურია და დამანებე თავი ჯართან არაფერი არ მაინტერესებს მე გვარდიაში იყო სავიზროს და ნუ პარტიოსანთა წესიერი ადამიანები იყო მაგრამ იმას მიანიჭეს და ჩვენ დაგვანახეს კადრის ოფიცრებს შევარდნაძემ დაგვანახა რომ ჩვენ არაფერი არ ვართ და ამ დროს ჩვენ ვიყავით ხო მან ჩვენ გვიღალატა ჩვენ ომში ჩავედით იქ აფხაზეთის ომში და ვიომეთ ხო
1: აი სხვათა შორის ეხა აფხაზეთის ომი ახსენეთ და ტამიში მინდა ტამიშის ბრძოლა ეხლა
0: ხო გუშინ ტამიშის ბრძოლა დაიწყო 2 ივლისს
1: 93
0: წლის და დამთავრდა 10 ივლისს ეს ბრძოლა იყო ბოლო გამარჯობა ქართული ჯარი ჩვენ აფხაზეთის ომში არცერთი ბრძოლა არ წაგვიგია არცერთი ყველა ბრძოლა ჩვენი გამარჯვებით დამთავრდა ჩვენ წავაგეთ ომი
2: ჩვენ წავაგეთ ომი ჩვენ წავაგეთ პოლიტიკურად მაშინ, იმიტომ რომ ღალატს ჰქონდა ადგილი. პოლიტიკური ღალატი მოხდა.
1: ეთანხმებით ბატონო გურა.
0: რატომაც არ ამასაც აზრი აქვს, ყველა ის უნდა შეიკრიბოს ყველა აზრი და ჩამოყალიბდეს რატო მოხდა საერთოდ
1: აფაზე. თუ ბრძოლები ყველა მოვიგეთ და გავიმარჯვეთ, მაშინ ომი რატო წავაგეთ?
0: ომი წავაგეთ.
2: რატომ დათანხმდა შევარდაძე რომ ჩახმახები ჩაგვებარებინა?
1: რა თქმა უნდა და თან მე არ დამავიწყდება მაშინ თბილისში 14 სექტემბერს დაიწყო სწავლა და სოხუმში 1 სექტემბერს აი წარმოიდგინეთ მთელი დევნილები უკან დააბრუნეს ბავშვები ჩააყვანინეს რომ სკოლაში მიეყვანათ და მე რო კი ნახეთ რაც მოხდა
0: მაშინ დაუმთავრა
1: ფიჩებს იმას და
0: სანამ ტამიშის ბრძოლა მოხდებოდა მანამდე იყო 15 მარტის შეტევა ძალიან დიდი ძალები მთელი ჩრდილოეთ კავკასიის ძალები რუსეთის მე-7 სადესანტო დივიზია რომელიც განაგებული იყო ერთი ბატალიონი როტაციით იმაშოვდა ფსკოვის დივიზია იყო განაგებული იყო იმაში ბომბორას აეროდრომზე გუდაუთაში და მეორე იდგა სოხუმში რომელიც იცავდა ეშერას ლაბორატორიას ის იმ караულში იყო და ის ყოველ სამთვეში იცვლებოდა ეს ბატალიონები იქაც და აქაც. ისინი პირდაპირ მონაწილეობას იღებდნენ საბრძოლო მოქმედებებში. პირდაპირ მონაწილეობა ჰქონდა. 15 მარტის შეტევის დროს მაშინ ქართულმა ჯარმა ჩვენ ისეთი ბრძოლები ჩავატარეთ მაშინ რომ დაღუპულების უამრავი რაოდენ 400 მეტი დაღუპული ყო და იქათ ამხარეს რომლებიც გადმოვიდნენ გუმისთაზე ნუ შემოვიდნენ თითმისი ბარათაშვილის ადგურამდე შემოვიდნენ მეტი ვერა გრეჩკოს გზა არის იყო ასეთი და გრეჩკოს აგარაკები იყო ზღვის სანაპიროს გუმისთა რო უერთდება ზღვას ი აჩადარას ხიდიდან აი ამ მიმართულებაზე კამანეს მიმართულებიდან იქიდან შეტევა სოხუმ გესიდან იქიდან დინარე სოხუმის ჩამოვლით ეს გუმისას რო უერთდება ეს კამანია სოფელი და ეკლესიას ის ნობილი ეკლესია კამანის ეკლესია აი ყველა მიმართულებით იყო ბრძოლები 15 მარტს დამარცხდნენ ისინი გაიხსენ მაშინ მოხსენება გავაკეთე მე არის იყო ასეთი სოუმინი ქვიოდა და უზახოდა მინისტრ საბჭოს აგარაკები იყო და იმ აგარაკებზე მე გავაკეთე მოხსენება ამ მოხსენებაზე ყველა მეთაურები ესწრებოდნენ და ჩვენ უნდა გადავსულიყავით კონტ შეტევაზე ყველაფერი დათვლილი, ყველაფერი გაკეთებული. ერთხელ გავაკეთე მოხსენება შევარდნაძემ, როგორო გენო ადამიანამ დათო გულუამ კარგად იცის ეს. ჯერო სვარჩელი არ აგვიღიავ და ვეუბნები, აქ არის მდგომარეობა ასეთი, აქ დამარცხდნენ ისინი, არავინ არა ეშერაზე ისე გავალ

0: ვერ გაგვაჩერა. იქ გადაწყვეტილება შევარდნაძე მიიღო, არაო, იქეთ არ წავალთო. სხვადასხვა კობა-კობალაძე დაგვიჭირა მხარი, კობა-კობალაძე დაგვიჭირა მხარი, ვალერი ქვარაია მე, კობა-კობალაძე და იყო ასეთ უშიშროების მინისტრი იყო აფხაზეთის. და მაგისტრ სიგვარი გამიხსენე. იმან დაგვიჭირა, აი სამაგასმა დაგვიჭირა მხარი, მეტი არა. დანარჩენმა არაოდა, მე დათომით რა გულო რომ თურმე რომ შემოდიოდნენ ისინი ამ შენობაში, შევარდნაძე დახვდა ეგ და უთხრა მე რუსკოვი მითხრაო და ამერიკა იქიდან თუ თქვენ გადახვალთ გუმისთაზეო მე დაგუბავ თბილისო და ამიტომ ჩვენ გუმისთის გადასვლა არ ჭირდება, მაგრამ მე ვიყავი იქ მთავარი ვინც გეხმაოდა გენშტაბის უფროსი, მთავარი მაშინ მთავარი ოპერატიული სამართველოს უფროსი ყველაზე მთავარ შტაბისის მე ვიყავი. მე ვაკეთებდი მოხსენებას, ჩემთვის არაფერი არ უთქმიათ. მე არც ვიცოდი რა უნდა ვის შეხვდა რა ელაპარაკა, რუსკოი ვის ელაპარაკა. და მიიღო ეს გადაწყვეტილება შევარდნაძემ, არაო, ახლა მომზადე ზალებიო, მომზადეს და გავაკეთოთ ტყარჩაზე შეტევაო. ამ შეტევას ესე იგი ხელმძღვანელობდა გია ვაშაკიძე, გაკეთ დარაჩეულებრივი გეგმა, ჩამოყალიბდა მთელი ძალების საშუალებები, დათვლები გაკეთდა ის, მაგრამ ის ინიციატივა ჩვენ დავკარგა. ანუ ჩაერია პოლიტიკური ის გადაწყვეტილება და დავკარგეთ. ტამიშის ბრძოლა, ტამიშის ბრძოლას როდესაც ჩვენ დავამართეს, ყველა მხრიდან იყო შემოტევა. ტამიშზე 4 გემით დესანტი გადმოსხეს. ტამიში, დინარე ტამიში რო უერთდება იმას ზღვას. აი, ეს ნაურიჯიქიას იქ ყავდა მეთვალთვალე დაყვანებული, რომელიც უყურებდა გემები რო არ შემოსულიყო, უკვე ინფორმაცია ჩვენს ჰქონდა. და როგორც კი გამოჩნდა ეს გემები, მთელი артиლერია იმის ოჩამჭირის მიმართულების, артиლერია 23 ბრიგადის, გურამდადვანის მე-5 ბატალიონი და განსაკუთრებით მე-11 ბრიგადა და პირველი საარმიო კორპუსი. ბარბაკაძე იყო კორპუსის მეთაური, штаბის უფროსი გიათორაძე იყო. გიათორაძე ძალიან მაღალი დონის ოფიცერი. ყველა მხრივ ძალიან კარგად მომზადებული და ეს პირადი შემოს დათო თევზაძე ბრიგადის მეთაური, ლომთათიძე იყო სარტილერიო პოლკის მეთაური, იქ დაიღუპა ყველაზე მეტი. შანობადას ბატალიონის იქ 17 კაცი დაიღუპა. ძალიან გმირულად ბრძოლობდნენ ისინი და თავდგირიძემ მაშინ ანუარხუა იყო მთა ასეთი ლაბრა ზევით იდგა, რომელიც უყურებდა აი მთებისგან იქეთ, საიდანაც შეტევას აკეთებდნენ, გზას ხსნიდნენ, ზემოდან მოდიოდნენ და დესანტი რომელიც გადმოისხა. ორი გემი სადესანტო გემი ჩამოსხეს ტამიშთან და მესამე გემზე უკვე артиლერიამ ჩვენმა მოასწრო და გახსნა ცეცხლი. და ძალიან მომზადებული ნაურიჯიქია ეს რაც არის ჩვენთან აქ ტელევიზიაში, ის ამ სარაკეტო ჯარების артиლერიის სარდალი იყო ამ მიმართულების, ოჩამჭირის მიმართულების, გიავაშაკიძე, კაკოვაშაკიძე და მაშინ მოხდა მობილიზება მთელი ძალების. მათ შორის ძალები იყო ქობალია, რომელიც ზუადისტები ასეც რომ ისინი ჩამოვიდნენ, ხედრიონი, ქობალიას ისინი, პოლიცია, უშიშროება.
1: კი, ზუგდიდელი ბიჭები ქობალიასთან
0: ერთად. ყველა, ყველა ისინი დადგენ და მაშინ იყო რომ გაერთიანებული საქართველო იბრძოდა.
1: ამირან ქარდავაც იყო, ეხლა ხანს გარდაიცვალა.
0: და აი მაშინ გამარჯვებას მიახციეთ ჩვენ, იქაც გამარჯვებას მიახციეთ და გუმისთაზეც გამარჯვებას მიახციეთ.
1: ომი რატო? აი მე მაგალითად
0: კი მე ვამბობ ამას, ამისკენ მივდივარ. პირველი მე ვთქვი რომ არ მოხდა მარტში შევარდნაძე მიიღო სხვა გადაწყვეტილება, პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო სხვა. ის არა სამხედროები მას რაღაცას არ გვენდობოდა ალბათ. მეორე, აი როდესაც აი ეს ტამიშის ბრძოლა რო დავამართეთ, მაშინაც გეგმა ჰქონდა ჩვენ კონჩატევაზე გადავსულიყავით იქეთ. მაშინაც შევარდნაძემ, არ ვიცი, მე არ წარმოიდგინეთ გენშტაბის უფროსი, რომელმაც არ მაქვს ინფორმაცია, თურმე წავიდნენ და მოელაპარაკენ უკვე იმაზე, რომ გაიტანონ იარაღი, გამოგიყვანონ იქიდან და ყველაფერი და მე ამას ვებულობ უკვე გადაწყვეტილებას მიღებულს. და მე გეგმა მაქვს გაკეთებული, მე რატო ვალერი ქვარაია უგანათლებულესი პიროვნება, კორპუსის მეთაური, ზაური უჩაძე მეორე გახსნა კორპუსის მეთაური. ეს ადამიანები ყველა მომზადებული ოფიცრები, დათუაშვილი ქვარაია, უჩაძე, გიავაშაკიძე.
1: კი, მაგრამ რამდენად რეალური იყო მაშინ ომის მოგება? ეხლა მე
0: თავისუფლად გავდიოდით.
1: კი, მაგრამ რუსეთი საპასუხო
0: რუსეთმა ვერცერთი ბრძოლა ვერ მოგვიგო. შემდეგ იარაღი რო გაიტანეს, თქვენი ძიმე იარაღი, ჯარისკაცები, ყველა ადგილობრივი დარჩენ მხოლოდ ავტომატებით, მეტი არა. თქვენ მეხი არ იყო. ისინი იმას მერე მისცეს ეს იარაღები, თუ გახსოვთ თქვენ აი ეს საგარეო საქმეთა მინისტრი რო იყო

0: რაგვარი იყო ეს ანდრეი კოზერევი. კოზერევი ამბობდა, რომ ჩვენ მივიღეთ ყველაფერი დავწეროთ და მე არ ვიცი როგორ მოხდა, რომ იმას იარაღი აღმოაჩინა აფხაზებსო და შინ კონცერტებაზე გადმოვიდა.
1: ხო, მაგრამ გადაცემა გავაკეთე სხვათაშორის და მოვკევი იმის შესახებ, რომ ეს ჩახმახები რომ ჩამოგართვეს, როგორ მოხდა ეს და მე როგორ დაუბრუნეს აფხაზებს და ნუ პრაქტიკულად ჩვენ უიარაღოდ დაგხტოვეს, როდესაც შემოთავაზეთ.
0: აი, აი, რაღაც ახსოვს, ბატონო, მერაბს ყველა
1: ლინ
0: ზატვორა ქვია, აი ასეთი ისინი ქვემეხში რაც არის. ის ყველა ინდივიდუალურია. ყველა, ესე ყველა თავისი აქვს. ერთი მეორეზე არ მიდის. თუნდაც ერთი კალიბრი იყოს, რა იმის რომ იმას აკეთებენ, რა ქვია, გათლაკეთებენ, ჩამოსხმული არის ის. ესენი რუსებმა აიღეს, შეაგროვეს ეს ყველაფერი, გემზე დატვირთენ, ერთ გემზე ეს იყო, მეორე გემზე ის. არის ეს ყველაფერი და შემდეგ როდესაც საარტილერიო დანადგარებში ჩავსვით, ვერ მოარგეთ, იმიტომ რომ ერთი არტილერია იყო ერთი ბრიგადის, მეორე ბრიგადის, აი ეს რაც მაშინ გაგვიკეთეს ჩვენ და სამხედროები, რუსი სამხედროები ვერ იტანდნენ შევარდნაცას. ვერ იტანდნენ, იმიტომ რომ
1: არამატურიდან
0: გერმანიიდან ისე გამოიყვანეს ეს ჯარები და შემდეგ იმაში უდაბნოებში და იმაში დაღარეს და შემდეგ ყველა გაუშვეს ჯარიდან.
1: ტრიალმინდორზე დაღარეს ხალხი, ტრიალმინდორზე.
2: ისე სხვათაშორის, აი მე პირადად მე 93 წელს მაშინ სოხუმი ჩვენი იყო, აი კიტოვანის კაბინეტში. ვეჩეთი დაუკავშირდა შევარდნაძე კიტოვანს და მე მახსოვს, როცა დადო ყურმილი კიტოვანმა უკაცრავად შეაგინა, ესე იგი და თქვა, რომ შეტევაზე უნდათ გადასვლა გუდაუთისკენ და შევარდნაძემ კატეგორიულად აუგრძალა, რომ სოხუმიდან ფეხი არ გაადგა. ამას პირადად შევესწარი რა და
1: ის რომ შეთანხმებული ომი იყო და ვისჭირდებოდა ის ოკეანის გადახმელების მომზადებული იყო, დაგეგმილი ყველანაირად, რუსეთის შემსრულებელი იყო იმ შემთხვევაში და დანარჩენებს, იმიტომ რომ ეს ვიცი შიგნიდან, თუნდაც იმ დღეს, როდესაც 93-ში ხელი მოეწერა სექტემბერში სასტუმრო პრეზიდენტ ოტელში მოსკოვში ხელშეკრულებას, სადაც ელცინი იდგა შუაში და შევარდნაძე და არძიმბა გვერდზე, იქ ერთჩემა მეგობარმა, რომელიც იყო ახლა ამხელ ახლა პრაქტიკულად იმ სიტუაციას, საგარეო საქმეთა მინისტრის კოზირევის მოადგილე იყო. მერე ვინც მომაწოდა მასალა და უთხარი და მივეცი და უთხარი გადავეცი შევარდნაძეს, მაგრამ იმ დროს სხვათაშორის კამკამიძე უკვე გაგდებული ხავდათ, ნუ ესე იგი პრაქტიკულად მიიყვანეს მდგომარეობაში, რომ წასულიყო და აი მაშინ დაიწყო ყველაფერი ის უბედურება, რაც მერე დაგვირგვინდა ბჭყალებში, დაგვირგვინდა ჩვენი დიდი ტრაგედიით და სწორედ მაშინ მითხრა მან ფთხილა თიყავითო. აი მაშინ მითხრა იქვე, სადაც აი ამდენი ხალხი ესწრებოდა იმ პრეზიდენტ ოტელში ხელმოწერის შემდეგ, ვითომ რომ სამშვიდობო ხელშეკრულება და ეს იყო ჩასაფრება, ეს იყო პრაქტიკულად ამერიკელების გაჩალიჩებული ყველა შემსრულებელი იყო იქ. ელცინიც, შევარდნაძეც, ნუ არძიმბას ახლა ბევრს არაფერს არ აკითხებდნენ, რასაც ეთყოდნენ იმას აკეთებდა. ხო და ეს იყო რეალურად. მე ამაზე არაერთხელ მილაპარაკი მისაუბრია მათ შორის ბატონ მურამთან გადაცემაში და უნდა გითხრათ, რომ ჩვენ არათუ მოგვატყუეს, ჩვენივე ხელით
2: დაგვაკარგინეს,
1: ჩვენივე ხელით დაგუბეს, ჩვენივე ხელით
2: დაგუბეს. მაშინ აი ბატონებო და ბატონო გურამ, საერთოდ ომის და აი უკაცრავად, აი მე ამდენი წელია მაწუხებს რა ეს კითხვა. ჩვენ ხო ვიცოდით, რომ ეს იყო წაგებული ომი. შევარდნაძე მიცოდა, რომ ეს იყო წაგებული ომი. აი რატო
1: გარიგებით მოიყვანეს ბოდიში, მაგ გარიგებით მოიყვანეს.
2: ხო, აი ნახეთ, რატო არ მოხდა წინააღმდეგობის გაწევა, იმიტომ რომ მე მაშინ ძალიან ახალგაზრდა ვიყავი ეროვნული მოძრაობიდან და ეს სიტუაცია რო იყო და აი მე მახსოვს, რომ რა თქმა უნდა,
0: აი მე
2: ჩვენ ვიცოდით, რომ ეს იყო წაგებული ომი. ჩვენ ყველამ ვიცოდით, აი მე და ჩემმა მეგობრებმა, რომ აფხაზეთი დაიკარგებოდა. რატო დათანხმდით, რომ აი რატო ვერ აიძულეთ შევარდნაძე? არ იყო ამის საშუალება?
0: გეტყვით ახლა.
2: დიახ.
0: 21 თუ 22 დეკემბერი იყო 92 წლის და ოჩამჩირის კაბინეტში იჯდნენ შევარდნაძე და ჯაბაიოსელიანი. მე შესასვლელში ძელი კაბინეტი იყო, ასეთ შესასვლელში ხრუკები და ვამზადებდი მოხსენებისათვის იმას. და ხმამაღლა ლაპარაკობდა ჯაბა. ელაპარაკებოდა შევარდნაძეს. ნატო დარცეთ უფლებაო, რომ კიტოვანსო ჯარი შემოეყვანა იმაში აფხაზეთში და რატო მაიძულეთო მე რატო მაიძულეთო რომ უკანა რისხვებითო დავთანხმებოდი ამ საკითხსო? რატო დაიწყეთ ეს ომი?
2: მამა დაუპასუხა.
0: ხო, შევარნაძე რაღაცას პასუხობდა, მე არ მესმოდა, იმიტომ ეს ყოველთვის ის დაბალიტონი ლაპარაკობდა და ისინი შორს ისინი ჩერდა. ის მამა ლაპარაკობდა. რატო გააკეთეთ ეს და ისო მეცო ასეთ მდგომარეობას ჩამაგდეთ და მე მაგისი თანახმო ახლა ხო უყურებ აი იმ კიტოვანის მიერ დაწყებული იმას რატო მიეცითო ამასო ბანიეთო რატო გაამართლეთო მისი აქ ბატალიონის შემოყვანა. შემდეგ 22 დეკემბერს მეორე დღეს აი ის დროები არის უნდა გავაკეთოთ შეტევა დონდუანე ესე იგი ოჩამჩირიდან შეტევა ყარჩელის მიმართულებით. ჯარები ყველაფერი მომზადებულია, მე ვაკეთებ მოხსენებას და ზიან ყველა გენერლები გუჯაბიძე, გენერლები დულა და ლერი აბაშიძე იყო შევარნაძის მთავარი სამხედრო მრჩეველი. კამკამიძე და კიდევ ვიღაცები ახლა რო არ გამომჩეს ვიღაცები. ისინი მე ვაკეთებ მოხსენებას და ვაკეთებ. შეტევა რო გავაკეთო, ეს ჩემი მოალეობაა. თანაფარდობას ვაკეთებ ჯარეს. იქეთ რა არის, აქეთ რა არის და რა გჭირდება? ფრონტი, რა საშუალებები გვაქვს? ჩვენ რა ჯარი გვაქვს? პირადი შემადგენლობა, იარაღი, ტექნიკა, ის რაც ჩვენ გვაქვს, მარაგები, ტყვია, წამალი და რა მიმართულებით რამდენი უნდა იყოს ეტაპი? პირველი, მეორე, მესამე, ესე იგი სიღრმე დიდი არის ოჩამჩირიდან ტყარჩელამდე ასეთი. ვაკეთებ და ამისათვის საჭიროა ეს შევარდნაძე მეკითხება. ჩვენ ეს გვაქვს? მოთხარი არ გვაქვს. ماشي რა ვლაპარაკობ? მე ვთქვი თქვენ ამბობთ რომ შეტევა გავაკეთოთ. ძანება
2: გეცემული.
0: მე დავთვალე და ეს ასეა. ჩემ თელის დაზვერვის იმის მონაცემ ჩემ პირად იგი არ არის ასე. მე გართულები გავაკეთე, მოხსენებას ვაკეთებ. კიდო ერთჯერ, ორჯერ, მესამეჯერ კი, მაგრამ ეს გვაქვს ჩვენ საშუალებები ასე გავაკეთოთ, ხო? ტექნიკა და იმაზე იყოს.
1: არის და ხო ვიტო?
0: არაო. ეს შევარნაძე ამბობს გვაქვსო მუცხარი არა, მაშინ რა ძიმაშობოდი? ადგა კამკამიძე და ეუბნება ედუარდ ამბროსევიჩს. Его дело рассчитать и доложить. А наше дело это обеспечить. Ваше и моё дело. Ადგა შევარნაძე და იმას არის აი ასეთი იმით. ასე არ ვიცი მაშინ რა ძგინდაც ის გააკეთე, მე დაიხურე ქუდიო და ადგა ჩადგა მანქანაში ის ასვით იმით და წავიდა ოჩამჩირიდან სოხუმში. ლერი აბაშიძე, მისი სამხედრო მრჩეველი, იგზის და მოდიო ჩვენ გავაკეთოთო წერილიო. რო წევიდესო მოსკოვშიო, თუ არ გვაქვს ამის საშუალებები და ისინი ელცენს დაელაპარაკოსო. და ბოლოს ეს დაალაგოს ეს ურთიერთობებიო. ეს წამოწყებული ორი ჩვენ არ გჭირდებოდა არაფერში. საერთოდ. მომზადებულიც არ იყო, ჯარიც არ იყო. ალა იმათგან ქართული იცოდა გენერლებს ამსოდათ ლაპარაკობდნენ ქართულად, მაინდამაინც მესფერო ლაპარაკობ, მაგრამ მე ვიყავი პოლკოვნიკი, ისინი გენერლები.
1: და
0: მე წერდი ახლა ესე ტექსტი, მიმართვა ყველაფერი, დავწერე ეს ყველაფერი, გადავა ქართულე, კამკამიზე ვერ ლაპარაკობდა ქართულად. გადავა ქართულეს ყველაფერი, საბეშ მანქანაზე დავბეჭდეთ. ლერი აბაშიძე მაიღო ეს, შემდეგ სტამბაში დაბეჭდა მთავრობის იმაში. დაბეჭდა იქ და პირველი მარტისთვის არც ერთი ეს გენერალი ქართულ ჯარში აღარ იყო.
1: ყველა მოიცი.
0: ის ხელი მოაწერა.
2: მოკლედ ეს არის ძალიან დიდი შევარდნაძის არ ვიცი.
1: ოდიში დასკვნა რა გამოგვაქვს ამ ყველაფრის შემდეგ? რომ შევარდნაძე მიწოდა რას მოაწერა ხელი?
2: აბა.
1: მისი ჩამოსვლა უკავშირდებოდა იმ დავალების შესრულებას, რომ ჩვენ ნუ სამუდამო თუ არა ძალიან დიდი ხნით შევსულიყავით ისეთ კონფრონტაციაში აფხაზეთში, არა მარტო აფხაზეთში, რუსეთთან, რომ ჩვენ აღარ ქონოდა იმის საშუალება, რომ საკუთარი პოლიტიკა განვეხორციელებინა. ანუ აღმოჩენილიყავით ორ ძალას შორის, რომლებმაც პრაქტიკულად მიგვიყვანა ამ მდგომარეობამდე. ერთგანაც ლიბერალები იყვნენ სათავეში, მეორეგანაც ლიბერალები იყვნენ სათავეში და თვითონაც ლიბერალი მოგვიყვანეს და დაგვიშვეს.
2: ისინი ხო საერთოდ ამერიკანსკეო შტუკა, ესე მოიხსენიებენ დღესაც.
1: აქეთ მაგაშია. ამიტომ ეს იყო მომზადებული საკითხი, რომ ჩვენ როგორმე ჩამოვეცილებინი პოსტსაბჭოთა სივრცეში რუსეთს. ეს იყო მთავარი მიზანი. ამ მიზანს მიაღწიეს. ვისი ხელით? იმის ხელით, ვინც მოიყვანეს და დასვეს, ვინც მოაწერა კანცლერ აქტს ხელი. ყველა ის პირველი პირი, რომელიც საბჭოთა კავშირის შემდეგ აღმოჩნდა თავის რესპუბლიკებში, ყველა სხელი აქ მოწერილი კანცლერ აქტზე. მე ამაზე ვისაუბრია. შეიძლება გადაცემაში ნინიკო და ბატონ გურამთანაც ვისაუბრია გადაცემაში. ეს კანცლერ აქტია, რამაც დაღუპა საქართველო და ყველაფერი შეასრულებინეს. მოწედა გათავდა.
2: მოგლეთ ეს შევარდნაძის კისერზეა და ძალიან დიდი ხვედრია რა, ძალიან დიდი წირთია მისი სულისთვის, იმიტომ რომ ასე გახლიჩა
0: სა. არა, მას რა თქმა უნდა უნდა საქართველოს გაკეთება აყვავება, მაგის მოატვილეს, მაგის მოატვილეს.
2: არა, იცით რა არის, სხვა შორის როცა პირველ პირს ასე ადვილად ატყობენ, თქვენ გჯერათ რომ ატყობენ, მე არ მჯერა რომ ატყობენ, მაგრამ ეს არ არის შეღავათი. როდესაც პირველი პირი ხარ და ესე თყუბდები, ესე იგი შენ არ ახარ იმ ადგილზე, სადაც უნდა იყო. რა თუ მე მაშინ ერთი ძალიან ახალგაზრდა ვიცოდი რომ წაგებული იყო ეს ომი, მე მაგალითად შევარდნაძე მარიცოდა, რას ნიშნავს მოატყუეს? ეს მიუღებელი არგუმენტია. ძალიან ცოტა დრო დაგჭო 4 წუთი და ბატონო გურამ ძლივს ხარ ჩემი სტუმარი. თქვენი აზრი მაინტერესებს. ნახეთ, რუსეთი, უკრაინა, რუსეთს ეომება ალბათ 60-მდე სახელმწიფო და ამერიკა და ირანი. აი რა მდგომარეობაშია ხა მაგალითად ამერიკა ირანის,
0: ნუ ამერიკა და ირანი დღეს იმ მდგომარეობაშია, დამარცხებული არცერთი არა და გამარჯვებულიც არცერთი არა და ის პოზიცია რაც არის, ირანმა უფრო მეტი შეინარჩუნა იმით რომ ირანი არის ადგილზე და ამერიკა ვერ ჩაატარებს ირანში სახმელეთო ოპერაციას, ვერაფრისდებით ვერ ჩაატარებს, ანდა უნდა გაასწოროს და ყველა უნდა გაანადგუროს და ამის გაკეთება შეუძლია,
1: ვერაფერსაც ვერ გააკეთებს.
2: მაშინ უნდა აღგავოს პირისაგან მიწისა მთელი ირანი.
1: კი, ვერაფერს ვერ გააკეთებს.
2: და როდემდე შეიძლება გაგზავნოს?
0: მე რაღაც მოусვენოთ, რაღაც მისი საინტერესო თქვა.
1: მაგას ამერიკის შეერთებული შტატები ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ არც სათანადო რესურსი აქვს, მითუმეტეს პოლიტიკური რესურსი და არც შიდან მხარდაჭერა აქვს. პრაქტიკულად თვითონვე დაზარალდნენ ამ ფასების ზრდით, ერთი შემთხვევაში ოლიგარქებმა იხეირეს, მაგრამ რეალურად ძალიან შეეთქო ეკონომიკას. იქიდან გამომდინარე რომ ჯამურად მათი საერთოვალი როგორც შიდა ისე საერთაშორისოვალი 126 ტრილიონია და არა ის რაღაცა 24-25 ტრილიონი რომელზეც საუბრობენ. არა, ეს არის 126 ტრილიონი და არ ჩანს როგორ დაფარავენ ამას. ხო და მითუმეტეს ახლა ის სიტუაცია რომელიც ვითომ პატავა რეალურად თვითონ ამერიკაში აღიარეს და იმიტომ იქნება ახლა მისი საკითხის განხილვა კონგრესში და შემდეგ სენატში, რომ მან ეს ომი წააგო რეალურად და ეხლა ის 200 მილიარდი სათვისების საშუალება რომ მისცა და უფლება ირანს, ეგ იმას ნიშნავს რომ თქვენს ხიდევაც ჩვენ ეს ომი არათუ მოვიგეთო, არამედ წინწრებით ჩვენ იმას გავაკეთებთ, რასაც თვით საჭიროთო და ეხლა რამდენიც არ უნდა იქტუნაოს ტრამპა, ის უკვე ის ტრამპი აღარ არის, ეს ის თამრო აღარ არის. ეს ყველა მიცის რომ მას ბევრი დრო არ დარჩა. ეს არის ჩემი ხედვა და მე ამაზე არაერთხელ ვისაუბრე.
2: ბატონ. და ბატონო გურამ, თქვენ ხა ხართ მეომარი, გენერალი ხართ მესმის. აი როგორ ხსნით პოლიტიკოსების ნახეთ, აი ეს წამოწყებული ომები და ასე ხაერში გაჩერება. იგივე და რაღაცა ხანგრძლივობა რამდენი იქნება რუსეთი, უკრაინა, ამერიკა, ირანი. ეს სულ ჩვენ რეგიონშია, ხო, ჩვენ აქვე ვართ. აი როგორ თაი თქვენი თვალსაწიერიდან, აი რა ხდება პოლიტიკოსები ვერსა ზღრავენ ამას, არიღებენ მაგალითად პროფესიონალებისგან სათანადო ინფორმაციას?
0: ომი ეს მაგათი სურვილია, პოლიტიკოსების სურვილი, ხოლო თომ შეუძლია იმ კრიზისიდან ამოიყვანოს ეს სახელმწიფო, რომელშიც ის იმყოფება. კაპიტალიზმი, იმპერიალიზმი, ისი არის მარქსის და ენგელსის ისინი, აი ზუსტად ის არის, რა არის კაპიტალიზმი.
1: კაპიტალიზმი ამაზე საუბრობს,
0: სწორედ. ყველა კაპიტალიზმი არის ზაგნივაიში კაპიტალიზმი, რა არის ეს ყველაფერი?
2: ეს ის კაპიტალიზმი.
0: იგებს 300%, იგებს, შემდეგ უკვე მეტი მოგება აღარა, იმიტომ რომ ვერ იხდის ხალხი იმ ფულს რო შენ მოგება ნახო. აი ამის შემდეგ იწყება ომი, იმიტომ რომ მას ჭირდება ეს ყველაფერი რაც აქვს გაასაღოს, იარაღი გაასაღოს, ვიღაცასთან აომოს, აქ ჩაერთოს თვითონ იმით რომ გაასაღოს თავის იარაღი. 1877 წელი ომი ამერიკელების დაწყებული, 1914 წელი, 13-14 წელი ამერიკელების დაწყებული.
2: პირველი მსოფლიო ომი.
0: ყველა დაფინანსებული მათია. ყველა ომი მათი დაფინა მანამდე ინგლისელები რასაც აკეთებდნენ. იმიტომ რომ მე ინიციატივა 1941 წლის 12 ივლისს ინიციატივა ხელში აიღო ამერიკამ და ჩერჩილი რო გაიყვანა იმაში ატლანტიკურ ოკეანში გემზე შეხვედრა ჰქონდა და უცხრა ყველა კოლონიები რაც არის

0: საოცარია და რამდენი ადამიანის სიცოცხლე და მომავალი ეწირება ამას ყველაფერს.
1: ყველა ომი არის ინტერესი.
0: ინტერესი.
1: ყველა ორი, აი მაგალითად.
0: მიუხედავად იმისა, რომ იჭრება
1: რაღაცას ვიტყვი, ერთ რაღაცას ვიტყვი. აი ჩვენთან მშენებლობები მიდის, ხო, ახლა აფრიკელები თუ ინ არიან, არაბები რაღაცას ააშენებენ და იმას. არც ერთი ეს მშენებლობა მართო სოციალიზმის დროს იყო, სოციალისტ საბჭოთა კავშირში იყო, მაშინ იყო მშენებლობა და იმ ბინებს და იმას ურიგებდნენ ხალხს. ის გარანტირებული იყო ღებულობა. აი ესენი რო აშენებენ, ახლა რომელი ის მუშა, რომელსაც არ აქვს ბინა, ის ღებულობს ამ ბინაში.
0: არა,
1: ეს ყველაფერი იყიდება და ვიყიდულობ ჩემს სახლში ნახევარი ბინა. ისეთი ადამიანებია, სულ არ ვიღებ, ჩამოდიან, მიდიან და საერთოდ ზოგიერთი გაღებულიც არ არის. ანუ, აი დეტროიტი არის ქალაქი ასეთი და ჯენერალ მოტორსი იქ იყო განლაგებული. ეს ქალაქი იყო 2.2 მილიონი მოსახლეობა. იმ პატრონმა, ვინც იყო იმ გვარი აღარ მახსოვს, მილიარდერი, აიღო ეს ქარხანა ყველაფერი გაყიდა, მიყიდა ჩინელებს. რატო იქ მუშახელი ცოტას ღებულობს? პროდუქციას იგივე სუშეს მოგება მეტი აქვს. იხდის რაღაცა გადასახადებს ამერიკაში იმის, მაგრამ სიმდიდრე მეტი მიიღო. თვითონ გადასახდა სხვაგან, ეს დეტროიტი მუშები უმუშევარი დარჩა, დღეს დეტროიტში ცხოვრობს 600-700 მოსახლეობა. დანარჩენი მუშები და ისინი ასეთ არა.
2: იმიტომ ამბობენ, რომ კაპიტალს ეროვნება არ აქვს.
0: სამწუხაროდ და ფულსაც და კაპიტალს რა ეროვნება.
2: ეხლა ნახეთ, ვისა აქვს ჩვენთან კაპიტალი და ვინ თამაშობს ამით? დრაერონება ის იმას ეროვნება არ აქვს, იმას აქვს მხოლოდ ინტერესი და ვისთვის ააშენებს და ვინ იცხოვრებს საქართველოში, ის მასთვის, მისთვის გახდა მეორე ხარისხოვანი, იმიტომ რომ ჩათვალა რომ მაინც არ მიფასებენ რაც გავაკეთეო და რა გააკეთა. ის რაც გააკეთა, იმიტომ ქველმოქმედებით მერე ამოიღო 10-ჯერ მეტი სხვა მხრიდან. ხო და აი ეს არის ეს გარიგება, რომელიც თავს მოახვია საქართველოს. და ეს არის ყველა, რომელიც მას პასუხს მოსდგოს ამაზე. აი ეს არის.
0: აუცილებლად დადგება დრო, როდესაც ყველას ყველაფერი მოიწონს.
1: სახელმწიფო უნდა
0: ზრუნავდეს. ჯერა
1: თავის მოსახლეობაზე ყველაზე. მოსახლეობა თუ სახელმწიფო ისე მუშაობს, რომ აქედან მოსახლეობა გარბის როგორ საქართველოს, ის სახელმწიფო და ისინი მართველობა, ისინი ყველა მოსახლეა. არ შეიძლება ისინი შემოდეს 14 წელია და უკვე განახევრდა, კიდე იქიდან გადახევდა კიდე საქართველოს, იმიტომ რომ ის ადამიანი, რომელიც შრომობს, იმან ვერაფერი ვერც ვენახი მოიყვანა, რაც არ მოიყვანა, ვერსად მოგება ვენახა და ვინ არის პარლამენტში
0: ჩვენ?
1: მილიონერები ხო? 60 მილიონერი ზის. ისინი კანონს შექმნიან, ვერ შექმნიან. იქ უნდა იყოს.
0: ქმნიან კანონებს, საერთოდ შეიძლება გაგიზდეთ.
2: ხალხისთვის არა, რასაც ქმნიან.
0: რა თქმა უნდა. და საქართველოში რომ სოფელი არ იქნება, ცოცხალი, წარმოიდგინეთ რა მდგომარეობაში.
1: ხო, მაგრამ ყველა მთავრობის წევრი ვინც არიან? ყველა მილიონერები არიან.
0: რა ვქნა.
2: ხო და აქედან გამომდინარე, ვიში
0: რეზუმე დამთავრდა ჩვენი დრო.
2: უნდა მოხდეს რადიკალური ცვლილება აზროვნების, რომ საქართველოს ასეთ სისტემაში, პოლიტიკურ სოციალურ სისტემაში ვერ იარსებებს. არათუ ვერ განვითარდება, პირიქით მოხდება რეგრესი და სახელმწიფოებრიობის დაკარგვა.
0: მოდი მაინც ესე ნუ დავემშვიდობებით მაყურებელს და მსმენელს.
2: დავემშვიდობებით ახლა არიქა თავზე.
0: არა, მაგრამ ხო იცით, სანამ ჩემ საუბრო.
2: არის საქმე უნდა ითქვას. ეს არის ჩემი პრობლემა.
0: დიახ, არა, უნდა ითქვას, მე რა გეთახმებით.
2: სერიოზული აცდენაა და ამიტომ უნდა შეიცვალოს ჩვენი პარადიგმა, საით მივდივარ და როგორ მივდივარ.
0: კი ბატონო.
2: რა სისტემას ვაშენებთ? რა მოგვითანს ჩვენ რაღაცა სიკეთეს, რომ გადავრჩეთ დღეს ამაზეა საუბარი.
0: და რა, უბრალოდ პოზიტივი დავამთავროთ, რა, მე მჯერა რომ გადავწერე.
2: კი ბატონო, აგერებს. აბურთია მოედანი, დაამთავრე პოზიტივი.
0: არა, არა, მუსიკა არ უნდა ეხა და
2: სადღეზე კი არ მითხრა, რეალობა თქვი.
0: რეალობა, მე მაგალითად რეალურად მჯერა, რომ
2: საკითხი მიხარი რა არის საქართველოს.
0: მე რა, არაფერი მომისმენთ, ეხა რა გინდა რომ ხელები დავიწყოთ და აღვკდებით, რა თქმა უნდა, ვის რა ქვია, მე მჯერა, რომ საქართველოს ესე ადვილი გასაწირი არ არის რა და მე მჯერა, ალბათ დამეთანხმებით ბატონო გურამ და შენც მე რა, მე მჯერა, რომ ჩვენ გადავარჩენთ საქართველოს. ქართული ხალხი თავსაც გადაირჩენს და საქართველოს
1: უფლისი უღვედრი ქვეყანაა, აუცილებლად ყველა
0: ეს არის ძალიან ხანგრძლივი პერიოდი, ძალიან ნელა განვითარებადი პერიოდი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ამას შევძლებთ.
2: ეს არის რუსია და არც უპასო და

0: ყველაფერს მე გაგიგებ და თქვენი ჯეკით სახშიო.
1: არა, ეს მე ამას არ გულისხმობ, რა მერაბ.
0: ყველა ხელი და გიშველიტო. გაანძრიეთ ხელი.
1: გავანძრევთ, აუცილებლად თქვენც უნდა ჩამოხვიდეთ და გაანძრიოთ ხელი. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენ ახლა ცოტა გავცხარდით, მაგრამ ეს საქართველოს სიყვარული ბრალია და არა პირიქით, ხო, რომ გვიყვარს საქართველო და რომ გტკივა საქართველო, იმიტომ გვინდა რომ გადარჩეს ჩვენი ქვეყანა.
0: ეს საკამათო არ არის, რომ გვიყვარს.
1: რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა ბატონებო საინტერესო სტუმრობისთვის.
0: მადლობა ნინიკო, მადლობა ჩართვისთვის.
2: მერაბი კარგად გზავნდებოდი.
1: ნახვამდის და მე ჩემს მაყურებელს და მსმენელს მომავალ პარასკევამდე ვემშვიდობები.

0: რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, სცენარის ავტორი მწერალი ჭაბუა ამირეჯიბი, მსახიობი ზურაბ ქაფიანიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.
1: რა ლამაზი ადგილები გვახმედა ჩემო ღმერთმა. როგორ არიცი კახეთში არი თქვათ სიღნაღიდან არაზნის ეს რომ გადახედა ისეთი ლამაზია ტიალი ელში ჯავრის გორგალი მოგადგება სულზე ფეხს დაგადგამს პატარა ხარო ადგები და გულის მოსაფხანად საკუთარ ხარებს პატრონი დედა შეაგინებდა ამაკ სიმღერას იტყვი მაშ გურია ჭერაში როგორ არის რომა მაგათი მთავარისა და ცაზღვის შემხედვარეს ფიქრი ელასავი დაგირბის გონება სიმახვილე ემატება და თავი ყველაზე კარგი გონია იმიტომაც არის ქედმაღალი და თავმომწონე სიმღერები რო აქვს სამეგრელოსა და სამორ ზაყადოში კიდევა სერზე შერგები არემარის თვალს მოვლებდა რაღაცნაირი მოწიწებული ხდები კაცო სარდინობა და თავაზიანობა გწურია ლამის უნაგიდან ჩამოხდე ცხენსა კისერზე მკლავი მოხიო მე პატიო ზურგზე რომ გეჯექიო და რირინი მოგინდება ლაზათიანი რირინი
0: კომპოზიტორი რუსუდან სებისკვერაძე ტექსტის ავტორი შოთა ამირანაშვილი ასრულებს ვოკალური ანსამბლი ქართული ხმები ზაურ ბოლქვაძე გოგი დოლიძე დათო გოგიაშვილი გურამ თამაზაშვილი

0: სრულიად აღდგა მონასტრის ისტორიულ გარემოში არქეოლოგიური გათხრებისას აღმოჩენილი პალატად წოდებული ნაგებობა, სადაც ალავერდის სიძველეთსაცავი მუზეუმი უნდა განთავსდეს. აქ გამოიფინება მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლენილი არტეფაქტები. მუზეუმს რამდენიმე დარბაზი ექნება, სადაც თემატურად გამოიფინება საეკლესიო ხელოვნების ნიმუშები. აქვე მოეწყობა სარესტავრაციო სახელოსნო ლაბორატორიები მეცნიერთათვის. მათ საშუალება ექნება თიცხოვრონ და იმუშაონ ისტორიულ გარემოში.
1: ეს არის ალავერდის მონასტრის მუზეუმი. ახლა მიმდინარეობს ამ შენობის მოპირკეთება და კეთილმოწყობა. აქ მუზეუმთან ეზოში განთავსებულია მე-16 საუკუნით დათარიღებული ზეთის სახდელი დოლაბის ქვა და ამ დოლაბის ქვაზე დევს ასევე მე-19 საუკუნით დათარიღებული დერგი, რომელსაც მარცვლეულის შესანახად იყენებდნენ. ჩვენ შეგვიძლია შენობაში შევიდეთ. მუზეუმის შიდა სივრცეში არის განთავსებული უძველესი ქვევრი, რომელიც მე-19 საუკუნით თარიღდება.
0: ალავერდის მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლინდა ზეთისხილის ზეთის სახდელი ქვა. ამ ფაქტმა განაპირობა აქ ზეთისხილის ბაღის გაშენება. ყველაზე ხანდაზმული ზეთისხილის ხე, რომელიც ესპანეთიდან საგანგებოდ ჩამოიტანეს მონასტრისათვის, შეიძლება ითქვეს, რომ ალავერდის ასაკისაა.
2: ზეთისხილის ხე არის 1500 წლის. ესპანეთიდან მონასტერს გადასეს საჩუქრად. ჩვენი ბაღი მსხმოიარე ბაღია, მოსავალს ვიღებთ, ვაჩირებთ და გვაქვს ჩვენი მცირე რაოდენობა ჩვენთვის მოსახმარი ზეთისხილი. ეს ვენახი, რომელიც არის 104 ჯიშის ნიმუში არის. ქონდა ქაღალდზე გაკეთებული ლამინირებული თითეული ჯიშის ძირის აღწერა, მაგრამ ახლა რაღაცა სხვა ზაუნა მოვნახოთ ელექტრონული, რომ ფაქტ შემოსულმა ადამიანმა თავისი სურვილის მიხედვით ენა შეარჩიოს და რომელი ჯიშიც ძირის დააინტერესებს, იმისი ტექნიკური დახასიათებაც ნახოს.
0: ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა თაფლიკაცი მომხმარებელს თაფლის გარდა მეფუტკრეობის პროდუქტებს, ცვილს, დინდგელს, ფუტკრის რძეს, ყვავილის მტვერს, ფიჭასა და მეფუტკრეობის ინვენტარს სთავაზობს. ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციას აწარმოებს და მისი მიზანია ხელი შეუწყოს მეფუტკრეობის განვითარებას რეგიონში. ალავერდის მონასტრის მიმდებარედ აშენდა და აღიჭურვა მაწვნის სახლი, რომელიც თუშეთის დაცული ტერიტორიებისკენ მიმავალ გზაზე მდებარეობს. აღნიშნული ტურისტული ობიექტის მიზანი ქართული ძირძველი ტრადიციების შენარჩუნებაა, სადაც ბუნებრივ დედოზე დამზადებული მაწონი ხავიწი, ალავერდის მეფუტკრეთა თაფლი, ბუნებრივ საფუარზე დამზადებული ქართული ხორბლის შოთის პური, ადგილობრივი წარმოების გუდისყველი და ქვევრის ღვინის წარმოება ხდება. ბერების ღვინო 1011 წლიდან ალავერდის მონასტრის მარნის 1000-სლოვანი ბრენდია, რომელსაც მონასტრის ძმობა კახური ენდემური ვაზის ჯიშებისგან თიხის უნიკალურ ჭურჭელში, ქვევრში აყენებს. ალავერდის სამეფო მონასტერი, რომლის ისტორია მე-6 საუკუნიდან იწყება, ქვევრებითა და მარნით უძველესი დროიდანაა ცნობილი. ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში აქ სხვადასხვა ზომის ქვევრებით გაწყობილი მარანი ფუნქციონირებდა. არქეოლოგებმა ამ უძველესი მარნის ნაშთი მონასტრის ეზოში აღმოაჩინეს. მე-13 საუკუნეში კი მეფე კვირიკედიდმა ალავერდის წმინდა გიორგის საკათედრო ტაძართან ერთად სამეფო მონასტრისთვის შესაფერისი დიდი მარანი ააგო.
2: ალავერდი მე-6 საუკუნეში იწყებს თავის ისტორიას. მონასტერი მრავალფუნქციურია. ჩვენ ახლა ვართ იმ ადგილას, სადაც ქვევრებია. უკვე ეს არის მე-13 საუკუნის მარანს ვეძახით ესე. მანამდის იყო მარანი და ეს მე-13 საუკუნის როცა ვიძახით, ეს არის პერიოდი, როცა კვირიკედიდმა გადაწყვიტა გამეახლებინა მონასტერი და გაადიდა მონასტერი. აი ჩვენ ახლა ვხედავთ ქვევრებს, აი ყველაზე დიდი მოცულობის ქვევრი მე-13 საუკუნის. აი ეს კედლები, რასაც უყურებთ, არის ძველი მარნის მოცულობა. თეიმურაზ ლონტი, რომელიც არის პიროვნება 2017 წელს გახდა 80 წლის, ჩვენი მეღვინე კონსულტანტი, პროფესორი. ქვევრი გავხსენით მისთვის. ესე ვარსკვლავებს ხნიან. ესეთი პიროვნებებიც და ჩვენ კიდე ქვევრი გავხსენით. აი ეს ღარი. ძველი თქვა ტექნოლოგიით ესე საწნახელი გარეთგებოდა, წიწ მიხებოდა, წვენი შემოდიოდა შიგნი ამ ღარით და ხის ესეთი მიმართველებით მიმართებოდა ქვევრებისკენ.
0: აღდგენითი სამუშაოების დასრულების შემდეგ 2006 წლიდან განახლებული მარანი ამოქმედდა. ამჟამად მარანი ადგილობრივი კახური ყურძნის ჯიშისგან 7 სახეობის ღვინოს აწარმოებს. ალავერდის ღვინოებს ახასიათებს განსაკუთრებულად მდიდარი არომატები, ხავერდოვანი გემო და არაერთი სამკურნალო თვისება.
3: ეს სივრცე ემსახურება პირველად გადამუშავებას ყურძნის შემოდის ამ განყოფილებაში. შემდეგ აი ამ დანადგარებით ხდება პირველადი გადამუშავება და საკაჩით დურდო ნასუსით გადადის უკვე შემდეგ განყოფილებაში. ეს სივრცე არის ევროპული ღვინოების განყოფილება, სივრცე, სადაც ხდება საფერავის ღვინის დამზადება, დაყენება აი ამ ხის კასრებში. შემდეგ უკვე გადავდივართ კახურ განყოფილებაში. ეს არის არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ქვევრი, რომელიც დარჩა ადგილზე სამუზეუმო ექსპონატად. ნახველმა რომ ნახოს და ერთგვარი დაბადების მოწმობაც არის ამ მარნის. მილი შემოდის თიხის მილი, რომელიც მიდიოდა ყველა ქვევრთან და იყენებდნენ სარეცხად. გადავინაცვლოთ შემდეგ განყოფილებაში. ეს არის უკვე არქეოლოგიის შემდეგ გადაღებული ფოტომასალა. გარეთ რომ მონახეთ, ეს არის ის ქვევრი მინის ქვეშ. ეს არის ის არხი. 2006 წელს მოხდა კომპანია ბადაგონის მიერ აღდგენა აღჭურვა მარნის. აქეთ არის კასერებში დასაძველებელი საფერავის დასაძველებელი განყოფილება და შემდეგ უკვე ისხმება. ეს არის უკვე მონასტრის ბრენდი. ალავერდის მონასტრის მარნის ბერების ღვინო 1011-დან. ეს 1011-დან იგულისხმება თვითონ მარნის ძლოვანება. მე-11 საუკუნეში იყო აქ მარანი.
0: ალავერდის ტაძრის დღეობა ალავერდობა 27 სექტემბერს ჯვართამაღლების დღესასწაულზე იწყება. ეს უძველესი ტრადიცია მოსავლის აღება დაბინავებასთანაა დაკავშირებული და ტაძრის დამაარსებლის იოსებ ალავერდელის სახელზე იმართება. ძველად ეს ზეიმი სამი კვირა გრძელდებოდა. ამ დღესასწაულს მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია აქვს. პლატონ იოსელიანის გადმოცემით იგი ღამისთევით აღინიშნებოდა და დაახლოებით 15-20,000-მდე ადამიანი იყრიდა თავს.
4: საბჭოური იდეოლოგიით გაჟღენთილი იყო ეს ალავერდობა. ეკლესიაში, თქვათ, ყველაფერი უნდა ყოფილიყო გამრუდებული, ეს იყო მიზანმიმართული, პროგრამად გაწერილი დაპირისპირების ფორმა. ამ იდეოლოგიის გავლენით იყო, რომ ალავერდის გარშემო იყო ღრეობა და არანაირი დღესასწაული ქართავდებოდა. ის რო იყო ჭირნახულის დაბინავების და უფლისადმი რაღაცა სამადლობელი ხინი არც ესეთი არ ყოფილა. უბრალოდ ხალხი მძიმე შრომის მერე, ასე ვთქვათ, განშვების მიზნით, რელაქსაციის მიზნით მოდიოდა, ჯდებოდა და კეიფობდა.
0: ალავერდობაზე მე-19 საუკუნის აღწერილობის მიხედვით იმართებოდა ბაზრობა. ტაძრის გარშემო არსებული მოედანი დაყოფილი იყო ქუჩებად, სადაც თავრობისგან მიცემული გეგმით აშენებულ დუქნებში სხვადასხვა საქონლით მოვაჭრეს საკუთარი ადგილი ჰქონდა გამოყოფილი. ალავერდობისთვის ქრისტიანსაც და მაჰმადიანსაც, ქართველსაც და არაქართველსაც მოჰქონდა შესაწირი. ალავერდობის დღესასწაულს თავისი სპეციფიური დასასრული ჰქონდა. დღესასწაულის ბოლოს 200-300 ცხენოსანი თუში იკრიბებოდა და ომში დაღუპულთა სულებისათვის დალაის სიმღერით სამჯერ უვლიდა ტაძარს.
4: მახსოვს, როდესაც აქ ჩვენ 1993 წელს ჩამოვედით, იმ დროს ლოცვაზეც კი ხელი გვეშლებოდა, რადგან რომ ნასვამი ხალხი ქართველები შემოდიოდნენ და დებოშს ტეხნენ, რომ როგორ არ გვიშვებთ, კათორმი მამალი შიგნით უნდა დავკლა, მოჭრილი თავი ცხვი საკონდო დავდო.

0: ანუ ეს ყველაფერი ერთ მეორეში იყო აზრი.
1: საქართველოს პრეზიდენტის 2006 წლის 7 ნოემბრის ბრძანებულების თანახმად ალავერდის სამონასტრო კომპლექსს ეროვნული მნიშვნელობის კულტურის უძრავი ძეგლის კატეგორია მიენიჭა. 2007 წლის 24 ოქტომბრიდან კი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის საცდელ სიაშია შეტანილი. მონასტერში მისულ ადამიანს ჯერ ქუნგურებიანი გალავანი მოსტაცებს თვალს, ხოლო შემდეგ უზარმაზარი კარიბჭის მიღმა ძველებური დიდებულებით წარმოუდგება ალავერდის ტაძარი. ალავერდის აღორძინება მხოლოდ შენობა ნაგებობების რესტავრაციას როდი ნიშნავს. უპირველეს ყოვლისა აქ სულიერი ცხოვრება აღდგა, მონასტრული წესი აღორძინდა. სადაც წესია, იქ წესრიგია, მშვიდობა. ღრეობა და შფოთი ალავერდობას რომ ახლდა, თანდათან გახვა წარსულს. ალავერდი იყო და არის სამეფო მონასტერი. ამ ადგილს დღემდე ეტყობა ჩვენი მეფეების ზრუნვის კვალი. საქართველოში ძნელად თუ მოიძებნება მსგავსი მასშტაბის მონასტერი. თავისი სიდიადითა და სიწმინდით ალავერდი მართლაც გამორჩეულია. ალავერდში მისულ სიტყვით გამოუთქმელი განცდა გეუფლება. ალავერდი თავისი სულითა და გარეგნული იერსახით ნამდვილად მეფური დიდებულებისაა და ამავე დროს მას ახასიათებს ბერული უბრალოება. ძნელია იყო მეფე და იმავე დროს იყო ერთი მწირი, რომელსაც არაფერი გააჩნია ღვთის სიყვარულის გარდა. ეს ორი რამ ჰარმონიულად შერწყმულა ალავერდში.

ზედაზე რატომ ხდება? ვინც მე მიყვარს სხვას რომ რჩება? სიყვარული ჩნდება მე სადღაც ქრება, სადღაც ქრება.

შემოდგომა სერძაიცის ძველებურა არშლა ფიქრის გონი გაიდარა მოდი ჩიმთან ჩქარა მოდი ჩქარა მაგრამ მაინც ასე ხდება ვინც

0: ეთერშია რუბრიკა სახელგანთქმული ქართველი ემიგრანტები და ჩემი სტუმარი გახლავთ ქართული ემიგრაციის ისტორიის მკვლევარი, ისტორიკოსი ქალბატონი რუსუდან დაუშვილი. მოგესალმებთ ქალბატონ რუსუდან. გასულ საუკუნეში ქართველებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოფიციალური მილიონერი ყავთ.
1: იგი მსოფლიოში სახელგანთქმული მინის მრეწველი ჯორჯ კობი, იგივე გრიგოლ კობახიძე გახლდა. ჯორჯ კობის წარმოების საქონელ ბრუნვა 1929 წლისთვის 15 მილიონ დოლარს აღწევდა. სუფთა შემოსავალი კი 4 მილიონს.
2: ძინი იყო გრიგოლ კობახიძე. ჩვენ წინა გადაცემებში ვახსენეთ თავადები, არისტოკრატული წრის წარმომადგენლები. ის გლეხური წარმოშობის გახდა. დაიბადა სოფელ თხმორში, რაჭაში, გლეხის ოჯახში. ბავშვობიდანვე აღმოაჩნდა კარგი სმენა და აგებულება ჭიდაობისთვის ძალიან კარგი და ეს პატარა ბიჭი რაღაცა ძალიან ოჩახი იყო თავის საქმეში. განათლება პირველ დაწყებითი სოფლის ღვთელთან მიიღო და ალბათ გააგრძელებდა ოჯახის ტრადიციას რომ არა ერთი შემთხვევა. 10 წლის ასაკში ის გაიპარა სახლიდან. კითხვა კითხვით ჩავიდა ბორჯომში და ჩაკითხა თავის ძმას ლევანს, რომელიც ბორჯომის ახალგაზრდა მინის ქარხანაში მუშაობდა. და 4 წლის განმავლობაში ის მუშაობდა ამ ქარხანაში და იმდენი რამ ისწავლა, რომ თვითონვე მიაღწია ისეც, რომ პროდუქციის დაჩქარების მეთოდი შეიმუშავა. იმ წუთას გამოირჩა ამდენ ხალხში. და როდესაც ჩააკითხეს მას ნაკაშიძემ, დიდი დედოფლის არაოფიციალურმა მეუღლემ და დიდმა მთავარმა, კავკასიის მეფისნაცვალმა, მას რა თქმა უნდა მაშინ წარუდგინეს ეს უნიკალური ბავშვი. და იზრუნეს იმაზე, რომ მას კარგი განათლება მიიღო ამ დარგში, ის გაგზავნეს დონბაში, დაბა კონსტანტინოვკაში, სადაც დიდი მინის ქარხანა მუშაობდა და იქ დაქორწინდა დაშა ნოდვიკოვაზე. შემდეგ წავიდა გერმანიაში, იქიდან გადავიდა ინგლისში და 1909 წელს გაემგზავრა ამერიკაში. იქ უპატრონეს რაჭვებმა მეპურებმა, რომლებიც იქ დახვდნენ და შემდეგ დაიწყო 9 წელი მუშაობდა ცოლთან ერთად General Electric-ში. და მხოლოდ აი დაგროვებული შემდეგ გახსნა უკვე თავისი ქარხანა. 300 კაცი მუშაობდა ქარხანაში, უშენდა 45 დასახელების სხვადასხვა პროდუქციას, საავადმყოფოებისათვის, ლაბორატორიებისათვის, თვითონ მინებს, ნედლ მასალასაც ყიდიდა და მალე ამ კომპანიამ, რომელსაც კობის სახელი ერქვა, ასე შეიმოკლა თავისი გვარი, წარმატებას მიაღწია და აღმოსავლეთ სანაპიროს შტატებს შორის გამოირჩა. სულ მალე გახდა მილიონერი, 4 მილიონის სუფთა შემოსავალი, რომელიც მას ჰქონდა და 15 მილიონი საქონლის ბურმა, ეს კოლოსალური თანხა. ეხლა შეიძლება იმ დროისთვის ეს იყო მართლა კოლოსალური, აი 400 მილიონზე მეტი არის დღევანდელი გადასახედი და რომ შევაფასოთ. და უამრა ადამიანს იფარებდა, ეხმარებოდა ძალიან ბევრ ქართველს. აი ჩვენ ქართველი შვილზეც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩასვლა სწორედ მისი ფინანსური დახმარებით ჩადიოდნენ და ეწყობოდნენ ადგილზე. პირველ რიგში უნდა ვახსენოთ ის, რომ ქართველი შვილის შეკვეთით დაიწყო მან ზემთკიცე მინის კაბინების დამზადება თვითმფრინავებისათვის, რომ აღწინდებოდა ეს თვითმფრინავი ჩასულიყო ფუზელაჟში. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი შეკვეთა იყო გიორგი მაჩაბლის სუნამოებისათვის, აი ფლაკონის დამზადება, ის გახლავთ ფლაკონი გიორგი მაჩაბლის სუნამოსათვის, ორი დიდი ქართველი შეხვდა ერთმანეთს ამერიკაში, ეს დამზადებულია გერმანიაში ფაიფურისაგან, ხოლო შემდეგ კობის ქარხანაში მზადდებოდა ესეთი გამჭირვალე მინის ნახევრად მექანიკური მეთოდით, დანარჩენი უკვე ხელით კეთდებოდა ეს მოოქროვება და სხვა სამუშაოები და ნებისმიერი ის რომ გადაშალოთ პარფიუმერიის ცნობარი თქვენ მაშინ შემოგანათებთ ეს ფლაკონი როგორც ერთ-ერთი ულამაზესი.
0: შეიძლება ითქვას, რომ გიორგი მაჩაბელმა გრიგოლ კობახიძის მეშვეობით დახვეწა ფლაკონები.
2: დიახ, და მისას ის ფორმა, რომელიც საერთოდ უცხო იყო ამერიკისათვის მაშინ. რომ ნახოთ, აი რაღაც წამლის შუშებს გავდა მაშინდელი ფლაკონები. საქართველოში ორჯერ იყო ჩამოსული 25 წელს 24 წელს აჯანყების შემდეგ, ძალიან რთული იყო, მაგრამ მოახერხა, დიდი თანხა გადაიხადა და ჩამოვიდა. გაიარა ის გზა, რაც 10 წლის ბიჭმა გაიარა და ვინც შეიპარა ყველა დაასაჩუქრა და დაუტოვა დედა შეპირებული 10000 დოლარი საჩუქრები ჩაუტანა ოჯახის წევრებს და ყველაფერი გაუკეთა თავის სოფელს, აუშენა ხიდი, ხდელ სახლი აუშენა, ეკლესია შეაკეთა, აფთია, ნუ ავიცი რაც შეიძლებოდა ყველაფერი გაუკეთა.
0: მას

0: მომხმარებლად მე მგონი არა მარტო რაჭიდან, არამედ
1: ქუთაისიდან სხვა ქალაქებიდანაც ჩადიოდნენ დიახტას დახმარების სათხოვნელად. მეორეჯერ 22 წელს იყო ჩამოსული, მაგრამ მაშინ ნეპი უკვე დამთავრებული იყო აქ კაპიტალისტები. აღარავის აღარ მოწონდა, ამიტომ ძმისშვილმა ამოაკითხა თბილისსა და უთხრა სასწრაფო წადი შეიძლება დაგიჭირონო და გაასწრო სხვათა შორის ქვეყნიდან მართლაც ეს შესაძლებელი იყო. კიდევ ერთი მომენტი მის საქმიანობას ძალიან მნიშვნელოვანი ყავდა, გარდა იმისა, რომ აი აფინანსებს და ქართველების ჩაყვანას ქართულსათვის ნობურთი თანხებს უცხავდა, ალავერს კაპასურის დასასვენებას ახთი თანხებს უცხავდა, ყავდა თავისი სტუდენტები. ესეთ ისტორიას წერს მისი ძმისშვილი მიხეილი, რომელიც გერმანიაში სწავლობდა და სულ ოხრავდა თურმე ეს ბიძამისი. გერმანიაში თურმე აძვირეთეს განათლება რამდენი ფული მიჯდება ეს ჩემი ძმისშვილიო და რომ დაამთავრა მიხეილმა გაუგზავნა თავის მეგობართან ერთად გადაღებული სურათი და იქ ეწერა რომ თურმე ამ ორბის დაამთავრები იმ ფულით და იმიტომ დაუჯდა ცოტა ძვირი რომ ორმა დაამთავრა. სხვათაშორის ვასო ყუშიტაშვილი მამულიანთან ერთად როცა ჩავიდა ამერიკაში, მამულიანს სომხები გამოუჩნდნენ პატრონად და ყუშიტაშვილი, ვასო ყუშიტაშვილი აი პიტერ ქუჩაში დარჩა და მაშინ გრიგოლ კობახიძე დაეხმარა, იქ განათლება მიიღო და დიდი ხნის მერე აქედან ჩასული ერთი ქართველის უკითხავს, რომ ვასო ყუშიტაშვილის შესახებ ხომ არაფერი იცით? როგორია ცნობილი რეჟისორიო და ძალიან ახალებს წყალში არ გადამიყრია ეს ფული, კაცი დამიყენებია საქართველოს სასარგებლოდ. 29-33 წლის დიდი დეპრესიის შაბს გაკოტრდა. დაკარგა ეს მთელი ქონება, ქარხანა დაიხურა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრმა მილიონებმა მოიპოვა მაშინ თავი ამერიკაში, მაგრამ გრიგოლი სხვა ტიპის კაცი იყო. დაიდგამდა ღვინოს, ქართულ სიმღერებს ღეროდა, გაიხსნა თავისი ეს ელექტრო მაშინ რომ მუშაობდა, ჯენერატორში რომ მუშაობდა, ელექტრო რაღაცების დამზადება დაიწყო. გადამისა მას 60 პატენტი ჰქონდა იმ მინის ქარხანაში, სანამ იყო საწერ კალმებზე, სხვადასხვა საკანცელარო ნივთებზე, იქვე შექმნა პატარა მინის
2: ქარხანაში
1: საწარმო და იქვე პატარ-პატარ რაღაცებს ამზადებდა. როცა მეორე მსოფლიო ომი დაიწყო, მან თავრობას მაშინვე წარუდგინა თავისი შეთავაზება. ამ ამერიკა იშეჩაება ომში 42 წელს, ეს სრულიად არ ელოდებოდა, ის მხოლოდ აფინანსებდა და უგზავნიდა ევროპას დახმარებას. ნუ ამერიკა ბევრი რამით არ იყო მზად და სწორედ აი ეს შეთავაზება სასწრაფოდ გამოეხმაურა მთავრობა. როდესაც შეისწავლეს მისი საბუთები, მაშინვე გამოუყეს 2 მილიონი დოლარი, მან იყიდა ჰოლანდიური დანადგარები და ახალი მინის ქარხანა ამუშავა, რომელიც ძირითადად სწორედ ომზე იყო მიმართული, იქ მზადდებოდა ლაბორატორიებისათვის, საველე ჰოსპიტალებისათვის აუცილებელი მინის ჭურჭელი და ყველაზე მნიშვნელოვანი და ინოვაცია გახლდათ აი ამ მეორე მსოფლიო ომის დროს დამზადება ინექციებისათვის ამპულების. დიახ, ეს სიახლე იყო, ფონზე იგზავნებოდა დაჭერილი ჯარისკაცებისათვის და ჩვენ გვაქვს სპეციალური ფლაიერს რომ ეძახით, სადაც სწორედ მითითებულია კოვის აი ეს ამპულები. და მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ კიდე აი ეს მნიშვნელოვანი ნაცისტების სათამაშოები, მანამდე ნაცისტებს თავდნენ ჩვეულებრივი საფრთხე და ძალიან ხშირი იყო ხანძრები ხოლმე. დიახ, და თავდაპირველად დაამზადა, ეხლაც არის ასეთი ქსელში, რომ ჩაითვება ელექტროქსელში, ქიმიური სითხე არის და იქ ბუშტები მოძრაობს და ანათებს. ჯერ ასეთი გააკეთა და მე უფრო მარტივ გზას მიმართა, პირდაპირ ნაძვის სანთლები დაამზადა მინისაგან. დიახ, ფერადი და ორნამენტი დაარქვა ჩადო საქართველოს სამფერი დროშის ფორმის უთებში და მას ორ ენაზე ეწერენ, რომ კანადაშიც გადიოდა ფრანგულად და ინგლისურად. კობიე შობა. აი
2: ესე იგი ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სოფლიოს ნაძვისხეების სილამაზე და ჩვენი უსაფრთხოება ეს არის გრიგოლ კობახიძის დამსახურება.
1: და ჩვენ რომ ნაძვისხის თავზე ვამაგრებდით ვარსკვლავს, საბჭოურ ვარსკვლავს, მაშინ ამერიკელები ამაგრებდნენ აი ჭოროკინე, რომელიც ჩვენ ახლა ვიყენებთ ამას. ეს 72 წელს გამოიგონა ჯორჯ კობმა და ინტერნეტში ეს მასალებიც იყიდება და შეგიძლიათ ნახოთ. გარდაიცვალა გრიგოლ კობახიძე 77 წელს, სამწუხაროდ მას მემკვიდრე არ დარჩენია თავისი საქმის, ამიტომ იტალიელები აიყვანა, პაგლისების ხელში გადავიდა ეს საქმე, თუმცა სახელი არ შეიცვლეთ მისი აი ამ ფილმისათვის.
2: მე შეგახსენებთ, რომ ჩემი სტუმარები ძანდებოდა ისტორიკოსი პროფესორი რუსუდან დაუშვილი, რომელიც საუბრობდა ჯორჯ კობის შესახებ.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: დააჭირა თითი ვიღაცა მხილაქს და დაიწყო ანტიჩინური კამპანია და ის რომ ჩინეთი ბოროტებაა საქართველოსთვის და
2: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი, ეგ გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი, ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცას აქვს ღილაკი, რომელსაც თვითონ საჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხატზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი, და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან, ანუ ღმერთთან მივიდა. და როდესაც იმპერატორი და ასეთი დიდი მსოფლიო მასშტაბის იმპერატორი და დიქტატორი მიდის ღმერთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაც კი დაუხარა თავი ღმერთს, მაგრამ ის არასოდეს არ გამოიხატება, როგორც თავდახრილი ის უნდა იდგეს ამპარტავნად და უკანა პლანზეა მატრონა. სად გინახავთ ასეთი ხატიო? აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტახტზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე დგას მის უკან. წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზეა დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქვს, უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე. ზუსტად ისე როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა, რომ ნატა ფერაძეს მიეღო სადღაც საზღვარგარე თავშესაფარი. ამიტომ დააჭერა ვიღაცამ ღილაკს და დაიწყო კამპანია ამ ხატის წინააღმდეგ, სრულიად უსამართლო ცრუ კამპანია და ბრალდებები და ის თავხედობა იმ დონეზე მივიდა, რომ იმასაც კი ამბობდნენ, მე მატრონა მოსკოველი საერთოდ წმინდანი არ არისო, ათონის თაზე მონასტერი არაა, სადაც მატრონას ხატი არაა, და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მართლმადებლური ტაძარი არ არის, ამერიკული ეკლესიის არა რუსულის, სადაც არაა მატრონას ხატი. გასაგებია ეს ერთი სქემა. ზუსტად ასე ხდება ყველაფერი სხვა. დააჭერენ ღილაკს და გამოგვაცხადებენ მედაშენ რუსეთის აგენტებად. ახლა ღილაკია დაჭერილი, ქართული ოცნება დღედაღამე ცხადდება რუსეთის აგენტად. ეს ხდება. ახლა ვიღაცამ დააჭერა ღილაკს და ჩვენ გავიგეთ, რომ ყველა ამათი მედია საშუალება ლაპარაკობს, რომ ჩინეთი ეს ყოფილა კატასტროფა და უბედურება სოფლიოსთვის და საქართველოსთვის. რომ ჩინეთის უკან თურმე ჩვენ ხედავთ კრემლს. საოცრებაა, ეხლა მე უნდა პირდაპირ გითხრათ, რომ პირიქით არის, ჩინეთი უფრო ძლიერი ქვეყანაა დღეს ვიდრე რუსეთი და ჩინეთის უკან კი არ დგას რუსეთი პირიქით, ჩინეთი მხარს უჭერს რუსეთს, ჩინეთია ეხლა რუსეთის მხარდამჭერი, ბევრად უფრო ძლიერია რუსეთზე და არა რუსეთი ჩინეთისა. მაგრამ ჩვენ ეხლა გვიყვებიან, რომ თუ აქ ჩინელები შემოვლენ, თურმე რუსეთი შემოვა, ნუ რა სისულელია ეს სრული და რას ნიშნავს ჩინელები შემოვლენ. სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე, რომ ბევრი ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არც ერთი ჩინელი არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერესს არ იჩენენ. ჩინელები არ ცდილობდნენ, რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ, რომ აი ჩინელები ჩამოდიან და სახლდნენ. არ ჩამოდის არავინ და აქ არავინ არ სახლდება, ეს ტყუილია. ბიზნესი პირიქით უნდა გაიზარდოს. და უნდა გაიზარდოს პირველ რიგში, ეს არის კეთილი რჩევა, რა თქმა უნდა. არა იმ კუთხით, რომ მაინც და მაინც ჩინეთიდან ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ჩამოდიოდეს. იმ კუთხით, რომ ტექნოლოგიები მივიღოთ, ტექნოლოგიები, მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე, რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები შემოვიტანოთ და აქ გაჩნდეს პატარა კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები.

0: რომლებიც იქიდან იღებენ ტექნოლოგიას და ახალ ქმნიან აქ. ამ კუთხით, საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიების კუთხით, არანაირი მხარდაჭერა სახელმწიფოსგან ამის განვითარების არ არის საერთოდ. შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა არ არსებობს. აი ეს არის უბედურება, საერთოდ არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რომ სტრუქტურა უნდა არსებობდეს, რომელიც ამით არის დაკავებული. ასე რომ პირიქით ჩინეთთან ტექნოლოგიური ურთიერთობა და ბიზნეს ურთიერთობა საქართველოს საუკეთესოა და ლაპარაკი, რომ ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს, ნუ ამას ვინც ამბობს, იმას საერთოდ ეკონომიკა არ ესმის. უბრალოდ სისულელეა, ჩვენ არა გაგვაჩნია არავით არის რეალური სერიოზული ეკონომიკა, ან ინდუსტრიული, საერთოდ არ გვაქვს. ან პოსტინდუსტრიული, პირიქით ჩვენ და ავაშენოთ ეს ეკონომიკა. და ამაში უნდა გამოვიყენოთ იაპონიაც, სამხრეთ კორეაც და ჩინეთიც ბუნებრივია. იმიტომ რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი საწარმოო ინდუსტრიული ქარხანაა პლანეტაზე. მთელი მსოფლიო, ამერიკა, გერმანია, საფრანგეთი, სუყველა, უკვე იაპონიაც კი ქმნის ჩინეთში თავის წარმოებებს. და მერე ჩინეთში იქმნება მსოფლიოს აი ესეთი საწარმოო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი. და იმის ნაცვლად რომ ჩვენ ამის რაღაცნაირი თანაზი არის გავხდეთ და აქეთ გადმოვიტანოთ რაღაც ტექნოლოგიური სიკეთეები. აქ ვიღაცამ თითი დააჭირა და მიდის ლაპარაკი რომ ეს არის ჩვენი მტერი და თუ ჩვენ ეხლა ამის საწინააღმდეგოდ ვამბობთ რომ უნდა ვითან ამშრომლოთ ჩინეთთან.
1: მაშინ აღმოჩნდებით თინა ხიდაშელი
0: დაწერთო ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები. გაიგე რამ ხელა სისულელია. ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში. პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია, სოციალური, მათ შორის სამეცნიერო ურთიერთობა, საგანმანათლებლო მაქსიმალური და პოლიტიკური ისედაც არ არის და ვერც იქნება საჩვენ ახლა საჩინეთი ვერანაირი პოლიტიკური რეალური გავლენა ჩინეთ საქართველოს არ აქვს და ვერ ექნება და აი ესეთი პოზიცია უნდა კონდეს ჩინეთთან. დადებითი განწყობა ეკონომიკურად და სოციალური კუთხით, სამეცნიერო კუთხით, კულტურული კუთხით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეგვეშინდეს ამის თქმის და არ უნდა დავემორჩილოთ ამ იდიოტურ პროპაგანდას გვარამიების და მათი ძმების, რომ ჩინეთი არის რაღაცა იმის უკან დგასკრემლი. ნუ სისულელე სრული.
1: აი რა არის საინტერესო, რომ გადავხედოთ ხა წეღან ტრამპზე ვსაუბრობდით ჩვენ როგორც ლიდერზე, რომელიც არის არამხოლოდ სიტყვების ლიდერი, არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ, ამ სიტყვების აღმსრულებელი ლიდერი. ანუ საქმეს აკეთებს ის და ას პრეტენზიაც აქვს, რომ რასაც სიტყვის შეასრულოს ესა. და ნახეთ თავად ტრამპის ადმინისტრაცია როგორ პოლიტიკას აგებს ჩინეთთან, ხო? ეს ხომ გამომდინარეობს სწორედ იმ ეკონომიკური ინტერესიდან.
0: რა თქმა უნდა, ტრამპი და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან ღრმად თანამშრომლობს ეკონომიკის სფეროში, კულტურულ სფეროში, სამეცნიერო სოციალურ სფეროში ჩინეთთან. დაპირისპირება სწორედ იმაშია, რომ ეკონომიკა იმდენად სერიოზულად ვითარდება ჩინეთისა, რომ ამერიკა ხედავს ამაში კონკურენტს. აი ეს არის მთავარი და ჩვენ კიდე უნდა ვისარგებლოთ ამით.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური გადატვირთვას იწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობის აოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. ჰავანა.
4: ხოსე მარტის საერთაშორისო აეროპორტი.
5: აბა ლამაზად მიფრიალებს.
4: ლამაზი კაბა და შენც ლამაზად გამოიყურები.
5: მადლობა ანტოშკა. დილა მშვიდობის ამეგობრობა. დღეს კუბაში გადავიტვირთებით.
4: ალბათ ჰავანას გულისხმობ. ნათელ და კონტრასტულ ქვეყანას.
5: ისინი ხომ წველი და ვნებიანი კუბელები არიან.
4: თავში მხოლოდ კაცები გიტრიალებს. სულ ასე ხარ. კარგი, საკმარისი ამის მოსმენას აღარ ვაპირებ გერბი.
5: საფასური. საშინლად მუდო კაცია.
4: ნახოთ რა დაჯდება.
5: მიდი, მიდი, მიდი. ანტონ.
4: აგ გამარჯვების ტკბილის ურნელი ტრიალებს.
5: ჯანდა, ეს ნამდვილად არ
4: მეკუთვნის. არა, ეს უსამართლოა. ბარათი მომეცი. მომეცი.
5: რომელი ოქროს ბარათი?
4: მიდი, ბარათი მომეცი.
5: ამოიღე.
4: გაგიჟდი, ხალხი გიყურებს.
5: სულელი ხარ ანტონ, ამის გაკეთების უფლებას ხალხის გარეშეც არ მოგცემდი. მოითმინე? მოითმინე ანტონშა. ბარათი არ მაქვს.
4: რას გულისხმობ?
5: ბარათი არ მაქვს. არა.
4: დაკარგე.
5: მე რატომ ნერვიულობ? მე ხომ 100 დოლარი მაქვს.
4: მოითმინე.
5: ადიოს ამიგო.
4: ერთი წუთით მოითმინე. ცოტაც და გული გამიჩერდებოდა.
5: მაგარი დღეა.
4: მადლობა ღმერთს ვიპავე.
6: კუბა.
4: და კუბური რევოლუცია ბრძოლას და დაპირისპირებას განაგრძობს. 2016 წლის 4 დეკემბერს კუბელები სან უკვარ ლიდერს, კომენდანტ ფიდელ კასტროს დაემშვიდობენ. ამ მომენტიდან ტურისტებისთვის საყვარელი კუბური სიგარა და ცეკვის სავანე სწრაფად შეიცვალა. დღეს კუბური გადატვირთვის ეპიცენტრში დედაქალაქ ჰავანაში ვიმოგზაურებთ.

0: გერბიან საფასური ჰავანა
1: 6 წლის წინ ჰავანის აეროპორტი ცარიელი იყო. ახლა კი აქ უამრავი ხალხი ტრიალებს. ერთ წელიწადში კუბაში 4 მილიონი ტურისტი ჩამოვიდა.
2: ხოსე მარტის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ხელისუფლების პოპულარობა ძალიან მოსწონს, მაგრამ ტურისტებს ასეთი აჟიოტაჟი მხოლოდ დისკომფორტს უქმნის. ფულის გადასახურდაველად უზარმაზარი რიგი დგას. ჩან დაბა. ვატყობ დიდხანს გავჩერდები. ანტონს რა ენაღლება, ახლა ალბათ ლამაზი მანქანით წეირნობს. ხოსე მარტი სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: კუბაში ყველაზე მდიდარი ადამიანი ფიდელ კასტრო იყო. იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს ყველაზე მდიდარი ადამიანის როლის დროებით შემსრულებელი მე გახლავართ, შესაბამისად ყველაზე მდიდარი ადამიანის მანქანა ავირჩიე. ღმერთო, რამდენი ადგილია. ეს მანქანა კუბის შეუცვლელ კომენდანტს ფიდელ კასტროს ეკუთვნოდა. დღეს კი $500 ის ნებისმიერი მოკვდავისთვის ხელმისაწვდომია. როგორც იცით, ფიდელი კომუნიზმს აშენებდა და საბჭოთა კავშირთან მეგობრობდა. რისთვისაც ბრეჟნევისგან კუპრივით შავი, 6 მეტრიანი ჩაიკის ლიმუზინი ერგო. წარმოუდგენელი ამ სავარძელზე თვით ფიდელ კასტრო იჯდა. და ახლა მე ვზივა. მეჩვენება, რომ მისი ოდეკოლონის სუნი სალონიდან ჯერაც არ გასულა. 60-იანი წლების კუბისთვის ჩაიკა არარეალურ ფუფუნებად ითვლებოდა. მეგობრებო, სასწაულად ტევადი მანქანა. მთელი ჩემი მეტრი და 80 სანტიმეტრი თავისუფლად ედევა და უამრავი ადგილიც გირჩება. მანქანაში 5 გენერალურ მდივანს თავისუფლად დაადებ. ორი უკანა სავარძელზე, ორიც დამატებით სავარძლებზე. მათ შორის ანტონიც თავისუფლად დაედევა. რბილი ტყავის სავარძლები. აკუსტიკური სისტემა და სრული ფანტასტიკა. ავტომატური გადაცემათა კოლოფი და რაც მთავარია, ყველაზე უმთავრესი დეტალი, რომელიც საბჭოთა მანქანისთვის წარმოუდგენელი იყო, ჰაერის კონდიციონერი. ჯანდაბა, პანჯარას ვეღარ წევ. მანქანა აშკარად დაბერდა. წავიდა. არა, ეთყობა საბჭოთა შელოცვა ჭირდება. არა. დაჭირე. ძლიერად. ძლიერად გასაგებია. აი ესე.
0: გერბიან საფასური. ჰავანა.
2: ხოსე მარტის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: უბაში ერთი სისტემა არსებობს, რომელითაც ტურისტებს ასულელებენ. აქ ორი ვალუტა მოქმედებს. პესო ადგილობრივი მოსახლეობისთვის და კუკი უცხოელებისთვის, რომელშიც ფასები 25 ჯერ მაღალია. მაგალითად, ერთ ჭიქა ლიმონადში კუბელები 8 ცენტი ხდიან, ტურისტი კი მთელ $2. ასე რომ, კუბა იაფი ქვეყანა მხოლოდ ადგილობრივებისთვის არის. ტურისტისთვის ისეთივე ფასებია, როგორც ევროპაში.
3: Наконец-то,
0: друзья. Гербиан Сапасури, Хавана.
1: За 6 лет в Гаване, 6 წლის მანძილზე ჰავანაში არარეალური ავტოპარკი შექმნეს. შეხედეთ, უამრავი ახალი სახელმწიფო მანქანები მოქმედებს. უბის ხელისუფლება აქცენტს აშკარად ტურისტებზე აკეთებს, მაგრამ მხოლოდ შეძლებულ ტურისტებზე.
2: ხოსე მარტის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ცენტრამდე რამდენად გამიყვანთ?
2: $25.
1: $25 ძალიან ბევრია ბიუჯეტური ტურისტისთვის, ავტობუსიც არ არსებობს. ტაქსიზე იაფი გზაც არსებობს. პოულობ თანამგზავრს. Вот вам და თანხას იყო ცენო ტაქსი. Находишься ერთი მანქანა ორ კაცზე გაიყო. იქნებ ერთად გვემგზავრა.
2: ქალაქის ცენტრში გინდათ?
1: დიახ, ცენტრი.
2: და რამდენი ხართ?
1: ერთი.
2: მარტო ხარ?
1: დიახ.
2: კარგი, მეგობარს ველოდები, მოვა და წავიდეთ.
1: ორნი ხართ? ესე იგი სამნი ვიქნებით.
2: დიახ. არ არის პრობლემა.
1: შვენიერია. втроём и веселее. Я потом хиярулад вимгзавреб. 25 кукски 3-ზე გავყობთ. ხოთ?
0: გერბიან საფასური. ჰავანა.

0: კუჩაში ძალიან ცოტა მანქანა მოძრაობს. ალბათ აქ საცობების შესახება არც კი ისმენიათ. ამიტომ მანქანით მგზავრობა დიდი სიამოვნებაა. ბულვარი პრადო.
1: მადლობა ბიჭებო, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დამიჯერეთ. ახლა ნამდვილად არ ვნანობ, რომ მხოლოდ 100 დოლარი მაქვს. მეგობრებო, ეს საკუთარი თვალით უნდა ნახოთ და შეიგრძნოთ. ეს კოლორიტია, ნამდვილი მაგიაა. სეირნობა მინდა, უნდა ვისეირნო, ვისეირნო და ვისეირნო.
2: Escribo sobre tu aliento, hermano de brisa y mar, pescador de tanto invierno.
1: უბის დედაქალაქი ყველა რეჟისორის ოცნება. ჰავანა იმდენად რეალური და რომანტიკულია, რომ ყველაზე ატმოსფერულ და ცხოვრებისეულ ფილმებს სწორედ აქ გადაიღებდნენ. აქ ესმერალდა შეეძლო მისი მხსნელის, თებესის ნახვა. აქ კი შეიძლება და ფილმის ბრაზილიური ბარაკების ნებების გადაღება.
0: ეს ვიწრო ქუჩები უიმედოდ შეყვარებული ბოშა ქალის, კარმენის იდეალურ გადასაღებ მოედნად გამოდგებოდა. თუ დაგჭირდათ, პარლამენტის შენობის აღებაზე ამერიკულ ბლოკბასტერსაც გადაიღებდით. ის ხომ ვაშინგტონში მდებარე კაპიტოლიუმის ასლია.
1: ეს კი მალიკონის სანაპიროა. აქ უამრავ მელოდრამას გადაიღებდა რეჟისორი. მაგალითად, დრამატულ სცენას, როგორ არ დაელოდა ვნებიანი ხუანიტა მის ზღვის მგელ ხოსეს.

0: грустно, но
1: სამწუხაროა, მაგრამ ძალიან მალე ჰავანის ეს სილამაზე გაქრება. მათ ნაცვლად კი შუშის მოსაწყენ ყუთებს ააშენებენ და ქუჩებს სარეკლამო ბილბორდებით დაამახინჯებენ. გაქრება ეს უდარდელი ატმოსფერო და დედაქალაქის ხმაურიანი დღეები მომრავლდება. ჩემ სიტყვებს მალე გაიხსენებ. ამიტომ იჩქარეთ ამ რომანტიკული და სულიერი ჰავანის სანახავად.
2: გერბიან საფასური ჰავანა
1: რევოლუციის მოედანი.
3: რევოლუციის ეპოქის დასრულებიდან დღემდე კუბა ყველაზე დიდ გარდაქმნას განიცდის. ფიდელ კასტრო 60 წელი უნერგავდა კუბელებს, რომ მათი პირველი მტერი ამერიკა იყო. ყველაფერი კი იმის გამო მოხდა, რომ შეერთებულმა შტატებმა კუბის რევოლუციას მხარი არ დაუჭირა. პროტესტის ნიშნად კი კომენდანტმა მათთან ყველანაირი კავშირი გაწყვიტა და ყველაფერი ამერიკული აიქცალა. ფიდელს დღევანდელი ჰავანის დანახვა რომ შეეძლო საფლავში ამოტრიალდებოდა. საითაც არ გაიხედავთ ამერიკულ დროშას დაინახავთ. ასევე ამერიკულ საქონელს და რაც ყველაზე მთავარია, ამერიკელ ტურისტებს. უკანასკნელს კი კუბაში შესვლა ნახევარი საუკუნე ეკრძალებოდათ. ახლა კი ისინი ნიუ-იორკის თვითონ ფრინავს და უზარმაზარ საკრუიზო ლაინერს მაიამიდან მილიონობით შემოხავს. კუბელები ლაინერს ისე უყურებენ, როგორც უცხოპლანეტელებით დატვირთულ კოსმოსურ ხომალდს. აი ეს არის გადატვირთვა. ამერიკელო ბიჭებო, რა თქმა უნდა სიმპათიურებო. მე აქ ვარ.
2: გერბიან საფასური ჰავანა
3: რესტორანი სან-კრისტობალი.
1: შეიძლება ითქვას, კუბაში სოციალიზმის რყევა სწორედ ამ ადგილიდან დაიწყო. გამარჯობა. მაგი და შეკვეთილი გაქვთ, რა თქმა უნდა, მოგწანდით. ამერიკა და კუბა 50 წელი კატა თაგვივით ცხოვრობდა. მაგრამ კასტროს რეჟიმის დამხობის შემდეგ ამერიკა სამშვიდობო შეთანხმებას დათანხმდა. შარშან ყოფილი პრეზიდენტი ბარაკ ობამაც ესტუმრა კუბას. სადილი კი რესტორან სან-კრისტობალში მიერთვა. გეტყვით, რომ ეს ერთადერთი შემთხვევაა, როდესაც მენიუ არ მჭირდება. ალესანდრო, თუ შეიძლება ის კერძი მომიტანეთ, რომელიც თქვენთან ბარაკ ობამამ შეუკვეთა. სოლომიო. დიახ, სოლომიო, მადლობ.
4: После визита американ
1: Обама стомробис შემდეგ რესტორანი სან-კრისტობალი კუბაში პოპულარული გახდა. ახლა მაგიდას წინასწარ რამდენიმე დღით ადრე ჯავშნია. ზგავსი რესტორნები ძალიან მიყვარს. მოდი ხარ და მოწყენისთვის რო არ გრჩება. გახარ და პატარა უმნიშვნელო დეტალებს აკვირდები. ძველ ფოტოებს და რარიტეტულ ნივთებს. მაგარია. ძალიან მომწონს. აი, კერძიც მომიტანეს. გემრიელად მეერთვით. მადლობ. ხო, კუბელებს სერვისთან დაკავშირებით პრობლემები აქვთ. საბჭოთა სასადილოს კერძს გავს. პირდაპირ შეატყობთ, რომ ბარაკ ობამა ფიგურას უფრთხილდება. რა თქმა უნდა, გრილზე შემწვარი საქონლის სტეიკი, ცოტაოდენი ბოსტნეული და არავითარი სოუსი. სხვათა შორის არავითარი ღვინოც, მხოლოდ ჩვეულებრივი წყალი. ბულვარი მალეკონი.
3: ძველი კუბა ნელ-ნელა ქრება, მასთან ერთად კი უძველესი პალადარებიც, ოჯახური კაფეები, რომლებიც კუბელებს პირდაპირ სახლში აქვთ გაკეთებული. პალადარები რესტორნების და კაფეების კონკურენციას ვერ უძლებენ, რომლებიც კასტროს რეჟიმის დამხობის შემდეგ ჰავანაში საგრძნობლად მომრავლდა. ახლა კი მოდით უკანასკნელად ჩვენს გადაცემაში კუბური საოჯახო კაფის სადილით ვისი ამოვნოთ. სიმართლე გითხრათ, საკმაოდ შთამბეჭდავი ფასები აქვთ. 35-50. Сеньор. Пасები პესოშია თუ კუკში?
1: პესოში.
3: შენიერია. პესო ხომ იაფია. არა, ჩაულებრივია. სრულყოფილი სადილი პალადარაში 2 დოლარი ღირს. მასში ბრინჯი, მოხარშული კარტოფილი, შემწვარი თევზი და ახალი ბოსტნეული შედის. მეგობრებო, ეს ჩვეულებრივი ოჯახში დამზადებული გემრიელი კერძია. საკმაოდ მსუყე. როგორც ჩემი მეგობარი იტყოდა, ლაიქი და გაზიარება.
1: ეს ძალიან გემრიელია. ასევე ძალიან წვნიანი. კარგი საქონლის სტეიკი. სიმართლე გითხრათ, განსაკუთრებული ვერაფერი ვიგრძენი. საწებელი უნდა ამეყო. მართალია კერძი მოკრძალებულია, მაგრამ კუბელებისთვის ის ნამდვილი ფუფუნება. საქონლის ხორცი კუბაში ისეთივე იშვიათობაა, როგორც ჩვენთან თეთრი ტრიუფელი. მაპატიეთ, სერ, დიახ? ეს საჩუქარი თქვენ, ჩვენგან. საუკეთესო კუბური რომი. რესტორნის საჩუქარია? ოქროს ბარათის მფლობელისთვის საჩუქრის მიღება ძალიან სასიამოვნოა. მაპატიეთ, თქვენთვის კიდევ ერთი საჩუქარი გვაქვს, კიდევ? ისიამოვნეთ. ეს ხომ ნამდვილი კუბური სიგარაა. დიდი მადლობა. ისიამოვნეთ. თქვენი ანგარიში? კარგი, მადლობ. რა? ასე ცოტა? თანაც საჩუქრებიც მივიღე.

0: სულ რაღაც $23 პრეზიდენტივით გიახელით.
1: გერბიან საფასური ჰავანა.
0: 6 წლის წინ ჟანა ბადოევა ჰავანის ყველაზე ძვირად ღირებულ სასტუმროს ეწვია, ნაციონალს. ატლასის თეთრეულით, მუსიკალური ცენტრით და ჩვეულებრივი ტელევიზორით, რომელმ დიდარს გააკვირვებთ. ჩემმა მძღოლმა, ჩინმა, მითხრა, რომ დღეს მილიონერები სასტუმროს ნომერს აღარ კადრულობდნენ და ორ სართულიან ვილებს ქირაობდნენ. მისტერ პტუშკინ, კეთილი იყოს თქვენი ვილაზე მობრძანება.
2: მირამარის რაიონი.
0: საკმაოდ მოდური განათება. იცით, ეს ვილა ერთდროულად შვენიერი და ასევე საშინელია. საშინელია მაღალ ბიუჯეტიანი ტურისტისთვის, რომელსაც ნებისმიერ ნორმალურ ქალაქში პენტჰაუსის ან თუნდაც პრეზიდენტის აპარტამენტის аренდა შეუძლია. აქ კი იძულებულები არიან საავადმყოფოს მაგვარ კედლებში, იატაკზე სამგლოვიარო ფილებში და ნესტის სუნში იცხოვრონ. გარდა ამისა, ცივა და სიმყუდროვეც არ არის. აი, გოგონა კი ამ ოთახის ერთადერთი მშვენება. საინტერესოა ნეტა საძინებელში რა ხდება. კუბელებისთვის მათი თანასწორობის და სიღარების ფონზე ვილა მშვენიერია. მათთვის ევრორემონტი და მარმარილოს იატაკი წარმოუდგენელი სიმდიდრეა. საძინებლის დასათვალიერებლად მოხიტო მოვიტანე. მოკლედ.
3: Viva la revolución. Я бы, знаете, вот
0: ამ საძინებელში მცირე რევოლუციას მოვაწყობდი.
3: Убрал бы.
0: Кубели революционерის ტყავს მოვაშორებდი. შენიერი ხედია, ფარდების გადაწევაც შეიძლება. ასე სიურცეც მეტია, არა? ერასან ნამდვილად საუცხოოა. სანთლების შუქზე იდეალური ვახშამის მოწყობა შეიძლება. მაგრამ ქარი როგორ გავთიშო?
1: გერბიან საფასური. ჰავანა.
2: ძველი კუბა თანდათან ხრება. ჯერ კიდევ გუშინ ჰავანა ცოცხალი ურთიერთობების ცენტრი იყო. კუჩებში მეზობლები დომინოს თამაშობდნენ. ხალისიან საღამოებს აწყობდნენ და თავს სიგარითა და გაზეთების კითხვით ირთობდნენ. ახლა კი, როგორც ცივილიზებულ სამყაროში, ყველა ინტერნეტშია ჩაფლული.
0: ხოსე მარტის სახელობის ნაციონალური ბიბლიოთეკა.
2: მეგობრებო, შესამჩნევია უფასო Wi-Fi-ს, სადაც არიგებენ. ჩემგან ყველას ერთი მოწონება.
0: კუბური ინტერნეტი მთელი რიტუალია. თავდაპირველად საჭიროა ბარათის შეძენა, რომელსაც აი ასეთ ჯიხურებში ღიდიან. რიგია. აი ეს რიგი. მოიცა, ინტერნეტ ბარათებზია, დიახ. და ბოლო თქვენ ხართ, დიახ. კარგი, თქვენ შემდეგ მევიქნები. მადლობ. პირველად გადაცემა გერბიან საფასურში ინტერნეტის პაკეტის შესაძენად ოქროს ბარათის მფლობელი რიგში დგას. ჩემმა რიგმაც მოაღწია. გამარჯობა. 6 წლის წინ ჟანა მსგავსზე მხოლოდ იოცნებებდა, რადგან მაშინ კუბაში ინტერნეტი საერთოდ არ არსებობდა. საერთოდ. მოსინჯო. კარგი, აქ მისაწვდომია. Wi-Fi Texa. მე რომელი ბარათი მაქვს? ხო, Texa. ბარათს საკუთარი პაროლი და ლოგინი აქვს, რომელიც ლატარეის ბილეთის მსგავსად უნდა წაშალო. უკვე 5 წუთია ველოდები იმ ფანჯრის ჩამოტვირთვას, სადაც ლოგინი და პაროლი უნდა შევიყვანო. ჯერ ისევ ტრიალებს. კუბის ინტერნეტი ჩვენს Wi-Fi-ს ან 3G-ს არ გავს პირდაპირ ფილმებს რომ ვიძებთ. აქ ის საათში ერთი ჩაის კოვზით მოეწოდებათ. ნახევარ საათიანი ტანჯვის შემდეგ ინტერნეტი ჩაიტვირთა. გამომივიდა. იცით, ადგილობრივები ინტერნეტს მხოლოდ ახლობლებთან და საზღვარგარეთ ნათესავებთან დასაკავშირებლად ხმარობენ. ან რაიმე ინფორმაციის მოსაძიებლად და არა ჩვენსავით საათობით კატებს რომ ვაჭმევთ ხოლმე.
1: გერბიან საფასური. ჰავანა.

0: რაც ავანასთვის გლობალიზაციის პროცესს ჯერ კიდევ არ წაურთმევია, ეს თავბრუდამხვევი კუბური ცეკვა. ხალხი ყველგან ცეკვავს.
1: რევოლუციის მოედანი.
0: ცეკვის მსურველთათვის კარი მუდამ ღიაა. ნახეთ?
2: Пожалуйста.
0: გამარჯობა, წვეულება გაქვთ? ცეკვა?
1: მომძანდით.
0: ძალიან კარგი. ეს უკვე მომწონს. გამარჯობა. თითქოს 100 წლის ნაცნობები ვიყოთ, მაგარია. გამარჯობა.
1: დაბრძანდით.
3: კრუტა.
1: მომბრძანდით.
0: მაგარია.
3: პისკა.
0: ეს ნამდვილად საჩემოა. მირამარის რაიონი.
1: უნამუსოდ მდიდარი ტურისტები უცნობებთან წვეულებებზე არ დადიან. ისინი პერსონალურ საღამოებს აწყობენ, რომელთა ხარჯიც აი ასე გამოიყურება. მუსიკოსები $150, ბარი და ალკოჰოლი $250, ახალგაზრდა ნებიანი კუბელი გოგონები კი $300.

ზოგადად არ ვსვამ, მაგრამ თქვენ საპატივცემულოდ იმისთვის, რომ მომიპატიჟეთ, დავლევ. გმადლობთ, დიდი მადლობა. ტრადიციის ამებ, რა თქმა უნდა, რომი და კიდევ ერთხელ რომი. ესეც არომატის დავასკვენი, რას მეყურებთ?

როგორი მწველი მამაკაცია? გონი დრო წავიდე. ნამდვილად უნდა წავიდე. ეს ცხელი ცეკვა და რომი ჰავანელებს კიდევ უფრო ახლოვებს ერთმანეთთან. აქ ხვდები, რომ ცეკვა მხოლოდ პრელუდიაა.

შემთხვევით არ არის, რომ კუბას სექს ტურიზმის დედაქალაქად მოიხსენიებენ. საყოველთაო სიღარიბის გამო ახალგაზრდა კუბელი გოგონები ყველაფრისთვის მზად არიან. ტურისტებისთვის სასაცილო ფასად გემსახურებიან.

0: გერბიან საფასური ჰავანა
1: რაიონი სერო
2: რაღაც დიდი გასეირნება გამომივიდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით თითქმის აღარ მოძრაობს ასეთ შემთხვევაში კერძო ტაქსები მუშაობენ ეს ჩვეულებრივი მძღოლების დამატებითი შემოსავალია დღეისთვის ჩემი ბოლო გაჩერება კემპინგ ვილა ციკლარენია სინიორ გუანა
1: გუანაბო
2: დიახ შეიძლება დავჯდე ტაქსი წარსულიდან. მაგარია. იმედიანიავით და კარგი კომპანიით ვისიამოვნებთ. ადგილობრივი ტაქსის მძღოლები ერთი მგზავრის გამო არ წუხდებიან.

0: რძეს ისე საყვარლად ჭამს, მეც მომშივდა. კარგია პატარა პურის ნატეხი რომ მაქვს.
1: Ещё одно ноу-хау.
0: Кубиствис კიდევ ერთი ноу-хау. Кемპინგია.
2: Кемპინგი ვილა ციკლორენტი.
0: სასიამოვნო გარემოა. დროშებით თუ ვიმსჯელებთ, უცხოელებს სიხარულით ხვდებიან. მოგესალმებით. გამარჯობა. სინიორა, მინდა კარავი ვიქირავო. ერთი წუთით მოითმინეთ? სინიორა, რა დაჭდება? 10. 10? შვენიერია. ეს ჰავანის უშახურ ჰოსტელზე დაახლოებით 10 ჯერ ნაკლებია. არაჩვეულებრივია, თუმცა ოთახის მოწყობა თავად მომიწევს. სად უნდა გავშალო? აქ. აქ, კარგი. ძალიან კარგი, მაშინ აქ გავშლი. თვარის შუქის ქვეშ. დიდი მადლობა, სინიორა, გმადლობთ. ძნელი მისახვედრი არ არის, რომ კუბაში კემპინგი სათანადოდ განვითარებული არ არის. სავარაუდოდ, მისი პირველი მომხმარებელი მე ვიქნები, რადგან აქ სრულიად მარტო ვარ. ჯანდაბამ დასწყევლილი კარვის გაშლას ვერ ავისთხო. კარგი. დროა თავი ხელში ავიყვანო და დავიწყო. წარმატებები. ჩვენ კითხვის ნიშანი გვაქვს? და პირველი კითხვა, რისთვის გჭირდება ის? კიდევ უამრავი ჩხირი გვაქვს. ჯანდაბა, მართლა ვერ ვიგებ, მოითმინეთ, პირველ რიგში რა უნდა გავაკეთო? არა, უბრალოდ მისი აწყობა უნდა დავიწყო. ხო, აი ასე. რაც გამოვა, გამოვა. არა, სიღარიბე აუტანელია. მაგრამ პრინციპში ცუდი არ არის. ამაში გავახვევი და ბალახზე დავწვევი. არა, ასე რომ მოვიქცე აქედან გამაგდება. კარგი, ალბათ ასეა. თეორიულად ასე უნდა იყოს. ხო, აი ასეა. მეგობრებო. სახლი ავაშენე. ახლა ხე უნდა დავრგო. და კარგი მამაკაცები პოვა. მაგრამ მანამდე ყველა ღამე მშვიდობისას გისურვებთ. სასიამოვნოა საკუთარი ხელით აშენებულ სახლში დაძინება. ქალები მაგრები ვართ. შემძლებია. შვენიერია. მერთო, მე ხომ ფუნთუშაც მაქვს. ჩემო საყვარელო, ჩემო გემრიელო. მაგარია.
3: გერბიან საფასური ჰავანა
0: ბუანა ბოსანაპირო

0: ოჩახ, გოგონებო, ამას არ ველოდი. ყველაფერი აულაგებია. კემპინგი ვილა ციკლორენტი.
1: ვინ ხარ? მოდი აქ. სად მიდიხარ? ვინ შეჭამა ჩემი შოკოლადის ფილა? რა ჯანდაბას აკეთებ?
2: გერბიან საფასური. ჰავანა.
1: ძველი კუბა ქრება და მასთან ერთად კუბური ვაჭრობის სიმბოლო სოციალური მაღაზიებიც. სადაც მოკვდავ კუბელებს შეეძლოთ პირველადი მოხმარების

0: გნები ტალონებზე ეყიდათ.
1: ცენტრალური ქუჩა.
0: ცივილიზაციამ კუბას მოაგნო. დედაქალაქში პირველი სუპერმარკეტი გამოჩნდა. ეს რეალურად დიდი გარდაქმნაა, რადგან 6 წლის წინ არც ერთი სუპერმარკეტი არ არსებობდა. მარკეტების გახსნა ახლახანს დაიწყეს. მართალია, ჩვენ სუპერმარკეტისგან პროდუქციისნაირ სახეობის ყველა გემოვნებისა და ყველანაირი ბიუჯეტის გათვალისწინებით კუბა ჯერ კიდევ შორს არის. რეზერჩი, უამრავი სიმინდის ფანტელია, აიღე და წადი. თუ სხვა რამ გინდა, ეს უკვე შენი პრობლემაა. ადგილობრივები სუპერმარკეტს მუზეუმი ვითათვალიერებენ.
2: გერბიან საფასური, ჰავანა.
1: რა შეიძლება კუბაში ყოფნისას კიდევ მოასწრო? რა თქმა უნდა, ეს ფერადი რეტრო ავტომობილებით გასეირნება.

0: ხელისუფლებამ უცხოური ავტომობილების შესყიდვაზე აკრძალვა მოხსნა, რომელიც ნახევარ საუკუნეზე მეტხანს მოქმედებდა. კიდევ რამდენიმე წელი და ძველი კადილაკი პაკარდი და შევროლე მერსედესი თან და დოჯით შეიცვლება. მალექსონის სანაპირო.
1: ამიტომ კუბაში მსგავსი რარიტეტებით სასწრაფოდ უნდა ისიამოვნოთ. გამარჯობა, როგორ ხარ? კარგად? მისმინე, ერთი კითხვა მაქვს, შეიძლება ამ მანქანით გავისეირნო?
0: 20 კუკი.
1: 20?
0: 20.
1: 20.
0: დიახ.
1: 10. შეიძლება? ხო, მეგობარო. 10.
0: კარგი, დაჯექი.
1: 10, თანახმა ხარ?
0: კარგი.
1: მაგარია. მართვას მასწავლი?
2: Поможешь?
1: დამეხმარები?
0: დიახ.
1: მაგარია, უარს არაფერზე მეუბნები, ასეთი ბიჭები მომწონს.
2: Можно?
1: შეიძლება? დაი ჩვენი შეხვედრა შეეძგა. Настя 26 წლის და Chevrolet 63 წლის. მოდი გავიცნოთ ერთმანეთი. ძალიან სასიამოვნოა. კარგი პატარავ, გავისეირნოთ? ეს არის?
3: Primera.
1: Сичкаре, ხო? Сичкаре. პირველი?
3: Arriba. Ni pa abajo.
1: და მეორე?
3: Segundo.
1: კარგი, ფეხს მუხრუჭიდან ვიღებ, კონუსზე გადამაქვს და დამეხმარე თუ შეიძლება. ზოგჯერ ქალბატონს დახმარება ჭირდება. იქ ავტობუსია. შეიძლება, შეიძლება. არ ვიცი. მეგობრებო, მივდივარ. მე ვმართავ. გავაჩერებ, გავაჩერებ. საკმარისია. ეს რაღაც უზარმაზარ გემს გავს, რომლითაც მანევრირებებს ვერ განახორციელებ. შეუძლებელია ვერც მარჯვნივ, ვერც მარცხნივ. მოკლედ დიდი ჯაბახანა. დიდი ხანი უნდა მართავდეთ შევროლეს, რომ მის გაბარიტებს შეეჩვიოთ. მამაკაცები ასე ამბობთ, არა? გაბარიტები, ხო? ძღოლები დათაგულები მიყურებდნენ, ფიქრობდნენ, რა ჯანდაბას აკეთებს. და მინახავდნენ და მათთვის ყველაფერი გასაგები იყო. მე ხომ ქალი ვარ. მართვის მოწმობაც ნაყიდი მექნება. მართალი გითხრათ, ის საერთოდ არ მაქვს.

რატომ არ იქოქება? კარგი, მოდი, მე მივაწვევი, შენ დაქოქე. ერთი წუთით მოითმინე. მეგობრებო, გეგმაში ამ მანქანის მართვა მქონდა. შეიძლება ცოტა გაგვესეირნა. ამაზე კი ნამდვილად არ მიოცნებია. ჯანდაბა. საუცხოოდ ვსეირნობთ, არა? მოგწონთ? არ იქოქება?

0: ის ყველაზე პოპულარული კურორტია. ჰავანიდან 3 საათის სავალზე 6-ში ხვდები.
1: კურორტი ვარადერო.
0: მეგობრებო, ეს კურორტია. კურორტი კი კაბრიოლეტის გარეშე წარმოუდგენელია. ით უმეტეს რომ კუბის გარდა ამ მანქანებით ვერ სადგავისეიდნენთ. გასული საუკუნის დასაწყისში ამერიკელები უქმეებზე დასალევად ვარადეროში ჩამოდიოდნენ. იმ დროისთვის ამერიკაში მშრალი კანონი მოქმედებდა. კუბაში კი რომი მდინარეებად მოედინებოდა. განსაკუთრებულ სიყვარულს ვარადეროს მიმართ იტალიელი განგსტერები გამოხატავდნენ. ეს ფაზენდა ნომერ პირველ განგსტერს ალ კაპონეს ეკუთვნოდა. სინამდვილეში ალ კაპონეს კუბაში ფეხი არასოდეს დაუდგამს. მისი ვილა კი ტურისტების მოსაზიდი მანევრია.
2: გერბიან საფასური ჰავანა.
1: თუ ჰავანაში იაფი წახემსება მოგინდათ, ქუჩის მოვაჭრეებს უნდა მიმართოთ. ისინი აქ ყოველ ფეხის ნაბიჯზე არიან.
0: ძველი მოედანი.
1: ყველა მოცნაურ საკვებს მიირთმევს. ადგილობრივებიც და ტურისტებიც. მეც ძალიან დავინტერესდი. ესეთი რა არის? მით უმეტეს ძალიან იაფია. 60-65 ცენტი. მათი დაგემოვნება ნამდვილად ღირს. ქუჩის თომეულის კერს ჩუროსი ეწოდება. მას თქვენი თანდასწრებით ამზადებენ. ადუღებულ ზეთში თხევად სომსასხამენ და დაბრაცულ სპირალს შაქრის ფანტელებს აყრიან. პირდაპირ გეტყვით, კარგი იქნება დიეტაზე თუ არ იქნებით. მისი გემო ტკბილ, გემრიელ, რძიან და ფხვიერ ორცხობილას წააგავს. საკმაოდ ფხვიერია. არა, ამას ბევრს ვერ შევჭამ. თუმცა სასიამოვნოა, ქუჩაში სეირნობა თვალიერებ და თან ჭამ. ამასობაში საჯდომიც გეზრდება. იდეალურია. სინიორა, გამარჯობა. ეს რა არის? პინატი. პინატი რა არის? პინატ სალე. ეს ხომ მიწისხილია, არაქისი. დიახ, ხარაქისი, მიწისთხილი, ხო?
3: არაქის, ოკეი.
1: მიწისთხილი. მაგარია, ვიყიდი რა ღერს? 5. 5? იქნებ 3. სინიორა. გმადლობ. მადლობა თქვენ.
4: მანი. მანი, სერო მანი, მანი. Cóbrame un cucuruchito de maní.
2: Gerbian Sapasuri, Havana.
0: აი ასე ერთობიან ვარადეროზე მდიდარი ტურისტები. კაბრიოლეტები დაქრიან და ერთმანეთს უსიგნალებენ. მაგრამ ყველაფერი ეს არ არის. ვარადეროზე 3 მიზეზით ჩამოდიან. პირველი, ულამაზესი სანაპიროს გამო.
1: ლას ამერიკას სანაპირო.
0: მეორე, კოქტეილების გამო, რომლებიც საკმაოდ იაფია, შეგიძლიათ აქ მთელი დღე დაყოთ და $50 ვერ დახარჯოთ. თითქოს განსაკუთრებულიც არაფერია, მაგრამ დამიჯერეთ, ძალიან სასიამოვნოა. ამ პლასტმასის ჭიქაში ჩემი კოქტეილია. მაგარია. და მესამე, იაფი სექსუალური მომსახურების გამო. აქ მეძავები ორჯერ უფრო იაფია ვიდრე ჰავანაში. გარდა ამისა, მათ მთელი შვებულების თქვენთან გადარების სერვისი აქვთ. ფასი ფიქსირებული არ არის. თავარია რაიმე საჩუქარი დაუტოვოთ, რადგან ჩვენ ღირსეული გადაცემა გვაქვს, რომელიც ბავშვებსაც ძალიან უყვართ, ჩვენ გასართობად კუბელი გოგონების ნაცვლად დელფინებთან წავალთ. სხვათა შორის დელფინებთან ალერსი ბევრად ძვირია, ვიდრე მსუბუქი ყოფაქცების კუბელ გოგონასთან. ის $160 იღებს. ახლა მარცხნივ თუ შეიძლება? ჩემი ყოჩაღები.

0: სიყვარული ბრძანებით. რასაცხენია. საცახვედით, ჩვენ ხომ დავმეგობრდით. აქ ყველაფერი სასვენის ხმაზეა დამოკიდებული.
1: გერბიან საფასური. ჰავანა.
2: უბაში უამრავი უცნაური პროფესიაა, რომელსაც მსოფლიოში ვერსად შეხვდებით. მაგალითად, ამარილიოსი. ის სახელმწიფო მოხელეა, რომლის მოვალეობაც მძღოლის გაჩერება და მგზავრის ჩასმაა. მხოლოდ უბაშია შესაძლებელი სიგარის სერტიფიცირებული შეხვევის ტორსიდორის პროფესიის შესწავლა. აი ეს კი ყველაზე უჩვეულო პროფესიაა. ჯონ ლენონის სათვალის მცველი. რომლის გაცნობაც კვერში მუსიკოსის ძექთან შეიძლება.
0: ცენტრალური პარკი.
2: მისი სამუშაო სათვალის მოხსნაში და გაკეთებაში მდგომარეობს. ყურადღებას აქცევს არავინ მოიპაროს არ გატეხოს ან არ გააფუჯოს.
0: ადრე სათვალეებს უნიპარავდნენ. სამი წლის უკან ქალაქის ხელისუფლებამ დაცვის თანამშრომელზე თანხა გამოყო. მას შემდეგ სათვალე ჩემი ზედამხედველობის ქვეშ იმყოფება.
2: ახრანიკ სველი დილის 8 საათიდან საღამოს 6 საათამდე 350 პესოთ მუშაობს. ეს დაახლოებით 12 დოლარია. თქვენი სამსახური მოგწონთ? ცუდი არ არის? თქვენს კარგი სათვალე
3: გაქვს.
0: ჩემმა ნათესავებმა გერმანიიდან ჯონ ლენონის მსგავსი სათვალე გამომიგზავნეს.
2: ისტორიული მომენტი. ახლა მოდი ფოტო გადავიღოთ.
1: გერბიან საფასური. ჰავანა.
2: რაიონი მარიმარი.
0: მეგობრებო, თუ თქვენ 100 დოლარიან სიპოვით, ფიქრობ, უნდა იამაყოთ, რადგან გერბიან საფასურის ისტორიაში ეს ყველაზე რთულად მისაგნები განძია. ბოთლი ჰავანაში ერთ-ერთ მიყრუებულ სანაპიროზე ადამალული. მარიმარის რაიონში. განძი ბეტონის ფილებს შორის ეძებეთ. გააფრთხილებთ უზარმაზარ 50 მეტრიან სანაპიროზე ყველგან ბეტონის ფილები ყრია. ის ხადამრჩენია, წარმატებები გისურვოთ.
1: გერბიან საფასური. ჰავანა.
2: უბა მიზან მიმართულად სტრაფად ვითარდება, ღარიბი, მაგრამ არაჩვეულებრივი რომანტიზმით სავსე ქვეყნიდან კუბაგან ვითარებულ ცივილიზებულ კუნძულად ყალიბდება. აი ეს არის ნამდვილი გადატვირთვა.
0: რაც რა თქმა უნდა თავის მხრივ კარგია. მაგრამ არა ბანალური ტურიზმის შემფასებლებს ძველი კუბის მიმართ ნოსტალგია ყოველთვის ექნებათ ისევე როგორც ზოგიერთ საბჭოთა კავშირის.
2: კარგად ფსეირნობთ არა? რძეს ისე საყვარლად ჭამს.
0: გამოვიდა.
2: ჩემგან ყოველს თითო მოწონება. ამ ორი დღის განმავლობაში რამდენი რამ მოხდა?
0: დელა ინდია შადრევანი.
2: კარგია. შვენიერია.
0: ინტერნეტი იჭერს?
4: Да, нормально.
2: О, იჭერს. ისე? ნორმალურად.
0: ჩემი არაფერს იჭერს.
2: ხდება ხოლმე. ძალიან ლამაზია.
0: როგორ მოგეწონა ჰავანა?
2: ანტონ, რატომ გადამეკიდე მთელი ფული ინტერნეტში გადავიხადე? ცოტა მოითმინე.
0: ჰავანა უმშვენიერესი ქალაქია. მიხარია. მიხარია სწორედ ახლა რომ მოხდი, რადგან დარწმუნებული ვარ რომ ის ძალიან მალე შეიცვლება. აღარ იქნება აი ეს გონი ჩაიდვირთა.
2: კარგი, რა ინტერნეტი ამომეწურა. ყველაფერი გასაგებია. ერთმანეთს მომდევნო ქალაქში შევხვდებით. ჩვენ კი სახლში გავფრინდებით, ასე არ არის, ანტოშა?
0: მოიტმინე, იტვირთება.
2: გონი შეტყობინება მომივიდა.
0: მე გამოვაგზავნე სულელო.
2: რა მაგარია, ინტერნეტი კიდე მუშაობს.
0: რა თქმა უნდა.
2: მეგონა გიგაბაიტები დამიმთავრდა, მაგარია.
0: ინსტაგრამზე ერთი მოწონება დაგიწერე.
2: დიდი მადლობა.
0: აი კიდევ ერთი.
2: უღრმესი მადლობა.
1: გერბიან საფასური. ჰავანა.

0: დააჭირა თითი ვიღაცა მღილაკს და დაიწყო ანტიჩინური კამპანია და ის რომ ჩინეთი ბოროტებაა საქართველოსთვის და
1: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი, აი გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი, ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცას აქ ღილაკი, რომელსაც თვით საჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხატზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან, ანუ ღმერთთან მივიდა და როდესაც იმპერატორი და ასეთი დიდი მსოფლიო მასშტაბის იმპერატორი და დიქტატორი მიდის ღმერთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაც კი დაუხარა თავი ღმერთს, მაგრამ ის არასოდეს არ გამოიხატება, როგორც თავდახრილი ის უნდა იდგეს ამ პარტავნად და უკანა პლანზეა მატრონა. სად გინახავთ ასეთი ხატიო? აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტახტზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე დგას მის უკან. წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზეა დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქ უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე. ზუსტად ისე როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა, რომ ნატა ფერაძეს მიეღო სადღაც საზღვარგარეთ თავშესაფარი. ამიტომ დააჭერა ვიღაცა მღილაკს და დაიწყო კამპანია ამ ხატის წინააღმდეგ, სრულიად უსამართლო ცრუ კამპანია და ბრალდებები და ის თავხედობა იმ დონეზე მივიდა, რომ იმასაც კი ამბობდნენ, მე მატრონა მოსკოველი საერთოდ წმინდანი არ არისო. ათონის თაზე მონასტერი არაა, სადაც მატრონას ხატი არაა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მართლმადებლური ტაძარი არ არის, ამერიკული ეკლესიის, არა რუსულის, სადაც არაა მატრონას ხატი. გასაგებია ეს ერთი სქემა. ზუსტად ასე ხდება ყველაფერი სხვა. დააჭერენ ღილაკს და გამოგვაცხადებენ მედაშენ რუსეთის აგენტებად. ახლა ღილაკია დაჭერილი, ქართული ოცნება დღედაღამე ცხადდება რუსეთის აგენტად. ესე ხდება. ახლა ვიღაცამ დააჭერა ღილაკს და ჩვენ გავიგეთ, რომ ყველა ამათი მედია საშუალება ლაპარაკობს, რომ ჩინეთი ეს ყოფილა კატასტროფა და უბედურება სოფლიოსთვის და საქართველოსთვის. რომ ჩინეთის უკან თურმე ჩვენ ხედავთ კრემლს. საოცრებაა, ეხლა მე უნდა პირდაპირ გითხრათ, რომ პირიქით არის ჩინეთი უფრო ძლიერი ქვეყანაა დღეს ვიდრე რუსეთი და ჩინეთის უკან კი არ დგას რუსეთი პირიქით, ჩინეთი მხარს უჭერს რუსეთს, ჩინეთია ეხლა რუსეთის მხარდამჭერი, ბევრად უფრო ძლიერია რუსეთზე და არა რუსეთი ჩინეთისა. მაგრამ ჩვენ ეხლა გვიყვებიან, რომ თუ აქ ჩინელები შემოვლენ, თურმე რუსეთი შემოვა, ნუ რა სისულელია ეს სრული და რას ნიშნავს ჩინელები შემოვლენ. სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე, რომ ბევრი ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არც ერთი ჩინელი არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერეს არ იჩენენ. ჩინელები არ ცდილობდნენ, რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ, რომ აი ჩინელები ჩამოდიან და სახლ არ ჩამოდის არავინ და აქ არავინ არ სახლდება. ეს ტყუილია. ბიზნესი პირიქით უნდა გაიზარდოს და უნდა გაიზარდოს პირველ რიგში, ეს არის კეთილი რჩევა, რა თქმა უნდა. არა იმ კუთხით, რომ მაინც და მაინც ჩინეთიდან ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ჩამოდიოდეს. იმ კუთხით, რომ ტექნოლოგიები მივიღოთ, ტექნოლოგიები, მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე, რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები შემოვიტანო და აქ გაჩდეს პატარა კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც იქიდან იღებენ ტექნოლოგიას და ახალს ქმნიან აქ. ამ კუთხით, საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიების კუთხით, არანაირი მხარდაჭერა სახელმწიფოსგან ამის განვითარების არ არის საერთოდ. შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა არ არსებობს. აი ეს არის უბედურება, საერთოდ არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რომ სტრუქტურა უნდა არსებობდეს, რომელიც ამით არის დაკავებული. ასე რომ პირიქით ჩინეთთან ტექნოლოგიური ურთიერთობა და ბიზნეს ურთიერთობა საქართველოს საუკეთესოა და ლაპარაკი, რომ ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს.

0: ქარხანაა პლანეტაზე. მთელი მსოფლიო, ამერიკა, გერმანია, საფრანგეთი, სულ ყველა, უკვე იაპონიაც კი ქმნის ჩინეთში თავის წარმოებებს. და მერე ჩინეთში იქმნება მსოფლიოს აი ესეთი საწარმოო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი. და იმის ნაცვლად რომ ჩვენ ამის რაღაცნაირი თანაზი არის გავხდეთ და აქით გადმოვიტანოთ რაღაც ტექნოლოგიური სიკეთეები. აქ ვიღაცამ თითი დააჭირა და მიდის ლაპარაკი რომ ეს არის ჩვენი მტერი და თუ ჩვენ ეხლა ამის საწინააღმდეგოდ ვამბობთ რომ უნდა ვითანამშრომლოთ ჩინეთთან.
1: მაშინ აღმოჩნდებით თინა ხიდაშელი
0: დაწერთო ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები. აი იგი რამ ხელა სისულელია. ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში. პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია, სოციალური, მათ შორის სამეცნიერო ურთიერთობა, საგანმანათლებლო მაქსიმალური და პოლიტიკური ისედაც არ არის და ვერც იქნება საჩვენ ახლა საჩინეთი ვერანაირი პოლიტიკური რეალური გავლენა ჩინეთ საქართველოსზე არ აქვს და ვერ ექნება და აი ესეთი პოზიცია უნდა გქონდეს ჩინეთთან. დადებითი განწყობა ეკონომიკურა და სოციალური კუთხით, სამეცნიერო კუთხით, კულტურული კუთხით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეგვეშინდეს ამის თქმის და არ უნდა დავემორჩილოთ ამ იდიოტურ პროპაგანდას, გვარამიების და მათი ძმების, რომ ჩინეთი არის რაღაცა იმის უკან დგას კრემლი. Ну, სისულელე სრული.
1: აი რა არის საინტერესო, რომ გადავხედოთ ხა წეღან ტრამპზე საუბრობდით ჩვენ როგორც ლიდერზე, რომელიც არის არამხოლოდ სიტყვების ლიდერი, არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ, ამ სიტყვების აღმსრულებელი ლიდერი. ანუ საქმეს აკეთებს ის და ას პრეტენზიაც აქვს რომ რასაც სიტყვის შეასრულოს ესა. და ნახეთ თავად ტრამპის ადმინისტრაცია როგორ პოლიტიკას აგებს ჩინეთთან, ხო? ეს ხომ გამომდინარეობს სწორედ იმ ეკონომიკური ინტერესიდან.
0: რა თქმა უნდა, ტრამპი და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან ღრმად თანამშრომლობს ეკონომიკის სფეროში, კულტურულ სფეროში, სამეცნიერო სოციალურ სფეროში ჩინეთთან. დაპირისპირება სწორედ იმაშია, რომ ეკონომიკა იმდენად სერიოზულად ვითარდება ჩინეთისა, რომ ამერიკა ხედავს ამაში კონკურენტს. აი ეს არის მთავარი და ჩვენ კიდე უნდა ვისარგებლოთ ამით.
1: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი, საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ის აშინებს,
0: რომ საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
1: იმისათვის რომ მე მართონ ესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
0: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველაფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვებია რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქ ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი, რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქ 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთა და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მეაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში რო კაცი იყიდეს ახლა 100 ბოთს, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. ეგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი,

0: რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
1: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა, დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება, როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5-ჯერ და 10-ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია, რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა დაწყებული საწვავი და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
0: ასევე
1: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ახლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება, რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთ. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა. ესენი იწებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებიან, რომ აღიარე დანაშაულები. დღეს წავიკითხეთ, რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყარიბაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი? და ესე იგი უბრალოდ ტყუილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერი არ ხარ დამნაშავე, თავარი აღიარო რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძე საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარადს აწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
0: ეს ბოლო პერიოდი
1: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის სამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. მაიამი.
4: მაიამის საერთაშორისო აეროპორტი.
5: მინდა დრეიკი ვნახო.
4: ნახავ. დღეს გერბი ან საფასური გადატვირთვა მცხეულ მზიან ზღაპრულ მაიამიში დაბრუნდა.
5: ანტონ, ეს ხომ ძალიან მაგარ ძვირადღირებულ მანქანებს და ოკეანეს ნიშნავს.
4: ხო.
5: გარუჯულ ადამიანებს ქუჩაში. ყოველ ნაბიჯზე ვარსკვლავს ხვდები. მიდი, მონეტა აგდე.
4: გასაგებია.
5: ნუაჭიანურებ.
4: გერბი.
5: საფასური.
4: გამარჯობა მაიამი.
5: კარგი რა ანტონ?
4: ესეც ასე პატარა.
5: მართო ჩემო.
4: ასეთი ყოფილა შენი ბედი. თუ შეიძლება ინსტაგრამში არავის გააგებინო, რომ $100-ად მაიამიში ისვენებდი. დაგცინებენ.
5: მორჩა. სანაპიროზე შევხვდებით. უკვე მანქანის გაჩერება დაიწყო არა? პორშე. ჩემი უნდა იყოს. არა? კარგი. დღეს ჩემი დღე არ არის, ლამაზად მიმდივარ.
4: მაიამის 60-ის პატარა ნაწილია, რომელზეც მილიონობით ადამიანი ოცნებობს.

მაიამი ჩვენს პლანეტაზე ყველაზე პოპულარული კურორტია. ამ პლაჟებზე ჰოლივუდელი მსახიობები კოქტეილებს მიირთმევენ. ეს ქუჩები ლამაზი ცხოვრების შესახებ გადაღებულ ფილმებში გვინახავს. ამ ბილებში მსოფლიო ვარსკვლავები მდიდრული ცხოვრებით ტკბებიან. ერთი სული გვქონდა ვიკენდის გასატარებლად, ისევ ჩამოვსულიყავით მაიამიში.

0: გერბიან საფასური მაიამი
1: მაიამი გართობის მსოფლიო დედაქალაქია. აქ თუ არ გაიპრანჭე, დიდრული მანქანით და მოდური ტანსაცმლით თავი არ მოიწონე, შეიძლება საყოველთაო მაიამის წვეულების მიღმა აღმოჩნდე. წინაჯერზე მაიამიში ანდრეი ბედნიაკოვს თავი შინაურულად რომ ეგრძნო, მას თეთრი ბეწვის ქურქის, ოქროსფერი ტრუსის ჩაცმა და რეპერად ქცევა მოუწია. მოკლედ, მეგობრებო, მაიამიში ვარ, აქ ყველაფერი ძალიან მაგარია. თუ ფული გაქვს, პრობლემა არ გექნება.
2: მაიამის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: შეუძლებელია.

0: მეგობრებო, ეს ხომ უბრალოდ დაუჯერებელია. ღმერთო ჩემო, უკვე ვგრძნობ, რომ ოქროს კბილები მეზრდება და მალე კეპიც ამოიზრდება. ბებერი შევროლე ახლებურად დაამუშავეს. უზარმაზარი ბორბლები, სპორტული წინამხარე, მაგარი მანქანა მაქვს და ჯიბე ფულით სავსე მაქვს. ეს მაიამის სტილია, პატარა. შეაფასეთ. 26 დუიმიანი ქრომირებული დისკები. ულტრა დაბალ პროფილიან საბურავებზე. 600 ცხენის ძალიანი შევროლე კორვეს ძრავა. საბარგულში 2000 ვატიანი დინამიკებია. ასეთი ხმაური მთელ მაიამის შეაზანზარებს. ეს მაიამი ბიჩია. ხო, ბიჩი სანაპიროა, ხომ იცით?
1: ოკეი. გო.

0: მაიამიში უზომოდ პოპულარულია ეგრეთ წოდებული დათიუნინგებული რეტრო ავტომობილები უზარმაზარი ბორბლებით. აქ ასეთ მანქანებს დონკ კარებს ეძახიან. ძველი მანქანის დასამუშავებლად 5-ჯერ მეტ თანხას ხარჯავენ, ვიდრე თავად მანქანის ფასია. აქ ხომ გარეგნული სახე ბოლზე ძვირფასია. ისეთი მანქანა მყავს როგორც Kenny West's. ყველამ გაიგოს სად არის მათი ადგილი.
1: გერბიან საფასური. მაიამი.
0: მაიამის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: მაიამიში 2 დღით $10-ად ჩამოსვლა რა თქმა უნდა ახერხებს. მაგრამ თუ მაინც მოგიწიათ, სასარგებლო რჩევები მოისმინეთ. რჩევა მოგრძელებულ მოგზაურებს. შეგიძლიათ თავიდანვე დაჯავშნოთ დაბლფასიანი ჰოსტელი, რომლის ღირებულებაში ტრანსფერიც შედის. მაიამის ჰოსტელების საიტზე შეგიძლიათ საწოლი $20-ად დაჯავშნოთ და აეროპორტიდან უფასო ტრანსფერიც მიიღოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ავტობუსით მგზავრობაში $20-$22 მეტის გადახდა მოგიწევთ სხვა უცოდინარი ტურისტებივით. მაგრამ აქ ერთი ნიუანსია, მეგობრებო, ტრანსფერი დღეში სულ 3-ჯერ არის გაწერილი, ამიტომ უნდა ველოდოთ.

0: Из транспорта. Хостелამდე მიმიყვანთ არა?
1: დიახ.
0: ძალიან კარგი.
2: Ждать автобус.
0: Автобусის ლოდინი საათზე 14-ს დამჭერდა. სამაგიეროდ ქალაქში უფასოდ ჩავალ. მაგარია. კონდიციონერიც არის, ყველაფერი ისე როგორც მიყვარს. რაღაც ყველაფერი კარგად არის.
3: Гербиан Сапасури, Майами.
0: Макартурის ხიდი.
4: Майамиში როცა არ უნდა ჩამოხვიდე, ის ფირუზისფერი ოკეანით და მწვანე ფაფუკი პალმებით გაგახარებს. ზის ხივებს მოკაფშკვევს. ჰაერს პირველად ჩაისუნთქავ თუ არა, ხვდები რომ კურორტზე ხარ.
0: მაიამი ამერიკის ერთ-ერთი მთავარი საქმიანი და ფინანსური ცენტრია. ამიტომ ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებში არა პალმები და შეზლონგები, არამედ გიგანტური ცათამბჯენები გვხვდება.
4: მაიამის ცენტრში ამერიკული ბანკების ყველაზე მეტი სათაო ოფისია განთავსებული, ნიუ-იორკზე მეტიც კი. ყველაფერი მოწესრიგებულად და ღირსეულად გამოიყურება. ჰეტპერანგიანი ბანკირები სამსახურებში მიდიან. ის მაიამი კი, რომელზეც ყველა ოცნებობს, ცალკე კუნძულზე მდებარეობს. ეს მაიამი ბიჭია.
3: გერბიან საფასური, მაიამი.
4: Collins Avenue.
0: Gmadlobt. Hosteli, რომელმაც უფასო ტრანსფერი შემომთავაზა, ლეგენდარული Miami Beach-დან 5 წუთის სავალზე მდებარეობს. დასახლდები და ყველაფერს დეტალურად მოგიყვებით. გამარჯობა.
4: გამარჯობა. როგორ ხართ?
0: კარგად. ანასტასია ვარ თქვენს ჰოსტელში. ნომერი დავჯავშნე.
4: Gmadlob.
0: Gmadlobt. საკმაოდ კარგი ნომერი შემხვდა. ვფიქრობდი, რომ ჰოსტელს ყოველსაც ამდენი ბონუსი ჰქონდა, რაღაც ნაკლი მაინც ექნებოდა. ოთახი მწერებით იქნებოდა სავსე ან გაცვეთილი თეთრეული დამხვდებოდა. მაგრამ აქ ყველაფერი ახალია. საწოლები მოწესრიგებული. შესანიშნავია. საწოლი ჭრაჭუნებს, მაგრამ матраსი საკმაოდ რბილია. დენის წყარო სინათლე მაგარია. ზებნა არ გიწევს ტელეფონის საჩი აერთო. აქ ყველა სტუმარს თავისი სეიფი აქვს. ნომერი კეთილმოწყობილია. აბაზანა კი სისუფთავით ქათქათებს, ასე რომ ჰიდროკოსტიუმით ბანაობა არ მომიწევს. სამზარეულო არც საერთო აღმოჩნდა და არც დერეფნის ბოლოს. პირდაპირ ჩემს ნომერშია. უთო. მინდა გითხრათ, რომ უთოს ბევრი სასტუმროს ნომერში არ დაგახვედრებენ. აქ კი უთოც დამხვდა და საუთოებელი დაფაც. ასე რომ პირდაპირ
5: შვენიერი. В любой гостинице
0: Майамис небесмер састумроში ასეთი ნომერი მინიმუმ 60 დოლარი ეღირება. ჰოსტელში 20 დოლარი ღირს. იმ განსხვავებით, რომ შენთან ერთად 2-3 ადამიანი იცხოვრებს.
3: Гербиан Сапасури, Майами.
0: Макартурის ხიდი.
4: ყველაზე ძვირადღირებული სახლები მაიამიში ცალკე კუნძულზე, პალმ აილენდზეა კონცენტრირებული. აქაური ვილების ფასი 10-ით მილიონი დოლარია. სწორედ აქ ცხოვრობენ მსოფლიოს ყველაზე პოპულარული ვარსკვლავები, რომლებსაც ანგარიშზე მილიარდობით დოლარი ერიცხებათ. წინაჯერზე ამ სასახლეების მხოლოდ შორიდან დათვალიერებით შემოვიფარგლეთ. ახლა კი შეგვიძლია თავს უფლება მივცეთ, მაგრამ ამჯერად ჩვენ გავიზარდეთ და შეგვიძლია ამ ვარსკვლავურ კუნძულზე ყველაზე ძვირადღირებული ვილა დავიქირავოთ. მისი ფასი 30 მილიონი დოლარია. ჩემამდე კი დონატელა ვერსაჩე, ბიონსე და ჯეიზი ცხოვრობდნენ. მოგბრძანდით, სერ, მე დევიდი ვარ. სასიამო უნდა თქვენი გაცნობა, დევიდ. ჩემთვისაც, სერ. Gmadlob. ეს ჯონია. გამარჯობა, შესვლამდე ახალგაზრული ანანასის წვენს გთავაზობენ და პერსონალს გაცნობენ, რომელიც მთელი ვიკენდის მანძილზე თვალის ჩინივით გაგიფრთხილდება. სასიამოვნოა, ჩემთვისაც, სერ. ის უხერხული შეგრძნება, როცა მოსამსახურე შენზე უკეთესად გამოიყურება.

0: ღმერთო, ყველაფერი ისეთი ლამაზია. მოგძანდით, სერ? მადლობა. თავი ისე იგრძენით, როგორც საკუთარ სახლში. მიჩქმიდეთ ვინმე? საოცარია. მოგძანდით? უკაცრავად. ფეხსაცმელი გავიხადო არა? არა. არა, სერ, გეცვათ. უკაცრავად.
1: Извините.
0: აკაურობა სანატორიუმს მაგონებს. მაშასე, ნახოთ როგორ ცხოვრობენ ისინი, ვის შესახებაც რადიოსა და ტელევიზიაში გვესმის. ასეთ ფუფუნებაში სულ თქვისაც კი გეშენია. უცებ რომელიმე მდიდრული ჭაღი რომ ჩამოვარდეს და ანტიკვარულ ხილის ლარნაკს დაეცეს. ეს რა არის? თქვენი პერსონალური კინოთეატრი. პერსონალური კინოთეატრი. მაგარია აუდიო სისტემა. ღმერთო, ოთახი ისეთი უზარმაზარია, რომ 12 კაციანი კამპანია დაეტევა. ეს კი თქვენი საბილიარდო და პირადი ბარია. პირადი ბარმენი ჯონი მუდმივად სახლშია. თუ ღამის 2 საათზე ვისკი მომინდება, ჯონი გაიღვიძებს, უნიფორმას ჩაიცვამს და კოქტეილს მომიმზადებს. ეს კი თქვენი სამზარეულოა. გავგიჟდები. მალე თქვენი პირადი მზარეული მოვა და ვახშამს მოგიმზადებთ. ეს სამზარეულო ჩემს ბინაზე დიდია. ხოლო სამზარეულო. ეს კი თქვენი საძინებელია, სერ. უზარმაზარია. ეს თქვენი გარდერობია, სერ. სანამ ამ ვილაში ყველა ოთახს მაჩვენებენ, დასვენების დღეებიც დასრულდება. ეს კი თქვენი აბაზანაა, სერ. შხაპი, დუშ და ჯაკუზი. დაუჯერებელია. მომწონს. ღმერთო. და რამდენი საპირფარეშო გაქვთ? 8, სერ. 8 საპირფარეშო. 8. გარდა ამისა, 2 კაბინეტი, 3 სასადილო დარბაზი. 3 ოთახი პერსონალისტვის. საძინებელია აფრიკულ, იაპონურ და მაროკოულ სტილში.
1: კლას.
0: მაგარია. ტახტრევანის მეტი არაფერი აკლია. ჩადევით? არა, სერ. არა? არა. ეს მე ცოტა დავიღალე. შეიძლება ყველაფერი თვითონ მე დავათვალიერო. კარგი, თავისუფალი ხარ. მადლობ, სერ. სიმართლე გითხრათ, 30 მილიონი დოლარის თვალიერებისას ცხოვრებაში ასე ძალიან არ დავყრილ ვარ. მართო რა რთულია, როცა მდიდარი ხარ.
2: გერბიან საფასური. მაიამი.
0: მე-15 ქუჩა.
3: სად უნდა წახვიდე მაიამიში პირველ რიგში? რა თქმა უნდა პლაჟზე, რომელმაც მაიამის სახელი მსოფლიოში გაუთქვა. ცნობილი მაიამი ბიჩი.
0: მაიამი ბიჩს მსოფლიოში ვერცერთ კურორტს ვერ შეადარებ. ჩამოდიხარ და მაშინვე ხდები თამაშის. ვინ უფრო მაგარია მონაწილე? და რაც მეტ ყურადღებას და ლაიქს იღებ, მით უფრო მაგარი ხარ.

0: ცისფერი ოკეანე. უსასრულო ქვიშიანი სანაპირო, რომლის ბოლოსაც თვალს ვერ აწვდენ. ამ ადგილის სილამაზეს ხოტბას ათეულობით ფილმში ასხამდნენ.
1: კადრი ფილმიდან პოლიციის აკადემია 5.
0: ტურისტებმა კი ამერიკის 10 ყველაზე პოპულარული სანაპიროს რეიტინგში შეიყვანეს.
2: Miami Beach,
0: Miami Beach-ი მილიონობით მამაკაცის

ისევე როგორც მილიონობით ქალის. მაიამი ბიჩის მაშველები სუპერ პოპულარული ღირსშესანიშნაობაა. ისინი ყოველ 200 მეტრში ფერად ჯიხურებში მორიგეობენ. ისეთი ლამაზი დაკუნთული სხეულები აქვთ. ყოველი მეორე ქალი მზად არის ცურვა დაავიწყდეს, ოღონდ რომელიმემ გადაარჩინოს.

0: გერბიან საფასური. მაიამი.
1: კუნძული პალმაილენდი.
2: მაიამიში ასეთი მომსახურება აქვს. ნებისმიერ წარწერას შეუკვეთავ და თვითმფრინავი მას მთელი სანაპიროს თავზე დააქროლებს. ის სულ რაღაც $450 ღირს.

0: რა უტანელია რა? ბიჭებო, ეს მე არ ვარ, გესმით? ეს მე არ მეხება. და საერთოდ, ვინ იცის აქ რამდენი ნასტია? ნუ ხითხითებ თოლია.
1: გერბიან საფასური. მაიამი.
0: მაიამი პემბროკის მაგისტრალი.
2: რა საქმიანობენ მაიამიში მილიონერები? კერძო თვით მფრინავს ქირაობენ და ქალაქ კეი-ვესტში მიფრინავენ. გზად 100 კილომეტრიანი გზით ტკბებიან, რომელიც პირდაპირ ზღვაზე გადის.

რა სიტყვით? ვიფრინოთ? ეს Wi-Fi კლასის კერძო თვითმფრინავია. ასეთი ტრანსპორტით მაიამიში მხოლოდ მემას ერნებენ და ასევე რიანას. კარები ისე ხსნება როგორც ლამბორგინის. სალონი მაზერატის აქვს. მაგარია. სავარძლების გათვობა თუ აქვს, გაგრილება აქვს. ფლორიდაში გათვობა არ გჭირდება. ვარსკვლავები სწორედ ამ თვითმფრინავს რატომ არჩევენ? იმიტომ რომ ეს ერთადერთი თვითმფრინავია რომელიც არასდროს დაიმტვრევა. თავარი, რაც ამ თვითმფრინავს გამოარჩევს, ეს პარაშუტია. პარაშუტიც აქვს მთელი თვითმფრინავისთვის. საოცარია. ეს მსოფლიოში ყველაზე უსაფრთხო თვითმფრინავია. თუ ძრავა გაუფუჭდება, ნამსხვრევებად ქცევის ნაცვლად პარაშუტით რბილად დაეშვება. აქ ყველაფერი ძალიან მომწონს, მაგრამ მინა გასაწმენდია. არაუშავს, პრობლემა არ არის. ნასია, გამარჯობა. ამ ჩიტის დახმარებით ფლორიდა კისის კუნძულებს უნდა

0: დაუფრინო. ცოტა ქვემოთ კუნძულების დაჯგუფება შეგხვდებათ სახელად ფლორიდა ქისი. ფლორიდის გასაღებები. ყველა მათგანი ხიდებით არის შეერთებული. თითქოს მძივებივით ძაფსი ასხმულიო. ფლორიდული გასაღებების მოვლა მანქანითაც შეიძლება, მაგრამ ამას საკმაოდ დიდი დრო დასჭირდება. თანაც გზის და წყლის გარდა ვერაფერს დაინახავთ. ხოლოდ თვითმფრინავიდან შეიძლება დაათვალიერო პატარა 64 მსგავსი კუნძულები, რომლებსაც თითქოს ერთმანეთისთვის ხელი აქვთ ჩაჭიდებული და ერთმანეთს მაგრად იჭერენ. კუნძულებს შორის ხიდები თითქოს წყლის ზემოთ ლივლივებენ. მათ შორის კი ყველაზე გრძელი 11 კილომეტრიანია. ფლორიდის გასაღებების სანახავად ჩამოსული ყველა ტურისტის ბოლო გაჩერება ქალაქი კეი-ვესტია. ამერიკის ყველაზე სამხრეთ მდებარე წერტილი.
1: გერბიან საფასური. მაიამი.
0: კაფე მონტესი.
2: მაიამიში საცხოვრებელზე ეკონომია როგორ გააკეთეთ უკვე შეიტყვეთ. ახლა ბლოკნოტი ამოიღეთ და ჩაიწერეთ მილიონერების საკვები ყველაზე იაფად როგორ მიირთვათ. კაფე მონტესში მთელ სანაპიროზე ყველაზე ახალ ზღვის პროდუქტებს ამზადებენ. სამეფო ხამანწკების და მიდიების ასეთი პორცია ჩვეულებრივ $11 იღებს. მაგრამ თუ აქ განსაზღვრულ დროს მოხვალთ, შეიძლება ხამანწკები 75 ცენტად შეუკვეთოთ. მიდიები კი დოლარად და 25 ცენტად. ძალიან მაგარია. ვერ ვიტყვი რომ ღარიბულად ცადილობ. შეიძლება მილიონერების სხვა ხამანწკებს მიირთმევენ, მაგრამ ამაც საშინელი ზღვის მარილიანი გემო აქვს. თუმცა არ უნდა შევიმჩნიო. ბედნიერ გამომეტყველებას ვიღებთ და მორჩა.
1: გერბიან საფასური. მაიამი.
2: ქალაქი კი-ვესტი.
0: გესმით? ო, სორია. არაფერი უნდა გესმოდეთ, რადგან აქ აბსოლუტური სიჩუმეა. როგორც სანატორიუმში, წყნარი საათის პერიოდში. მანქანებიც კი ძალიან ჩუმად დადიან, მხოლოდ საბურავების შრიალი ისმის. ღმერთო. მაგარია. კეი-ვესტი ამერიკის ყველაზე სამხრეთით მდებარე ქალაქია. რომელიც აი ასე გამოიყურება. კუჩაში ქათმები და ასევე მამლები დარბიან. დასეირნობენ ტურისტები. ამაბრაზე კეი-ვესტის მთელი არსია გამოხატული. 1897 წელს ამ ადგილას არაფერი მომხდარა. მოიცადეთ, როგორ დამავიწყდა? სწორედ აქ, ერნესტ ჰემინგუეის სახლ-მუზეუმი მდებარეობს. წერილის თაყვანის მცემლები ამ საფეხურებს ოცნით დაფარავდნენ. ახლოს მოგრძანდით. მაშასე, ჩვენ ახლა ჰემინგუეის სახლ-მუზეუმში ვართ. სწორედ აქ ცხოვრობდა. ქმნიდა. დაიგირის სვამდა. სხვათაშორის დაიგირის კაცილებით ხშირად სვამდა, ვიდრე ქმნიდა. კარგი, მოგრძანდით, მოგრძანდით. მადლობ, მადლობ. ასე მგონია მუზეუმში ეს ყველაზე საინტერესოა. არა ავეჯიან ნახატები, არამედ აი ეს კატები. კატებზე 6 თითი აქვთ. ისინი სწორედ იმ ცნობილი 6 თითიანი კატების შთამომავლები არიან, რომელიც ჰემინგუეის ხავდა. ყველაფერი ისე ხდება, როგორც ცხოვრებაში. აუდიტორია კატების გარშემო იკრიბება. აქ ყველაზე მეტი ხალხია. ზერალმა კადებს სახლი და მემკვიდრეობის ნაწილი დაუტოვა. დღეს კი ამ სახლში 50-მდე 6 თითიანი კატა ცხოვრობს. უკაცრავად სულ ერთი წამით. ხომ შეიძლება და გეჩვენებიდათ? ბილეთის ფული ხომ გადავიხადე? თათი მაჩვენეთ, ქალბატონო, თუ შეიძლება. როგორ წინებებთ, ქალბატონო? მადლობა.

0: გერბიან საფასური მაიამი
1: ყველაზე მეტ საინტერესო გასართობს ცნობილ ქუჩაზე Ocean Drive-ზე შეხვდებით.
2: კადრი ფილმიდან ნაბიჯი წინ 4.

0: Ocean Drive.
1: აქ თუ ჩამოდიხარ, მაგარი მანქანით უნდა ჩამოხვიდე. ყველაზე გამომწვევად უნდა გეცვას. რესტორნის ტერასაზე უნდა მოკალათდე და გიგანტური კოქტეილი შეუკვეთო, რომ ყველა გამბლელმა დაინახოს რა მაგრად და მდიდრულად ისვენებ. აქ რაღაც აზარტი იღვიძებს და დაუძლებელი სურვილი გიჩნდება თავი ყველას უფრო მაგრად მოაჩვენო, ვიდრე სინამდვილეში ხარ. ასეთივე უზარმაზარი კოქტეილი მინდა. როგორ შეიძლება მაიამიში ჩამოხვიდე და არ გასინჯო? ყველაზე დიდი კოქტეილი რა ღირს? $35? რა? არ ხუმრობთ? 35? ეს ხომ ჩემი ბიუჯეტის მესამედია. თავს ვერაფერს გუხერხებ. მომიტანეთ.
0: ყველაფერი უნდა დალიოთ, კარგი?
1: გალოთებას კი არ ვაპირებ, მეგობარო.
0: გმადლობ.
1: გმადლობთ. ეს ხომ აბსურდია. შტაბეჭდილება მართლა ძალიან მაგარია. ბოთლები გახსნილია და სასმელი კოქტეილს ერევა. მაგარია. რაც ყველაზე მაგარია, საჭირო არ არის სწრაფად დალევა, რომ ეს ყველაფერი არ გადმოიღვაროს. არ ვიცი ეს როგორ მოახერხეს, მაგრამ ძალიან მაგარია. სუბუქი ლუდის გემო და რაღაც, არ ვიცი, ქიმიური მარწყვის გემო, რომელიც თოლშია თუ არ ვიცი. ამ უზარმაზარ კოქტეილს სინამდვილეში მხოლოდ თავის გამოსაჩენად მიირთმევენ. ძვირი ღირს, მაგრამ არც თუ ისე გემრიელია. სულელივით ძიხარ და სქელი სატრუპით ვცდილობ როგორმე ბოლომდე დაცვა. მაიამიში ყველაფერი ასე, არ აქვს მნიშვნელობა მოგწონს თუ არა, მთავარია ყველას შურდეს. არც იმას აქვს მნიშვნელობა, გემო მოგწონს თუ არა, მთავარია ყველას ჯიბზე კმაყოფილი სახით იჯდე. არ აქვს მნიშვნელობა ზღვაზე დასვენება მოგწონს თუ არა, მთავარია სანაპიროზე დაჩექინდე, რომ სხვებს შეშურდეს. არ აქვს მნიშვნელობა, მაგარი ავტომობილის შესაძენი ფული გაქვს თუ არა, მთავარია ფოტო გადაიღო და სხვების დასანახად სოციალურ ქსელში ატვირთო. აი ასეთ გავლენას ახდენს მაიამი.
2: გერბიან საფასური მაიამი.
1: კივესტის სანაპირო.
3: დაახლოებით 7 საათისთვის კეივესტის ყველა ტურისტი სანაპიროზე იკრიბება, რომ ამერიკის ყველაზე სამხრეთული მზის ჩასვლა იხილოს. ხალხი სიამოვნებით უყურებს, როგორ იძირება მზე მექსიკის ყურეში. და კვლავ მაიამიში ბრუნდებიან. ჩემს შემთხვევაში უკან მივფრინავ.

0: გერბიან საფასური მაიამი
1: კოლინს ავენიუ
2: სანაპიროსა და ოუშენ დრაივის გარდა მაიამიში უამრავი რამის ნახვა შეიძლება.

ადრებინბუდის რაიონი მოუწესრიგებელი ადგილი იყო, სადაც ნარკოტიკებით ვაჭრობა და ქურდობა ჩვეულებრივ მოვლენად ითვლებოდა. ტურისტი აქ არასოდეს შემოვიდოდა. მაგრამ ხელისუფლებამ უწესრიგობას ბოლო მაშინ მოუღო, როცა ქუჩის მხატვრებს თავისუფალი მოქმედების უფლება მისცა.

ახლა ვინბოდი ტურისტებისთვის ყველაზე ღირსშესანიშნავი ადგილია.

0: ზოგჯერ ბოროტებასთან ბრძოლაში ძალის გამოყენება უცილებელი არ არის. ფუნჯი და საღებავი სრულიად საკმარისია.
1: გერბიან საფასური მაიამი
0: ნაკრძალი კრისტალ რივერი.
2: ეს მდიდრული ვილები და ძვირადღირებული მანქანები რა თქმა უნდა ძალიან მაგარია, მაგრამ როცა ფული გაქვს, გინდა რაღაც ემოციისთვის გამოიყენო, რომელიც მთელი ცხოვრება გაგყვება. მოკლედ, უზარმაზარ კეთილ ლამანტინებთან ერთად საცურაოდ მივდივარ. პადარაპირმენო, შენთან მოვდივარ. ნაკრძალი კრისტალ რივერი მაიამიდან 5 საათის სავალზე მდებარეობს. აქ საოცარი წყალქვეშა ცხოველები, ლამანტინები ბინადრობენ. ახლა კი მოგიყვებით, ვინ არიან ლამანტინები. ეს არც ვეშაპია და არც ლომვეშაპი და არც ელაპი. საერთოდ გაუგებარია რა არის. ლამანტინის უახლოეს ნათესავად როგორი უცნაურიც არ უნდა იყოს, სპილო ითვლება. თუმცა სპილო ხმელეთზე ბინადრობს, ლამანტინი კი წყალში.

0: აი როგორი ყოფილა ლამანტინი. არავის არ გავს. უცხო პლანეტელივით არის. ერთგვარ მოზრდილ ნაცრისფერ ფარფლებიან სარდელს გავს. ზრდასრული ლამანტინი ნახევარტონას იწონის და სიგრძით 4 მეტრს აღწევს. მიუხედავად უზარმაზარი ზომებისა, ლამანტინი სრულიად უვნებელი ცხოველია. მათთან ურთიერთობის მთავარი წესია თვითონაც ლამანტინად მოაჩვენო თავი. წყალში უნდა ილივლივო, ხელები არ იქნიო და ცხოველები შენით თვითონ დაინტერესდებიან. მაშინ მათ მოფერებას ნამდვილად შეძლებ. ლამანტინის ტყავი შეხებით რეზინის ხალი ჩასკავს. კუდი კი ნიჩაბს. ლეგენდის მიხედვით, თალთევზას მითი მეზღვაურებმა მოიგონეს, როცა ყურეში ცურვის დროს ლამანტინები დაინახეს. რამდენი რომი უნდა დალიო, რომ სუქანი ლამანტინი თალთევზად მოგეჩვენოს.
1: გერბიან საფასური. მაიამი.
0: რაიონი ლიტლ ჰაიდი.
2: მაიამის ერთი თავის ტკივილი აქვს, ღარიბული უბანი ლიტლ ჰაიდი. აქ ღარიბი ჰაიტელები ცხოვრობენ. დევნილები მსოფლიოს ერთ-ერთი უღარიბესი და სახიფათო ქვეყნიდან. როგორც ამბობენ ამ რაიონში კრიმინალის დონე ამერიკაში ერთ-ერთი მაღალია. აქ შეიძლება ნებისმიერი მათგანი ბოროტმოქმედი აღმოჩნდეს. არასდროს იცი ამ ხალხისგან რას უნდა ელოდო. თუმცა ლიტლ ჰაიტის ასეთი რეპუტაცია ტურისტებს არ აფრთხობს, იმიტომ რომ დილის 7 საათზე აქ მეორე ავენიუზე დანიელა ბებოს მაღაზია იხსნება, სადაც ყველაზე გემრიელი და მაიამისთვის ყველაზე იაფი ქათამი იყიდება.

0: ამ შებრაწული ბარკლებისთვის ქალაქის ყველა კუთხიდან მოდიან. შემწორი ქათამი თუ შეიძლება. გმადლობთ. გავსინჯოთ. გამარჯობა, შეიძლება დავჯდე?
1: რა თქმა უნდა.
0: გმადლობთ. გემრიელად მიირთვით. გემრიელია?
1: გემრიელია.
0: ძალიან კარგი. ხელად. არა, მეც მაქვს, მაქვს.
1: კარგი.
0: ძალიან ბევრია, ასე მგონი მთელ ოჯახს ეყოფა. ძალიან ბევრია.
1: საუკეთესოა.
0: აბა, გაგიმარჯოთ. ცხიმიანია.
1: დიახ.
0: რაღაცნაირი კარაქის გემო აქვს.
1: კომბოსტოს ინებებთ?
0: არა, არა. ქათამს კომბოსტოს მწნილი უფასოდ მოყვება.
1: დიახ.
0: ძალიან ცხარეა.
1: ცხარეა.
0: ცხარეა.
1: დიახ.
0: გურჩკა ქათამი შეუდარებელი აღმოჩნდა. ბიუჯეტური ტურიზმის მოყვარულებო ჩაიწერეთ, სად შეიძლება 8 დოლარად უგემრიელესი შებრაწული ქათმი შეძენა. სწორია, Little Heidi. წარმატებები.
1: ღმერთმა დაგლოცოთ.
0: მადლობთ.
1: მადლობთ. კარგი.
0: კარგად. ნახვამდის.
1: მოდი.
0: ჰა.
1: აი ასე.
2: გერბიან საფასური. მაიამი.
0: Burger Bar-ი Burger and Beer Joint-ი.
1: მე საკმაოდ მომშევდა და მაიამის ყველაზე ცნობილ Burger Bar-ში, B&B Joint-ში მოვედი. როგორ ხარ ძმაო? გამარჯობა. კეთილი იყო შენი მოგზანება. ისეთი დაკუნთული ხარ, დიახ, მეც მინდა ასეთი კუნთები მქონდეს. კუნთები იმიტომ მაქვს, რომ ბურგერს ჭამ. ო. შემიძლია ბეიბი ბურგერი შემოგთავაზო? არა. ან აი ასეთი დედა ბურგერი. ეს ალბათ რაღაც მეტაფორაა, არა? დიდი ბურგერი მინდა. დიდი იყოს. სწორი გადაწყვეტილებაა, ძმაო. აი დედა ბურგერი. ეს დიდი ბურგერია, არა? დიახ, უზარმაზარი. ღმერთო ჩემო. ეს ხომ კონექტიკუტის ხელაა. ახლავე გავხერხავთ.
3: вам нравится?
1: მოგწონთ? გინდათ გავიყოთ?
0: ისეთი დიდია.
1: როგორ მომწონს, როცა ქალები ჩემთან მიმართებაში ამბობენ, ისეთი დიდია. მადლობა ჰამბურგერს. ჰამბურგერის სიგრძე იდაყვებით იზომება. არც კი ვიცი, როგორ უნდა ვჭამო. გონი ჩემი ნახევარია. აქ თითქმის 5 კილოგრამი შავი ანგუსის ჯიშის ხფოსხორცია. უზარმაზარი ფუნთუშა სეზამის მარცვლებით. უნებრივია პომიდორი და სალათის პურცლებიც და რაც მთავარია, ამ ყველაფერში თითქმის 40000 კალორია. მაშინ როცა დღეური ნორმა 2.5000-ია. ალბათ დედა სკოლაში წასაღებად ყოველდილით გოლია ვალუებს სწორედ ასეთ ბუტერბროდს მზადებდა. მაშასე ყველა ბურგერის დედა გავსინჯოთ. არ ვიცი როგორ მოვახერხო. მეგობრებო, ბოდიში გიხდით რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ფარში უმია. მისი ჭამა შეუძლებელია. კოტლეტი ზემოდან მხოლოდ რამდენიმე მილიმეტრის სისქეზეა შემწვარი. შიგნით სრულიად უმია. სისხლიანი ხორცია. 5 კილოგრამი ფარში მაქვს. შემიძლია სახლში წავიღო და პელმენი გავაკეთო. კოტლეტი იმდენად დიდია, რომ მიუხედავად 20 წუთიანი მზადების და რამდენჯერ მიამოტრიალებისა, ბოლომდე შეწვას მაინც ვერ ასრებს. გურმანებს შეუძლიათ სამართლიანად შემახსენონ, რომ ეს ხორცი უმი არ არის, მაგრამ არ ვიცი, უბრალოდ გარკვეული დონით არის დამუშავებული. ამის თქმა შემიძლია, მისი შუაგული ასეთიც უნდა იყოს, მაგრამ მოუმზადებელ ადამიანს ასეთი ხორცი ნამდვილად უმად მოეჩვენება. ჩემი აზრით, ასეთი ბურგერი მაიამიში თავის მოწონების კიდევ ერთი საშუალებაა. $130 იყდი იმისთვის, რომ ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდე და ფოტოები გადაგიღონ. სინამდვილეში, სახლში შეერემინე ხარ.
2: გერბიან საფასური. მაიამი.
1: მაშასე მეგობრებო. მაიამიში ვართ და ამ ბოთლში $100-იანის დამალვას ვაპირებთ. მარტივად რომ გითხრათ, გადაცემა გერბიან საფასური მაიამიშია და $100-იანს კი იღბლიანი მაყურებლისთვის ვმალავთ. სწორედ აქ.
0: ბრიკელკი დრაივის ხიდი.
1: მაიამიში ჩვენი განძი საპოვნელად ბრიკელკის კუნძულზე. ბრიკელკის ხიდის გავლით უნდა აღმოჩნდეთ. მარცხენა მხარეს არის პალმა, მის ქვეშ კი ლოდები. ყველაზე დიდი ლოდის ქვეშ ჩვენი $100-იანი ბოთლი დაგხვდებათ. როცა ბოთლს იპოვით, შეგიძლიათ ოქროს კბილი ჩაისვათ.
2: გერბიან საფასური. მაიამი.
1: მაიამი, ქალაქი, სადაც ვარდისფერი სათვალით ჩამოდია. აქ ყველაფერს ძვირადღირებული, სტილიზებული, პომპეზური სახე აქვს.
0: მაგრამ როცა ვარდისფერ სათვალეს იხსნი, ხვდები რომ ეს ჩვეულებრივი ქალაქია. არა, არა. მაგარი მანქანები, დიდრული ვილები და შეუდარებელი დასვენება მხოლოდ მდიდარი და ცნობილი ხალხისთვის არის ხელმისაწვდომი. ჩვეულებრივი რიგითი ტურისტები კი ვარსკვლავების მისაწვდომად ტყავიდან ძრებიან. ცხარეა.
1: ო, ცხარეა.
0: ძალიან ცხარეა. სინამდვილეში საშიში არაფერია იმაში, რომ მაიამიში შენთან ერთად ფოტოს გადაღება არავის უნდა. შეგიძლია მხოლოდ იმით იტრებახო, რომ აქ იყავე.
1: ნასტია, გამარჯობა.

0: კუნძული ბრიკელკი.
1: გამარჯობა, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მომიყევი, როგორ მოგეწონა ქაურობა?
1: ჩემი აზრით, აქაურობისთვის დიდი ხნის წინ უნდა დაერქმიათ ყველაზე სატრავახო ქალაქის სახელი. აქ ყველა იმაზე მეტად იპრანჭება, ვიდრე სინამდვილეშია, თუმცა ამ ყველაფრის მიღმა მართლაც ბევრი საინტერესო ადგილი იმალება, რომელიც 5 წლის წინ არ გადაუღიათ.
0: მართალია?
1: ხო.
0: მისმინე მეც მეხვდი, რომ მაიამიში მთავარი არ აყოფნა, არამედ თავის მოჩვენება. ასეა. ნამდვილად.
1: თავს აჩვენებდი?
0: არა, ანტოშა. მე ვიყავი.
1: ღმერთო ჩემო, ნასია რა ღრმაზროვანი წინადადებაა.
0: ხო,
1: მოდი ვილაპარაკოთ, მოიცადე, სად მიდიხარ?
0: ვილაპარაკო,
1: არაფერი. რაღაცა მოიკითხე არა?
0: ცხოვრებიდან გავიდე.
1: ექსკოს კითხულობდი?
0: კუას ნუ მასწავლე.
1: რომელ წიგნში ამოიკითხე მითხარი?
0: სანაპიროზე გავისეირნოთ.
1: კარგი.
2: გერბიან საფასური. მაიამი.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ესენი იწყებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებიან რომ აღიარე დანაშაულ. დღეს წავიკითხეთ რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ღარიბაშვილი, ლილუაშვილი. დღეს ლილუაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუო მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი. და ესე იგი უბრალოდ ტყუილად დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერი არ ახარ დამნაშავემ, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძეს საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
3: აი ეს ბოლო პერიოდი

0: პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
1: გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
0: თავი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხით ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით, პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 80% განადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინა და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან განადგურა ამერიკამ. და ახლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტს.
1: ცოცხალი ფარი გა.
0: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, ის არიძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც სინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, ხოლო ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს სხვა არავის არაწყობს. ასე რომ მაგას დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
1: ისრაელი კმაყოფილი იყო.
0: არ არის კმაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე. ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო, დაახლოებით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-მდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური არახს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი, ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივი აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.
1: აი ზუსტად ამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
0: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ფრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გვჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხით თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გჭირდება ნატოს წვრთნები აქვს, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვამს საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენმა თანომი. არ გჭირდება ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც ვამბობს, რომ გადატვირთვა უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა

0: ია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს. საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველოს კავკასიური შვეიცარია, ღრმა ინტეგრაცია როგორც აქვს ევროპასთან შვეიცარიას, ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით და ბუნებრივია რომ ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს უნდა გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდოდა 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერ შუაში არ არის. ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა. ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველო, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აჭარა, პირდაპირი ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ ვხედავთ ჩვენ? ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები. და არ უნდა გვეშინოდეს რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა ქართული ოცნება იძახის რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს. ეს გვარამიები და ესენი იძახიან რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ მთელი მსოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვარ თქოს. საქართველოს ინტერესების დაცვა არ ნიშნავს რომ ვიღაცის აგენტი ხარ და ვიღაცის ლანძღვა არ ნიშნავს რომ არახარ მისი აგენტი. სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს. უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ისე მართალია ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელმაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
1: არა, აქ მიდის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვები დაილანძღა ეს ჯოლის.
0: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი, არ შეიძლება. რატო გიკვირთ რომ თქვენ ოღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს, მსოფლიო გეუბნებათ რომ გააუქმეო. მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული. სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს, და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე რომ საქართველოს გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორია მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში, გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხად, რომელსაც მე როგორც წესი არ აბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება თუ ჩვენს რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში, არც პოლონური ენა გამქრალა პირიქით.

ქართველები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორე ბელგებეთი, არანაირად არ აძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავასულაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენც ქალბატონო, არ ვიცი შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს ტროფდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევენ. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავის ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირული ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხის, უსხვანერად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთში აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ.

ჩემოთელი მაყურებელებო და რადიო მსმენელებო მოგესალმით. მე გახლავართ აზახატიაშვილი, ადვოკატი და წარმოგიდგენ ჩემს მორიგ საავტორო გადაცემას. პატივცემულო თანამემამულენო, ერთი კვირის წინ ჩვენ სტუმრად ყავდა გმირი დედა, დედობის ეტალონი ქალბატონი ეკა კუპატაძე, ვერაგულად მოკლული გიგა ვალიანის დედა. ქალბატონმა ეკა კუპატაძემ განაცხადა პირდაპირ ეთერში, რომ იგი იბრძოლებს სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე, რომ სიმართლე დაადგინოს და აიძულოს პროკურატურა რომ ჩატარდეს ეფექტური გამოძიება. გუშინ ქალბატონი ეკა კუპატაძე ბრძანდებოდა ბიძინა ივანიშვილის სასახლის წინ და მიმართა ბიძინა ივანიშვილის მეუღლეს ეკატერინე ხვედელიძეს, როგორც დედას, ოთხი შვილის გამცდელ დედას და სთხოვა დახმარება, რომ ამ ქვეყანაში ელემენტარულ დონეზე იყოს დაცული მისი უფლებები, ჩატარდეს ეფექტური გამოძიება. დღეს საინტერესო იყო, რომ ქალბატონი ეკატერინე ხვედელიძე გამოეხმაურა დაზარალებული შვილმოკლული დედის ეკა კუპატაძის განცხადებას. საკმაოდ მე ვფიქრობ, რომ პოზიტიური წერილი იყო და ქალბატონი ეკატერინე ხვედელიძე გამოთქვამდა იმეც, რომ სავარაუდოდ ჩატარდებოდა ეფექტური გამოძიება. მე ასე გავიგე ამ წერილის შინაარსი. მე მინდა განვაცხადა, რომ იმდენი ბოროტება ჩაიდინა პროკურატურის სისტემამ ამ საქმეში, რომ ძალიან რთულია ამ საქმეზე ეფექტური გამოძიების ჩატარება. ჩვენ ყოველ გადაცემაში ვამახვილებთ ყურადღებას პროკურორების მხრიდან ჩავადენილ სავარაუდო დანაშაულზე, რომელიც გამოიხატა იმით, რომ ქალბატონ ეკა კუპატაძეს არ მიცეს სისხლის სამართლის საქმის მასალები და ვალდებულები იყვნენ, რომ მიეცათ, და როდესაც მას არ მიცეს სისხლის სამართლის საქმის მასალები, უარი დაასაბუთეს იმ ნორმატიული აქტით, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს

0: მიერ იყო არაკონსტიტუციურად ცნობილი 5 წლით ადრე. ასე ბინძურად დაიწყო სახელმწიფომ ქალბატონ ეკა კუპატაძესთან ურთიერთობა. 6 თვეა ეკა კუპატაძეს შეტანილია საჩივარი გენერალურ პროკურორის სახელზე და ითხოვს დაზარალებულად ცნობას მიხეილ კუბრაშვილის პროკურორის მიერ მიყენებული სულიერ დანჯვის გამო, რაც გამოიხატა პროკურორის მხრიდან მისთვის სისხლის სამართლის საქმის მასალების გადაცემაზე უარის თქმის გამო და ქალბატონი ეკა კუპატაძე პირველ დღიდანვე აცხადებდა, რომ როდესაც მიხეილ კუბრაშვილმა დაარღვია მისი უფლებები და არ მისცა დაზარალებულ მხარეს სისხლის სამართლის საქმის მასალები ასლის სახით, მან ვერ შეძლო ჩაეხედა სისხლის სამართლის საქმეში. ასევე ეკა კუპატაძე პირველ დღიდანვე ითხოვდა სავარაუდო ორგანიზატორის, მისი შვილის მკვლელობის ორგანიზატორის ტელეფონის ამოღებას, ექსპერტიზის ჩატარებას, რაც ერთი თვის განმავლობაში არ განხორციელდა. ქალბატონი ეკა კუპატაძე დღეს კვლავ მოვიწვიეთ ჩვენ ეთერში. და გვაინტერესებს ქალბატონო ეკა, აი გუშინ თქვენ მიმართებთ ქალბატონ ეკატერინე ხვედელიძეს, რომელიც დღეს გამოგეხმაურათ. როგორ ფიქრობთ, შესაძლებელი თუ არის თუ არა ამ საქმეზე ბოლოს და ბოლოს ჩატარდეს ეფექტური გამოძიება და ელემენტარულად თქვენ ელოდებთ თუ არა იმას, რომ 6 თვის განმავლობაში პროკურატურა, რომელიც არ გცემს პასუხს, გიპასუხოს? თქვენ მიმართეთ 9 ივნისს, მიმართეთ გენერალურ პროკურორს 19 ივნისს, ითხოვთ დაზარალებულად ცნობას. პროკურატურა კანონით ვალდებულია 48 საათში ან ცნოთ დაზარალებულად, ან გამოიტანოს დადგენა თქვენი დაზარალებულად არჩნობის თაობაზე. 6 თვეა ელოდებით, ყოველ კვირა წერთ გენერალურ პროკურორს. გაქვთ არა იმედი, რომ ოდესმე გიპასუხებ?
1: დიახ, მოგესალმებით ბატონიზაძე და მოგესალმებით ჩვენს მსმენელს. მართალია, მე ყველა გადაცემას ვიწყებ მადლობით და შესაძლოა ამ ძირფას საეთერო დროს ესე ვერ ვიყენებ, ხალხი უფრო ინფორმაციას ელოდება ჩემგან, მაგრამ აუცილებლად ისევ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ხალხს თანადგომისთვის, თანაბრძოლისთვის და ინფორმაციაზე ხა შევეცდები მაინც ამ მცირე დროში. მაინც როგორღაც რისი თქმაც მინდა დღეს მაინც ამომწუროვა თქვა. ხო, ეხლა მეტყობა ალბათ საუბარშიც, რომ ცოტა ვერა ვარ, ისედაც ფსიქოლოგიურად მძიმე იყო გუშინ ჩემთვისაც გუშინდელი გამოსვლა, ამიტომ საუბარიც მიჭირს და გეტყვით იმას, რომ მე ველოდებოდი ქალბატონ ეკატერინე ხვედელიძისგან უკავშირს, სწორედ ამიტომ მივედი იქ. ჩემი აზრითაც მისი პატარა მომართვა იყო საკმაოდ ინფორმატიული, როგორც ის გამოხატავდა როგორც თანადგომას, როგორც აი დედისას, დედის მიერ, ასევე მე ცოტა სხვა რაღაცას წავიკითხე იმ ტექსტში, აი რო ეტყვას ტრიქონებს შორის კითხვით, ის რომ დარწმუნებული ვარ ბოლომდე ეფექტურად იქნება ყველაფერი გამოძიებული. თუმცაღა მინდა ისიც თქვა, რომ ხა მე მგონი ჩამოყალიბე მაინც ის თქანს მინდოდა, თუმცაღა ისიც მინდა ვთქვა, რომ მე არაერთხელ მითქვამს ის, რომ მას შემდეგ რაც საქმე გადავიდა გენერალური პროკურატურის ზედამხედველობის ქვეშ, აბსოლუტურად იდენტიფიცირებული იყო ყველა პირი. უბრალოდ ვერ მივახციეთ ჯერ იმას, რომ ეს დანაშაულის ორგანიზატორები თავმჯდარი იყო საბრალდებო სკამზე. იცით, ძალიან ძნელია, როცა იცი არ მინდა ხოლმე ესე ემოციურად საუბარი, ვერიდები მაინც მსმენელს და არ მინდა ჩემი ემოცია თავს მოახვიო, მაგრამ მამჩნევთ, ხა თქვენც მე მიცნობ თქვენ და მამჩნევთ, რომ მე საუბარი ძალიან მიჭირს, იმიტომ რომ მთელი გზა აქ რომ მოვდიოდი, ჩვენ დღეს ვერ მოასწარეთ გიგასთან ყოფნა და თვალწინ მიდგას მე როგორ მდგომარეობაში დავკრძალე შვილი. გიგას სხეულმა სიცოცხლეშივე დაიწყო ხრწნა და როცა ასეთ მდგომარეობაში ხარ დედა და იცი რომ ვინც ეს დაუკვეთა ის ჯერ კიდევ თავისუფალია ეს ზოგჯერ კი არა ხშირად არადეკვატურსაც ხდის იცით ბოტონზე ეს იმდენად მიჭირს მე მართვა საკუთარი თავის ემოციების რომ ხო არ ვიცი მე არ მოვისვენებ მანამ სანამ ეს სავარაუდო დამნაშავეები ხა თქვენს ეს ზუსტ ტერმინს გამოვიყენებ რომ რომ მე კი ვიცი რომ ისინი არიან დამნაშავეები ეს სავარაუდო დამნაშავეები აუცილებლად დასხდნენ საბრალდებოს კამზე ეხლა მე აი ესეთი
0: სავარაუდოდ იმით ოხმარობ ქალბატონთან რომ განაჩენი რომ დადგება გამომერძალოდ შედის უკვე მაშინ არის ადამიანი უკვე იდენტიფიცირებული დამნაშავე
1: დიახ ბოდონო ზაზა და სამწუხაროდ გავერკვია ყველა ამ წრილ მასში და შესაძლოა შემისწორა ანინას ყიდაშვილის დედამ ერთხელ სასამართლო პროცესში სახტად დავრჩიცით მე მეგონა რომ მოწიწება რიდი კრძალვა ექნებოდათ და ესე პირდაპირ ჯიქურ ვინ მოგცა მის უფლება რომ ჩემშვის უწოდო დამნაშავეთ ქვეტექსტი ეს იყო და ეხლა მე ზუსტად არ მახსოვს და არ მინდა არ მეკადრება რამე გადაბრუნებულის თქმა და ეხლა ხო არის უკვე ოფიციალურად მსჯავრდებული სასამართლოს მიერ მისი შვილი და არის დამნაშავე ხო ანუ ეკა კუბადაძე არაფერს
0: არ იგონებდა და დიახ
1: ეკა კუბადაძე არავის თულად ჩირკს არ ცხებდა ისე როგორც მე ნია იმნაძის და უკაცრავად ნ ის და გ მს უკანონოდ საბრალდებოს კამს დასმას არ ვითხოვ რა თქმა უნდა ხელ საზოგადოება მიიცის და ეს ზედმეტია ჩემი ამის ასე გაჟღერება მაგრამ მე უკანონოდ არ ვითხოვ ამ ყველაფერს და ვიტყვი იმას რომ აი ამ ნიზე რამდენჯერ დავიწყე თუნდაც თქვენ ეთერში საუბარი და ვერასოდეს ვერ გავიყვანე ბოლოში იმიტომ რომ მოცულობითია ამ ნარასიწოვანი გოგონას ზაკრული ქმედებები
0: ისაუბრეთ აი ამ გადაცემაში
1: დიახ ზაკრული ქმედებები თუნდაც მისი ქმედებებიდან კიდევ ერთხელ რომ გამოვიდეთ მაშინ როცა 115 მუხლის პირველი ნაწილი დიცოდა მან რომ იკითხებოდა ეს არის თვითკვლევამდე მიყვანა და ამით როცა იკითხებოდა მან ისაუბრა გიგაზე ისე როგორც და ახასიათა მაგ გიგავალენი ისე როგორც იყო მართლაც გიგავალი
0: პირველ დაკითხვაში
1: კი დიახ პირველ დაკითხვაში აი მე უკვე მომდევნო ჯერზე დაიკითხა ის 20 ოქტომბერს წინა დღე 19 ოქტომბერს დაიჭირეს მისი სატრფო თუ რავი შეყვარებული და ის ალექსანდრე გაბაშვილი უკვე სრულწოვანიც არის უკვე მჭარდებულიც არის და
0: ამიტომ მომიტევა
1: ალექსანდრე გაბაშვილზე კი აღარ წუხს ის მე უკვე 20 ოქტომბერს მის სავარაუდო დანაშაული რო იკვეთება იქ უკვე იმაზე წუხს და უკვე მე სხვანაირად საუბრობს თითქოს რაღაცა ზედმეტ ყურადღებას გრძნობდა იცით მისი დამრიგებელი ამბობს რომ ეს იყო ჩაკეტილი გოგონა და იყო საშუალოზე დაბალი მოსწრების და ხშირად აცდენდა სკოლას აი მარტო ამ სამი რაღაცაზე რომ მოვიდეთ ხშირად აცდენდა სკოლას ეს იმას ნიშნავს რომ ის იყო უპასუხისმგებლო მე მაქს მიმოწერაც გიგასთან რომელიც საქმის მასალებში ჩადებულია რომ მე და გიგავს საუბრობდით მის გაშვებაზე მაქს ასევე მიმოწერა დედასთან ყლამიცის დედასთან ჩემი ზარი 26 სექტემბერს რომ მე დედას ვეუბნებოდი რომ ეს ბავშვი აცდენს გაკვეთილებს არაფერს არ სწავლობს და ზუსტად ამისი შეფუთვა უნდოდა მას თავიდან როცა რაღაცა ჭორი მოიგონა გიგაზე და ზუსტად ამის შეფუთვა უნდა მე თავის მარტივად გამოყვანა უნდა 20 ოქტომბერს როცა დაიწყო საუბარი იმაზე რომ გრძნობდა ზედმეტ ყურადღებას ანუ ზედმეტი ყურადღება რომ არ დააბნიო მსმენელი მისთვის ნახეთ რა შეაღიქმება გაკვეთილის აღდგენას მთხოვდაო გაკვეთილის აღდგენას, ჯერთის დამატებით გაკვეთილს არ მოსულა, არ მინდა მსმენელი შეცდომაში შევიდეს. დიახ, 13 ოქტომბერს გიგამას დაუნიშნა დამატებითი გაკვეთილი, მაგრამ არ მოსულა, იმიტომ რომ მისი ჩვენებიდანვე გამომდინარე ვამბობ,

0: იმას, რომ ჯგუფთან ერთად იყო პირველ ორ გაკვეთილზე, პირველი გაკვეთილი იყო 12 ოქტომბერს, მომდენო გაკვეთილი იყო, ახლა ზუსტად იცხები აღარ მახსოვს, მგონი 17 ოქტომბერს, 19 ოქტომბერს, 19 ოქტომბერს იყო მომდენო გაკვეთილი და ანუ მხოლოდ ორ გაკვეთის დაესწრო, მანამ სანამ ალექსანდრე გაბაშვილმა გიგას იდენტიფიცირება მოახერხა მასთან ერთად. ახლა რომ არ დაიკარგოს მსმენელი, მაპატიეთ ძალიან მიჭირს საუბარი. რომ არ დაიკარგოს მსმენელი, იმას ვიტყვი რომ სად გავჩერდით ხმერთო?
1: ნოიზე საუბრობთ.
0: დიახ, ის ზედმეთ ხო არ მოსულა ის არც ერთ დამატებით გაკვეთზე, მაგრამ ის ზედმეთ ყურადღებას სწორედ იმას მიიჩნევდა, რომ გიგამ გაკვეთილი დაუნიშნა. ის მართალი არ მოსულა, მაგრამ ეს მიიჩნევდა ზედმეთ ყურადღებას. არ ვიცი, კერძო სკოლაში ბავშვი სწავლობდა და რეპეტიტორთანაც მანამდეც იქნებოდა ის სავარაუდოდ ამ ხრის განმავლობაში ან 11 წლის მანძილზე თან ვიცით კიდეც რომ რეპეტიტორებთანაც დადიოდა და გაკვეთილის აღდგენის შესახებ არსმენია, ანუ მე ამით იმის თქმამდე რომ უბრალოდ გიგამ გაკვეთილის აღდგენა თან საბაბი იქ მოკლედ სხვა იყო და ვიტყვი ხა აუცილებლად ამ საბაბს რომ ბუნდოვანი ეს არ დავტოვო, ისაც მეტყობა რომ ვერ საუბრობ და არ მინდა რომ ამის დავიწყებ და მე ის ბუნდოვანი დარჩეს. ანუ გაკვეთილის აღდგენა ზედმეტ ყურადღებად მიაჩნდა მოსწავლეს, რომელმაც მრავალგზის, მრავალჯერ ბევრი რეპეტიტორის ხელში გაიარა და სწავლობდა კერძო სკოლაში. ეს ხო საერთოდ აცენაშია ყველაფერთან და ახლა მოდით ამ 13 ოქტომბრის აღდგენაზე მსმენელი ვარ დავკარგო ვიტყვი. ეს ნი ჩვენთან მოვიდა 12 ოქტომბერს, მაგრამ სწავლობდა და გვიწყო 1 ოქტომბერს. 1 ოქტომბრიდან 12 ოქტომბრამდე მიჩკუ ჩაუტერდა 4 გაკვეთილი. ამ 4 გაკვეთილის განმავლობაში ამ ბავშვებს ჩაუტერდათ 2 ალგებრა და 2 გეომეტრია. და ჩვენ მართალია საათნახევრიანი გაკვეთილები ქონდა, მაგრამ არ ჩერდებოდით არც ერთი წამი გაკვეთილს და მასალა 6-4 გაკვეთილში საკმაოდ ბევრს გავდივართ, მოკლედ ასე გადიოდა გიგაც და აი რომ ამოინაზღაურებინა ეს გაცდენი 4 გაკვეთილი, ამიტომ გიგამ შესთავაზა დამატებითი გაკვეთილი, რომელზეც ვიმეორებ არ მოსულა. მისი ჩვენებიდან გამომდინარე არის ის, რომ პირველი ორი გაკვეთილი და ვესარი მოსწავლეებთან ერთადო ჩანს პირადი მიმოწერიდანაც, რომ ის გაკვეთილზე არ მოსულა, ჩანს მამის ჩვენებიდანაც სამართლო პროცესზე, რომ ის გამოტების გაკვეთილზე იმ პერიოდში არ მოსულა. და ორ გაკვეთილში მხოლოდ 12 ოქტომბერს და 19 ოქტომბერს კიდევ რატო მნიშვნელოვანი იცით და საიდან დასტურდება ის რომ ის არ მოსულა დამატებით გაკვეთილებზე? იქედან რომ 12 ოქტომბერს მოვიდა ეს გოგონა პირველ გაკვეთილზე ჩვენთან. 12 ოქტომბერი არის პარასკევი დღე. შემდეგ მოდის იმედი მაქვს არ ვიკარგები. შემდეგ არის 13 ოქტომბერი, შაბათი, რომელზეც აი ამ გოგონამ აღდგენაზე თქვა უარი და შემდეგ არის 14 ოქტომბერი. 14 ოქტომბერს ამ გოგონას გაკვეთილი უნდა ჰქონდა, თავის გაკვეთილზეც არ მოვიდა. და ეს ჩანს მიმოწერიდან და 15 ოქტომბრიდან თეორიულად წარმოუდგენელია გიგა ავალიანი ვერც ერთ დამატებით გაკვეთილზე ჩატარებდა. უკვე იმიტომ დაუნიშნა გიგამ 13 ოქტომბერს დამატებით გაკვეთილი. იმიტომ ვერ ჩატარებდა, რომ გიგამ 15 ოქტომბრიდან უკვე დაიწყო ინტენსიური მეცადინეობები 56 მოსწავლესთან. ანუ გადატვირთული რეჟიმით მუშაობდა და გიგას რომ დამატებითი გაკვეთილი ჩაეტარებინა, ან ის უნდა მოსულიყო ღამის 11 საათზე ჩვენთან, ან არა და უნდა მოსულიყო 1 საათზე. 1 საათზე ეს გოგონა იყო სკოლაში. ხომ?
1: ტელემაყურებლებს რო უთხრათ 54 16 ბავშვს რატო ამეცადინებთ? აგროვებს და ფულს. ეს უცესიერესი, უკეთილშობილესი ახალგაზრდა კაცი, რომელსაც ჰქონდა სამედიცინო განათლება მიღებული და ამერიკაში აპირებდა წასვლას, რომ გაეგრძელებინა იქ სამედიცინო განათლების მიღება, ჩამოსულიყო საქართველოში და მიხმარებოდა საქართველოს სამედიცინო კორპუსს. რაოდ ეს მინდოდა მაყურებლისთვის გეთქვა?
0: დიახ, ბატონო ზას, ამიტომ ვარ ასე ძალიან მძიმედ დღეს, რომ ვერ მოვასწარი ემოციების გადა დარეგულირება და მართვა. ჩემმა შვილებმა იცოდნენ

0: მე აუცილებლად ყველაფერს გავაკეთებდი იმისთვის, რომ ფინანსური უზრუნველყოფა მათ ქონოდათ საზღვარგარეთ სწავლის შემთხვევაში.
1: მაგრამ გიგა თავისი
0: ნიკაც და გიგაც ნიკამ ესე ვთქვა, ტაიმაუტი აიღო უნივერსიტეტი რომ დაამთავრა, მერე ნიკასაც აქვს ეკვა სკოლა დაამთავრებული, მანაც ძალიან კარგად იცის მათემატიკა, ისიც იმ ჩემთან ერთად ამზადებდა მოსწავლეებს, ნიკამაც შეკრა თანხა საზღვარგარეთ სწავლისთვის და ნიკაც წავიდა მართალია ხა გერმანიაში უფასოდ სწავლობდა, მაგრამ თავის ჩენა ხო უნდა და დიახ და ამიტომ ნიკამაც ესე თვითონ შეაგროვა ფული. გიგამ იცოდა ის, რომ მე რომ ლუკმა არ გადამეყლაპა, მე რომ წყალი არ მომესვა ერთი კლუბი დღის განმავლობაში, მე ჩემი შვილების ფინანსურად უზრუნველყოფილი სწავლისთვის მაინც მეყოლებოდნენ და მაგრამ გიგა მაინც ესე უკვე ცდილობდა რომ თვითონ შეეგროვებინა სწავლის ფული. დღე და ღამე შომობდა ჩემი შვილი, დღე და ღამე სრული პასუხისმგებლობი და ამის ფონზე როცა შენ მოსწავლეს ის რაღაც დამატებით გაკვეთის გთავაზობს, ის ზედმეტ ყურადღებათ კერნა მოგეჩვენოს, ეს უნდა გაიგო, გაიაზრო თან ეს არც ერთი კიდე ვიმეორება, არც ერთი დამატებითი გაკვეთილი არ ჩატარებია. ნუ ის და ძალიან მნიშვნელოვანი ცით ბატონო ზაზა რა არის ის რომ ნუ ის ნუ ტელეფონზე გავსუფთავა ეს ყველა ვიცით ის რომ ის iCloud-ით გაწმინდეს ის ყველა ვიცით, მაგრამ უმნიშვნელოვანესი კიდე ვიცით რა არის ის ის ბევრჯერ მაქვს ნათქვამი ჩვენ მე მყავს მართლა ერთ გული მაყურებელი და მართალია სხვადასხვა პლატფორმა სხვადასხვა მაყურებელი ყავს, მაგრამ ამ ხალხმა ესე გაითავისა ჩემი მდგომარეობა რომ მართლა ყველა გადაცემას უყურებენ იქ YouTube-ზე იქ იმა Facebook-ზე და დაბული სხვადასხვა ხერხებით ყველაფერს უყურებენ და იციან და მომყვებიან ესე ქრონოლოგიურად ყველაფერში, მაგრამ ეს მე არსად არ მითქვამს რომ აი ამ იმ მის ჯგუფელ, აი ჯგუფში ხომ იყო 4 მოსწავლე და იყო ერთ-ერთი ბიჭი სვ და ამ ბიჭისგან შეიტყო, იცით როგორ იყო, მოკლედ საერთო ჩატში გაიგო რომ გიგავალიანს ქონდა, ესაც ჩვენ ვიცით რომ ძალიან კარგად ვიცით, სად გაიგო, როგორ გაიგო, რა პოზაში იყო ალექსანდრე გაბაშვილთან ერთად და მოკლედ ჩვენ კი ვიცით, მაგრამ აი საქმის მასალებში როგორ იკვეთება სხვა პირებთან, აი ამ ნუის ურთიერთ ქმე ისა ნუის კავშირი. აი ამ სვგან, ამ ბიჭისგან ჩატში გაიგო, იქ გოგოებიც საუბრობენ, მაგრამ გაიგო გიგა ვალიანს რომ თავზე ჩაუტარდა უმძიმესი ოპერაცია. ეხლა ეს მოსწავლე, ეს ბიჭი პირად ჩატში გადადის ამ ნისთან. რატომ გადადის პირად ჩატში? მე სიმართლე გითხრათ არც მიფიქრია ამაზე. კითხვა დაუსვა პროკურორმა მას და თუ გამომძებელ მარ მახსოვს კარგად და ეს ბიჭი ამბობს რომ იმ ჩატში ხო გიგამასწავლებელიც იყო და ანუ იმ ბიჭს ჰქონდა მოლოდინი და მზაობა იმისა რომ გიგა გადარჩებოდა ამ ჩატს ნახავდა და არ უნდოდა რომ იქ გიგაზე თავდასხმის დეტალებზე ესაუბრა. და ეს ბიჭი გადადის ამ ნისთან ჩატში. რატო ვთქვი ახლა ეს? ეს ნი რა თქმა უნდა შლის ამ სვსთან, აი ამ ბიჭთან მიმოწერას და აღმოაჩინა ამ ბიჭმა რომ რამდენჯერმე დაბლოკა იმ ნუიმ ეს ბიჭი სადა მთლიანი მიმოწერის წაშლა, მაგრამ ვერ წაშალა და მანამდე მოასწრო მოკლედ ამ ბიჭმა ამ ყველაფრის გადმოწერა და მე რა თქმა უნდა ვქნა თავიდან ბოლომდე გასწავლა ტელეფონი, მაგრამ ამ ბიჭმა მოასწრო ამ ყველაფრის გადმოწერა და აი ეს კიდევ ერთხელ აჩეს თავიდანვე იმის ეჭს რომ ეს ნი არა სხვას კი არ უფთხის, მის შეყვარებული ამ დროს უკვე დაჭერილიც არის, სხვას კი არ უფთხის, თავის თავს უფთხის, თავის აი ამ წამქეზებლობას ეს იჭერს, რომ არავინ არ გაუტარებს და აი ამას უფთხის და იმიტომ შლის იმ სვსთან მიმოწერასაც და კიდევ ვიტყვი ახლა ერთ რამეს, ეს უკვე მშავრდებულები და მათი ოჯახები თავიანთი ქოლგის ქვეშ რომ იფარავენ ამ ნუის და თითქოს არაფერი

0: იცო და ნი მე გეჭვიდა ხლა ამ დროს რა საკეთებს ნის ოჯახი 23 იანვარს ჩატარდა ჩხრეკები მასიურად ერთად შევიდნენ ყველასთან სახლში და გაჩხრეკეს აი ამ ჩხრეკის შემდეგ 24 იანვარი რომ თენდება აი ამ დროს აი ამ ნუის დედის ძმა ლუკა ნავრზაშვილი მე წერს მესიჯს რომ ეხლა მე ტექსტი ზუსტად არ მახსოვს წერს მესიჯს რომ პოვნაცუცებ შემიძლია რომ ნუ იმ არაფერი იცოდა და ძალიან გთხოვთ მოკლედ რაღაც ჩაში არ გაგვეთ რაღაც მსგავსი და ანუ იცის ყველა დაჭერილია ის მისი მეგობარი ანინას ყიდაშვილი ცულწოვანია და უკვე მჩავდებულია და მოდი ვთქვა და ყველა უკვე დაჭერილია და თვით გადარჩენისთვის იბრძოლა მაგრამ ძალიან კარგად იციან რა დანაშაული ჩაიდინეს გიგავალიანის წინააღმდეგ და 23 იანვარს უკვე 24-ის რიცხვით ფიქსირდება ჩემთან წელს. ეს მესიჯი ჩემთან იყო სპამებში, მე ეს არ მინახავს და უკვე მე როცა შეხედეს რომ ჩემთან პასუხი ვერ მიიღეს, დედა წერს აგდებს მე იმ რაღაცა კითხვებით სავსე წერის Facebook-ზე რომ თითქოს და მისი შვილი ვერ დაიცვა, როცა მისმა შვილმა მიმართა და უთხრა რომ ვიღაცა მასწავლებელი ავიწროებდა. და ესეც არის ფარსი, იმიტომ რომ ჯერ ახლა ხო არც საზოგადოება ჯერ არც მე არც გამოძიებას და იმათმა მithumetes იციან იქ რაც ხდებოდა ეს წერილი ცით როგორ არის აი ეს საცოდავი ნუი სამყაროს უსმენს კითხვებს რომ აი რატომ მე რომ ყურადღება არავი მომაქცია მე რომ კითხვა დავსვი მე რომ შველა ვითხოვე ამიტომ ყდება ჩემი მასწავლებელი აბასულ გიგავალენის დარდი ქონდა ახლა მას და ეს წერილი იყო კითხვებით სავსე. იცით, კითხვებს სვამდა მისი ადვოკატი, ეს გიორგი ლეკიშვილი, რომელსაც უდიდესი დანაშაულია გიგავალიანის წინაშე და აუცილებლად მე გიორგი ლეკიშვილის პასუხს ვაგებინებ ამ ყველაფერზე. მას ხომ არ ეგონა რომ ხომ არ გონია რომ მე ის ყურადღების მიღმა მყავს, იმიტომ რომ მას შემდეგ რაც ის გაჩნდა საქმეში, მას შემდეგ ბრთხილობენ, მას შემდეგ არის შეცვლილი დამოკიდებულება, მოკლედ მას საუბარზე ხა აზრი აღარ აქვს აქ, მე ნუიზე მინდა ვისაუბრო. და არ მინდა კიდე რამე ისეთი ბუნდოვანი დავტო და ამ ბიზანზე აუცილებლად უნდა ვისაუბრო. ამის შემდეგ დედა აქვეყნებს იმ წერილს და ნახეთ ახლა მოდით ჩვენ ფსიქოლოგებიც გვისმენენ და ისინი დამეთანხმებიან რომ ის მათემატიკის რვეულში ამ რაღაცა ჩანაწერს არ გააკეთებს ხომ და თან იმ ღამით როცა ჩხრეკაზე შევიდნენ და პოლიციამ ყველაფერი ამოიღო ტექნიკა ის კომპიუტერები და ასე შემდეგ ყველაფერი ამოიღო დედას იმისი დრო და თავი ქონდა რომ ნულის მათემატიკის როული გაეჩხრიკა და აი დილით კი რა მალევე დილით იყო ღამით უკვე აღარ მახსოვს დაგვიდო ხო დილით იყო იმიტომ რომ ღამით სხვა რაღაცა დადო ღამით ისე ჩვენ გცხებდა ჩიქ და მე ვითომ წერილი იპოვა. ყველაფერი აი ჩხრეკა ჩატარდა უმაღლეს დონეზე. ამოიღეს ყველაფერი აბსოლუტურად.
1: ეროდი სამი თვის შემდეგ.
0: დიახ, ეგ სხვა თემაა, მაგრამ ხო მას შემდეგ რაც გენერალური პროკურატურის ზემხედველობის ქვეშ გადავიდა ეს საქმე, მithkam ზარარით გცის და კიდევ გამეორება.
1: ო ტელეფონი გასუფთავებული იყო.
0: გასუფთავებული ტელეფონი, მაგრამ აბსოლუტურად ყველაფერი ამოიღეს და ჩხრეკა ჩატარეს, მაგრამ დაიც თავიდან ჩხრეკა ჩატარებული იყო, მაშინ რა იქნებოდა. და ამ დროს დედას იმისთვის ძალია რომ წავიდეს და ვაიმე მათემატიკის რეული ეძებოს, მისი შვილის ეს ხო თავიდან აბსურდულობა იყო, მაგრამ ეხლა კიდე რა მოხდა? ეს აბსურდები სავსე კითხები რო გამოგვიჭენა მოკლედ ესე დედამ ამის შემდეგ კიდევ რა ხდება? როცა პროკურატურამ აი ბატონმა გიორგი მიქაიამ როცა აი ეს გააჟღერა ბრიფინგით რომ იქ დაჯგუფება იპოვეს იმ ნეონაცისტების თუ ვინც არიან ეგენი აი

0: დაჯგუფების პოვნის შემდეგ ხომ გასაჯაროვდა ძალადობრივი კადრები და მისი ბიძა, ისევ ეს ლუკა ნავრუზაშვილი, ისევ მწერს მე. აი ხმა რატომ ვამას? ყველამ შავრდებული, თავისი ოჯახები ანად, ხელს რომ აფარებს, ნუ იდენ საწყალმა არაფერი იცოდა. აი ბა ხომ ნახოთ რა იცოდა და რა არ იცოდა. ხომ წასულია ტელეფონები ექსპერტიზაზე, ისა აღდგენა გაკეთებული მიმოწერების მეტადანაც მოვა, ალბათ ინფორმაცია, იმიტომ რომ გაგზავნილია იქაც ეს კითხები თუ თანამშრომლოს მოკეთ პროკურატურა მეტასთან, მოხდება ამ ყველაფრის აღდგენა გარკვეული დიდი ოდენობით, ეს მითქავს კიდევ არაერთს ის რომ აღდგენილია, იმიტომ რომ სულ გასუფთავ გაწკერელებული ხო ნუ ის ტელეფონი და რა ინფორმაცია ვიც გვაქვს, ეს სწორედ აღდგენებით არის ამოღებული და მინდა იმის თქვა, რომ მე უკვე მისი ბიძა მე მწერს. ვაიმე ესენი ვინ ყოფილან? ეს მკვლელები, ეს სადისტები, ეს ერთი თვის გაცნობილი ბავშვი და მაპატიეთ როგორი ხმა აღარ მართავთ. ერთი თვის გაცნობილი ყავდეთ ბავშვი და რა სადისტები ყოფილან ესენი და ვის გადავეყარეთ? ანუ ხავზე ხორ მოვიგონ ბაგერმაგ ხვალგირი დავდე Facebook-ს ამის ქნებს უნდათ, ხომ? და ისინი რომ ასე ფარავენ ნებისმიერი ყველა შავდებული ვინც არის, ყველა ამბობს და ნუ იმარაფერი იცოდა და ეს ყველა ალექსანდრე გაბაშვილის ძალადობრივი სულისკეთებაზე საუბრობს, სადაც არც მე არ უარყოფ, არც პროკურატურა უარყოფს და დამტკიცდა კიდეც საქმის მასალები და მოსამართლეებმაც განაჩენი დადეს, მაგრამ ისინი ხომ აფარმენ ნუ ის ხელს და ამ დროს ასაკეთებს ნუ ის ოჯახი. Ну и сажахямо всимосо, ჩვენ არაფერი ვიცოდით, ეს რა банда ყოფილა და ისინი მაინც თვით გადაჩენს რომ მე მე ვთქვი კიდეც ისიც რომ თვითონ იმ მერაბ მალარიაზაც არენდო თამარ ნავროზაშვილი ის დედა და მიუხედავად იმისა რომ მისგან ფარველობას ელოდებოდა, ისიც გაწირა და მას შეეძლო გამომძიებლის დასმული კითხვისთვის, როცა გამომძიებელმა კითხვა დაუსვა რომ აი ვინ გაგიწიათ რეკომენდაცია, თუ კი ის ყველაფერზე ამბობს რომ არ ვიცი არ მახსოვს, არ ვიცი არ მახსოვს აი მესამე ჩვენებაში, იტყო და მაშინ იმასაც რომ არ ვიცი და არ მახსოვს ვინ გაუწია რეკომენდაცია, თემქელია ეს ეკაკუპატაძეც, თემქელები ვართ ჩვენ და რა ვიცი ხო ვინ გაუწია რეკომენდაცია. თუ კი მას არაფერი არ ახსოვდა, არაფერი არ იცოდა და ესე უბრალოდ იყო სტრესის ქვეშ და ემოციების ქვეშ, ხო, მაშინ არც ვერც იმას გაიხსენებდა, მაგრამ აქ საქმე იმაში რომ ის არც მერაბ მალანიას არენდო და გაწირა ისიც. ყველა გაწირა. აი ამ ნუის ოჯახმა და ყველა ხაზაფარებდა მას, მაგრამ აბა ნახოთ ახლა მოვა. მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, ახლა თქვენ კითხვას დავაბრუნდები. ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ საკმაოდ ბევრი მყარი მტკიცებულებაა საქმეში, როგორც პირდაპირი, ასევე ირიბი და ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ უახლოეს მომავალში
1: ერთი კითხვა მინდა დაგისვა.
0: დიახ.
1: აი ნის ტელეფონი არ გაიჩრეკა. სამჯერ მიიყვანეს დაკითხვაზე, არა მოიღეს ტელეფონი და არ გაიჩრეკა. თქვენ რას ფიქრობთ? ეს მოხდა თუ არა შეგნებულად და მოხდა თუ არა იმიტომ, რომ პროკურატურას გაეყალბებინა მტკიცებულებები და ამ ქალბატონისთვის ხელი დაეფარებინა.
0: ბატონზეა, იცით რა არის? მოდით ახლა მე ზოგადად ასე ვფიქრობ ხოლმე, რომ მოდი ორივე კუთხიდან შევხედო. ასეც გავშიფროთ, ისეც გავშიფროთ. ყველაზე კარგ შემთხვევაში, სავარაუდო, მოდი ყველაზე კარგ შემთხვევაში ვთქვი. ისევ კარგი ვთქვათ, ყველაზე ყველაფერი. მოდი ასე ვთქვათ. ხომ არ იყო გამოუცდელობა, ნაკლებ კომპეტენტურობა, ან რაღაც მსგავსი?
1: ეგეთი რამე არ არსებობს.
0: მაგრამ ახლა მე რას ამბობ? ვიცით ყველამ ის, რომ 9 ნოემბერს მე იმაზე ტელეფონი გაასუფთავა. თუ არ იყო ეს პროკურატურის ბრალეულობა, იყო მაშინ პოლიციის უფროსის ბრალეულობა, ან რა ვიცი ხარ მე სახელები და გორი
1: დიაგუტო ხაზის პროკურორია ზედამხედველი მაინც.
0: და იქ პოლიციდან გაჟონა ინფორმაციამ, რომ ხვალ მე შენ ტელეფონს გამოგართმევ. იმიტომ რომ ნოის ტელეფონი სამჯერ ქონდა გამომძიებას მანამდე ხელში და არც ერთხელ იმას ის არ გაუსუფთავებია. ერთი ის რომ სვსთან იმ ბიჭთან მიმოწერას ასუფთავებდა, მაგრამ ახლა ყველაფერი გაწკრალებული ქონდა. იმ შეყვარებულთან მიმოწერაც ყველაფერი აი ქლავს გაწმენილი ქონდა და მან სავარაუდოდ იცოდა რომ მეორე დღეს ის ტელეფონს ჩააბარა.
1: ანუ თქვენ არ ფიქრობთ რომ ეს შეგნებულად გაკეთდა?
0: ეხლა იცით რა არის ბეტონეზე და არც ისეთი გულუფრთხილო ვარ რომ ამდენ დამთხვევის დავიჯერო. ხომ? რა თქმა უნდა, ამდენ დამთხვევის არ მჯერა და რა თქმა უნდა რაღაცა იქ შეგნებულად მოხდა. რა თქმა უნდა, მე ამას ვიძახი ამდენი ხანი. ამას ვიძახი ამდენი.
1: და მაგიტო გაქვთ თქვენ მიმართული გენერალ პროკურორთან. ელემენტარულად დაიწყონ პოლიციის უფროსის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა
0: და
1: იმიტომ გაქვთ მიმართული რომ დაიწყონ პროკურორ მიხელ კუბრაშვილის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა. თქვენ
0: თუნდაც ისო საქმესელი არ გადმომეცა.
1: 6 თვეა თქვენ სწხოვთ, უბრალოდ გიპასუხონ და პასუხს არ ქცევენ. როცა კანონში პირდაპირ უწერიათ, რომ 48 საათში უნდა გიპასუხონ. როდესაც ასეთი მაღალი იერარქია, პროკურატურა, გენერალური პროკურატურა არღვევს ელემენტარულ კანონს დაზარალებულთა მიმართებაში. აი რა იმედი უნდა გქონდეს საქართველოს მოქალაქეს? და ვის უნდა მიმართოს საქართველოს მოქალაქემ? როცა პროკურატურა 48 საათში გიწერია, რომ პასუხი უნდა გაცე საავადმყოფო დაზარალებულს განცხადებაზე და პასუხს არ ცემენ. არ არსებობს არანაირი მექანიზმი, რომ ეს ადამიანები გააკონტროლო, ხო?
0: დიახ, ეგ ძალიან დიდი კითხვის ნიშანია ბატონო ზაზა. მაგ კითხვის ნიშნისიც ხო არ ვიცი, მიკვირს ძალიან, ეგ ძალიან დიდი კითხვის ნიშანია, მაგრამ მე მგონი ცალსახაა ის, რომ ეგა კუპადაძე არ გაჩერდება, არ მოისვენებს, ვიდრე ყველა დამნაშავე, მოდით მაშინ გავასწორებს, სავარაუდო დამნაშავე არ დაჯდება სავარაუდო სკამზე. ვინც არ უნდა იყოს ის?
1: ხო, მაგრამ უყურეთ თქვენ ყოველ დღე ვიცი მე დადიხარ თქვენ შვილის აფლავზე.
0: და დღეს ვერ მოვასწრებ.
1: მერე მეორედ მიდიხართ ღამე და თითქმის დილამდე იქხართ. ფაქტობრივად თქვენ იქ ცხოვრობთ. თქვენი შვილი არ გაგლოვეს ნორმალურად, არ მოქცეს სისხლის სამართლის საქმის მასალები და თქვენ გიხდებათ ბრძოლა სახელმწიფოსთან. მეტყობა პროკურატურა ამ შემთხვევაში სახელმწიფო წარმოადგენ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს კონვენციის მეორე მუხლის პრეცედენტული გადაწყვეტილებებიდან და ელემენტარულად არ ქცევთ პასუხს. არის რამოდენიმე გადაწყვეტილება და თქვენ კარგად იცით. მაჩალიკაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ, გირგულიანი საქართველოს წინააღმდეგ. აი ამ შემთხვევაში, როცა დაზარალებულმა ამ ხელად ტკივილი მიიღე და სახელმწიფო პლუს ამდენ ტკივილს გაყენებთ თავის უკანონო მოქმედებებით და ეს ყოველდღურად გრძელდება, ამიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, თქვენ ყოველდღურად ელოდებით პასუხს გენერალურ პროკურატურისაგან.
0: დიახ, რა თქმა უნდა ბატონო ზაზა, აღარ გავიმეორებ. დიახ, ეგ ნამდვილად ასია და აუცილებლად მე არავის არ დავტოვებ ისე ყველა აგებს პასუხს, თუნდაც იმიტომ რომ ერთია ის რომ ესე უდანაშაულო შვილი როგორიც არ უნდა იყოს ის, როგორიც არ უნდა იყოს ის შვილი უპირობოდ გიყვარს, მაგრამ როცა ხედავ რომ უდანაშაულოა ღირსეული ადამიანი და გიკლავენ, ეს ერთი ტკივილია და მეორე ტკივილია ის რომ მე მჭirdება ტელევიზიიდან, ტელევიზიაში სიარული, თუნდაც გუშინდელი ჩვენი ერთობლივი
1: პირდაპირ ჩართვის დროს.
0: დიახ, პირდაპირი ჩართვა, თუნდაც მე ის რომ მე წხანდილი ღამის ნათევიც ვარ და იმიტომ ვერ საუბრობ, ყველა კომენტარს კითხულობ, იქ ვიღაცას აზრი შეეცვალა, იქ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ჩემზე მტკივნეულად მოქმედებს. მეთხობა კიდეს დღეს, თორე თქვენ მაინც მიცნობთ თუ საზოგადოება არა. ხო, თქვენ მაინც მიცნობთ რომ მე ზოგადად საუბარი არ მიჭირს. მიტვეზე განსხვავდება.
1: დიახ,
0: ეს არის სირცხვილი.
1: და ფაქტიურად გაგანადგურა სახელმწიფო, მე მახსენდება ქალბატონი ირინა ენუქიძის განცხადება, რომ მეო ჩემ შვილს ვერავინ ვეღარ გამიცოცხლებსო, ცხვისი შვილებისთვის ვიბრძიო. თქვენ როდესაც აიძულეთ სახელმწიფო გაესაჯეროებინა ამ ბანდების თარეში და ეს ადამიანები დაესვა საბრალდებო სკამზე, თქვენ ათობით ადამიანი გადაარჩინეთ.
0: აი ეს არის
1: თქვენი გმირობა და შეყვალთ თქვენ საქართველოს უახლეს ისტორიაში როგორც გმირი დედა.
0: ის მოძალადეები აუცილებლად ვიღაცას იმსხვე კლავდნენ, თუ არ იქნებოდა ჩემი გიგავალიანი, იქნებოდა სხვისი გიგავალიანი. ანუ ისანი აუცილებლად სისხლს მოწყურებული ერთ-ერთ ვიდეოში არის კიდეც იქ გიორგი რიკაძე, ესეც უკვე არის მშავდებული და უკვე არის სულწოვანი და თავისუფლებას მივცემ, რომ გიორგი რიკაძე ამაყობს თავის სისხლიანი ფეხსაცმელები და დემონსტრირება სამას უკეთებს, ძინი აუ

0: აუცილებლად შეიწირავდნენ სხვის სიცოცხლეს და ისე მდუმარებაში იქნებოდა ხალხი, ისე არ მოიღებდნენ ხმას, იმიტომ რომ იქ არ იყო 1, 2, 3 ძალადობა, იყო მრავლობითი და ამაზე რეაქცია არავის არ ქონდა, ესეც დანაშაულია. რეაქცია რომ არავის არ ქონდა და მე კიდევ ერთხელ დიახ, ბატონო ზაზავიტყვი, იმას რომ რომარა ეკა კუპადაძის ასეთი მაღალი ხმა, ასეთი ისტერიული გამოსვლები, რომარა თუნდაც ის შეუკავებელი ემოციით რომ გამოვდიოდი და მე არახანებდნენ მკვლელების მშობლები, ბოტები და ახლონათესავები, რომ ეს ქალი გიჟია და წაიყვანენ საგიჟეში, ხომ და მე რომ ჩემს ემოციებს ვერ მართავდი, დიახ, სწორედ ამან მოგვიყვანა დღევანდელ დღემდე, თორემ გიგავალიანი ახლა მარტო ფიზიკურად განადგურებული კი არა, ღირსება შელახულიც იქნებოდა. დიახ, და ეს არის სახელმწიფო სირცხე.
1: და მე მინდა ერთი რამ გავიხსენო, როდესაც მე ვიყავი გიგა ავალიანის განსვენების ადგილას, სადაც განისვენებს გიგა ავალიანი, გაუგნებელი დავრჩი ადამიანების სიმრავლით, იმ დიდი სიყვარულით, რასაც ის ადამიანები გამოხატავდნენ გიგა ავალიანთან მიმართებაში. გაუგნებელი ვიყავი, რომ ამ ამხაგაზდა პატარა ბიჭმა როგორი კვალიტატოვა ადამიანის გულებში, როგორ შეაყვარა ადამიანებს თავი. იქ მოდიოდნენ ქალბატონო, ეგ არ ვიცი თქვენ მიახციეთ თუ არა ყურადღება, მშობლები იმ ბავშვების, ვისაც გიგა ავალიანი ამეცადინებდა, რომლებიც არ იცნობდნენ გიგა ავალიანს და ტიროდნენ. და ეს იყო გულწრფელი ძრემლი. და უბრალოდ გაუგნებელი დავრჩი იმ დიდი სიყვარულით, მე არ ვიცნობდი და იმიტომ ამბობ, რომ გაუგნებელი დავრჩი იმ დიდი სიყვარულით, რა ამ ადამიანებმა გამოხატეს და გაიღეს გიგა ავალიანთან მიმართებაში. და იმიტომა დიდი გულის ტკივილი, როდესაც სამოქალაქო საზოგადოებამ მიგაიგო ვინ იყო გიგა ავალიანი, ყველა ადამიანი უკვე ამბობს, აბსოლუტური უმრავლესობა, რომ გიგა ავალიანი რა თქმა უნდა პირველ რიგში მოუკლეს ქალბატონ ეკა კუპადაძეს და მის ოჯახს, მაგრამ ესეთი ახალგაზრდა უნიჭიერესი, წესიერი, კეთილშობილი, მაღალი პროფესიონალი მოუკლეს საქართველოს.
0: ტენზე ზაიცით მე მეკონტაქტება გიგას მოსწავლეების მშობლების უმრავლესობა და იცით რომ ყველა ამბობს რომ ჩემი შვილი რეპეტიტორთან აღარ წავიდა.
1: ეს არის უდიდესი კვალი, რაც ამ ახალგაზრდამ დატოვა სამოქალაქო საზოგადოებაში.
0: გუშინ წინ მოსწავლეები მივიდნენ არაერთგზის, მაგრამ ახლა ეს გუშინ წინ ამბობ, გიგასთან ჩვენ იქ კამერები გვაქვს დაყენებული, იცით თქვენ, და ესე გიგას უნთებეს ანთეს, გიგას მოსწავლეები იცით, ერთ-ერთი მოსწავლე იმასაც ეს არაერთხელ მითქვამს, არის ერთი ბიჭი ნიკალო მოური, არასრულწლოვანია, მაგრამ ნამდვილად უნდა ვთქვა, იცით როგორ მითხრა, გიგა იყო ჩვენი მეგობა, რომელიც გვეხმარებოდა სწავლაში
1: და ადამიანად ფორმირებაში.
0: და მე ეხლა იცით, ხომ ძალიან ძნელია. თან იცით რა არის გიგას? აი მე მაგალითად ცოცხლობ, მაგრამ ვერ ვიტყვი, ცოცხლობდი ახლა ხო ჩემთვის სიცოცხლეც არაფერი არ ჩემ მე ვარსება უბრალოდ გიგასთვის და მაგრამ 1 ოქტომბრამდე ხომ ცოცხლობდი და მე ვერ ვიტყვი რომ მიხარო და სიცოცხლე და შეფტფოდი სიცოცხლეს და რაღაცას გიგას უხაროდა და უნდოდა სიცოცხლე, იცით რამდენიმე დღის წინ, არ ვიცი ხო თლად ასე ძალიან უნდა გავაშიშოთ არა გიგას პიროვნება, მაგრამ რამდენიმე დღის წინ ნიკამ თავის ნიკასა და გიგას ჩატში იპოვა რომ რაღაც კითხულობდა იქ და ასეთი რაღაცა იყო რომ ჩემ ბაბუა საკმაოდ გვიანასაკში გარდაიცვალა, ისიც სკამიდან შემთხვევით წაიქცა, დაუსხლდა სკამი და წაიქცა და მე ამან გამოიწვია სხვადასხვანაირი მოვლენები და ამბობდა რომ აი იონა ბაბუა რამდენ ხანს ცოცხლობდა, ის რამდენ ხანს, ჩვენ კარგი გენეტიკა გვაქვს და ჩვენ დიდხანს ვიცოცხლებთ და ჩემში სიცოცხლე უნდოდა და უხარო და მე მყავდა უმციკლო სპეტაკიშვილი და დღეს ცოტა ისეთი მძიმე ემოციური დღე გქონდა და იმიტომ ვარ ასე ძალიან გატეხილი. მე მართლა
1: თქვენი мама 91 წლის ბრძანდება, როგორც ვიცი და აქციაზე იყო მოსული. მე არ ვიცნობდი, რომ თქვენი мама იყო, როცა ჩვენ გენერალურ პროკურატურასთან გავაპროტესტეს. არაეფექტური გამოძიება, გავაპროტესტეს პროკურორების მიერ ჩადენილი სავარაუდო დანაშაული. მოვიდა თქვენი мама და მე ჩამეხუტა. არ ვიცოდი, რომ თქვენი мама იყო და ტიროდა. და გამოხატა ემოცია ყველასთან მიმართებაში, ვინც ვიბრძოდით იმისათვის, რომ ამ საქმეში ჩატარებულიყო ეფექტური გამოძიება. ძალიან ემოციური ფონი იყო ყველა აქცია, იმიტომ რომ ადამიანები მოსული იყვნენ გიგავალიანის სიყვარულის გამო იქ.
0: იცით, დღეს ჩვენთან სოფელში იცის ყველა, მე პოსტით დავდი ამაზე, რომ იმ სოფელში სადაც გიგამ ფეხი აიდგა ჩვენს ქუჩას, სადაც ჩვენ ცხოვრობ, დაერქვა გიგა ავალიანის სახელობის ქუჩა და დღეს მართლა ამიტომ იქის
1: ეს არის ძალიან
0: ბატონო ზაზა, ძალიან იმოქმედა ჩემზე ქაბატონ ეკატერინე ხედელიძის გამოხმაურებამ. მქონდა კიდე სახში რაღაცა ემოციური სიტუაცია მედანიკას და დღეს შეიკრიბა რაიონის წარმომადგენლები ჩემ სახლთან, მე ვიდეო ჩამიგდო მეზობელმა, ჩემი ქუჩა დღეს იყო ჩვენს ჭიშკართან და გიგავალიანის ქუჩის სახელობის ქუჩის სახელობის მინიჭება დაიძერა დღეს, ასე რომ ვთქვა და ამიტომ არ ასე მძიმეც და უნდა მაპატიოთ. მე არსაიდან გადავეწყარი ამ კვლელებს, არსაიდან ამ კვლელებს და ამიტომ ვიქნები მრისხანე ბოლომდე, მანამ სანამ კანონის მთელი სიმკაცრით არაგებს პასუხს ის არასრულწლოვანი ნიც, ის მერაბ მალანიას შვილიც გმც და გოგონა კიდევ ერთი გიორგი რიკაძის შეყვარებული აბ, არ ვიცი სრულწლოვანი არის თუ არა და ამიტომ არ ვიტყვი. მე საჯარო პოსტებით კი იდენტიფიცირებას მისაზვახდნენ. ეს არის გოგონა, რომელმაც ექიმებზე ადრე იცოდა, რომ გიგას ჰქონდა სიცოცხლისთვის საშიში ტრავმა.
1: რა იცოდა?
0: შეყვარებული მოუთხე ჩვენებაში სამობს და გიორგი რიკაძე მას დაურეკა. იცით რა არის ბატონო ზაზა, მე მართლა ესე მასე მთელმა დიდმა დიღომმა იცოდა, როგორც ეს დემეტრი ჩიქოვანის დედამ თქვა, დაიჭირა მთელი დიდი დიღომიო, მთელმა დიდმა დიღომმა იცოდა გიგაზე თავდასხმის შესახებ და ყველა ისე ამბობდა, რომ აი პედოფილი მასაბელი, ეს ყველამ იცოდა და გარჩევები ქონდათ ამაზე. მაგრამ აი რატომ არის კონკრეტული სახელები და გვარები მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ დანში შეხვდნენ აი ამ აბს, იმ გიორგი რიკაძის შეყვარებულს, იმიდან წამოვიდნენ. მიმოწერაშიც ჩანს ის, რომ ამ გოგონამ იცოდა, რომ გიგაზე თავდასხმისთვის მოდიოდნენ. ეს გოგონა აუცილებლად დაჯდება საბრალდებოს კამზე, აუცილებლად დაჯდება. ბევრი ეხლა მე რომ ამბობ ეს აუცილებლად დაჯდება, მე ამის გარანტიას მაძლევს საქმეში არსებული
1: უხმოდკიცებულებები. რა თქმა უნდა, თქვენ სამართლიანი გამოძიების პირობებში
0: ამბობთ. დიახ, რაც ეხლა ჰაერზე ხომ არ ამბობ მართლა. და დიახ, 1 ოქტომბერს დასცილდნენ მას ახმეტელის მეტროსთან და ლოკაციაც აქ ანძებითაც არის, რომ ერთად არიან ჩვენებს. შემდეგ წამოვიდნენ გიგასთან, შემდეგ 15 ოქტომბერს, მანამ სანამ საქმე ოფიციალურად გახსნა ითვლება 19 ოქტომბერს, ხო? და მანამ საქმე, ეხლა ის რომ ნიაიმნაც დაიბარეს 14 ოქტომბერს, ეს ანიშნავს იმას, რომ იმგენმა ხომ არიციან, რომ პროკურატურა სწორ ხაზზე გავიდა, თან იმ ნიმაც იცის, რომ ბევრი მოსწავე დაიკითხა და ერთ-ერთი ხარ შენც, ხომ? და აი 15 ოქტომბერს ეს ნიი რომ წავიდა დიღომში ამბავი მიიტანა, 15 ოქტომბრის მიმოწერა, იქ ფარული მოსასმენებია, იქ პოლიცია უსმენს გიორგი რიკაძის მამას და იქ ფარული მოსასმენების დროსაც ფიქსირდება ის, რომ ამ გოგონამ აი ამ აბუმ ყველაფერი იცის იმ დროს. და შემდეგ კიდევ იმასაც ამბობ, ჩვენვაშიც ამბობს ამას, რომ აი ამ გიორგი რიკაძემ მას დაურეკა იმ ღამეს, გააგებინა იმ ღამეს, რომ გიგა გაითიშა. და გიგაზე ასეთი სერიოზული ძალადობა იყო და იცოდა ექიმებზე ადრე, რომ ეხლა მართალია გიგა ვერ გადარჩებოდა,
1: ისეთი დაზიანება
0: ქონდა, მაგრამ ხომ არ იცოდა იმან გადარჩებოდა თუ არა, იქნება ქონდა გიგავალიას რაღაცა 1%, 2%, მე დედა ვარ და მაპატეტა იმ ხავსაც ვეჭიდები და რაღაცას ვეჭიდები. მიუხედავად იმისა, რომ სრულ ფასონად ვიცი იქ მე რა დაზიანებები იყო, ხო, მე მაინც ვეჭიდები, რომ იქნებ მე მქონდა 1% შანსი და ეთქლა, ხომ? და ასე რომ დანაშაული მანამდე იცოდა რომ მოხდებოდა 1 ოქტომბერს, ახლა მეერეს თავი დავანებოთ, 1 ოქტომბერს იცოდა რომ მოდიოდნენ გიგაზე თავდასხმისთვის.
1: ხო, ეგ არის საუბარავდო სიცხეს ამაზე.
0: ჯერერთი დიახ, ჯერერთი დიახ და ჯერერთი აი ამ გიორგი რიკაძეს, იმიტომ ვამბობ ახლა რომ გიგაზე ფიზიკური ძალადობის შემდეგ ეს შეურწყობას აყენებს, სახეში ურტყავს და შეურწყობას აყენებს და იცის ეს საზოგადოებამ ჩემიდან იცის პირველად მე კაპიტანი გიგოლიას ეთერი და რომ გიგას მოიხსენიებს როგორც პედოფილს და ვისი პედოფილობა და ვისი რა უკვირს ამ პატარა მაპატიეთ სვენელმას პაპატიოს ამ პატარა გარყნილ არას უწოლებს თუნდაც იმ გიორგი რიკაძის და მის შეყვარებს როგორი ურთიერთობა ურთიერთობა იმას იმად ვისი რა უკვირთ
1: ხომ არა გიგა იყო უწესერესი ადამიანი
0: და
1: უწესერესი და ძალიან ღირსეული და უბრალოდ თავის გადარჩენის მიზნით უნდა და ამ ადამიანისთვის რაღაც რეპუტაციული ზიანის მიყენება და არ გამოვიდა ეგ არის
0: ხერხებდნენ აუცილებლად მოახერხებდნენ მე რომ ჩემი თავი ხელ შეერანაყვანა და
1: შეიძლება
0: შემენარჩუნებინა დიახ მე რომ გადავრჩი და მე უკვე ასეთ ბრძოლას შევეჩეხე იმ ღამით მე მართლა ახლა ქრისტიანობა უარყოფს აი ამ თვითკვლობას, მაგრამ არ არის მარტივი გაუძლო დედამ შვილის სიკვდილს და მე როცა მართლა ვფიქრობდი ამაზე და ნიკას გამო დავრჩი იმ ღამით ცოცხალი და მე უკვე მივხვდი რომ ჩემი სიკვდილით რო არიყო და აუცილებლად უნდა მებრძოლა მე რომ ფიზიკურად ვერ გადარჩენილიყავი ხომ ვერც ვიბრძოლებდი ასე რომ გიგას რეპუტაციაზე შეულახავდნენ და ხო არ ვიცი მოკლედ
1: ვერ მოახერხეს ქალბატონო ეკა რეპუტაცია შეულახეს კი არა, აი დღეს ძალიან საინტერესო ინფორმაცია გავიგეთ, რომ ამ უწესიერესი, ძალიან ღირსეული ახალგარდის სახელი სამუდამოდ დარჩება საქართველოს ისტორიაში და იქნება გიგა ავალიანის სახელობის ქუჩა. მე მინდა ამ პოზიტიურ ნოტაზე დავამთავროთ ჩემი დღევანდელი პირდაპირ ეთერი. დღეს ჩვენთან სტუმრად იყო გმირი დედა, დედობის ეტალონი, ქალბატონი, რომელმაც თავისი ბრძოლით აჩვენა მაგალითი თუ როგორი უნდა იყოს ადამიანი, თუ როგორი უნდა იყოს წესიერი ადამიანი, თუ როგორ უნდა დაიცვას ადამიანმა სხვისი სიცოცხლე. კარგად ბრძანდებოდეს მომავალ შეხვედრამდე.

0: უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ის მართალია ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ მარც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელსაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
1: არა, აქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს ჯოლის.
0: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა, როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები, რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო, რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანა

რამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. თელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი არ შეიძლება. რატო გიკვირთ, რომ თქვენ ოღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს, მსოფლიო გეუბნებათ, რომ გააუქმეო?

0: ეკონომიკური ურთიერთობა გჭირდება, ნუ ლანძღავთ, მშვიდობით ვილაპარაკოთ, ვეძებოთ გასაღების სოხუმის ცხინვალის, ყველა გამოცხადა რუსეთის აგენტი. სააკაშვილების ფლანგი, შენ გეუბნება, რომ შენ ხარ რუსეთის აგენტი. სულ ამას გეუბნება, შენ ხარ, არა ხარ, ისინი ამას გაბრალებენ. და არა მარტო შენ, ყველას აბრალებენ, აგერ ქართულ ოცნებას სულ ყველას აბრალებენ. და უცებ შენ ეუბნები, რომ შევხედოთ სიმართლეს, დავინახოთ სიმართლე, რომ იქ მარცხდება, ძალიან უჭირს ყველა მხარეს რუსეთს ეს ფაქტია, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთთან ჩვენ გჭირდება 7 წყნარი დაბალანსებული ურთიერთობა, არ უნდა ვლანძღოთ, არ უნდა იყოს ომი და ვიძახით, რომ ამერიკასთან უნდა დავალაგოთ. ამას ქართული ოცნებაც ისახეს, რომ უნდა გადავტვირთოთ დავალა, უბრალოდ ვერ გადავტვირთავს ამას კობახიძე, თორემ ეს უნდა გაკეთდეს. და როგორც კი ესეთი რაღაც თქვით, ახლა აღმოჩნდა, რომ პრორუსებიო, პროამერიკელები გახდით. ჩვენ არა ვართ არც პრორუსები და არც პროამერიკელები, რითი არ შედიო ამას რიში დაუსრულებლად სააკაშვილის მომხრეები აგრძელებენ აი ამ გზას. თვითონ აგენტები გვარამია, რომელსაც 40 მილიონი მისცა ქართულმა ოცნებამ, დააფინანსა თვითონ. ეს ჯერ ქართული ოცნების ხრიდან რა ნაბიჯი, ეს არის მტრობა ჩვენი ყველას. რო შექმნას ხელოვნურად, ეს გვარამია და აი ეს ხალხი, რომელმაც ფული აიღო, მე წინაჯერზე ვთქვი, რომ ამათ ყველამ ფული მიიღო და ვალდებულებები აიღო ქართული ოცნების წინაშე, თქო და არ შეასრულა მე ეს ვალდებულებები და ეხა წარმოიდგინე შენ, რომ აი ეს ხალხი ყველას რუსეთის აგენტს ეძახის.
1: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობითმა პალატამ მიიღო, ეს ეხება საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
0: ასობით სენატორსა და კონგრესმენ შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებს და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი, საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ნუ მაგალითად თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა, რომ ერთის მხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გვითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელიც

0: რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
0: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი.
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
0: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და გადა რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მეორე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე. იმიტომ რომ განათლების რეფორმის ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
0: საზოგადოების
1: სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
0: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშით, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქვა ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზეც ალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომელთაც საქმეების აღძრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავე დაცხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყუა, რომ აიო კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცილოდ მოვიტყვი ყველა ის ადამიანის განსასაზღვრო შინახეთ პატიმრები მინდა განსაკუთრებით მოგიკითხოთ და რა ვიცი ძალიან ბევრი ადამიანი არის პრობლემის ქვეშ რაღაცა და ყველა სიკეთე მინდა გისურვოთ სულიერი პრობლემის ქვეშ პირველ რიგში სულიერი გაძლიერება გმართებს და იმიტომაც არის ეს გადაცემა და იმიტომაც მოდიან ის მოძღვრები რომლებიც მოდიან რომ გავძლიერდეთ იმიტომ რომ განსასწრებელი ყველა ვარიანტი იქნება მდიდარზეც და ღარიბზეც ხოიცით რაღაცნაირად ერთნაირად ანათებს ეს განსაცდელი და აუცილებლად იქნება და ჩვენ როგორ გადავიტანოთ საერთოდ ეს განსაცდელი თვითონ ამ ცხოვრებას როგორ უნდა გაუძლოთ ხა მამო კაი რაღაცები მოაქვს ხოლმე მაგალითები და მამა ლუკას უპატაშვილი ყავს პატივსაცემი ადამიანი რომელიც ძალიან დიდი მადლობა მამო რომ მობძანდით ძალიან გვიხარხართ შეგვიწევთ და უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ იმისათვის რომ ესე რაღაცა თქვენ ძვირფას თურმე გუში мама დავით ციცკიშვილი ამბობდა რომ ყველაზე ძვირფასი რაც ადამიანს გააჩნია დრო არის და ამ დროს რო კარგავს თურმე ადამიანი ამას არ განიცდის და რაღაცა შეიძლება რაღაცა მატერიალური დაკარგოს და იმას განიცდისო და აი ჩვენო დროს რაღაცნაირად ისე კარგავთ და რაში უნდა აი დროზე მინდა რომ ეკითხოთ რომ ჩვენი ცხოვრების მონაკვეთი როგორ უნდა გავლიოთ რომ ბოლოს არ ვინანოთ და რაში უნდა დაიხარჯოთ ჩვენი დრო мама
1: ჩემი აზრით დროზე მნიშვნელოვანი ენერგიაა ენერგია წყალში არ უნდა გადავყაროთ ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ ენერგია რა ენერგიას ვუშვებთ ამით ფასობ ენერგიულ ადამიანს თუ ენერგია გაქვს დროსაც გამოიყენებ და ყველაფერ მატერიალურსაც კარგად დაალაგებ. მაგრამ თუ ენერგია არ აქვს და ეს ქართველმა სიცოცხლეს და არ ქვა ცეცხლი, ანუ ცეცხლია ეს, რომელიც უნდა ენთოს ჩემში ეს ენერგია, აი რომელიც ჩემში მოდის, აი დილას რო ვიღვიძებ და რაღაცა ხალისი მაქვს ცხოვრების, ეს ნიშნავს, რომ ჩემში ენერგია მოქმედდა და ეს ენერგია, რა თქმა უნდა, საფთომადლია. ღმერთი იძლევა ამ ენერგიას. ჩავთვალოთ, რომ ღმერთი, ვთქვათ, პირობითად ყოველ დილას გვაძლევს სიტყვაზე ასლარს და რაში გამოვიყენებთ ამ ასლარს. ხო, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. და თუ, ვთქვათ, მე ეს ენერგია არ დავაფასე, მერე დრო რა თქმა უნდა გარბის და მერე რო თუ ენერგია აღარ ყოფნის რაღაცაზე მერე უკვე დროის მოკვლას ვცდილობ არაფრის კეთებას ვცდილობ იმიტომ რომ არაფრისთვის არ აქვს ხალისი ენერგია ასე ვთქვათ შინაგანი
0: განწყობა
1: გნებობს განწყობა არ აქვს შინაგანი იმიტომ რომ ენერგია აღარ აქვს და ნუ მე უკვე ვიღაცა ეს ელოდები ისეთს რომელიც ვთქვათ ამ ვაგონებს თავში ჩაუდგება და მისი ენერგია გაქაჩავს და ნუ ჩვენ ვიცით რომ ისტორიის მანძილზე ეს ძლიერი ენერგიის მქონე ადამიანები რო გამოჩდებოდნენ ეს ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობდნენ ერის ცხოვრებაში და ისინი კეთილი ფელადები იყვნენ თუ კეთური ეს სხვა საკითხია მაგრამ ზოგადად ადამიანი ძალიან უნდა გაუფრთხილოს თავის ძალიან ძვირფას ენერგიას მე ახლა უბრალოდ მახსენდება ნუ ახლა სოფლიო ჩემპიონატი ხო არის 98 წლის სოფლიო ჩემპიონატზე ჩემპიონები გახდნენ ფრანგები და მე ამ ფრანგების ზოგადად წარმატებული ადამიანის ინტერვიუ მაინტერესებს ყოველთვის, იმიტომ რომ ის ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანია და ყოველთვის რაღაცა მნიშვნელოვან სიტყვის ის შენთვის და ნუ ამ ფრანგთა წვრთნელის გვარი არ მახსოვს, ინტერვიუ წავიკითხე და იქ ესეთი რამე ეწერა: სანამ ჩემპიონატი დაიწყებოდაო, სამი თვეო მე ბაზაზე ჩავიკეტეო. არანაირი ტელეფონიო, არანაირი ტელევიზიაო, არანაირი რადიო. მე ვიყავ მხოლოდ კონცენტრირებული ერთ საკითხზეო, როგორ უნდა გაგვემარჯვაო. და მართლაც იმ წელს არავინ არ ელოდა საფრანგეთის გამარჯვებას, მაგრამ ნუ ისეთი ეს იმდენი კონცენტრაცია ჰქონდა ამ ადამიანს დაგროვებული ენერგია, რომ ის ერთ შეცდომასაც არ უშვებდა და აი რაღაცა ჩვენ ენერგია უნდა დავაგროვოთ, რაღაცა ენერგია და კონკრეტული მიმართულებით უნდა გავუშვათ. აი მაგალითად როგორც ქირურგი იქცევა, ქირურგს ახლა ქირურგი ყველაზე ასე ვთქვათ, როგორ ვთქვათ, მომამზადებელ სამუშაოებში არაა ჩართული. ის სანიტარის საქმეს არაკეთებს და ასე ქირურგი მოდის, რაღაცა ისე კონკრეტულად გააკეთებს თავის საქმეს ძალიან ზუსტად და გადის სიტუაციიდან და მერე შეხები პატრონობენ ამოთხოვს, მაგრამ ქირურგის გაკეთებული საქმე ყველაზე მნიშვნელოვანია. შეიძლება დროის ამბავში ან საერთო დროის ამბავში შეიძლება ამოთყოფი ვთქვათ ერთი თვე წევს ამოთყოფოში, მაგრამ ქირურგი შეიძლება ჩაერიოს იქ ვთქვათ 2 საათი, 3 საათი. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩარევა მისი, ამიტომ მას დიდი კონცენტრაცია მოეთხოვება. კონცენტრაცია ამასთანავე ენერგიასაც ნიშნავს, რომ შენი ენერგია უნდა აკონტროლო. თუ შენ გინდა, რომ შენი პროფესიონალური თვისება აკონტროლო, შენი ადამიანური ღირსებები აკონტროლო, თუ შენ გინდა, რომ შენი თავი ზოგადად აკონტროლო და იყო ეფექტური, აი როგორც ქირურგია ეფექტური. ქირურგი ბევრს კი არ ყვირის, თავის საქმეს აკეთებს. და უზუსტესად ზედმეტობების გარეშე არც აკლებს, არც უმატებს. აი რაღაც ასეთი კონცენტრაცია მოგვეთხოვება ჩვენ ყველას, ჩვენი პროფესიის მიხედვით, ჩვენი მდგომარეობის მიხედვით. უბრალოდ ადამიანი რომ ხარ, ეს უკვე პროფესია კი არა, ეს უკვე მოწოდება, რომ შენ რაღაცა
0: განსაკუთრებული
1: უნდა იყოს. აი პეტრე მოციქული ხო ამბობს, რომ ქმნილებაო, ქმნილებაო, ელოდებაო. ესე იგი წმინდა ადამიანს, ცხონებულ ადამიანს, ღმერთის წარმომადგენელს ელოდება ყველაფერი, მცენარეებიც, ცხოველებიც, პლანეტებიც და ასე შემდგომ. ჩვენ ხო ვიცით ის უნავეს ცხოვრებაში, მან მზე გააჩერა. ესე იგი როგორი ზეგავლენა შეუძლია მოახდინოს ადამიანმა სამყაროზე. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ ჩვენ რომ აბსოლუტურად სიკეთის მსახურები ვიყოთ, ამას სჭირდება აბსოლუტური კონცენტრაცია. და რა თქმა უნდა, ახლა როდესაც ტყუილში არ ხარჯავ შენს დროს, გაგშინაგანი ენერგია, მე უკვე გაქვს საშუალება რომ აკონტროლო როდის, რანაირად, როგორ გააკეთო შენი საკეთებელი. მაგრამ თუ ენერგიული არ ხარ შინაგანად, მაშინ ვიღაცა ძლიერი ენერგიის მქონე ადამიანი, თუნდაც უკეთური ენერგიის მქონე ადამიანი ჩაგიბამს და როგორც ორთქმავალს
0: დაგიმოწელს,
1: ელმავალს მიყავს ვაგონები, პასიური ვაგონები ასე ვთქო და ასე წაგათრებს შეიძლება იქეთკენ საიტანაც არ გინდა შენ თვითონაც. ამიტომ შენ უნდა იყო უბრალოდ რეაქტიული თუ ენერგიული თუ და სხვა. შორს ამ ენერგიას ღმერთი იძლევა. აი ახლა სანამ შემოვიდოდი ეთერში, შაშვის გალობა გავიგე. ნუ ისეთი ბედნიერება იყო ეს. მომენტალურად ამ ისე თბილისის საცობებში ვიარე ახლა და საკმაოდ ისეთი ოთელი საათი ვიყავი საცობებში და ეს გინდა არ გინდა რაღაცნაირად მოქმედებს და სხვა სიხშირეზე გადაღავხარ და მე ახ მანქანას რო ვაყენებდი, უცებ შაშვის გალობა გავიგე და ნუ გავჩერდი დუ დაახლოებით 20 წამი, 30 წამი. ეს იყო ნუ უბრალოდ რაღაც სასწაული. ისეთი ენერგიით ამბავს, აი საღვთო ენერგია აქვს, მას საღვთო ენერგია ჩემთვის ყველაზე ბუნებრივი, რომელიც მე უნდა მქონდეს. მე თვითონ უნდა გავიხარო და შენც უნდა გაგახარო და ყველა ერთმანეთი უნდა გავახაროთ.
0: მამო, აი ეს
1: ადამიანურია.
0: ეს ადგილი როგორ ნახოთ, მამო, ჩვენში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ადამიანს ახლა დღეს ეგეთი რაღაცა ქონდა შემთხვევა სიტყვაზე, გალობაც გაიგო, ისიც გაიგო, მაგრამ ვერ შეივსო. აი ეს ადგილი როგორ გამოანთავისუფლოთ? აი წირვაზე დადიან ბევრი მაგალითად რაღაცა, მაგრამ არ ეტყობათ ადამიანებს, ანუ იმდენად დადარდიანებული, იმდენად სხვა რაღაცამ დაიკავა ეს ადგილი. ჩვენ სულში, გულში და ყველაფერში, ხო? აი შემთხვევაში, მამა, აი ეს ადგილი ხე თქვენ გქონდათ დარჩენილი, ხო? თორე საცოფში რომ გამწარებულიყავთ, შეიძლება ეს გალობაც ვერ შეგემჩნიათ, ხო, სიტყვაზე. აი ამ შემთხვევაში, მამა, როგორ უნდა გამოანთავისუფლოთ და როგორ დაველოდოთ იმას, რომ რაღაცა შეავსებს შენსას, იმიტომ რომ ადამიანი სასუწაკვეთილია იმ დონემდე, მამა, აი სუიციდმა და იმან, იმიტომ იმატა, რომ ეს აი ეს ყველაფერი სხვასაც, სხვისთვისაც აენთო მზე, სხვისთვისაც ანათებს ის მზე, მაგრამ თქვენ იგზენით. სხვისთვისაც გალობენ, მაგრამ თქვენ იგზენით, ხო, სიტყვაზე და აი ეს როგორ უნდა მიაღწიოს იმას, რომ აი ამ პატარა რაღაცებით, აი ფოთლის შრიალმა, სადღაც ბუნებაში გასვლამ, სადღაც რაღაცა ლოცვის საკითხვამ, რაღაც
1: ადამიანის დანახვამ, პატარა ბავშვი დავინახე, დედას მიყავდა ეს საოცარი. წარმოიდგინეთ, საოცარი სანახაობა დედას რომ მიყავს პატარა ბავშვი, დაახლოებით 3 წლის ბავშვი მიყავდა დედას და რაღაცა უყიდა ესეთი ბავშვი რო უყარს ესეთი რაღაცა, ის გასართობად საჭმელი პაკეტი თქონდა და ნუ სანახაობა იყო რაღაცა ბრწყინვალე და უბრალოდ რო ჩააკვირდები დედას როგორ უყვარს შვილი, შვილი როგორ ამინდობილი დედაზე, შვილი არაფერს არ ეძებს, არაფერს არ ეძებს, ბედნიერია დედასთან, როდესაც არის დედა ბედნიერია შვილთან. ეს ამას ჩვენ ყოველფეხის ნაბიჯი შეიძლება შევხვდეთ ქალაქში მithumetes და აი ეს დიდი სანახაობა, მაგრამ რაც გამახსენდა შენი კითხვის დროს, ეს არის რომ აი ადამიანი არ უნდა გავდეს რაღაცა ჩახსნილ ვაგონს იქ დეპოში როა შეგორებული ან გაჩერებულ მანქანას, ადამიანი უნდა მოძრაობდეს, ადამიანი უნდა კონდეს, ადამიანს უნდა კონდეს ენერგია. უფალი რას ამბობს, რომ ან ცივი იყავიო, ან თბილიო, ნელთბილი ნუ იქნებიო, სადღაც უნდა მიდიოდე და ჩვენ ყველა სადღაც მივდივართ, მაგრამ შეიძლება გაჩერდეთ რაღაცა მომენტში, მაგრამ არ უნდა გაჩერდე, უბრალოდ უნდა იცოდეს საით მიდიხარ, მაგრამ საით წახვალ, ეს დამოკიდებულია უკვე მიზანზე, რა მიზანი გაქვს ცხოვრებაში. ასე რომ თავი მაინც მიზანია, თუ მე რაღაცა ისეთი მიზანი მაქვს, აი რაღაცა ამქვეყნიური და იმას მაგალითად ვერ მივახწიე, მაგალითად ჩემი მიზანია რომ მილიონი დოლარი ვიშოვო, ხო, და ვერ ვიშოვე, სასოწარკვეთაში ვარდები და რა თქმა უნდა ძიმე აზრები მომდის და ასე შემდგომ, მაგრამ აი რა მაქვს მიზანი, ეს უნდა ვკითხო ჩემ თავს, თუ სწორი მიზანი მაქვს, იმიტომ რომ გინდა თუ არ გინდა, რაც გაქვს მიზანი, ცენტრალური მიზანი, იმ მიზნისკენ მიდიხარ. თუ ღმერთი არ არის შენი მიზანი,
0: ხო,

0: машин ღმერთისკენ ვერ ივლი, ხო, რა თქმა უნდა და машин თქვათ რაღაცა იქნება შენი მიზანი და ღმერთის გარდა ყველანაირი მიზანი აუცილებლად არის ჩიხში შესვლა. შეიძლება ლამაზი ჩიხი.
1: და როგორ უნდა მიხვდეთ
0: რა ფორმებული ჩიხი იყოს?
1: როგორ უნდა მიხვდეთ, იმიტომ დღევანდელი მიზნები მამო სრულიად ხდება, აი ღმერთსაც უნდა იმას, იმიტომ რომ დღევანდელი ადამიანის მიზანი რა არის, რომ კარგად იყოს მატერიალ თუ უზრუნველყოფილი, რაღაცა არ შეოდეს, რაღაცა კი გასაგებია, მართლა არ უნდა შეოდეს და ეს დიდი პრობლემა არის, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში როგორ უნდა იყოს ჩვენი მიზნები თანხედრაში ზეცასთან?
0: მამო, შიმშილით ჩიცსაც არ შეახალ, მე მაგათ აი ბეღურა გინახია, რომ აი შიმშილით მკვდარი ბეღურა, ეგეთი რამე არ არსებობს, ახლა ბეღურები არიან მილიარდობით, არ ვიტყვი, ალბათ ტრილიონობით არიან დედამიწაზე, მაგრამ არც ერთი მათგანი არ არის ისე მიტოვებული და ჩვენ უბრალოდ ჩვენი მიზანი უნდა იყოს, აი სამწუხარო ის ადრე ვახსენე ის კვირის პალიტრის ის იყო რა თქმა უნდა სოციოლოგიური კვლევა 2014 წელი იყო თუ არ მეშლი, არა ეგრე 2014-ში 10 ღირებულება დაუსახელეს ადამიანებს, 1613 კაცი თუ რაღაცა ესე იყო გამოკვლეული და ზუსტად დაჯდა აი ჩვენი ღირებულებები 10 ღირებულებები და ნუ გამოიკითხეს ხალხი. პირველი ადგილი დაიკავა ჯანმრთელობა. ესე იგი დღეს ჩვენს ერში მთავარი არის ჯანმრთელობა. მე ვეთანხმები ამას, რომ ჩვენი ერისთვის ჯანმრთელობა არის მთავარი. თუ ჯანმრთელობა შეირყა, ჩვენ ვიბნევით. ერი ზოგადად, ეხა ყველა არა, მაგრამ ვის დიდი რაოდენობა.
1: ძირითადი ნაწილი
0: ესეა. პირველი ადგილი არის ჯანმრთელობა, მეორე არის მატერიალური კეთილდღეობა და მესამე არის კარიერული წინსვლა. და სხვა შორის მე-7 ადგილი დაიჭირა სულიერება. ნუ სულიერება გნებავს ღმერთმა, ღმერთმა დაიჭირა მე-7 ადგილი. და ღმერთს მეორე ადგილიც რო დაეჭირა, უფალი ასე ამბობს, რომ პირველი ადგილი ღმერთს უნდა ეჭიროს. აი მაშინ იქნება 100,000 მოწამის მსგავსი, წმინდა გიორგის მსგავსი, ქეთევან დედოფლის მსგავსი, დავით აღმაშენებლის მსგავსი ან დავით აღმაშენებლის მეომრების მსგავსი. ეს რაღაცა ზღაპრული ადამიანები იყვნენ, მაგრამ ვინ იყვნენ? ჩვენც იგივე ვართ, მათი შთამომავლები ვართ. მაგრამ თუ არასწორი ცხოვრების წესი გვექნა, თუ ჯანმრთელობა იქნა ჩემთვის მთავარი, მე დიდგორის ომს ყველანაირად ავაცილებ თავს, რა თქმა უნდა, ხა უკან წას გასაქცევ გზას, როგორ ჩავხედე.
1: იმიტომ რომ დავით აღმაშენებელი არის.
0: ხა მოგებული ხო და თუ ჩემთვის ჯანმრთელობა მთავარი იქნება, მე მოგებული ომში შევალ, მაგრამ წაგებულ ომს არ ვიტვირ თავ. ანუ ძალიან დავპატარავდები, რაღაცა პიროვნულ ღირსებებს დავკარგავ და ეს უნდა ვეცადოთ, რომ არ დავკარგოთ, მაგრამ თუ ღირებულება პირველი ნომერი არის ჯანმრთელობა, ну машин ახლა 100,000 მოწამის მსგავსი არაფრით არ იქნება, არაფრით და არც ცხოვრების დასასრულით დაიმსგავსები მათ და არც ცხოვრების მიმდინარეობით და აი რაღაცნაირად ჩვენ ზუსტად ეს ну თანამედროვე სამყაროს ხშირად იძახიან რომ ღირებულებებითი კრიზისი და პრობლემები აქვს, რა თქმა უნდა,
1: სერიოზული
0: ყველა ეპოქაში ასე იყო.
1: ეგარი არ არის მე-7 ადგილზე რო ღმერთი გავა სიტყვაზე და მე-2 ადგილზე ფული სიტყვაზე, ხო და ან პირველ ადგილზე ჯანმრთელობა გავა, შენ არ უნდა გესმოდეს
0: უკვე მე-3 ადგილზე კარიერა.
1: კარიერა
0: რას ნიშნავს პრაქტიკაში?
1: ყველაფერი ღმერთის ხელში
0: როა, ესე იგი, ჩემი კარიერული წინსვლისთვის მე ყველაფერს გავწირავ. შენს გაგწირავ, იმასაც გავწირავ, იმასაც გავწირავ.
1: ეს პრობლემაა სერიოზული.
0: ხო და ეს ძალიან, ეხლა წარმოიდგინეთ, მე ამღირებულებების ადამიან, აი ვთქვათ 10 ადამიანი შეიკრიბა და 10-დან 9 ზეზღირებულებები თუ აქვს, ისინი ხო დაჭამენ ერთმანეთს და ძალიან ძნელია
1: ამ ყველაფრის გამო
0: ამ დროს ქვეყანამ წინიაროს. ამ დროს რო საქმე გაკეთდეს ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ადამიანი თავისას რო ეძებს, საქვეყნოსაც აღარ ეძებს. აი ილია ჭავჭავაძე როგორ ამბობს, ილია მართალი, რომ დღესო ქართველსო სიტყვა მამულის ხსენებაზეო თავისიო კახურად, როგორ პირდაპირობით თქვა, თავისიო სიტყვა მამულის ხსენებაზეო თავისი ნეხო მოყრილი მიწა ახსენდებაო.
1: იმის იქით ვერ გადის.
0: ისგონიაო თავისი მამულიო და შენი მამული არის სამშობლო. აი მეორე ადამიანს რო ხედავ აი ქუჩაში, ვთქვათ ის დედაშვილი რო დავინახე, მე პირველად დავინახე, მაგრამ ის ხო ჩემი სამშობლოა. ისეთ კმილად ელაპარაკებოდა ერთმანეთს და ნუ ის ბავშვიც თავის ებურენაზე მარტო დედა რო გებულობს, ის ელაპარაკობდა. ეს ხო უბრალოდ სილამაზია და

0: ჩემი სამშობლოა ახლა ის, თუმცა შეიძლება ცხოვრებაში ვეღარ ნახოაცი, მაგრამ ვიცი რომ ეს ისეთი სამშობლო მყავს და აი რაღაც აი ჩვენ უნდა დავარქვათ ერთმანეთს სახელი, ვინ ხარ ახლა შენ ჩემთვის, შენ არ ხარ ჩემი სამშობლო, შენ ხარ ჩემი სამშობლო გიორგი როგორც ადამიანი, იმიტომ რომ შენთან ურთიერთობით მე ჩემ სამშობლოსთან მაქვს ურთიერთობა, იმიტომ რომ ჩვენ
1: ერთი უნდა იყოს,
0: ერთი კულტურა გვაქვს, ერთი წარმომავლობა გვაქვს, ერთი ისტორია გვაქვს გავლილი, ჩვენ სიცხლს, ჩვენ ხორცს, ჩვენ
1: გენს, ერთი ეპოქა ვიქნებით, ერთი
0: და ქრისტიანები ვართ, წარმოიდგინე, ანუ შენ ცალკე როცა შენ არჩევანს აკეთებდი ქრისტია ირჩიე, მე სადღაც ცალკე ვიყავი, ჩვენ არ ვიცნობდით ერთმა, მეც ქრისტია ვირჩიე და მე რაღაცა მომენტში შევხვდით, პატივივეცით ერთმანეთს, შევიყვარეთ ერთმანეთი და ნუ აი ასე იყრება ერი და ღმერთი შეგვეწიოს, მაგრამ არეულობა იწყება როგორც კი ესე იგი შენზე წინ დავაყენებ ჩემს ჯანმრთელობას, ჩემს მატერიალურ კეთილდღეობას, ჩემს კარიერას. უფალი არ ამბობს რომ შენ არ უნდა იყო მდიდარი, შენ არ უნდა იყო წარმატებული. უფალი არ ამბობს რომ შენ უნდა გშიოდეს და გწყურდეს,
1: რომ შენ
0: არ უნდა იყო პროფესიონალი. არა, უბრალოდ პირველ ადგილზე უნდა გქონდეს დაყენებული ღირსება და ქართველები ამით ზოგადად იცნობოდნენ, რომ ქართველი აი რაღაცა ძალიან დიდი ღირსების მატარებელ ადამიანად ითვლებოდა და
1: დღეს როგორ არის?
0: მე ჩემი ერისთვის, ჩემ ერს დაკვირვებული ვარ, მას აქვს წითელი ხაზები, აი ვინც გინდა იყოს, გინდა ჯანმრთელობა რო აქვს პირველ ადგილზე, ვინც არ უნდა იყოს და არა, თავისი წითელი ხაზები აქვს. როდესაც მამული ენა ან სარწმუნოება ხდება გინებული მისთვის, ის უკვე მისთვის უკვე რაღაცნაირად
1: შეურაცხყოფელია და
0: პირადი თითქოს მეორე ხარისხზე გადადის. და აი მაგალითად აი უწმინდესი ილია როგორ გარდაიცვალა, როგორ გამოავლინა მათ თავის, ჩვენ მივატოვეთ ჩვენი საქმე და თითქმის მთელი საქართველო ჩადგა პანაშვიდის რიგში. ხო, ნუ ეს რაღაცა საოცარი იყო და რიგში იდგნენ 6 საათი, 7 საათი, 8 საათი, 10 საათი, 12 საათი. ეს რა გამოავლინა ეს ერმა და აი ღმერთი შეგვეწიოს, რომ ჩვენ ეს რაღაცა ის ოქრო რომელიც გვაქვს შიგნით ყოფილ ცხოვრებაშიც გამოვავლინოთ. მასზე წინ, იმ ბრწყინვალებაზე წინ არაფერი არ უნდა დავაყენოთ. ამიტომ მე დღესვე უნდა გაბრწყინდე შენ. დღესვე უნდა გაბრწყინდე. არ უნდა მისცეს საშუალება რაღაცა ტალახს, რომ შენ შეგაჩეროს ან დაგფაროს და ან ასე შემდგომ. ფული არ არის ცუდი, მაგრამ მე მაგალითად ვემხრობი ინგლისელების ანდაზას, რომლის მსგავსი არავის არ უთქვია. ეს საოცარი ანდაზა თუ სიბრძნე როგორც არის, ფულიო არისო ცუდი ბატონიო. ცუდი ბატონი, მაგრამ კარგი მსახურიო. და ესე იგი, აი მაგალითად ფული თუ შენ ფულთან მიმართებაში თუ შენ ის შენი მსახურია, ძალიან მაგარ საქმეებს გაგაკეთებიებს, ძალიან მაგარ საქმეებს, ძალიან ბევრ სიკეთეს გაგაკეთებიებს. მაგრამ თუ ის ბატონია შენი, მაშინ უკვე ძალიან დაგაპატარავებს, აი ძალიან დაგაპატარავებს და ნუ ფაქტიურად სახეს დაგაკარგიებს.
1: ოღონდ ვეცადოთ მამა, რომ ბატონი არ გახდეს. აი ყოველი ის რაც წინ დავაყენეთ ღმერთზე რა, იმიტომ რომ ძალიან რთულია, წარმოიდგინეთ ხა აი როგორი რთული არის, რომ ვიღაცა ის რაც ყველაფერი ღმერთის ხელშია და ღმერთს აყენებს ბოლო ადგილზე სიტყვაზე და იქამდე აყენებს ისეთ რაღაცებს, რაც უბრალოდ ღმერთი მოგიყვარებს. უბრალოდ ღმერთთან თუ იქნები, ის ყველაფერი დანარჩენი დალაგებულია. ა რომც არ იყოს დალაგებული, ვერ შეამჩნე, მამო, იმიტომ რომ შენ ღმერთთან ხარ და სხვა თამასაზე ხარ აწეული. აი შემთხვევაში მამო, როგორ უნდა მივხვდეთ ჩვენ მართლა ეგრე ცხოვრობს ქართველი, რომ აი ჭანჭიკებს აქცევს ყურადღებას და მთავარ მანქანა ეშლება ამ დროს. აი რთული ის არის, რომ აი მაგალითად მინახი ადამიანს რაღაცა დამტრეული მანქანა ყავს რაღაცა და რაღაცა სარკეს აკეთებს და ამ დროს ნაწილები შიგნ საერთოდ არ უარეგა და შეიძლება ის არკე იყოს მთელი გაამთელოს, მაგრამ ის წყობში არ აქვს არც საბურავი, არც არაფერი. ხო აი თავარი გამოეპარა ადამიანს და მე 10 ხარის ხომაზე აკეთებს, გამახვილებული აქვს ყურადღება, რითაც ბოროტი ძალიან მაგრად ატყუებს. ეხლა წარმოიდგინეთ, ხა ადამიანი ამბობს, რომ თავარიაო კარიერული წისვლაო და მე ღმერთიო. ხო და როგორია, ნუ ჯერ თავის აქციელთაც ამბობენ,
0: მაგრამ არა, მერქანზე კიდე ბევრი რამეა დაყენებული, 6 რაღაცაა დაყენებული, ერთი უნდა გადავიმეორო, შენახული მაქვს ეს საშინელი გამოკვლევა. მაგ შენახული და ის 6 რამე რა არის, რომელიც ღმერთზე წინ ყავს დაყენებული. ეს ხო კერპია.
1: რაც შენ იფიქრე, რომ ეს ყველაფერი ღმერთის ხელში არის და შენ ხელშია, ჯერ აპატარა
0: ჯერ ეს უნდა მოიპოვო, რომ მე მაგალითად ეკლესიები ააშენო და ბევრი სიკეთეები აკეთო და ასე შემდგომ. მაგრამ თუ ღირსებები დაკარგე, სახე დაგეკარგება და სახიერი აღარ იქნები, აღარ იქნები ღირსეული ადამიანი. და ახლა ისტორიას თუ შევხედავთ, ჩვენ აუცილებლად ღირსების მქონე ადამიანებს ვამჩნევთ და უღირსებსაც ვამჩნევთ, მაგრამ ეს მტკივნეული გამოცდილებაა ჩვენთვის. მაგრამ აი ღირსეული ადამიანი ბევრი გვახსოვს ჩვენ კაცობრიობის ისტორიაში და ეს იმიტომ გვახსოვს, რომ ჩვენც რაღაცა ესე იგი შევქმნათ ჩვენი.
1: როგორი იყო ადრე ღირსეული ადამიანი? მაპატეთ ამას ჩაგეკითხებით, გაგაშლიანეთ ამ თემას, იმიტომ რომ დღეს ღირსეულ ადამიანად ისინი აღარ იწოდებიან, რომლებიც მართლა იყვნენ ადრე ღირსეული და ძალიან იშვიათობა ესეთი, აი პატრიარქის დონის ადამიანი, მაგალითად ეს ყველაზე მაღალი ღირსების ადამიანი, მე ვინც მინახავს ჩემს ცოცხლებს.
0: ნუ არა, პატიოსანი ადამიანი აღარ არის უკვე, ყველაზე უფრო პატივსაცემი პატიოსანი ადამიანი აღარ არის. სხვა რაღაცა ხდება, აი ინტერნეტში რო შეხვალ თუ რასაც ნახავ საინფორმაციო, ვინ არის პირველ რიგზე წამოსული, რა თქმა უნდა შეიძლება ეს იყოს მსახიობი, შეიძლება ეს იყოს სპორტსმენი, თვითონ თავისებურად კარგი ადამიანები არიან, მაგრამ რომ მათ აქვთ ეს
1: ესეთი მეცნიერი არ იქნება, პროფესორი არ იქნება,
0: ხო, ესეთი პირადი ცხოვრება, ამდენი ფული და ასე შემდგომ და მე ახლა ეს შეიძლება ისტორიები თქვა ღირსეული მსახიობისა, ღირსეული სპორტსმენისა შეიძლება გავიწყდება, მაგრამ რჩება, რომ ეს არის დიდი ფული. მაგრამ რო აიღო მეცნიერი, როგორც შენ თქვი, მეცნიერი შეიძლება არც ვიცით, ხო, აი მაგალითად ვინ არის ის, ვინც მობილური შექმნა, ვინც მანქანა შექმნა, ვინც მაგალითად ანტიბიოტიკი შექმნა და ასე შემდგომ. და ესენი ხო უფრო მეტად საპატივცემულო ხალხი, აი კოვიდის დროს როგორი თავდადებას ავლენდნენ ექიმები. ანუ აი ჩვენს პარალელურად აი ახლა ოპერაციებს ატარებენ, ახლა უმწეო ადამიანს ეხმარებიან და ესენი მართლა ძალიან დიდი ღირსების ადამიანები არიან. და მათ უფრო ღრმად უნდა ვიცნობდეთ ჩვენ. და ნებისმიერ სფეროს ადამიანი, ნებისმიერი პროფესიონალი არის ძალიან საპატივცემულო, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა დიდ წარმატებას მიაღწია თავის თავში, რომ თავისი ესე იგი თვითონ შეიმეცნა რაღაცა მეცნიერება, რაღაცა პროფესია. აი ეს მიიღო, აი ეს მიიღო, ეს შეძლო, ამაში წარემატა და პატიოსნებით ემსახურება მერე ქვეყანას. და პატიოსანი ადამიანი არის ყველაზე დიდი ღირსების ადამიანი, რა თქმა უნდა. ამიტომ პატივის ცემა არათანამდებობას, არამდგომარეობას, არაჩინმენდლების მქონეს ეკუთვნის, არამედ ეკუთვნის პატიოსან ადამიანს, აი რომელსაც რაღაც აი რომელ აი მაგალითად ნუ ეხლა იმ მანდილოსნით ვარ აღფრთოვანებული, რომელიც თავის ირგვლივ ვერავის ვერ ამჩნევდა, წარმოიდგინეთ. მთელი ყურადღება ჰქონდა თავისი ბავშვისკენ და რამხელა საქმეს აკეთებს, რომ მას ყავს ყურადღებაში, სიყვარულში ყავს ეს ბავშვი. და ამ ბავშვს რო შეხედავდი, მიხვდებოდი, რომ ეს ამ ბავშვს ზრდის არა კალორიები და არა საჭმელი და არა სასმელი, არამედ
1: სიყვარული ყვება.
0: სიყვარული. და ახლა მაგალითად აი ეს დედა რო არის, რამხელა პროფესიაა ეს? ეს ყველაზე დიდი პროფესიაა ჩემი აზრით. ფსიქოლოგები როგორც იკვლევენ, 3 წლამდე განსაკუთრებით ყალიბდება ბავშვი. მე ეს შეკუმშულ ზამბარას გავსო და მე ცხოვრებაში იშლება ეს ზამბარა. უბრალოდ მე სხვანაირად გამოვლინდება მისი ფსიქოლოგიური თვისებები და ასე შემდგომ. მაგრამ აი როგორ უნდა გავაკეთოთ და გავაკონტროლოთ ჩვენი თავი, ეს იკითხე შენ და მე გამახსენდა გურამდო ჩანაშვილის ნათქვამი, ძალიან ძალიან ძლიერი ნათქვამი. ადამიანსო ძილის წინო მაინც აქვსო 10 წამი ისეთი, როდესაც ხვდება ზუსტად ხვდება ვინ არისო. ანუ სიკეთის ქნელი ხარ, ბოროტების ქნელი ხარ, ან ეს რამ გამაკეთებია, ფიქრებელი ხარ და აი რა არის იცი, აი ყოველ დღე როდესაც ღამდება თითქოს

0: დასრულდა ჩვენი ცხოვრება. თითქოს დასრულდა.
1: და მე ხელახლა ისე
0: თითქოს მე გავდივართ ამ ქვეყნიდან და მე დილას ახლიდან იბადები. აი მე მაგალითად დილას რო ვიღვიძებ, თითქოს ახლიდან ვიბადები და ხედავ რომ სრული შესაძლებლობა მაქვს რომ ახლიდან დავიბადე და ახლიდან ვიცხოვრო. აი ყველაფერი დაიწყო ახლიდან. ყველაფერი. თუმცა ის ძველი გამოცდილება უკვე მაქვს, მახსოვს, ვიცი. მაგრამ შემიძლია რომ მე დღეს, ესე იგი ხვალდილას რო გათენდება, საერთოდ ახალი ცხოვრება დავიწყო. აი დღეს ავაზაკი ვიყავი ხვალ ხვალ შემიძლია
2: და რა უნდა გახსოვდეს მამო? აი ახლა რო გაიღვიძებ, იმიტომ რომ დილას რო იღვიძებს ადამიანი, მაინც რაღაცა მოყოლილი ზოგს ვალი აქვს, ზოგს პრობლემას ზოგს ეს და დილას როგორ იწყებთ? აი თქვენ მაგალითად და სხვას რას ურჩევთ? აი მაგალითად მრევლი მოვიდა და აი რას ურჩევთ? დილა როგორ დაიწყოს? რომელი ფიქრით? რა პრობლემა?
0: აი მაგალითად ჩემ თავზე ვიტყვი, მე რომ როდესაც მივიღებ წინა დღეს ახსარებებს, მეორე დღეს რომ მეღვიძება ვარ როგორ ციტიცით აი ვთ აი 1000 ინფექციით მოწამლული ადამიანი ვით. ძალიან ცუდად ვარ. გონებას უჭირს, გულს უჭირს, სისხლს უჭირს, ყველაფერს უჭირს. ფიზიკურ სხეულს უჭირს. რაღაცნაირად ესე თითქოს მოწამლული ხარ. დილას რო გაიღვიძებ და თავს მოიწესრიგებ და პირველი რაც უნდა გააკეთო, რაღაც ამ პრობლემზე კი არ უნდა ვიფიქრო. რო იმას რა პრობლემა აქვს თავის პირად ცხოვრებაში, ან იმას რა უჭირს, რო ის როგორ დავეხმაროთ, როგორ შევეძებ. არა, უნდა ილოცო. ანუ ღმერთამდე უნდა ამაღლდე, ღმერთს უნდა შეეხო.
2: მაგრამ ამაზეც უნდა იფიქრო.
0: არა, არა, არაფერზე არ უნდა იფიქრო. პირველი უნდა ადიდო ღმერთი. უნდა ადიდო ღმერთი და სასწაული ხდება. მე ეს პირადად გამომიცდია. აი საღამოს თქვა მოწამლული ვიძინებ, დილას მოწამლული ვიღვიძებ, ვიწყებ ლოცვას და აბსოლუტურად გადის ეს შხამი, აი აბსოლუტურად. იმიტომ რომ ღმერთს რო ეხები, შენ თვითონ იცვლები, შენ თვითონ.
2: წმინდა იონა გაჭეულზე რო ფიქრობ ისიცხო ღმერთთან შეხება, ყველაზე მაგარი შეხება ეგ.
0: ჯერ შენ თუ ფეხზე ვერ დგეხარ, სხვას ვერ წამოაყენებ, ხო და ამიტომ შენ ყველაფერი უნდა გააკეთო რომ ფეხზე იდგე. თორე ახლა თუ ვიღაცა წაქცეულია და შენც მიუწექი გვერდზე და აი დედა ეს რა დაგვემართა იძახე
2: ეს გამოსავალი დილასოს ხვისი დარდით იწებ ძალიან მაგარია
0: არა
2: აი ყველა ლოცვაზე დიდი არის რაღაცნაირად ანუ ჩემთვის ან ხო პირადი არის ეს გამოცდილება რა დილას რო იხვიძებ და ვიღაცო გადარდებსო დღეს ამასნა დავეხმარო მაგრამ თუ არ ილოცე ვერ დაეხმარო
0: მაგრამ როდესაც ილოცებ შენ ზუსტად იცი რა უნდა გააკეთო და ყველაზე დიდი საქმე იცით რა არის? ღმერთს რო თხოვს, რომ იმ ადამიანს შეეწიოს.
2: აი
0: მე მაგალითად ვიღაცას შეიძლება რაღაცით დავეხმარო, ხო? თქვა ფსიქოლოგიურად, ფიზიკურად, სულიერად, მატერიალურად შეიძლება. მაგრამ მე შეიძლება ღმერთს თხოვო, რომ იმას დაეხმაროს. აი წმინდა მამები ამბობენ, რომ ღმერთს თხოვეთო, იმიტომ რომ ღმერთმა ზუსტად იცისო როგორ უნდა დაეხმაროს იმას და ზუსტად ისე დაეხმარებაო შენი თხოვნითო. ამიტომ ლოცვაზე დიდი უბრალოდ არაფერი არა, იმიტომ რომ მექანიზმი ეს არის შინაგანი, რომ შენ ღმერთს თხოვ და ღმერთი იწყებს შენი თხოვნით მოქმედებას. იმიტომ რომ უფალი ხო ამბობს, ითხოვეთ და მოგეცემათ. შენ ითხოვ. თხოვ ღმერთს და ღმერთი იწყებს მოქმედებას. ეს რამხელ არამია, რომ შენი თხოვნით ღმერთი იწყებს მოქმედებას. და ბუნებრივია რომ ეს ყველაზე დიდი საქმეა და ჩვენ ამიტომ ამბობს მოციქული რომ ერთმანეთისთვის უნდა ილოცოთო, ერთმანეთი რომ გაამდიდროთო ერთმანეთიო და ჩვენ დიდრები უნდა ვიყოთ და მე ღმერთს რო ეხები, ну, убралот ღმერთი, ღმერთს გამოყავხარ ყველანაირი მდგომარეობიდან. აი წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს, რა მოზდის ადამიანს, ქადაგება აქვს ერთი საინტერესო, რა მოზდის ადამიანს, რომელიც ეხება ღმერთს. და მაგალითი მოყავს რკინის, ანუ მეტალის. მეტალი სხვა არის, ცეცხლი სხვა არის, საერთოდ თითქმის არაფერი არ აქვს. მაგრამ ამ რკინას რო ცეცხლში ჩადებ, ის ნელ-ნელა გაცხელდება, მერე გახურდება, მერე გაწითლდება და მერე ცეცხლი და რო გამოიღებ, ცეცხლია ის. ცეცხლის თვისებებს ატარებს.
2: ა უკვე
0: ხელში ახებ დაგწვავს ანათებს ცეცხლის ფერია უკვე ფერსაც იგივეს ანათებს სიმხურვალესაც და ნუ ყველაფრით ცეცხლია თითქოს ატარებს ცეცხლს და აი ადამიანიც ესე არისო ეცადეთო რომ დიდხანს იყო თო ღმერთთან კავშირში იმიტომ რომ თქვენც როგორც ეს შავი და უსახური რკინას შეუძლია ცეცხლი გახდესო ისე შეგიძლიათ თქვენ ღმერთისთვისებები შეიძინოთო და ჩვენ შეგვეძინება ღმერთისთვისებები. აი თუ ჩვენ რამე გვაკლია და გვჭირდება დღეს ჩვენს ერს ეს სოფლიოს გნებავთ, ეს არის ლოცვა. ეს არის ლოცვა, რომ ჩვენ
2: ღმერთთან
0: ჩვენ ეს ცეცხლისთვისებები შევიძინოთ და ეს შემთხვევითიც არ არის, რომ ეს ქართველი სიცოცხლეს ცეცხლს არქმევს. და ჩვენ ეს ცეცხლი უნდა გქონდეს. აი დილას ლოცვით რომ დაიწყებ, შენ ცეცხლი აინთება შენში. შენში აინთება ცეცხლი და შენ დაიწყებ სიცოცხლეს. თუ არ ილოცებ, იქნები მკვდარ მდგომარეობაში, მკვდარში. ანუ შენ, ესე იგი,
2: შენ გჭირდება რომ დაეხმარო სხვას.
0: ენერგია შენ სხვისი დახმარების კი არა, შენი თავი რო ფეხზე დააყენო, იმის ენერგია არ გექნება. გამარჯობა რო თქვა, იმის ენერგია არ გექნება, ჩვენ ხო ყველას გქონია ეს და ძალიან მნიშვნელოვანია, ესე იგი, დააკვირდე შენ თავს როგორი ხარ ლოცვამდე და როგორი ხარ ლოცვის შემდგომ. როგორი ხარ ტაძარში შესვლამდე და ტაძრიდან გამოსვლის შემდგომ შენ უნდა იცულებოდე უკეთესობისაკენ და ღმერთმა შეგვაძლებინოს რომ ჩვენ ყოველდღე ყოველწუთში ყოველწამში შეგვიძლია რომ შევიცვალოთ უარესობიდან უკეთესობისკენ შავი რკინისგან შეგვიძლია გავხდეთ ცეცხლი და მე მკვდარი მდგომარეობიდან შემიძლია გადავიდე ცოცხალ მდგომარეობაში და ეს ჩემი გასაკეთებელი საქმეა და თუ მე ამას არ გავაკეთებ ჩემს ნაცვლად ამას ვერავინ ვერ გააკეთებს. სხვამ შეიძლება მაგალითად გამარჯობა მითხრას ისე რა სიყვარულით და გადმომდოს თავისი ცეცხლი და ემოცია და მე გამიხარდება ეს, მე გამიხარდება, მაგრამ თუ ჩემში არ ანთია ცეცხლი, ხო ის ცოცხლი ცოტა ხანი გამყვება, მაგრამ მერე ისე და მომაკლდება. მაგრამ ცეცხლი ჩემში უნდა ენთოს, ანუ სიცოცხლე ჩემში უნდა მიმდინარეობდეს და ჩემი აზრით, აი თუ რამეზე უნდა ვიფიქროთ, სწორედ ამაზე, რომ ჩვენში მიმდინარეობდეს სიცოცხლე. იმიტომ რომ ჩვენში თუ ცეცხლი არ არის, მაშინ რაღაცა ცუდი ხდება, სიკვდილი ხდება, რაღაცა
2: იძინებს რაღაც.
0: ხო, რაღაცა აი მინდის ყველაფერი დეპრესიისკენ ყველა.
2: ტალანტების ის გამახსენდა რა.
0: ხო,
2: ანუ ვერ გამრავლე. მამო, თუ შეიძლება აი როგორ უნდა ვიყოთ სხვისთვის, ეხლა ძალიან კარგი არის ეს თქვენ რასაც ამბობთ, ძალიან მაგარია მართლა ეს პირადად, მაგრამ სხვაზე რო ხარ დაყნობილი, კი ძართული არის მამაო, მაგრამ ქსიამოვნებს რა, ეხა პატრიარქთან რომ მიხვიდოდი, გეგონებოდა რომ ყველა პრობლემა გადაწყვეტილი ქონდა რა და აი ესეთები როგორ უნდა ვიყოთ სხვისთვის მამაო, აი თუ შეიძლება ამასთან დაკავშირებით რომ ვკითხოთ, იმიტომ რომ სხვა რო გეიმედება მამაო, აი ძალიან მაგარია რა, ეხა რომ აი მართლა გეუნებით, თუმცა აი არ გეპირფერებით რა, რო ვიცი რომ აი თქვენ ხართ მამა ალექსანდრე ბოლქვაძე, ისინი იმხელა ძალა ხართ ჩემთვის, რომ გავდივარ, გონია რომ დედამიწას ფლობ მეთქი და ვერავინ ვერ მომერვა თქო. განა მართლა შეიძლება ეგრე კი არ არის, მაგრამ ძალა ხართ იმდენი, რომ მართლა რო საქმე საქმეზე მიდგეს, მოვერევი იმ ყველაფერს, რაც მე გამაჩნია, ხო, ის გასაჭირი და ის ტკივილი. აი ამ შემთხვევაში მამა ძალიან მაგარია ვიღაცაზე რო ხარ და აი ესეთი ძლიერი ადამიანები რო პატრიარქი რო ყავდე, პატრიარქი რაღაცნაირად აი ყველას
0: ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
2: აი როგორ გავხდეთ ადამიანი, როგორ გავწდეთ ჩვენ ლოცვას, ჩვენ სახს?
0: თვითონ უნდა იყოს წარმატებული. თავის ცხოვრებაში უნდა იყოს წარმატებული. თავის პროფესიაში უნდა იყოს წარმატებული. აი მაგალითად მე მინახია სიტუაციურად, აი ექიმი რო შემოდის და პრობლემები გარბიან. მე ეს ბავშვობაში მქონდა, ქალბატონ მარიამი იყო გვარი ზუსტად თუ მახსოვს ყუფარაძე და მარიამი ყურაშვილი.
2: ყურაშვილი
0: და
2: ექიმი კარგი
0: ექიმი, ხო და ბავშვი რო
2: ვიყავდა,
0: ცუდად გავხდებოდი, ცუდად გამოიძახებდნენ ბავშვთა ექიმს უბნიდან და შემდამოწმებდა რამე ხო არა ისეთი და ცუდად ვიყავდა მანამდე და რო შემოვიდოდა სახში, რა ხდებოდა იცით, აი როგორც აი
2: იმედია
0: ჩაბნელებული ოთახია და უცებ ფარდები გადაწიეს და მზე შემოვიდა და მზეს ხო სიხარული მოყვება. აი ეს ქალბატონ მარიამი რომ მოვიდოდა, ისე უხარო და გული მიჩქარდებოდა, რომ იტყოდა რომ ორის ნახევარზე მოვალ, დედაჩემს ვეკითხებოდი რომელი საათია, აი პირველია 2:15 წუთია და უკვე ვიცი რომ ქალბატონი მარიამი ნამდვილად მოვა, რომ იტყოდა ის მოვიდა. და რომ მოვიდოდა, მისი პირველი კითხვა იყო, მომეფერებოდა სახელით მომმართავდა და აბა რა გაწუხებს და ჩემი პასუხი იყო ყოველთვის ერთი და იგივე, არაფერი.
2: იმიტომ ის უკვე
0: მართლა არაფერი, შეიძლება მანამდე სიცხე მქონოდა, აი რაღაც ტკივილი მქონოდა. არაფერი არ მაწუხებდა. მე ეს მახსოვს რომ უცელზე გასინჯვებს მიწყებდა, ნუ ამაზე უკვდებოდი სიცილით, ნუ ძალიან ის და რომ მიდიოდა ეს ადამიანი, მე მტოვებდა ენერგიით სავსეს. და მე საავადმყოფოებში ხომ ინახი, აი ძლიერი ექიმები რო არიან, აი თავისი საქმის ცოდნეები. ერთხელ ერთ სუფრაზე ქირურგი მოვიდა, რომელიც პირდაპირ ოპერაციიდან მოვიდა, რო არ მოსულიყო, უხერხული იყო, ახლობლის სუფრა იყო და ესე იგი ეს ადამიანი ზის, ჭამს, სვამს თუ რა საკეთებს, ხედავ რომ სხვაგან არის, სხვაგან არის.
2: ჩემსა
0: მეთხარი, გია, რაზე ფიქრობთ მეთქი და აი ეს ოპერაცია რო გავაკეთეო ეხლა, ხო აი ეს სწორად გავაკეთე თუ არაო, იმიტომ რომ ისეთი ექსტრემალური სიტუაცია დამხვდაო. ხო ეს აი არცეთ იმაშიო, წიგნში არ წერიაო ეს როგორ უნდა მოიქცე ამ დროსო და მე მქონდაო გადაწყვეტილების ასასრულებლად თუ 15 წუთიო სულ. თუ ვერ გამოვიყენებდიო ამ შანსო, პაციენტი გარდაიცვლებოდაო. და აი ამ სტრესში და ამ ცეცხლში გაიარა ამ ადამიანმა და ნუ მე როგორც გავიგე წარმატებით. და წარმოიდგინეთ, აი ასეთი ადამიანები არიან. იმიტომ რომ ის არის პროფესიონალი თავისი საქმის, ის არის პატიოსანი თავისი საქმის და ასეთი უნდა ითქვას ძალიან ბევრია. და ამ მათზე დგას ქვეყანა და მათზე დგას პროფესიები და ღმერთი შეგვეწიოს რომ მე ჩვენ პირადათაც ვიყოთ ასეთები. უბრალოდ ვიცოდეთ რა არის ჩვენი საკეთებელი, ვიცოდეთ ვინ ვართ, ვიცოდეთ საით მივდივართ და ვიცოდეთ როგორ გავახაროთ ჩვენი თავი.
2: მისია თან ჩვენი მამა.
0: მე თუ ჩემი თავი ვერ გავახარე, მე როგორ უნდა გაგახარო შენ? მე ხო არ ვიცი რას ნიშნავს სიხარული და მე თუ მეწოდინება რა არის სიხარული. მაშინ შემიძლია შენს გაგახარო.
2: და რისთვის გავჩნდ ხომ ამო? აი ხა მაგალითად აი ბევრი ადამიანი მაგალითად ვისაც შეგნებული აქვს, ის უნდა ცხონდეს, ის ღვთის შვილი არის და ღმერთისათვის ძვირფასისთვისაც უნდა დადოს თავი, ხო? სხვანაირად ეგოისტი აღარ ისდება რა. შეიძლება და თავის დამდები ვერ იყოს, მაგრამ ყველაფრის გამკეთებელია შენს გამო და ძალიან მაგარია მამო, როცა ღმერთი ვიღაცას გიგზავნის, აი ესეთი რაღაცა შეძლებ, რომ ფიქრობ, რომ ეს ჩემ ხელთ არისო, უბრალოდ იმას დაეხმარა ღმერთი ჩემი და რატო არ უნდა ვკრათ აი ჩვენთან მოსულ ადამიანს ხელი და როგორ უნდა მივიღოთ მისი გაჭირება და მისი ტკივილი ჩვენად და საერთოდ როგორ უნდა ვეცადოთ. აი მაგალითად არ შემძლებია მე მაგალითად, მაგრამ იმდენად მიფიქრია იმის დახმარებაზე, რომ დავხმარებიო რა. ამიტომ იგივე ჩემსაზე რომ დავუნდა ვერ დავეხმარებოდი ჩემთან. აი ამ შემთხვევაში მამო, აი ყოველი მოსული ადამიანი როგორ უნდა მივიღოთ ჩვენ როგორც ღვთისგან გამოგზავნილი რაღაც შანსი, რომელიც ზეციკარს უფრო და უფრო გიყვება.
0: ამას ტვინით ვერ გააკეთებს ადამიანი. ტვინი გადაიღლება ადრე თუ გვიან. მაგრამ ცნებათა აღმასრულებელიო, სიყვარული არისო, ამბობს უფალი. ანუ შენ თუ გაქვს სიყვარული, ხო, ავტომატურად მე იმას აკეთებ, რაც იმ ადამიანს სჭირდება. ავტომატურად შენგან გამოდის დიდი სიკეთე და დიდი ენერგია. აი ავტომატურად გამოდის. შენ და უნებურად ხმაც რო არ მოიღო, შენ ენერგიული, აი მაგალითად შენ ენერგიული ადამიანი სხვას დიდ ენერგიას გადასცემ. აი მაგალითად თუ ხარ მოწყენილად და დაინახე სიხარულით სავსე ადამიანი, უბრალოდ აი ქუჩაში საუბრობს ორი სიხარულით და სიყვარულით ადამიანი ერთმანეთ შორის. ეს საყურებლათაც საამურია, იმიტომ რომ აფრქვევენ ძალიან დიდ ენერგიას. ახლა ვარდს თუ შეუძლია რომ სილამაზე და სურნელი აფრქვიოს ადამიანს მით უმეტეს და ადამიანს როცა უხარია და შიგნით აქვს სიყვარული გულში, ის ძალიან დიდ ენერგიას აფრქვევს. ნუ ახლა ვარდი რა მოსატანია ადამიანთან? ძალიან დიდ სიკეთეს აფრქვევს და ადამიანს ძალიან დიდი სიკეთე აქვს და ყველაზე დიდი ძალა ეს არის. აი, როდესაც მაგალითად მე ბავშვობაში მიყვარდა ჩემი რამდენიმე მეზობელი, რომლებიც რომ დამინახავდნენ, სიყვარულით მესალმებოდნენ. მე მე მერე სიხარული მქონდა და რაღაცა დიდი ენერგია მომდიოდა და ამას ვერ ხვდებოდი ეს რა იყო, რატო იყო. მაგრამ როდესაც სიყვარული აქვს ადამიანს გულში, სიკეთეს ისე აკეთებ, რომ შენ არაფერი არ გაკლდება ამ დროს. და ბუნებრივია, ახლა წარმოიდგინეთ, ყველა ადამიანს ეს უნდა შეეძლოს.
2: ხო.
0: აი როგორც ანთებული კანდელიდან, რამდენი ანთებული სანთლიდან, რამდენი სანთელიც არ უნდა აინთოსო, ხო? იმ სანთელს ხო არაფერი არ აკლდება იმ ცეცხლს. ასევე არ მოგვაკლდება ჩვენ არანაირი სიკეთე. არადა ბედნიერება

0: გავრცელდება და თუ სიყვარული არ გვექნა, მაშინ ენერგიაც აღარ გვექნება და მე ადრე თუ გვიან მოგძულდება და ვიღლებით, ჩვენი თავი გაგვიჭirdება და ასე შემდგომ. ასე რომ ღმერთმა გვიმრავლოს ესეთი სიყვარულით სავსე ადამიანები, რომელსაც ეყვარება ღმერთი, თავისი სამშობლო, ადამიანი ზოგადად და ეს სიყვარული მე ყველაფერს შეგაძლებინებს. ახლა პატრიოტი, როდესაც არის ადამიანი, ის თავის სამშობლოს ავტომატურად ემსახურება, მაქსიმუმს აძლევს. Ну, მე არ ვიცი, აი მაგალითად აი საუნდტრეკში მოხდა ესეთი სიტუაცია, რომ ესე იგი ექიმი ხედავს, რომ სანიტარი რაღაცას აკლებს სიტუაციას და ბუზგუნებს რაღაცის გამო და ამან უთხრა, ის რომ დედა იყოსო შენიო, შენ როგორ მოიქცეოდიო და დაღונה თავი და წავიდა გააკეთა თავისი საქმე. ესე იგი თუ სიყვარული არის, შენ ყველაფერს გააკეთებ. და ამიტომ თავარი მაინც ეს არის ჩვენში რა პროცესი მიმდინარეობს ჩვენში. არის სიცოცხლე თუ არის სიკვდილი? თუ მე ვკვდები, მე უკვე ჩემი თავი გამჭირვებია სხვას როგორ დავეხმარები. მაგრამ თუ მე და მე თუ მე ჩემში სიკვდილია და მე ენერგიები არ მაქვს, მაშინ ვიღაცა ჩამავლებს ყურში იქნება თუ ქეჩოში იქნება თუ
1: როგორც უნდა ისე გატარებს
0: ან კარგად უნდა მიყიდის და შემიკვეთავს რაღაცის კეთებას და ასე შემდგომ მათ შორის ჩემს ღირსებებს არ გაითვალისწინებს. ეს ხდება ყველგან ყოველთვის. მაგალითად ადამიანი რომელიც მათ უძღები შვილი რომელმაც мама მიატოვა, ანუ ღმერთი რომ მიატოვა, ის ეშმაკმა ღორების წყემსად გაუშვა. და არანაირი ღირსება არ ქონდა მას იქ პირიქით ღორების საჭმელიც კი ენატრებოდა და აი წარმოიდგინეთ იგივე ხდება ამ ქვეყანაზეც. მაგრამ შენში თუ სიცოცხლეა, მაშინ იქ პრობლემებს ყველანაირს დაძლევ და სხვასაც სიხარულს მოუტან და ზოგადად ქართველები ზოგადად ძველად ცნობილი ვიყავით, რომ სადაც ქართველი იყო, იქ სიხარული იყო. მე მაგალითად მოვხდი, რომ ხელა ვიყავიცით, ალბათ ვიყავი 10 კლასელი და ტურისტები იყვნენ, მთელი საბჭოთა კავშირიდან ჩამოსული, ონში ვიყავი მეგობართან და ნუ იქ ტურბაზაში მოვხდით. და იქ რაღაც ამ თელმა ჯგუფმა ამ ტურისტებისამ, რომელიც ნაკრები იყო მთელი საბჭოთა კავშირის, ასე ვთქვათ, მოინდომეს დიდი სუფრის გაკეთება და გააკეთეს სუფრა და დაგვპატიჟეს ჩვენ სამი ქართველიც და მერე მოხდა ესეთი რაღაცა, რომ გთხოვეს თამადობა და ჩვენ უთხარით, რომ თქვენ არის ერთი 30 კაციანი ჯგუფი მინიმუმ თუ მეტი არა და ჩვენ ვეუბნებით ამ ხელა ხალხთან, უფროსები იყვნენ, ჩვენზე უფროსი იყო ყველა და ჩვენ ვართ ახალგაზრდები რა, სკოლის მოწაფეები. სადაცო ქართველი არისო, იქ სხვა თამადა არ უნდა იყოსო და ამანდა მაინტერესა. ის ებრაელი იყო ის, ეს ვინც მითხრა და ესე იგი რატომ ეთქი და იმიტომ რომ თქვენო რაღაცა სიხარულს ატარებთო, აი რო ლაპარაკობთო, თქვენგანო დადებითი ენერგია მოდისო. ანუ შენში რა ენერგიაცა, შენ რო ლაპარაკობ, ის ენერგია გამოდის. და მართლაც აი
1: ეს რომელი პერიოდია მომო? ეხლა არ იქნება
0: 88 წელი
1: 88-ში იქნებოდა დღევანდელზე
0: 88 და მე მომიყვეს ესეთი მომენტი, რომ თქვენო სხვანაირი ერიხართო. აი პატარა ბიჭსაცო ეტყობაო, რომ ის კაცი არის. აი მაგალითადო მე აღნიშნეს, რომ იქ უნში სადღაც სახინგლეში ყოფილან ეს ტურისტები და პატარა ბავშვი მოსულა, 6-7 წლის ბიჭი მოვიდაო, ბიჭუნაო და ქვაბი მოიტანაო. იყიდა ხინკალი და წაიღო. უბრალოდ უყურებდი თუ ამ სანახაობასო. პატარა კაცი მოვიდაო
1: და დიდივით
0: ჩვენს გამოგხედაო, იქათაც იმას ის უთხრა, იმას ის გადაუხადა რაღაცა, ჩაიღა და წავიდა. უბრალოდ ნუ ელემენტარულია. მაგრამ ამაში დაინახეს, რომ ეს არის ძლიერი პიროვნება, ძლიერი. და აი ჩვენს ერთს ეს აქვს, ეს სიძლიერე.
1: მამო. თუ არ მოკლეს საბოლოოდ, კი აქვს
0: ჯერჯერობით. არა, ამას ვერ მოკლავს, ამას ვერ აი.
1: ხო, პასიური თუ ხაი თქვენ თქმისა იყო დილას გაღვიძებისას რო ისე ხარ, ხო?
0: დილა უნდა დაეთქვა.
1: აი ხანახეთ მომო, თქვენ რასაც ამბობთ, აი მაგას დაუპირისპირებ, ხა ერთ ამბავს, თქვენ რომ ამბობთ, რომ თელი ღამეო მაგალითად ახსარებებს რო ვიღებო დილასო, ძალიან ცუდ დღეში ვიღვიძებ. წარმოიდგინეთ ხე ერის ადამიანი როგორია მთელი დღე ბზოლაში შფო

0: ოთში პრობლემებში რაღაცა და დილას იღვიძებს ძალიან ცუ დღეში. მიხვდით მამა, აი მაგას მამა.
1: კი, და იმიტომ თუ არ ილოცე.
0: ხო, აი როგორ თქვენ ამობთ თქვენზე რომ
1: ამი თუ არ გამოვიდა შენ ამის.
0: ხო, აი ეს დაშხამულეს გაბოროტებული ამდენი თვალი, ამდენი ის, ამდენი სიბორტე, ამდენი განკითხვა მამო, ადამიანები სადაც არ უნდა ახვიდეს, კაი ადამიანი აღარ არსებობს. ყველა ცუდია, ყველა ისეთია, ყველა ისეთია და იდგუნება მამო ადამიანი რა. მე გუშინ ზარებს უშვებდი და ვიღაცამ დარეკა ერთმა, ვაფშე არია მთელი გადაცემა რა, მე რაღაც პოლიტიზებული სწავიდა და მე გავარკვი რომ ეს ქალი იყო მაზიარებელი ერთი 30 წლის თვითონ ყველაზე მაგარი მორწმუნე და ყველაზე ცუდი ადამიანი აღმოჩნდა ის ვინც დარეკა ერთი 20 ზარი იყო და საერთოდ არ ამორწმუნე ზოგი პოლიტიზებულმა ადამიანმა დარეკა ზოგმა იმან მაგრამ ამ ქალმა აი ჩვეულებრივად გადავამოწმე და ეგეთი იყო წარმოიდგინე აი მიხედავთ იმისა რომ დადის შეიძლება ეკლესიაში შეიძლება იყოს ესეთი წარმოიდგინეთ მამა ვერ გიშველა რა
1: ჩვენ უნდა საზრდოობდეთ ღმერთისაგან აი მაგათად მცენარე ენერგიას იღებს მიწიდან წყლისგან ხო პირუტყვი ჩვენ განღებულობს ენერგიას თქვათ ასე შემდგომ მაგრამ აი ჩვენ საიდან უნდა ავიღოთ ეს ენერგია აქვს აქ რამდენიმე მომენტია ან ვამპირული ენერგია უნდა წავიღოთ ერთმანეთისგან რომელიც საჭიროებს აი ამ ინტრიგანობას აი ამ თქვათ ესე იგი მე თუ მინდა შენი ენერგია წავიღო შენ უნდა გაგაბრაზო შენთვის გამაღიზიანებელი რამე უნდა თქვა და წაგართო მაგრამ ყველაზე მთავარი ნუ იმათ ყურადღება არ უნდა მიაქციო რა
0: თქმა უნდა როგორ მამო აი როგორ უნდა დაუსხდე ამ
1: მთავარი არის რომ შენ ღმერთზე უნდა იყო დამოკიდებული შენ უნდა იყვებებოდე ღმერთისაგან ამიტომ არის რომ ეკლესია ყოველთვის გვაძლევს კურთხევას რომ უნდა ვილოცოთ. თუ ვერ ვილოცეთ, ჩვენ ენერგიას ვერ მივიღებთ ღმერთისგან. ჩვენ უნდა შევეხოთ ღმერთს. ამაზე უფრო დიდი პროცესი, ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი უბრალოდ არ არსებობს. მე ჩემითაც გამომიცდი, ახლა თეორიულად არ უმსჯელობ და წაკითხულს არ ვამბობ. თუმცა დამიკითხია საოცრებები ლოცვის შესახებ, მაგრამ მე თვითონ რაც გამოვცადე, ეს სიცოცხლეა. იმიტომ რომ მე 23 წლის რომ მოვინათლე, მანამდე მე არ ლოცულობდი და მე რომ დავიწყე ლოცვა, ეს სხვა და სხვა რამეა. და მე დღესაც აი დილას რომ გავიღვიძებ, რაღაცა მოუწესრიგებელია ჩემი თავი, ჩემმა ცუდმა თვისებებმა წამიღეს რაღაც მე ხომ აქ ჩემი ცუდი თვისებები, მაგრამ აი როგორც კი ილოცებ, როგორც კი შენს თავს შეახებ ღმერთს, რაღაცა ღმერთს ემსგავსები მე. და იმასაც შეეხე შენ რომ აი ვინ უნდა ვიყოთ ჩვენ, ვინ უნდა ვიყოთ? ვიღაცა ადამიანი კი არა, რომელიც რაღაცას იკეთებს, აკეთებს. ქრისტიანობა მიზნად უსახავს ადამიანს, როგორც წმინდა იოანე დამასკელი ამბობს, ქრისტე იმიტომ გახდა ადამიანი, რომ ადამიანი გახდეს ქრისტე. ღმერთი იმიტომ გახდა ადამიანი, რომ ადამიანი გახადოს ღმერთად. ესე იგი, გვაჩვენა გზა, როგორ უნდა გავხდეთ ღმერთი. ღონთ როგორც ღვთისმეტყველებაშია მადლით ღმერთი, მადლით. იმიტომ რომ შეუძლებელი კაცთაგან შესაძლებელია ღმერთის მიერ, როგორც პეტრე მოციქულს ეუბნება უფალი და ჩვენ ღმერთი უნდა გავხდეთ და ეს ჩვენ შეგვიძლია, ეს ჩვენი მიზანი უნდა იყოს. და ჩვენ უბრალოდ უპრობლემოდ ვიქნებით რა თქმა უნდა.
0: უღრმეს სიმადლე სამწუხაროდ რა მოიწვია, სხვათაშორის ის რა არის ხა იმ დღეს ქალბატონი შემხდა. გადასასვლელზე და ესე მითხრა რომ ეს დღესო ძალიან უძლური ვიყავიო და შენო აი ესე თქვიო რომ ვინც გაჭირვებაში ხართო ვინც ისახართო არ შეეგოთ ამას და დღესო აი აქ რო დგევარო და წამოხდიო იმის მე რომ ისე იმოქმედა აი ესე უნდა ვიყო
1: და სიტყვას დიდი ძალა აქვს
0: კი და გეხვეწებით არ დაუწვეთ იმას იმ ცუდ ენერგიას აუცილებლად გადალახეთ და ადექით და არაფრისა შეგეშინეთ იმიტომ რომ უფალი ჩვენთან არის და ბედნიერებას გისურვებთ ყველაფერი
1: და ჩვენც უნდა ვიყოთ უფალთან ჩვენც უნდა ვიყოთ უფალთან
0: დიდი მადლობა რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა უნდა მოვინდომოთ და ეს ძალა უნდა გქონდეს წმენა რაც თავარია და დღეს ეხა რაღაცნაირად აი უკან ხო ფოტოები გვაქვს და ეს პატარა ბავშვის ფოტო არის რომელიც დაბადების დღეც არის გარდაცვლილის ფოტოებია 80% ეს ბავშვის ტიხაროსანი იყო და გიორგი პატარა და აი რაღაც აფლავზეც ვერ მოახერხე მისვლა და აქედან მიულოცავ ჩვენც ესე ჩვენ მიცვალებულებს ველაპარაკოთ როგორც ოცხლებს და აუც შემთთვის ძალიან დიდი გულის ტკივილი ხა ამ დაფაზე რო არის მიხვდები და ბედნიერებას უსურვებ ყველა იმ ადამიანს ვინც სხვა ადამიანს პატივცემს რა და პატიმრებს განსაკუთრებით და უცხოებში ყოფებს და ყველას ვისაც გიჭირთ ვინც ნეულებასა შენახართ მოგიკითხავ და წარმატებებს გისურვებ დიდი მადლობა რომ ხართ მამა ლუკა დიდი მადლობა რომ ხართ თქვენ
1: უღრმეს მადლობა
0: ბედნიერებას გისურვებ სამწუხაროდ დრო აღარ არის მე გახლით გიორგი დარასელია და გეხვეწებით არ შეუშინდეთ ეს განსაცდელები ჩვენ დავიბადეთ თუ არა ჩვენ თან ერთად დაიბადნენ და აუცილებლად იქნება მთავარია რომ ხნეთ

გახდეთ რა. აუცილებლად გადავიტანთ, გთხოვთ, არ შეუშინდეთ და არ წაგაქციოთ იმ განსაცდელებმა და გაიხსენეთ, რომ ადრე უარესებიც ხონიათ და დღეს ის აღარ არის. ესე აღარ იქნება ისიც, რაც დღეს გადარდებთ.

კითხვა იყო რუსები ლიბიაში სად იყვნენო. პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადი ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდა მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა, საჯაროდ და ღიად. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს საჰაერო თავდაცვის, ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების ბოლო მიზანი იყო, უკვე როდესაც იმსხრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა? რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინას ვერ დაამტკიცა. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რო რაფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც. დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათაშორის იქვე ბურკინა-ფასოში. ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანა, ნიგერი სხვა ქვეყანა და ნიგერია სხვა ქვეყანა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალ და აზერბაიჯანზე, რადგანაც სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთოდ არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტს უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ში ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 59.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახლა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არის გაუგებარი, რა ვთქვით, ისეთი რაც სიმართლე არ არის. რუსეთი ამ თავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული.

0: და ბიზნესმენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილად. ყუილს ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია, 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო, ეს ციფრი გაზდილა თურმე 2022 წელს თუ 24 წელს და გახდა 1.22%.
1: მანამდე ციზრდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
0: გაზდილა, ეხლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი. ამ ფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს, თქო, მისი ეკონომიკა მთლიანად რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი, რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა, თქო. ახლა ბუნებრივია, რომ ამერიკა და ევროპა, როგორც ახალი პარტნიორები, სომხეთს პირდებიან, რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი, რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთი რუსეთს, თქო, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს ცუდია, კარგია, არ ვაფასებ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
1: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
0: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს, რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია. ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გვჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაკოქილია და საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო. და ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს ამერიკა, არც არასოდეს არ გვაფინანსებს და არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირად არ ვარ ჩეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს.

მოგესალმებით პატრიცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებელს. დღეს ხუთშაბათია, 7-ის ნახევარია და ვიწყებ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. ვაგრძელებ გადაცემათა ციკლს უმაღლესი სკოლის განათლების რეფორმის ანალიზი. ეს არის უკვე თუ არ ვწდები 31-ე გადაცემა. ჩვენ დეტალურად განვიხილეთ სამი კვირა თუ ოთხი კვირა ვიხილავთ საქართველოს განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის მიბრძანებას პარლამენტში ინტერპელაციის წესით და იქ დასმული 44 კითხვაზე როგორ გასაბ პასუხები დეტალურად ვიხილავთ და ბოლოში მაინც ვერ ჩავედით, თითქოს ჩავედით ბოლოში და დღეს უნდა ყოფილიყო ზოგად განათლებაზე დასმული იყო 7 კითხვა, მაგრამ დღეს ამას ვერ დაუთმობთ დროს, იმიტომ რომ ამ ერთი კვირის მანძილზე მოხდა პრემიერ-მინისტრის მიბრძანება პარლამენტში და ანგარიშით და ასევე 1 ივლისს გუშინ თუ 31-ში საღამოს აქტუალურ თემაში ერთ-ერთ ტელეკომპანიაზე გადაცემა აქტუალურ თემაში მიწვეული იყო მინისტრი და ჩვენ უნდა გავაკეთოთ პრემიერ-მინისტრზე და მინისტრის გამოსვლებზე ასე ვთქვათ მათი ანალიზი უნდა მოხდეს, მაგრამ რომ შევაჯამოთ ის ბოლო ქვეთავი, რაც ეხება უმაღლესებს, კონცეფციის ქვეთავი აქ დასმული კითხვები, თუ დამრჩება დრო ამ კითხვებს წავიკითხა. 9 კითხვა, არც ერთზე არ იქნა პასუხი, უფრო სწორად ვერ იქნა გაცემული პასუხები და ისაუბრა ზოგადად. ამიტომ თუ დამრჩება დრო ამ კითხვებს წავიკითხავ და შეჯამებისთვის სტატისტიკურად 37 კითხვა იყო დასმული უმაღლესი განათლებიდან, აქედან ეს არის 10% გასცა, 4 კითხვას გასცა პასუხი, მაგრამ საფუძვლიანად, აი პირდაპირ ერთმნიშვნელოვნად ცალსახად პასუხი არც ერთ კითხვაზე არ იყო. დასაბუთებული პასუხი, სრულყოფილი პასუხი უმაღლესი განათლებაზე იყო 37 კითხვა დასმული და არც ერთზე არ იქნა ასეთი დასაბუთებული პასუხი გაცემული. და ეს რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ რეფორმა არის საერთოდ მოუმზადებელი, დაუსაბუთებელი ყოველგვარი ანალიზის და ყოველგვარი საჭირო დოკუმენტების და დოკუმენტთა პაკეტების გარეშე. 4 კითხვას, მხოლოდ 4 კითხვას უპასუხა ნაწილობრივ. კითხვის ზოგიერთ ნაწილს, დაუშვათ პირველ ნაწილს უპასუხა შეიძლება პირდაპირ, მეორე ნაწილს არაპირდაპირ ან პირიქით. და 37 კითხვაში ეს იყო 4 კითხვა. ასეთი რამ არ მოსწრია ისტორიას, აი ესეთი გაუგონარი რამ. კარგით, მე მინდა დღევანდელი დღე დაიწყო მილოცვით. დღეს დაიწყო ერთიანი ეროვნული გამოცდები. გილოცავთ ამ დღეს, მე მინდა მიულოცო აბიტურიენტებს, მათ მშობლებს, ოჯახებს, გისურვებთ წარმატებებს და პირველ რიგში ღვთის შეწევნას აბიტურიენტებს. მისაღები გამოცდები არის ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე საპასუხისმგებლო პროცესი. მაგრამ რომ იტყვიან, ძალიან რთულ პერიოდში მოგიწიათ აბიტურიენტობა. წელს არის ძალიან რთული წელი. ხელისუფლებამ
ყოველგვარი გაფრთხილების, ყოველგვარი შემზადების გარეშე დაიწყო ის რეფორმები, რაც დაიწყო და ეს მე მინდა მივმართო ახალგაზრდებს, რომ ძალიან რთული წელი და რთული საგამოცდო პერიოდი გექნებათ. და მე მინდა ჩამოვთვალო ეს ფაქტორები, მაგრამ მანამდე მინდა საინტერესო სტატისტიკას მივმართო. ნუ უმაღლესი სასწავლებლები ვიცით, რომ სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებლები 19-ია და რაღაც ამას აღარ გავიმეორებ. საინტერესოა უმაღლესი განათლების კერძო სექტორი, აბიტურიენტებს წარმოუდგენს 30 წარმოადგენს 36 უნივერსიტეტი, 312 აკადემიური პროგრამა, 15216 ვაკანსია. ესე იგი 15216 ადგილია გამოცხადებული კერძო უნივერსიტეტებში. კერძო უნივერსიტეტების 5 საბაზო სეგმენტი გამოიკვეთა. სუბსიდირებული საპატრიარქოს მიერ დაფინანსებული სეგმენტი, რა თქმა უნდა, ეს არის საპატრიარქოს უნივერსიტეტები, სადაც გადასახადები მერყეობს 2300 ლარის ფარგლებში. მეორე კატეგორია არის საშუალოზე დაბალი გარდამავალი სეგმენტი, სადაც დაფინანსება არის 2300-3000 ლარის ფარგლებში. საშუალო მასობრივი სეგმენტი 3000 ლარიდან 5000 ლარის ფარგლებში. მეოთხე პრემიუმ სეგმენტი 5000 დან იწება 10000 ლარის ფარგლებში და მეხუთე ელიტარული ნიშა 10000 და ზემოთ არის 21500 ლარიანი პროგრამა და უფრო მეტიც. ეს ყვა დაღებული სამართლის საბაკალავრო პროგრამები კერძო უნივერსიტეტებში. რა ღირს სწავლა კერძო უნივერსიტეტებში, მაგალითად სამართლის პროგრამებზე, და რამდენი ადგილია სამართლის პროგრამებისათვის კერძო უნივერსიტეტებში 2026 წელს? საშუალო გადასახადი იყო 2250 ლარი, აიწია გადასახადმა და როგორც ნახეთ ჩვენ, ყველა სეგმენტის უნივერსიტეტში მნიშვნელოვნად გაიზარდა გადასახადები რამდენიმე 1000-ით, აქ 3819 ლარის საშუალო გადასახადი, მაქსიმალური საფასური 7990 ლარი და სულ გამოყოფილია კერძო უნივერსიტეტებში 1821 ადგილი. და ყველგან შეამცირეს ეს უნივერსიტეტები, გადაიტანეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, იქაც არის ადგილები, მაგრამ იმაზე ბევრად მეტი არის 1821 ადგილი. და ამ ყვადაღებული იურისტების შემთხვევა რომ მოყავთ ბატონო პრემიერო და ბატონო მინისტრო, მაგალითებად შრომით ბაზარზე ჭარბი იურისტები არ გვინდა, რომ ყავდესო 3500 იყო სახელმწიფო სექტორში, 2900 ამთავრებდაო, აქედან 700 და 700 იყო ბაზრის მოთხოვნაო და ისიც არ ამოირჩევაო. ეხლა ხო რამდენია ეს 1821 ადგილი? აქ არის კერძო სექტორიდან წავა და ეს თქვენ არ გაინტერესებთ, ხო? კერძო უნივერსიტეტში გამოცხადებული ადგილების თითქმის 50% შეადგენს ბიზნეს ადმინისტრირებას, კომპიუტერულ მეცნიერებებს, სამართლის მეცნიერებებზე მოდის. სახელმწიფო უნივერსიტეტებში სამართლისა და ბიზნესის მიმართ ადგილები შემცირდა. სამაგი როთ აქეთ გაიზარდა კერძო უნივერსიტეტებში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ყველა სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ფსიქოლოგია გააუქმეს, გადაიყვანეს მიდლოვან რეჟიმში, ნიშნულოვნად შემცირდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ხოლო კერძო უნივერსიტეტებში ფსიქოლოგია 1357 ადგილია გამოყოფილი. რაც მედიცინას უტოლდება და აჭარბებს სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებების, საჯარო მართლობის, ეკონომიკას და ასე შემდეგ პოპულარულ მიმართულებებს ერთად აღებულს. და ფსიქოლოგია კი შეამცირე. ესე იგი, აი მე რო ვამბობ სულ, ვახსენებ, რომ მაფიოზურ კლანური ინტერესების შესაბამისად მიმდინარეობს
რეფორმა ზუსტად აი ასეთ რაღაცებს და ეს ჩანს სტატისტიკაში. ეს ძალიან კარგად ჩანს სტატისტიკაში. ესე იგი, სახელმწიფო უნივერსიტეტებში გააუქმეს ყველა პოპულარული ფაკულტეტები და პროგრამები და თქვენ წარმოიდგინეთ, თესეუშიც გააუქმეს მაგალითად ფსიქოლოგია და აი რამხელა მოთხოვნა კერძო სექტორში გაიზარდა. ახლა მე მინდა ესე იგი ეს კერძო უნივერსიტეტები და საგანმანათლებლო პროგრამები, მათი გადანაწილება რადიკალურად არათანაბარია. მას ადამე აქ გამოვყოფთ ხუთ ჯგუფს: მასობრივი დივერსიფიკაციის მოდელი და სხვადასხვა უნივერსიტეტები. აქ კავკასიის უნივერსიტეტია ლიდერი 1955 ადგილი და ასე შემდეგ, საერთაშორისო უნივერსიტეტი და ისა შემდეგ კონცენტრირებული ეფექტურობის მოდელი, განსაკუთრებით საინტერესო ფენომენს წარმოადგენს ორგანიზაციები, რომლებიც უარს ამბობენ პროგრამულ დივერსიფიკაციაზე, თუმცა აჩვენებენ სტუდენტთა მოზიდვის მაღალ კოეფიციენტს. მაგალითად, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი BTU მხოლოდ 6 პროგრამით ახერხებს 800 სტუდენტის მიღებას, ხოლო თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი 10 პროგრამით 630 სტუდენტის მობილიზებას. ეს მიანიშნებს ვიწრო, მაგრამ მაღალ მოთხოვნად ძირითად და STEM და ბიზნეს მიმართულებებზე ფოკუსირებაზე, რაც უზრუნველყოფს პროგრამული ეფექტურობასა და ბრენდის ძლიერ პოზიციონირებას. მესამე, ნიშური და სპეციალიზირებული მოდელი მცირე კონტინგენტით. ეს არის გრაფიკის წარმოდგენილია იქ ქვედა სეგმენტს წარმოადგენს, სადაც თამოყრილია მცირე მასშტაბის სპეციალიზირებული სასწავლებლები, მაგალითად გიორგი მთაწმინდელის სახელობის გალობის უნივერსიტეტი, პეტრე შოთაძის მედიცინის აკადემია, ავიცენა აღმოსავლეთ დასავლეთის უნივერსიტეტი და სხვა. მათი კვოტები 15-დან 45 სტუდენტამდე მერყეობს და ხშირად მხოლოდ ერთი ან ორი პროგრამით

შემოიფარგლება და სამაგიეროდ ელიტარულია ან ნიმუშურ ბაზარზე, სადაც კონკურენტული უპირატესობა მიღწევა არა მასშტაბით, არამედ ვიწრო პროფილური ექსკლუზიურობით და ღირ ძალიან ძვირი 10000, 20000 და ასე შემდეგ. შემდეგ მეოთხე ნიშური და სპეციალიზირებული მოდელი, მაღალი მოთხოვნით, აგრარული უნივერსიტეტი და ჯიპა. აი მაგარი მოთხოვნით და თქვენ რა გააკეთეთ? ესე იგი სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ტექნიკურ უნივერსიტეტში იყო და ჯერჯერობით არის აგრარული უნივერსიტეტი და კონკურენციაში შევიდა აგრარულ უნივერსიტეტთან, ბენდოგიზის აგრარულ უნივერსიტეტთან და თქვენ სპობთ ამ ფაკულტეტს ახლა კონკურენციაში ასეთ მოთხოვნად ბენდოგიზის აგრარულ უნივერსიტეტთან შევა სოხუმის უნივერსიტეტში რომ გადაიტანთ? არა, რა თქმა უნდა, აქაც მაფიოზური ინტერესებია ჩადებული. იქ სხვადასხვა მაფიოზური ინტერესებია ამ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან აგრარული ფაკულტეტის წამოღების, მაგრამ ერთ-ერთი მძლავრი თუ პირველი არა, აი ეს ინტერესიც არის. კიდევ ვიმეორებ, ნიშური და სპეციალიზირებული მოდელი მაღალი მოთხოვნით, აგრარული უნივერსიტეტი და ჯიპა. და გაუთავისუფლეთ როიტყვიან სივრცე, გზა და ყველაფერი. შემდეგ მულტიპროფილური უნივერსიტეტები მაღალი მიღებითა და გასაშვალებული ფასებით. ეს არის საქართველოს უნივერსიტეტი, ეს პრეზიდენტის დედის უნივერსიტეტი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი, შავი ზღვის უნივერსიტეტი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი და ბარემ იმ პირველმა რა დააშევა, იმასაც წავიკითხავ, მასობრივი დივერსიფიკაციის მოდელი ბაზრის აბსოლუტურ ლიდერად ვლინდება კავკასიის უნივერსიტეტი, კახაშენგელიას უნივერსიტეტი, რომელიც ახორციელებს როგორც სტუდენტთა ნაკადის 1945 ადგილი, ისე აკადემიური პორტფელის 4 პროგრამა მაქსიმალურ გენერირებას. მას მოსდევს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, 1225 სტუდენტი, 28 პროგრამა. ეს ინსტიტუციები იყენებენ უნივერსალური ჰაბის სტრატეგიას, რაც გულისხმობს მასშტაბის ეკონომიის მიღწევას და ფართო აკადემიური შეთავაზებების ხარჯზე. აი ასეთია მოკლედ ის კერძო უნივერსიტეტებს არც მალავთ, აძლევთ უპირატესობას, აძლევთ უპირატესობას. ახლა მე მინდა დავიწყო ბატონი პრემიერ მინისტრ კობახიძის გამოსვლით პარლამენტში. თვითონ ანგარიში იყო წარმოდგენილი ძალიან მოკლედ, ვრცელი ანგარიში იყო, მაგრამ ძალიან მოკლედ იყო წარმოდგენილი რამდენიმე გვერდზე, 2-3 გვერდზე იყო წარმოდგენილი განათლება მთლიანად თავისი 4-ვე საფეხურით და მეცნიერება. ესე იგი, და თქვენ წარმოიდგინეთ, ქვეყანაში ხდება ძირეული რეფორმები სასკოლო მიმართულებით და უმაღლესი განათლების მიმართულებით. იქაც მნიშვნელოვანი ცვლილებები ხდება მეცნიერების კუთხით. და ჩვენ რას ვხედავთ? ასეთ რაღაცა წყალწყალა, არაფრის მომცემ, მშრალ, იქ საერთოდ არ არის რეფორმის დოკუმენტები, არ გაქვთ მიღებული ანალიზი, არ გაქვთ გაკეთებული არსებული სიტუაციის, რეფორმის შემდგომი სიტუაციის და რა თქმა უნდა, მოხსენებაში არის ჩადებული არაფერი. და კითხვებს ვერც უპასუხა. დასმული იყო იქ ძირითადი კითხვები იმ ინტერპელაციიდან, აღებული იყო ძირითადი. ეს არის რა თქმა უნდა კვოტირება, იმიტომ რომ ადგილების შემცირება დაგეგმილი და არავის არ დაგავიწყდეთ რომ ეხლა რო 21600-ია, ჯერ 300 იყო 21300, მე 21600, 14400 გვჭირდება და მეტი არაო. სახელმწიფო უნივერსიტეტებში შემდეგ შრომითი ბაზრის კვლევა, აქ არის ვერ უპასუხა ამ კითხვას და ჩვენ ეხლა რამდენიმე წუთში მის ციტატას მოვიყვით.
მოვიყვანთ. აქ არის მთავარი საკითხი, რა თქმა უნდა, პროგრამების და ხარისხის საკითხი, კვოტირების საკითხი და მთავარია ინფრასტრუქტურა. ამ რეფორმის მიზანს რა შეადგენს? ამ რეფორმის მიზანს განათლების შინაარსის გამდიდრება, ხარისხის გაუმჯობესება არ შეადგენს. აქ არის მთავარი აქცენტი გადატანილი მაფიოზურ კლანური ინტერესებით კეთდება ეს რეფორმები. აგერ აი სტატისტიკამაც აჩვენა. და თვითონაც ამბობენ, რომ კერძო სექტორი გვინდა აი რომ გაძლიერდეს, არ ვაქცევთ ჩარჩოებში და ასე შემდეგ. და საკადრო პოლიტიკა. აი ინფრასტრუქტურა პრემიერს უნდა წარმოედგინა. თუ არა ანგარიში აბასად, როდესაც ქვეყნის ისტორიას და ზუსტად ეს არის ჩვენი ისტორიის ფურცლების სახელოვანი, ყველაზე საამაყო უნივერსიტეტების შექმნა, საუკუნოვანი უნივერსიტეტებია ლამის ეს ძველი უნივერსიტეტები, არა მარტო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თეატრალური უნივერსიტეტი, სახელმწიფო კონსერვატორია, სამხატვრო აკადემია, სპორტის აკადემია, ანუ უნივერსიტეტი, ეს თბილისში მდებარე, ნუ ეს დევნილი უნივერსიტეტი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რეგიონალური უნივერსიტეტები, აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის უნივერსიტეტი, თელავის უნივერსიტეტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტი, ესენი ყველა ისტორიული, გორის უნივერსიტეტი, ცხინვალი დახურეს, აბსოლუტურად გაუმართლებელს მიმაჩნია ცხინვალის დახურვა და აი ეს სახელოვანი უნივერსიტეტები, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ისტორიასთან ჭიდრო კავშირშია და ჩვენი ქვეყნის ისტორიის სახელოვანი ფურცლებია. ეს უნივერსიტეტები გამოშიგნულია და ყველა პოპულარული ფაკულტეტები წაართვეს და ნუ რაც იქნება, ახლა დავინახავთ. აქამდე იყო არაერთი ექსპერტის მონაცემები, ვამბობდით ისა და დღესაც ვეცდები რომ ჩამოვაყალიბო, მაგრამ აი უყურეთ მთავარი კითხვა, რაც იქვე დაისვა, რა პროცენტით ზრდის განათლების რეფორმა ბიუჯეტს? კითხვა დაფინანსების საკითხი და ინფრასტრუქტურის საკითხი. ინფრასტრუქტურა პრემიერს უნდა მოეტანა. ყველა ობიექტი უნდა ყოფილიყო ანგარიში მოყვანილი. რასტოვებენ, რას არ ყიდიან, რას ყიდიან, რა ფართებია? მე ამას დეტალიზებულად ჩამოვთვლი. შემდეგ რა ფართებია? მიწის თუ სასწავლო ფართები, თუ დამხმარე ფართები, თუ საცდელი სადგურები, თუ ექსპერიმენტული ბაზები, თუ სამეცნიერო ბაზები, თუ საწარმოო, ყველაფერი უძრავ მოძრავი ქონება, ბაღები, ობსერვატორია, ბოტანიკური ბაღი, სხვა ნაკრძალები, თუ რაღაცა, ყველაფერი ესენი უნდა ყოფილიყო იმ ანგარიში, რა იყიდება, სპეციალური დოკუმენტი უნდა შეიქმნას და უნდა მოხდეს ამისი განხილვა. იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ქვეყნის ისტორია და თქვენ ისტორიას ცვლით. და ასე არ არის ესე მარტივად, რომ ამას გავყიდით, იმას გავყიდით და უნივერსიტეტის ჯერ თავიდან იყო თესეუს პირველი და მეორე კორპუსიო. ეხლა უფრო შერბილდა და რამდენიმე ისტორიულ კორპუს დავტოვებთო და ეგრე არ არის თქვენ რაც მიგაჩნიათ. რა რაოდენობის ფართებია, რაც ჩამოვთვალე და მიწის დაკვეთებია, თუ სპორტული მოედნებია, თუ სპორტული დასბაზებია, თუ საცურაო აუზებია, თუ ის ნაკრძალებია, თუ ტყეებია, თუ რაც აქვთ თბილისში, თუ თბილის გარეთ, თუ საქართველოს ხაწერ, ეს ყველაფერი უნდა გამოაქვეყნოთ და უნდა მოაყოლოთ დასაბუთება. და რას მიცემთ თქვენ თბილის რუსთავის ხრიოკ ადგილზე? და იქ რატო უნდა გადავიდნენ ბავშვები? და იქ სტუდენტის დროს ხომ უნდა გაუფრთხილდეთ? როდის უნდა იმეცადინოს ბავშვმა? ყველა საერთო საცხოვრებელში ხომ არ ცხოვრობს? ან რატომ არ აძლევთ თანხებს უნივერსიტეტებს და თვითონ აქვთ მიწის ნაკვეთები და ააშენებენ საერთო საცხოვრებლებს? არა, ეგ არ გინდათ თქვენ?
თქვენ გინდათ ქალაქის ცენტრში დაიტაცოთ, ვითომ გაკლიათ. მიწის ნაკვეთები, შენობები დაანგრიოთ და ააშენოთ თქვენი ბიზნეს ცენტრები თუ კორპუსები. ეს უნდა მოხდეს ყველაფერი რუსთაველზე და ჭავჭავაძეზე. ასე არა, გამოაქვეყნეთ ყველაფერი. რას წაიღებთ, რა ფართებს და რას თავაზობთ იქ და ადგილიც შეცვალეთ. იგივე ადგილებზე თუ რაიმე ავარიულია, იგივე ადგილებზე აშენდეს. და გამაოგნებელი პასუხი გასცა ამ კითხვას. ანუ დაფინანსება კონკრეტულად არ გაჟღერდა. 27-ში უნდა გამოქვეყნებულიყო, ჯერ აქამდე უნდა გამოქვეყნებულიყო დაფინანსების ოდენობა და კიდევ არ გამოქვეყნებულა და მიქანაძემ ბრძანა თავის სატელევიზიო გამოსვლაში ერთი წელი შეუსრულდა მიქანაძეს მინისტრობის და გამოვიდა და ნუ რა ილაპარაკა. საერთოდ არ მოსულიყო და არ ესაუბრა, ჯობდა და არ დაასახელა პრემიერ-მინისტრმა თანხები თუ რა დაჯდება ერთი სტუდენტის დაფინანსება სფეროებისა და ქვესფეროების მიხედვით, ანუ სხვადასხვა სპეციალობების მიხედვით. და ჯერაც არ არის გამოცემული ეს. და 2027 წლიდან ანუ ახალი ფორმულა იქნება. ესეთი რამ ისტორიას არ მოსწრია. 2026 სასწავლო წელი შედგება 2026 სექტემბრიდან დეკემბრის ჩათვლით და 2027 იანვრიდან ივლისის ჩათვლით. ესე იგი, სხვადასხვა დაფინანსება უნდა იყოს, სხვადასხვა ოდენობის. ეს არ შეიძლება. ეს არის დარღვევა სერიოზული, ფინანსური დარღვევა. როგორ შეიძლება? სხვადასხვა ფინანსური მოდელი და ფორმული და ოდენობით თანხის პროგრამა პირველ სემესტრში სხვაგვარადაა შეფასებული და მეორეში სხვაგვარად. თქვენთვის ყველაფერი შეიძლება. იმიტომ რომ უპატრონოა ეს, ისა რა ქვია, არავინ არ მყავს მომკითხველი და გამკითხველი. იმის მაგივრად რომ საქართველოს პარლამენტმა აკონტროლოს. არაფერი. იმათ თა იმის აღმასრულებელი ხელისუფლების და პრემიერის ხელქვეითი გონიათ თავი საქართველოს პარლამენტს. პრემიერის პასუხი, ირაკლი კობახიძის პასუხი. ჩვენ შემოვიღეთ უფასო უმაღლესი განათლების სისტემა. 3+1 წელზე რომ გავთვალოთ დანახარჯები დღევანდელი მოცემულობით დაახლოებით 200 მილიონით გაიზრდება. ეხლა რომ ჩაყარო, ნახეთ, საოცარი ციტატა უნდა მოვიყვანო. ეხლა რომ ჩაყარო უცბად ორჯერ მეტი ფული, მაგალითად განათლებაში, ეს იქნება მთლიანად გადაყრილი ფული. რატომ? რატომ გეკითხებით? ფულს ხომ არ გადაყრი? გეგმა თქვენ არ გაქვთ შედგენილი, მაგრამ რასაც ეძახით იმ სამ გვერდ ნახევრიანიმას, რა ქვია, კონცეფციას, რაღაცა ხო გაქვთ დასახული? რატო იქნება გადაყრილი ფული? მე გეტყვით მე, ჩემო ბატონებო, ღიად არ საუბრობს, რატო იქნება გადაყრილი ფული? ჯერ უნდა შექმნა, ვციტირებ ისევ პრემიერს, ჯერ უნდა შექმნა შესაბამისი რესურსი. ამ რესურსში იგულისხმება მათ შორის ინფრასტრუქტურული რესურსი, ადამიანური რესურსი და ასე შემდეგ. ინფრასტრუქტურული რესურსი მესმის, რაც დაზიანებულია და რაღაცა რომ აღადგინო. მაგრამ ადამიანური რესურსი რატო უნდა შექმნა? რა, პროფესორ მასწავლებლები არ ყავს იქ? ანუ თქვენ დაგეგმილი გაქვთ? დაიწყეთ, მაგრამ არ ამხელთ? თქვენ ხო სპეცოპერაციას ატარებთ? რეფორმა, სპეცოპერაცია, ეს არ არის რეფორმა. როცა გაყრით ყველას და მოიყვანთ თქვენ ხალხს, ნაცნობებს პოლიტიკური ნიშნით, აი მერე მოუმატებთ ხელფასებს. მაგალითად, ვაგრძელებ ციტირებას პრემიერის. არსებული მოცემულობით უბრალოდ რომ გაუზარდო ხელფასები პროფესურას, არავითარი შედეგის მომტანი არ იქნება. ბატონო პრემიერო, თქვენ რატომ გაიზარდეთ ხელფასები მთავრობამ? თქვენ რატომ გაიზარდეთ დანამატები და პრემიები სულ ეხლახანს?
რაებს ამბობთ? რა არის ეს? პირდაპირ. უარესი ეკუთვნის ამ პროფესურას. გაჭმებულები რომ ხართ? ხმას

აიღებთ. არც ერთ უნივერსიტეტში გარდა ერთეულებისა. ესე იგი, ხელფასი რომ მოუმატოთო პროფესურასო, არავითარი შედეგის მომტანი არ იქნებაო. ანუ პირდაპირ ამბობს, რომ თქვენ არ მოგემატებათ ხელფასი, როცა კარგად შემცირდება, როცა გამართება ახალი კონკურსები, როცა მოვა, როგორ ატარებდა სააკაშვილი, ერთი ნიშნით ატარებდა პოლიტიკური ნიშნით. მე ვსვამ აქ კითხვას, რატომ გამობრძანდით ბატონო პრემიერ-მინისტრო და აქ თქვენ არგუმენტები არ მოყავთ. გაუგონა რაღაცა იმას, რაღაცას ამბობთ. და რატომ არ ხსნით? კომპლექსურად უნდა განხორციელდეს რეფორმა. და თქვენ იცით, რომ ჩვენ წარმოდგენილი გვაქვს კომპლექსური რეფორმა, რეფორმის კონცეფცია. და საბოლოო ჯამში თავისთავად გამოიწვევს ამ კონცეფციის სრულფასოვანი განხორციელება. დანახარჯების ეტაპობრივ ზრდას განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. ესე იგი, კომპლექსურად არ განახორციელეთ? ფაკულტეტები გააუქმეთ, პროგრამები გადაიყვანეთ მილევად რეჟიმში, ყველა რეგიონულ უნივერსიტეტში იყო პოპულარული ფაკულტეტები და ყველა პოპულარული ფაკულტეტი წაართვით და მიეცით პედაგოგიური პროფილის ფაკულტეტები. ყველა ისიც არ არის. შემდეგ პროგრამები. დაუმატეთ ერთ-ორს ტურიზმი და ყველა რეგიონულ უნივერსიტეტში ჩამოარიგეთ აგრარული მიმართულებების 1-2 ან 3 პროგრამა. რა ქვია ამ ჰიბრიდს? არ ვიცი. თქვენ პროფილურს ეძახით, მაგრამ მეცნიერება ამას პროფილურს ვერ დაარქმევს. ეს არის თქვენი ჰიბრიდი, ყობახიძე მიქანაძის სახელობის ჰიბრიდული უნივერსიტეტები. შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა განმარტა, რომ ეს არ უნდა იყოს მყისიერი ზრდა. რატომ? რატომ 4000 ჰქონდათ პარლამენტარებს, 4000-მდე და უფრო ნაკლები, და უცბად მყისიერად მოიმატეთ და გახადეთ 11000 და მეტი? რო შემოგძანდით მაგ პარლამენტში არჩევნების შემდეგ? შემდეგ, რადგან მისი თქმით, წინააღმდეგ შემთხვევაში ინვესტიცია იქნება წყალში გადაყრილი, კიდე იმეორებს. ესე იგი, ხელფასებიო, რომ მოუმატოთო, წყალში გადაყრილი იქნებაო. უარესი გეკუთნით, ბატონო პროფესორებო. კიდევ ვიმეორებ, ხმას რომ არიღებთ და მდუმარებაში რომ ატარებთ დროს, რა საკეთებთ მაგ უნივერსიტეტებში? რატომ გეშინიათ ხმის ამოღების? მე ახლა კითხვას ვსვამ პროფესორ მასწავლებლების მიმართ. რა ცხოვრებით ცხოვრობთ და რა საკეთებთ? რა არის თქვენი საქმიანობის წესი, რომ აი ასეთი ურცხვი, დამანგრეველი, უპასუხისგებლო, გაუაზრებელი, მოუმზადებელი რეფორმების და პირდაპირ გეუბნებიან, რომ უნდა გაგიშვათ, გაყაროთ ქუჩაშიო და მყისიერი მომატება არ შეიძლებაო და ეს არის წყალში გადაყრილიო, მაგათ როგორ შეიძლებაო თანხა მოუმატეო ხელფასიო? რატომ ისო ვსვამ კითხვას? არგუმენტებია საჭირო, მაგრამ თანმიმდევრულად, როდესაც განხორციელდება ეს რეფორმა, ეს ავტომატურად თავისთავად გამოიწვევს შესაბამისი დანახარჯების ზრდას. ბატონო ირაკლი, თანმიმდევრულად რო განხორციელდება, ამ უნივერსიტეტებს მოახრჩობთ თქვენ მთლიანად. და 1-2-3 წელში არც კი არის საჭირო მაგდენი უნივერსიტეტები პრაქტიკულად იქნება შემცირებული, დაიხურება სახელმწიფო უნივერსიტეტები პატარა და თქვენ წარმოიდგინეთ დიდი უნივერსიტეტებიც. და მე დღის წესრიგში დადგება ამ უნივერსიტეტების გაერთიანება კონსოლიდაციის საკითხები.
ყველა სახელმწიფო უნივერსიტეტი არის დარტყმის ქვეშ გამოშიგნული. შემდეგი კითხვა. პრემიერ-მინისტრ. სახელმწიფო სექტორში, უნივერსიტეტებში რატომ შემოგაქვთ კვოტები და რატომ არ ეხება კვოტირება კერძო უნივერსიტეტებს? როცა შრომითი ბაზრის კვლევა ჩაატარეთ და ჩაატარეთ სპეციალურად, რომ ჭარბი სპეციალისტები არ ყოლოდათ შრომით ბაზარზე. ასე დაიწყეთ თქვენ რეფორმის თავარი ამოსავალი არის ეს, რომ ჭარბი სპეციალისტები არ იყვნენ, რომ ბავშვებს გული არაუცრუვდებთ და საზღვარგარეთ რომ იდიანო, ეს არის მიზეზიო. ეგ არ არის. სხვა მიზეზებია და ეგეც ერთ-ერთი შეიძლება იყოს. ახლა ვციტირებ ისევ პრემიერ-მინისტრ ბატონ ყობახიძეს. რაც შეეხება იმას, თუ რატომ არ გავრცელდა კვოტები და სხვა ტიპის რეგულაციები კერძო უნივერსიტეტებზე, ნუ ჩვენი მიდგომა სიტყვა სიტყვით ვციტირებ. ასე ამბობს პრემიერი, ნუ ჩვენი მიდგომა ეს არის. უფრო მეტად ვაქცევთ ჩარჩოში სახელმწიფო უნივერსიტეტებს. ანუ ვახჩობთო სახელმწიფო უნივერსიტეტებსო. მათ შორის კვოტების განაწილების კუთხით და ასე შემდეგო. გამომდინარე იქიდან, რომ მოქმედებთ მარტივი მიდგომით. რა არის მარტივი მიდგომა? ჩვენი მიდგომა იყო ასახული რეფორმის კონცეფციაში. სახელმწიფო ამოცანები არსებითად უნდა შეასრულოს სახელმწიფო უნივერსიტეტებმა და არსებითად კერძო სექტორი უნდა იყოს დაკავებული კომერციული საქმიანობით. ერთი წუთით მოდით გავაკეთოთ ახლა ამაზე კომენტარები. ესე იგი, ბატონი პრემიერი ბრძანებს, რომ უფრო მეტად ვაქცევთო ჩარჩოშიო სახელმწიფო უნივერსიტეტებსო, მათ შორისო კვოტების განაწილების კუთხითო და ასე შემდეგ. ბევრი რამ გაატარეს ღონისძიებები სახელმწიფო უნივერსიტეტში და გამომდინარე იქიდან, რომ მოქმედებთო მარტივი მიდგომითო. ახლა მე გეკითხებით ბატონო პრემიერო, კვოტები შემოგავთ იმიტომ, რომ შრომის ბაზარზე არ იყოს ჭარბი სპეციალისტი? კიდევ ვიმეორებ, არ მომბეზრდება ამაზე ჭიდაობა, იმიტომ რომ ეს არის მთავარი საკითხი. ქვენ შეამცირებთ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ადგილები, იმიტომ რომ და კიდევ უფრო შეამცირებთ, რომ შრომითი ბაზარი გოგ დაფარებული წინ, რომ არ გვინდა ჭარბი სპეციალისტიო. და როგორ ბედავთ ასეთ პასუხებს, როგორ იძლევით პარლამენტში თანაც? ბაზარზე არ იყოს ჭარბი სპეციალისტი, ხო? ეს იყო თქვენი განმარტება. და ჩვენი მიდგომა არისო ასახული რეფორმის კონცეფციაშიო. ეთყობა დაგავიწყდათ ეს პრინციპი. ეს პრინციპი მოითხოვს კადრების და კვოტების რეგულირებას კერძო სექტორშიც. იმიტომ რომ ბაზარზე ჭარბი სპეციალისტი შემოვა სახელმწიფო უნივერსიტეტებიდან, თუ არ იქნება თქვენი ბაზრის შესაბამისი კვოტირება და შემოვა კერძო უნივერსიტეტებიდან და შემოვა საერთაშორისო განათლება მიღებული ჩვენი თანამემამულეები და უცხოელებიც კიდე ფართოდ რო გაუღეთ კარები. შემდეგ და კომერციული საქმიანობი დაკავდნენო, ანუ ბიზნესი აკეთონო. ესე იგი, თქვენი მთავრობის ინტერესები დევს ამ ცალკეულ კერძო უნივერსიტეტებში? ეს არის გამოსარკვევი და გამოსაძიებელი. მარტო კომერციული საქმიანობა? გეკითხებით მე თქვენ, ბატონო პრემიერო და მთავრობა, კერძო უნივერსიტეტების საქმე? განათლების შინაარსზე არ უნდა იზრუნოს? განათლების ხარისხზე არ უნდა იზრუნოს? შემდეგ ვაგრძელებ პრემიერის ციტირებას. ამ მიდგომის გათვალისწინებით ვაძლევთ მეტ თავისუფლებას კერძო უნივერსიტეტებს.
და გვაქვს მეტი რეგულაციები ბუნებრივია სახელმწიფო უნივერსიტეტებისთვის, რაც არის აბსოლუტურად რაციონალური და გონივრული მიდგომა, განაცხადა პრემიერმა. მე კი გეუბნებით, რაც არის კანონ საწინააღმდეგო, არა რაციონალური და არა გონივრული მიდგომა და უპასუხისმგებლო და არაფრით დასაბუთებული მიდგომა. თქვენ ვერ აძლევთ რეფორმის მთავარ კითხვას პასუხს. შრომის ბაზრის კვლევას ატარებთ იმიტომ და ამცირებთ ადგილებს იმიტომ, რომ ჭარბი სპეციალისტი არ ყავდეთ. სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან შევა ჭარბი სპეციალისტი, აქ რო დაარეგულირებ, იქედა რო შემოვა 1827 იურისტი, ის როგორ იქნება? სახელმწიფო სექტორში რო გავლე, მუსრი და გაუქმე ყველგან თბილისში უნივერსიტეტი, ისა რა ქვია, იურიდიულები. როგორ იქნება ეს? და ყველა პოპულარული ფაკულტეტი. გამეცით პასუხი. ამ კითხვას თქვენ ვერ აძლევთ პასუხს. აი, იმიტომ ვერ იძლეოდა პასუხს. ზვიად გაბისონია ბევრჯერ მივიდა იქ უნივერსიტეტში და ვერ მისცა პასუხი. და მინისტრი ხო ვერ იძლევა და ვერ იძლევა პასუხს. კარგით. ახლა მე მინდა ვერ მოვასწრებ, ალბათ შემდეგ გადაცემაზე შევეხები, მაგრამ რამდენიმე მომენტს მინდა მივაქციო თქვენი ყურადღება. მიქანაძის გამოსვლიდან. ბატონი მიქანაძე სატელევიზიო გამოსვლის დროს რატომ წამოვიწყეთ ეს რეფორმა? ხარი და დასვა კითხვა თვითონ. ხარისხობრივი კომპონენტი დაბალიაო და ესე იგი ახლა ავამაღლებთო. ეს არ ვიცოდით. ახლა რაღაცას იგონებთ თქვენ პედაგოგიკაში. ესე იგი 4+2 მოდელი იყო. 4 წლიანი სწავლება დაიყვანეთ 80% შემთხვევაში 3 წელზე და 2 წელი 1 წელზე და თურმე წლების მოკლება მაღალ ხარის განაპირობებს. ეს ეწინააღმდეგება ადამიანის გონებას, ფსიქოლოგიას, ფილოსოფიას, სკოლაცოდნეობას, უმაღლესწოდნეობას და ყველაფერს. ეს თქვენი თეორია. ყობახიძე მიქანაძის. არ გიკონტროლებთ თუ ბატონი ბიძინაც იზიარებს ამ თეორიას? ესენი შეათახმეთ ბატონ ბიძინასთან? რესურსების კონცენტრირება მოვახდინეთო. ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტიო. საკადრო ადამიანური რესურსების კონცენტრირებას ვახდენთო და ასევე ინფრასტრუქტურისო, სასწავლო რესურსების კონცენტრირებასო. ამიტომ მოვახდინეთ ბაზრის კვლევაო. კვოტირება, შემცირება სახელმწიფო სექტორში, თორემ კერძო სექტორის კვოტირება არ განხორციელებულა და ვერ ხსნის ვერც მინისტრი. მთავარ კითხვას ვერც მინისტრი ვერ აძლევს პასუხს, რა აზრი აქვს სახელმწიფო უნივერსიტეტში კვოტირებას თუ კერძო უნივერსიტეტებში არ მოახდეთ კვოტების შემცირებას, რა აზრი აქვს შრომის ბაზრის კვლევას თუ სახელმწიფო უნივერსიტეტების გარდა ჭარბი კადრებს მოგცემს კერძო სექტორი, ამას ვერავინ ვერ აძლევს პასუხს. ამიტომ ხუხულასავით ინგრევა თქვენი რეფორმის მთავარი ღერძი: შრომითი ბაზრის კვლევა, კვოტების დაწესება, კვოტების შემცირება, ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, პროფილური უნივერსიტეტების ცნება, ვერცერთ შემთხვევაში ვერ განახორციელეთ სეტეუს გარდა. სამედიცინო უნივერსიტეტი კი ბატონო თბილისში უნდა იყოს, მაგრამ თესეუში გააუქმეთ იმ პროფილით, რომ ერთ ადგილზე უნდა, რატო უნდა იყოს სახელმწიფო იმაში, რა ქვია, ქუთაისის პედაგოგიურ უნივერსიტეტში? ნუ ეხლა მრავალპროფილურია, რატომ უნდა იყოს სამედიცინო ფაკულტეტი? ან აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტი რატო უნდა იყოს პროფილური? ან ბათუმიშუთა რუსთაველის უნივერსიტეტში რატო უნდა იყოს სამედიცინო ფაკულტეტი? ან რატო უნდა იყოს მრავალპროფილური, ისტორიულად იყო პედაგოგიური პროფილის? გეკითხებით და მიპასუხეთ. მარტო სეტეუზე რომ ხართ მაგრად მომართული, პირადი ინტერესი გაქვთ და გამობძანდი და თქვი, რისი და ვისი ინტერესი გაქვთ? შენობების თუ ადამიანების? შემდეგ შემდეგ სოხო და აგრარული
თუ პროფილურს აკეთებდით, მაშინ აგრარული უნდა იყოს ერთი მიმართულების, თუ არა და სადაც იყო იქ დაგეტო

ბინად როგორ შეიძლება რეგიონული უნივერსიტეტები გახადეთ ყველა პედაგოგიურის პროფილის და როგორ შეიძლება პედაგოგიური პროფილის ან ზოგადი პოლი პროფილურ უნივერსიტეტში გადაიტანო საინჟინრო მიმართულების აგრარული მეცნიერებები. არის საინჟინრო მიმართულების. და აგრარული მეცნიერებების უმარტესობა პროგრამები საინჟინო და ტექნოლოგიური მიმართულებისა. ბიზნეს ტექნოლოგიების ფაკულტეტიც ყველგან ამერიკაში და ევროპაში ყველგან არის იქ ტექნიკურ და ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტებში. და ახლა მინდა შევეხო ერთ რაღაცას. ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტიო, იმიტომ გავაკეთებთ, რომ თავი საფუძველი არისო, მატერიალურ ტექნიკური ბაზის და ინფრასტრუქტურისო და ფინანსებისო, ხარჯებისო ლაბორატორიებიო, STEM საგნების ლაბორატორიები ძვირი ჯდებაო და რატო უნდა იყოსო ყველგანო თელ რეგიონულ და თელ ქვეყანაშიო. კი, მაგრამ აბა მეც მაგას არ ვამბობდი? და რატო ჩამოარიგეთ ეს ძვირადღირებული აგრარული მეცნიერებები 2-2-3-3 პროგრამა ყველგან და თითო ლაბორატორია მილიონი და მეტი უნდა დაჯდეს? რატომ გეკითხებით? რატომ? ეს კომუნისტების დროს არ ყოფილა, ეს არის არამიზნობრივი ხარჯვა. კარგით, ახლა მე მინდა თქვენი ყურადღება მივაპყრო თუ რა გამოიწვია ამ რეფორმება, ძალიან მოკლედ რო შევაჯამოთ. პირველი, შეკვეცილი კვოტები. რა უარყოფითი მხარეები აქვს? განსაკუთრებით მე ამას ეს ჩამოვაყალიბე მშობლებისათვის და აბიტურიენტებისათვის, რომ იცოდეთ რა პირობებში მოგიხდებათ თქვენ. რა ვიცი, ვინც ჩააბარებს, სწავლა კი არა, ბრძოლა. და ამ ჩაბარების პროცესში პირველი, შეკვეცილი კვოტები, მეორე, არჩევანი შეზღუდულია, მესამე, ნახევრად იზოლირებული განათლების სისტემა მოაწყეს. ანტიდემოკრატიული საკანონმდებლო ცვლილებები გააკეთეს. გაუქმებული პროგრამები, მილევადი რეჟიმში გადაყვანილი პროგრამები სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. კერძო უნივერსიტეტში გაიზარდა გადასახადები. 43000 აბიტურიენტიდან ათასობით დარჩება კონკურს გარეთ. 180 კრედიტიანი პროგრამები დაგხვდებათ. შემცირებული ერთი წლიანი, ესე იგი ერთი წლით სწავლება, ეს შეეხო პროგრამების 80%. მაინორ პროგრამების გარეშე, ანუ მეორე კვალიფიკაციას ვერ მიიღებთ. შეზღუდული მობილობა, გამქრალი თუ არა. შემდეგ მე-12 საკითხი, სტუდენტების საფასური ჯერ კიდევ არ არის განსაზღვრული, ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი. ბიზნესი, ხო, ბიზნესი გააუმჯობესონო კერძო სექტორში, ასეთია დირექტივა და ბიზნესი აკეთონ ლაღად და თავისუფლადო. მე-14 სახელმწიფო სექტორს შევავიწროებთ ყველანაირადო. ჩარჩოში მოვაქცევთო, ხო? აგერ მე-15 მოსახლეობას მოუწევს კერძო უნივერსიტეტებში გაზრდილი გადასახადების გადახდა. მე-16 სამწლიანი პროგრამები სტუდენტებს ცოდნას ვერ მისცემს. ეს არ იქნება საუნივერსიტეტო განათლება. Ну, колледжи, სადღაც უნივერსიტეტსა და колледжო, სკოლა შორის. ყველაფერს პროგრამებს, სილაბუსებს სამინისტრო აგზავნის და რა, პროფესორი ვერაფერს ვერცulis. 31000-ზე მე 31700 სტუდენტი 4 წლიანი ხელშეკრულება დაუდეს, ჩაირიცხა გასულ წელს და დეკემბერში მიიღეს სრულება და შეახეს ამ სტუდენტებს, არღვევენ ამ სტუდენტების უფლებებს. თავისუფალი კრედიტები რაღაც 10 იოდე კრედიტი იქნება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამედიცინო, როგორც ვთქვი, წართვეს. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 4 დიდი ფაკულტეტი ჩამოართვეს. სკოლა არაკონკურენტუნარიან ცოდნას იძლევა და ამ ეტაპზე და ამ ნიადაგზე დაიწყეს სახურავიდან დაიწყეს რეფორმა და არა საძირკვლიდან. რეპეტიტორთან მომზადება უფრო დიდხანს დაჭირდება აბიტურიენტებს რამდენიმე წელი და ყველასათვის ეს არ იქნება ხელმისაწვდომი. არც მშობლები, არც ბავშვები, არც სტუდენტები, არც პროფესორები, არც საზოგადოება ხმას არ იღებთ აი ამ რეფორმ

ფორმის კი არა, დეფორმის უარყოფით ასპექტებზე 10000 ლარიანი წამყვანი პროფესორები როდის იქნებიან? ეს 10000 ლარი საერთოდ არ უხსენებია არც მიქანაძეს თავის სატელევიზიო გამოსვლაში და არც პრემიერ-მინისტრს ანგარიშის დროს, თუმცა 10000 ლარით დაიწყეს. სტუტკალაკს როდის ააშენებენ? ესეც არ უთქვამთ არცერთ უნივერსიტეტზე. მეშვიდე კორპუსი რო გაყიდეთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, რატო არაუშენეთ, ან არაძლევთ სამაგიერო შენობას? სტუტკალისა ეს შემდეგ ტოტალური კონტროლი განათლების სისტემაზე დაამყარეთ და გინდათ რომ დაამყაროთ და დააკანონოთ? ინფრასტრუქტურის გაყიდვა გინდათ და არამხელთ რა და როგორ? ახლის აშენება და ან რაოდენობით მიგაგვთ და რა რაოდენობით აშენებთ ახალს? 14400 სტუდენტი, როგორც გითხარით, შესავალ სიტყვაში არ დაგავიწყდეთ, ამიტომ უნდათ შრომის ბაზრის კვლევა და არა იმიტომ, რომ ბაზარზე ჭარბი სპეციალისტი არ დაგროვდეს. მაშინ კერძო სექტორს დაუწესებდნენ კვოტებს. ხარისხიანი განათლებისათვის უნდა იბრძოლოთ. პატივცემულო მშობლებო, ახალგაზრდებო, ასე თუ გაგრძელდა განათლების მიღების პერსპექტივა, შემცირდება მნიშვნელოვნად საქართველოს თელოში. აქ ჩამოთვლილი პრობლემების შედეგები იქნება უხარისხო განათლება, მაღალი ხარისხის განათლების სისტემების, განსაკუთრებით სასკოლო და უმაღლესის გარეშე ჩვენ მომავალი არ გაგვაჩნია. საქართველოზია ლაპარაკი იმის მაგივრად, რომ დავადგეთ მასობრივად უმაღლესი განათლების გზას, ვზღუდავთ, ვამცირებთ, მილევად რეჟიმში გადაყვავს, დაფინანსებას არ ვზრდით, ან ვცვლით იმდენად უმნიშვნელოდ, რომ ეს ხარისხზე და კონკურენტ უნარიან განათლებას ვერ მოგცევთ. საით მიდის განათლება და საით მივდივართ ჩვენ? აი ამ ბოლო კითხვით დავამთავრებ, მაგრამ ერთ ვიტყვი, რომ სანამ საზოგადოება, მშობლები, ახალგაზრდები, ექსპერტები და საერთოდ მთელი ქვეყანა არ დავსვამთ საკითხს, რომ გათავისუფლდეს საჯარო მოხელეები დაკავებული თანამდებობიდან, მინისტრი, მთავრობა, ხო იყო მთელი მთავრობა, პრემიერ-მინისტრი, ასეთი დამანგრეველი რეფორმებისათვის სამინისტროს აპარატის თანამშრომლები, უმაღლესის დეპარტამენტი, ხო არის იქ სასკოლო სკოლამდელი და სასკოლო დეპარტამენტის დირექტორები, პირველ რიგში იქ განყოფილებები, თუ ვინც არიან, სანამ ყველა სანამ არ მოვითხოვთ გათავისუფლებას და ხელმძღვანელი მუშაკების, მათ აქვს დაუსჯელობის განცდა, მათ გონიათ და ასეც არის, რომ პასუხს ვინ მოგფთხოვთ? გავაფუჭებთ ყველაფერს, დაუდგებით ზურგში, გავამაგრებთ ზურგს პრემიერ-მინისტრს, გავამაგრებთ ჩვენ მინისტრს და ყველაფერი კრება დარჩება მხიარული. ხალხი და საზოგადოება გადაყლაპავს ამას. არა, უკან დასახევი გზა არ არსებობს. საჭიროა ამისთვის ბრძოლა. კარგი, ამჟამად გემშვიდობებით. მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში იყო ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მანა ნიკოლაიშვილი მუშაობდი თქვენთვის პირდაპირ ეთერში. თემა იყო უმაღლესი სკოლის რეფორმის ანალიზი. ეს იყო 31-ე გადაცემა. ამ გადაცემას გაიმეორებენ შაბათს 5:00-ზე. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.

იმ ფლანგს მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს, ადამიანებს, რომლებიც თავის-თავს ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალების სინამდვილეში არ არიან, საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან. ამ ადამიანებს ძალიან სურთ მთელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას, ისინი გვაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულ ოცნებას დაცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველასაც

0: მართლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ყმა გლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალაა ესენი. ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ, იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან, ცდილობს ითანამშრომლოს, ოღონდ იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათფლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი ეუბნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონაფლობელური სახელმწიფო, ჩვენ ვფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთ ეუბნება, რომ არ მიგიღებ, ჩვენ არ გსურს, რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს, რომ საქართველო იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
1: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
0: არ შეეგუება დასავლეთი.
1: და მიგვიღეთ ასეთი.
0: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი დიდი მოძრაობა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ, ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამათ წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდე მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ. ესენი იწყებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ? პრინციპი ესეთი ეუბნებიან, რომ აღიარე დანაშაულს. დღეს წავიკითხეთ, რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერი არ ხარ დამნაშავე, მთავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძეს საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
1: ეს ბოლო პერიოდი
0: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
1: ხვალ მაგალითად იგეგმება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხის მორიგი განხილვა ბრიუსელში. ეხლა ეს ხვალვე არ გადაწყდება და ხვალვე არ მიიღება გადაწყვეტილება ამის თაობაზე, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ პირდაპირ უკვე ამბობს ყველა ევროსტრუქტურა, რომ შევაჩერებთ ვიზა ლიბერალიზაციას.
0: არა, შეჩერდება, გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შემდეგ უნდა ერთი 6 თვე

0: დაახლოებით, თუ არ ცდები, რომ ძალაში შევიდეს, ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უდიდესი დარტყმა იქნება ჩვენთვის. აი ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ სრულიად უგუნური პოლიტიკისა, რომელსაც ატარებდა კონკრეტულად ეს თავრობა, აი ბატონ კობახიძის თავრობა ყველა მიმართულებით. და უბრალოდ ახლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გითხრა, რომ აი ეს ყველაფერი კიკეთდებოდაო, მაგრამ მე კი არა ვარო დამნაშავე, ამაში აივანიშვილია დამნაშავე, ის იყო მთავარიო და მეო თან პირველი კაცი ვარ და თან მეორეო. თან ვიღებ გადაწყვეტილებებს და თან მე არა ბიძინა იღებსო. ასე რომ ვიზებს რომ წაგართმევენო, ესეც ჩემი ბრალი კი არა.
1: იმას გაუბრაზდით.
0: ესეც ბიძინას გაუბრაზდითო.
1: $16,000 ლარი უნდა იყოს ვეტერანის დახმარება ამ ქვეყანაში. იმსახურებენ და ეკუთვნით.
2: აი ესენი იმსახურებენ და
1: ეკუთვნით. აი უნდა იყოს ყველაფერი უკუღმა. იმიტომ რომ განსხვავებით დღევანდელი ჩინოვნიკებისაგან, რომლებსაც აქვთ პარალელური ბიზნესები, არიან მილიონერები, თანაც გიმტკიცებენ, რომ ეს მათი ნიჭიერებიდან გამომდინარეობს და ჩვენ აბსოლუტურად უნიჭოები ვყოფილვართ. უნდა მოვატრიალოთ რა. და ხო იზრდება თქვენი ეკონომიკა და თქვენი საქსტატი ხო აბრახუნებს ამ სხვადასხვა პროცენტებს. აი ამ გაზრდილი ეკონომიკის ფონზე საჯაროა ეს ინიციატივა. აგერ ვახმოვანებთ ამ გადაცემიდან 16000 ლარი იყოს ვეტერანის დახმარება ამ ქვეყანაში, რომ ეს მაგალითი ცხადად იყოს აღქმული, დანახული ახალი თაობის მიერ, რომ მე რომ ვწირავ თავს ჩემი სამშობლოსთვის, მე სულს არ ვღაფავ შიმშილისგან.

0: საამომშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ორშაბათია, 8 ნახევარია და ტრადიციულად ამ დროს პირდაპირ ეთერში ვართ გადაცემით კრიტიკული აზრი. და ამ გადაცემის წამყვანები მე გიორგი ლომია და ბატონი გოჩა ჯოჯუა ვიქნებით თქვენთან ერთად 2 საათის განმავლობაში. მეორე ნაწილში საფრანგეთიდან ჩაგვერთვება ჩვენი კოლეგა და მეგობარი გიორგი ფოფხაძე. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლია დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, შემოგთავაზოთ თქვენთვის აქტუალური თემები ან აყვეთ იმ თემას, რომელსაც ჩვენ შემოგთავაზებთ. მე მინდა დავიწყო გადაცემა გოჩა განხილვით, ანუ საპარლამენტო გამოსვლით. პარლამენტში პრემიერ-მინისტრის გამოსვლას, მე მგონი, ყველამ უყურა, ნუ ვისაც აინტერესებს ბუნებრივია პოლიტიკა, უყურეს, ალბათ გაანალიზეს, ვიღაცას ალბათ მოეწონა, ვიღაცას არ მოეწონა. ჩვენ ახლა შევეცადოთ კრიტიკულად მიუდგეთ. მე არ ვამბობ, რომ როგორც ზოგიერთ ზგონია, რომ ჩვენ არაფერი არ მოგწონს და ნამდვილად ასე არ არის. ჩვენ ობიექტურები ვართ ყოველთვის იმაში, რასაც ვამბობთ. ну в любом случае вцдилობთ რომ ვიყოთ максимально объективები, მაგრამ კრიტიკული აზრი ადამიანს ეძლევა იმისათვის, რომ გაანალიზოს ნათქვამი, გაანალიზოს მდგომარეობა და максимаლურად გამოიტანოს ის დასკვნა, რომლითაც შემდგომში იხემძღვანელებს. ზოგადად მე რომ მკითხო, ახლა შენ პარლამენტში არაერთხელ დეპუტატად ხარ წარდგენილი, თავის დროზე იცი საპარლამენტო ცხოვრება, იცი როგორ იბარებდით თქვენს თავის დროზე პარლამენტში მინისტრებს და სხვადასხვა საჯარო მოხელეებს, მეც მახსოვს ეს დრო, მაგრამ მე არასოდეს არ მახსენდება მაგალითად, როდესაც იბარებ პრემიერ-მინისტრს, უბრალოდ კი არ იბარებ.
1: ხო, შემოხსენებელი იყოს.
0: ხო, მოხსენებით წარდგება პარლამენტის წინაშე პრემიერ-მინისტრი და ის იტყვის, რომ ქვეყანაში მდგომარეობა ცუდადაა, ჩვენ ვერ გავართვით თავი, თქვათ, ეს ვერ გავაკეთეთ, ის ასეთი რამე არ მახსენდება. არც შევარნაძის პერიოდში არ მახსენდება, არც სააკაშვილის პერიოდში არ მახსენდება, არც ახლა. რამდენი პრემიერ-მინისტრი ყავდა, რამდენის გამოსვლა გვაქვს ჩვენ მოსმენილი, მაგრამ მსგავსი რამე არცერთს არ უთქვამს. პირიქით, ყოველთვის

0: როცა რაღაც კრიტიკულ კითხვას უსვამ, ის გცემს ისეთ პასუხს, რომ შენ არ გესმის, არ იცი, მაგრამ სიტუაცია სინამდვილეში კარგადაა. და ეს სიტუაცია კარგად არის, იმიტომ რომ ჩვენ ამას მივახციეთ. მაგრამ ამ ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ, მე უბრალოდ სხვადასხვა ნიუანსებზე გავამახვილებ ყურადღებას და ტექნიკურ ჯგუფს ვთხოვ, რომ მაყურებელმა ნახოს ტელეფონის ნომერი, აი ეს გაუადვილეთ მაყურებელს, ვინაიდან ეს კომუნიკაცია ჩვენ გვჭირდება მაყურებელთან. პრემიერ-მინისტრი ამბობს ესეთ რაღაცას. როდესაც კითხოს, სხვადასხვა კითხვები იყო დასმული და კითხოს ვინ უსვამს, ის ათი კაცი გახარიეს მხრიდან, ვინ შევიდა. რამოდენიმე კითხვაზე ასეთი პასუხი მოვისმინა. სხვათა შორის, ანუ ციტატა რა, პასუხის. სხვათა შორის, თქვენი თავმჯდომარე იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი და იმ დროს ეს მოხდა, ესა და ეს რაღაც გაკეთდა. თქვენი თავმჯდომარე, ანუ გახარიეს გულისხმობს, იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი და გავრილოვის ღამეზე კითხეს. მე რომ მკითხოთ, აი გავრილოვის გავრილოვის შემთხვევა საერთოდ არ არის განსახილველი. აი მე რომ მკითხო და რატო? ну ჩამოვიდა ადამიანი აქ, შეხვდა საპარლამენტო დელეგაციას, მოწვეული იყო გასაგებია, შეხვდა საპარლამენტო დელეგაციას, უნდა ჩაესვა თუ არა პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელში. ეს ცალკე თემა, ვიღაცას ეს მოსწონს, ვიღაცას არ მოსწონს, მაგრამ მოწვეული იყო, მას არ უნდა ქონდა, მას არ ქონდა დარღვეული საზღვრის კვეთა და შენასრულელი არ იყო სხვა მხრიდან. არც სოხუმის ტერიტორიაზე, არც ცხინვალის ტერიტორიაზე და იყო მოწვეული აქ, მაგრამ ეს შეიძლება უბრალოდ, აი მე მაგალითად პასუხს გავცემის შემდეგ ნაირად, რომ ეს იყო ჩვეულებრივი მოწვევა რუსი კოლეგის, მოდი ასე ვთქვათ, ჩვენ გვინდოდა რაღაც ურთიერთ, მით უმეტეს ეს იყო მართლმადიდებლური კონფერენციის ფარგლებში. და მოვიწვიეთ და რა მერემ, აი ისმის კითხვა რა, ხო ანუ ოკუპანტი და რაღაცა, აი ეს ყველაფერი გვერდზე რო გადავდოთ, ბევრი ისე სხვა პრობლემაა, რომ ჩვენ ახლა ამაზე გავამახვილოთ ყურადღება, მაგრამ პასუხი მივიღეთ სხვა, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო გახარია და გახარიამ შემოუშვა ის, იმიტომ რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის გარეშე ქვეყანაში ვერავინ ვერ შემოვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაშინ სხვა კითხვა სვავ, ანუ გამოდის რომ დღევანდელი ხელისუფლება სრულად იხსნის პასუხისმგებლობას იმ 12 წელიწადზე, რომლის დროსაც ის იყო ხელისუფლებაში, პოლიტიკურ პარტიაზე მაქვს საუბარი, ხო? ამ ხრივ თუ რამე ფუჭდება, ეს იყო ღარიბაშვილის დროს გაკეთებული, ეს იყო გახარიას დროს გაკეთებული, თქვა კვირიკაშვილის დროს გაკეთებული და ასე შემდეგ, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვესმის, რომ ამ წლების განმავლობაში ჩვენ მივახციეთ ამას, ამას, ამას. აი ხო, ჩემთვის მაგალითად ცოტა სილოგიზმთან ასოცირდება ეს ყველაფერი. იმიტომ რომ ერთის მხრივ 12 წლის განმავლობაში, როდესაც სხვა ხალხი იყო პრემიერ-მინისტრებად, ჩვენ მივახციეთ ბევრ ამას, მაგრამ ამას იწერს როგორც საერთო მიღწევას პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ თუ რამე ფუჭდებოდა, კონკრეტულ პიროვნებებს უკავშირებს. აი ამას ვერ ხვდები, ეგ როგორ გავიგოთ? ჩემთვის ეს ყოველ შემთხვევაში გაუგებარია იქნება, ან მაყურებელმა გაიგო ეგ, ან შეიძლება შენ ამიხსნა, ჩემთვის ცოტა არ იყოს და ეს თემა გაუგებარია. როდესაც ვსაუბრობთ იმაზე, რომ კითხვა დაუსვეს პენსიონერებზე და ნუ პირდაპირ აკითხება პრინციპში, რომ თქვენ, ეს არის პოლიტიზირებული, ფაქტიურად პოლიტიზირებული მიმართულება და ყველა პარტიას უნდა რომ ამით რაღაცა ქულები დაიწეროს და მე გეუბნებით, რომ ჩვენი ეკონომიკა დღეს არის 33 მილიარდი და გაზრდილია საგრძნობლად. მაგრამ 2 მილიარდი ნახევარი საჭიროა იმისათვის, რომ პენსია მოემატოს პენსიონერს დაახლოებით 200-300 ლარით. 2 ნახევარი მილიარდია საჭირო. ეხლა რას უნდა მოვაკლოთო? ეს გვითხარითო. ჯანდაცვას მოვაკლოთ, ინფრასტრუქტურას მოვა, აი რას მოვაკლოთ? ეს ყველაფერი ეკითხება ოპოზიციას. ოპოზიცია ეუბნება, რომ თქვა თქვენ რომ მოიმატეთ ხელფასები. პარლამენტი, მინისტრები, მოადგილეები და ასე შემდეგ, ის უხსნის, რომ ეს ყველაფერი ჯამში წლიურად არის 30 მილიონი. რაც მო, არა, ის არ ამბობს რომ მთლიანად ხელფასები. აი რაც მოემატათ 30 მილიონია სულ. ეს 30 მილიონი მაინც არ ყოფნის, 2 მილიარდი ნახევარი ხო არ არის, თქვა. ამიტომ ეს 30 მილიონი მაინც არაფერს არ წარმოადგენს და არ გეყოფათ არაფერში, ამაზე რატო საუბრობ? ფაქტიურად ეს კითხვა პასუხის. მე მოკლედ ვსაუბრობ, არ იმუშავებ. მაგრამ და ჩუმდება ადამიანი, რომელიც კითხვას სვავს, იმიტომ რომ მიიღო პასუხი, რომ ეს არის 30 მილიონი, 30 მილიონი არაფერში არ ყოფნის, აქედან გამომდინარე ამ თემის გაგრძელებას აზრი არ აქვს. მე მაგალითად კითხვას შევაბრუნებდი აქეთ. მე იმით კი არ ვინტერესდები, თქვენ 30 მილიონით მოიმატეთ, 10 მილიონით თუ 50 მილიონით. მე კითხვას ვაო, რატომ მოიმატეთ? ანუ აქ საუბარი იმაზე კი არა, რომ პენსიონერებს არ ყოფნის და თქვენ რომ მოიმატეთ, პენსიონერებს მოაკლოთ. არა, გასაგებია, რომ 30 მილიონი პენსიონერებს არ ეყოფათ, მაგრამ თქვენ რატომ მოიმატეთ? რა გააკეთეთ თქვენ ქვეყნისთვის? გინდა პარლამენტმა, გინდა მინისტრებმა, რა გააკეთეთ ქვეყნისთვის საიმისო, რომ თქვენ ახლა თქვათ, რომ ახლა იმდენი რაღაცა გავაკეთეთ
1: ქვეყნისთვის?
0: მე მეკუთვნის ხო და ეს ხალფასი, იმიტომ მაქვს დღეს მომატებული. რა მოხდა იმ გუნდში ისეთი, რომ საგრძნობლად მოიმატა ხალფასი, როცა საქმიანობით თუ შევაფასებთ ქვეყანაში სასიკეთოდ არაფერი არ კეთდება? ეს ერთი. და მეორედ, როცა ამბობთ, რომ მილიარდი იყო, 12 მილიარდი გახდა 33 მილიარდი. 12 მილიარდი რო იყო და გახდა 33 მილიარდი. 2.5 მილიარდი კი არა და 7.5 მილიარდი რო 1000 ლარამდე აგეციათ. რატომ ვერ გამოყავით იმ 20 მილიარდიდან, რომელიც მოემატა?
1: ანუ მან ერთი საინტერესო რამეც თქვა, თუ მიაქცია ყურადღება, რომ ამ პენსიონერების რიცხვია, კაცო, არკლებულობს და მატულობს. ანუ რატო არის ხოცებით ეს პენსიონერები, რომ მოიკლოს და მაშინ მოუმატებდიოდა? მატულობსო, კაცო, მათი რაოდენობა ცოტა. აქედან გამომდინარეა, როგორ უნდა მოუმატო ვისაურო.
0: ეს ერთი და მეორეთ როე კითხები, რა გავაკეთოთ, რას მოვაკლოთ? კი არაფერს არ უნდა მოაკლო. შენ უნდა გამოძებნო და როცა ეკონომიკა, როგორც გვეუბნები, რომ ეკონომიკა იზრდება, თანხა მატულობს, მაგრამ 20 ლარით პენსიას რაღაც 20 ლარს თუ 50 ლარს გადაუგდებ, მაშინ კითხვას ვსვავ, ინფრასტრუქტურა როგორც გზები შენდებოდა მაშინ, როცა 12 მილიარდი იყო, ახლა ანალოგიურად შენდება, შეიძლება ბევრ ადგილას არც შენდება 33 მილიარდით. ჯანდაცვა როგორც მუშაობდა 12 მილიარდზე, მუშაობს 33 მილიარდზე. ისმის კითხვა, ეს 20 მილიარდი რას ხმარდება ისეც, რო იქიდან 2.5 მილიარდი ვერ გამონახეთ და პენსიონერებს ვერ მოახმარეთ? აი ეს კითხვები უნდა დაისვას და ჩაშლილად ამაზე პასუხი, თორემ მან ხოგეონე, მე დებატებს რატო არ უყურებ ხოლმე? იმ დებატებში როგორ არის? აქედან შეუტევენ, ის პასუხს გასცემს, მომხრე ოცნების, ისე ოცნების მხარეს რჩება, მომხრე ოპოზიციის, ოპოზიციის მხარეს რჩება, უიმე რომ უკმაყოფილოა პასუხი და ყველა შორდება ისე, რომ ფაქტურად ვერც პასუხი გავიგებ, მაგრამ სამაგეროდ დებატები ხომ იმდენარეობს? არეშინია ოცნებას უჯდება დებატებში? რო უჯდები დებატებში, საბოლოოდ უნდა ჩაეძიო, ბოლომდე უნდა ჩაეძიო ყველა კითხვაში. კი არა, დაკმაყოფილდე იმით, რომ 30 მილიონი სულ მოხმარდა ამ ხელფასებს, არაფერს არეშურ, მაინც არაფერს ვერ მოხმარდებოდა სხვა ეს 30. რაში მოიმატეთ? მე მესმის, რომ იმუშავა პარლამენტმა, მიიღო იმდენი კანონი, რომ ქვეყანა დღეს უკვე მართლა ფეხზე დადგა, გაძლიერდა და ნახე, ეშველა ბიზნესმენებს, ეშველა იქ ბიზნესი უფრო გაძლიერდა, რა ვიცი, უამრავი
1: ცხოვრების პირობები გაუმჯობესა და
0: ცხოვრების ხარისხი გაუმჯობესა და ნუ ჩვენც მოვიმატეთ ხელფასები. კი ბატონო, ლოგიკურია გასაგები, მაგრამ არ ხდება ეს ქვეყანაში და კითხვა იმაზე კი არა, ეს ხალფასები 30 მილიონი რამის შეიძლება მოახმაროთ თუ არა. არა, კითხვა სხვაგვარია, რაში მოიმატეთ? რაში? ზარია ეთერში. ისმით, მოგესალმებით.
2: ისმით, ხუთი.
0: დიახ.
2: მოგესალმებით, ბატონო გიორგი, ბატონო გოჩა. თქვენი შემოწმებული ვარ, ნახულობ სილო ყოველთვის, რომ ერთხელ გადაცემოს უცნიო, უფრო ძირითადად დაბიუჩი, ძალიან კარგად საუბრობთ, ჭეშმარიტი გამოდის ხართ თემის აზრით, მაგრამ ბატონო გიორგი, თქვენ ნათქვამი ვაკრიტიკებს კიდეც და მოდით გაგაკრიტიკოთ ხომ ხო?
0: რა თქმა უნდა, ეს გადაცემაც
2: ისე. აი რა, ამიტომ ბატონო გიორგი, წინა გადაცემაში, როდესაც გიორგი ფაქტა გეიმახდა უკრაინას შემოწმებით, თქვენ უცხოთ, რომ არ გულისხმობთ, მინდა რომ ომი მაგით აფხავდეს. მერდე წემიდა ამილა უმირო დაფავდეს მაგრამ აი ეხლა რა სიტუაცია არის შექმნილი სული გადაგ

0: ვიც რა თქმა უნდა შემოწმინდა რომ უკრაინა და ზელენსკის ესე რომ დაცინია ხო აი კლოუნია ესეა უაი ვერ თავის ისე რომ ხალხმა გადაწყვიტა თავისი სამშობლოსთვის ბრძოლა და არის ბრძოლა ეს აქედა რა საქართველოს და მიდის კრიტიკა რომ ეს კლოუნია ესე ხოცავს თავის ხალხს იმ ხალხმა მო გადაწყვიტა რომ თავისი დაწყვიტა არ დაემინება უცხოდა უშემოწირული ზრდის მაინც არ არის აი ძალიან მაინტერესებს
1: ჩემი პასუხი გაინტერესებთ?
0: ჩვენ ეხლა მაგალითად და ბატონო გიორგი ისე უმინდა რა თქვენთან ასე ვთქვა დავაკავშირეს ამბავს ახლა მე ნამდვილად როგორ თქვენ ვიყავი საქართველოს ნეიტრალიტეტის მომხრე ნამდვილად ვიყავი მაგრამ ის რაც რუსეთმა

0: უკრაინას რატო აიარაღებს ამერიკა, რატო აიარაღებს ევროპა, აბა რატო? რუსია იენა მის უკრაინა რატო აკარმოგიწელია, ეგრევე გადაწია. ისე. და იმ ხალხმა თქვა ძალიან გარკვეულ შენ არ დავემუნებ თავს შევაკავ და არ დავემ მაგრამ უშემოწმებ რა თქმა უნდა და რუსეთთან რო აღარ შეიძლება საერთოდ მარაფერი საუბარიცაც შეიძლება არ თქვას ის ის პოტიცე ისო აბა არ ველაპარაკო არა ბატონ ეს რუსეთ ვერ ველაპარაკო და რა უნდა თქვას აი გეტყვით მე რა უნდა შენ მაგეთ ფარ ის მე შეიძლება საკეთო სამაფიტები თონა დაკარგული თბილისი სადა მის სიტუაცია არ შეიძლება და ნორმალური ადამიანი არ მოვა სათავეში რუსეთის აკაცები უნდა დაუცხა ყოველას მე ვიქე იმათაც საუბარი მოაჩენება არ უცხინდა ვერ მიხვდა ხო ვინები არიან არ გაფიქრეთ ყველაფერი ვინ რო მე სიმონგოვნები ვიყავი ნაპირად ნეიტრალიტეტის მომხრენო ეს ახლა ქვეყანა არ გამოიწიანებინა მაგრამ ეხლა ძალიანაც არ მომწონს მაგრამ ყველა არ არის მე მინდა მაგალითად ვიყოთ ნატოში სანამ რუსეთი იქნება ესეთი ქვეყანა თუნდაც ეს ფაციჭამიები და არა ადამიანები რო არიან და ამ უკრაინას როგორ შეიძლება აი უბრალოდ რა ხედავ ხო ხალხმა ყოველ არას მო არ დაგებონები მოკვდები და არ დავემომო არ არის არ ამის გული სპატიმის შემიძლია გიმბაცის ქროლუნის ზევის გათაურები რომ ქროლუნს ნაკლავენ აი ამ ქროლუნმა გადაწყვეტა ესეთი ცხოვრება
1: კეთილი
0: არ ვიცი ძალიან დიდი ბობოსი გაცხადებს მის და იქნებ მიპასუხოთ არ ვიცი
1: კი ბატონო მოდი
0: შეიძლება ვწდები მაგრამ არ გამოვრინა ამ უშეთ მო თავისი საფერაც არის
1: კეთილი
0: შეიძლება ჩვენ ვერ მოვასწრო თქვენი შვილები წილი წილად მაგრამ უნდა დავველოდოთ იმას რომ ამ რუსეთში შეიძლება სიტუაცია და მე ჩანს რომ შეიძლება როგორიათ ეხლა რუსეთის აგერ ნახავთ რა მოუვა მაგას რა და ისევ ეხლა ატომურ ბომს მაგას არავინ არ ისმის მაგრამ შიგნით აფექტებდა სიტუაცია ისემიტი საკე ოსტოვი ხო იყო დაცული ხო ისკნეს ხო დაუბომბეს და კიდევ უარესები მოხდება
1: კეთილი.
0: აბატია დაწყარებისთვის ნებდები ურშემატკივარი ოიცოდეს, მაგრამ ძალიან მეწინა ბატონო გიორგი ტელეპოზიციაში
1: გაპირდება. აი, კარგი, მაშინ ხო შეიძლება მეც გიპასუხოთ, ხო
0: ასე? კი, რა თქმა უნდა.
1: კი, აი ახლა უყურეთ, თქვენ ხო გამოთქვით თქვენი კრიტიკული აზრი.
0: კი ბატონო.
1: გამოთქვით. მე ამ კრიტიკულ აზრს ვიღებ თქვენგან და არ მწყინს და რატო არ
0: მწყინს? კი, ნამდვილად ვიცოდი, რომ ესეც იქნებოდა, ნამდვილად გეკითხოთ.
1: კი, რატო რატო არ მწყინს?
0: კარგი ადამიანი ბრძანდები, მაგრამ შეიძლება რომ თქვენ პოზიციები არ ერთხელ.
1: კეთილი, რატო არ მწყინს? იმიტომ რომ თქვენი კრიტიკული აზრი ეფუძნება თქვენივე ლოგიკას და ეს ლოგიკა ბევრ ამაში რა თქმა უნდა მართალია. ეხლა რაც შეეხება ჩემს აზრს, მეც ხო უნდა მქონდეს ჩემი აზრი.
0: აი ახლა
1: უყურეთ. არა, უყურეთ.
0: არა, მე გითხარი კიდეც, რომ შეიძლება მე ვწდები მეტი.
1: არა, არც ერთი წამით.
0: რა ხდება იქიდან გამოვდივარ?
1: ერთი წამით, მეგობარ, ხო შეიძლება მეგობრობთ, ანუ ესე
0: რომ. აი,
1: მეგობარო,
0: გაიხარ,
1: მეგობარო, მომისმენე, აი გოჩამ თქვა შემდეგი რამე. ჩვენ აქ ყველანი გულშემატკივრობთ უკრაინას. ეგ თქვა გოჩამ, გახსოვთ, ხო? მე გოჩას უთხარი რომ არა მე არ ვარ გულშემატკივარი უკრაინის მე მინდა რომ არავისი გულშემატკივარი არ ვარ მე მინდა რომ ომი დროზე არა ერთი წამით
0: მე ესე მინდა მაგრამ არ გამოდ
1: მეგობარო ერთი წამით მათქმევინა და მე ხო არ გთიშავთ მე ვთქვი რომ მე არ ვარ გულშემატკივარი უკრაინის მე მინდა რომ ომი დამთავრდეს მე არასოდეს არ ვიქნები მხარე არც ერთ ომში ეს ჩემი სუბიექტური პოზიცია და მე როგორც ადამიანს რომელსაც მე პრინციპულად მიცხოვრია მთელი ჩემი ცხოვრება არასოდეს არ ავყვები მასას თქვა რომც მასა იდგეს რაღაც თავის პოზიციაზე თუ ეს პოზიცია ჩემთვის ნუ მისაღები არ არის მე ჩემს პოზიციას დავაფიქსირებ სულ რომ ყველამ გამაკრიტიკოს ამიტომ მე ვთქვი შემდეგი რამე რომ მე არ გულშემატკივრობ უკრაინას მე მინდა რომ ომი დასრულდეს ეხლა თქვენ რაც ჩამოთვალეთ, თქვენ წახვიდით უფრო სიღრმეში. მე სიღრმეში ესე არ გამვიხილე ის საკითხი. მე უბრალოდ ზედაპირულად რაც თქვი, ამით და
0: ბოტიში რომ კიდევ გეტყვით, ეხლა უცნება და ნაციონალიზმი ხო არ ვართ რომ რაღაც იმ პოზიციაზე რო არ ვართ, ქვეყნის წრები ვართ.

0: გასაკვირველია, რა თქმა უნდა, იმიტომ გეუბნებით, რომ თქვენ რაც ჩამოაყალიბეთ, ეს თქვენი ლოგიკური და პრინციპული მიდგომა და მე მივესალმები ამას. ძალიან კარგია, რომ თქვენ თქვენი პოზიცია გაგაჩნია.
1: მე გამოვდივარ, ესე უყურებ და მქონია. რა ესე უნდა ესეთი შეფასება მოხდეს?
0: კი ბატონო, მაგრამ მეც მომეცით უფლება, რომ ჩემი შეფასებით დავრჩე. და ამით არც თქვენ
1: შეიძლება რომ ეხო რო არ ემთხოვა ეს რა ის მე ქვეყნის მოგალაკეს არ მიწოდებს თქვენ კაცო მე თავიდან ვფიო შეიძლება მე ვწდებოდე და შეუსწრებ
0: არ წდებით უბრალოდ მე მაგ ცოტა განსხვავებული პოზიცია კონკრეტულად გულ შემატკივრობასთან დაკავშირებით ეს არის და ეს
1: კი
0: თორე ზოგადად გლობალურად
1: ამას იმიტომ იძახი ბატონო გიორგი რო ჩემი ტრის მტერი არის ჩემი მოკეთე და პირველი ამოვდივარ აქედან.
0: კი, მაგრამ აი უყურეთ ისევ თქვენგან განსხვავებით მაგალითად ჩემი პოზიცია. მე მტერს არავის არ ვეძახი, პოლიტიკაში მტერი როგორც ასეთი არ არსებობს. იმიტომ რომ
1: გიორგი ბოდიში რა მტერი
0: არა, მე აგიხ
1: ამათა ჩემი ტერიტორიები.
0: არა, ერთი წამით. ჩვენ მე მტერს არ ვეძახი არც ერთ ქვეყანას. ტერიტორიები წაგართ ვარ, მტერი
1: მტერს
0: არ ვეძახი. დღეს თქვა,
1: ბრალი არ ყოფილა ეგ თვითონ, მაგრამ
0: ხო და
1: საბოლოო ჯამში მაინც
0: საბოლოო ჯამში 22%-ზე მეტი თურქეთს აქვს აღებული ჩვენი ტერიტორია. მაგრამ თურქეთს მე პირადად
1: ჩვენი ის არის გადამრჩენი.
0: არა, თურქებს მე მტრებს არ ვეძახი. აი რატო? აი ხო გეუბნებით, ჩვენ უბრალოდ იცით რა ტერმინოლოგიაში ეთყობა, ტერმინოლოგიაში ვერ დავხვდებით თორე.
1: მაგრამ ხაი მასში ხო? ეხლა სხვა ვითარება იყო. რომელიც აუკუნე იყო, ხო მე ტი არ ვამაკლებ ამ თურქულ იმას, კაცო, მაგად გავწყიტეს და ირანელებმა და წერში ვერ გავიმართებს, მე ვეთანხმები, ბატონ დავით სარხან მოურავს, რა ხარ უსმენ ხოლმე იმასაც, რომ ძალიან ბევრი მილიონი ინო ყოფილიყავი და მართლა ამათქმეს ეს ყველაფერი და ამის დავიწყება არ შეიძლება რა თქმა უნდა.
0: დიახ, აი უყურეთ
1: თუმცა პირდაპირ გეტყვით როგორც თქვენ გადაკრიტიკეთ ახლა იმასთან მიმართებაში რომ გიქხრებ ბატონ დავითსაც მე არ ვეთანხმები აი ზუსტად მიმართებაში მის პოზიციის გამო.
0: მეგობარო, ეს თქვენი, აი ჩვენ რატო უშვებ ძარებს ეთერში? იმიტომ რომ ასეთი მაყურებელი უფრო საინტერესო ასეთი მაყურებელი, რომელიც დარეკავს და კი, ბევრი რეკავს, რომ გეთანხმებით რაღაც. ხო ის გეთანხმებით.
1: ეს რო არის ბატონო გიორგი არც მოგისმენდი.
0: გაიხარე, ამიტომ ვამბობ, ჩვენ ყველაფერში ვერ შევთანხმდებით, იმიტომ განსხვავდებით. განსხვავდებით რაღაც, ხო? ეხლა თქვენ რომ ეხლა
1: თანხდებიან ყველაფერზე, აბსოლუტურად ყველაფერზე. არიან ეხლა ერთად პარლამენტში.
0: მეგობარო, ერთი წამით, გეთანხმები, ერთ წამით. აი ელემენტარულად რომ დავიწყოთ, თქვენ რომ ეხლა გამაკრიტიკოთ, რომ მეგრული გვარი მაქვს, მაგრამ წარე არ მიყვარს, თქვათ რა და ნუ აი ესეთი გემოვნება მაქვს, სიტყვა არ მიყვარს წარე და ცხარე. ასეთი გემოვნება მაქვს. ამის გამო ვერ გამაკრიტიკებ. ხო, ანუ ეს ჩემი ფიზიკური თვისებაა. ანალოგიურად იდეოლოგიური თვისებაც ყვაა ადამიანს, ხო? აქედან გამომდინარე, აი თუნდაც სულიერი პრინციპულობიდან გამომდინარე, თქვათ, რაღაც იდეოლოგიური პრინციპულია, მე მაქვს სხვა შეხედულება სხვადასხვა ასპექტის მიმართ.
1: მე დაგაკრიტიკებ ბატონო გიორგი, ასე ვთქვათ, რომ მე მიმაჩნი ხარ ნამდვილად ჭეშმარიტ მამული შილო და უბრალოდ მე რო ეს პოზიცია მაქვს, ნუ მე მინდა რომ ამ პოზიციაზე იყო თქვენ.
0: კი ბატონო.
1: მაგრამ ამის ტრაგედიას არ უქმნი, რომ თქვენ სხვაგვარად ფიქრობთ.
0: მე მეც გეტყვით. ერთი წამით. არა, არ წდებით, მე უბრალოდ სხვა რამეს გეუბნები. აი არის ბევრი ადამიანი მაგალითად რა, რომელიც რეალურად მართლა პროდასავლელია და დასავლეთზე გიждდება. არიან ადამიანები, თქვათ, რუსეთზე გიждდება, ჩინეთზე, არა აქვს მნიშვნელობა. მე ვერ ვიტყვი იმას, რომ ან ის არ არის პატრიოტი, ან მეორე არ არის პატრიოტი. დარწმუნებული ვარ, რომ ყველას უნდა თავისი ქვეყნისთვის რაღაც სიკეთე მოუტანოს.
1: ჩემი აი ეს მსოფლმხედველობა ეხლა აი რამდენიმე აი ამ რუსეთის ქმედებების გამო აი ესე ჩამოყალიბდა, რომ იზოლებული გამხადა, ვაქციო მას ზურგი და გავიხედო იქით ვინც მოგხმარება ჩვენი ეროვნული ინტერესების
0: დაცვის. აი ხომ ხედავთ, თქვენ გამოდიხართ ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე. ხო ასე?
1: რასაკვირველია.
0: კი,

0: ანალოგიურად სხვა შეიძლება ცნებოდეს, ან თქვენ ცნებით, ან სხვა ცნებოდეს. ასევე გამოდის ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე, მაგრამ სულ სხვა პოზიციაზეა. და ჩვენ ვამბობთ, რომ მოღალატია ვიღაცა, მაგრამ არ არის ეს. კი ბატონო.
1: იმ გეუბნებით რომ შეიძლება ხდებოდე, ამასაც არ გამოვიდი.
0: კი ბატონო.
1: მაგრამ მე ამოვდივარი ფაქტები და რაც ხდება, ხო?
0: ჯიგარი ხარ, მეგობარო, ჯიგარი ხარ, მადლობა ასეთი აგროვნებისთვის.
1: მენატოლებს და მაგრა მიყვარხარ და პატიმს.
0: გაიხარე, აი ჩვენც გვიყვარს ასეთი მაყურებელი. კარგად ბრძანდებოდეთ. კარგად ბრძანდებოდეთ. მეგობრებო, ახლა გოჩა ჩაგვერთვება. აქ ჩვენგან რაც ისმის, ეს არის ჩვენი სუბიექტური შეფასება. მაყურებელს აქ თავისი სუბიექტი, აი იყო იმ აზრზე, მაგრამ გადახედა სიტუაციას, გადააფასა მდგომარეობა და მიიღო გადაწყვეტილება, რომ იმ აზრზე რო ვიყავ, თლაც სწორი არ არის, აი ეხლა დავინახე, რომ სწორი გზა არის, თქვა სხვა, ხო? მაგრამ ხვალ შეტრიალდება სიტუაცია, სხვანაირი გახდება, კიდე თქვა შეიცვლის აზრს. ეს არის აზროვნება, ეს არის ანალიზი, ეს არის ზუსტად კრიტიკული აზრი. როცა ადამიანი ზის და იმას ეუბნებიან, რომ აი ამ გზით უნდა იარო და კი ამ გზით უნდა ვიარო, იმიტომ რომ აი ეს რაღაც განათლებული იმას უფრო მეტი გაეგება. არავის არ გაეგება თქვენზე მეტი. ანუ თქვენთვის რაც არის კარგი, თქვენზე უკეთესად. არავის არ ეცოდნია, მე როგორ შეიძლება ვიცოდე თქვენთვის კარგი რა არის? ეგ თქვენ უნდა დარეკო, თქვენ უნდა თქვენ ჩემთვის კარგი არის ეს. ჩვენ ზოგადად ვაფასებთ, გლობალურად ვწtildeობთ შევაფასოთ ის მოვლენები, რომელიც ვითარდება მსოფლიოში, ხო, ანუ მსოფლიო მასშტაბით და ბუნებრივია გავლენას ახდენს საქართველოზე. ვაფასებთ, სადღაცას ვწდებით, სადღაცას ვარტყავთ, სადღაცას რეალურად ვაანალიზებთ რაღაცას და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ყველაფერი თქვენ შეგიძლიათ და აგერ მაყურებელმა ეს ნათლად გვიჩვენა, ხო, ანუ დარეკა თავისი აზრი, თქვა, მას თუ არ მოეწონა ის, რაც მე ვთქვი, ეს ბუნებრივია მისი უფლება. ასევე როგორც ჩემი უფლება ვთქვა, რომ მე არასოდეს არ ვიქნები ვიღაცის მომხრე ამ კონკრეტულ კონფლიქტში. არც სხვა, მე ვარ მომხრე ყოველთვის ჩემი ქვეყნის. აი ჩემ ქვეყანას თუ ექნება კონფლიქტი რომელიმე ქვეყანასთან, მე ყოველთვის ვიქნები მომხრე ჩემი ქვეყნის და გულშემატკივარი ვიქნები ჩემი ქვეყნის. მაგრამ როცა სხვა ორი ქვეყანა ერთმანეთს ებრძვის, აქ გულშემატკივარი ჩემი მხრიდან, მე ხო არ ვამბობ, ბატონი დავითი სხვა რაღაცას ამბობს, გოჩა სხვა რაღაცას ამბობს, თქვა, შეიძლება კალბატონმა ირმამ სხვა რამე თქვა, ეს იმიტომ არის ობიექტივია, ის ზუსტად ტელევიზია. ობიექტურ აზრზეა დამოკიდებული და ობიექტური აზრი სუბიექტურიდან გამომდინარეობს, იმიტომ რომ ყველა ჩვენი სუბიექტური აზრი საბოლოო ჯამში ობიექტურ აზრში გადაიზრდება. ასევე თქვენი აზრიც დარეკილი ამ ეთერში, ასევე ობიექტურია, ბუნებრივია, მიუხედავად იმისა, რომ ეს თქვენი სუბიექტური გამონათქვამია. ამიტომ მადლობა მაყურებელს, რომ რეკავს და ერთვება და აანალიზებს მდგომარეობას და რაც შეიძლება მეტი ასეთი ზარი ბუნებრივია უფრო საინტერესო ხდის გადაცემას.
2: კი ბატონო, გისმენდით და მართლაც ჩვეულებრივი რამეა. რასაც შენ ამბობ და მე მგონი თვითონ მაყურებელი რომელიც რეკავდა და ამის გარდა ვინც გვისმენს, ალბათ ისინი წმუნდებიან იმაში, რომ არსებობს ჩვეულებრივად საკითხებზე მიდგომის სხვადასხვა კუთხე, სხვადასხვა ფორმა და მთელი ადამიანების ისტორია ეს არის. ასე წენასწარო ვიცოდეთ ადამიანებმა, რომ აი გინდა თუ არა, აი ამ გზით თუ წავალ, აუცილებლად ყველაფერს შეიძლება მარტივი იქნებოდა ცხოვრება და ბევრი პრობლემა ნამდვილად არ გვექნებოდა. აქაც სწორედ ამაშია, საქმე რო ხშირ შემთხვევაში ის რაც ერთ მხარეს, ერთ ჯგუფს ადამიანებისას, ან ერთ ადამიანს მიაჩნია, რომ ეს გზა სწორია, ხო, ეს თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ყველაზე პირველი წიგნებიდანაც კი, ხო, ადამიანები აკეთებენ თავიანთი შეხედულების მიხედვით. მერე აღმოჩნდება ხოლმე, რომ ან ეს სწორი იყო, ქართული გამოთქმა, ურემი რო გადაბრუნდება, გზა მერე გამოჩნდება. მთელი პრობლემა იმაში, რომ ხანდახან ჩვენ და ამის გამოცდილებაც გვაქვს, ხელისუფლებები ყოლია, რომელიც ურმის გადაბრუნების მერეც რომ ვერ ხედავენ იმ სწორ გზას, ეს არის უბედურება, თორე ისე ადამიანებს შეიძლება და ხელისუფლებებსაც შეიძლება შეცდომები მოუვიდეს. ხო, აი მარტივად უცბად თავში რაც ყველას ალბათ ამოგიტივტებდათ, ადამიანებმა გააკეთეს თქვათ არჩევანი, აი ყველაზე დიდი არჩევანი როცა გააკეთეს, რაც ვიცით უძველესი თქვათ ბიბლიიდან, ეს იყო არჩევანი ქრისტესა და ბარაბას შორის, ხო, და გააკეთეს არჩევანი, იყო მცდარი არჩევანი, ხო, რომ ცხოვრებამ დაგვანახა, მაგრამ იმ მომენტში მათ თავიანთი არგუმენტაცია ჰქონდათ, რატომაც გააკეთეს ეს არჩევანი. არჩევანი, რომლითაც ისინი თავისუფლებას, რომაელებისგან განთავისუფლებას ელოდებოდნენ, რომ მოვიდა ადამიანი, რომელიც გაანთავისუფლებს მათ, შეცვლის იმ ცხოვრებას, რომელიც მათ აქვს. და ამ დროს აღმოჩნდა, რომ ეს ადამიანი თავის თავს ვერ შველის. ეს ადამიანი ჯვარზეა გაკრული და ის, ვინც უნდა გადაერჩინა სულ ყველა

0: ვინც მას ელოდებოდა და სამი დღით ადრე იმით იხვდებოდა პატივით და თავის ტრანსაცმენს უფენდა, აღმოჩნდა რომ სუსტია, იმიტომ რომ მან თავის თავიც კი ვერ გადაარჩინა და ამიტომ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ მათი გადაწყვეტილება მცდარი რომ იყო, ეს ხომ თანდათანობით მერე გამოჩნდა, მერე დაინახეს და დღესაც კი ბოლომდე არ აქვთ ადამიანებს გაგებული სინამდვილეში ხო შევხედოთ ხო სიტუაციას, ჩვენ ხშირ შემთხვევაში ვფიქრობთ რომ აი ამ წუთას გჭირდება რაღაცა, აი ამ წუთას გვინდა და ღმერთს ამ წუთას ვთხოვთ რომ აი ეს გვინდა და ახლობით გავს იმას, როდესაც აი გიორგი რასაც ამბობდა, უკრაინელი ომობს, რუსი ომობს, ჩვენი ამოცანა არის რომ ასეთ სიტუაციაში ეს ომი რამენაირად თუ კი შეგიძლია, ხო ისევე როგორც ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო ამერიკის შეერთებული შტატები ეხლა ამბობს რომ რამენაირად ადამიანები იხოცებიან და კვდებიან, იქნება და მოხდეს და შეჩერდეს. ხო, რასაკვირველია იმაშიც კი ბატონო, მივყვები იმ ლოგიკაში, რომ ქვეყანასთან რომელთანაც ჩვენც აგვაქვს პრობლემა, მაშინ რასაკვირველია გინდა არ გინდა, მსგავს სიტუაციაში როცა სხვას აქვს, შენ გარკვეულ წილად ფიქრობ რომ რაღაცას გულშემატკივრობ, ხო იმ ხარეს, ოღონდ როგორ უნდა მოხერხდეს რომ დარეგულირდეს, ამას მექანიზმებზეა საუბარი, იმიტომ რომ ჩვენც გვაქვს უკვე. ხო, ახლა ახალი პრობლემა გამოჩნდა სრულიად, რომ ცხინვალის მიერთებაზეა ლაპარაკი და მართლაც ბევრი რაღაცა საფიქრალი გვაქვს, თუმცა ბევრი კითხვის ნიშნებია. აი ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი ჩნდება, რატო აწყობს ახლა რუსეთს ეს სიტუაცია, რატომ უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი, საით მიდის ეს ყველა ეს როგორ დაბოლოვდება, ჩვენ რისთვის ვართ მზად და ჩვენ ამ შემთხვევაში ჩვენი ხელისუფლება გვაქვს, ხო? ჩვენ ყველაზე მეტად თუ გვაქვს საფრთხის მომენტი ამ ხელისუფლების პირობებში გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ხედავთ ამ ხელისუფლებას საერთოდ რაიმესკენ, აქვს ლოგიკური ასე ვთქვათ რაღაცა წყობა იმისი რომ აი ამას კეთებს რაღაცა მეორე მიზანი ამისი აქვს. დასავლეთთან მიმართულებაში ხედავდით რომ ისეთი ნაბიჯები გადადგა, ევროპასთან მიმართებაში ვეუბნებოდით არ გინდა ასეთი ნაბიჯების გადადგა, უცბად ეს ყველაფერი შეატრიალა, საით გადადგა კაციშვილმა არ იცის, ხო? ანუ ბევრი პრობლემები ასეთი ხელისუფლების პირობებში უფრო მეტი საფრთხეებია სინამდვილეში, რომ რეალურად ჩვენ ხედავთ რომ არ არის მზაობა იმისი რომ რა უნდა გაკეთდეს, რა როგორ უნდა შეიცვალოს, ეს მომენტებია ალბათ საფიქრალი, ხო? ბევრი რამე გვაქვს, კიდევ ამბობ, ბევრი ისეთი საკითხია გადასაწყვეტი, რომელიც ელემენტარულად საერთო უნდა მოიძებნოს. აი გიორგი ამბობს იმაში, რომ ადამიანებთან, რომელთაც სრულიად განსხვავებული ხედვა შეიძლება ჰქონდეს რაღაც საკითხებში, მაგრამ არის საკითხები, რომელშიც რაღაცა საერთო უნდა მოუძებნოთ და უნდა ჰქონდეს. ხელისუფლება მოახერხა ის, რომ ფაქტობრივად ახლა ჩვენ იმით დავიწყეთ პრემიერ-მინისტრის გამოსვლით და აღარ დაგვცალდა. ხო, ადამიანმა ჩამოაყალიბა და გველაპარაკა ტყვილზე აგებული ყველაფერი რაც კი იყო, 110%-იანი ზრდა ეკონომიკაში. და ეს ისეთი ტყვილია, რომ ამას არ ჭირდება რაღაცა შემოწმება და ციფრების სახში შეიხედავ, ხო, საკუთარ მასივარს გამოაგებ, საკუთარ მდგომარეობას შეხედავ და მიხვდები რომ 33 მილიარდი გახდება თუ 53 მილიარდი და ამას ციფრებს რო გეუბნები, შენ თუ არაფერი არ გშველის, რა მნიშვნელობა აქვს ის რა ციფრებს იტყვის იქ? როდესაც 20000 კაცს ჩამოერთვა სოციალური აი ეს დახმარება, იმ 20000-დან ერთი თქვი კიდევაც ერთს ვიცნობ, ადამიანი რომელიც სამამთყოფოში პალიატიურში წევს, ეს რას ნიშნავს? იცით რომ იმ მდგომარეობაშია რომ სამამთყოფოში ყავთ ადამიანი, ოჯახში არავინ არ აყავს და რატო ჩამოერთვა, იცით? რომ ვერ შევიდა სოციალური მუშაკი იმ სახლში, თუ ადამიანი სამამთყოფოში წევს და კიდევ კარგი რომ ის არის პენსიონერი და 10% იხდის, 10% თავის პენსიიდან იხდის იმ სამამთყოფოს ხარჯებს, დანარჩენს კიდევ კარგი სახელმწიფო უხდის. კარგი იქნებოდა რომ მთლიანად გადახდილი იყოს პენსიონერისთვის. ეს მაინც ხო შეიძლება გაუკეთო ადამიანს, რომ პენსიონერის ხელფას არ უმატებ, მთლიანად მაინც გაუკეთე სოციალური პაკეტი, ჯანდაცვის პაკეტი გაუკეთე, ხო? ეს ხო ესეც ხო შეიძლებოდა იმ 30 მილიონში არ ჯდება, კაცო, 57 მილიონი გამოათავისუფლეს მაგითი. აი ეს რაც ჩამოართვეს ამ 20000 კაცს. შეიძლება ბევრს მართლა ჩამოსართვა,
1: ესეც რომ 10% ეს არის კოიკის საფასური, თორემ წაღლები რაც შეჭirdება იმას
0: ის კიდე ცალკეა და ამას რატო გეუნებით ხალხო? ურთულეს მდგომარეობაში ვართ და ამ დროს ტელევიზორი და გველაპარაკებიან თითქოს მათთვის მართლაც გაურკვეველია, იმიტომ რომ სხვა წრეა, სხვა ადამიანებია, სხვა გარემოში ცხოვრობენ, სრულიად სხვა გვარად. აი ფულის ამაზე ხშირად ულაპარაკია ხო ჩვენ ტელევიზიაში, იგივე დავით არხალმოურავი ხშირად ლაპარაკობს ამაზე, თქვა როგორი ეკონომიკა უნდა გაგვეკეთებინა, სხვა ტელევიზიებში ხშირად მიდის ამაზე ლაპარაკი, რომელთაც ბევრამეში არ მეთანხმებით, მაგრამ ამ საკითხში შეიძლება ბევრი რაღაცა საერთო ჰქონდეს. ის რომ ქვეყანა გადაიქცა შავ ბაზრად, ის რომ ამ ქვეყანაში ვებერთელა ფული ტრიალებს, ოღონდ ეს ფული არა ხალხამდე არ მიდის, არაფრით არ მიდის ადამიან პირიქით, კიდევ და კიდევ უარესი ხდება ცხოვრება. აქ ამაზეა ლაპარაკი და ამ დროს მერე კრიტიკა და მერე ის რაც მოხდა. აი რითი დამთავრდა მერე გიორგი? დამთავრდა იმ საშინელი რაღაცა ცემა ტყებით. ის 10 კაციც კი, რომელიც შიგნითაა შესული და რომელიც კიდე გეუნებით, რაღაც გარკვეულ წილად კომპრომისულის და გადაიდგა, რომ აი კი ბატონო შედიან პარლამენტში, იმათ რა გამეტებით ურტყავდნენ ერთ და ორ მამაკაც ქალები ეგ უმეტესად და რამოდენიმე მამაკაცია სულ. და რა, მერე თან არ ვიცი იმას, ერთი მომენტი კაი შეიძლება ახლოს შედგა. ხო, ახლა მე არ მინდა პიროვნულად ესე გამოვყო, მაგრამ როცა მსოფლიო ჩემპიონი ხარ, კაცი და შენი ერთი ხელის მოკნევა, სრულიად სხვა არამეა. ხო, როცა სპორტსმენი ხარ. ხა გიორგი სპორტსმენია, მე ამას რო ვლაპარაკობ, მას ყველაზე კარგად ესმის, სხვა პასუხისგებლობა გაქვს, როცა შენ ხარ ადამიანი, რომელსაც ძალა იმაზე მეტი გაქვს, ვიდრე ჩვეულებრივ მოქალაქეს, ხო? და მერე მეორე ჯერ ხედავ, რატო ვიძახე? ერთი კაი შეიძლება იმ მომენტში იქ იყავი და ვერ მოითმინე. მერე უკვე წრე და არტყი, შეხვედი უკნიდან მოუვარე და კიდევ თავიდან ჩერთვები. ნუ ახლა არ ვიცი ამას რა ქვია, ხო? ჩხუბის მეტი რა მინახავს? კაც 92-95-ის პარლამენტში ვიყავით, შეერაღებულები იყვნენ ნახევარზე მეტი დეპუტატები, სამოქალაქო ომი იყო ახალი მორჩენილი, ყველა-ყველას მტერი იყო თითქმის. იქ არ ხდებოდა ესეთი რაღაცა. იქ ადამიანური მომენტი მეტი იყო და ეს რა ვნახეთ? ეს დაჟჯა იყო. დაჟჯა იმაზე კრიტიკა როგორ გამიბედე იმაში დარბაში. კრიტიკას როგორ ვბედავთ ტელევიზიაში, ცოტახანში ტელევიზიების დახურვამდე მივალთ. და მე რა ის საშუალებას კი არ გვექნება, რომ ერთმანეთს თუნდაც ვესაუბროთ და ერთმანეთს ვეკამათოთ კიდევაც. ამის საშუალებას გვართმევენ. თორე თქვენ ახლა ნახეთ, რომ აი განსხვავებულია, ხო, გიორგი შეულე, მე სხვანაირად უყურებ. კი ბატონო, გასაგებია. ჩვენ ეს ხომ არ ნიშნავს, რომ ერთი ქვეყნის შვილები არა ვართ. ეს ხომ არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ვერ თანხმდებით იმაზე, რომ ქვეყანა როგორ უნდა იყოს მოწყობილი. აი როგორ უნდა იყოს, რა სისტემა უნდა გქონდეს, როგორი საარჩევნო სისტემა უნდა გქონდეს. აი ასეთ რაღაც ცებში შეიძლება შევთანხმდეთ, მაგრამ რაღაცებს შეიძლება არ შევთანხმდეთ. შეიძლება პოლიტიკურ ვექტორზეც ვერ შევთანხმდეთ, მაგრამ ეს არ არის ტრაგედია. შეიძლება რაღაცა საკითხები იყოს, რომელსაც კამათი ქონდეს, რომ არა ბატონო, ასე გვირჩევნია, რომ ეკონომიკა ამგზით განვითარდეს, ან ასე განვითარდეს, მაგრამ ამას ყველაფერს თავის ჩარჩოები აქვს. ეს აღარ არსებობს. ჩვენ მივიღეთ ქვეყანა, სადაც ერთი ადამიანი წყვეტს და დანარჩენი, აი ახლა გიორგი იხსენებდა პრემიერ-მინისტრების, ეს პრემიერი არ აგებს პასუხს იმ დანარჩენ პრემიერებზე. ვირიქით, კაცო, ამბობს აგერ დავიჭირე კიდევაც და ციხეში ვყავს უღარ. ანუ ეს ისე ლაპარაკობს და ისე წარმოგვიდგენს ყველაფერს, რომ თუ კარგი გაკეთდა, ეს იმ კაცს მაგააკეთა, იმიტომ რომ ის იყო მთავარი, იმიტომ თვითონ ამბობს პრემიერ-მინისტრი, მე მეორე ვარო. ქვეყანაში ამას პირდაპირ ვაღიარებს და ამბობს პრემიერ-მინისტრი კონსტიტუციურად პირველი პირი ამბობს, რომ მე ქვეყანაში ვარ მეორე. ანუ არსებობს კიდევ სხვა ვინმე. და ის პირველი პირი წვეთს, ხვალ რო ამას უთხრას, რომ შენ სახში უნდა წახვიდე, ხმას არ ამოიღებს, ისე დაიხურავს ქუს და წავა სახში. და ადამიანთა გარკვეული ნაწილი ამას ამართლებს. აი აქ არის პრობლემა. ასეთ ადამიანს ვერ შევთანხმდებით, თორე დანარჩენზე ყველაფერზე შეიძლება, რომ თუ შეიძლება ვერ შევთანხმდეთ, მაგრამ არა უშავს. მაგრამ იმაზე როგორ უნდა შევთანხმდე, რომ ქვეყანაში, სადაც უკვე არ ვიცი 300-400 წელი აზროვნება შეიცვალა უკვე ადამიანების. და ადამიანებს აზროვნება მარტო იმაში კი არ შეიცვალა, რომ ფორმა მოძებნეს, რომ ხელისუფლების წყარო ადამიანები, არამედ ჩამოაყალიბეს კიდევაც ეს მექანიზმები. და ეს მექანიზმები, გამართული მექანიზმები მუშაობს. და ამაზე ვინც არ თანხმდება, მე იმასთან გამიჭირდება რა, ერთ სახელმწიფოში კი ვიცხოვრებ, მაგრამ ვეცნები, რომ მის მაზრმა არ გამოიმარჯოს. უსაფრთხოების გამო თავისუფლების დაკარგვა არსებობს. ხორფსის თეორია ერქვა ამას და არის ადამიანები, რომლებიც ამას ფიქრობენ, რომ ოღონდ უსაფრთხოთ ვიყო და თავისუფლება არ მაინტერესებს. დიქტატურა იყოს დიქტატურა, ქაოს ხომ ჯობია? ხო, თავარია საფრთხე არ გქონდეს, თავარია ჩემი უსაფრთხოება იყოს დაცული და იყოს თუნდაც ნებისმიერ მართლობის ფორმა.
1: მაგრამ მან ზუსტად მან და არ ახარ დაცული. აი ზუსტად მან და არ ახარ დაცული.
0: მან მივდივარ სწორედ, რომ სინამდვილეში აღმოჩნდება, რომ არ ხარ, სწორედ მაგის გამო არ ხარ დაცული, იმიტომ ასეთი ფორმა არსებობს. და ადამიანებს ეს კიდე გეუნებით, მე-16-17 საუკუნეში ყალიბდებოდა მექანიზმები, ჩამოყალიბდა ამისი. ეს ახალი კი არ არის, რაღაც ასეთ კი არ ხდება. ჩამოყალიბებული მექანიზმებზე გეუნებიან თავზე გადაგვახიეს. და დასავლეთი რო გეუნება, რომ თუ შენ გინდა ნორმალურ სახელმწიფოში, ასე ვთქვა, ცხოვრება, თუ შენ გინდა, რომ თან ჩვენთან კონდეს ურთიერთობა, მაშინ მე დავალებას კი არ გაძლევ. ეს არის ჩვეულებრივი ნორმა. თუ გინდა, რომ ნორმალური იყო, ნორმა უნდა შეასრულო. სხვანაირად არ გამოვა გეუნებიან და ამას ქვია, აი ისინი ერევიან თურმე ჩვენს სიმაში, რა ქვია, ცხოვრებაში. ჩვენს პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩვენ სუვერენიტეტს არ გვევენ, იმიტომ რომ გეუნებიან, რომ არ მომწონხარ შენ. აქ იმაზე კი არ არის, რა ქვია, რატო ქუდი არ გახურავს მაღაზი კი არ არის, რა ქვია, იმის მიზეზის მოძებნა. არა, გეუბნება, ეს და ეს გასაკეთებელია.
1: ანუ ელემენტარულად რო ვთქვა რა, ახლა ქვეყანა, რომელშიც განვითარებულია კანიბალიზმი, სიტყვაზე ვთქვი. და ევროპული, ანუ ვთქვა ამერიკა, ანუ დასავლური ქვეყნებმა რო გითხრან შენ რო არა, სანამ კანიბალიზმი იქნება, ჩვენი წევრი ვერ გახდები, როგორ შეიძლება ახლა მე ადამიანთან, რომელიც ადამიანს ჭამჭად მივიღო ჩემს დიდ ოჯახში. და შენ ეუბნები რო ჩემს სუვერენიტეტს ეხები,
0: კაცო. მე რა ჩვენს ქვეყანაში არის მოსულა.
1: ე, შეიძლება ამბავია ჩვენს ქვეყანაში.
0: ბატონო, თუ არის კულტურა ესეთი როგორიც არის.
1: ხო და ის გეოვნება თუ არის, იყავი იქ სადაც ახარ რა, ხო, ჩემთან და ნუ მოდიხარ, მაგრამ თუ ჩემთან გინდა, ეს უნდა შეცვალო. ანუ აქ ადამიანებმა სწორად უნდა გაიგონ რა, ბევრი რაღაცა არის საერთო პრინციპზე აგებული. აი თუნდაც იგივე დემოკრატიული პრინციპები, ხო? საერთო პრინციპზე უნდა იყოს აგებული. ისე კი არა, რომ ჩვენთან დემოკრატია სხვანაირია, იქ დემოკრატია სხვანაირია. არსებობს რაღაც საერთო პრინციპი, რომელიც ყველასთვის არის დასაცავი. მაგრამ დანარჩენი ყველა კულტურა ავიღოთ. ყველა ქვეყანას თავისი კულტურა აქვს და კულტურულ ასპექტში ვერავინ ვერ შეგედავება და ვერ ჩაიჭრება. ეხლა ამ ფრანგებს თავიანთი კულტურა აქვს, გერმანელებს თავიანთი კულტურა აქვს. წლები, ანუ ასეული წლებია ერთმანეთს ებრძოდნენ.
0: კი,
1: ზუსტად იმიტომ, რომ აი ამ კულტურულ ასპექტში ერთმანეთს ვერიტანდნენ. ამბობენ, რომ თქვენ ღორები ხართ ერთი მეორეს და მთელი ამბობენ, მაგრამ დღეს ეს კულტურა შენარჩუნებულია ერთშიც და მეორეშიც, მაგრამ ის ძირითადი ასპექტები, რაზედაც თქვა დგას ევროპული დემოკრატია, ორივე ქვეყანა ამ ასპექტებს იცავს. იმიტომ, რომ ნუ მიიღო ამან ასე მოხდა შეთანხმება, რომ ამაში ვთანხმდებით. ამაში არ ვთანხმდებით, ეს ცალკე ეს ჩემია. მაგრამ აი საერთო რაც არის, რაც ყველამ უნდა მიიღოს და რაც ყველას გვაწყობს, ამაზე უნდა შევთანხმდეთ და შეთანხმდნენ. ახაც იგივეა, რაც გთხოვენ, სასამართლო სისტემა უნდა იყოს თავისუფალი. არ გვინდა რომ იყოს თავისუფალი? ანუ მე რო ვიცი მაგალითად, რომ მე და გოჩას რაღაც სადაო თემა გვაქვს და კარგი, მე და შენ ვერ გადავწყვიტეთ, წავედით სასამართლოში. ვიცით, რომ სასამართლო იმჟელებს იმ კანონებით, რა კანონებზეც ეფუძნება ის დემოკრატია, რომლისთვისაც ყველანი ვიბრძვით. და ან მე გავმართლდები, ან გოჩა გამართლდება, მაგრამ ერთმანეთთან არ გვექნება. შეიძლება წენა მქონდეს, რომ წავაგე, მაგრამ ვიცი რატომაც წავაგე. და შემდგომში უკვე ამ შეცნობას აღარ დავუშვებ, იმიტომ რომ ვიცი, რომ ყოველთვის წავაგე. მაგრამ ამ სასამართლოში თუ გავლენა მოხდა, რაღაც ზეწოლა მოსამართლეს ან დაურეკეს, ვიცი რომ მე გავმართლდი, მაშინ როცა მწვანე უნდა ვიყო, ბუნებრივია რომ მე მაწყობს ასეთ სასამართლო და არ მაწყობს მაშინ, როცა სხვა ვინმე დარეკავს და მე გამტყუნდები. აი მაშინ არ მაწყობს. და ისმის კითხვა, გვინდა ჩვენ ისეთი სასამართლო, რომ ხან ასეა, ხან როგორც მოსამართლემ გადაწყვიტა, როგორც დაურეკეს უთხრეს, ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო. ან ახლა მე უყურე იმას, რა ქვია, რა ქვია იმას, კაცო, ღარიბაშვილის კადრებს, ახლა მიდის, ჯერ პრემიერი იყო, რომ სასამართლო თავიდან ბოლომდე გათავისუფლებული, კუბლაშვილმაც თქვა, რომ ჩვენ ევროპულ სასამართლოს დავემსგავსეთ და რაღაც და ასე შემდეგ. აი ვიღაცამ იქ რაღაცა დააშავა, მე მგონი რუსთავი ორის ჟურნალისტის ძმამ რაღაც ჩაიდინა, ნუ არა აქ მნიშვნელობა ახლა სიღრმეებში არ ჩავდივარ, და ის გაამართლეს და გაუშვეს, თქვენ როგორ ამბობთ, რომ მართულია სასამართლო. თქვენ ერთი რამე უნდა გაიგოთ. ჩვენ არ ვსაუბრობთ, რომ სადღაც ვიღაცამ რაღაცა მოიპარა, სადღაც სოფელში, რეგიონში და არ გასამართლდა, იმიტომ რომ დარეკა ამ პრემიერ-მინისტრმა დაურეკა ამ ვიღაცამ. რა თქმა უნდა, ასე დონეზე მოსამართლე გამოიტანს იმ განაჩენს, რაც ეკუთვნის. ჩვენ საუბრობ პოლიტიზირებულ სასამართლოზე და ზუსტად იმ პოლიტიკურ პროცესებზე, რომელიც დღეს მიმდინარეობს საქართველოში და არც ერთი გამომართლებელი განაჩენი არ დამდგარა. ამაზე ვსაუბრობ. თორე ის კი არა, რომ სადღაცას ზროხა თუ მოიპარა, არ დააბრუნებინეს, იმიტომ რომ მოსამართლეს ვიღაცამ დაურეკა. გასაგებია, რომ მსგავსი ფაქტები ალბათ შეიძლება ხდება, არც ვიცი,
0: მაგრამ
1: ალბათ ნაკლებად შეხვდება. ამ ზროხაზე და იმაზე არ ვსაუბრობ. ჩვენ ვსაუბრობ ზუსტად პოლიტიზირებულ ასპექტზე. და ეგ არის ყველაზე დიდი პრობლემა ამ ქვეყანაში. არჩევნები ტარდება, შეგვაქვს არჩეული, რომ აი ამ ადამ უბანზე გაყავდა არჩევნები, გამამტყუნებელი განაჩენი დგება, იმიტომ რომ ასე აწყობს რა ქვია მართულ ძალას. ანუ ამაზეა საუბარი, რომ შენ აქ სამართალს, როცა ვამბობთ, რომ სამართალს ვერ პოულობ, ეს იმას კი არ ნიშნავს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ რაღაც დაბალ დონეზე, რაღაც ჩადენილ დანაშაულზე სამართალი არ დადგა. არა, ჩვენ საუბრობთ სულ სხვა დონეზე და სხვა ხარისხზე. ამიტომ ეგ სწორად უნდა გავიგოთ, რა გვინდა ჩვენ, რისთვის და ზუსტად როცა ვსაუბრობთ ევროკავშირზე, ამე იმიტომ კი არა, რომ მე მომწონს ევროკავშირი, ევროპა და არა ვარ, მე არასოდეს არ ყოფილვარ მე ევროპის აპოლოგეტი და დამცველი და მარა თუ საუბარი მიდის სასამართლო სისტემაზე, ჯანდაცვის სისტემაზე, შრომით კოდექსზე და ასე, აი ამ ყველაფერზე როცა მიდის საუბარი, მე მინდა რომ ჩვენ გადმო

0: ვიღოთ ეს გამოცდილება საქართველოსშიც. ამაზე ვსაუბრობ სულ. სხვათაშორის პირველი გადაცემა ისე დასრულდა, რომ ვერც მოვასარე, დაახლოებით მეგონა 10 წუთია გასული საუბრი.
1: აბა უცბად გავიდა.
0: უცბად გავიდა, ბევრი რამე ვერ მოვასწარით. სამწუხაროდ, მეგობრებო,
2: მეორე ნაწილში
0: მეორე ნაწილში შევეცადოთ, ხო, რომ რაკვე მოვასწროთ ბევრი რამის თქმა. მეგობრებო, ეხლა დაახლოებით 10 წუთით შევისვენებთ და მეორე ნაწილში ისევ ჩაგერთვებით დროებით.

0: ცხონებული ლევან გაჩეჩილაძე, რომელმაც ძალიან დიდი ბრძოლა გაწია და იღვაწა სააკაშვილის რეჟიმის დასამარცხებლად და მე ვფიქრობ, რომ სათანადოდ არ არის დაფასებული ამ კაცის ღვაწლი და ბრძოლა და რომელმაც მოიგო არჩევნები. საპრეზიდენტო არჩევნები მოუგო მიხეილ სააკაშვილს, ნამდვილად მოუგო. სააკაშვილის მომხრეები ამბობდნენ მერე ზოგიერთ ის პირად საუბრებში, რომ 50% ვერ დააგროვაო, მაგრამ სააკაშვილზე მეტი აიღო. ხო აიღო მეტი. მეორე ტურიც რო ჩატარებულიყო, ნამდვილად მოუგებდა. იმათ თუ დაუჯერ, მე რო ვკითხო, პირველივე ტურში მოიგო. მაგრამ ახლა რა ხდება და მე მახსოვს როგორ გამობძანდა გიანოდია მე მგონი და მაშინ რაღაცა NGO-ს ხელმძღვანელობდა, რომელიც რაღაცა exit poll-ებს ითვლიდა და ასე აკანკალებული ყბით გვიყვება, რომ 52% დააგროვა მიხეილ სააკაშვილმა, ტყუილს, აშკარა ტყუილს. და ამის მერე ამ სრულად უცოდინარ კაცს ნიშნავენ განათლების მინისტრად, რომ მთლიანად გააგრძელოს გრევა განათლების სისტემის. ეხლა ეს ბატონი გიანოდია სამხედრო ექსპერტის გახდა და გამოდის, მე გუშინ ნახებ მისი გამოსვლა იქ ფორმულაზე, შეიძლება უფრო ადრე გამოვიდა. და იქ გვიყვება. ჭობს, ესე იგი, ეს ლიბერალია, ტრამპი არ მოწონს ეთქობა და ჭობს. აშკარად ყვილებს ყვება, რომ აი რა იყო ამერიკის თურმე ირანში ამოცანა. ამერიკის ირანში ამოცანა გია ნოდიას და ნოდიებს მინდა უთხრა. საჯაროთ იყო გაცხადებული ინგლისური, იცის ნოდია.
1: კი.
0: და უნდა წაიკითხოს. საჯაროთ ამერიკის, ისრაელის, სხვა შორის მათი მოკავშირე დიდი ბრიტანეთის იყო, რო იცოდეს ნოდია. საჯაროთ გაცხადებული იყო მინიმალური ამოცანა. ეს არის 11000-მდე, იქ თუ არ ვწდები, 11000-მდე ობიექტი, რომელიც უნდა მთლიანად განადგურდეს. მთლიანად იყო 50000 ობიექტი გაცხადებული, რომელიც უნდა განადგურდეს, 50, მაგრამ მინიმალური ამოცანა იყო 10000 რაღაცა ობიექტის განადგურება. ეს იყო მინიმალური ამოცანა, ასევე მინიმალური ამოცანა იყო პოლიტიკური ელიტის, მართველი პირების განადგურება. არანაირი სხვა მინიმალური ამოცანა არ ყოფილა. ეს იყო მხოლოდ ამავდროულად ისრაელს ჰქონდა მინიმალურ ამოცანებში იმ ტერორისტული ორგანიზაციების განადგურება, რომლებსაც აფინანსებდა ირანი იქ. სხვა არანაირი მინიმალური ამოცანები არ იყო გაცხადებული, ამას ნოდიების გასაგონად ხსნი. ეს ამოცანა მთლიანად მიღწეულ იქნა 60 დღეში, რის უფლებაც ჰქონდა ტრამპს. მას არ ჰქონდა ომის წარმოების 60 დღეზე მეტი ომის წარმოების უფლება. ამ პერიოდში მთლიანად განადგურდა ეს 10000-ზე მეტი სამხედრო ობიექტი. განადგურდა ფლოტი საზღვაო, განადგურდა ფლოტი საჰაერო, განადგურდა სარაკეტო ფლოტის 90%. განადგურება დაიწყეს იმ ქარხნებისა, რომლებიც ორმაგი დანიშნულება რას ნიშნავს, ესე იგი პროდუქციას აწარმოებს მოქალაქეებისთვისაც და სამხედროებისთვისაც. ამ ქარხნების ასევე მოსპობილი იყო იმ ელიტის ყველა მთავარი მოქმედი პირი, ეს ამოცანაც მიღწეული იყო და შემდეგ ეტაპზეც კი მოასწრეს გადაცვლა, სადაც იყო უკვე ისეთი ობიექტები, ხიდები, ელექტროენერგიის, მაგრამ იქ ირანმა ესენი უკვე მინიმუმს იქით იყო ამოცანები, იქ ირანმა მიმართა ხრიქს, 100000 კაცი მიიყვანა, 100000. და დააყედა ეს ხალხი ამ ობიექტებთან და გასაგებია, რომ ეს ქვეყნები ახლა არის დემოკრატიული ქვეყნები, იმ ხალხს ვერ დაბომბავდნენ. ასე რომ ამერიკამ პირველი მინიმუმი ამოცანა მიღწეული იქნა. ახლა ნოდია რო გვიყვება, რომ თურმე მინიმალური ამოცანა იყო, რომ რეჟიმი რაღაცას დათმობს, ტყუილია, ეგეთი მინიმალური ამოცანა არ არის იქ და არც ყოფილა დასახელებული. მაქსიმალური ამოცანა იყო რეჟიმის თვლიანი შეცვლა, მაგრამ ასევე ბატონმა ნოდიამ უნდა გააცნობიეროს და ნოდიებმა როგორ იყო ეს ამოცანა დასმული. მხოლოდ იმ პირობებში თუ აღმოჩნდება ნოყიერი ნიადაგი. რა არის ნოყიერი ნიადაგი, რაც არ აღმოჩნდა იქ? მე მომყავ სულ ავღანეთის მაგალითი და მე მგონი ამ ხალხს რო ლაპარაკობა, ვერ იგებენ რას ვამბობ. ავღანეთი თავის დროზე ჯერ კიდე გიორგი სააკაძემ აიღო, რომ ამბობენ აუღებელიაო, მაგრამ საბჭოთა კავშირმაც დაიპყრო ავღანეთი და ამერიკათმაც. ორივე ქვეყანამ, საბჭოთა კავშირმაც და ამერიკამაც, რო დაიპყრო ავღანეთი, ცდილობდა იქ თავისი ცივილიზაციის შეტანას. ეს ბუნებრივია. ვერც ერთმა ის ვერ გააკეთა. ავღანეთში ცხოვრობს 20-ზე მეტი, ესე იგი, ცალკე სხვადასხვა ეროვნებები, სხვადასხვა ეთნოსები, ტომები პირდაპირ ვთქვათ, ჯამში 20-ზე მეტი არიან. ესენი მარტო პუშტუნები კი არა, მაგალითად ჩვენთვის ნობილი ყირგიზები, ყაზახები, თურქმენები ცხოვრობენ, ტაჯიკები ცხოვრობენ. მოკლედ 20-ზე მეტი არიან ესენი. და სხვადასხვა ენაც აქვთ. კულტურულადაც არსებობს დიდი განსხვავებები მათ შორის. და ავღანეთში არის აი ესეთი ეთნიკური, ტომობრივი, კლანური საგვარეულო მართლობა და ეს მართლობის სისტემა არის მე-9, მე-10 საუკუნეების სისტემა. ვერც საბჭოთა კავშირმა და ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ვერ შეცვალა ეს სისტემა. საბჭოთა კავშირი ცდილობდა, რომ საბჭოთა სისტემა დაენერგა, ამერიკელები ცდილობდნენ, რომ დაენერგა ამერიკული სისტემა დემოკრატიული მართლობის, ვერ გააკეთეს. მაინც ის მე-9, მე-10 საუკუნის კლანურ, გვარულ, ტომობრივ რაღაც ეთნიკური მართლობის სისტემა. პოლიტიკური ვერანაირი ცვლილება. ვერ შეცვალეს ეკონომიკური ურთიერთობები, კაცო, ეკონომიკა ძირითადად ნარკოტიკების მოხვანაზე და რეალიზაციაზე ორიენტირებული. ესეც ვერ შეცვალეს, ვერანაირი თანამედროვე ეკონომიკური სისტემები, სადაც საქმეებს არ არჩევენ და ხალხს არ კლავენ, ვერ დანერგა, ვერ საბჭოთა კავშირმა, ვერც ამერიკამ. ვერ სოციალურ სფეროში ვერაფერი ვერ შეცვალა, კაცო, განათლების სისტემა ვერ შეცვალა, თქო 50%-მა მოსახლეობის კაცების ნახევარმა წერაკითხვა არის ეს ნახევარი. ქალებზე არ ვლაპარაკობ, სხვა ციფრებია. ზოგი წერს 50%-მა არის ისო, ზოგი წერს 80%-მა, ზოგი წერს 95%-მა ქალების არის ის წერაკითხვა. ქალი საერთოდ სახლიდან ვერ გამოდის და ვერ შეცვალა ეს სისტემები, ვერც პოლიტიკური, ვერც ეკონომიკური, ვერც სოციალური, ვერც მეცნიერება, ვერც განათლება, მედიცინა, კაცო, მედიცინა. ეს სფეროებიც კი თანამედროვე წამლები, ვერც საბჭოთა კავშირმა შეცვალა, ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. ამიტომ წავიდა საბჭოთა კავშირი ავღანეთთან, ამიტომ გაიქცა ამერიკა ავღანეთთან.
1: მენტალიტეტიც ვერ შეცვალა.
0: აქ ჩვენ 50 წელი ვერ შევცვლით. იგივეა ირანში. ამ ომის პროცესში დაინახა ამერიკამ, რომ მენტალობა ირანელების არ არის ისეთი, რომ იქ ამერიკა შევიდეს და სახმელეთო ოპერაციაზე არც იყო ლაპარაკი, ესუ დავის საკითხი იყო. холод იმ შემთხვევაში თუ იქ ნოყიერი ნიადაგია, იმიტომ რომ ამერიკამ გაითვალისწინა ავღანეთის გამოცდილება და სირიაშიც ის მოქმედებდა ადგილობრივი მოსახლეობის ხარჯზე და აქაც იგივეა, აქაც სულ ეხლაც მიდის ლაპარაკი, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის შეცვლა უნდა დავიწყოთ, რომ მათ ხარჯზე მოხდეს. იქ არ იქნება სახმელეთო ოპერაცია, იმიტომ რომ დემოკრატიული ქვეყნებია და შემდეგ შეიძლება რას ნიშნავს დემოკრატია, იცით, რომ 100 მშობელმა დაღუპული შვილები შეიძლება პრეზიდენტს უჩივლოს და დაიჭირონ კიდევაც პრეზიდენტი, თუ დამტკიცდება, რომ ეს ოპერაცია არ იყო გამართლებული. ამიტომ სხვა სამყაროა ის სამყარო და სხვანაირად მოქმედებენ და მინიმუმი სრულად მიღწეულია. ეხლა ორმოზის რუტეო, კაცო, ორმოზის რუტეს და მთელი პერიმეტრი

0: ყველგარო შეიტანოს და შეაქვს კიდევაც საერთოდ კაც არ ესმის საკითხები რომელზეც ლაპარაკობს. ეს რუტე დახურული რო იყო ეს აწყობდა მხოლოდ ამერიკას და მხოლოდ რუსეთს. მაგრამ გაიხსნა, რატო გაიხსნა? ზეწოლა უზარმაზარი და იმიტომ იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის უზარმაზარი ზეწოლა. ამაშია საქმე, რომ ხვები ცხედავენ, რომ ამით იგებ მარტო ამერიკა და რუსეთი და ამიტომ იძულებულიც არიან რომ ეს გააკეთო. რატომ არ გრძელდებაო მისიც არ ესმით? არ არის ამერიკის შიგნით თანხმობა არც კონგრესის, არც სენატის, არც სრულიად პოლიტიკური საზოგადოების, ამიტომ ვერ გრძელდებაო მე. არ არის შიდა თანხმობა, დემოკრატიული ქვეყანა კანონი კანონობს. აი ამიტომ არ არის და არა, იმიტომ ვიღაცა მეუბნება, ირანმა ომი მოიგო, კაცო, ფლოტი აღარ აქვს. არც საზღვაო, არც აჰაერო, არც არაკეტო, ამდენი რაღაც დაინგრა, ამდენი ლიდერი მოკლეს, ომი მოიგო. ну аба მე არ ვიცი აბა ომის საგება რაღა არის ესე იგი ამ ხალხს გონია რომ მაინც და მაინც უნდა დაიფქრონ თლიანად სახმელეთო ოპერაციით დაიფქრონ აღარ არის ეგეთი ომები აღარავინ აღარავის აღარ იფქრობს ასეთნაირად ეს მარტო ჩვენ ვართ ისეთ გარემოცვაში რომ იქით რუსეთი იქით თურქეთი იქით რომ ასე დაგვიფქრონ თორე სხვაგან ესე აღარ ხდება არჩევნებზე 2.150.000 კაცზე მეტი არასოდეს არ მოსულა, არასოდეს. და ჩვენ ფურცელი კი არ შევავსეთ, აუდიო ჩავწერეთ, აუდიო, აი?
1: მტკიცებულებს.
0: აუდიო მტკიცებულებს. სადაც ადამიანებს ვეკითხებოდით და ხმას წერდით პირდაპირ. 900.000-მა კაცმა მკაფიოდ ჩანდა იმ ჩანაწერებში მათი პასუხები. იქ იყო პირველი კითხვა, ქსურთ არა ევროინტეგრაცია? და მინდა უთხრა ყველა ჩვენ მაყურებელს და ყველას რომ 70%-მა თქვა რომ გვინდა ევროინტეგრაცია. იქ ესე არ იყო კითხვა დასმული რომ ქსურს თუ არა ევროკავშირში. იქ იყო კითხვა ესე რომ ევროინტეგრაცია და ნეიტრალიტეტი არა ნატო. და ზუსტად გეტყვით 79.4%-მა თქვა რომ მე ნატო არ მინდა, მინდა ნეიტრალიტეტი, მაგრამ მინდა ევროინტეგრაცია. ასე რომ ეს არის მოსახლეობის უმრავლესობის დაკვეთა, ეს მაყურებელმა მინდა რომ იცოდეს და ეხლა ახალი კვლევით 71% ამბობს რომ მას უნდა ევროკავშირში. ეხა წევრობა უნდა, ინტეგრაცია უნდა, ჩვენ მომხრევართ რომ შვეიცარიის ტიპის ინტეგრაცია მოხდეს. შვეიცარია ინტეგრირებული ევროკავშირში ისევე ღრმად, როგორც მაგალითად, არ ვიცი, საფრანგეთი. მაგრამ ამავდროულად პოლიტიკური თვალსაზრისით შვეიცარია ბევრად უფრო დამოუკიდებელია ვიდრე იგივე საფრანგეთი და ეს მოდელი ჩვენთვის ყველაზე კარგია. ამავდროულად იგივე 70%-მა მაშინ თქვა, რომ მე მინდა ევროკავშირში ინტეგრაცია, მინდა მე ნეიტრალიტეტი, მაგრამ ამავდროულად რუსეთთან მინდა დალაგებული ურთიერთობა, მინდა დიალოგი რუსეთთან, მინდა ღრმა მყარი ეკონომიკური ურთიერთობები და მშვიდობა მინდა მასთან. ეს ჩანაწერები ჩვენ გადავეცით ხელიდან ხელში ირმა ინაშვილმა გადასცა ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს, ყველა ამერიკულ სენატორს, ყველა ამერიკის კონგრესმენს. ჩვენმა მთავრობამ წაიღო ეს ჩანაწერები, მთელი სამსახური მოვიდა, გაანალიზა ყველამ, დადგინდა რომ არ არის ყალბი მსოფლიოს, ყველა ელს დაურიგეთ, ყველა ელს ევროკავშირის ელს. არავის ეჭვი ამაში არ შეუტანია.
1: ბატონმა პაპუაშვილმა ასეთი რამ ბრძანა, რომ ჩვენო ასეთი ევროპა როგორიცო დღეს არისო, საერთოდაც არ გჭირდებაო. მაგრამ საოცრება ის არის, ბატონო დავით, რომ ამის პარალელურად პარლამენტის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე ლუქსემბურგს თხოვნით მიმართავს, რომ უშუალოდ საქართველოს მხარეს ევროპასთან ახალი დიალოგის დაწყებაში.
0: ევროპის ბიუჯეტი არის შედგენილი ისე, რომ ეს არის ბევრი ფული, რომელიც მოდის ქვეყნებში.
1: ამ წუთში ფაშინიანმა რამდენი მილიონი, ათეულობით მილიონი დოლარი.
0: ეს არის ფული, რომელიც მოდის და რატომ არ შეიძლება ვიყოთ როგორც პოლონეთი ევროპაში, რომელმაც არაფერი არ დათმო, თანხებს იღებს პოლონეთი, თავისი ეკონომიკა ნელ-ნელა ფეხზე დააყენა, შეერაღებული ძალები ფეხზე დააყენა და ამ დროს ერთი მისხალი არ დაუთმია არაფერი ევროკავშირისთვის. ეროვნულ პოლიტიკას ატარებს. ჩვენც ესე რატო არ ვარ? სულ სხვა რამე ხდება აქ. პოლონეთი არ აღშენებს ფეოდალურ მონოპოლიურ სახელმწიფოს და ამიტომ არ უჭერს იქ ყოფნა. ჩვენთან მთავარი პრეტენზია ეს არის. ამას ხოკობახიძე არ აღიარებს, იმიტომ მისი გაკეთებულია ეს.
1: თუმცა ბატონო,
0: იმიტომ ვინცა უნდა მიიღოს ის კანონები, რა კანონებიც კობახიძე მიიღო, იტალიამაც რომ მიიღოს და საფრანგეთმაც.
1: იგივე რეაქცია
0: იგივე ეს რომ ეს რას აკეთებს შენ?
1: ეხლა ევროპარლამენტში კაცრი რეზოლუცია იქნა შემუშავებული და ბატონი კობახიძე აი ამ დოკუმენტზე საუბრობს, რომ მსგავსი დოკუმენტები ქართულ საზოგადოების ინტერესს აღარ იწვევს.
0: როგორ არ იწვევს, რა თქმა უნდა, ხალხს ეს ადარდებს. მე მესმის, ნუ ბატონი კობახიძე ევროპის წინააღმდეგია, ეს ერთი ცხრილი და მეორე ცხრილი ფეოდალური და მონათლობელური საზოგადოების შენებლობის მომხრეა, ესეც მესმის. და ისიც მესმის, რომ ჩვენ საზოგადოებაში არის ბევრი ხალხი, მაგრამ ეს ეს უმრავლესობა არა, ვისაც ეს მოწონს. ვესმის ეს ახლა ოჯახის წევრები ყავს, რომლებიც პირიქით მოწონთ კობახიძე და მოწონთ ასეთი მიდგომა. Ну, რა სიზავ, ეგ არის დემოკრატია.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ და მე მინდა მივესალმო მაყურებელს ან რადიო მსმენელს, რომელიც ეხლა შემოგვიერთდა. მოგესალმები ძვირფასო მეგობრებო და თუარი ხაზზე გიორგი ფოფხაძე ტექნიკოსებს ვთხოვ მითხრან, არის თუ არის არის ხაზზე გიორგი ფოფხაძე?
1: მოგესალმები. ჩვენ სტუდიას თხოვო ეთერის ხმა უწიოს, არ მოდის უკან ამაზე ჟურნალისტები, აბრატკაზე არ მესმის ხმა კარგად.
0: ანუ შენ ხურსასმენი არ გიკეთია, ხო? ეხლა ისე გესმის.
1: ხურსასმენი არ მიკეთია მანქანაში დამწერა.
0: კი ბატონო, და ასე ვთხოვ ტექნიკოსებს, რომ სამი ეკრანი გაგვიკეთონ. ალბათ გააკეთებენ სამ ეკრანს ჩვენი ტექნიკოსები. ტექნიკური ჯგუფი რა ხდება?
1: აი, ხანდახან არის ხოლმე ეგეთი
2: რაღაცები.
0: გავაგრძელოთ, გიორგი, ჩვენ საუბრობდით. აი, დიდი მადლობა ტექნიკოსებს. ჩვენ საუბრობდით და განვიხილავდით პარლამენტში პრემიერის გამოსვლას. შენც უსმენდი ალბათ, ხო?
1: კი, უსმინე. აყვავებულ საქართველოში რომ ცხოვრობ.
0: კი, ანუ კრიტიკა ჩვენი მხრიდან ყოველთვის ჯანსაღი უნდა იყოს. თუ ვაკრიტიკებთ, ვასაბუთებთ კიდევაც, რატო ვაკრიტიკებთ? სიმართლე რომ გითხრა, მე უკვე მე და გოჩემ ვისაუბრეთ რა, რომ მე არც ერთი პრემიერ-მინისტრი არ მახსოვს. არც ერთ ხელისუფლებაში, არც ერთი პრემიერ-მინისტრი არ მახსოვს, რომელიც მოიწვიეს, რომელსაც მოუწია მოხსენება პარლამენტის წინაშე და რომ ვინმეს ეთქვას, რომ იცით რა არის, ძალიან ცუდად არის საქმე, ბევრი რამე გვინდოდ რომ გაგვიკეთებინა, ვერ გავაკეთეთ, ვერც ამას გავაკეთებთ, ამას ნოელოდებით, ვერც იმას გავაკეთებთ, ამასაც ნოელოდებით. ყველა ამბობდა რომ ძალიან კარგად არის საქმე, რომ აი ჩვენ ეხლა იმდენი რაღაცა გავაკეთეთ, რაც არ იყო გაკეთებული მთელი ამ 30 წლის განმავლობაში, თუ 36 წლის, რაც თავისუფლება მოვიპოვეთ საბჭოთა კავშირისგან. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ მე ერთი რამე კიდე ვერ გავიგე, გიორგი, და შენ ალბათ მოიყვან მაგალითებს, ევროპული ლიდერების მაგალითებს მოიყვან. ამის იმედი მაქვს, რა ვერ გავიგე. პრემიერ-მინისტრი თავიდან ბოლომდე იხსნის პასუხისმგებლობას იმ 12 წელიწადზე, როდესაც ქართული ოცნება იყო მართველობაში და პრემიერ-მინისტრებად სხვა ხალხი ყავდა. აი იმ 12 წელიწადზე ის ყოველთვის ისურს ხელს, რომ ეს იყო იმის დროს გაკეთებული, გაფუჭებული, ეს ამის დროს გაფუჭებული იყო, ერთი დავიჭირეთ, ჩავსვით, მეორე გაიქცა საერთოდ და ასე შემდეგ. და ასე შემდეგ. და ანუ ხდება, როცა ერთი პარტიის სხვადასხვა ლიდერი ერთმანეთისგან ისურს ხელს და ამბობს, რომ ეს მთლიანად პარტიის ბრალი და რამე კი არ არის იმ პარლამენტის, რომელიც მუდმივად უმრავლესობით არის პარლამენტში, ანუ 12 წლის განმავლობაში, ეხლა უკვე 14 წლის განმავლობაში უმრავლესობით არის პარლამენტში, ანუ პარლამენტის ბრალი არ არის, რომელიც ამტკიცებს მთავრობას, რომელიც გადაირჩევს მთავრობას და ასე შემდეგ. არამედ ცალკეული, მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა კითხვა, რომ ეს გახარიას ბრალი იყო, მაშინ შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო და რაღაც, და მინდა უბრალოდ შევახსენო. თუ ბატონო პრემიერო, თქვენ თუ თვლით, რომ გახარიამ, რაც მაშინ ჩაიდინა და გავრილოვი შემოუშვა, თუ ეს იყო დანაშაული, იმის შემდეგ გახარია გახდა პრემიერ-მინისტრი, მაშინ ან როგორც მინიმუმ რატო არ გაათავისუფლეთ, როგორც მაქსიმუმ რატომ არ დაიჭირეთ, მაშინ თუ ეს დანაშაული იყო. თუ ეს არ იყო დანაშაული გავრილოვის შემოსვლა საქართველოში, მაშინ ამ თემაზე რატომ ელაპარაკებით, თქვა, თუნდაც გახარიას პარტიის წევრებს და ეუბნებით, რომ თქვენი თავმჯდომარე იყო მაშინ და ასე შემდეგ. თქვით, რომ ეს თემა საერთოდ განსახილველიც არ არის, იმიტომ რომ მართლმადიდებლური კომიტეტის დონეზე წყდებოდა ეს ყველაფერი, ბუნებრივია შემოუშვით კოლეგა, რომელსაც უნდა გაემართა ეს შეხვედრა და ასე შემდეგ. ამაში არაფერი, არც ცუდი მომხდარა, არც რაღაც კრიმინალური, ვიღაცა თვლის, რომ არ უნდა შემოვლო ჩათვლოს ასე. ეგ არ არის პრობლემა, სალაპარაკო თემაც არ უნდა იყოს, მაგრამ თუ თქვენ ხელს იშვერთ, რომ ეს თქვენი ანმა შემოუშვა, ესე იგი თქვენ თვლით, რომ ეს არ უნდა მომხდარიყო, მაგრამ თქვენი ანმა გააკეთდა. თუ ეს არ უნდა მომხდარიყო, მაშინ ის მათიანი რატომ არ დასაჯეთ მაშინ, როცა იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი?
1: ახლა გახდა მათიანი.
0: ხო, ახლა გახდა იმათიანი, გეგი, მანამდე ამათიანი იყო. ანუ ჩვენ ახლა ამათიანი მათიანებს ვსაუბრობთ, გესმის? და როცა ხელისუფლებაში ერთი და იგივე პარტია უბრალოდ კითხავს რომ პასუხისმგებლობას უნდა იღებდეს თუ არ უნდა იღებდეს.
1: რა თქმა უნდა, გიორგი, ყველაზე ნახე ხა ამათმა სტარმერის გადადგომაზე კი ატეხეს ცივილკივილი და თქოს რომ დაიწა ევროპა, აი როგორ შეიძლებაო რომ თავრობის მეტაური გადადგესო, კაცო, როგორ შეიძლებაო და არა და ძალიან ნათელი მაგალითია ის, როდესაც პარტია მუთხა რომ შენ ეს ვერ გააკეთე, ეს ვერ გააკეთე, ეს ვერ გააკეთე და იქ ბიუჯეტზე იყო, ხო, ემაზე რა ქვია, სამხედრო ბიუჯეტის გასა ერთ-ერთი პუნქტი იმისო სტარმერ პარტია მოუწოდა რომ წაძანდე ახლა შენ პარტიის თავმჯდომარეობიდანაც და ემიდანაცო, იმიტომ პარტიას შეიძლება ამაზე პასუხისმგებლობა აღება დაჭირდეს და ამიტომ რომ არიხოს ეს რა ქვია ექსცესები, შენ უნდა წაფიდე. პარტია იღებს თავის თავზე პასუხისმგებლობას. არ მარტო სტარმერი კი არ გადადგა იქ. პარტია მაიღო პასუხისმგებლობა და პარტიამ უთხრა რომ შენ ჩემო ძმა უნდა წაფიდე ახლა. ჩვენთან ესეთი რამე არის.
0: ჩვენთან მე შეგახსენებ გიორგი. ჩვენთან ერთი პრემიერ-მინისტრი გადადგა პარტიამ დაიწყო საუბარი რომ ეს საუკეთესო პრემიერ-მინისტრი იყო, ბევრი ამს მიაღწია, მაგრამ ნუ აი მოინდომა და გადადგა. მეორე გადადგა, ასევე წარმატებული იყო, გადადგა. მესამე გადადგა, მეოთხე გადადგა და ყველა იყო წარმატებული. პარტია აპლოდისმენტებით უშვებდა და ამბობდა რომ წამბე ბევრი წარმატება ჰქონდა ამ პრემიერ-მინისტრს და მაგრამ ნუ თვითონ გადადგა. ანუ ჩვენთან გადადგნენ თვითონ თავიანთი ინიციატივით და პარტია პირიქით ამბობდა რომ ძალიან მაგარი ეს რა
1: და ყველა მოყარიას გარდა არავინ არ გადამდგარა თავის ინიციატივით. რაღაცა ისე გოჩა და გიორგი, მე მგონი გახარია იყო ერთადერთი ვინც გადადგა.
2: და შეფათაშორის მაგას ვაფასებ კიდევაც და ვთქვი რომ გახარია მართლაც. კი, იქ ნაწილი თხოვდა რომ კი არ უნდა გადამდგარიყო, ჯერ თქვათ შინაგან საქმეთა მინისტრი გადაეყენებინა, რომელმაც არ შეასრულა მისი, მაგრამ პირველი შემთხვევა იყო ოცნების პირობებში და არა მარტო ოცნების იშვიათია ეს ალბათ არც მახსენდება ესე რომ პრემიერ-მინისტრი თავისი ნებით, იმიტომ რომ არ შესრულდა ის პირობები, რომელიც იყო და კაცი კონსტიტუციის პირველი პირი რო ხარ და შინაგან საქმეთა მინისტრი შენ კი არ გემორჩილება, არამედ იმ კაცს ემორჩილება, რომელიც დღეს პირველი პირია დღევანდელი გვის ამბოს თან რა ქვია პრემიერ-მინისტრი, რომელიც კონსტიტუციის პირველი პირია, რომ მე მეორე ვარო. ანუ პირველი ვინ არის გასაგებია, ხო? აი ჩემთვის იყო რომ გახარია სხვათაშორის ჩემს თვალში ამ შემთხვევაში მართლაც სიმპათიას იმსახურებს, იმიტომ რომ ეს ნაბიჯი გადადგა და წავიდა, რომ შეხედა რომ
0: ანუ ეს პირველი შემთხვევა, სადაც კაცმა მართლა მიიღო ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ აკეთებდა, შეშფოთული იყო. მაგრამ ოფიციალური განაცხადი რომ მე გადავდექი ყველა იმ დანარჩენმა პრემიერ-მინისტრმა,
1: ხო, დანარჩენებს აა,
0: ანუ საზოგადოებისთვის ყველა თავისით გადადგა. არც ერთი არ გადააყენა პარტიამ, ხო ასეა? პირიქით პარტია, როცა ის წერდა, თან საიდან ვიგებდით ხოლმე? ხან ფეისბუქიდან, ხან იმიდან ინტერნეტიდან. იქიდან ვიგებდით თუ პრემიერ-მინისტრი გადადგა. ანუ დაწერა განცხადება, რომ მე ჩავთვალე, რომ უკვე გავაკეთე რაღაც და გაწავედი. და პარტია პირიქით ამბობდა, რომ ნახერ ძალიან ბევრ ამას მიაღწია, დიდი მიღწევები აქვს, მთელი ამბავი და მადლობა, რომ ესე ემსახურეთ ქვეყანას, ტაში და წავიდა ის სხვაგან. მე აღმოჩნდა ეხლა უკვე თურმე ვები გაუკეთებიათ და რაღაცა და მთელ და ესო ჩვენ დროს კი არა, ეს იმი აიმად დროს გაკეთდაო. ბიჭო, პარტია როცა ხარ ხელისუფლებაში პასუხისმგებლობას შენ გაკისრებს საზოგადოება, შენ გეკისრება ყველაფერზე რაც ხდება ქვეყანაში. პირველ რიგში პარტია, პარლამენტი, უმრავლესობა პარლამენტის არის პასუხისმგებელი, იმდრო შენ ამტკიცებ მთავრობას და თუ რამე არ მოგწონს შიგნით გუნდი შეიკრიბეთ, თქვით რომ მე ჩვენ არ მოგწონს და გადააყენეთ, უთხარით რომ თქვენ ეს არ შეასრულეთ, ამიტომ თვლით რომ თქვენ ეს
1: საფრანგეთის პრეზიდენტმა როცა ევროპარლამენტის არჩევნებში მისმა პარტიამ წააგო, პარტია მოუწოდა პირველმა საკუთარმა პარტიამ მაკრონის მოძრაობისთვის, ქართულად მე მგონი ესე ქვია, ან მახს მის პარტიას, რომ ჩაეტარებინა ახალი საპარლამენტო არჩევნები. პარტია მოუწოდა და პრეზიდენტმა თქვა რომ კიო კაცო რა საპარაკო, ეგრე არისო დემოკრატია, ეგ არისო საპარლამენტო არჩევნები, იმიტომ ჩვენ უკაცრავა და ჩავისვარეთო ამ იმაში რა ქვია, სწორად ვერ გავთვალეთ რაღაც რაღაცე. საპარლამენტოზეც მესამე ადგილზე გავიდა პრეზიდენტის პარტია და ამაზე არ მოუწია იმას, აკვია, არიქადა რაღაცა პრობლემა, მაგრამ პარტია თქვა რომ იცი რა არის, მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩვენი პარტიიდან მაკრონს ისედაც არ აქვს, ეს რა აკვია, მესამე ვადი დარჩება, მაგრამ ჩვენ პრეზიდენტის კანდიდატურას აღარ დავაკავებთ. იმიტომ პარტიული რეორგანიზაცია უნდა მოხდეს.
2: ხო, იმიტომ რომ პასუხისგებლიანია, ხო? ანუ საზოგადოებაა, რა ქვია, გიორგი, აქ ერთი რაღაცამდე მივდივართ. ჩვენ ვერ მოвахერხეთ. ეხლა ვიღაცა იყვის ისევ ხალხს აბრალებდა, ხალხი რა შუაშია, მაგრამ საზოგადოება ვერ აუმაღლდით იქამდე, რომ პოლიტიკური პარტია საზოგადოების ნაწილია და ეს პოლიტიკური პარტიას დანარჩენ თავის მეზობელთან, რომელიც არ არის მისი პარტიის წევრი და მას ხმას არ აძლევს, იმ ადამიანთან ნებისმიერ იმ ხმის, ასე ვთქვათ, მინცემს ურთიერთობა აქვს და პასუხისგებლობას გძნობს, რომ თავის ძროზე რაღაცა ვერ შეძლეს და საზოგადოებაა, თავის საზოგადოება ითხოვს. ჩვენ ვერ შევქმენით ის საზოგადოება, რომელიც მოთხოვს და ეთქვის, კაცო, რატომ არ ასრულებ დაწერილ კანონს? აი ამ კანონში ესე ესეა. ვერ შევძელით, ვერ მივედით აქამდე. ხო, ინგლისზე ლაპარაკობდი შენ სტარმერზე და ის. იქ არ არის დაწერილი კანონით არ ხდება, კონსტიტუციით არ ხდება, მაგრამ იქ ხდება შინაგანი, აი 1000-წლოვანი პრეცედენტებით აგვა და ვიცით რომ ასე, ანუ განსხვავებული, მაგრამ მექანიზმი იგივეა. ანუ მე რა ამინდა თქვა, საზოგადოება მოახერხა ეს. ჩვენ ვერ შევქმენით საზოგადოება, ჩვენ თან როგორ არის? იმისიანი, ამისიანი. აი იმაზე რა ქვია, არ მომწონს და ამიტომ ამის დაჭერა ამიტომ შეიძლება, რომ პლაკატზე რაღაცა დაწერა და ამის გამო ადამიანი ციხეშიზის და იმაში რა ქვია, გადაუარეს ცემეს, ძალადობაში მონაწილეობას. ბიჭო, ეს ჩვენიანია და ეხლა საზოგადოების ბრალია, ბევრი დავუშვით ეს და მივიყვანეთ აქამდე. აი ჩვენი საზოგადოება ვერ გამიზარდეთ თვითონ და ნუ ალბათ ეს მომენტი არა, რომელიც აძლევს ამას,
1: სილის გაცნაზე აზის ქალი ციხეშე, ეს რა ქვია, მზია ამაღლობელი, ხა მე მზია ამაღლობელთან არც იდეოლოგიურად, არც მეგობრულად, არანაირად საერთო არც არასოდეს გონია, მიუხედავად იდეოლოგიურად ის არის ლიბერალი, მე ვარ მემარჯვენე, ხო, აი ვერანაირად ვერ ვიქნებით, მაგრამ ქალი არასწორად დაიჭირეს, იგივე ლეაკაზეც, ახლა ლეაკა არის, აი რაც არ უნდა იმოს, ახლა გოგი კი ჩვენთან მეგობრო და რაღაცა, ლეაკას და მე არ მქონია არანაირი პოზიტიური შეხება, ესე ვთქვა. ხო, უფრო კრიტიკული იყო, ერთმანეთზე ვიკამათია, ერთმანეთზე რაღაცა ეს არ აქვია, იმას შემებითო კომპრომატები დაუდია ლეაკას და ყოფილა ეს ესა, მაგრამ ჯვარასწორად დაიჭირეს, ახლა არანორმალური უნდა იყო, რომ თქვა, რომ იცი რა არის, ღირსი იყო ლეაკა და დაიჭირეს. ბიჭო, არ შეიძლება ესე, იმიტომ ყველაზე სერიულ მკვლელსაც კი თავისი უფლებები გააჩნია.
2: ბიჭო, ეს არის ცივილიზებული საზოგადოების ის დამნაშავეა და უთხეს. ბიჭო, დამნაშავე რო არის, იმიტომ არ უნდა უთხან დაჭერ, აბა და დამნაშავეს თუ უთხან, ხო მიუმატესება რა შეგიჭი ვარ, ხო ყველა გასაყვანი და დამნაშავეს რო არ უნდა უთხა, ეგ არის პოლიციის პირველი ასე ვთქვათ მოვალეობა. ისევე როგორც დასაც ახლა შეიძლება წარწერა გააკეთა პლაკატზე ადამიანმა, ხო, პლაკატზე დააწერა რაღაცა და ამის გამო არის ციხეში და აგერ ჩვენს თვალწინ შენ არ გიყვირს 92-15-ის პარლამენტში, ანუ 15 რა იყო, შეერაღებული პარლამენტის წევრები ვიყავით, კაცო, ერთმა ახალი შემოსულები ვიყავით სამოქალაქო ომიდან, ხო, ფაქტიურად ეს რომ იქ არ ყოფილა ესეთი რამე, კაცო,
1: შემოვარდებოდა
2: იერაღი, კაცო, აბა ასე რომ შემოვარდა ის, რატომ ვერ იმასაკლა, იცი, გადატრიალება ვერ გააკეთა. ი ყველა პარლამენტარი ნაკლები კი არისო, რაც შემოვარდნენ პოლიციელები, რომ შემოვარდნენ. სულ ყველა მზად იყო იქით ესროლა კიდე, მაგრამ ასეთი რამე არ ხდებოდა. ეს რა ნახა ჩემო თვალებმა, კაცო, ახლა გიორგის ვეულებოდი. ბიჭო, ერთ ადგილას შეიძლება ადამიანი მართლაც, ნუ სპორტსმენი ხარ, ძის ახარ, ეს ახარ, აფექტის დროს გააქანე და დაარტყი ქვეითი. წერეს რომ დაარტყო, მერე და წუბიკიდან კი მეორე მხრიდან რომ შემიყვალ, იმიტომ რომ იცხუბო. ნუ ახლა სად მივედით ხალხო? სად მივედით როგორ იმ კაცს რას ვერჩი? ვინც ის კაცი დაუპა და იქ შეიყვანა, ის არის, რა ქვია, პასუხი იმაზეა მოსათხოვი, თორე ხე იმათმა რა იციან, კონსტიტუცია იციან რა არის, კანონი იციან რა არის. ხლა არ მითხრამ, ეს ხორცსა და იმაზე ჯონ ლოგზე იკამათებს, რომელი ჯობია თუ საერთოდ აზრი არ არის, ხო, ადამიანები, რომლებიც იქ რატომ არიან ეგეც არიციან. ის

0: ზედა ამთავრებენ პარლამენტს ისიც არაცოდინებად სადიყვნენ და რა ფუნქცია ჰქონდათ. აი ამ მდგომარეობაში და საზოგადოება ამას რომ ითმენს, აქ არის პრობლემა. საზოგადოებას გიორგი რასაც ამბობდა, მიეჩვიეთ იმ ერთმა კაცმა რაღაცაზე თქვა, რომ მე ფასებს დავწევ ბენზინზე და იმაზე და მე თქვა, ვიცი რა შევხედე, შორიდან ესე მეგონა, მაგრამ ახლოს რომ მივედი არ აღმოჩნდა ეგრეო. და ამიტომ მეორე ჯერა თქვა რაღაცა, მესამე ჯერა თქვა, ყველამ ყველაფერი გავატარეთ. ყველამ ყველაფერი მიიღო, რა ეხლაც ესეა რა, გახარია
1: ორი უბედურობა, უბედურება გჭირს ჩვენ. ერთი რომ ყველაზე ცუდი ხალხი ქართულმა ოცნება 14 წლის განმავლობაში რაც გააკეთა, თავის ფაშიზმ პროელები ჩამოაყალიბა, ეს არის ყველაზე ცუდი რაღაცა. და მეორე ქართულმა ოცნებამ პარლამენტიდან გაიხვანა პოლიტიკოსები და საბჭოთა კავშირის პარლამენტს დაამსგავსა.
0: ო იქ რა ქვია, მისი ხარატი უნდა ყოფილიყო იქ ვიღაცა იმიდან, რა ქვია, კოლმეურნე.
1: მე ახლა ჩემი ოჯახიდან გამომდინარე, ასე თქვა, ხაძების თამარ ყუფუნიას ვიცნობი, ძალიან კარგი ბებია იყო თამარ ყუფუნიმა. ის ჩაის კრეფის იქით არიყო არაფერი რა.
0: ხო იმ სახლში იყო კაცო, კარგი ადამიანი.
2: მომისმინე, ეს მაინც უკეთესია და მიჯერ ეს მეჩაიები და ის იმის პოზიციას მაინც გაახმოვანებდა. აქ ბიჭო ხალხი რითი სუნთქავს, ეგ არიციან, ეგ არის ყველაზე დიდი ტრაგედია.
1: ეგ იგი ყველაზე უბედურება, კი.
2: ზარი ეთერში, აბა შემოუშვით მაყურებელი. ისაუბრეთ, გისმენთ.
3: ანუ, გიორგი,
2: გიორგი საუბრობთ.
3: გოჩო. მე ვიგო პირველად ისიგიშები საერთოდ ისეთაა გიყურეთ. ხელფასები გულაფაი, ხელფასები რომ მოიმართეს.
2: დიახ.
3: აი აქ ახლა მე მიგიო სიმი. და სიძი ენციკლოპედია. დავით გურამი ხელი ამბობს, რომელიც მიეწოდება ეგლეთოდებულ ხელისუფლებას. უხვად ბერუ, ბევრი სამთამელი გაუმაძღარი ღორია, გაუმაძღარი ღორებია, მასონეო ვერ ამძღებია. კიდე რაღაც გადატარება იქნება ბიუჯეტში და კიდევ გაემატებიან, გაიხდიან 20,000, 50,000, 60,000 ოდიში და პენსიონერები. ეხება გიგნერ შევეცინ კიდე ბახე, ეხება გიგნერ და საერთოდ რიგით მოსახლეობა მაგათარიქია. ერთ-ერთი შეიძლება თქვა საქართველოს და უკრაინის ტერიტორია. აი ზუსტად მაგასაც უნდა, ეგეც ჩვენ ვერ ამხედავთ. ტერიტორია საქართველო. სამის მაგათი ლაპია აპარტამენტები ფინიშის გარშემო დაჩები და გვერდიარი ყურებია, ხუდა ხალხი ნაგავში იქეთება. აი ეს ხალხია უფრად ბევრი სამთამელი გამომძღარი ღორია, ერთხელ დავით გურამის ხილმა ზუსტად სამთავრობა ეგრესობებულ საქმეს ძიმოაანი თავრობა, თავრობა მიეხადარგება გურამის ხილის დათქვა მავას მიაღამა გვერდი 469 ინგლის ენციკლოპედია ერთი გიგერმი და სოფლის ეროვნულაზე ვიცრად ლევოსანი გიძესინში მოტანილია ბადურ სიტიშვილი რომ დაეცა მორაბის ომში მათქვა თუ არქია რა მოწდეს ლეგი კაცი საქართველო დაბრუნდეს აი ამ გუმარეობას ერთხელ დასესულო ბადურ სიტიშვილი რომ დაეცა დაბრუნებამდე მორაბის ომში მათქვა რა მოწდეს ლეგი კაცი საქართველო დაბრუნდეს აი ამ თემაზე საუბრობდით ყოველთვის და აი დღეს სრულდება ეს ამბავი. ამას არ უყურებენ ა პაპუაშვილი და გამეზარდაშვილი და პაპეტრიაშვილი უნდა ვიღაცები შემთხვევით მუსლიმი ხელოვნებები რომელსაც საქართველოს მაყვალიცია მადლობყურებლებს.
2: მადლობა ზარისთვის. მე რაზე ვსაუბრობ?
1: ძალიან საინტერესო რაღაცა წამოჭა ხელფასებზე, ხო? გამომძანდა პრემიერ-მინისტრს და თქვა, რომ ჩვენ სიგარები ფაქტურად
2: დავძლიეთო.
1: და ეს ამბობს იმ ქვეყანაზე, სადაც ყოველი მესამე საქართველოს მოქალაქე არის მასში, რა ქვია, სოციალურ დახმარების პროგრამაში ჩასმული, ხო? ჩასმული. აი, წარმოუდგენელი, აი უთიფრობასაც აქვს ხოლმე ეს რა ქვია ადგილი რა საზღვარი რა დღეს კითხულობდი რომ ახალი მანქანები უნდა შეიძინონ თუ რაღაც 10 მილიონი ლარის და მეორე წება კიდე რაღაცა მეორე მილიონი ლარის
2: აი ჩვენ ამაზე ვსაუბრობდით გიორგი პირველ გადაცემაში მე და გოჩამ და ეს ზუსტად ეს ამ გამომახვილო ორ ამაზე ყურადღება პირველი რომ მომატებული ხელფასები პრემიერმა თქვა რომ სულ 30 მილიონი არის თუმცა დასათვლელია მე დარწმუნებული ვარ მეტია მაგრამ თქვა 30 მილიონია და არაფერში არ ეყოფოდა სხვა რამეში ამიტომ რას ერჩითო იმ 30 მილიონს მე კითხვა მაქვს რატომ მოიმატეს რა დამსახურება ჰქონდა პარლამენტს ამ მინისტრებს რომ მოიმატეს ის კი არა საიდან მიიღეთ ეს 30 მილიონი რატომ მოიმატეთ მოხმარდებოდა სხვა რამეს თუ არ მოხმარდებოდა ამას არ კითხულობ კითხულობ სხვა რატომ რა დაიმსახურეთ ისეთი რომ მოიმატეთ ხელფასები ეს ერთი და მეორე როცა პრემიერ-მინისტრი ეუბნება ხალხს რომ აი 2.5 მილიარდია საჭირო რომ პენსიები გავზარდოთ საიდან მოიტანოთ ეს 2.5 მილიარდი რას მოვაკლოთ გითხარითო რა რას მოვაკლოთ ეს 2.5 შენ მაშინ შეგეძლო ხელფასის მომატება აი ზუსტად რომ მოგეძებნა საიდან მოგეტანა ის 2.5 მილიარდი რომ პენსიები მოვატებულიყო აი მაშინ გეთქვა რომ ჩვენ ამდენი რაღაცა გავაკეთეთ ვისრომეთ რა ვიცი იმდენი პროექტი დაიწერა იმდენი რა ვიცი დღეღამე არ გვეძინა მოიძიეთ ეს 2.5 მილიარდი პენსიები მოუმატეთ პენსიონერებს და ჩვენც 30 მილიონი გამოვყავით რაღაც რომ ხელფასები მომატებულიყო მაშინ იქნებოდა კიდევ ერთი რამე ლოგიკური ამ ხელფას არაფერი არ გაგიკეთებია და პირიქით სხვას ეკითხები რა ვიცი საიდან მოიტანო 2.5 მილიარდი როცა ამავდროულად გვიმტკიცებ რომ 20 მილიარდით გაზრდილია ბოლო 12 წლის განმავლობაში ჩვენი ბიუჯეტი და 2.5 მილიარდი ვერ მოუძებნეთ 2.5 კი არა 10 მილიარდი უნდა გამოგეყო იქიდან იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ სხვა კითხვას რა შეიხარჯება დღევანდელი ფული 20 მილიარდით მომატებული ბიუჯეტი გზები ანალოგიურად შენდება ჯანდაცვა ანალოგიურად მუშაობს როგორც მუშაობდა ვერ იტყვირო დღეს ახლა სხვანაირად არის ვიდრე იყო 12 წლის წინ რა ვიცი სხვა დანარჩენი ინსტიტუციები ანალოგიურად მუშაობენ მაშინ რა შეიხარჯება 20 მილიარდი აი გეკითხებით თუ თქვენ ვერ გამოყავით იქიდან 2.5 და პენსიებს ვერ უმატებთ და დღეს ამბობთ რომ საიდან რას მოვაკლოთ ჯანდაცვას თუ იმას მოვაკლოთ რას მოვაკლოთ აი ამაზია საუბარი ხალხმო რომ აქ კრიტიკა იმასთან კი არ არის რომ აი კითხვა დავსვი რატო არ აკეთებ და არ მაინტერესებს რას მიპოსო არა კითხო სვავრო შენ რო ამბობ პარლამენტარს 10000 თუ 15000 უნდა კონდეს ხელფასი მინისტრ და მინისტრის მოადგილეებს უნდა კონდეს მომატებული ხელფასები 8000 10000 15000 და ასე შემდეგ მე უბრალოდ გეკითხები რაში რატომ მიიღე ასეთი გადაწყვეტილება რომ თქვენ გეკუთვნით მაღალი ხელფასი მე მინდა ვიცხოვრო ისეთ ქვეყანაში სადაც პარლამენტარს 20000 ლარი ექნება ხელფასი მინისტრს 20000 ექნება ხელფასი მაგრამ პენსიონერს როგორც მინიმუმ 1000 ლარი პენსია საშუალო მედიანური ხელფასი იქნება 3 ანუ 4000 ლარი ანუ საშუალო ხელფასი კი არა მედიანური ხელფასი იქნება 3.5 ან 4000 ლარი ასეთ ქვეყანაში მაშინ გეტყვით გეკუთვნოდათ ხალხო იშრომეთ გააკეთეთ გეკუთვნით მაგრამ თქვენ მიიღეთ გადაწყვეტილება რომ თქვენ უნდა მოიმატოთ ხელფასები კიდევ ერთხელ ვამბობ არ გეკითხებით იმ 30 მილიონს საიდან იღებთ გავიგეთ რომ ბიუჯეტიდან და ჩვენი ჯიბეებიდან რატომ იღებთ ამას გეკითხებით აი ამაზე ვერ გცემთ პასუხს და ეს პარლამენტში დასმული კითხვა რომ თქვენ რომ მოიმატოთ ხელფასები პენსიონერები ისე არიან ესეც არასწორი კითხვა იყო და პრემიერმა გასცა პასუხი რომ აქ მარტო 30 მილიონია და იქ 2.5 მილიარდია საჭირო და გაჩუნდა ისიც კითხვა არასწორია კაცო მე არ მაინტერესებს და ერთმანეთთან არ ვადარებ პენსიებს და რაში მოიმატეთ რატო ჩათვალეთ რომ გეკუთვნით აი ეს კითხვა უნდა დაგესვათ
1: ხო აი კიდე ერთი მაგალითი მოვიტანო მაგაზე როცა სახელმწიფო ზრუნავს არათავის ჯიბეზე არამედ ხალხზე ხო ახლა ორმოზის სრუტის დაკეტვამ ევროპაში რა თქმა უნდა საწვავი სამფლობელოში გაზარდა და მეთუმეტეს ევროპაში ახლა ესპანეთმა იქ რაღაცა დღგ გამოაკლო და რაღაცის წონასწორა ბელგიამაც რაღაცა საფრანგეთმა ვერ გააია ეს თქვა რომ არ გამომდის მაგრამ გამოძებნეს ბიუჯეტში ფული რომ თითოეულ მოქალაქეს, რომელიც 30 კილომეტრზე მეტი მანძილით მიდის სამსახურში, და ძალიან ბევრია ესეთი, ხო, იმას დაუმატეს ბენზინის ფული დაარქვეს ამას და დაუმატეს, რომ მის ჯიბეს ეს არ შეხებოდა და აი მისი მოქალაქე დაჩაგრული არ ყოფილიყო, ხო? იმან ახლა ეს ფული ჩაასხა ბენზინი, არ ჩაასხა ფეხით წავიდა სახელმწიფოს უკვე აღარ გეკითხება, იმან შენ მოგცა, იმიტომ შენ 30 კილომეტრზე მეტით მიდიხარ და გიწევდა თუ იყო ევრო და 40, ახლა არის 2 ევრო, ხო?
0: კომპენსაცია გაუგეთ.
1: მაგრამ ამით გიკეთებ ეკილიბრას, ამით გიწონასწორებ ამ ყველაფერს და აქ ჩვენთან აი რაიმე გამოვიდა პრემიერმეზა. ოღონდ მე რა სულ რაღაც 30 მილიონი რაღაც რა მაღაზე გვედავებით, ო
2: აი ზუსტად ამან გააჩუმა მეთქი ყველა და ეხლა ოცნების წევრებსაც ეგ ფანატები ვინც არიან რო გითხო გეტყვის რომ კარგი რა 30 მილიონზე ლაპარაკ 30 მილიონზე კი არ ლაპარაკობ გეკითხები რატო მოიმატე კაცო საიდან მოიტანი კი არა რატო ჩათვალე რომ გეკუთვნის და მოიმატე რა გააკეთე ამ ქვეყნისთვის რომ შენ ეს ხელფასები დაირიგე აი ეს კითხვა უნდა დასვა და პასუხს მე არა პასუხს მე გეტყვი ისევ წავა ეს დემაგოგია ჩვენ აგერ 30 20 მილიარდს გავზარდეთ ეკონომიკა ის გავზარდეთ ეს გავზარდეთ ის გავ ბიჭო თუ გაზარდე ის მაინც მითხარი რა ასპექტში შეიძლება მოვიძიო მე გაზრდილი ეკონომიკა რომელ ადამიანებს შეეთყო ეს გაზრდილი ან რას ეთყობა ეს გაზრდილი ეკონომიკა ეს მაინც რო გაგვაგებინოთ იმიტომ რომ დოტაციაზე არავის არ სვავთ აი როგორც бенზინი სიტყვაზე სახელმწიფო ფაქტიურად დოტაციაზე დასვა ის ადამიანები ვინც 30 კილომეტრზე მეც გადის. ვინ რა გააკეთეთ, სად რა მოძებნეთ, რა გადაათამაშეთ, ისეთი რომ ადამიანებს ეშველა და თქვენ თქვათ რომ ვიმე დღედაღამე ამაზე ფიქრობდით, მივაღწიეთ, გავაკეთეთ და რავი ჩვენ არ გვეკუთვნის, კაცო მაგალი ხელფასები?
0: აგერ მარტივი მაგალითი კაცო, ის რომ ეს იწვალეს, ის კომისია რო შექმნეს იმ ფასებთან დაკავშირებით და ბოლოს ვითი დამთავრდა. საიტი გააკეთეს, სადაც ფასების არის ჩამოთვალე იმაში, ძირითად მარკეტებში რაც არის და ამ ფას, ხო, ამ სადაც ფასდაკლებებზე ჯან ფასდაკლებას ყველა მაღაზია ერთმანეთს ვიცით, კაცო, ერთმანეთის გვერდზე დგას ყველა მაღაზიების, ორინაბიჯიანი, კორატო, სპარია თუ ისა იქვია. რა თუ ამაზე ერთში რო შევიდა და ის ვინც მართლა ვიმწოლებს, ამათ ვერ წარმოუდგენ, ამათ გონეთ მართლა წამოწოლილია ეს ხალხი და მე იმაში ნახავს, რა ქვია, ტელეფონში რო აღარ შეაფთულმე ფასდაკლებ. ეს ხალხი დადის. რომ ხუთი ეტრიგ ნაკლების ადარი რომ ნახოს ერთ მაღაზიაში შედის მეორეშიც და მესამეშიც ამათმა ამას დაარქვეს რომ პრობლემა გადაწყვეტეს თურმე ამეთი და პირიქით არ
1: არის სულ და დაიშნეთ
0: აბერა ხო ხალხმაც აქვია იგძინოს ყველაფერი
2: თავის ერთი მომენტი ისეც თქვენს თქვენ კომისია რო შეიძლება ჩვენ არ გვითხოვს რომ ფასებს დაუწევთო
0: ჩვენ შევისწავლეთ ხო?
2: კი, ჩვენ თქვით რომ შევისწავლეთ, ჩვენ არ გვითხოვს რომ ფასებს დაუწევთ. ანუ ხალხი ელოდებოდა რასო? კომისია, საპარლამენტო კომისია შეიქმნა, იქ დაიბარეს, გატისკეს ქურდულად, დაჭნენ, აბა თქვი რა არის, აბა თქვი. ბიჭო, მოსმენა რომ გდებოდა ტელევიზორში, აქ დავპატიჟებდი ობიექტივში იმ ხალხს და მოგვიყვებოდნენ იგივეს, რასაც ყვებოდნენ იმ კომისიაზე. ეშველებოდა ვინმეს რამე, რა თქმა უნდა არა. კომისია რო იქნება, მარტო შესწავლა არა, ისაჭირო, შესწავლილი გვაქვს და გადასწავლილი და ვიცით. რა გააკეთეთ რომ ეს არ ყოფილიყო რა მექანიზმი შეიმუშავეთ აი ამ კითხვას სვავთ მაგრამ მე გეუბნებიათ ჩვენ იმისთვის კი არ შევიკრიბეთ რომ ფასები დავწიოთ ჩვენ უბრალოდ შევისწავლეთ ეხლა გავიგეთ კარგად იყავით მორჩა
0: კი არა რო არ შევკრებილიყავით რა
2: ო რას ეძავთ რა რა შეიძლებაო
1: აი ემბონგა წარმანაშენმა რო არ შევკრებილიყავით მე რა
2: აი წარმოიდგინე პარლამენტს არანაირი აი ხო გეუბნებიათ ჩვენ რო პარლამენტში ვიყავით ბიჭო რა პასუხისგებლობა გვეკის რა მით უმეტეს ჩვენ ოპოზიციაში ვიყავით ხალხს რომ ველაპარაკებოდით, როგორი დამოკიდებულება იყო, იცით? ვალდებული ვარ. აი არ მინდა თქვა, ცუდად ვარ, მაგრამ ვალდებული ვარ, რადგან მოვიდა, უნდა შევხვდე, უნდა და რითაც შეგვეძლო, მაქსიმალურად ვეხმარებოდით. და პირდაპირ გეტყვი, ბევრ ამაში ვერ დავეხმარეთ, იმიტომ რომ როცა მივმართავდით ხელისუფლებას, ხელისუფლება ყოველთვის რეზოლუცია, რომ არა, ეხლა თქვა, ეხლა ვერ დავეხმარებით, ეხლა იქ სხვა სხვის რიგია, ეხლა ის ანუ ხელისუფლება არასოდეს არ აძლევს ოპოზიციას საშუალებას, რომ რაღაცა გააკეთოს, ვინაიდან ხალხს მაშინ მოეწონებ ამ ოპოზიციის ქმედებები და შეიძლება მეორე არჩევნებზე ოპოზიციას ხმა მისცეს. აი წარმოიდგინე, იმაზე კი არ მიდის ფიქრი, რომ რამენად ოპოზიცია იყოთ, ოპოზიცია ხალხს უშველოთ. მით უმეტეს რომ ჩვენ ბევრ ამას ვთავაზობდით და იმასაც ვეუბნებოდით. თქვენ გააკეთეთ, აგერ არის პროექტი უსახკაროების, უსახკაროებს როგორ უნდა უშველოთ, მუნიციპალური აფთიაქები, იცი შენ გიორგიც ახლა ერთად გვიმუშავე.

0: მოჩვენს, ხო? ანუ მუნიციპალური აფთიაქები, მუნიციპალური რა ქვია, პოლიკლინიკები, მარკეტები, ეს ყველაფერი შემუშავებული დიდი პროექტი ქონდა. ოღონდაც თქვენ გააკეთეთ, არ მინდა ჩვენ არ გვახცენოთ თქვენ ქერით. არა. რატო? იმიტომ რომ თუ ადამიანს არ შია, იმას მე ვეღარ აკონტროლებ. იმას მე ვეღარ შეპირდები, რომ აი მე 10 თეთრი დავწევ საწვავს, ან იქ პური რა ქვია, შემცირდება პურის ფასი 20 თეთრი და რაღაცა. უკვე ვეღარ ეუბნები იმ რა ადამიანს გეუბნები, მე არ შია. ეს 20 თეთრი ახლა მინდა სხვა რაღაცა. ანუ იმის მაგივრად რომ მართლა გაუმჯობესო და ცხოვრების ხარისხი ამაღლო, შენ იმაზე ფიქრობ, რაც შეიძლება დიდხანს შეინარჩუნო ძალაუფლება. ამაზე მიდის საუბარი და მე ხელფასებს რომ იმატებ, კითხვა ჩდება რაში?
1: ერიგით, ამათ მე ერთი რამე ვერ გააცნობიერებს, რომ რაც უფრო გამძღარია ადამიანი და შენის გააცხე, უფრო მეტად აგირჩევს. ახლა ჩვენ კიდევ ვამბობ ხოლმე, გვინდა არ გვინდა, ჩვენ ლიბერალებს მოწონს არ მოწონს. ორბანმა 16 წლის განმავლობაში, 4 წელი გამოაკელი, ხო 12 წლის განმავლობაში უნგრელები აცხოვრა ძალიან კარგად. როგორც კი ის რაღაცა კორუფციაში ამაში რაღაცა თაკუდად აღარ მიაშოთ და დედამიწა კალამნა გადაირჩიეს იმ ხალხმა. თუმცა ჯერ კიდევ განზღარმა, იმიტომ რომ ისინი მიხვდნენ რომ ის კიდევ რა იჭიო შეიძლება უფრო უარესი გააკეთოს იმა, ხო? გამიგერაში ეს საქმე. ევროპაში ესე ორჯერ და სამჯერ რატომ მიდიან ახლა მაკრონი იმიტომ კი არა ურჩევენ მართლა ესა რა ქვია არიქა და მარი ლეპენის გულის ესე ხალხმა ჩათვალა რომ ესა რა ქვია იჯობია ვიდრე ეს არიყო ესა რა ესა რა ქვია შენ ახლა ჟანუკ მელანშონს რომელსაც ჟანუკ მელანშონმა მოაგებინა მაკრონს ესა რა ქვია ერთ ის ლაპარაკობდა ჩვენთან და მე მარცხენა რომ სოციალისტები ლაპარაკობდნენ კაპონსოლა ჟანუ მენეჟერ ფაინდას ანაყოთ ეს ისგა აკეთ მარილებენი იქითეს რაფია
0: მაკრონი
1: მაკრონი რას ისულელეებია კაცო ბენ კაი ეს ჯანდაბას და დოზანს ბელგია ავიღოთ გერმანია ავიღოთ ასე არ არის რაც უფრო მაზღარია ადამიანი მით უფრო ამბობს რა ამ თავობა მომიტანა ეს მე და ამას ავირჩევ მე ჩვენ და პირიქით არის 10 თეთრი შეკピდა ჩამოივლია წილას არჩევნო გაზ გაუყვან ამას გაუყვანო რით ვერ გაიყვანე მამაც ხონებულო წყალი გაზი და ესა რა ქვია ისო სოფლებია კახეთშიც და ხარაგაულში სოფლებია წყალი არ არის კაცო
0: აი მე პირდაპირ გეტყვი ჩვენ დღეს ვცხოვრობთ მაკიაველის ხელმწიფე ხო ყველა საკითხული ხო მაკიაველი აი ეს არის სახელმძღვანელო რომელიც უდევთ ამათ მაგიდაზე და აი მან წერია ზუსტად რომ ადამიანი არ უნდა იყოს მაძღარი შენ თუ გინდა მართო საზოგადოება არასოდეს არ უნდა გააძღო ანუ ჩვენ მე-15 საუკუნით დღეს ხელმძღვანელობთ წარმოიდგინე კი, გასაგებია, რომ ეს მუშაობს ზოგიერთ შემთხვევაში, მაგრამ არა 21 საუკუნეში, როცა უკვე ბევრი რამეა შეცვლილი. როცა პირიქით შენი თქმის არ იყოს, გიორგი, ამდენი მთავრობა ვნახეთ. თუ დღეს დავინახო მთავრობას, რომელმაც გამაძღო, ბიჭო, როგორ აღურჩევს სხვა მთავრობას, რა სიცოცხლეა? მართლა გლადიატორების პერიოდი ხო არ არის, კაცო? რომ მარტო ის რა ქვია, სანახაობა და პური. ანუ მე თუ გამაძღარი ვარ რეალურად, მარტო პური და წყალი კი არა. აი რეალურად გამაძღარი ვარ, кай ხელფასი მაქვს, ბავშვებს არ უჭირს დასასვენებლად დავდივარ და ვიღაცა მეუბნება, ეხლა აი სხვა ვირჩიოთ. ვინ სხვა უნდა ვირჩიო? ხო არ გაგიჟდი 30 წელიწადი, ვიტანჯებოდი და ძლივს მოვიდა ნორმალური ხალხი. ვინ აირჩევს სხვას? მაგრამ არა, არა. გეუბნები მაკიაველის ხელმწიფეს, ხელმწიფეთი ხელმძღვანელობენ და ასე მართავენ დღევანდელ ქვეყანას. და ეგ არის ყველაზე დიდი უბედურება 21 საუკუნეში, 21 საუკუნეში ჩვენ ისე ვცხოვრობთ, როგორც ხალხი ცხოვრობდა მე-14 და მე-15 საუკუნეში. და ვერ გაიაზრა ვერავინ, რომ რაღაცა ცვლილება ამ კუთხით საჭირო რომ ის რაც დაიწერა მე-14 და მე-15-ში, რაღაც ასპექტებში მუშაობს, მაგრამ ყველაფერი არ უნდა გადამოიღო, კალკირება არ უნდა გააკეთო. თორე მასე ჩვენ შეიძლება და დაუბრუნდეთ რა ქვია მაკედონელის პერიოდში ან რა ვიცი იმ რა ქვია ცეზარის პერიოდში და ნუ პრინციპში ესენი აშენებენ ახლა იმპერია ალბათ პატარა იმპერიის აშენება უნდა თორემ დაკარგული მიწების იმპერიად ჩვენ ვიქნებით იმპერია იმპერიად ჩამოვყალიბდებით რომელსაც მიწები აქვს დაკარგული ახალი სტატუსი ექნება ალბათ ქვეყანას. თავის იმპერატორი თუ და ასე შემდეგ. არ ვიცი ხალხო, გონს მოდით რა არ შეიძლება ეს ქვეყანა თქვენი არ არის. ეს ხალხის ქვეყანაა.
1: უბედურება ესაა რომ ამას გონიათ რომ თავრობა და ქვეყანა ერთი და იგივეა. ამაზმა ვერ
0: გაიგო. სახელმწიფო და მთავრობა ერთი და იგივეა, ეს გონი.
1: ერთი და იგივე, კი. და სახელმწიფო და მთავრობა და ვერ გაიაზრეს, როცა ეუბნები რომ შენ დაქირავებული ხარ. არაო, მე არჩეული ვარ, ლაცო და მე ვარ რაცა ვარ. რო აგირჩიეს, იმიტომ იმედი დაგიქირავე, ანუ შენ რო აგირჩიე, დაგიქირავე. კეთილი იმებ და მე მემსახურე. შენ მეზობელს ემსახურე, შენ მეზობელს ემსახურე, ვინ შენ აგირჩიე, ვინ შენ ხმა მოგცა. არ შეიძლება ეს ამათმა იმა იმდაზე მივიდა რომ გოჩ ამბობდა გემის დაწერაზე დაიჭირეს ელენეო. ელენე კი არა ვიღაცა ქალი დაიჭირეს და გაასამართლეს წევლაზე დაუწყო ბიჭო წევლაზე ბიჭო.
0: შენ ნაცების დროს ხო როგორ იყო? ის კი არა ფილმშია რა სხვათაშორის რა ქვია მიშკა მესხირო თამაშობს ყარაბახის გაგრძელება როა. არა არა მიშმაში რა ქვია ყარაბახის მერე პერიოდი ეს
2: ხო
0: და რო გამოდის სიხიდან და უკვე ნაცების პერიოდია და უხ თქვენი რომ უნდა შეგნეს და თქვენი კუბოდავთ გიდა წევლაზე ისინი არ იჭერდნენ ისინი გინებაზე იჭერდნენ პოლიციას უარიან და ესენი კაცო წევლაზე იჭერენ უკვე სასწაულია
1: არა ნუ ახლა რაღაც აბსურდამდე მივედით ახლა დედამიწაზე არ არსებობს ესეთი კანონი რომ კაცი დგას ტორტუაზე და ამისთვის დაიჭირო და ვიღაცას კალბატონმა ქალი იმისე რომ დაიწევლება ხო არ შეიგინებს ვიღაცა გააბრაზა და რაღაცებებია შენ და უცხავლევა ეს იგი საჭიროები უნდა და ცონებული დაჭერს გასო ეს სულ გავიდეთ მომსახურების ზონიდან აღარ ყი ამას აღარაფერი
0: არ ვიცი გიორგი მე ხა მართლა სუ ამაზე ვფიქრობ რაღაცას ხო ფიქრობენ კაცო ესენი ხო ხლა ნუ საშუალო დონის აზროვნება მაინც ხო არის ხო ადამიანში აი იმ სიტუაციაში როცა ახლა მიდის საუბარი რომ უკვე ევროკავშირთან ურთიერთობები სომხეთის აზერბაიჯანის ამ დღეებში იგეგმება რაღაცა ურთიერთობები
1: ყარებდა
0: ანუ ასეთ სიტუაციაში ნუ იმ ფონზე რაც ხდება კიდე რომ ამბობ ახლა გართულდა რა ომი გვაშვენებს რომ სრულიად სხვანაირია 21 საუკუნის ომები სრულიად სხვანაირია ასე ვთქვათ ფორმები შეიძინა და ხედავთ იმას რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ვთქვათ ირანთან ურთიერთობებშიც კი რასაკვირველია კოლოსალურად დიდი ასე ვთქვათ სხვაობა მათ შორის სამხედრო თვალსაზრისით მაგრამ ნუ რაღაც რაღაცეებში ხედავთ რომ მათაც უჭირთ რუსეთსა და უკრაინას შორის ხედავთ რომ ამის არის უკვე კრიზისია იმაზე კაცო იმპორტზე ლაპარაკობს იმაზე ექსპორტიორი ქვეყანა ნავთობის იმიტომ რომ რაღაცა მომენტში ისე გაუჭირდა რომ ფიქრობს რომ იმპორტიც კი შე ასეთი სიტუაციებია და გასაგებია ურთულესი ასე ვთქვათ ამოცანები უდგას ამ ხელისუფლებასაც მაგრამ ბიჭო რაღაცა თანმიმდევრობა რაღაცა ლოგიკა რაღაცა აზროვნება აი ელემენტარულ აზროვნებაზე ლაპარაკი არ ამინდა სიბზრეს ხო არ თხოვენ კაცო აქ არის ელემენტარულად აი აზროვნების ლოგიკა დამანახე რა აპირებთ. აი როგორ აპირებთ? იმიტომ რომ ქვეყანა გადაიქცა. გავიგე, ტელევიზორში მიგაპარაკები 12 მილიარდი იყო, რომ მივიდნენ ხელისუფლებაში და ეხლა 32 მილიარდი აქვს. არაფერი ამ ადამიანებს არ ეტყობათ. ციფრების რახარუხი მიდის. გადაიქცა ეს ქვეყანა შავი ფულის ტრიალის ვებერთელად, ფულის გარეცხვის მართლა ამაზე ადრე ვლაპარაკობდი. ჩვენ ეხლა დაიწყეს ხოთაშორის ბიბეულმა ტელევიზიებმა ლაპარაკი, თორე ამას დიდი ხანია ვამბობდით, რომ ამ მიმართულებით წავიდა, იმიტომ რომ ჩემ დროსაც კი მე ისიც კი ვთქვი, რომ ამერიკელები როცა იყვნენ შეხვედრაზე სახელმწიფო დეპარტამენტიდან, ეგეც მითხრეს, რომ აი ბადრი პატარკაციშვილი, კი ბატონო, კარგი ტიპია, ესეთი, ესეთია, მაგრამ ოლიგარქია და ოლიგარქი წაიყვანს ქვეყანას იქითკენ რომ ფულის გარეცხვის ერთ-ერთ თავარემად გადაიქცევა ქვეყანა და ეგ ხო არ გაწყობთ რა მექანიზმები შეიძლება იყოს მოფიქრებული ეს მაინც მოხდა ივანიშვილის დროს მოხდა და მე რო ვფიქრობდი კანონი რომ იყო ოფშორიდან ფული შემოტანაზე ვარ ბეგრავდა ვიფიქრე ეტყობა იმას როგორ დაუშვებდი კაცო მარტო თავის ფულზე რა პარაგო ვიფიქრე ალბათ რაღაცა ფული შემოტანა უნდა და კი ბატონო შეიძლება ეს ბიუჯეტში პირდაპირ არ ისახოს მაგრამ ის შემოსული ფული ბოლო-ბოლო აქ დასაქმდება აქ რაღაც გაკეთდება არა პირიქით
3: ქვეყანა კიდევ უფრო გაიზარცვა. ანუ პირდაპირ ზარცვა მიდის ქვეყნის გამი ადამიანების მატულობს გადასახადები. დენზე გინდა, გაზზე გინდა, წყალზე გინდა, ყველაფერზე ყველაფერი მატულობს. მატულობს ინფლაცია ისეთი, რომ იმის არ იყოს დოლარს ვიჭერთო, ბიჭო, დოლარს ვიჭერ უფრო ზარცვავ. გიორგი რომ გამოგვიგზავნის ჩვენ

0: გამოგვიგზავნა მე და შენ 100 დოლარი. ორი წლის წინ 100 დოლარით მეც ვიყიდით, ვიდრე ეხლა რომ გამოგვიგზავნოს, ხო? ანუ რეალურად შენ სინამდვილეში ძარცვავ შენს მოსახლეობას ვითომ კურსიჭე. აი ამ მდგომარეობაში აი შენ რას ფიქრობ, რატო რა გითხები ამას? აი ეს ევროპელები, აი ჩაიქნე ეს შენ ზე საერთოდ ხელი თუ კიდე რაღაცა თქვა არსებობს თუ თქვენს თავში გვაგეხლიათ და
1: ეს არის ბოჭა ევროპელებმა არ ჩაიქნიეს ხელი უბრალოდ ევროპელებს არ სურდა მათთან უკვე საუბარი იმიტომ რომ ევროპაში იცი შენს და გიორგი მათ სახელის გატეხვას თავის გატეხვა ჯობია ხო აი ევროპელი გაგიცინებს როცა შენ იმას გადააგდებ მოაწყობ და გააცუცურაგებ გაგიცინებს გაგიღიმებს და მეორე ჩვენთან საქმეს აღარ დაიჭერს ეს ერთი და მეორე ეს გვეხება ჩვენც ოპოზიცია არ მუშაობს სამწუხაროდ ევროპელებთან და ევროპელებს არ აქვთ ანუ უკვე როდესაც ჩვენ ვამბობთ რომ იცი რა ლიბერალური ოპოზიცია არ აქვს არ აქვს მართლა არ აქვს იმიტომ ძალიან ბევრი ფაქტორი მაგრამ ჩვენც არ მუშაობთ და უნდა დავიწყოთ მუშაობა იმიტომ რომ უნდა დავიწყოთ ამერიკაშიც მუშაობა უნდა დავიწყოთ ახლა ვიცი რა ფული არ არის და ამას დიდი თანხები ჭირდება და მაგრამ რაც გვაქვს იმით რაღაცა უნდა შევძლოთ და უნდა გავაკეთოთ. იმიტომ რომ ევროპა მამწუთში ეს არის რეალობა. ევროპამაც და ამერიკამაც ვერ დაინახა ის ზალა, ვისთანაც შეიძლება დაიჯდეს და ელაპარაკოს საქმიანი. შენ ახლა თქვი ბადრის დროსო კონდა საუბარი. რა უკაცრავად და ბადრი შენც ცნობდა, მე ცნობდა, ხა შენიც აკო შენი ბრატა და საუბრობ და მე კიდე შენი ნათესავები გამომდინარე მეუბრობდი ბადრის და ხო ვიცოდი რა გაკანება ქონდა ბადრის და ვის ხდებოდა როგორ ხდებოდა ბადრი თბილისში რომ მუშაობდა ორკაცთან 24-დან მუშაობდა ამერიკაში და ისრაელში ხო იყო ეს
0: ეგრეა
1: ჩვენ ეს უნდა ჩვენ მათ არ უნავშო რა გიორგი იცი შენ რომ 2012 წლამდე ერთადერთი პარტია ماشي პარტია არ ვიყავთ მოძრაობა იყო ესა რა ქვია წინააღმდეგობის მოძრაობა ერთადერთი ხალხი ვიყავით ვისაც ევროპაში ყველაზე მეტად გველაპარაკებოდნენ და ვისაც ყველაზე მეტად ჰქონდა გაკეთებული საქმე ადამიანის უფლებების დაცვაზე, ამაზე, იმაზე. ხა არ ვიცი რა ციხის კადრებს დავიგანებე 130 პოლიტპატიმრის საქმე გვაქვს გამოტანილი ყველაფერს ოთავი დაანე, ხო? და ვის არ ხდებოდა? არც მაშინ ჰქონდა ფული და არც რა შესწორა აღნიშნე ის 100 დოლარი და ეს 100 დოლარი ერთი და იგივე აღარ არის სამწუხაროდ, ხო? მაგრამ რაღაცა, იმიტომ რომ ევროპელმა თუ არ დაინახა და ამერიკელმა თუ არ დაინახა ვის და ელაპარაკოს ეგუსებსა კაი გამოთმა დიალაჭე კუში მობრაზამ იქნება ეს ყველაფერი და გაგრძელდება და მიგნებით ესე დიალაჭე კუში მობრაზამ რა თან კიდე გავამბობ რა აგინდა ჩემი ესა რა ქვია თქმა და ჩვენი მემარჯვენეობა მოდის ევროპაში ხა რა მემარჯვენეობა მოდის ევროპაში და აღარ არის ის ტრამპმა ბევრი რამე შეცვალა ევროპაში ძალიან ბევრი რაღაცა შეცვალა ევროპაში
0: ხო და
1: აი ეხლა ჩვენ თუ არ პოზიციონირება არ მოსკენით ხო ჯანდაბას ამათი დასალაგებელი გავაკეთო ჩვენ მაგრამ გავაკეთო იმიტომ რომ ეს ქვეყნისთვის იქნება კარგი და არა იმისთვის რა ქვია კომახიძისთვის ან ვიღაცა სხვისთვის მე ესე მგონია და ესე მჯერა
0: მართალი ხარ გიორგი მაგრამ ამისთვის მზად არის ყველა თქვა ნუ ჩვენ ყოველ შემთხვევაში მზად ვართ რომ გავაკეთოთ მაგრამ ჩვენ რომ გავაკეთოთ და იმათმა გააფუჭონ გააკეთო მე უკვე შენი გაკეთებულიც არავის არ ენდომება გესმის ეგეც
1: მართალია
0: იმათო და
1: იმიტომ ესეთ ბოჭადოებული წრეში და დავდივარ და ვარ რა
0: აა ერთი მომენტიც არის ხა შენ ახსენე ამერიკელების გავლენა რასაკურველია იმიტომ რომ ლიდერი ქვეყანაა და ევროპაზეც დიდია და იმ ამერიკელმა რომელიც თვითონ არ არის ოფიციალური ასე თქვა წარმომადგენელი მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით ხო როგორ ხდება ამერიკელები როგორ ლაპარაკობენ აგერ ნიქსონი იყო ჩამოსული და ერთმა ჩამოსულამ და თქვა იმისი რომ ეს თებზი დინარის საწინააღმდეგოს მიცურავს გადაწყვეტილება შეცვალა იმიტომ რომ იქ ესეთი ფორმით ლაპარაკობენ მათი ენა ესა ის იტალიური წარმოშობის გვარი აქვს ვეღარ გავიხსენ ახსენე ადმინისტრაციაში იყო ტრამპის და ნუ მე დღეს უკვე არ არის, მაგრამ ისაუბრა საქართველოსი. მისი ენა ხო ისეთი იყო, რომ მე მაგალითად გამაჟრჟოლა და მიგძენი, რომ ისინი საკმაოდ ჩვენ არ გამოგეკიდები, თქვენი საქმეა. ამერიკის პრობლემა არ არის რა საქართველოსში ხდება, მაგრამ ეს რას ნიშნავს, უნდა მიხვდე. ისინი არ მოს არ იწყვენეს. ეს მათი პრობლემაა სინამდვილეში, იმიტომ რომ მათ არასტაბილურ ქვეყანასთან აქვს ურთიერთობა და კავკასიაში მათ სეროზულად აქვთ თანხებით ჩადებული, სეროზულად აქვთ თავისი ენერგიაც, ძროც და ბევრი რამე ისეთი, რაც შეიძლება პირდაპირ ფულითაც არიზომება. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდება არა მარტო ხელისუფლება, მე სირთული არ მინდა, მე ხალხზეც გადმოდის, გინდა არ გინდა, იმიტომ რომ როცა არ იქცები ჭკვიანურად, ხო ჩაულებრივი რამეა, ოჯახის უფროსი სულელი როა, მე ის მოქმედებს ოჯახზე, კაცო. იმიტომ შეიძლება ის სულელი ოჯახს კი მოაშორონ, მაგრამ ოჯახზე ეს არ არის დაგებითად არაისახება არც ერთ შემთხვევაში, ხო? რთული მდგომარეობაში უწევთ მე, თქვა თავიანთი ოჯახის საქმეების წარმართვა. ამ მდგომარეობაში აღმოჩნდებით და აი ეს არის, რა ქვია, ჯერ არ მისულვართ, აი როგორ რუსული გამოთქვა, ტოჩკა ნივაზრადა. ჯერ ეს თვითონ გადალახული არ არის. ჯერ კიდევ აქვს ქართულ ოცნებას მინიმალური შანსები იმისი, რომ თქვას, რომ აი შემცული კანონს, საარჩევნო კანონს, შემცული კანონებს, რომელიც მიღებული მქონდა, ჩავატარებ არჩევნებს, ოღონდ ჯერ ამას ვერ ხედავს ქართული ოცნება. რომ ეს მომენტი დაუდგა, ამას ვერ ხედავს და ჯერ კიდევ იმას აწובה, რომ აი რას ლაპარაკობ, კაცო, ჩვენ საქმეში ხო ხედავ, ვეღარავინ, ვეღარ ერევა, სუვერენიტეტი გვაქვს და თანაც ისეთი სუვერენიტეტი, რომელიც ადრე არასდროს არ ქონია, უპრეცედენტო და ჯერ კიდევ ამ ინერციით მიდის, იმიტომ რომ პრემიერის გამოსვლა დაახლოებით ეგ იყო. მე ვერ დავინახე პრემიერის გამოსვლაში ის, რომ ის ფიქრობს იმას, რომ ჩვენ კრიზისი გვაქვს, რეალური, პოლიტიკური, ეკონომიკური, მორალური, აი ყველანაირი კრიზისი თუ კი რამე შეიძლება დღეს საქართველოსში. ეს მომენტი ნამდვილად არის და არ ვიცი ამიტომ
1: ზეზე გოჩა ამაზე, რომ ჩვენ იქნებით თუ არა ამ საერთო კავკასიურ დერეფნის წევრი, ძალიან ცუდად მენიშნა მე მადამ ფონ დერ ლაიენის ჩამოსვლა და საქართველოსკენ არც გამოხედვაც კი, იმიტომ რომ წინა ჩამოსვლებზე როცა იყო იქ ევროკავშირის ვიღაცა მეშვიდე, მაგრამ ვიღაც მოემე, მაინც მოყვებოდა ხოლმე იმას, ვინც ჩვენ ველაპარაკებოდა, ჩვენთან მოდიოდა და ეს ხან ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი გამოუშვეს, ხან ვიღაცა, ხან ეუთოს ზარაფია წარმოა. ეხლა საერთოდ აღარავინ აღარ მოყვება ამ ქვეყანას.
0: გიორგი, ხომ არ არის ეგეც რა იცია პოლიტიკის ის ნაწილი, რომ ჩვენ საქართველოს რამდენი დაველაპარაკეთ, იმათმა ჩათვალეს, რომ მისი არ იყოს კატასტროფე, შენი განავალი წამალიაო და ის დაიწყო, რა ქვია, დამალვა. რამდენი დაველაპარაკეთ, ამათმა გადაამეტეს ვაჭრობაშიც კი. ამიტომ იგნორს გიკეთებენ და ესეც პოლიტიკის ის ნაწილია, რომ ეს იგნორი, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ საერთოდ ამოვარდნილი ხარ ყველანაირი სივრციდან, მაგრამ რაღაცა ეტაპზე წაიტეხავ კისერ, იმიტომ რომ ეკონომიკურად იქცევა ქვეყანა, კაცო.
1: როცა ახლა მე შედა გიორგი იმას აქვს ავიშიკას ვერ გადავაბრუნებ და ვერ დავიწყებ კითხვებას, მაგრამ ფაქტია, რომ კრიზისი სახელზე ყვა.
2: კეთილი. კარგით, მეგობრებო. მადლობა გიორგი, რომ გვერთვები, როგორც ყოველთვის დრო არ ყოფნის. მე მინდა დავამშვიდობო ჩვენს მაყურებელს, ნუ ეს იყო მიმოხილვა იმ კონკრეტული აქტუალური საკითხების, რომელიც დგას რეალურად დღის წესრიგში და მე მგონი ეს ყველა მაყურებელს ეს პრობლემა რეალურად აწუხებს. მადლობა გიორგი, რომ გვერთვები, მადლობა მაყურებელს, რომ რეკავთ, ხართ აქტიურები. ჩვენ გემშვიდობებით, მე შევხვდებით ხუთშაბათს, ჩვენ სამივე შევხვდებით მომავალ კვირას ორშაბათს. კარგად ბრძანდებოდეთ.

ქართული ოცნების ზოგიერთი მომხრე გვეკითხება, კი მაგრამ რას ერჩით ირაკლი კობახიძეს? პირველ რიგში სწორედ ამ ადამიანებს ვეხმიანები. ეს კითხვა არაკორექტულია და საკითხი არასწორად არის ზოგადად დაყენებული. ჩვენ ირაკლი კობახიძესთან, არა როგორც ადამიანთან, არამედ როგორც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრთან გვაქვს

მთელი რიგი პრეტენზიები. ჩვენ ვართ აღსარებლები და მაზიარებლები და ეს იმას ნიშნავს, რომ არანაირი პირადი დაპირისპირება არ გამოძრავებს. არ გვინდა რომ რამე პირადი ზიანი მიადგეს კობახიძეს. რაიმე ტრაგედია დაემართოს, არ გვინდა რომ ავად გახდეს, არ გვინდა რომ პატიმრობა გაიაროს, არ გვინდა რომ მოკვდეს. ერთი სიტყვით, ირაკლი კობახიძეს არანაირ პირად ზიანს და ბოროტებას არ უსურვებთ ჩვენ. ეს არ არის არც ჩვენს გულში, არც ჩვენს გონებაში. მაგრამ მინდა დააკვირდეთ და გაიაზროთ, რას ვერჩით ირაკლი კობახიძეს, როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ცრუ დასმენებით, ცილისწამებით, ცრუ მავნებლური ჭორებით უამრავ ადამიანს მიაყენა ფიზიკური ზიანი და რაც 10 წლეულების მანძილზე ჰქონდათ ნაშენები, ის საქმეც დაუზიანა და საერთოდ ცხოვრება დაუნგრია. აი ეს არის სინამდვილეში პირადული ბრძოლა, რაც კობახიძეს კი არ გამოუცხადეს სხვებმა, მათ შორის ჩვენ, არამედ მან გამოუცხადა ყველას, ვისიც რაიმე ტიპის საფრთხეს ხედავდა საკუთარი კარიერის გადარჩენა შენარჩუნების გზაზე. ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, სახელმწიფო ბერკეტების გამოყენებით არამარტო მოკლა პოლიტიკური პროცესი, არამედ დღესაც ცდილობს პარტიების, პოლიტიკოსების, მთელი რიგი ორგანიზაციების მიზანმიმართულ განადგურებას, რომლებიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, 10 წლეულების მანძილზე საკუთარი შრომით იქმნიდნენ ავტორიტეტს. კანონებიც კი შეცვალა ერთი პარტიის, მაგალითად საქართველოს პატრიოტული ალიანსის წინააღმდეგ. ამავდროულად ცალკეული პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განადგურების მიღმა კობახიძე ხელოვნურად ქმნის ახალ პარტიებს და ახალ ჯგუფებს სრულიად უავტორიტეტო ადამიანებისგან და ნამდვილ ავტორიტეტებს ყალბი ავტორიტეტები თანაცვლებს. ეს დანაშაულია, მეგობრებო, დანაშაული სახელმწიფოს წინაშე, მისთვის მსგავსი უფლება არავის არ მიუცია. მაგრამ პირველ და მეორე პუნქტზე ბევრად უფრო დიდი უბედურება იმაშია, რომ აი ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ჩვენ დაგვაბრუნა საბჭოთა კავშირში. ციხეში ზის არაერთი უდანაშაულო ადამიანი. აქციების მონაწილეებს უმოწყალოდ გაუსწორდნენ. გამოიყენეს წყალთან შეზავებული ქიმიური ნივთიერებები, რისი უფლებაც მათ არ ჰქონდათ. მიიღეს რეპრესიული კანონები, ტროტუარზე დგომის გამო იჭერენ ადამიანებს ქართული ოცნებისვე. ხარდაჭერილი სახალხო დამცველიც კი დღეს აღიარებს, რომ დაკავებულებზე პოლიცია ფიზიკურად ძალადობდა. ყველა მებრძოლი ადამიანი გარიყეს და გაყარეს. ქართული ოცნება გაივსო ნაცებიდან გადმობარგებული ხალხით, რომლებსაც ნულოვანი ბიოგრაფია აქვთ. სუფთა ფურცელი. ზოგიერთი დეპუტატის ბიოგრაფია იწყება პირდაპირ პარლამენტიდან. მანამდე ან ნაცმოძრაობაში ისხდნენ, ან სახლში ბრძანდებოდნენ და ყავას სრუპავდნენ. კვიდრდება აზრი, რომ მთავარია იყო მოხერხებულ შემძრომი და შენს განათლებასა და დიპლომს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რასაც დამანგრეველი შედეგები მოყვება ახლო მომავალში და ამას ყველა ერთად ვნახავთ. სააკაშვილის დროსაც ტყუილში ვცხოვრობდით ჩვენ და ახლაც ტოტალურ ტყუილში ვართ. კობახიძეს ვადანაშაულებთ იმაში, რომ მხოლოდ ტყუილზე აგებული ყველა სახელისუფლებო არხის მაუწყებლობა, განსაკუთრებით იმ კუთხით, თითქოს პლანეტაზე ყველაზე ბედნიერი ქვეყანა ვართ. აი ახლა ისიც გვითხრეს, თითქოს ვაჭარბებთ 3,900,000. არა და გარდაცვლილთა რაოდენობა მეტია ახლა დაბადებულებზე და ერი საუბედუროდ არის კდომის პროცესში. თანამედროვე ქართული სახელმწიფო დაემსგავსა მონათმფლობელურ ფეოდალურ საზოგადოებას. უმრავლესობა არის სიღატაკეში და 1%-ზე ნაკლებს აქვს სიმდიდრე და ფუფუნება. ეს მათივე მონაცემებია ქართული ოცნების. კობახიძის მიერ წამოწყებული ყველა ინიციატივა, ეგრეთ წოდებული ფასების კომისია, ფსევდოდებატები, პლასტიკური ბოთლების აკრძალვა, ჯარიმები, ფაქტობრივად არის მასკარადი და პოზიტიური შედეგის ნაცვლად მოაქვს უკუ შედეგი. ფასები ყოველდღიურად იზრდება, ხალხი ყოველდღიურად ხატაგდება. 2,000,000 მოქალაქეზე მეტს აქვს საბანკო და საკრედიტო სისტემიდან ერთი სესხი მაინც აღებული და მოსახლეობის 10% ამ დავალიანებას უკვე ვეღარ ფარავს. და ყველაზე მთავარი თემა, ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ქვეყნის შიგნითაც მტრობა დათესა, მათ შორის მოკავშირეებთან, და თელ მსოფლიოსაც მტრობა გამოუცხადა. თითქოს და

სუვერენიტეტის დაცვის დროშის ქვეშ საქართველო პრაქტიკულად იზოლირებულ სახელმწიფოდ აქცია. ირანისა და ჰეზბოლას გარდა საქართველოს სინამდვილეში არავისთან აღარ მეგობრობს. აი

0: ჩვენც დაგვასვენოს, ანუ დაასვენოს საქართველო და ქართველი ხალხი.
1: ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც ევროპა ჩვენგან ბევრ რამეს ითხოვდა ზედმეტს და ამას აკეთებდა სწორედ ქართული ოცნების ხელშეწყობით. იგივე LGBT-სთან დაკავშირებული მოთხოვნები და მაშინ ჩვენ ვამბობდით, რომ კატეგორიული წინააღმდეგი ვართ LGBT-ს პროპაგანდის. ჩვენ ვართ პირველი პარტია, ვინც სააკაშვილის დროს 100,000 ხელმოწერა შეაგროვა და პარლამენტში შეიტანა LGBT-ს. მაშინ პარტია არ ვიყავით, მაშინ ვიყავით წინააღმდეგობის მოძრაობა, საერთოდ პარტია არ ვიყავით. შევიტანეთ ამ LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ. პარლამენტმა არ მიიღო. ჩვენ ვართ პირველი ორგანიზაცია, მაშინაც არ მახსოვს უკვე პარტია გავხდით თუ არა, ქართული ოცნების დროს, როცა 250,000 ხელმოწერა შეიტანა პარლამენტში, რომ აიგზავნოს LGBT-ს პროპაგანდა. ქართულმა ოცნებამ კატეგორიულად უარი თქვა ამ ყველაფერზე და პირიქით ქართული ოცნების წარმომადგენლები ღიად ამბობდნენ, რომ ვინცო არ შეეგუებაო ამასო, აი ამ პარადებს და რაღაცას, იმათო პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ მაინც არ შევეგუეთ. პირველი ადამიანები, ვინც ამასთან ბრძოლის გამო დააპატიმრეს, იყო ჩვენი ხალხი, წინააღმდეგობის მოძრაობის, იგივე მანჯავიძე სოსო, იგივე გარდაცვლილი უკვე ირმაინაშვილი ძმა, კოტე ინაშვილი, თვარსტები იქ მერაბ ჭიქაშვილი და სხვები. ეს ყველაფერი რეალობა იყო. მერე სხვა პარტიები თუ სხვა ორგანიზაციები ჩაებმენ ამ თემაში და ის სხვა ორგანიზაციები კიდე მერე ჩვენ გვეჩხუბებოდნენ. რაცა ჩვენ უკვე გავიარეთ ეს გზა და ახლა თქვენ მიდიხართ. კი ბატონო, ამ გზაზე მერე ჩაერთო იქ ფალავანდიშვილი იყო თუ არ
2: იყო სხვა. ჩვენ გვაჩვენებდი რატომ არ ერთვებით.
1: მერე, როდესაც მოვიდა ტრამპი, რომელმაც თქვა უკვე, რომ მორჩა LGBT, დამთავრდა LGBT, აღარ არის და ეს ამბავი მთელ სოფლიოში ჩაქრა. ამ დროს უცებ ქართული ოცნება გამოვარდა ამას სცენაზე და დაიწყო ლაპარაკი, რომ არა LGBT და აუგზავნა კანონის მიიღო პროპაგანდის. ეს გააკეთა მაშინ, როცა უკვე ტრამპმა სოფლიოში თქვა, რომ აღარ იქნება ეს LGBT და ჩაქრა ეს თემა ყველგან. და სულ ამას გეუბნება ევროპა, ამას გთხოვდა, ბიჭო. ევროპა რო გთხოვდა თქვენ მაშინ ჩუმად იყავით. ევროპა რო აღარ ითხოვს, ეხლა იძახით, რომ ევროპა ითხოვსო. აღარ ითხოვს უკვე, იმიტომ რომ მოკვდა ამბავი და თქვენ იძახით ითხოვსო. ეს პირველი ტყუილი. ეხლა გახდნენ მართლმადიდებლების დამცველები, კაცო. ჩვენ არ ვიცავდით ამ პანსიონატს იგივე ახალ ქალაქში, რომელიც დახურა ხელისუფლებამ, ორთვიანი ომი ჰქონდა ამაზე და ვინ დახურა ეს მართლმადიდებლური პანსიონატი? ქართულმა უცნებამ. და ეხლა უცებ გახდა მართლმადიდებლობის დამცველი და იძახის, რომ ევროპა ებრძვის რელიგიას, კაცო. უამრავი NGO ებრძოდა რელიგიას და უამრავი NGO იბრძოდა ამისთვის და ჩვენ მაშინ ვიცავდით და ეხლა ეს გახდა დამცველი. ახლა დღეს რა ხდება? დღეს რა სითხოს ევროპა ჩვენგან და ამერიკა? ეს თქვათ, კაცო, ყველაფერი დინამიკაში არსებობს. გუში რაღაცას თხოვდნენ, დღეს რაღაცას არ თხოვენ. გუში ვიღაცა ითხოვდა LGBT-ს, ტრამპმა თქვა დამთავრდა LGBT, აღარავინ აღარ ითხოვს LGBT-ს. გუშინ ითხოვდნენ მართლმადიდებლობას ებრძოდნენ და შენს ქართულ ოცნებას ვერ შენს ებრძოდი. დღეს შენ გამოდიხარ მართლმადიდებლობის დამცველი თურმე, არ გაიშვა შენი დაცული მართლმადიდებლობა და ახლა პატრიარქულ ლანძღავდნენ ჩვენს გარდა, ვინიცავდა, ვინ აი ჩემი დაინაშვილებმა აქციებს მართავდნენ. სად იყო ამათი ერთხმა ისე დაიწყეს? დღეს ეხლა ესენი გახდნენ დამცველები, მაგრამ დღეს სოფლიოში ისევ ტრამპის მერე აღარ არის რელიგიური ბრძოლა. ტრამპმა გააჩერა როგორც LGBT, ასევე რელიგიური საკითხები. რა დარჩა? რა სითხოს დღეს ჩვენგან ამერიკან და ასე ეს თქვათ? დღეს ამერიკა ამბობს, რომ თქვენ და ეს სიმართლეა, მიიღეთო დასმენების შესახებ კანონი. მიიღეთ კანონი, ნებისმიერ ადამიანს ახლა შეუძლია დაწეროს ჩემზე და შენზე, რომ აი ესენი რომ ლაპარაკობენო, მე მგონი ესენი სახელმწიფო წინააღმდეგ გამოდიან და აღძრავენ საქმეს.
2: ასე შეთქმულებისა და საქმეთა
1: დასმენების კანონი აღადგინეთ. ეს კანონი საფრანგეთმა რომ მიიღოს, ამერიკა იმასაც მოთხოვს და ევროპა რომ გააუქმეო. კი არ დაინდობენ იმას. დღეს შენ მიიღე კანონი, რომ მომიტინგეებს იჭერ ციხეში. ეს კანონი რომ მიიღოს საფრანგეთმა, იმასაც მოთხოვენ, რომ გააუქმე ეს კანონიო. დღეს შენ ადამიანები ციხეში ყავს, აი რისთვის ის ხოშტარია? პლაკატზე დაწერის გამოს ის ხო ხოშტარია? არ ჩემი მეგობარია, ცხოვრებაში საერთოდ ერთხელ თუ ორჯერ ყავს ნანახი.
2: პირიქით სულ ხოშტარია. არ ვიცი,
1: პირიქით სულ ჩვენ გვებზოდა და პროკურატურა შეიტანა ჩვენ წინააღმდეგ საქმე, მაგრამ მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? სიმართლე ხო უნდა დავინახოთ, რომ ეს ადამიანი არაფრის გამო არ ზის, კაცო? რაღაცა პლაკატზე დაწერა, რუსეთის აგენტები ხართ, ამას ისედაც სულ გვეუბნებიან. და ამის გამო დაიჭირეთ, კაცო, და ზის რამდენი თან დიდი ისაა, მიიჭე წელიწადი თუ რაღაც მეანჭა, ცოტა მეტი. როგორ შეიძლება ამის გამო ადამიანი იჯდეს, კაცო? არ აქვს
2: ყველა ბრალდებაც აქვს მას ქვეყნის წინააღმდეგ
1: მედებების. ნუ ყველა საქ ეხლა ეს ბრალდებები და ამას გეუბნება დღეს ისინი, რომ გააუქმე ესენი, ნუ იჭერ ხალხს, ჩაატარე სამართლიანი არჩევნები. სხვას რამეს ითხოვს ეხლა დღეს ეს ამერიკა?
2: გაჭირვალობის შესახებ კანონის.
1: თუ სხვა რამეს ითხოვს, გითხარით კონკრეტულად ეს სხვა რამეები?

0: იმასკინ უგვიყვებით გუშინ წინ რა სითხოვდა რასაც აღარ ითხოვენ იმიტომ რომ სხვა პრეზიდენტი მოვიდა და შეიცვალა ყველაფერი ის თქვით დღეს რა სითხოვენ და არაფერს აღარ ითხოვენ დღეს ეს კანონები გაუქმეთ თქვენ ამის გაუქმება არ გინდათ იმიტომ რომ თქვენ მონოფლობელობა გინდათ ააშენოთ და ხალხს აბოლებთ რომ აი ჩვენ იქიდან და
1: ეროვნულ ინტერესებს
0: სოფლიო შეიცვალა თქო დღეს ინტეგრაცია დიდია კაცო ჩინეთსაც თხოვენ რომ ეს გაუქმე ეს კანონი და ის კანონი და ის კანონი ჩინეთსაც თხოვენ რუსეთსაც თხოვენ შენც მოგთხოვენ და საფრანგეთსაც მოთხოვენ და ყველას მოთხოვენ და ჩინეთმა უფრო მეტი კანონები გაუქმა და უფრო მეტი თანამშრომლობა გამოიჩინა ვიდრე თქვენ და რითი ხართ უკმაყოფილო კიდე ვერ გავიგე
1: ხო, ნუ იმას პირდაპირ არ ამბობენ, რომ იქ პირდაპირ მოთხოვნა რაც არის ბატონ დავითა, ნომერ პირველი მოთხოვნა ეს გახლავთ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის პერსონალური დასანქცირება, მისი ოჯახის წევრების, მისი გარემოცვის, მისი პოლიტიკური ელიტის და ასე და ასე
0: შემდეგ. აი ესეც კობახიძის ბრალია.
1: ამას არ ამბობენ
0: ზუსტად. ეს დარტყმები ივანიშვილს არის კობახიძის პოლიტიკის შედეგი.

ვიცე-პოლკოვნიკი მამია გოგოლაძე. ჩვენი გადაცემის თემა დღეს მრავალფეროვანი იქნება, მაგრამ მე ჩვენ შევეხებით ერთ-ერთ მთავარ საკითხს. დღეს არის 93 წელს ჩატარებული საბრძოლო მოქმედებები ტამიშის ოპერაციის სახელით, რომელიც არის ცნობილი ყველასათვის, და ეს დესანტი, როდესაც გამოსვა აფხაზურმა, რუსულმა მხარემ და ყველა ეს ჩრდილოეთ კავკასიის მიერ ნაკრებმა დიდმა შენაერთმა ტამიზზე, ამ დროს შეტევა იყო გუმისთაზეც, ამ დროს შეტევა იყო ლინდავაზე, სოხუმგესთან, კამანში, ერთდროულად. ესე იგი, ახლა წარმოიდგინოთ უნდა რამდენი ძალა და რა ძალები იყო იქ დასახმებული. ამასაც ვილაპარაკებთ ჩვენ, უფრო სწორად ამითაც დავიწყებთ, იმდა გავიხსენებთ იმ გმირებს, ვინც იქ დაიღუპა ძალიან ომი საერთოდ დაღუპულების გარეშე არ არსებობს. და ამიტომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს ის, რომ სადაც საბრძოლო მოქმედებები ჩატარდა, სადაც ჯარისკაცი დაიღუპა, ის ყოველთვის უნდა იყოს ჩვენთვის სალოცავი ადგილი. მთელი ერისთვის, იმიტომ ის ის ერისთვის დაიღუპა. და ძალიან ცუდი არის, როდესაც გვესმის განსაკუთრებით იმ დღევანდელი ახალგაზრდა, მე რა რა მოიგე თქვენ და რომელი ომი გახსოვთ ოქროაშვილმა, რომ ის განგაში გამოუცხადა გორის ბრიგადას და ხაშურის ბაზას. და რომ მიზდევდა მერე და ღამე ვითომ კროსის გამო ჯარში არ უსახურია და რაღაც სისულელე გააკეთა ისეცი და აიო თქვენიო მოგებული ომიო და თვითონ თავი არიდა ხო მაშინ პარიზში იყო წასული ვაგი ისვენებდა იქ პარიზში რაღაც ბიზნეს აკეთებდა თელასე და წაღებული რაღაცა ფულებით და ასე შემდეგ მე ასე ვფიქრობ და დღეს ბატონო მამია ძალიან ისეთი რთული დღეა მე არ მიყვარს საერთოდ ორი ტამიშის დაწყებული საბრძოლო მოქმედებები იმიტომ რომ ის დესანტი, რომელიც იყო გადმოსმული, ის დესანტი, რომელიც 4 გემი იყო, ესე იგი იყო სრედნი დესანტნი კარაბლ და თვითონ იმაში ეწეოდა ასეული და გაძლიერებული ასეული. ანუ ასეულის ტაქტიკური ჯგუფი. შემადგენლობით მაშინ ქვემეხებიც შედიოდა, უფრო სწორად ნახტყორცნები შედიოდა 82 მმ-იანი ბატალიონის და მთლიანად უზრუნველყოფილი იყვნენ იმის, რომ ავტონომიურად ჩაეტარებინათ საბრძოლო მოქმედებები. ამ ორი გემი, რომელიც ესე იგი მოასრო დესანტის გადმოსვლა, მესამე გემმა ვერ მოასრო, ის დაიხია უკან და წავიდა, იმიტომ რომ ოჩამჩირის მიმართულების ჯარებმა და უფრო სწორად артиლერია მაშინ გია ვაშაკიძე ხელმძღვანელობდა ამ ოჩამჩირის მიმართულებას მათ ცეცხლი გაუხსნეს ცეცხლი გაუხსნეს და ამან აიზულა ისინი რომ ეს ჩაეკატათ ასევე ცეცხლი გაუხსნეს იმ ტამიშში გასასვლელ გზას რადგან იქ ტამიშზე ზემოდან წვარჩელიდან და იქიდან ჩამოსული ჯარები უნდა შეხვედრო და აფხაზეთს ისინი ცოტა არ იყვნენ ისინი ბევრი იყვნენ იქ როგორც არის მონაცემები რომლებიც ჩვენ ქონდა 6000-მდე იყო მართალია ფრონტის ძიძი ქონდათ მაგრამ დაწყებული იმიდან რა ქვია აგუბედიდან ბედია აგუბედიდან დაწყებული და დამთავრებული იმაზე კოდორზე აი ეს ფრონტი იყო სულ ესე იგი ოჩამჩირის მიმართულება რომელსაც ქვიოდა ტყვარჩელის დაჯგუფება რომელიც იყო მოწინააღმდეგეს იქ აფხაზური მხარე ამიტომ მე მინდა დიდი პარტიისემით მოიხსენიო ის ადამიანები, ვინც დაიღუპა. ბევრი დაიღუპა ოჩამჩირის ბრიგადიდან, ბევრი დაიღუპა მე-11 ბრიგადიდან. გენერალმა თევზაძემ, მაშინ პოლკოვნიკი მე-11 ბრიგადის მეთაური კანტუზია მიიღო. შავნაბადას ბატალიონში დაიღუპა ბევრი, 17 კაცი მაშინ დაიღუპა. იმათაც მიიღეს ძალიან დიდი ჭრილობა დაღუპულები ერთი და მეორე მხრივ პირველი ვინც შეხვდა იმას ეს შავნაბადას ბატალიონი იყო. ასევე რთული იყო საბრძოლო მოქმედებები უკვე კოჩარასა და ზევით ასასვლელი გზა ლაბრიდან დაწყებული. აი იქიდან ჩამოდიოდა და შემოდიოდა ძალები და მათი ესე იგი ანუარხვა ქვია ისეთ მთას, ამ ანუარხვასთან ის ძალები რომლებიც იქ იყო თავსგირიძის ჯგუფი იყო განლაგებული და სხვათაშორის ძალიან მამასურა და კარგად იბრძოლეს, იმასაც დაღუპულები ყავდათ. შემდეგ ეს ჯგუფი შეცვალა ვალერი ქვარაია, რომელიც მაშინ იყო უკვე პრეზიდენტის მრჩეველი. და იქ ყველაფერი იმ ზალებმა გააკეთეს, რა ზალებიც იქ იყო, ვინც შეხვდა ამ დესანტის გადმოსვლა და შემდეგ რა თქმა უნდა შეგროვდა, ზალები შეგროვდა.

0: რომელიც ამოვიდნენ უკვე გალიდანაც ამოვიდნენ, ესე თბილისიდანაც ჩამოფრინდა ძალიან ბევრი, ისინის მობილიზება მოხდა მთელი ამ დასვის, რაც იყო ესე იგი აგუბედიიდან დაწყებული, ბედიიდან აგუბედიიდან და მთლიან ამჟამდე დამთავრებული ამ ყველა ძალების უზრუნველყოფა გაკეთდა. მე პირველი საარმიო კორპუსი ტამიში და რომელიც კოდორამდე და იმათი გაძლიერება მხოლოდ და მხოლოდ მოხდა არტილერიით, რომელიც ჯუმერანანიძემ, რომელმაც ესე იგი ცეცხლი M21-ით გრადებით, აი ამ გრადებით დაუშინა ცეცხლი და უზრუნველყო მაგალითად ვალერი ქვარაია იდგა იმ პოზზე. შეცვალა ცეზაძემ კანტუზია მიიღო და ვალერი ქვარაიამ გაიყვანა ისინი და პირველად ვალერი ქვარაიამ როგორც არტილერისტმა თქვენ ვიცით რომ ის საბჭოთა ჯარის პოლკოვნიკი იყო დივიზიის სარაკეტო ჯარების და არტილერიის უფროსი შესანიშნავი არტილერისტი შესანიშნავი მეთაური თვითონ წინ მიდიოდა უკან ყავდა ის რა ქვია მეკავშირე რადიოსადგური და მართავდა ცელს და პირველმა ჩაატარა სასესხლე უზრუნველყოფა სადაც პირველი ეშალონი როდესაც მიდის და წინ რო ცეცხლიან огневое сражение сопровождение наступающих войск ეს ძალიან რთული ცეცხლია
1: ზე პროფესიონალი უნდა იყოს რომ ეგაცარო
0: კი ხო და სასესხლე საარტილერიო პოზიციაზე იყვნენ артиллеристები მაგრამ უკვე დაღუპული იყო ლომთაძე ლომთაძე ეს რა ქვია პოლკის მეთაური артиллеристი არაჩვეულებრივი პიროვნება ისიც გმირი რომელმაც ესე იგი მოასრო მობრუნება ქვემეხების და იმ ტამუშის იმაში რომ იყვებოდნენ ხეობას დესანტი გადმოსული იმად გაუხსნა ცეცხლი მაგრამ იქ უკვე ჩაერთო ორთაბზოლაში ჩაერთო ხელჩართული ბზოლაც იყო და ავტომატები და
1: ის ყუმბარტყოცნი ისახნეს როგორც მახსოვს მომდური იმით
0: ხო ნუ ისინი კარგად შეარაღებული იყვნენ და მომზადებულებიც იყვნენ ამიტომ ტამიშის ბზოლა ისტორიაში შევა სადაც ქართული ჯარის გამ საერთოდ აფხაზეთის ომში ყველა ბზოლა რაც ჩატარდა ქართულმა მხარემ ქართულმა ჯარმა ყველგან გაიმარჯვა მაგრამ ჩვენ წავაგეთ ომი იმიტომ რომ თავად ბრძოლას რომელსაც სამხედროები მართავდნენ ძალიან ხშირად პოლიტიკოსები და ისინი ერთვებოდნენ შიგნით
1: აფუჭებდნენ
0: საქმე. კი, ამას მე გეტყვი თქვენ მაგალითად მარტის შეტევის დროს, ახლა მარტის იმასი აღარ არის, მაგრამ მაშინ კონცხეტავად რომ უნდა გადასულიყავს, არაო პოლიტიკოსებმა. შევარნაძე, არაო. წერი უკავკავსო და ჯერ ისინი და მე ისინი და უნებ იქ არის სიტუაცია, არავინ არა გადავიდეთ არქნას. ასევე მოხდა ტამიშის ბოლის დროს. машинас, ასე იგი, ჩვენ ესე იგი, რო უკვე მივახციეთ მიზანს, გავაჩერეთ, ისინი საჭირო იყო ძალების მობილიზება და გადასვლა შეტევაზე, რომელიც ჩვენ დავაყენეთ ეს სახელი. საკითხი, არა ჩაერთო რუსეთი, კოზირევი და ისინი ჩაერთენ მაშინ, მოიყვანეს ისინი და მოაწერეს ამ სამშვიდობო პირიმირია დროებით ცეცხლის შეწყვეტას. და ამ შეწყვეტის დროს მოველაპარაკენ ჩვენი იარაღი, ძიმე იარაღი ყველაფერი გამოგვატანინეს, ჯარები რომლებიც არიყო ადგილობრივები, ისინი ყველა გამოგვაყვანინეს იქი და ეგივე გავაკეთეთო იმათ, მე იმათ იარაღი მისცენ დაეხმარა იმათ მე 7 ფსკოვის დივიზია, ერთი ბატალიონი მისი სოხუმში იყო განლაგებული, ეს მთელი ჯარების ისინი და მე მთელი ჩრდილოეთი კავკასია. კავკასია ჩრდილოეთი, რომელიც იყო ჩეჩნების უფრო მეტად და ამ ჩეჩნებთან იქ იმყოფოდა ჩვენი გამსახურდია. ზუსტად გამსახურდია. და ისინი აკეთებდნენ ყველაფერს პირადად მოსმენილი მე, როდესაც ზუსტად გამსახურდია ოჩამჩერეში ამბობდა. უკვე როცა გამოვდიოდი ჩვენ სექტემბერში იქიდან. პირდაპირ ამბობ მე უკვე მოლაპარაკებული ვარ და იქვე დაგვეხმარებიანო და ჩვენო აი შავი ჭირი უნდა მოიშორო საქართველოს და თბილისში, თბილისზე იყო ლაპარაკი. მე ვარ მოსმენდა ის ბიჭებიც იქ ვიცოხუმში, ოჩამჩერეში იყვნენ, ისინიც რომელიც იმას უსმენდნენ. ამიტომ აქ არაფერს არ ვიწვილები, არაფერი ის არ არის. სამხედრო იმაში როდესაც ჩაერია ისეთი პოლიტიკა, რომელიც ესე იგი დაპირისპირებული იყო ერთმანეთთან, იქ ჯარი რაშვაში იყო, ჯარი ომობდა, ჯარი იცავდა, იმათ მხარეს იყო. ჩვენ გვახსოვს ხო ეს ასლან მასხადოვს მე ველაპარაკებოდი ასლან და მასხადოვი და მე ერთად სწავლობდით თენგიზ ოშხერელის კურსელი იყო ეს მაგრამ აკადემია ჩვენ ერთად დავამთავრეთ მაგის საარტილერიო პოლკის არაჩვეულებრივი პიროვნება იყო და მე პირდვა მიგერ ვდალგუ ناشین واردی کوزروش چامویده تبلیشی کو چاموسولی. تو من پیک

ფიქრობ, აი ასე ფიქრობ, რომ ყველაზე შეკრული და გამარჯვებას რატომ ვიახსენეთ ჩვენ? ამისთან შეიკრიბა ყველა დაპირისპირებული ძალები. ქობალია თავისი ბატალიონებით იქ ჩამოვიდა მაშინ, იმ ზოლაში მიიღო მონაწილეობა. ხედრიონი გვერდგვერდზე იდგნენ ისინი. Ну, რა თქმა უნდა, სხვა დანაყოფები და ქვედანაყოფები, რომლებიც შეარაღებულ ძალებში მაშინ შედიო. ყველა ერთად მოქმედებდა და განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო სარაკეტო ჯარების და артиლერიის სარდალი ოჩამჩირის მიმართულების ნაური ჯიქია. მის მარტილერია, რომელიც 180 გრადუსით მოაბრუნეს და პირდაპირ ამ ტამიშის და იმის მიმართულებით ისროდნენ, მათ შეასრულეს, ნუ, განუმეორებელი. რას ლაპარაკო? განუმეორებელი, ეს საღებავი და ისინი, რაც ლულაზე და იმას ჰქონდა, ქვემეხს ის დადნა. თელში შეარაღების რას კი ჰქონდა და შემდეგ უზრუნველყოფდნენ იმას, რა ქვია, გადააღილებას. მე რატო ვიცი ეს? მე თავად მართავდი სოხუმის штаბიდან, იმიტომ რომ იქ შევარდაძე იყო, მე არსაც არ გამიშვა იქიდან, რომ წასულიყავი იქ. იქიდან მართავდი ცეცხლს. წარმოგიდგენთ, სოხუმიდან ცეცხლს, რომელიც артиლერია, რომელიც იყო 23 ბრიგადის артиლერია, 11 ბრიგადის артиლერია, артиლერიის დივიზიონზე გია გარგარაშვილი ციგნი აქვს იმ ბიჭებზე, გვირები, დივიზიონი, რამდენი ხო 4-5 ქვემეხი ქონდა დივიზიონი, ერთხო, მაგრამ რამ მნიშვნელობა აქვს? ისინი სულ წინახაზე იყვნენ, მიაგორებდნენ ქვემეხებს და ისე ასრულებდნენ საბრძოლო ამოშანას. დაიღუპენ იქ. მათი სახელი უკვდავია, რა თქმა უნდა. მე უბრალოდ მინდა რომ საზოგადოებამ ჩვენ არა მარტო ის რობელისკი რაღაც დააყენეს და ეს არის მათი ყველაფერი. აი ეს და მეტი არაფერი. მასე ყველა ადამიანს აქვს სასაფლაოზე თავისი რობელისკი. ეს ადამიანები ისინი არ არიან. ის მოკვდა, ყველა თავთავისია, ყველა გულითკივა, ყველა ისა, მაგრამ ყველა ასეთი ვარ. ჩვენ ყველა ვართ ასეთი, რომ ჩვენ ალბათ დრო მოვა და ყველა იქეცავა. მაგრამ ის რაც იმათმა თავისი სიცოცხლე გაწირეს, ეს არ შეიძლება აი ასე ჩვენ უყურადღებოდ დავტოვოთ. არ შეიძლება ანუარხუაზე ასული ისინი ბიჭები, რომლებიც იქ იყვნენ. ეს იყო 11 ბრიგადის ბიჭები. თავზგირიძე, რომელიც ხელმძღვანელობდა, იყო ბატალიონ თავის შავნაბადას ბატალიონ штаბის უფროსი. ადამიანმა, რომელმაც იქ ყველაფერი გააკეთა, შემდეგ რო დაიღუპენ, დაიჭრა იქსინი და ისინი, შეცვლა იყო საჭირო, მინ წავიდა იქეთ? ვალერი ქვარაია თავისი რაზმით. და იქ გაამაგრა ყველაფერი, იმიტომ რომ პოზიციას დაცვა ჭირდებოდა. თავზგირიძის იმას უკვე დაცვა არ შეეძლო იქ. აი ასე მოხდა, რომ თავდადებულმა ბიჭებმა, იმ გაერთიანებულმა საქართველომ, ის ზვიადისტებიო, ის შევარდნაძისტებიო, ის ჯაბისტებიო, კიდევ ვიღაცები, აი ყველა რო შეიკრიბა და ერთი ამოცანის შესრულებისთვის გამარჯვებას მიაღწია. იგივე გააკეთა კამანის მიმართულებით, ლინდავის მიმართულებით, მე 23 ბრიგადამ დაწყებული აჩადარას ხიდიდან, დამთავრებული გრესკოს დაცამდე, მთელი რკინიგზის ხიდი და მთელი ეს ბანხები, რაც შემოვიდა ჯარები, ყველა უგუგდებული იქნა. და შემდეგ რო ჩამოვიდა გრაჩოვი, უკვე უმირო დამთავრდა. ხო? მაშინ უფროსორა ჯერიკოვი ამთავრებული არისო და მაშინ თო 159 კაცი იყო დაღუპული ტამიშთან მათი და ვინ იყვნენ ესენი? ეს იყვნენ ლებედის მე-14 არმია, რომელიც განლაგებული იყო ტირასპოლში და იქ სადესანტო პოლკი და იმ პოლკის მეთაური ვინ იყო? ლებედის ძმა, რომელიც დაიჭრა უკანალში ბოდიში ამადგილზე და შემდეგ პარლამენტის წევრიც იყო და ცალგვერდზე რომ მიჭრა. და ზიზღის მეტი საქართველოს მიმართ არაფერი არ ჰქონდა და მე-7 დივიზია, ის რა ქვია, საჰაერო სადესანტო დივიზია, ფსკოვის დივიზია, რომელმაც იქ დაკარგა თითქმის 51 პირადი შემადგენლობა. მაგრამ თავისი ტექნიკით, თავისი შეიარაღებით იბრძოდნენ ჩეჩნებთან, ინგუშები არა, ისინი კაბარდინოლებთან ერთად, აფსუა ისინი, ვინც აფხაზობას იმას შობოდნენ, აფხაზებთან ერთად და იმ ადამიანებთან ერთად, რომლებსაც ზიზღი ჰქონდათ, იმიტომ რომ მათი აფხაზები არიანო მუსლიმებია, ჩვენ მუსლიმების მხარეს ვევარცო და ახლა ისინი, ვინც იქ იყვნენ, ჩვენი დიდი შეცდომა იყო და ჩვენ საქართველოს წინაშე უნდა მოვიხადოთო ბოდიშიო. მე ფიქრობ, რომ ეს ტამიშის ბრძოლა საერთოდ ოქროს ასებით არის ჩაწერილი საქართველოს ისტორიაში და საქართველოს ისტორია არასდროს არ დაივიწყებს მათ. მე მინდა დიდება უთხრა განსაკუთრებით ისინი, ვინც აღარ არიან უკვე ეს საური უჩაზე, მეთაური პაატა დათუაშვილი,

0: კორპუსის მეთაური ვალერი ქვარაია სოცხალია და ღმერთმა დიდხანს აცოცხლოს. აი ასეთი მაღალი დონის მე მაგალითად რომ გითხოთ, ყველაზე პედანტი და ყველაზე ძლიერი აკადემიის უფროსი, სამხედრო აკადემიის უფროსი, რომელიც იქ სისტემას მოაწყობდა, ეს არის ვალერი ქვარაია. ეს რატომღაც იქ არ არის გასულ, იქ არსად არ არის, დაფნას აშენებს იმაში. დაფნა მისი ადამიანმა, რომელმაც 14 წელი განათლებას ღებულობდა იმისათვის, რომ გამხდარიყო ეხლა თანამდებობის პირი. და ის არ ჭირდება. არც ბიზნა ივანიშვილი ჭირდება, არც ჩემთავრობა ჭირდება, არავის არ ჭირდება, არც პარლამენტში, არავინ არა, არც თავრობაში არავინ არა კადრის ოფიცერი.
1: იმიტომ რომ ეს პიროვნებები გარდა იმისა, რომ ასეთი
0: აი მე უკვე გავჩერდი და
1: ასე.
0: არა, არა, მე უბრალოდ ისტორიის საკითხი.
1: ხაზი მინდა გავუსვა, რომ ესენი იყვნენ პიროვნებები. მე მინდა ცოტა ხნით დაუბრუნდე აი თქვენს წინაგადაცემას, სადაც მარხას თოფურია რო იყო. იქ იყო თქვენ აი ნამდვილად თქვენს და ბატონ მომარხაზებმაც სწორად დააყენეს ეს საკითხი, მაგრამ არ ვიცი რანაირი გარცხობა ექნება ამას, რომ
0: ეს მარხას თოფურია
1: მაგერდი, როდესაც მეტაური ღებულოს ბრძანებას და ნუ ეს შეიძლება ითქვას, რომ დანაშაულებრივი ბრძანებაა, რომ ფაქტურად პერს უნდა გადაცე იარაღი და რა მექანიზმია, რომ ეს არ შეასრულოს, ხო? პირდაპირ ეს ვალდებულია, რომ ეს არ გააკეთოს რა, რუსული დანაშაულებრივი ბრძანება არ სრულდება. აი ეს თქვენია ჩამოთვლილი პიროვნებები, რომელთაც პატივი მქონდა, რომ მემსახურა, იგივე ბატონი ემზარწოჭუა, ვალერი არც თქვენ, არც ჯუმერანანიძე, არც ნაურჯიქი აგი ამ დავალებას არ შეასრულებდნენ, დარწმუნებული ვარ. არ შეასრულებდნენ და ბოლომდე ვაჟკაცურად მტერს შეებრძოლებოდნენ. სწორედ ამიტომაც ჩვენმა ასე რომ ვთქვა ბრჭყალებში სტრატეგულმა მეგობრებმა ასეთ ოფიცრებს ყავლაგასული უწოდა და გაუშვა ასე რომ ვთქვა ჯარიდან. იმიტომაც ვართ ასეთ დღეში. ესეთი ოფიცრი არის უბრალოდ აი ჩემი საუკეთესო წლები არმიას შევწირე და თავდაცვის მინისტრის საქართველოს რაღაცა დაწყევრილი თანამდებობა გინესის სიმაში შეიძლება შევიდეს წიგნში დაპატიმრებული მინისტრების სხვადასხვა მაქინაციებისათვის სხვადასხვა აემის გამო და აი ესეთი გენერლები რო ყოფილიყვნენ არმიაში ესეთი რამ არ მოხდებოდა მე დარწმუნებული ვარ.
0: არ მოსახავთ
1: რეალობა ესეთი არის როგორიც არის რა. განსაკუთრებით აი თქვენ აბსოლუტურად სწორად ბრძანეთ რომ დამუშის ოპერაციის ერთ-ერთი აი ის იყო აი როგორ გითხრათ აი შედეგი რატო დადგა ესეთი კარგი ჩვენთვის მიუხედავად უდიდესის ხვეპლის აგრომ აი ეს პრეზიდენტ გამსახურდიას მომხრეებიც და ეგრეთ წოდებული სამთავრობო ჯარი რატო ყველა ჯარი იყო და ყველა საქართველოს ჯარი იყო რომ გვერდი გვერდ დადგნენ და ერთად დადგნენ ხა ჩემი აი ბავშვობის მეგობარი იყო დათო ბოლქვაზე ნათლის შანყოფოს მისისული და მიხედავთ აი როცი კობოლიასადმე ჩემი პირადი დამოკიდებულებისა ეს მაინც უნდა აღნიშნო რომ მართლაც და აი მან თავისი მომხრეები მოიყვანა და როდესაც საქართველოს უჭირდა დადგენ საქართველოს დასაცავად. აი ახლა გამოსულდა გამოვიდა გენერალ კიკნაძის წიგნი უშიშრობის გენერლის. არაჩული ალბათ ცალკე
0: დაჭირდა.
1: ლევონ კიკნაძის წიგნს ვლაპარაკობთ. ახლა მიმოხილოთ ცალკე გადაცემა ალბათ მიუძღვნათ, თუ იმდენი საჭირო როტო და ესეთი გასათვალისწინებელი საკითხია. იმიტომ რომ აი მომავალში ეს იქნება გასათვალისწინებელი აუცილებლად, თუ არა იგივე განმეორდება და მდგომარეობა რო დაძაბულია ახლა სოფლიოში აი უბრალოდ აი მართლაც და ერთი ნაპერწკალი ჭირდება აფეთქებას და ნუ რა თქმა უნდა ყველა მეცოდება პირველ რიგში მე საქართველოს მადარდებს და საქართველოს ეს პრობლემა და აი ხო პატარა მაინც მე უბრალოდ ჩემებურად ერთს დავამატებდი განა რა გახდა ხო საქართველოში დღესდღეობით არის გაბაიბურებული რა აი წოდებებიც თანამდებობებიც ჯილდოებიც აი სულ ყველაფერი რა და ხო შეიძლება რომ დაწესებულიყო აი როგორც ომის დროს იყო რომ სტალინგრადის დაცვისათვის, მოსკოვის დაცვისათვის, ტამიშის დაცვისათვის, ტამიშის ბრძოლის მონაწილეს, შინდისის ბრძოლის მონაწილეს. მე ვიცი რომლებიც აი ორდენებზე მეტად ამედრებით ამაყობდნენ ომის ვეტერანები. ხო შეიძლება რომ აქ დაწესდეთ და ესეთი ეხლაც კიდე არიან საბედნიერო ძალიან ბევრი დარჩენილი ამების და რომ დაჯილდოვდნენ ესენი უბრალოდ რა, რომ დაინახოს ვეტერანმა რომ ახსოს ქვეყანას, ახსოს სახელმწიფოს. კი მესმის რომ ეხლა იმხელა იმას არ დაუნიშნავენ თქვა პენსია იქნება თუ რაც იქნება მაგრამ აი ეს მორალური კმაყოფა მაინც რო იყოს და რაღაცნაირად ვეტერანს მოფერება ჭირდება რა მეტი არაფერი აი
0: ბატონო ამია გივი უკურზე ინვალიდი ფეხის წერფიქოვით მოაჭრეს უკვე წევს ვერ დგება ვერ დადეს ვერაფერს დიდებით ესე იგი ის პენსია რაც აქ ის არ ყოფნის მაგას მარტო წამლებში 500 ლარზე მეც ხარჯავს და ექიმი და ისინი ისწავს მეზობლებია და ისინი პატრონებენ მას. ადამიანი უგანათლებულესი გენერალური შტაბის აკადემია დაამთავრა. უპრინციპესი. მისი გმირობა აფხაზეთის ომში გიაღარღარაშვილს უწერია. მისი გმირო, მისი სასწავლო ცენტრის მეთაური იყო. დაღუპული ყავს ერთი ოფიცერი. რატო? რატო მეტი არა და ისინი, მეტი არა ისე ლაპარაკობ მე იმის, იმიტომ მე ის ყველაზე ნაკლებად, ესე იგი, დაზიანება მიიღო ამ ასეულ, რომელიც ყველაზე მეტს იჯდა იმ სანგრებში და იმაში იბზო, დისციპლინა, უმაღლესი დონის დისციპლინა, მომთხოვნი, ყველას მართავდა, ვინც წაიყვანა, დედას ჩამოუყვანა, ყველა დედა, ვინც შვილი წაიყვანა, მაღაზზე ლოცულობს ეს კაცო. დევს იქი, არავის მაღაზზე საქმე არა აქვს. რითი დახმარება ჭირდება? არა. თემური ლორია. ზურგის უფროსი. წარმოგიდგენია მინისტრის მოადგილე ზურგის უფროსი, რომელიც უზრუნველყოფას უკეთებდა იმას, რა ქვია, შტაბის უფროსი იყო მაშინ ზურგის მთელ იმას აფხაზეთის ომს. ფორმა, ჩასმარტა, დახურვა, ყველაფერი, ესე რას არის საჭირო იმისათვის, ეს ყველაფერი ჭურვებს ახლა სხვა განაგებდა, მაგრამ გადაადგილება მათი იყო გენერალ ლორიას საქმე. აბა მიდი ახლა საწვავი და ისინი მოამარაგე, როდესაც აქედან ჩაკეტილი არის იმის, რა ქვია, ზუგდიდი ჩაკეტილი არის. არ უშვებენ, ვერც გაიგებ რა უნდა, თუ პაპასკირი, მერა პაპასკირი, მართლა დიდხანს ასოცლო ჯანთელად იყოს, მის მიერ წავიდო და ვიღაცა ნათესავები, მეგობრები იმას ნახავდა, ვაგონებს გამოუშვებდნენ, მანქანებს გამოუშვებდნენ და აი რა, ნუ რატო კაცო, ისინი ჩვენთან ერთად ჩართული უნდა ყოფილიყვნენ ან და არა ის, რომ ისინი თავისი იცავდნენ თავის პრეზიდენტს. პრეზიდენტი არაფერი არა სამშობლოსთან მიმართებაში. არა რო აწონოს, ეს ერთი წონა იყო, ერთი და ის, არის ერთი და წონა, ხო? მაგრამ ჩვენ ვალდებული ვართ, აი ერთი ადამიანი, მეორე ადამიანი, ოშხერელი, რომელიც ვერ დადის, ავადმყოფია, წამლები ჭირდება ამდენი. არ დავითარე და მხმარება არავისთან. თემურ ლორიამ დღეს დიდი მოკითხვა გადმოგცა თემ, შემეკითხა ვინ იქნებაო თქვენთანო და მინდა თემურისაც დიდი მოკითხვა გადავცა და ჩვენ არავდროს არც თუ 4 წელია წევს ადამიანი ცალი ხელი და ისინი. მასაჟები ჭირდება, რაღაცა წყლის მასაჟებია და ისინი ჭირდება. ადამიანი ვერ გამოინახა საქართველოში, რომელიც ესე იგი მოკიდებს ხელს და რაღაცა დახმარებას გაუწევს.
1: ისე ვეტერანებმა უნდა გაუკეთოთ ალბათ ორგანიზებას, რომ რაღაცა
0: რაც შეუძლია ვეტერანთა დეპარტამენტზე ნახდეთ სათქმელი, ყველაფერს უკეთებენ. ყველა რისი მათ შესაძლებლობა რისიცა. მე ვლაპარაკობ იმისი, რომ გააგზავნო სათქმელ სამკურნალოდ და შეიძლება დადგეს ფეხზე. იგი გია ღარღარაშვილი, როდესაც დაიჭრა, მაშინ ამერიკაში შეეძლოთ მისი ისინი. და ამერიკელები, საქართველოს მეგობრები ისინი, კი არ შეუშვეს იქ. არ შეუშვეს, დღეს ადამიანი ნორმალური იქნა. ავთო ჯორბენაზე ძალიან ბევრი დრო დაკარგა, ყველაფერი არ შეძლო, ვერ გააკეთა, ვერ შევარნაძემ გააკეთა, ვერ ზიმა. და ადამიანი ამ დროში არის. და მინისტრი, რომელსაც ყველაფერი თავი დადო საქართველოსთვის, ხო? აი მე დღევანდელი სახელმწიფოს მიდგომა ვეცერანებთან არის, ბატონო მომი, როგორც ვერაპარაკობ. არაფერი,
1: სანაშაულებრივი.
0: არც გამოყენებული. ამას გონიათ, კაცო, ესეც მაგალითად, აი თქვათ ვალერი ქვარაია. დაამთავრა უმაღლესი სასწავლებელი, დაამთავრა აკადემია, დაამთავრა ვაკი. მიიღო სრული განათლება არტილერიაში, მიიღო. ჯო დანიშნეთ ის იმაში, რაკი ან მასშტაბებლად დანიშნეთ ბოლოს და ბოლოს. დიდი სიამონები ის აღზრდის იმ კადრებს, ასწავლის სათქმელის ბევრის აქ ორი შვილი ოფიცერი მათთან ერთად იბზოდა იქ აფხაზეთში, შვილები გვერდზე ყავდა.
1: გვერდზე ყავდა
0: და მე ვეჩხუბებოდი, ბიჭო, ერთი მაინც დატო გვარი გააგზელო. არა, არ მიდიან. სახში არ მიდიანო. მე ვთქარ, მე უღლე რას იმაში, მე უღლეს იგივეს ამბობსო. სადაც მამამისი, აი ასეთი ოჯახი. აი ასეთ ოჯახზე ლაპარაკო. ჭოჭოაზე აღარდა ლაპარაკი. სოფლიოში ყველა ქვეყანა ენატრებს და ასეთ დიდ ბოდიშებს მამე აი
1: ამ დროს აგარდა. დიდი მადლობა. და ესე იგი, ახლა ვეტერანების თემას და შოსურა წავიდეთ. ჩვენ ესე იგი ერთ-ერთი წინა ვიზიტის დროს დავპირდით ჩვენ მაყურებლებს, რომ ესე იგი ორიოდეს იყო ჩვენი სამხედრო საზოგადოება, ბატონი გიანა აირაშვილი ასრულებს ახლა ამის მოვალეობას და ასევე პოლკოვნიკი გიანა აირაშვილი და ასევე თადარიგის პოლკოვნიკები დავით ფირცხალავა და ბატონი ავთო რეხვიაშვილი და ეს ფოტოები გვაქვს და პატარა ფირიც არის რა. როდესაც ჩვენ ისინი დავაჯილდოვეთ, რაც შეგვეძლო ამ სამხედრო საზოგადოებების უმაღლესი ჯილდოთი, აი ახლა ეს ჩავგვითეს, ეს კოლორიტი ჩვენი, დათო ფირცხალავა, აი უშრეტი ენერგიის პატრონი, თავის შეძახილებით ყველა იმის გამამხნევებელი და ეს ვესტუმრეთ და გადავეცით ეს ჯილდო. ამით იმის თქმა მინდა, რომ ეს

0: უკვე ბატონი ავთო რეხვიაშვილი, მასთან ვიყავით. ისიც დაოჯილდოვეთ, ამჯილდოთი, გადავეცით და ეს ფოტო მასალა იქ გადავიღეთ. ეს ბატონი გიანაირაშვილია, რომელიც გადასცემს. ძალიან განათლებული პიროვნება, ძალიან წესიერი ადამიანი და ანუ ამით რის თქმა მინდა, რომ ეს ვეტერანები ისევ ერთმანეთს თუ მოეფერებით და ერთმანეთს არ დაუვიწყებთ და რაღაცნაირად გაუხალისებთ.
1: აი, შეგიძლიათ ჩამოთვალოთ რა გააკეთა სამხედრო ისტორიის საზოგადოებამ.
0: მოგახსენებთ, დიახ. ჩვენი ძირითადად ჩვენი საზოგადოების ნუ არასამთავრობო ვართ, ეს აუცილებლად ხაზი უნდა გაუსვარო, ერთი თეთრი არ დახმარება და სახელმწიფოდან ჩვენ არ მიგვიღია. ისევ ჩვენ კეთილი ხალხის დახმარებით, კეთილი ხალხის გვერდზე დგომით დაგვიფინანსეს რამდენიმე წიგნი გამოვეცით, აი ქართულ გენერლებზე, ქართულ სამხედროებზე, რომლებმაც ასახელეს არა მარტო საქართველოს, არამედ სოფლის სხვადასხვა ქვეყნებში იბრძოდნენ და დიდება მოუტანეს. მას ესე ძირითადად ეს იყო რუსეთის იმპერია, ეს იყო საბჭოთა კავშირი, ეს იყო ირანში და თურქეთში. და აქვე მინდა რომ აი ძნაკვირა შეუსრულდა 90 წელი შეუსრულდებოდა ჯორმალხა სალიკაშვილს და შეიძლება ითქვას რომ აი ამ მაპატიეთ რა პირდაპირ თქვა გაღორებულ პერსონებს ხელიდან გამოგვიჯეთ მათი სახმუზომი. რა თქმა უნდა, ჩვენ წარმოადგენელი ჩვენი საზოგადოების შოთა უტიაშვილი კვილებით იცავს ის ეზო უკვე ვიღაცა მაქინატორმა დაითრია ესე რომ ვთქვათ, მაგრამ თვითონ ეს სახმუზომი რაც არის ეს როგორც აი ბასტიონი და როგორც ციხე ისე დგას და ხლა გამგეობას მადლობა მინდა უთხრა თვითონ გურჯაანის ამ რემონტი როგორც იქნა იქ მოთავდა და ნუ ხლა ექსპონატები ნენელა შეიძლება
1: როგორ დაითრია ის ტერიტორია, როდესაც ეს არის საკუთრება შალიკაშვილების, რომელმა სახელმწიფომ დაუმტკიცა მას.
0: კი და რა, არა, ესე ყველაფერი შეიძლება მოხდეს რა, არ ვიცი რა. სამხედრო ისა ჩვენი პირსი რაც იყო იქ როგორ მოხდა მისის სამხედრო საზღვაო ფლოტი ბევრჯერ მითხოდა ვიტყიროთ, ერთ-ერთი მიზეზი რაც იყო, რატომაც განადგურდა, იყო ის რომ ეს ბაზა რაც იყო, ის ვიღაცა ჩაედო ჯიბეში. ვიღაცა ორმა გაქნილმა საკონსერვმა ჩაედო ჯიბეში და მე გადაყიდეს ვიღაცა უცხოელებზე, ანუ კეთილსინდისია მყიდველობა ტაქციეს ისინი.
1: ხო,
0: დიახ.
1: და ამისთვის განადგურეს სამხედრო საზღვაო ძალები.
0: დავჭი ჩვენ მის გარეშე რა. მაგთემას მე დაუბრუნდე, მე ჩვენს ინჟინერებს მინდა ვთხოვო, რომ ეს ფირით ჩაგვირთონ ახლა, თუ შეიძლება.

0: ნება მიგუძეთ სამხედრო ისტორიის საზოგადოების უმაღლესი ჯილდო წმინდა გიორგის ნიშანი გადმოგცეთ. თქვენ ეს დაიმსახურეთ, აი თქვენი შემართებით, თქვენი მეომრული სულით, აი წლების განმავლობაში, რაც თქვენ თავდაცვის სამინისტროში მსახურობდით, ჩვენ 1000-ს გვიმსახურია და თქვენი მართლაც ამ სპორტული საერთაშორისო კლასის სპორტის ოსტატი სულ რამდენიმეა საქართველოსში. და აი ეს ნაცვლავარია ეს ზღაპრული სამყარო შექმნით. იპოვეთ აი ეს ნიჭი, რასაც ხატრობა ქვია. თქვენი სტილი განუმეორებელია, ძალიან გერს მოწონს ეს რა, თქვენი სუსხანაირად ხედავთ ისტორიულ ფიგურებს, საქართველოს გმირებს და ნება მიგუძეთ, მოგილოცოთ და გისურვოთ შემდეგი წარმატებები, ჯანმრთელობა, ღირსება და მშვიდობიანი ცა, რაც ძალიან აქტუალურ გახდა ამ ბოლო დროს. გილოცავთ.
1: გილოცავთ. წარმატებები და ყველაფერი კარგი.

0: ჩემს. ამდენ 18 თუ 19 წიგნი გაქვს გამოშვებული და კიდე მუშაობთ ამ წიგნებზე. აი მომავლის გეკმა რა გაქვთ?
1: მომავალში ესე იგი ну ჩვენი დირექტორი ვინც არის ბატონი მამუკა გოგიტიძე ну სამწუხაროდ შეჯერობით ჩვენს გვერდით არ არის მაგრამ იმედი მაქვს რომ მალე ჩადგება და აი გამზადებული იყო ციგნი გვარდიის 30 წელი რო იყო მაშინ ეროვნულ გვარდიაზე ну იქ მე ეს სარდალი შეიცვალა რაღაცა მოხდა ვერ მოხდა იმის დაფინანსება ასევე ჩვენ გვაქვს წმინდა გიორგის ქართველ კავალერებზე პირველ მსოფლიო ომში რომელიც ძალიან ბევრი ქართველი იყო თითქმის გამზადებულია და ну ალბათ გამოიძებნება სპონსორი და რაღაცას მოახერხებთ. დიდი მადლობა გვინდა უთხრათ ბატონ რაფუ აგაჯანიანს, რომელმაც აი მართლა გვერდში გვედგა და ამდენი ნაშრომი და ის დააფინანსა. აი აქვე ჩვენ გამოცემული გვაქვს წიგნები საქართველოს სხვადასხვა ეროვნების შვილებზე. სომეხ გენერლებზე და აზერბაიჯანელ გენერლებზე. რა ხაზგასმით მინდა რომ ესე იგი საქართველოს ყოველთვის ინტერნაციონალური ქვეყანა იყო, კარგი გაგებით და აი აქ ნუ ყველა კარგი ადამიანი, ყველა კარგი ადამიანი ძმა და მეგობარია. გან მივხედავთ ეროვნები იქნება თუ სხვადასხვა შეხედულებისა. ნუ ჩვენი პრობლემა რა არის, რომ აი ოფისი არ გვაქვს, რომ სადაც შეიძლება რომ გაკეთდეს
0: ედგა. ეს თანამედროვე მასე გაქვს ხო, სომხეთი და აზერბაიჯანი?
1: თანამედროვე.
0: აი ისტორიული ისინი თუ გაქვს?
1: ისტორიული მეფის.
0: აი მაგალითად თურქეთში ქართველები ვინიყვნენ? გენერალი გაშულები და ისინი.
1: იგი გვაქვს, ეგენიც გვაქვს, რა თქმა უნდა, ციკში შეტანილიც არის. ასევე ისრაელში არის ძალიან ბევრი ეს ქართო და იმაში ის კი იყო გენერალი შიდამო მანჯურის არმიის გენერალი იყო და ერთ-ერთი იმათი შტაბის ტვინი შეიძლება ითქვას რა ძალიან დაფასებული პიროვნება დღემდე და აი ესე აი მარცვალ ნამცეთ ანუ ჩვენ ის რა არის რომ ვაჩვენოთ რომ ქართულში არ ჩამკვდარა მეუბრული სული და რამენაირად რომ აი ეს გავაჭრებული და გაჩარჩებული ერი რაც დღეს ვართ თავის პოლიტიკოსები ანუ ოპოზიციანო იმას ერთად აღებული ეს არ არის რა სამწუხაროდ რა მე მგონი დადგება დრო როდესაც ეს ფულის კეთება გვერდზე გადაიწევს და ხმლის აღება მოგვიწევს ისევ ხელში ამისთვის მზად უნდა ვიყოთ აი ხლა აი დანაშაულებრივად იფლანგება დრო რაღაცა იმაზე რა რაღაცა ეს პოლიტპატიმარი პოლიტმატი რა გახდა რა რო აი ძალიან ბევრი პოლიტიკური კარგი დავანებოთ თავი რომ თქვა ჰუმანურები არ არის გაუშვი რა იქიდან რა რომ ეს ადამიანი ციხეში უფრო საშიშია შენთვის ვიდრე გარეთ რა ამდენს ნუ თუ ვერახდებიან რა და აფანტიებენ საზოგადოებას 1000 მაპატით და სისულელეზე ყურადღებას არ იქა ის ჩამოვიდა აქ ახლა ბიანკა ცენსური და იმაში საერთოდ გამოდესო თუმე რააც რა უბრალოდ რა არაცია და შიშველი გამოვიდა და როდესაც თითოეული წამი ძვირფასია 24 საათი ეხლა უნდა მიდიოდეს სამხედრო სწავლებები ეხლა უნდა მიდიოდეს მზადება შესაძლო საომარი ვითარების წარმოებისათვის საქართველოსში ხო არ შეიძლება ესეთი გულარხეი ნათყოფნა რა აი აქ ეხლა პუტინი არ აღიარებს არ მიერთებს ამ ცხინვალის რეგიონსო არაწყობს ეგ მაგასო. ესეთი მიდგომა როგორ შეიძლება აწყობს, არაწყობს. უკრაინაში ომისის დაწყება აწყობდა, არაწყობდა. მაგრამ ყველაფერს ის რაც უნდა ვიყოთ რა. და აი აქვე მინდა ეხლა ერთი პატარა ცოტა გადახვევა გავაკეთო. ну ჩემი 20 წელი და 8 მქონდა დამსახურება ექვსჯერ ვიყავი წარდგენილი სხვადასხვა ჯილდოზე რა და ну რა თქმა უნდა უკვე შეურნაძის ბოლო პერიოდს კორუფციაზე იყო და აცეთი და ყველანაირის გამიქრა ინტერესი აი რა ჯილდოზე და რაღაცაზე და აი ამ რამდენიმე დღის წინ აი რაღაცა ძალიან დიდი სრული მქონდა რომ პოლონური ჯილდო მქონდა და რაღაცა რა რომ მეორე დღეს მისულიყავ და უარი მეთქვა და პოლონეთის საელჩოში მიმეტანა აი როდესაც აი ზელენსკის რო ჩამოართვეს ის თეთრი არწივის ორდენი რა კი მესმის რომ რაღაც პრეტენზიები ჰქონდათ პოლონელებს მაგრამ ესეთ დროს აი ამ გმირი უკრაინელი ხალხისათვის რომლებიც დამპყრობლის წინამდებ უთანასწორო ბრძოლაში იბრძვის და ასეთი კვანტის დადება ნაზირალობა პირდაპირ და პოლონეთს ეძახდნენ ევროპის გიენას და პოლონეთის პრეზიდენტის ეს საქციელი სუფთა გიენის საქციელია მართალია იქ საგარეო საქმეთა მინისტრმა ამათ მისსავე დაგმო ეს მისი საქციელი მაგრამ ძალიან ცუტონად და აქ უნდა ითქვას რომ პოლონეთი რაშე უკრაინის ყველა პრეზიდენტმა კუჩმა იუშენკომ პოროშენკომ მათაც ქონათ ეს და სოლიდარობის მიზნით ამათაც გაუგზავნეს წაიღე შენი ორდენები უთხრეს რა აი ესეთი პროტესტის ესეთი
0: რა არის ესეთ მე ვფიქრობ თავარი რა არის ასე ზერელი და ასე ადვილად ის ორდენებს რო აძლევენ პოლონელები რო აძლევენ იქ რუმინელებმა მისეს კიდე ვიღაცა ბევრია ორდენები რომელიც არაფერი არ გაუკეთებია მხოლოდ იმისათვის რომ არა არის და თავისი ქვეყანა ჩაერთო იმასთან ომში როგორ გახდა პრეზიდენტი ზელენსკი ხო ჩავიდა იქ დონეცკში ლუგანსკში იმაში და ხალხს უთხრა მე ყველაფერს გავაკეთებო, რომ შენარჩუნებული იქნას რუსული ენა. თქვენ მეორე ენა იქნება, მესამე ენა იქნება. საქართველოშია შენარჩუ უსური, აფხაზური კი ბატონო, როგორ არის?
1: ბანკნოტებზეა
0: დაწერილი. შეპირდა იმ ხალხმა, მისა ეს გვინდაო, მეტი არაფერი არ გვინდაო. არს ავტონომიაზე ქონდათ ლაპარაკი, არც იმას, რომ დაიცვან თავისი ენა. არ გვაქვს აღარ შეგვიძლია ჩვენ ახლა ყველა ენის და იმში რუსები ცხოვრობენ. ამას გავაკეთებო. არ გააკეთა. არ გააკეთა და ვერ არის და თავი მე ომი როიწყობა და მე კი შეეშინდა ყველაფრის იმის, მაგრამ ხო დაიწყო ომი. დღესაც ხო ომობენ ამაზე. როდესაც სტამბოლის ხელშეკრულება იყო, იმ ხელშეკრულებაზე ხო გააგრძელა ომი და არ დაასრულა. ამ დროს უკვე ზოლი იყო გაკეთებული და მინსკის ხელშეკრულება საერთოდ ამბობდა რომ ომის იმაზე, რა ქვია, არ მიომოთო. ეს მიეცით ეს უფლებები და ავტონომია გინდათ, რაც გინდათ შექმნით ამ დონეცკის ლუგანსკის იმაზე. და არაფერი არ იქნება, კაცო. ოღონდ ეს რუსული მოსახლეობა იყოს დასული. არა, ეს გადაწეს და მაინც დაიწყეს დასავლეთის მიერ, ეს დაიწყეს ომი. მიიღო ეს ორდენები მაგან, ხო? ეს ყველაფერი ორდენები. აიღო დაუბრუნა იქეთ. უბრალოდ დაუბრუნა კი არა, მას მოთხოვებს. რო დაებრუნებინა ეს ორდენები. ერთი ქვეყანას და მეორე ქვეყანას, ხო? მე ამაში ვფიქრობ, რომ რისთვის მიიღო ეს ორდენი? რისთვის? აი ეს როგორ არის? 19 წელს, როდესაც ჩამოვიდა ნატოს გენერალური დივიზიის მოადგილე კალბატონი, რომელიც აქედან შემდეგ გავიდა სადარიგში. და სალომე ზურაბიშვილი აღმასრულებლის ორდენით რო დააჯილდოვა. რისთვის? რისთვის?
1: აი მე არ ვიცოდი.
0: არც შე და არც ქვარაი არც არან არ დაუჭირდა. ჯარში ერთი ორდენი მასეთი არა. არავის არა.
1: აღმოშენებლის ორდენი, აი უბრალოდ ეს არის სრული კრახი, რომ პირველი ნომრი დაჯილდოებული იყო მისი უწმინდესობას და უნიტარესობა ილია მეორე და მეორე ნომრით სააკაშვილმა დააჯილდოვა ხურდბაცაცა ხაზინის ქურდი მერი გიგი უგულავა. მე კი არ ვლანძღავ, ეს არის სასამართლოს მიერ მინიჭებული სტატუსი. აი პატრიარქის და აგერ კიდე ეს არც ვიცოდი ახლა ის თუ იყო. არ იბეჭდება ეგ ისინი, ვინ რითი ჯილდოვდება და რანაირად ჯილდოვდება. სალომე ზურაბიშვილი ასევე მახსოვს კალბატონები რა ორი ნანა, ერთი ნანა მახარაძე და მეორე ნანა მალაშხია თუ არ ვცდები. ეს ნანა მახარაძე იყო 9 აპრილს 10 აპრილს სურათია გადაღებული კალბატონი დროშით რო არის. ის და ეს კიდე აი ის არის ერთ-ერთი საპროტესტო გამოსვლის დროს წელწად ნახევრისი დაახლოებით აი შლანგით რო იმაშვებია ეს ევროსაბჭოს დროში და რო იმაშვებია ნიჭერენ რა. სხვათაშორის ძალიან მაგარი კადრი იყო ეგ დააჯილდოვა ღირსების მედლებით. ეს უკვე არაფერში არ წერია რომ მართლავით 9 აპრილისთვის დაღუპული იყო და იმას არაფერი. აი ხა აგეტირებოდა სტატია ამასინათ ქალბატონ ლელა ვეფხვაძეზე. აი უსინათლოთა სად იქ რო ჩონგურზე რო ეს გმირები მართლაც. ისე ესე იგი რომ სამოწყალოთა აქვს საქმე და მეტროში და იმაში იქ უკვე იმას არაფერი საერთოდ და აი ეს კავშირი არ ქონდა იმ ქალბატონს გაუმარჯოს რა თქმა უნდა იმას ღირსების მედალი. რატო რისი გულისათვის? და თუ ესე იგი მალაშხია დაჯილდოდა ღირსების მედლით და საზოგადოებრივი პოზიციის გამოხატვისთვის. მაშინ ის გრიგორიადისი რო იყო და პოლიციელებს რო ის მანქანები რო გადაბუგეს და დაწვე, მაშინ მაგ გორგასალის პირველი მიჩვენეთ მაშინ იმებს, ხო, მაგ ლოგიკით. ესე როგორ შეიძლება რა? და მართლა მე რამდენი კიდე აფხაზეთის გმირები, ცხინვალისის, რამდენი ვიცი რომ მართლა აი დაუჯილდოებლათა და არაფერ ჩაურებულად მოგზავლებულად წყნარ და მე სადაც კი ვინმეს პოულობ იქ ვეტერანების საბუთის იმაზე ვიღაცა გამურჩათ ვიღაცა სულ ყველა ვცდილობ რომ რაღაცნაირად დავეხმარო და ვეტერანთა კომიტეტი გვერდში გვიდგას არ შეიძლება არ თქვა ბატონი სოსოკოპეშავიძე ქაბატონი ცირასორდეა და კიდევ ბევრი რა რომლებსთან რომლებსაც გულთან მიაქთ და ძალიან ბევრი მივიწყებული ადამიანის ვეტერანის სტატუსი მიცეს და ასე რომ ვთქვათ გული გაუხარეს რა ეს ვეტერანები და მათი ოჯახები. ეს ძალიან სათუთი თემაა და ძალიან როგორ შეიძლება რომ აი ეს მუზეუმი არ იყოს სამხედრო დიდების ხას უსვამ თბილისში, აუცილებლად თბილისში უნდა იყოს. ის რაც იყო გააპარტახეს და მოსპეს. და არავის ეგ თემა არ აინტერესებს უბრალოდ რა. აი რავი, ცოტა ხანი გავადა, ნუ საერთოდ მიავიწყდება ყველას და მე უკვირ თუ რატო არის ესე იგი რუსული ტე ნიდაბორი ამ რა ქვია სამხედრო აკადემიაში, რატო ჯარი არ არის პრესტიჟული, რატო აი იმიტომ რომ აი ესეთი მიდგომა არის ვეტერანების მიმართ რა. ერთ-ერთი მიზეზი ეგ არის.
0: ბატონო მამე, აი თქვენ გამოვლილით გაქვთ, იცით, სარაკეტო ჯარებში მსახურობდით სომხეთში, ჩემი მეგობრები იყვნენ თქვენი ისინი მეთაურების და ისინი. მე დღეს ჯარი წარმომიდგენია ისე, რომ ჯარებში უნდა იყოს ჯარის ოფიცერი უნდა იყოს პროფესიონალი. თუ ის მომზადებული და პროფესიონალი არ არის, ის დაღუპავს ჯარს, დაღუპავს, დაიღუპება ჯარი, დაიღუპება ქვეყანა. ანუ ამოცანას ვერაინ ვერ შეასრულა. რა ტექნიკას გინდა შეძინე, რაც გინდა უკვდი და მიეცე. მე ვიცნობ ჯარში ვინ რა არის. მე ვერ ხედავ, რომ ისინი იმ განათლებას ღებულობენ, რომელიც მათ ბრძოლაში გამოადგებათ. განათლებული მეთაური ყოველთვის დაისავს თავის პირად შემადგენლობას, ამოცანასაც შეასრულებს და იმას სიცოცხლესაც ყველა შეინარჩუნებს. აი ეს არის მეთაური. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი მე მაგალითად სულ მინდა ვლაპარაკობ სამთენიმ და რომ განათლების სისტემა ჩვენი სამხედრო აკადემიაში, რომელიც არის ეს განათლების სამინისტროს სიპი რაღაცას, აი ესეც რა კავშირი აქვს? კი, როგორ არა კავშირი, განათლება განათლების სიმართლე, თუ ინჟინერი გამოდის, მაგრამ ჩვენ ინჟინერი გვინდა გამოიყვანო 79 ინსტიტუტია საქართველოში, უმაღლესი სასწავლებელი. ჩვენ აკადემიაში ინჟინერი გვინდა, ჩვენ სამხედრო ინჟინერი გვინდა. და სამხედრო ინჟინერი ისეთი ინჟინერისაგან იმიდან განსხვავდება, რომ ის საინჟინრო ტექნიკაა, ის ყველა ნაწარმი, რაც ჯარში არის, იარაღი, ავტომატი, ქვემეხი, ტანკი, ტრავის, ყველაფერი რაც კი არის, ეს საინჟინრო ნაწარმი არის. აი იმის ინჟინერი გვინდა ჩვენ და იმის ინჟინერი სამოქალაქო პირი ვერ იქნება. აქ უნდა იყოს ის, ეს უნდა ვასწავლოთ მას უპირველეს ყოვლისა. ეს მატერიალური მაჩას როგორც ქვია,
1: მატერიალური ბაზა, მატერიალური.
0: ესენი იქ არ არის აკადემიაში არაფერი. ავტომატის მეტი არაფერი არ და დანჩერ ყველაფერი თეორიული და შემდეგ იქ არაჩეული პირად განათლებული კარგი ოფიცერი ყავს სასწავლო ცენტრში, აღლაზა. პოლკოვნიკი აღლაზა. ის იქ კი, მაგრამ ეს ის არ არის, რას იქ აღლაზის ცენტრში артиллеристи კი არ უნდა გამოდიოდეს. იქ მაგალითად თუ მივიდა артиллеристи, მაგალითად ტანკსაწინააღმდეგო артиллеристи, артиллеристи, ხო? შეიძლება გახსნას მაგალითად მი სხვა ქვემეხის ან ჰაუბიცის და იმ სხვა ტექნიკაზე გადაკეთება. ან და თუ იქ მივიდა დაინიშნა 20-ის მეტაური იყო და დაინიშნა ბატარეის მეტაურად, რომ იქ ბატარეის მეტაურის ფუნქციები
1: არის. გადამზადება რო გაია რუსეთში.
0: ხო, ფუნქციები, სხვა ფუნქციებია, ვიდრე 20-ის
1: მეტაური. აბსოლუტურად სხვა ფუნქცია.
0: აი ეს არის იმ სასწავლო ცენტრის ფუნქცია. აქ ფუნქცია არის, რომ ოფიცერი გამოიყვანოს. აი რას მეწოდეთ თქვენ, აი რას მირჩევდით, რას
1: არის ესეთი, აი დანაშაულებრივი გულგრილობა რა. აი ზუსტად ეს შეიძლება დავარქვათ სამხედრო სწავლებისადმი მიდგომას, რაც ახლა დღესდღეობით არის. ხომ ყველამ კარგად ვიცით, რომ მიუხედავად თქვათი ლამაზი პარადებისა, იქ შოუებისა, ღმერთმა აკნას რა კომი დაიწყოს რა, ეს ფაქტურად ვერ შეასრულებს ფუნქციას რა. სამცხოვრად ვერ შეასრულებს ფუნქციას, ვერც ჯარი და ვერც კიდევ ბევრი სხვა ორგანო. შეუძლებელია ჯერ ერთი რომ უნდა ისწავლონ, მერე მე გამოცდილება უნდა ქონდეთ. გამოცდილება სადმა მიიღონ ყოველდღიურ ცხოვრებაში და სწავლებებში. როდის იყო ბოლო სწავლება ბატონო ჯიმიჟარიძემ რო ჩაატარა ორფოლოში, იმის მერე არ ჩატარებულა, 2007 წელი იყო რა, თუ არ ვცდები. აქ ახლა ამასთანავე ახლა სწავლებები ჩატარდებოდა ასეულის დონეზე და ისიც რა, რომ დაჭრილების ევაკუირება, რაღაც ლეგენდა ეს თემა ეს არის. ეს ხო უბრალოდ ახლა ვისაც ელემენტარულად სუმცირე ახლა თქვენი და თქვენ რო ჩავენ გენერლების დონის არ ვარ, მე სამხედრო ინჟინერი ვიყავი, ვიცეპოლკოვნიკი და მაგრამ რაღაცა ელემენტარული საფრთხე ისიც გამორილი მაქვს და ხედავ რომ ნუ კატასტროფისკენ მივდივართ უბრალოდ რა, კატასტროფისკენ მივდივართ და ვიღაც ვიღაცები ძალიან არხეინათ არიან და ეგონებათ რომ აი ეს რაღაცა ხიფათია, გვერცაგვივლის და მათ არ შეეხებათ. ყველა შეეხება აბსოლუტურად რა, ყველა შეეხება. ჯერ კიდევ არის დრო, კიდევ არის დრო რომ აი ხლა იმ დღეს ვიღაც დეპუტატი აჩვენეს ესე და 57000-იანი საათი ეკეთა ხელზე. კი ბატონო, ეხლა თუ ბიზნესიდან მოვიდა და მაგრამ დეპუტატი რო ხარ, შენ პოლიტიკური ფიგურა ხარ. და უბრალოდ მე ეს მათმარ დავწუნებულო სამშობლოზე და ხალხზე უკეთესად ცხოვრების უფლება არ გაქვს. თუ გინდა ეს ფუფუნება, წადი და დარჩი ბიზნესში, ხო და ნუ რაღაც დაბოდიალობ მაშინ პარლამენტში და სხვის ადგილს იკავებ და ნუ არაფერს ხალხისთვის ისეთ კანონებს არ ღებულობ, რომ ხალხს წაადგეს, უბრალო ხალხს რომ წაადგეს. და ეხლა ეს ბოლო ეხლა იმაში ნამდვილად რა, არავის დაჭერა და ის არ გამიხარდება, მაგრამ რო დაერიენ ამ კორუმპირებულებს და ქვეყნის დამაქცევრებს, მარტო მივესალმები. ამ ნარკოტიკების გამო ესენი ხალხის მტრები არიან სულთან. ვინც არ უნდა იყოს, ის უნდა დაისაჯოს აბსოლუტურად რა. კანონის წინაშე ყველა მართალია. იგივე აი დაწყებული აი გზებზე მოძრაობის წესების დაცვიდან დამთავრებული აი ამ ბიუჯეტში ხელის ფათურების ხელები უნდა დააჭრა იმას, ვინც აი საბავშვო ბაღებს რო აშენებენ და ბავშვები რო იმაზე დატოვეს. და არაფერი ახლა ის ვიღაც აითესა უცხოში არის წასული და ეს ამ ფულს ირგებს, მაგრამ ღმერთი შეარგებს მაგას მაგ ფულს. აგერ კიდე ფარმაცევტული მაფია რა შვება სამედიცინო, ამას უნდა მიეხედოს ყველაფერი. თუ ახლა ქართულ უცნებაში ხო კიდევ არის დარჩენილი საღათმოაზროვნე პიროვნებები, თუ ეს პიროვნებები შეძლებენ და თვითწმენ და ჩაატარებენ, თუ არა და ჩამოიშლება ეს ყველაფერი რა სამწუხაროდ. ძალიან აი ცუდისკენ მივდივართ რა. ძალიან ცუდისკენ მივდივართ. მესმისო ძალიან რთულია. ამასინა პეტრე მამრაძე იყო მიწვეული ერთ არ მახსოვს ვისთან. ეს ბძოლა უნდა მოხდესო ნელ-ნელა ეტაპობრივათო. ყველას ერთათო ვერ დაარტყაო. აი ესეთი რეოლუკა ორლანდო იყო ლეგენდარული პალერმოს მერი. სხვათა შორის დამეგობრებული იყო აქ თბილისშიც არის ეს ნაყოფი, ძალიან არაჩვეულებას შეხვდნენ. აი ის რო არის ვაფეხა ის კომისარი კატანი და ის მაგაც ეგეც მაგაზე არის გაკეთებული და იმან ესეთი რაღაცა თქვა რომ ჩვენო მაფიასთან ბრძოლა რომ დავიწყეთ ეს ერთ დღეში არ მომხდარო ეს მეცნიერულ დონეზე ეტაპობრივათო და ისე გავაკეთეთო და თავიდან დავიწყეთ აი ესეთი პიდაპირ სკოლებში რომ არიაროთ მაფიოზების მიერ აშენებულ ეკლესიებში ხალხ მერთომაპატი ხა ყველანაირ ეკლესიაში ნავიაროთ მაგრამ აი საქართველოსში რომ დავუშვათ ესეთ რა აი რომ ესეთ მოწოდება რომ თქვათ არიაროთ მაფიოზების მიერ აშენებულ თქვათ სუპერმარკეტებში ან საავტო ცენტრებში არიაროთ მაფიოზების გაკეთებულ კრიმინალურ ბაზრობებში ან რაღაცა იმაში ხო დადგა საქართველოს ეკონომიკა რა სუმაგად ხელშია ყველაფერი რა ბანდიტების ჩოლებრივის და მაგრამ ის ბანდიტი ხო ბევრი თქვათ აი კრიმინალი ხო აფხაზეთის ომის დროს თუ იყო კრიმინალი მაგრამ ფორმა ჩაიცვა და იყო ვაშკაცურად და იომა ქვეყნის დასაცავად ამ ემაც ეს ესეთი რაღაცა უბრალოდ ცოტა აზრზე უნდა მოვიდნენ და უნდა მოეშვან ამ ქვეყნის დაנגრევას და სახელმწიფოებრივების განადგურებას კიდევ იმას ჯერ კიდე არის გადარჩენის საშუალება და რა ვიცი ნახოთ უნდა გამოიმეტონ რაღაცა ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობაზე იგივე სწავლება იქნება ეს თუ წთნები თუ აღჭურვა და არა ხალხის თვალში ნაცრის შეკრაზე.
0: აი თქვენ საკანონმდებლო ორგანოზე ილაპარაკეთ და საკანონმდებლო უბრალოდ 60 ადამიანია მილიონერი. არავითარ შემთხვევაში ის მილიონერი თუ რაღაცას აკეთებს, აი იმ საქმეში იყოს დაკავებული და რა უნდა პარლამენტში.
1: არაფერი საქმეა იქ აბსოლუტურად.
0: საფრანგეთის პარლამენტი, ხო? თუ შენ მილიონერი ხარ, შენ პარლამენტის წევრი ვერ გახდე. კანონია მიღებული 100000-ზე რამდენი არ ვიცი, მაგრამ აი ასეთი კანონია მიღებული. წარმოგიდგენიათ დეტროიტის, ვინც ააშენა მილიონერი და მაგის მილიარდერი. იმისათვის რომ უფრო მეტი მოგება მოენახა მას, ენახა. ეს ქარხანა გადაი 2,200,000 იყო მოსახლეობა დეტროიტის. გადაიტანეს ეს ქარხანა ჩინეთში. იქ მუშები სამუშაო ადგილი არისო, არაფერი არისო, დღეს დეტროიტში ცხოვრობს 600,000 კაც. ჩინეთში გადატანილმა იქ გამოუშვეს, ჩინეთის ბაზარი უფრო დიდი არის, უფრო კარგად აიწვისეს, უფრო კარგად დაამუშავეს, გააკეთეს და ის ვინც გაიგდა, ის იქიდან აიღო ფული. მას ეს არ ენაღლება არაფერი.
1: აბსოლუტურად.
0: ის როგორც კარგად ცხოვრობს და წევიდა და ცხოვრობს მექსიკაში, სადღაც სხვაგან წავიდა ცხოვრობს. კი ბატონო, მაგრამ ხო დაანგრია ქვეყანაში, აი ეს მოშაკლასი და ისინი. წარმოგი 2,200,000-დან გახდა 600,000.
1: მაკროჩენებლობის გული იყო ამერიკის. იქ იყო მთელი ტექნიკა, მთელი რაღაცა და ეხლა არის მიტოვებული გეგონებათ. $300-400 ღირდა ერთ პერიოდში ბინები იქ რა იმდენი.
0: საქართველოსი ხო იგივეა.
1: საქართველოსი.
0: აი მილიონერი მე გახსენ და ხალხი აქედან მიდის. შენ თუ მილიონერი ხარ და სადაც გახსენ მილიონერი დაასაქმე ეს ხალხი. ესე იგი შენი ბიზნესი მორგებულია მარტო შენ პირად გამდიდრებაზე.
1: მეტი არაფერზე, გაპარტახებაზე, ქვეყნის ეკონომიკის და განადგურებაზე და იმის რა ქვია, წარმოების განადგურებაზე. კახაკალაძე გამოდის, აიო ჩვენი ეკონომიკა მშენებლობა. მშენებლობა არ არის ეკონომიკა.
0: არ არის,
1: ეგ არის ფაქტურად
0: ბიზნესი არის
1: ბიზნესი, ფულის გათეთრება და აბა ერთი ვნახოთ ეგ ეკონო ვინ არის დასაქმებული, ინდოელები და ისინი ჩამოყოთ, რომელსაც მართხრობა
0: მშენებლობა თვითონ თუ ის ადამიანს აძლევს ფინანს იაფოთა ის არის ადამიანებისთვის ქმნის პირობებს რომ მან იყიდოს, კი, მაგრამ ის ხო ვერ ყიდულობს ამას.
1: ვერა.
0: და ის რასაც ისინი აკეთებენ, ის სხვა ქვეყნის ისინი, ახლა არაბები ჩამოვლენ და იყიდიან იმაში, რა ქვია, ბათუმში ყველა ჩვენი იქნება, არაფერი არ იქნება.
1: არასოდეს.
0: აი დაისალა მთელი საქართველო აქედა. მე მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ბატონმა, ძალიან საინტერესო გადაცემაც იყო, ძალიან საინტერესო სტუმრებიც იყო ჩვენი ვეტერანები, რომლებიც ვიყურებენ და რომლებიც დიდი მოკითხვა გამოგცეთ. დიდი მადლობა ყურადღების საჩვენებს

0: დააჭირა თითი ვიღაცა მხილაქს და დაიწყო ანტიჩინური კამპანია და ის რომ ჩინეთი ბოროტებაა საქართველოსთვის და
1: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი, აი გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი, ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცას აქვს ღილაკი, რომელსაც თვითსაჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხატზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან, ანუ ღმერთთან მივიდა და როდესაც იმპერატორი და ასეთი დიდი მსოფლიო მასშტაბის იმპერატორი და დიქტატორი მიდის ღმერთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაც კი დაუხარა თავი ღმერთს, მაგრამ ის არასოდეს არ გამოიხატება, როგორც თავდახელი ის უნდა იდგეს ამპარტავნად და უკანა პლანზეა მატრონა. სად გინახავთ ასეთი ხატიო? აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტახტზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე დგას მის უკან. წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზეა დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქვს, უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე. ზუსტად ისე როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა, რომ ნატა ფერაძეს მიეღო სადღაც საზღვარგარეთ თავშესაფარი. ამიტომ დააჭერა ვიღაცამ ღილაკს და დაიწყო კამპანია ამ ხატის წინააღმდეგ, სრულიად უსამართლო ცრუ კამპანია და ბრალდებები და ის თავხედობა იმ დონეზე მივიდა, რომ იმასაც კი ამბობდნენ, მე მატრონა მოსკოველი საერთოდ წმინდანი არ არისო. ათონის თაზე მონასტერი არაა, სადაც მატრონას ხატი არაა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მართლმადებლური ტაძარი არ არის, ამერიკული ეკლესიის, არა რუსულის, სადაც არაა მატრონას ხატი. გასაგებია ეს ერთი სქემა. ზუსტად ასე ხდება ყველაფერი სხვა. დააჭერენ ღილაკს და გამოგვაცხადებენ მედაშენ რუსეთის აგენტებად. ახლა ღილაკია დაჭერილი, ქართული ოცნება დღედაღამე ცხადდება რუსეთის აგენტად. ესე ხდება. ახლა ვიღაცამ დააჭერა ღილაკს და ჩვენ გავიგეთ, რომ ყველა ამათი მედია საშუალება ლაპარაკობს, რომ ჩინეთი ეს ყოფილა კატასტროფა.

0: იან რომ თუ აქ ჩინელები შემოვლენ, თურმე რუსეთი შემოვა. ნუ რა სისულელია ეს სრული და რას ნიშნავს ჩინელები შემოვლენ. სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე რომ ბევრი ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არც ერთი ჩინელი არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერესს არ იჩენენ. ჩინელები არ ცდილობდნენ რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ რომ აი ჩინელები ჩამოდიან და სახლთან არ ჩამოდის არავინ და აქ არავინ არ სახლდება. ეს ტყუილია. ბიზნესი პირიქით უნდა გაიზარდოს და უნდა გაიზარდოს პირველ რიგში, ეს არის კეთილი რჩევა რა თქმა უნდა. არა იმ კუთხით რომ მაინც და მაინც ჩინელთიდან ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ჩამოდიოდეს. იმ კუთხით რომ ტექნოლოგიები მივიღოთ, ტექნოლოგიები, მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე, რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები შემოვიტანოთ და აქ გაჩნდეს პატარა კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც იქიდან იღებენ ტექნოლოგიას და ახალს ქმნიან აქ. ამ კუთხით, საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიების კუთხით, არანაირი ხარდაჭერა სახელმწიფოსგან ამის განვითარების არ არის საერთოდ. შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა არ არსებობს. აი ეს არის უბედურება, საერთოდ არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რომ სტრუქტურა უნდა არსებობდეს, რომელიც ამით არის დაკავებული. ასე რომ პირიქით ჩინეთთან ტექნოლოგიური ურთიერთობა და ბიზნესური ურთიერთობა საქართველოს საუკეთესოა და ლაპარაკი რომ ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს, ნუ ამას ვინც ამბობს, იმას საერთოდ ეკონომიკა არ ესმის. უბრალოდ სისულელეა, ჩვენ არა გაგვაჩნია არავით არის რეალური სერიოზული ეკონომიკა ან ინდუსტრიული, საერთოდ არ გვაქვს. ან პოსტინდუსტრიული, პირიქით ჩვენ და ავაშენოთ ეს ეკონომიკა. და ამაში უნდა გამოვიყენოთ იაპონიაც, სამხრეთ კორეას და ჩინეთის ბუნებრივია. იმიტომ რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი საწარმოო ინდუსტრიული ქარხანაა პლანეტაზე. მთელი მსოფლიო, ამერიკა, გერმანია, საფრანგეთი, სულ ყველა, უკვე იაპონიაც კი ქმნის ჩინეთში თავის წარმოებებს. და მერე ჩინეთში იქმნება მსოფლიოს აი ესეთი საწარმოო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი. და იმის ნაცვლად რომ ჩვენ ამის რაღაცნაირი თანაზი არის გავხდეთ და აქეთ გადმოვიტანოთ რაღაც ტექნოლოგიური სიკეთეები. აქ ვიღაცამ თითი დააჭირა და მიდის ლაპარაკი რომ ეს არის ჩვენი მტერი და თუ ჩვენ ეხლა ამის საწინააღმდეგოდ ვამბობთ რომ უნდა ვითანამშრომლოთ ჩინეთთან.
1: მაშინ აღმოჩნდებით თინა ხიდაშელი
0: დაწერთო ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები. გაიგე რამ ხელა სისულელია. ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში. პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია, სოციალური, მათ შორის სამეცნიერო ურთიერთობა, საგანმანათლებლო მაქსიმალური და პოლიტიკური ისედაც არ არის და ვერც იქნება საჩვენ ახლა საჩინეთი ვერანაირი პოლიტიკური რეალური გავლენა ჩინეთ საქართველოზე არ აქვს და ვერ ექნება და აი ესეთი პოზიცია უნდა გქონდეს ჩინეთთან. დადებითი განწყობა ეკონომიკურა და სოციალური კუთხით, სამეცნიერო კუთხით, კულტურული კუთხით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეგვეშინდეს ამის თქმის და არ უნდა დავემორჩილოთ ამ იდიოტურ პროპაგანდას გვარამიების და მათი ძმების რომ ჩინეთი არის რაღაცა იმის უკან დგას კრემლი. ნუ სისულელე სრული.
1: აი რა არის საინტერესო, რომ გადავხედოთ ხა წეღან ტრამპზე ვსაუბრობდით ჩვენ როგორც ლიდერზე, რომელიც არის არამხოლოდ სიტყვების ლიდერი, არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ, ამ სიტყვების აღმსრულებელი ლიდერი. ანუ საქმეს აკეთებს ის და ას პრეტენზიაც აქვს რომ რასაც სიტყვის შეასრულოს ესა. და ნახეთ თავად ტრამპის ადმინისტრაცია როგორ პოლიტიკას აგებს ჩინეთთან, ხო? ეს ხომ გამომდინარეობს სწორედ იმ ეკონომიკური ინტერესიდან.
0: რა თქმა უნდა, ტრამპი და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან ღრმად თანამშრომლობს ეკონომიკის სფეროში, კულტურულ სფეროში, სამეცნიერო სოციალურ სფეროში ჩინეთთან. დაპირისპირება სწორედ იმაშია, რომ ეკონომიკა იმდენად სერიოზულად ვითარდება ჩინეთისა, რომ ამერიკა ხედავს ამაში კონკურენტს. აი ეს არის მთავარი და ჩვენ კიდე უნდა ვისარგებლოთ ამით.
2: მოგესალმებით, ჩვენო ძვირფასო ტელემაყურებლობა და რადიო მსმენელობა, მედია კავშირი ობიექტივი კვლავ აგრძელებს მუშაობას და პირდაპირ ეთერშია სტუდია ნომერი 8. სწორედ ამ სტუდიიდან მოგესალმებით ქალბატონი ირმა ინაშვილი და მე ირმა ცხორაგაული. მოგესალმებით ქალბატონო ირმა, მადლობა მოგზანებისთვის.
1: გამარჯობა.
2: ქალბატონო ირმა, მოკლედ საოცარ ქვეყანაში ცხოვრობთ, ქვეყანაში სადაც

0: აი ჩემი როგორც რიგითი მოქალაქის გადმოსახედიდან ეს არის ქვეყანა, სადაც პოლიტიკა არ კეთდება. აი თქვენი შეფასებით რა არის პოლიტიკა და კეთდება თუ არა პოლიტიკა ჩვენს ქვეყანაში პირველ რიგში აი იმ საკანონმდებლო ორგანოდან, რომელშიც ყველაფერი უნდა იყოს მოწესრიგებული და ყველაფერი უნდა იყოს რაღაცა ძალიან გამჭვირვალე და მისაღები და მისაბაძი.
1: გეთანხმებით იმაში, რომ მართლაც რთულ პერიოდში ცხოვრობს დღეს ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ხალხი და პლუს იმას, რასაც ხელისუფლება უწოდებს პოლიტიკურ პროცესს, ეს პოლიტიკური პროცესი არ არის. და პრინციპში პოლიტიკური პროცესი მოკლა კობახიძის აი ამ ორწლიანმა მართლობამ. მანამდეც იყო ნიშნები ამისი, მაგრამ აი ეს ბოლო პერიოდი არის ნათელი მაგალითი, როგორ მოკლეს პოლიტიკა, პოლიტიკური პროცესი ქვეყანაში. ამაში იგულისხმება ძალიან ბევრი რა და თქვენ როცა სვამთ კითხვას, აი რა არის პოლიტიკა? პოლიტიკა არის ზრუნვა, ხედვა, გეგმები შენს ქვეყანასა და შენს ხალხზე. და ბერკეტი რომ ეს განახორციელო. და ბევრჯერ მითქვამს მე სამწუხარო ფაქტია ის, რომ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი, რომელიც უმნიშვნელოვანესი საკითხია, არ ჩანს ჩვენი დღის წესრიგის პირველ უპირველეს საკითხებს შორის. ეხლა მიდის საუბარი იმაზე, რომ ძალიან ღრმა არის ინტეგრაცია რუსეთისა ცხინვალის რეგიონთან, სოხუმთან და მიდის ამაზე ცხარე დისკუსია საზოგადოებაში. ეს დისკუსია უნდა მიმდინარეობდეს სახელმწიფოს დონეზე. ამაში ჩართული უნდა იყვნენ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, მეცნიერები, ექსპერტები, რომლებიც შეიმუშავებენ რაღაცა მოდელს. როგორ ხედავთ ჩვენ ამას? ხედავთ რაღაცა ვარიანტს, რომელიც უფრო ეფექტურია? რა გზით უნდა ვიაროთ? როგორ განვახორციელოთ ეს? აი ამ თემაზე, რაც არის ჩვენი ქვეყნისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თემა, არათუ დისკუსია არ არის, არც მიდის არანაირი ფიქრი. ფიქრი. ეს არის დიდი უბედურება, იმიტომ რომ პარლამენტში როდესაც ვიყავით ჩვენ და ჩვენს ფრაქციას ამშვენებდა მართლაც ერთადერთი აფხაზი დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში, საქართველოს პარლამენტსაც ამშვენებდა ქალბატონი ადამარშანია, მაშინ ჩვენ სწორედ ამას ვითხოვდით, რომ დაიწყოს დისკუსია, ნაწილის ხდომისა დაიხუროს, გაიხსნას რაღაცა ნაწილი, მაგრამ ვჯელობდეთ, როგორ მივდივართ ჩვენ ცხინვალის, სოხუმის, თბილისის პერსპექტივას ერთიანობაში, როგორ ხედავთ? საერთოდ ხედავთ? რამე ხედვა გვაქვს? ჩვენ გუნდს აქვს ასეთი ხედვა? ეხლა ყველაფერზე არ ვსაუბრობთ და ვერ ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ თუ კი ასეთი ფორმატი შეიქმნება, ყველას ვარწმუნებ, რომ ჩვენ ძალიან ღრმა ხედვაც გვაქვს და ვაპირებდით აი ამ გზით სიარულს, რომ არ გადაეჭრათ ეს გზა საქართველოს მტრებს, აი პირდაპირ ვთქვათ ჩვენთვის. და მინდა საზოგადოება დააკვირდეს ერთ მთავარ შტრიხს. მაშინ როდესაც ჩვენი პარტია, ჩვენი საპარლამენტო ფრაქცია მუშაობდა აი ამ მიმართულებით, ოსებს ხვდებოდით, აფხაზებს ხვდებოდით, პირდაპირი შეხვედრები იყო, ძალიან დიდი შრომა გაწია დავით ახალმოურავმა და მასთან ერთად
0: ჩვენ პირადად რამდენი იყვაცა,
1: კი ბატონო. და როდესაც იმართებოდა შეხვედრები ჩვენი ფრაქციისა რუსეთის დუმის წარმომადგენლებთან, დეპუტატებთან, დააკვირდეს ჩვენი ტელემაყურებელი, რომ მაშინ არ იყო საუბარი იმაზე, რომ აი მიიღებს ამდენ დაფინანსებას სოხუმი, რომ დაიწყება სამოკავშირე ურთიერთობების გაღრმავება ცხინვალთან. არა, მაშინ რუსული მხარე ამბობდა ჩვენ გავიწევით, პირდაპირ ისაუბრეთ აფხაზებსა და ოსებთან. და იყო ბევრჯერ გვისაუბრია ამაზე კონკრეტული თემები, პირველად დადე

0: სხვათა შორის ის ხედვა, მათი ხედვა, რას უნდათ საქართველოს მხრიდან და ამბობდნენ რომ ნატო არა, ევროინტეგრაცია, კი ბატონო, არა წვრთნები საქართველოს ტერიტორიაზე სამხედრო წვრთნები გარეთ, კი ბატონო, შვეიცარიის ტიპის მოდელი და იყო ეს პოზიცია რომ ჩვენ არ ჩავერევით, იმიტომ რომ ფაქტორია რუსეთი, ხშირად უკითხავთ ხოლმე ჩემთვის, რა თქმა უნდა ფაქტორია, არის ფაქტორი და ეს ფაქტორი გვეუბნებოდა რომ გავიწევი. მაგრამ ეხლა ჩვენ ხედავთ რომ არა თუ გავიწევი, არამედ ძალიან ღრმა ინტეგრაცია უკვე მოსკოვსა და სოხუმს, დიდი დაფინანსება, დიდი პროექტები, თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცებაზე ერთობლივი ზრუნვა, აქეთ ცხინვალი აფორმებს კონტრაქტს სერიოზულ ღრმა თანამშრომლობაზე, სამოკავშირეო თანამშრომლობაზე და აი ამ მთელ ამ პროცესში რუსეთის ხელისუფლება იმას კი აღარ ეუბნება საქართველოს ხელისუფლებას, რასაც ჩვენთან ამბობდა რომ გავიწევით და პირდაპირ ისაუბრეთ, გამოიყენეთ ეს შანსი. დღეს უკვე ეუბნებიან რომ აღიარეთ სოხუმი და ცხინვალი დამოუკიდებელ სახელმწიფოება და გააფორმეთ ხელშეკრულება თავდაუსხმელობის შესახებ. რა არისო ის საკითხებიო, რაზეც ვერც ერთი ხელისუფლება ვერ თანხმდებოდაო? იაგო ხვიჩიასთან ვიყავი სტუმრად გადაცემაში და იაგომ დამისვა ეს შეკითხვა. აი ეს არის, მეგობრებო, მთავარ საკითხებზე ვერ თანხმდებოდით ვერასდროს.
1: საქართველოს
0: ეროვნულ საკითხებზე ვერ თანხმდებოდით და ისე ქვედა დონეზე, ქვედა დაბალ-დაბალ დონეებზე რაღაცა ისეთ საკითხებზე მიდის დისკუსია, რაც არც ხალხს ეხება სინამდვილეში და ხალხისთვის არავითარი სიკეთის მომტანი არ არის, არც ქვეყნის გამტკიცებას ეხება, იმიტომ რომ 30 წელი ჩვენ ტრიალებთ ერთ წრეზე. ხალხი გმინავს, არის უკიდეგანო გაჭირვებაში, ყველა ხელისუფლება უმტკიცებს ამ ხალხს რომ მისთვის არის და მასზე ზრუნავს და სინამდვილეში საკუთარ თავზე ზრუნავს და ვართ ასე.
1: ქალბატონოირმა, იცით რა, მე ძალიან კარგად მახსოვს, ახლა ჩვენ მრავალი წელია 10 წლეულს გადავაბიჯეთ უკვე, რაც ერთად თანამშრომლობთ, ერთად მუშაობთ და ყველა დღე მახსოვს, რა თქმა უნდა, ამ პარტიის მუშაობის. თქვენ ახსენეთ სწორედ მოსკოვის ვიზიტები და ნუ დაგვავიწყდება. არა მხოლოდ მოსკოვიდან დაბრუნებულებს უკვე იქედან აი ესეთი პოზიტიური წინადადებებით რომ მობძანდებოდით ხოლმე. არა მხოლოდ ის რომ ქართული ოცნება არ გველაპარაკებოდა და არაფერს არაკეთებდა, აყოლილი იყო იმ ნაციონალურ მოძრაობებს, რომლებიც რუსეთის აგენტებად გურაცხავდნენ, იმიტომ რომ ჩვენ სამშვიდობო მოლაპარაკებებს ვაწარმოებდით რუსეთთან და აყოლილი იყო ქართული ოცნებაც მათ სტაშის ყურას. აი გაიხსენეთ ეს მომენტი.
0: გასაგებია, ხა ეს ქართულმა ოცნებამ დააზიანა მიზან მიმართულად ეს პროცესი. ვის იყო და რას იყო აკოლილი, ეს არის მისი პოლიტიკური მანევრის საკითხი და სინამდვილეში დიდი საქმეები დაზიანდა.
1: აი ეს არის
0: დღეს უკვე აი ამისი აღდგენა. მე პირადად მეჩვენება რომ ძალიან რთულია,
1: უფრო
0: აი ამ მოცემულობაში ძალიან რთულია იმ ყველაფრის აღდგენა. ამით იმისი თქმა მსურს რომ ჩვენ დროი კარგება. ყველაზე მეტად მე გული მწყდება იმაზე რომ ჩვენი ენერგიის რა პოტენციალიც ჩვენ გვაქვს დიდი ნაწილი იხარჯებოდა მუდმივად საპროტესტო აქციებზე, რაღაცა ბარიერების და წინააღმდეგობების გადალახვაზე, გამოჩდებოდა თუ არა პატარა სინათლის სვეტი, ის უნდა ჩაეკროთ, შავი ფარდა უნდა გადაეფარებინათ, ძირში უნდა მოეცელათ რაღაცა პატარა, თავს რო ამოყოფდა პატარა ყვავილი, ის თავი უნდა წაეცალათ. ამას აკეთებდა მიზან მიმართულად ის ხელისუფლება სხვათაშორის წინა სააკაშვილის მმართველობა და ოცნების მმართველობაც იგივეს აკეთებდა, სამწუხარო და საუბედურო. და ეს ენერგია, ეს პოტენციალი, რაც ჩვენც გაგვაჩნია, სხვებსაც გააჩნია და მე მინდა სხვებზეც ვისაუბრო, იმიტომ რომ არ გამოვიდეს მარტო საკუთარ თავზე ვსაუბრობთ ჩვენ, ეს უნდა დაგვეხარჯა ქმედით,
1: რა თქმა უნდა,
0: მედით საქმეებში, რაც სიკეთეს შემატებდა ქვეყანას. მაგრამ არა, ჩვენ გვახასიათებს ძალიან ძიმე სენი თავარ შეპყრობილი სინამდვილეში. აი სხვამ არ უნდა გააკეთოს.
1: შური.
0: სხვამ არ უნდა გააკეთოს და გითხრათ სიმართლე, მე პირადად ყოველთვის მიხარია, როდესაც მე არ გამომდის, მაგრამ თქვენ გამოგდით რაღაცა და იმ თქვენი გაკეთებული სასიკეთო, სასარგებლო საქმით მე ვხარობ. და აქ ყველაფერი პირიქით არის. ამიტომაც არის, იცით, ხალხში დიდი უსამართლობის განცდა. თითოეულ მოქალაქეს მე ვგრძნობ ამას კარგად. აქვს განცდა, რომ უჩინ მაჩინი ვითარი ამ ქვეყანაში. უჩინ არია. ვერავინ ვერ ხედავს, არავინ არ ხედავს, არავინ არაფასებს. გინდ ყოფილა, გინდ არ ყოფილა. მოქალაქეს ჩვენი ქვეყნის რიგით მაცხოვრებელს, რომელიც სინამდვილეში ეს არის ერისთვის კეთდება, ხო, საზოგადოებისთვის ერისთვის ყველაფერი.
1: რა თქმა უნდა.
0: არ აქვს განცდა, რომ ის არის საჭირო ამ სახელმწიფოსთვის. საუკეთესო მაღალი კლასის იურისტების ხედან სახლში. საუკეთესო მაღალი კლასის ეკონომისტების ხედან სახლში. საუკეთესო პროფესიონალები და როცა გვეუბნებიან, რომ აი თქვენ მაგალითად რა გუნდით იქნებით წარმოდგენილი, ჩვენ საუკეთესო გუნდი გვყავს ყველა მიმართულებით.
1: პროფესიონალური
0: ეკონომიკა, სოციალური სფეროც, კულტურაც და ყველა მიმართულება, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ აი ესეთი ადამიანები უნდა გამოვიყვანოთ სახლებიდან, გავაერთიანოთ ძალები, ყველამ მიიღოს შესაძლებლობა, რომ წვილი შეიტანოს საკუთარი ქვეყნის სიკეთეში და დაიხარჯოს ადამიანი. ვერ იხარჯება ესმით
1: რეალიზებას.
0: პროფესიონალი ვერც იხარჯება და მეორეს მხრივ არის დაუფასებელი. დაუფასებლობა, ეს არის სასტიკი განცდა, რაც თრგუნავს ადამიანს. აი პატარა სიტყვა, აი მოფერება, რაღაცა წახალისება, სტიმული და ფრთები ესხმება კაცს. და როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ გევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები 16000 ლარი, მე ვღირვარ, აი ესეთი წარმოდგენა აქ საკუთარ თავზე და შესაძლებლო, მე ვღირვარ 16000 ლარი.
1: მადლობა მითხარი, რომ შენი ხელისუფალი ვარ.
0: ის ომის ვეტერანები, სიცოცხლე რომ გაწირეს საკუთარი სამშობლოსთვის, შეფასებული ყავთ სულ რაღაც 100 ლარად. ამ ადამიანმა როგორ უნდა იგრძნოს, რომ მეორედ კიდე საჭიროა რომ წავიდეს ომში.
1: რა თქმა უნდა.
0: ან ახალ თაობას რა მაგალითს ვაძლევთ ჩვენ. ნაცვლად იმისა, რომ წამოწეული იყოს წინა პლანზე და მუდმივად საუბარი იყოს იმაზე, რა დიდი გმირობა. ეს ხო ჩვენ დროში მოხდა, ეს ხო არ არის ჩვენ წელთა რიცხვამდე რაღაცა ეს წელი. ჩვენი თანამედროვე გმირები არიან გურამ გაბისკირია, ჟიული შარტავა, მამია ალასანია, აი ეს ხალხის უყველა, რომლებაც გაწირეს სიცოცხლე ჩვენი ქვეყნისთვის და თქვენ რომ გაიაროთ ქუჩაში და კითხოთ ახალ თაობას, ბევრი ვერ გიპასუხებთ
1: მათრინაობას,
0: რა გააკეთეს, ად იყვნენ, რა შეეწირნენ. მე იმისი თქმა მინდა, რომ დაფასება აკლია.
1: ყველა
0: კი დაფასებული არ არის ეს ხალხი და ცოცხლებიც აკვავს ხო ჩვენ?
1: რა თქმა უნდა.
0: ცოცხალი გმირები, რომლებაც სამაგალითოდ გაიარეს ომები, ის საუბედურო აბედითი ომები. ჩვენი უახლოესი მეგობარი ვახტანგ ყოლბაია, რომელიც
1: რა თქმა უნდა
0: ევაკუაციას ხელმძღვანელობდა.
1: დიდი საქმე აქვს გაკეთებული, კი ბატონო.
0: აფხაზეთის ომის ბოლო დღეებში და ერთი წუთით არ მოუხუჭავს თვალი, დღე და ღამე შრომობდა, იღწოდა იმისათვის, რომ გამოეყვანა მშვიდობიანი მოსახლეობა, ყველაზე ბოლო იყო თვითონ. და ეს ხო ხილული გმირობა. ეს ხო თავგანწირვა და
1: არის
0: სათანადოდ ეს დაფასებული?
1: აი
0: ამ დაფასებაში მე ვიცით რას გულისხმობ. სრულიად მოულოდნელ რაღაცას ვიტყვი შეიძლება, მაგრამ 16000 ლარი უნდა იყოს ვეტერანის დახმარება ამ ქვეყანაში. იმსახურებენ და ეკუთვნით.
1: აი ესენი იმსახურებენ
0: და აი უნდა იყოს ყველაფერი უკუღმა.
1: კი ბატონო.
0: იმიტომ რომ განსხვავებით დღევანდელი ჩინოვნიკებისაგან, რომლებსაც აქ

0: პარალელური ბიზნესები, არიან მილიონერები და თანაც გიმტკიცებენ, რომ ეს მათი ნიჭიერებიდან გამომდინარეობს და ჩვენ აბსოლუტურად უნიჭოები ვყოფილვართ, უნდა მოვატრიალოთ რა. და ხო იზრდება თქვენი ეკონომიკა და თქვენი საქსტატი ხო აბრახუნებს ამ სხვადასხვა პროცენტებს. აი ამ გაზრდილი ეკონომიკის ფონზე საჯაროა ეს ინიციატივა, აგერ ვახმოვანებთ ამ გადაცემიდან, 16000 ლარი იყოს ვეტერანის დახმარება ამ ქვეყანაში. რომ ეს მაგალითი ცხადად იყოს აღქმული, დანახული ახალი თაობის მიერ, რომ მე რომ ვწირავ თავს ჩემი სამშობლოსთვის, მე სულს არ ვღაფავ შიმშილისგან. და ეს დაფასებული არა მარტო იმითი, რომ ორდენს მიანიჭებ, ვახტანგ გორგასლის ორდენია, სხვადასხვა ხარისხები, არა, მატერიალური მხარდაჭერაც უნდა იგრძნობოდეს აუცილებლად და არ უნდა იყოს ვეტერანი მიმული იმაზე, ასლარს მიცემს თუ არა სახელმწიფო.
1: რა თქმა უნდა. ქალბატონო ირმა, ახლა თქვენ საუბრობდით სწორედ ამ პატრიოტებზე, საუბრობდით ამ ერთგულებაზე, საუბრობდით იმის შესახებ, რომ ხელისუფლება არანაირნაბისს არ ადგავს კი არა ფიქსიც არა აქვს ის, რომ თქვათ მოსაგვარებელია ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა. სხვათაშორის ბატონ კობახიძე ჟურნალისტმა დაუსვა კითხვა, რომ თქვენო არ ბრძანდებოდი თუ არასდროს გვინახი ხართო საოკუპაციო ხასთანო და მან თქვა, რომ კიო მე ვიყავი, ოღონდ თუ ესო საჯარო არ ყოფილაო და ტელევიზიების წინ არ ყოფილაო, ნამდვილად ტელევიზიების წინ არ ყოფილა და არ გამორიცხავ, რომ ნამდვილად არ ყოფილა და არ ჩასულა ამ საოკუპაციო ხასთან. მაგრამ ყველაზე მთავარი ცით რა არის, ბატონი კობახიძე სწორედ აი ახლა 29 ივნისს პარლამენტში წასდგა პარლამენტარების წინაშე და მან ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც თქვა ჩემი გადმოსახედიდან, რომ ის არის არაჩვეულებრივი პროექტი, პროექტი უშუალოდ ბატონი ბიძენა ივანიშვილისა, რომელიც მასში ჩადო და ის არის ძალიან წარმატებული პროექტი. თუმცა ამავდროულად ნახეთ ამბობს, რომ ის პასუხს აგებს მხოლოდ იმ წელიწადზე, როდესაც ის იყო პრემიერ-მინისტრი, დანარჩენ სხვა წლებზე პასუხს არ აგებს. ამას წინათაც მან ბრიფინგი გამართა სრულიად მოულოდნელად ჩვენთვის, სადაც ისაუბრა ბატონ ბიძინა ივანიშვილზე და ფაქტიურად კი არა პირდაპირ თქვა, რომ მე მეორე კაცი ვარო და პირველი სავარაუდოდ იგულისხმა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. ყველაფრისთვის მადლობა გადაუხადა და ამოდროულად თქვა, რომ თუკი ყველაფერი ქვეყანაში კარგია და აი ეს კარგი რაც კეთდება, ყველაფერი ბატონი ბიძინას დამსახურება. ეხლა მე რატომ ვაპირისპირებ ამ ორ ფაქტს ერთმანეთთან და ამ ორ მონაკვეთს? ჩნდება ისეთი შთაბეჭდილება და განცდა, და არა მხოლოდ ჩემში გაჩნდა ეს განცდა, ჩემს გარშემო ყველა ადამიანში, რომ კობახიძე თითქოს ცდილობს, რომ მთელი პასუხისმგებლობა დააკისროს ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. ანუ მე არაფერ შუაში ვარ, ქვეყანაში კი ყველაფერი კარგია, მაგრამ ყველა არაფერ, სულ წინ მივდივართ, ეკონომიკური წინსვლა გვაქვს, როგორც თქვენ ახსენეთ, წინ და წინ მივდივარ, ძალიან ბევრი პროექტები გვაქვს იქ, რაღაცა ინვესტიციები, მაგრამ მე მაინც არაფერ შუაში ვარ. აი როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა კობახიძე პასუხისმგებელი ყველა იმ პროცესზე, რაც ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარეობს?
0: ბევრჯერ მითქვამს ირმა, რა თქმა უნდა არის და არა მარტო ის. რა თქმა უნდა არის. ორ წელზე პასუხისმგებლობა რას ნიშნავს? როცა პარლამენტის თავმჯდომარე ხარ, პარლამენტს მაკონტროლებელი ფუნქცია აქვს პირველ რიგში, ის უნდა აკონტროლებდეს თავრობის საქმიანობას და თუ ამ პერიოდში შენი უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი, როგორც თვითონ ამბობენ, კოლცენტრებს ფარველობდა და იქიდან წილს იღებდა, თუ შენი თავდაცვის მინისტრი ჯარის ფულს იპარავდა, თუ შენი ეკონომიკის მინისტრი ამდენ ტენდერში ფულს აკეთებდა და ამდენი სახელმწიფო მოხელე და პლუს კიდე
1: სოციალურად დაუცველი
0: საერთო საშინელი ფაქტი, როდესაც ტენდერს აგებინებენ კომპანიას, ვინც მე 3 მილიონ ლარს მოპარავს უფასო სასადილოებს და ეს ხალხი გაათავისუფლეს, 50000 ლარიანი გირაო დაახდევინეს და გაათავისუფლეს კიდე და ანუ თუ ამდენი რამ ხდებოდა, ესე იჭმებოდა ქვეყანა და შენი პირველი პირების დონეზე ხო, სხვადასხვა სამინისტროების ეს ხდებოდა, ესე იგი შენი პასუხისმგებლობის საკითხი კი არ არის, მთლიანად ამ გუნდის რატო ატყუებდი მაშინ საზოგადოებას? ამ წლებში რამდენი არჩევნები იყო, რამდენი გამოსვლა იყო, რომ ჩვენ ესეთი ატიოსნები ვარ და კრისტალურები და წესიერები და
1: ჯერ კიდე პარლამენტის თავმჯდომარე იყო რომ ამობდა რომ აი წინ რომ დაუიგუდოთო ჩემს ჩინოვნიკებსო წინ რომ დაუდოთო ფულიო არამც თუ ხელიო თვალიც არ გაექცევათ იქეთო
0: პასუხისგებლობა არის რა თქმა უნდა ეკისრება და მეც გეტყვით ბევრჯერ მითქვამს ივანიშვილმა უნდა გაათავისუფლოს ეს ადამიანი ამოწურა ყველანაირი პოლიტიკური რესურსიც, ყველანაირი რესურსი თუ რამე შეიძლება და ქონო და ამოწურულია.
1: პრემიერ-მინისტრობის რესურსი ამოწურულია.
0: იმიტომ რომ ხალხშიც განწყობა გამოიკვლიონ და მიხვდებიან რა განწყობა.
1: ძალიან უარყოფით იდეა.
0: და არის საჭირო რაღაცა ცვლილებები და მე მგონია რომ ივანიშვილი ფიქრობს ამაზე, ამ ცვლილებაზე და რაც სწრაფად მოხდება ეს ნით უკეთესი, მაგრამ მაინც მინდა საქვეყნო საკითხებისკენ წავიდეთ და რა თქმა უნდა მოგვიწევს ამ პერსონალურ თემებზეც შეხება იკეთება მინდა თუ არა, მაგრამ მაინც საქვეყნო საკითხებისკენ წავიდეთ, რომ უსამართლობა აი, ყველაზე მეტად რაც თრგუნავს ჩვენს მოქალაქეს არის ის, რომ მე ვერ ვიპოვე ჩემი ადგილი ჩემ სამშობლოში. ვერ ვიპოვე ამ, აი ეს ფიქრობს ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი ხალხის და არა ვარ საჭირო. აი ნახეთ, ბევრი დამსახურებული ადამიანი ყავს ჩვენ, რომ გადახედო მარგალიტებს ამოვარჩევ და ობიექტივის ეთერშიც ბევრი სტუმრობს. და უცბად ისე დაიწყება რაღაც ამ ხალხის აბუჩადაგდება, რაღაც კრიტიკული კითხვების დასმა, რაღაცა თითქოს და შავილაკის მოწობა უნდა ამ ხალხისთვის. ერთის მხრივ არის ის, რომ ადამიანი გრძნობს გამოუყენებლობას, უსამართლობას ამ ქვეყანაში და მეორეს ხრივ ეხა წარმოიდგინეთ, აი ეს ხალხი, ვინც რაღაცა გააკეთა ამ ქვეყნისთვის და იბრძოლა, თავი გაწირა, სიცოცხლე გაწირა, კიდე არის ბულინგის ქვეშ. არის რაღაცა ჯგუფები და ამ ხალხს მოკლედ ამუნათებენ. აი ირაკლი წერეთელი იყო ამას წინათ ობიექტივის ეთერში, მე ძალიან ვაფასებ ირაკლის და იმ გზას, რაც მან გაიარა და სულ მახსენდებოდა ერთი ისტორია, რომელიც ირაკლის უკავშირდება. ღირსეულად გაიარა ის წლები ირაკლი წერეთელმა, ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი გამორჩეული ლიდერია და მერე ამ გადაცემის მერე სოციალურ ქსელებში რაღაცა შეკითხვებს უსვამდნენ, კრიტიკულ კითხვებს. ჯერ ის გზა უნდა გაიაროს ამ კრიტიკული შეკითხვების დამსმელმა, რა გზაც გაიარა ირაკლი წერეთელმა და მერე დაუსვას ეს კრიტიკული შეკითხვები. ისეთი ისტორიებია ირაკლისთან დაკავშირებით, აი გულს და სულს რომ შეძრავს. ჩვენი უახლოესი მეგობრის გოგილო ჯიბლაძის ბიძაშვილია და ვიცი მე ეს ისტორია. გოგილოს мама ცნობილი მოსამართლე იყო, ბატონი ოთარი, ოთარ ჯიბლაძე და ნუ უახლოეს ბიძა ირაკლის. და როდესაც ირაკლი დააკავეს მაღალთანამდებობაზე იყო საბჭოთა პერიოდში, აი გარდაქმნის ბოლო პერიოდია ხო, როდესაც ეროვნული მოძრაობა ძალიან ისეთია, გზნებარე ფაზაშია. და რა თქმა უნდა არის შეწუხებული ამ თემით ბატონი ოთარი და ირაკლი როდესაც დააკავეს, უთხრა მას რამდენჯერმე რომ მოდი არაფერი აღარ თქვა ამ საბჭოთა კავშირზე და საბჭოთა რეჟიმზე და რაღაცას ვეცდები რომ შენ გაგათავისუფლოთ. მიიღო უარი, რამდენჯერმე უთხრა ეს ბიძამ ბატონმა ოთარმა. ძალიან ცნობილი იურისტია იყო ბატონი ოთარი იმ პერიოდში და დღესაც ბევრი იცნობს მას. მეორე თუთხრა კიდევ რომ მოდი არ გვინდა ამაზე ლაპარაკი, თავი შეიკავე, რაღაცა შეცვალე და გადარჩები რა, ანუ და ბოლოს უკვე რომ მიუსაჯეს ირაკლი წერეთელს განაჩენი და ეს მორჩილად მიყვა ამას, კიდევ ერთხელ უკვე ციხეში შევიდა ბატონი ოთარი და იქ უთხრა რომ მე ვიქნები გარანტორი, ოღონდაც შენ დაანებე თავი ამ საბჭოთა რეჟიმის წინააღმდეგ გამოსვლებს და დაანებე თავი ამ დაპირისპირებას და მე ვეცდები რომ დაგეხმარო და გიშველო. უარი მიიღო მესამეთაც. ანუ ირაკლი წერეთელი ძალიან შეგნებულად წავიდა ამ გზით, რომ დიახ, წავიდა ციხეში, თავისი პრინციპების გამო დაიცვა ეს ბრძოლის მთელი სულისკვეთება, რისთვისაც ის იბრძოდა და დღეს ვიღაცა, აი რომელსაც არაფერი არ გაუკეთებია,
1: გესმით,
0: ერთი აგური არ დაუდია ამ ქვეყნის სასიკეთოდ, გამოვა და ირაკლი წერეთელს რაღაცა კრიტიკულ შეკითხვებს დაუსვამს. ჩვენში უნდა აღვზარდოთ, მე მგონი, ის გრძნობა რა დაფასება, რასაც ქვია. ჩვენ აუცილებლად უნდა ეს უნარი ქონდეს გამახვილებული, რომ დავაფასოთ ადამიანები, რომლებსაც სიკეთე ქონდათ ამ ქვეყნისთვის გაკეთებული და არ შეიძლება ეხლა ესე ყველაფერი უდიერად გადაყარო. და სად ჩანს ახლა ირაკლი წერეთელი ან სხვები რო ავიღოთ ეს გვაწლი, ეს დამსახურება, რითი არის ეს გამოხატული, ხო? მე რო ხელისუფლება ვიყო ასეთ ადამიანებს, აი სანთელივით გაუფრთხილდებოდი. ეს იქნებოდა ჩემი ერის საუნჯე, ოქროს ფონდი.
1: ასეც არის.
0: აი გარდაცვლილებზე რო ვლაპარაკობ, იმათაც ვიხსენებ. მინდა რომ ეს გადაცემები ჩვენი გამოყენებული იყოს იმისთვის, რომ ჩანდეს ამ ხალხის დამსახურება და ღვაწლი. წეღან ვახსენეთ ჩვენ ჟიული შარტავა, ვახსენეთ მამია ალასანია, გურამ გაბისკირია, გენო ადამია, უმაგრესი ადამიანი,
1: კი ბატონო,
0: რომლებმაც გაიღეს სიცოცხლე სამშობლოსთვის, საშკა იოსელიან, ჩემი საშკა, ჩვენი, რომელთან ერთადაც მე აფხაზეთის ომი გავიარე მთლიანად, 13 თვე და 13 დღე. მაშინ არ იყო ინტერნეტი მოგეხსენება და გვიწევდა ჩამოსვლა ერთი დღით თბილისში, რომ მასალა ჩამოგვეტანა და ისევ საღამოს უკან ბრუნდებოდით და საშკა იოსელიანი, მიშა მანდარია ოპერატორი, მე ჩვენ ვიყავით ჯგუფი, რომლებაც გავიარეთ ეს გზა ერთად. და წარმოიდგინეთ, უკვე ბოლო პერიოდია ამ აფხაზეთის ომის, სექტემბერია და იმართება შეხვედრა, სადაც უნდა დააჯილდოვონ აფხაზეთის ომის მონაწილე ჟურნალისტები და ბოლო რიგში ვცხედვარ სადღაც საშკა იოსელიანი, მე და მიშა მანდარია ზურგჩანთებით ისევ მივდივართ სოხუმში. და ნუ მოხდა ეს დაჯილდოება. გითხრათ სიმართლე, ისეთი ხალხის დააჯილდოვეს, ვინც უეთი 2 საათით იყო ეგ ჩასული და საშკა იოსელიანი ამ ყველაფერს უყურებს და პლუს პრემია არის რაღაცა 50 კუპონი, 1 კილო ხახვი მოგივიდო და ამფასა. და ბოლოს უკვე როცა დადგა ეს მომენტი, რომ აი საშკა იოსელიანს, ირმა ინაშვილს და მიშა მანდარიას უნდა გადაეცეს 50-50 კუპონი, ადგა ეს 2-მეტრიანი ბიჭი იყო და ესეთი დაუვიწყარი, ჩემთვის დაუვიწყარი სიტყვები წარმოს თქვა. დიდი ბოდიშიო, ბოდიშს ვიხდიო. ჩვენ ჯერ ვერ შევეწირეთ ჩვენ სამშობლოს და ცოცხლები ვართო. მაგრამ პირობას გაძლევთ, მე საშკა იოსელიანი აუცილებლად მოვკვდები ამ სამშობლოსთვის და არ არის საჭირო 50 კუპონიო. ეს სექტემბრის დასაწყისია. 19 სექტემბერს საშკა გმირულად დაიღუპა. აი ესეთი ხალხი ყავდა. ამ მაგალითებზე უნდა ვილაპარაკოთ. ამ მაგალითებზე უნდა აღიზარდოს ჩვენი მომავალი თაობა და დღეს მე ვხედავ, რომ პრაგმატიზმის ჭარბობს. როცა იწყებოდა ეს უბედურებები ჩვენ ქვეყანაში, ყველა ანთებული მივდიოდით ჩვენი თაობა. რო აი სამშობლოს
1: უჭირდა.
0: დღეს ახალი თაობა განსხვავებით ჩვენი თაობისაგან ძალიან პრაგმატულად უდგება საკუთარ სიცოცხლესაც, საკუთარ ნაბიჯებსაც. ბევრჯერ უკითხავთ ჩემთვის, რომ აი მე რა თქვე რო იყავით და თქვენი მეგობრები დაიყო, ვინმე ახსოვს ის ხალხი, მათი ოჯახები ახსოვს ვინმე?
1: სწორია.
0: ანუ აფასებენ ისინი საკუთარ სიცოცხლეს და ამიტომ არის საჭირო ეს გაშლა, ამ მაგალითების ამოწევა, ამაზე ბევრჯერ საუბარი, დაუღლელად საუბარი, რომ ეს მაგალითები იყოს ტონის მიმცემი, სტიმულის მიმცემი ჩვენი მომავალი თაობისთვის.
1: ქალბატონოერმა სრულად გეთანხმებით ყველა სიტყვაში აბსოლუტურად მხოლოდ იმიტომ არის ეს ყველაფერი გასაკეთებელი და აუცილებელი და სავალდებულო პირველ რიგში რომ ეს კანონია და წესია და ეს უნდა დაფასებულ იქნას ყველაფერი და მეორეც ეს მაგალითი უნდა იყოს ჩვენი ახალგაზრდობისთვის თუ კი გვინდა ჩვენ რომ ჩვენი ქვეყანა გადარჩეს თუ კი გვინდა ჩვენ რომ ჩვენი ახალგაზრდები ჩვენი შვილები ჩვენი შვილიშვილები სწორედ ჩვენ რა ჩვენი წინაპრების მაგალითებზე არ გავიზარდეთ მათ გმირობებზე არ გავიზარდეთ და გავიზარდეთ და ვიქეცით ისეთებად როგორებიც დღეს ვარ სწორედ წინაპრების სისხლზე სწორედ წინაპრების გმირობებზე აღვიზარდა ჩვენ და ჩვენს ბავშვებმაც ჩვენს ბავშვებსაც ხო უნდა კონდეთ ახლა ეს მაგალითები და ხო უნდა იცოდეს და სრულად გეთახმებით ეს ყველაფერი მიმოფანტულია დაკარგული ვითომ არც ყოფილა არაფერი არ იყო მორჩა ის იყო იმ დღისი დამთავრდა და დასრულდა
0: ნახეთ თან პლუს ხდება როგორი რამ რომ ის კი არა რომ დაუფასებელია ეს ხალხი რევიზია მიდის, გესმით? აი რევიზია, განკიკება, ესე იყო თუ ასე არ იყო, სწორად მოიქცა თუ სწორად არ მოიქცა, რაც იგივე.
1: მართლა იყო თუ არ
0: იყო? გიორგი სააკაძე რო ავიღოთ ახლა, რაც გიორგი სააკაძის ირგვლივ უკვე ჩვენს თანამედროვე ცხოვრებაში ხდება, რომ აქედან იქით წარსულში იმ გიორგი სააკაძეს, რომლის თავგანწირვა მათ და თავისი ოჯახის წევრები გაწირა, ხო?
1: ამ
0: სამშობლოსთვის გადაარჩინა ერი ფიზიკურად. აი გამოვა ვიღაც ახლად გამოჩეკილი ისტორიკოსი, ვითომ ისტორიკოსი და აკრიტიკებს იქით გიორგი სააკაძის. მოდით რა, ჯერ თქვენი შვილები გაწირეთ სამშობლოსთვის. აი ესეთი მაღალი ის აღასრულეთ ვალდებულება სამშობლოს წინაშე. თავი დადეთ მერე თქვენ და მერე უკვე აკრიტიკეთ გიორგი სააკაძე და სხვები.
1: არათა
0: აი ეს კიდე განკიკება იქით კრიტიკა. ესეც ორგანიზებულია, იმა არავინ არ იფიქროს, რომ ეს ისე ხდება და
1: მარტო ჩვენიერის
0: ბუნების და ხასიათის ბრალია. ესეც არის რა თქმა უნდა. მაგრამ ამას საკმაოდ ორგანიზებული სახე ჰქონდა. და მთელი რიგი გრანტები იყო გამოყოფილი იმისათვის, რომ სწორედ ეს მიმართულებები მე ერთ-ერთ გადაცემაში სტუდიარვაში ეს სქემები გახსნილი იყო თლიანად. და ეს გრანტები იმას ისახავდა მისდათ, რომ სწორედ ყველა დადებითი გმირის რევიზია მომხდარიყო. დადებითი სამაგალითო გმირების.
1: მაგალითად
0: და გადაფასება, ამოყირავება. ეხა ამოყირავება არ არის ჩვენს თანამედროვე ობაში რომ გადმოხდეთ. რაც ხდება ციხის კადრებთან მიმართებაში, რომ დღესაც კი სოციალურ ქსელებში მიდის დისკუსია, ეს დადგმული იყო, ასე იყო, ისე იყო. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა და გავიხსენო ის პერიოდი, როდესაც ბევრად ადრე, ვიდრე ციხის კადრები გავრცელდებოდა, დავით არხარმაურავის ინიციატივით, მისი დიდი ძალის ხმევით იყო შექმნილი ადვოკატთა მობილური ჯგუფები. ეს სამ ოთხკაციანი ჯგუფი იყო და ასეთი 12-15 ჯგუფი კინოსახლში ვიყავით მაშინ. ძღოლი, ადვოკატი, ჟურნალისტი, ოპერატორი და 24 საათის განმავლობაში მორიგეობდნენ ეს ჯგუფები და როდესაც ჩვენთან ირეკებოდა და გვატყობინებდნენ, რომ პატიმარი არის გდანის ციხეში, გარდაცვლილი, ვითომ გარდაცვლილი და ამ დროს წამებით მოკლული, ეს ჯგუფი გადიოდა ოპერატიულად, აფიქსირებდა ინტერვიუებს ამ პატიმრის ოჯახის წევრებთან, პლუს გვამები გვაქვს გადაღებული, დასახიჩრებული გვამები, მეგობრებო. და იქ დიაგნოზი უწერია სულ სხვა რა. გარდაიცვალა ჰაერის უკმარისობით, გარდაიცვალა გულის ინფარქტით და სხეული ნაწამებია, დაურჯებული ნაცემი, დასერილი და დაჭრილი. და ასეთი შემთხვევები 2011 წლებში იყო ძალზედ ბევრი. და ეს ჩვენ უკვე დაფიქსირებული ჰქონდა, რომ აწამებდნენ იქ პატიმრებს, აი ეს ფაქტები. და ეს არ ხდებოდა სააკაშვილის პერიოდის ციხეებში?
1: ხო, აი რატომ ხდება ეს ინფორმაცია?
0: ანუ ამოყირავება, გადაფასება, ამას ხო ამახო დიდი დარტყმა მიაყენა იმ წინა რეჟიმს, არა გადატეხა.
1: ამან გადატეხა და ეს იყო
0: და ეხლა უნდათ რომ ეს ყველაფერი ამოატრიალონ, მოატრიალონ და ცოცხამდე დაიყვანონ. და იქ იმ კადრებში, იმ პირველ კადრებში, თუნდაც ბედუკაძის კადრებში, სადაც პერსონალური დანაშაულია და სისტემის დანაშაული უკვე არის მხილებული каранტინის დაშლის კადრებში, აი იქაც იმ პირველ კადრებში დანაშაულებები არ არის იქა? არ ჩანს დუბინკით გაუპატიურება, არ ჩანს ცემა ტყეპა და აბუჩადაგდება, არ ჩანს წამება? ამასაც რომ თავი დავანებოთ, მე ძალიან კარგად მახსენდება ის დღე, როდესაც ირაკლი ღარიბაშვილი იყო მაშინ პრემიერი, შეკრიბა ჟურნალისტთა მთელი კორპუსი, ეს მხარეც და ის მხარეც და გვაჩვენეს კასრების კადრები. და იცით მაშინ, რომ აი ეს დღეს რომ ძალიან გრძელიენები აქვთ ის ჟურნალისტები, არასოდეს რომ არავინ არ დაუცავთ თავის ცხოვრებაში, გულწასულები იყვნენ, რომ ჩვენ არ გვინდა ამის იყურება გაანადგურეთ. რა გაანადგურეთ? ეს იყო მტკიცებულება, რას ჩადიოდა რეჟიმი და აი ამ ხალხს მინდა ვკითხო, დადგმულია, დადგმულია სულ ლაპარაკობს. კასტილიანი კაცი რომ დგას იმ კადრებში და აუპატიურებს დაკავებულს. ეს წამება არ არის? არ არის, ხო? არ ყოფილა ესა? და ყველაფერს რო თავი დავანებოთ ჩვენ. ჯერ ერთი ეს კასტილიანი კაცი მე ჰონორარს უხდიდნენ ამაში. და ფულს იღებდა კიდე. ანუ რა დონეზე იყო გახცნილი სისტემა? და ყველა ამ საქმეზე განაჩენებია დამდგარი.
1: ცალცალკე.
0: ცალცალკე ეპიზოდებზე, იმ პირველ კადრებზეც, ბედუკაძის კადრებზე, каранტინის დაშლის კადრებზე მოწმეთ ვარ არაერთ პროცესზე გასული მე. და ჩემი თვალით მაგნანახი ყველაფერი იმ სასამართლო პროცესებზე. გაუთქმელობის ხელშეკრულება გვაქვს დადებული უბრალოდ. და იქ იყო უბედურება, რაც იმ პროცესებზე ხდებოდა და მიუსაჯეს იმ დამნაშავეებს, წაბებლებს იმ დანაშაულის გამო სასჯელი. ჩემი აზრით არაადეკვატური სასჯელები. 3 წელი, 4 წელი, 5 წელი და ესე რა.
1: აპარატოშიდან გინდაც იმ არაადეკვატო სასჯელი
0: გამოსულიც იქნება უკვე, მაგრამ საუბარი იმაზე, რომ თითქოს ეს არ ყოფ, ანუ რას ამბობენ ამითი გაუგებარია რა. რო რა არის, არ ყოფილა წამება, არ აწამებდნენ პატიმრებს, ეს ფაქტები არ არის, ცოცხალი პატიმრები არა, ყავს გარეთ რო არიან დღეს და ის გულაგები საკუთარი თვალით აქვთ ნანახი? აი ეს არის გესმით, უნდათ ყველაფრის დაკნინება ორგანიზებულად კეთდება თან ესა, გადაყრანა გავში, რომ არიყო ადვილი იმის იმხილება. არის ყოველი ის პერიოდში, როდესაც ეს ხდებოდა და ესეთი შეკრული იყო ის რეჟიმი. აბა გამოსულიყავით და გემხილათ ისა და გაგეწირათ თავი და გადაგერჩინათ 10000ობით პატე. რატო ყველა ვერ გააკეთა ეს, ხო?
1: რა თქმა უნდა, გააკეთა კი არა, მე მახსოვს.
0: ამიტომ ის რაც უთხო არია და რაც მოხდა და რაც ფაქტია, ძალიან ტრაგიკული ეპიზოდი ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში. მოხდა ეს. და ეხლა რაც არ უნდა წეროთ მე ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებს ვეუბნები სოციალურ ქსელებში, რომ ეს დადგმულია, ეს არ მომხდარა, მოხდა საუბედუროდ, ხდებოდა ეს და რაც მალე შეეგუები და აღიქვამთ ამას, მეტად გაგიადვილდებათ მერე ცხოვრება.
1: არა, თქვენ გონიათ რომ მათ არიცია რომ ეს მოხდა, უბრალოდ მათ ეს სჭირდებათ და ეს არის თქვენი თქმის არ იყოს მიზან მიმართული კამპანია იმ სიშავის, იმ ლაქის ჩამორეცხვის, რომ ხალხში რაღაცნაირად რეაბილიტაცია მოახდინონ, რეაბილიტირება თავისი თავის, რომ კვლავ იმედი აქვთ იმის, რომ ოდესღაც ხელისუფლებაში მოხდებიან, ოდესღაც ხალხი დაიჯერებს, რომ არაფერი არ ხდებოდა და ყველაფერი წესრიგში იყო და ეს ციხის კადრი ის და ყველაფერი დადგმული იყო და უი რა კარგი ყოფილა თურმე ნაციონალური მოძრაობა და ესენი უნდა მოვიდნენ კვლავ ხელისუფლებაში.
0: ეხა იმ აქეთ წამოვიდეთ ისევ რა. აი ჩვენს თანამედროვეობაში წამოვიდეთ. ამ ხელა გზა გაიარა წინააღმდეგობის მოძრაობამ, ობიექტივმა, ჩვენმა პარტიამ. ძალიან დიდი მძიმე გზა. ძიმე გზა, აი აქ ტელემაყურებლები რეკავენ, მიხარია მე ახალი ტელემაყურებლები შემოგვემატა. ვინც არ იცის, მათ საყურადღებოთ ვამბობ, რომ ეს იყო თავდადების გზა, თავგაწირვის გზა, ტანჯვის გზა. ძალიან ბევრი განსაცდელი გად, ძალიან ბევრი პატიმარი გვყავდა ჩვენ. და ყოველი აქციის მერე აპატიმრებდნენ ხალხს და იმ პატიმარს მოვლავნდო და ყურადღება უნდოდა. ეს იყო დიდი განსაცდელი ჩვენთვის, მაგრამ ღირსეულად წაიყვანა ეს ბრძოლა ჩვენმა გუნდმა ბოლომდე და მერე ღმერთმა ინება, რომ ჩვენი ხელით მოხდა იმ ბოროტი რეჟიმის ფხილება. აი ეს მოხდა ბოლოს. მაგრამ აი ყველაფერს რო გაივლი და დღეს რო ჩვენაირი ადამიანი უყურებს ტელევიზიით, როგორც ცემენ ტყეპენ არბევენ აქციის მონაწილეებს, როგორ ყრიან მერე მანქანებში და იქაც შეურაცხყოფა ცემატყება, ამ გადასახედიდან რო უყურებს თვითონ რო მე რო გავლილი მაქ
1: ეს ყოველ
0: 2009 წლის 15 ივნისის დარბევა და დღეს რო ხედავ რო სხვა ჟურნალისტ, თუნდაც იმ მიუღებელ ჟურნალისტებს, იმ ფლანგი ჟურნალისტებს,
1: მაგრამ ჟურნალისტ
0: რომ ხედვასაც მე არ ვიზიარებ, დღეს რო ამას ვხედავ, მე ეს უნდა მოვიწონო და ამაზე მე ტაში უნდა დავ
1: და გარჩუნდე.
0: არავითარ შემთხვევაში. აი რომ გავაანალიზოთ ახლა ჩვენ ელენე ხოშტარია, ჯერ ერთი ძალიან მიხარია რომ ბოლოს და ბოლოს გადაწყდა ეს საკითხი და გადაიყვანენ ელენე ხოშტარიას ვივამეთში და იმედი მაქვს რომ სრულფასოვანი მკურნალობა იქნება ჩატარებული და მიაღწევენ იმას რომ გამოჯანმრთელდეს ელენე. იმის მიუხედავად რომ მე და ელენე ხოშტარია წარმოადგენთ აბსოლუტურად განსხვავებულ პოლიტიკურ ფლანგს და ძალიან ბევრი დაპირისპირებაც გვქონია, წინააღმდეგობებიც გვქონია, სხვადასხვა ხედვები გვაქვს, სხვადასხვა გვარად უყურებთ ჩვენ პოლიტიკურ პროცესებს, მაგრამ ცხოვრებას ხო უყურებს ადამიანი, არა? რაღაცა საკითხები ხო არის, რაც თვალნათელია, რომ არ შეიძლება ფლომასტერით პლაკატზე წარწერის გამო ადამიანი დაიჭირო ამდენი ხნით. არ შეიძლება, ადეკვატურობა ხო უნდა იყოს, არა შენარჩუნებული. და კიდე იქ სხვა ბრალდებებია და რაღაც საბოტაჟები და მთელი ამბები. მერე პარლამენტში რაც მოხდა, ძალიან ძიმე ფაქტი. ძიმე ფაქტია ეს ცემატყების და ასეთი დაპირისპირების. ხა კი ამბობდა პარლამენტის თავმჯდომარე, რომ იქ ისეთი შეურაცხყოფა მოგვაყენესო, რომ ამისი მოთმენა რთული იყო. და არც ვიცით სინამდვილეში, მე პირადად არ ვიცი კიდე რა იყო, მაგრამ ის ხო ვიცით რაც დავინახეთ.
1: ხომ რაც კი ნახეთ რაც იყო.
0: ეს ხომ არის ძალიან ძიმე რამე. ჩემზე ამან დატოვა ძიმე, ძალიან ძიმე შთაბეჭდილება და ის რომ ამდენი კაცი, ქართული ოცნების დეპუტატები, ორს ადამიანს თავს ესხმიან ფიზიკურად. აი ეს არის ძალიან ძიმე საყურებელიც, გასააზრებელიც. და მე იარუსიდან კიდე მაღალი
1: იარუსიდან
0: ცემენ და ტყეპენ იმ ორ სამ კაცს და პლუს კიდე ხედავ შენ რა ესეთი სოფლიოში ერთ-ერთი უძლიერესი სპორტსმენი რომელიც სათაყვანებელი ადამიანი იყო მთელი ერისთვის ისიც ესე გზნებარეთ ერთვება ამაში და ძალას იყენებს ეს ძალიან გულის გულსატკენიც არის და ძალიან დამაფიქრებელი და სამწუხაროა რა და ამ ფონზე ხა ჩვენ პლაკატზე წააწერა რუსული აგენტიო თუ რუსული თუ ხა ეს იარლიყები რა ქართული ოცნება არ იყენებს იარლიყებს და არ აკავს დაჯგუფებები სოციალურ ქსელებში და მობილიზებულები
1: სპეციალურად ამ საქმესთვის კი
0: და ამ წარწერის გამო უნდა აპატიმრებდი ადამიანს და პლუს კიდე ჯანმრთელობის დაზიანება და პრობლემები და ამდენი ხანი მიდიოდა ამაზე საუბარი. ხასუსამ ძალიან კარგია რომ ბოლოს და ბოლოს შეთანხმება მოხდა და უმკურნალებენ ელენეს, მაგრამ აი ცემატყების ფონზე კიდევ რაც იყო და რაც და აღარ მინდა კიდე წინ წავიდე ამ თემაზე ბევრი ვისაუბრო, რაც ძალიან სამწუხაროა ჩვენთვის ამის იყურება. კიდე იმზია ამაღლობელზე რო ლაპარაკობ, რომ უნდა იჯდეს ციხეში აბარა. კაცო, აქ თუ რაღაც გარემოებები იყო, რომ ამბობს ქართული ოცნება, რომ აი რაღაცა იყო, ვერ გავიგეთ ალბათ, თქვენო ვერ გაიგეთო და იქ და შეურაცხყოფები იყო მოყენებული და იმიტომ გაბრაზდნენ თურმე. იქაც იმზია ამაღლობელი შემთხვევაში, იქაც იყო ასეთი რაღაცა, როგორც ამბობს ამაღლობელის ადვოკატი და მაშინ ის
1: შეურაცხყოფებზე
0: გიზით ციხეში. აი ესეთი თუ სამართლიანობა რაღაცნაირად უნდა ახერხებდე ამ სამართლიანობის შენარჩუნებას.
1: ეს არის, იცით, აი რამდენი დღე გავიდა.
0: ვისაც არ უნდა ესახებოდეს იმას, შენ თუ მარტო შენიანებს იცავ,
1: რა თქმა უნდა,
0: მაშინ სამართლიანობა.
1: აი საქმე თამაშია, რამდენი დღე გავიდა უკვე აი ამ ცემატყების და აი ამ ჯგუფური ძალადობა პირდაპირ ვეტყვი ძალადობის შემდეგ და საქმე არ არის აღძრული, იცით, არანაირად არ არის დაკითხული არც ის დაზარალებულები, არ არიან დაკითხულები არც ქართული ოცნების წევრები, თუმცა იურისტების თქმით, ეხლა მე მოვისმინე ის, რომ ისინი დეპუტატები არიან, ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ ისინი არ უნდა იქნენ დაკითხულები. აი ეს არის, რომ შერჩევითი სამართალია, გესმით, ვიღაცისთვის აი ასეთი დამამძიმებელია და ასეთი რთული, ეხლა ჩვენ ამაღლობელს ვასხდით ხოშტარიას და იქ კიდევ რამდენი პირტიტველი ბიჭი ხო ამ აქციების დროს საყვანელი. განა ასეთი რა ჩაიდინეს, რომ ისე ჩამორიგეს ეს 5 წელი, 3 წელი, 6 წელი. ვითომც არაფერი და
0: ძალიან ცუდი პრაქტიკა არის, მაგრამ ინერგება ეხლა და წუხვა რომ საზოგადოება არ არის აღშფოთებული ამაზე და არა და უნდა იყოს გაბრაზებული წესით. იხურება პროცესები, ედება საიდუმლოების გრიფი. ანუ ადამიანს აცხადებ ჯაშუშად, აცხადებ რაღაც სხვადანაშაულს, ედავები და არაძლევს საშუალებას, იქნება ეს ელისოკილაძე თუ იქნება ეს გულბათ ცხილაძე, რომელსაც სხვადასხვა ბრალდებები აქვს მიყენებული და ეს ხალხი ამბობს, რომ გახსენით პროცესები, გვალა
1: საჯარო იყოს.
0: არ შეიძლება შენ ესე თან ჯაშუშად გამოაცხადო ადამიანი და თან პროცეს ხურავდ. მოასმენინე საზოგადოებას მათი არგუმენტები. მოისმინოს ხალხმა, შენც მოგისმინოს რას ედავები და იმათაც მოусმინოს რას ამბობენ და რა არგუმენტებს გიპირისპირებენ და ფაქტებს.
1: მით უმეტეს საზოგადოების მაღალი ინტერესია სწორედ ამ საკითხებთან დაკავშირებით, მართლა აინტერესებს ხალხს და რატომ უნდა იყოს ეს დახურული? თუ კი შენ მართლა არგუმენტირებული გაქვს ეს ყველაფერი, მეც დამარწმუნე მაგაში და აი ეს არის, რომ რასაც უნდა, რომ ეს ხელისუფლება თავისთავად ირმა შთაბეჭდილება რჩება, რომ კანონზე მაღლა აყენებს. ჩვენ ვართ უზენაესი კანონი და რასაც გვინდა, როგორც გვინდა, ვის მიმართაც გვინდა, იმას მივაწებებთ აგენტის იარლიხს მივაწებებთ, იმ გმირს პირიქით გავანადგურებთ, იმას დაუფასებთ და კორუფციაში მხილებულს, ყველანაირად საქვეყნოს საქმისთვის ერთი ნაბიჯი რომ არ აქვს გადადგმული, იმას დავაწინაურებთ, იმას მივცემთ პრემიებს, დანამატებს და აი თქვენი თქმის არ იყოს, სახლებში რომ შედან ეს მართლა პროფესიონალები, გნებავთის ინვალიდები, რომლებიც გნებავთ იგივე ომში რომ დასასყიდჩნენ, აი ეს დაუფასებელი ხალხი თვის არაფერი არ არის. აი ახლა კიდევ ცოტა ხანი დაგჭა, მაგრამ მინდა უცილოდ ეს ფაქტიც ვახსენო. ყობახიძე გამოდის და ამბობს ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას, ახლა ჩვენ ქვეყანაში დაფასებაზე და დაუფასებლობაზე საუბრობდით. ყობახიძე ამბობს, რომ ჩვენო პენსიები კი გვინდა მოუმატოთო, იმ ჩვენ დამსახურებულ პენსიონერებს კი გვინდა მოუმატოთო, მაგრამ იცით რა, აი ძალიან ბევრი ხართო. ეს ბევრი იცით რამდენია? 2025 წელს სულ რაღაც 27000 რაღაც, ну максимум, вкат 28000 пенсионерит არის მომატებული პენსიონერთა რიგები. ანუ გეკუთვნის, მაგრამ ვერ მოგცემ, იმიტომ რომ მე მეკუთვნის, მე ადამიანს, რომელსაც არაფერი გამიკეთებია, უბიოგრაფიოები ვართ, არც განათლება გვაქვს, არც ოდნა გვაქვს, ორიენტირებულები ვართ ძალადობაზე და კიდევ ყველაზე მთავარი, იცით რა არის? ამ ყველაფერს ჩვენი ახალგაზრდა თაობა უყურებს, ჩვენი მომავალი პოლიტიკოსები, ჩვენი ქვეყნის იმედი უყურებს და აი ის რაც ხდება საკანონმდებლო ორგანოში, ორგანო რომელიც ნომერ პირველი ორგანოა, რომელიც ყველანაირად მისაბაძი უნდა იყოს, იქ აი ამ ძალადობას რომ ხედავთ, ამ უსამართლობას რომ ხედავთ, იმიტომ არის რომ მე ეს ყველაფერი ქუჩებში იღვრება, ეს კანონზომიერია ირმა, მე თანხმებით თუ არა ამაში?
0: სამწუხაროა რომ ქართული ოცნება, რომელიც დღეს ნაციონალური ოცნებაა პრინციპში,
1: თავისთავად
0: რომ იმ ქართული ოცნებისგან, რომელსაც გაყვა ხალხი, ნუ ბიძინა ივანეშვილთან ერთად, გაყვა ხალხი, აღარაფერი არ არის დარჩენილი სამწუხაროდ. და შეიწოვეს, შეისისხორცეს ნაციონალური მოძრაობიდან გადმოხტარი ხალხი, მებრძოლები გაყარეს და პირდაპირ დაირქვან, უნდა დაირქვან უკვე ეს ნაციონალური ოცნება და დაამთავრო რა, იმიტომ რომ ეს ხელწერაც იგივეა საუბედუროდ, ისინი რა გზითაც მიდიოდნენ, ესენიც იმ გზით მიდიან საუბედურო და ეს არ არის იკეთის მომტანი გზა. ტროტუარზე რო ახალგაზრდა დგას და რაღაცა საპროტესტებს, ხელს არავის არ უშლის. შენ რო ამ ახალგაზრდას აპატიმრებს, სისხლის სამართლის დანაშაულის რანგში აკავს ტროტუარზე დგომა. შენ რო დანოსების კანონს იღებს და იღებ და ვიღაცა ქუჩაში გამლელს არ მოეწონები და შენზე დანოს დაწერს და ამის გამო საქმეს აგძრავ. შენ რო ესე უდიერად შენს არასასურველ ან რაღაცა თემის გადასაფარად ადამიანს ჯაშუშობას დააბრალებ და მე თავსაც არ ამართლებინებ საშუალებას არ აძლევ. ეს სიკეთისკენ არ მიდის ეს გზა. პირველ რიგში ან ხელისუფლებისთვის არ მიდის სიკეთისთვის და მე ხო ეს ყველაფერი ქვეყანას და ხალხსაც ეხება. ამიტომ მაინც საჭირო არის და აუცილებელია რომ ჩვენი საზოგადოება იყოს უფრო დაკვირვებულიც. უფრო გამახვილებაა საჭირო, იცი, ზოგჯერ ინერციით რაღაცა ინერტულობა ისადგურებს, ხალხი ჩაიკეტება. სააკაშვილის დროსაც იყო ესეთი წელი 1-2010 წელი, არაფერი აღარ ხდებოდა, მოდუნდა
1: თითქოს დაიღალა
0: ხალხი. არ შეიძლება. ხედავთ უსამართლობას, უნდა ამოვიღოთ ხმა. ხედავთ უსამართლობებს, უნდა გავაპროტესტოთ ეს, იმიტომ რომ ეს ჩვენი დუმილი რას გამოიწვევს ბოლოს, იცით? ყველა სახთან მოვლენ. აი ეს აკლემები სიარულს დაიწყებენ და ყველას კართან დაიჩოქებს თითო აკლემი. ამიტომ უნდა მეტი აქტიურობით გამოვირჩეოდეთ ყველა ერთად.
1: არ უნდა დავიღალოთ, ყველა ერთად უნდა ვიბრძოლოთ და უნდა ნამდვილად ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ რაღაცა სწორელსებზე დავაყენოთ ეს ქვეყანა. ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, ჩვენ ამით გემშვიდობებით ნახვამდის.

0: არავინ არ ლაპარაკობს ერთ უმნიშვნელოვანეს რამეზე. როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში. წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მომხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლაზე. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს. სწორედ ამ დიდი ღალატის მერე მიხეილ სააკაშვილი ყოველას დაუწყო რუსეთის აგენტების ძახილი. აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაცა, მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავენ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგავ 200 სოფელს. გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
1: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ არ გვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო სეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ,

0: და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
1: და მე ეძახდა, იქ არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდი, მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინვალის, დაწერა 7-პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ. იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორე არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორე ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორე არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუცხრა დაბომბვა ამ ტერიტორიების. ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგდროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
2: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
3: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
1: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ის მართალია, ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელმაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი, ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში, ესეც არ უნდა იყოს.
4: რაკმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური, შეიძლება ესე ითქვას, და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათთან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს ჯორჯ
1: სოროსი. უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა, როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები, რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო, რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ, რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი, არ შეიძლება. რატო გიკვირთ, რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს, მსოფლიო გეუბნებათ, რომ გააუქმეო? მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.

გამარჯობათ. მოგესალმებით. დღეს პარასკევი დღეა და რვის ნახევარზე ტრადიციულად მე კოჩა ჯოჯუა სტუდია რვიდან გესაუბრებით თქვენ პატივცემულო ჩემო ტელემაყურებლებო, ყველას მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ ზაფხულის ცხელი დღეები დაიწყო.

ალბათ ვინც სახში ხართ და უსმენთ ტელევიზორებს, რაც კიდევ ერთხელ შემოვდივარ თქვენთან სტუმრად და ვისაუბროთ იმ საკითხებზე, რომელიც საკითხების ტრადიციულად რასაკვირველია ყველას გვაწუხებს და აქ განსაკუთრებით მე მგონი არავის არ ეწყინება, მინდა მივესალმო იმ ადამიანებს, რომლებიც თავისუფლებაში მყოფი ადამიანებისგან განსხვავებით და შეგვიძლია მაინც რომ ჩვენ ჩვენით განსაზღვროთ ამ საფხულის ხელღეებში სად წავიდეთ, როგორ მოიქცეთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ეს თავისუფლება აღკვეთილი აქვს, მე მინდა განსაკუთრებით მივესალმო და აქ არ ვესალმები მარტო პოლიტპატიმრებს, არ ვესალმები სინდისის პატიმრებს, ვესალმები საერთოდ ყველა პატიმარს, სადაც იმ სისტემაში, რომელ სისტემაშიც დღეს ჩვენი პენიტენციალური სისტემის ტყვეები იმყოფებიან, მე ვიცი რომ ურთულესი მდგომარეობა თანდათანობით მივადექით იმ ზღვარს, როდესაც უკვე მართლაც გადაივსო ციხეები და კარგად მოგეხსენებათ უკვე რომ არა სახელისუფლებო ყველა ტელევიზია ამ თემაზე ლაპარაკობს და მართლაც ეს პრობლემაა, რეალური პრობლემაა, რადგანაც ადამიანების სოციალური მდგომარეობა, ადამიანების ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, საერთო ის სიტუაცია, რომელშიც ჩვენ ვართ, რასაკვირველია იწვევს იმას, რომ საბოლოო ჯამში რაოდენობაც ციხეში რასაკვირველია მატულობს. ხო, არავის ეგ მოხვედრა არ სურს. ხო, რაღაც გარკვეული პირობებია, რომელი პირობებიც ადამიანებს ხშირ შემთხვევაში რაც ჩამოუთვალე, აიძულებს რომ რაღაცა დანაშაული ჩაიდინოს და არის შემთხვევები, როდესაც თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ მე თვითონ ჩემი ოჯახი არის თავადაც მსხვერპლი ამისა, ჩემი ძმაზის, როდესაც მესამე ჯერაზის უკვე და ვიცი რომ მესამე წრეზე მივდივართ, როცა უდანაშაულო ადამიანის დაჯერა ხდება. ასე რომ გამომდინარე აქედან მე კარგად ვიცი იმ პირობებში, რომელი პირობებიც ახლა თანმე თუმეტეს ჩვენ გვაქვს, რომ ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც პოლიტიკურად თუნდაც სურს, რომ რაღაცა თავისი უკმაყოფილება გამოხატოს, მნიშვნელობა არა აქვს აქ პირდაპირ გეუბნებით, რომელ პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობის წარმომადგენელია. ხო, მას აქვს, ვთქვათ, ადამიანს, ყველა ადამიანს აქვს სრული უფლება იმისი, რომ თავისი უკმაყოფილება გამოხატოს და ჩვენ მისული ვართ იქამდე, რომ ტროტუარზე დგომის გამო ადამიანებს ვიჭერთ. მისული ვართ იქამდე, როდესაც სახელმწიფოში გამოხატვის თავისუფლებაზე, აქ რასაკვირველია საკამათო შეიძლება იყოს, რომ რა არის გამოხატვის თავისუფლება, აქვს თუ არა მას რაღაც გარკვეული ზღვრები, მაგრამ რეალურად, როდესაც მართლაც კიდე გეუბნებით, არანაირი პოლიტიკური სიმპათია, არანაირი შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი თანხვედრა რაღაცაში არ არის, მაგრამ კარგად იცით უყველა, მართლაც ქალბატონი, ქალი, რომელმაც პლაკატზე წააწერა რაღაცა ამაზესის. ხო, ვიღაცა ითქვის, რომ პლაკატზე წააწერა, ეს მხოლოდ და მხოლოდ საბაბია, თორემ მიზეზი კიდე უფრო შორს არის. ჯო ამაზე დგას სწორედ სამართალი. რა მიზეზი გააქვს და გულში რას ფიქრობდა, როგორ უნდა ებრძოლოს ერთია, მაგრამ შენ რაზე აკავებ ადამიანს, მე რაზე უშჯი ადამიანს და რაზე მიყავს ციხეში, ეს არის, ეს განსაზღვრავს სახელმწიფოს და ეს განსაზღვრავს სამართალს. ხო, სინამდვილეში ხო ესეა? იმაში რა ქვია, მე ამას ვიჭერ, ამ ადამიანს ვიჭერ, არა იმის გამო, რის გამოდაც დავიჭირე, არამედ იმის გამო, რომ მას აქვს ჩადენილი რაღაცა და ყვები თქვა. ეს არის პირდაპირი აღიარება იმისი, რომ შენ სამართლიანი არც კანონმდებლობა გაქვს და არც სამართლიანი სახელმწიფო არ გაქვს. ამას რატო ვამბობ? ორ რაღაცაზე შეიძლება ასე ვთქვათ, შეთანხმდეს ადამიანები. სამართალი თავის ბუნება სამართლისა იწყება ძალიან ძველი დროიდან. პირველი საზოგადოება როცა ჩამოყალიბდა, იქიდან იწყება. ხო, პირველი საზოგადოებრივი, აი ადამიანებმა როცა თავისთავად უკვე გააცნობიერეს, რომ ადამიანები არიან და რაღაც გარკვეული წესი დაჯერდათ. ჯერ კიდევ თუნდაც გამოქვაბულში როცა ცხოვრობდნენ, ან ცხოვრების პირობები, თემური ასე ვთქვათ, პირობებში ცხოვრობდნენ, სახელმწიფოც კი არ იყო ჩამოყალიბებული, მაგრამ რაღაც გარკვეული წესები გაჩნდა ყველა საზოგადოებაში. ხო, უკვე საზოგადოება ქვია, როდესაც ადამიანები დავარქვათ საზოგადოება, შეიძლება ბოლომდე საზოგადოების ნიშნები და რა დონეზე შეიძლება, როდი შეიძლება დაერქვას ეს ერთია, მაგრამ თუნდაც კიდევ ამბობ, ცხოველებსაც კი, როდესაც აქვს გარკვეული ჯოგის პრინციპი, როცა იქაც კი ცხოველებსაც რაღაც გარკვეული წესები აქვთ. ხო, იქნება მგლების, იქნება მტაცებელი თუ იქნება ბალახის ჭამელი ცხოველები. გარკვეული წესებია იქაც. ხო,

ულებრივად ესია, ყველანი ხვდებით ამას, რომ როცა ვაკვირდებით ცხოველებს, ადამიანმა ცხოველებს დაკვირობა რომ დაიწყო, მე თანდათანობით ეს მეცნიერებადაც გადაიქცა, ნახეთ რომ მათაც კი რაღაც გარკვეული ჩამოყალიბებული წესრიგი აქვთ. ასე რომ ადამიანი სულ პირველყოფილ თემური ცხოველების დროსაც როცა არსებობდა, მას რაღაც გარკვეული შეიძლება წერაკითხვა არიწოდა და ჩამოწერილი არ ქონდა, მაგრამ ადამიანს რაღაც გარკვეული წესებით ისინი რეგულირდებოდა ეს ყველაფერი, ხო? მას მე რაც რელიგია გაჩნდა, იმან კიდევ უფრო მეტად ჩამოაყალიბა, ხო? ადამიანში თქვათ რაღაც გარკვეული წესრიგი, რომელიც წესრიგიც შეიძლება ითქვა საფუძველი გახდა მე უკვე იმ სამართლისა, რომელსაც პირველ სახელმწიფოებში, აი ჯერ კიდევ როცა ვლაპარაკობთ, ხო, შუმერულ აკადურ პერიოდში ქსერსეს იმაზე წარწერა არსებობს, ხო, პირდაპირ, რომელსაც როცა ამბობს, რომ მე ვარ ქსერსე მეფე სამართლისა, ხო? ანუ სამართლის აქ ორგვარი გაგება შეიძლება იყოს. მე გავაკეთე ეს სამართალი, ანუ ჩემი სამართალია ერთის ხო, მაგრამ მეორეს ხო, თუნდაც ამ შემთხვევაში ნიშნავს, რომ რაღაც გარკვეული სამართალი არსებობს და ეს სამართალი ჩემზე მაღლაც დგას. მიუხედავად იმისა, რომ მე შევქმენი ეს სამართალი, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ მე თვითონ ხომ ამ სამართალს ვემორჩილები. აქედან გამომდინარე, პირველი ჩამოყალიბებული საზოგადოებები, როგორც კი ლაგდება, როგორც კი ადამიანი იწყებს უკვე გარკვეულ წლად თავის შემეცნებას და თავის გაგებას იმაში, რომ სად არის მისი თავისუფლება, სად გადის მისი თავისუფლების ზღვარი, რა დამოკიდებულება აქვს სხვა ადამიანთან, აი აქედან მოყოლებული უკვე ადამიანები შეიძლება ითქვას, რომ უკვე საზოგადოებად ყალიბდება და საზოგადოებად ცდილობს, რომ რაღაც გარკვეული წესებში მოექცეს. ახლა ამას რატო მივდივარ ხოლმე ისტორიას, რა რატო ვიხსენებ? იმიტომ რომ ნებისმიერი ის პრობლემატიკა, რომელზედაც ჩვენ საუბრობთ, მოდის იმ უძველესი დროიდან. ხო, განსაკუთრებით ახლა საერთაშორისო ფიქრობდი კიდევაც ამას, გუშინ იყო ჩვენი კოლეგის ვახტანგ გვარამიამ წიგნის პრეზენტაცია გააკეთა, მხოლოდ სიმართლე, საინტერესო პრეზენტაცია იყო თავისთავად, იმიტომ რომ რეალურად ადამიანი, რომელმაც თავისი ცხოვრების გზაზე გაიარა საბჭოთა პერიოდიდან საგამოძიებო სტრუქტურებიდან მოყოლებული, ძალიან მაღალი თანამდებობებით იარა, იყო პარლამენტის წევრიც, იყო კოლეგა, იყო საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი უკვე აი ბოლო პერიოდში და მან აღწერა მე-20 საუკუნის აი ეს ბოლო პერიოდები, უახლესი ისტორია საქართველოსი და თავისი ხედვა ჩამოაყალიბა და მე უკვე თქვა აი შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის აი ეს პერიოდი, როცა ჩვენ დამოუკიდებლობას ვღებულობთ, მე უკვე სახელმწიფოს როგორ ვაყალიბებთ, რა სიტუაცია და აქ გასაკვირველია შეკრებილი ვიყავით ეს ადამიანები, უმეტესწილად ვინც იმ პერიოდის კოლეგები, დეპუტატები ვინც ვიყავით, საზოგადო მოღვაწეები, ადამიანები, რომლებიც რაღაც დაწყებული ჟურნალისტიკა იქნებოდა ეს თუ სხვადასხვა საზოგადოებრივ საქმიანობაში მყოფი ადამიანები და ვსაუბრობდით და ერთ-ერთი თემა სწორედ იმ ადამიანთან, რომელსაც ჩემი ასე ვთქვათ ხედვით და არა მარტო ჩემი ხედვით, არამედ ძალიან ბევრი ადამიანი ვინც იცნობს, აი ვალერი გელბახიანთან მქონდა საუბარი სწორედ იმაზე, რომ აი ორი რომ ვილაპარაკოთ სამართლის პრინციპებზე, იმიტომ რომ მე მინდოდა რომ ვთქვათ რაღაც გარკვეული გადაცემები ან თუნდაც ჩემთან სტუმრადაც რომ მომეყვანა ან რაღაცა ისეთი შეგვექმნა, სადაც აი სამართალი როგორ ყალიბდება, სამართალი სახელმწიფოში ვთქვათ რას ნიშნავს, აი ამაზე საუბარმა მოიტანა, რომ თქვა რომ ისე რომ დაიწყო, რასაკვირველია ჯობია რომ დაიწყოთ არა იმ ძირიდან, რასაც ახლა საუბრობდი ისტორიის, არამედ იქ ცოტა გვიან მივიდეს ადამიანი, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი რაც შეიძლება ათვლის წერტილი გახდეს, რამაც ამასაც რატო ვამბობ და რატო გეუბნებით, ამასაც ხვალდაზეგ რომ მოგვიწიოს, ხო, პოლიტიკური ჯგუფების გაერთიანება ან პოლიტიკური რაღაც გარკვეული პლატფორმის გაკეთება, უნდა იცოდე ვისთან მოგიწევს თქვათ ურთიერთობა და რას ნიშნავს ეს ურთიერთობა. ურთიერთობა ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა განსხვავებული ხედვის ადამიანების ხდებიან ერთად და რა უნდა იყოს საერთო, ხო, აი სად გადის, ხშირად გაგიგიათ, რომ აი რაღაც გარკვეული წითელი ხაზები, სად გადის ეს ყველაფერი? როდესაც ფუფუნება გაქვს იმისი სახელმწიფოში, ისე გაქვს ჩამოყალიბებული სიტუაცია, რომ გაქვს ფუფუნება, რომ თქვა, რომ იცი რა, აი ეს არის ზღურები, აი ასეთი ტიპის ადამიანებს დაველაპარაკები. ასეთი ტიპის ადამიანებთან ერთად შემიძლია პოლიტიკური საქმიანობის გაკეთება, ხო? ეს ფუფუნება, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ პოლიტიკური ცხოვრება არსებობს ქვეყანაში და ეძებს თანამოაზრეების რაღაც გარკვეულ ჯგუფს, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ კატასტროფაში ვართ უკვე. ჩვენ ვართ სიტუაციაში, როდესაც უნდა მოძებნო ადამიანები და ეს წითელი ხაზები უკვე აღარ არის ისეთი შენ რომ გინდა. არამედ არის აი რაღაცა ისეთი შეთანხმება
დაახლოებითი უფრო ფართო ხასიათის, იმიტომ რომ ჯერ უნდა შეთანხმდე იმ ადამიანებთან, არა

იმაზე როგორი ეკონომიკა უნდა კონდეს, არა იმაზე როგორი განათლება უნდა კონდეს, არა იმაზე როგორი თქვა კულტურა უნდა ჩამოგიყალიბდეს. არა, აქ საუბარი არის ახლა იმაზე, რომ სახელმწიფო საერთოდ როგორი უნდა იყოს. აი სახელმწიფო როგორი უნდა კონდეს, აი ამ ზღვარზე ვართ მისული, იმიტომ რომ მას მერე რაც დამოუკიდებელი ქვეყანა გვაქვს, ამაზე მილაპარაკია თქვენთან, იმდენი შეცდომები გვაქვს ჩადენილი, იმასთან ერთად რასაც რასაკვირველია კიდე გეუბნებით, რომ იყო დადებითი. ყველაფერს აქვს, არ არსებობს აბსოლუტური ბოროტება და აბსოლუტური სიკეთე, ხო? ეს ცხოვრებაში არ შეიძლება რომ იყოს, სანამ ჩვენ აქ ცხოვრობთ, დედამიწაზე ვცხოვრობთ, ჩვენი ასე ვთქვათ, ზღვრები ჩვენი არსებობისა გადის იმ წესებში, რომელი წესები ცხოვრება სჭირდება, სადაც არის ერთმანეთთან კონკურენცია, სადაც არის ერთმანეთთან დაპირისპირება, სადაც ადამიანები რაღაც გარკვეულ წილად, რაღაც გარკვეული პარამეტრებით ვალაგებთ, მაგრამ ეს პარამეტრები აბსოლუტური პარამეტრები არ არის. აბსოლუტურად კეთილი ადამიანი, ხო, მე რა ქვია, მეცნიერებამ შეაფასა და დაარქვა მას თავის სახელი, რომ ასეთი ტიპის ადამიანი თლად ნორმალური არ არის. ხო, განსხვავებულია, იმიტომ რომ მის დარჩა, ვთქვათ, 6 წლის ბავშვის სიმამდე, რა ქვია, გონება მისი აღარ განვითარდა. და ამიტომ აბსოლუტური სიკეთე, ამას ბოროტების გაკეთება არ შეუძლია. განა არ უნდა. არამედ არ შეუძლია. აქ არის სწორედ ოცო ნორმალურობაზე ვლაპარაკობ და რატო ვიძახი ამას. ადამიანს აქ არჩევანის უფლება, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი უფლება, რომ მას შეუძლია ბოროტების ჩადენაც და შეუძლია სიკეთის ჩადენაც. ეს არის ნორმალური ადამიანი, როცა მას ერთი შეუძლია და მეორე შეუძლია, მაგრამ ერთს არ აკეთებს. და ამბობს რომ იმ თავის, ასე ვთქვა, თავის თავში ებრძვის, ხო, ბოროტებას და გამარჯვებინებს სიკეთეს. ეს მის ადამიანში ხდება შიგნით. ხო, ეს არის ნორმალური ადამიანი, თორე როცა არ შეუძლია ბოროტების გაკეთება, იმიტომ რომ გააზრებული ძალა აქვს, რა არის ბოროტება საერთოდ არის, ისეთი ტიპის ადამიანები განუვითარებელები რჩებიან ბავშვის დონეზე და არსებობენ ესეთი ტიპის ადამიანები, რომელთა ჭირდებათ განსაკუთრებული ზრუნვა, განსაკუთრებული მოფერება, განსაკუთრებული მიდგომა, ხო, ეს ჩვეულებრივი რამეა. ისევე როგორც აბსოლუტური ბოროტების ისა რა ქვია არიან დაავადებული ადამიანები, ასევე ფსიქიურად დაავადებული ნორმიდან გასული, რომლებსაც ასევე ახმაკი არ აქვს რომ ბოროტება ჩადის, მაგრამ ის რასაც ის ჩადის, ის ბოროტება. თორე მას ამის ახმა არ აქვს. ანუ მე საუბარი მაქვს ნორმალურ ადამიანებზე. ასევეა სახელმწიფოში, როცა ნორმალური სახელმწიფო გაქვს და ნორმალურ სახელმწიფოდ რა შეიძლება ჩაითვალოს. აქ არის ორი მიდგომა. ორივე დაახლოებით არის მე-17 საუკუნეში ჩამოყალიბდა ორი მიმართულება, ეს იყო ერთი ჯონ ლოკის მიმართულება და მეორე იყო ტომას ჰობსის მიმართულება. ტომას ჰობსი, რასაც ამბობ, ცუდი ადამიანი კი არ არის, უბრალოდ ჩემთვის არის და ასეთი ტიპის ადამიანებს ვიცნობ ბევრს. ჩემთვის არის უბრალოდ ვთვლი, რომ ბევრად სჯობია ის, რასაც ამბობს ჯონ ლოკი. ანუ რაზეა საუბარი? სახელსაც ამბობს ჰობსი. ჯონ ლოკი ამბობს ესეთ რამეს, რომ სხვათა შორის მახსენდება აგერ მე-20 საუკუნის საქართველოში, თითქმის ყველას გვაქვს ნანახი, დათა თუთაშყია, აი მუშნის არანდია, როდესაც ამბობს ერთ-ერთი მისი მთავარი პრინციპი რა არის, რომ ყოველგვარი რევოლუციის წინააღმდეგი ვარ მე. ყოველგვარი სახელმწიფოს წინააღმდეგ რო ადამიანები გამოდიან და რატო ვარ ამის წინააღმდეგ? იმიტომ რომ ნებისმიერ ასეთ სიტუაციას მოყვება ქაოსი, მოყვება კიდე უფრო უარესი, იმიტომ რომ რევოლუციური სიტუაცია ბადებს ისეთ გარემოს, სადაც ადამიანებს აღარ აქვთ არც სტაბილურობა, არც უსაფრთხოება და აქედან გამომდინარე ყოველთვის სახელმწიფოს მხარეს ვარ. ყოველთვის ვიქნები თუნდაც ტოტალიტარული, თუნდაც ტირანიული, მაგრამ ვიქნები ამ სახელმწიფოებრივი წესრიგის მხარეს. ამას ამბობს ხო მუშნის არანდია, ეს არის მთავარი, ხო, რაშიც რაც მისი პრინციპია. ეს დანარჩენები, რასაც ის ამბობს, რომ ადამიანი უნდა იყოს ხელფასტორი, ხელფასე, ეს ცალკე თემებია, მაგრამ მისი მთავარი პრინციპი ეს არის. აი სწორედ ამას ამბობს ისა რა ქვია ლოკი, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში სახელმწიფო თუნდაც ტირანია, მირჩევნია იყოს ტირანია, რადგანაც უსაფრთხოება უფრო მეტია. უსაფრთხოება ტირანიის დროს რაღაც გარკვეული ცუდი, მაგრამ არსებობს წესრიგი, ვიდრე ქაოსი, რომელსაც ასე ვთქვათ წინააღმდეგობა იწვევს. მესმის რომ ამ ტიპის ადამიანები არსებობენ და ძალიან ბევრია. შეიძლება ბევრი ადამიანი ეხლაც აი მე მისმენს და ფიქრობ ზუსტად ასე, რომ ბიჭო, იყოს რა მნიშვნელობა აქვს ყოველთვის ხელისუფლების ხარეს რომ არიან. მე ვიცნობ ასეთი ადამიანებს და კიდე გეუბნებით, ასეთი ამ ტიპის ადამიანებთან მაქვს ჩვეულებრივი ადამიანური ურთიერთობები, იმიტომ რომ მე ასე ჩამოვყალიბდი და ასე უყურებ, რომ ადამიანი არის ყველა მოყვასი. ის შემთხვევაში კი, როცა ის მტრობს კიდევაც, მაინც ესია უფლის შექმნილია და მას აქვს უფლება მთელი

არსი ამაშია, რომ მას აქვს უფლება ასეთი არჩევანი გააკეთოს. ოღონდ მე მის არჩევანს პატივს ცემ, მაგრამ არ ვეთანხმები. და ვეცდები იმის საპირისპირო, ასე ვთქვათ, შექმნა ის გარემო, სადაც რაც მას სურს, იმის საწინააღმდეგო გავაკეთო. და რა გააკეთა სწორედ ამ შემთხვევაში ჯონ ლოკმა? ჯონ ლოკმა თქვა მარტივი რამე, რომ ადამიანი იბადება, ბუნებითია, თავისუფალი იბადება ნებისმიერი ადამიანი. რა მნიშვნელობა აქვს მდიდრის სახლში იბადება თუ ღარების სახლში იბადება? რა მნიშვნელობა აქვს ქრისტიანის სახლში იბადება თუ მუსულმანის სახლში იბადება? და რა მნიშვნელობა აქვს საერთოდ თეთრკანიანია, შავკანიანია? ადამიანი თავისთავად როცა იბადება, ადამიანი არის თავისუფალი. ეს მისი ბუნებითი მდგომარეობა. ამ თავისუფლებას შემდგომში უკვე მოყვება ის, რაც მას აქვს. ხო, აი რაღაცა აქვს, ტანსაცმელი აქვს, სახლი აქვს, მიწა აქვს, ქონება აქვს. ასევე მას, ანუ ქონების უფლება აქვს. და რაც ყველაზე მთავარია, მე ამ ტიპის ადამიანებმა უნდა მოახერხონ ერთმანეთთან ურთიერთობა, ისე რომ მათი სამართლიანობა, მათი თავისუფლება, სამართლიანობა, ამ შემთხვევაში თუ მათი თავისუფლება არ იქნება დარღვეული. და მისი ქონება არ იქნება, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოება სწორედ ეს არის, იქნება უზრუნველყოფილი. და როგორ უნდა მოახერხონ ეს ადამიანებმა? ადამიანებმა საზოგადოებამ თავისი უფლება გადასცა, ანუ დელეგირება მოახდინა თავისი უფლების, განსჯის უფლების მოახდინა და თქვა, რომ აი მოდით ჩვენ სახელმწიფოს მეფეს, რა ვიცი ვინც იქნება, მას მივცეთ ამისი უფლება. ოღონდ ეს უფლება მას რომ მივეცით, იქვე უნდა იყოს დათქმა. დათქმა იმისი, რომ როგორც კი ის ამ უფლებებს დაარღვევს და გადაამეტებს, მაშინ ჩვენ გვაქვს უფლება ეს მეფე, იქნება მეფე, ბელადი, პრეზიდენტი, რაც გინდა დაარქვით. ანუ ის ადამიანი, ვისაც ეს უფლება მივანიჭეთ, მაშინ ჩვენ ეს უფლება მას შეიძლება ჩამოვართვათ კიდევაც. იმიტომ რომ მან გადაამეტა, შეთანხმებითი უნდა იყოს ეს. შემდგომში თანდათანობით ეს ყველაფერი დაიხვეწა და მივიდა უკვე მექანიზმების დონემდე. ხო, მაგალითად უკვე მონტესკიემ შექმნა მექანიზმი, როგორ უნდა იდეა, რომელიც თქვა ჯონ ლოკმა მოიტანა, როგორ უნდა მოხდეს მისი გამართვა. და ეს იყო ხელისუფლების დაყოფის პრინციპი. როდესაც მან თქვა, რომ უნდა არსებობდეს ცალკე, გარდა იმისა, ანუ ორ საფეხურად კი არ გაყო და ცალკე კი არ გამოყო, კიდე მესამე საფეხური შემოიტანა. ერთი ეს არის საკანონმდებლო ორგანო, ანუ ისინი, ვინც კანონებს წერს. ისინი ვინც ამბობენ წესებს წერს, კანონებს წერს, ის ადამიანები რომლებიც ამბობენ რომ აი ეს ასე გავაკეთოთ და ამ ადამიანებს ირჩევენ, ამ ადამიანებს ადამიანების ხმები მთელი საზოგადოება ამ უფლებას აძლევს რომ მათ დაწერონ კანონები. მერე ამ კანონების აღსრულებაზე შეიქმნას მთავრობა, მთავრობა რომელიც ამ დაწერილ კანონებს, ამ კანონს მიღმა მთავრობა არ უნდა გავიდეს, მხოლოდ და მხოლოდ რაც კანონებშია დაწერილი იმას უნდა აკეთებდეს, ეს უფლებები უნდა ქონდეს. მაგრამ შემოვიდა ყველაზე მთავარი, მესამე, რომელიც საერთოდ ასევე დამოუკიდებელია, ეს არის სასამართლო. როდესაც მე მოქალაქე დავინახავ, რომ კანონიც კი რომელიც მიიღო იმ პარლამენტმა, რომელიც მე ავირჩი არასწორია, მე მივდივარ სასამართლოში და ვეუბნები, რომ ეს კანონი არ ღვევს იმ მთავარ უფლებას, რა უფლებითა ჩვენ შევთანხმდით და ჩამოუყალიბდით, რომ ჩემი უფლება არ უნდა ირღვეოდეს. ის რომ მე იმას, რა ქვია, საარჩევნო პლაკატს რაღაცას მივაწერ, ამაზე არსებობს ადმინისტრაციული ჯარიმა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში პლაკატების ომი გაგიგიათ ეს სიტყვა საქართველოში, მით უმეტეს როცა ერთმანეთს პლაკატებს უხევენ, როცა ერთმანეთს გადააკრავენ, ერთის პლაკატი მეორეს გადაეკვრება და არსებობს კანონმდებლობა, რომელიც ამას არეგულირებს. არსად იმ კანონმდებლობაში ციხეში უნდა ჩასვა ამ ადამიანი, ამის გამო არ წერია. არ წერია უბრალოდ და არ არის. და როგორც კი შენ თუნდა ჯერ არ მიუღიეს კანონი, ისევე როგორც ტროტუარზე დგომაზე რო კანონი მიიღო, ასეთი ტიპის კანონი შეთანხმებულები ვართ სახელმწიფოში კონსტიტუციურად შევთანხმდით, რომ ადამიანებს თავისუფლად შეუძლიათ გამოხატონ თავისი აზრი, ნებისმიერ ადგილას შეიკრიბონ და ეს აზრი გამოხატონ. ეს დიდი ხნის წინ მივახციეთ იმ კონსტიტუციაშიც კი, რომელიც ჩვენ რო ვთქვით, რომ საფუძვლად ავიღებთ 1821 წლის კონსტიტუციას, აღარ გეუბნებით, უფრო ადრე არ ყოფილა დემოკრატია, არ ქონია, იმიტომ რომ სახელმწიფო არ ქონდა ჩვენ, ქართული დემოკრატია არ ქონია, თორემ დემოკრატია იყო და ყალიბდებოდა და ქონდათ. მეფის რუსეთშიც კი იყო რაღაც გარკვეული წესები, რომელიც აძლევდათ გამოსვლის მეფის რუსეთშიც კი, რატო ვიძახი? იმიტომ რომ არ იყო ჯერ კიდევ იმ დროსაც მეფის რუსეთი არ იყო დემოკრატიის, ასე ვთქვათ, ის შეიძლება ითქვას ნიმუში იმისა, სადაც დემოკრატია ყველაზე მეტი იყო. ყველაზე გვიან, ერთ-ერთი გვიან, მაგრამ მონათმფლობელობა და ბატონყმობა, ანუ მონის ეს ფლობა, როგორც ბატონყმობა 1861 წელს ასე

თქვა შეიცვალა და გადავარდა. ევროპის დანარჩენ ქვეყნებში ბევრად უფრო ადრე მოხდა ეს ყველაფერი. ჩვენთანაც რადგანაც რუსეთის იმპერიაში ვიყავი ამ პერიოდში ემთხვევა, ხო? აი როცა კი თავისუფალი გახდით და 18-20 წელს კონსტიტუცია გავაკეთეთ, იმ კონსტიტუციაში და კონსტიტუცია რა არის? აი ეს მთავარი შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც მერე უკვე ის არჩეული პარლამენტი, რომელსაც ავირჩევთ, ხო? აი ამ მთავარი საკონსტიტუციო ნორმების შესაბამისად ღებულობს კანონებს. როგორც კი ის დაარღვევს კანონს, კანონს დაარღვევს იმით, რომ ისეთი კანონი შექმნა, რომელი კანონიც ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას. ხო, ამ შემთხვევაში სასამართლოში მიდიხარ დამაფრო. ეს კანონი არ არის სწორი. რომ ამ ადამიანებმა როცა მიიღეს ეს კანონი, ეს არ შეესაბამება კონსტიტუციას. და ამის გარდა ადამიანებმა მოახერხეს საზოგადოებებმა და შექმნეს უფრო დიდი გაერთიანება, რასაც საერთაშორისო სამართლის ფორმა მისცეს და თქვეს, რომ აი ის ქვეყნები, რომლებიც თავს თulit, რომ ნორმალურები, კარგები ვართ, ხო, ერთიანდებით და ვამბობთ, რომ რაღაცა საერთაშორისო ნორმები მივიღოთ. იმიტომ რომ ისევე როგორც ოჯახი სახელმწიფოსი, მეორე ოჯახთან ურთიერთობა ერთობის შემთხვევაში რაღაცით უნდა იყოს დარეგულირებული, იმიტომ რომ კიდევ ამბობ, ადამიანებს შორის არსებობს კონკურენცია. კონკურენცია ხანდახან დაპირისპირებაში გადადის და ამგვარად ყველაფერს სჭირდება რეგულაცია. ამიტომ სახელმწიფოში ოჯახებს შორის რო არ მოხდეს დაპირისპირება და ისინი ერთმანეთს პირდაპირ არ გაუსწორდნენ, ამიტომ შეიქმნა ის კანონმდებლობა, როდესაც ამ ოჯახებმა, ამ ადამიანებმა პიროვნულად გადასცეს ეს უფლება სახელმწიფოს. ეს უბრალოდ მიანიჭე სახელმწიფოს უთხრეს, რომ აი შენ სახელმწიფო დარეგულირე. მე და ვიღაცა პეტრეს ერთმანეთში რომ მოგვივიდა ჭუბი კამათი, მოვდივართ შენთან და შენთან ვეძებთ სამართალს. და შენ ამ სამართლის მიხედვით იმ ჭუბის შემთხვევაშიც კი, როდესაც შეიძლება ჩაერიოს კიდევ ერთი ორგანო, რომელიც სახელმწიფოს მიერ არის შექმნილი, რასაც ქვია მილიცია, პოლიცია, რაც კიდე დაარქვით, რა მნიშვნელობა აქვს, ანუ ორგანო, რომელიც გაგვაშველა, დაგვაკავა, მოძალადე იმაში წაიყვანა და აშოშმინა და ჩასვა, ამასაც თავის წესები შეუქმნა, რომ ეს რო წაიყვანე და დილექსში რო ჩააგდე, იმას თავის დროზე დილექსში ადამიანი რო ეგდო, იქ ადამიანის უფლებები არ ყოფილა და აქედან გამომდინარე შეიძლება ყოფილიყო უცხლოდ, უსაჭმელოდ და ასე შემდეგ. შეიცვალა ადამიანი, გაიზარდა გონებრივად, გაიზარდა, უფრო ჰუმანური გახდა და მიხვდა, რომ დილექსში მყოფი ადამიანსაც თავისი ღირსება უნდა შეუნარჩუნო. იტო ჯერ სასამართლო არ ყოფილა და არ ვიცი, შეიძლება ეს კაც საერთოდ ტყვილა მისის დილექსში და სასამართლომ უნდა გამოუშვას. აქედან გამომდინარე მას ყველა ის უფლება, რომელიც აქვს ადამიანს გარდა ერთისა, თავის უფლების გადაადგილებისა, მას ყველა ეს უფლებები უნდა ქონდეს. მერე უკვე როცა გაასამართლეს და თუნდაც ჩასვეს ეს ადამიანი და მიესაჯა ჩაჯდომა, მას ასევე თავის უფლების გარდა უნდა ქონდეს კვების, სამედიცინო და ყველა ის უფლება, რომელიც ადამიანს სჭირდება. იმიტომ რომ ადამიანი იქედან გაბოროტებული და გამხეცებული კი არ უნდა გამოვიდეს. არამედ მან უნდა იგრძნოს, რომ ადამიანია, მას როგორც ადამიანს ისე ექცევიან და აქედან გამომდინარე მან სასჯელი, რომელიც მოიხადა, ეს სასჯელი მისთვის უნდა იყოს მონანიების საფუძველი, რომ მერე საზოგადოებაში იცხოვროს. თორედ თუ გაამწარე, გააგიჟე და კიდან გამოსულია და კიდე უფრო მეტად საშიში ხდება, ხო? ეს ყველაფერი გაიარა. საზოგადოება რობითარდება, ერთმანეთსაც ასწავლიან და ამიტომ საერთაშორისო სამართალი შექმნეს. აი ახლა რომ მიდის ლაპარაკი, რომ ჩვენ ვართ უპრაცენტო სუვერენული, საერთოდ არ გვაინტერესებს რას გვაუბნებიან ისინი. ამათი საქმეა რას ვიზავთ ჩვენთან, როგორ გავაკეთებთ და როგორ მოიქცევით, ხო? არიან ამ ტიპის სახელმწიფოებიც. არიან ამ ტიპის სახელმწიფოები, რომლებსაც დანარჩენები მიიჩნევენ, რომ იქ მთლად კარგად საქმე არ არის. და ამიტომ თავის ქვეყნის მოქალაქეებს ურჩევენ. იქ ნუწახვალ ტურისტად. იქ ბიზნეს ნუ გააკეთებ, იმიტომ რომ იქ არ არის სასამართლო. იქ სასამართლო კი არსებობს, ოღონდ მათი სასამართლოა, ისეთი სასამართლოა, რომელიც სასამართლოს დანარჩენ, აი ჩვენ რაც შევქმნით და საერთაშორისო წესრიგში რაც მოვაქციეთ, ამ სასამართლოს წესებს არ ემორჩილება. იქ შეიძლება თავი უბრალოდ მოგაჭრან. იმის გამო რომ იქ ეგეთი სამართალია და შენ რომ გონია რომ ესე შეიძლება მოიქცე, იქ ეგრე არ შეიძლება რომ მოიქცე. ხო, არის ამ ტიპის ქვეყნები. ხო, აქედან გამომდინარე, ხლა მათ აქვთ თავიანთი ვიღაცა იტყვის რომ, მაგრამ ადამიანს ესე მიაჩნიათ, რომ ესეა სწორი და ის ერიც ესე გადაწყვიტა იმერმაც, რომ ასე ცხოვრება ურჩევნიათ, ხო? აი ისევე როგორც ახლა მაგალითად დღესდღეობით აგერ ხდება, მართლა უსამძიმრებ კიდევაც მეც, იმიტომ რომ კიდევ ამობ რეგიონია. ხო, კავკასიის რეგიონის გვერდით არის ვებერთელა სახელმწიფო, რომელთანაც ჩვენ განსაკუთრებული ისტორიული ურთიერთობები გვაქვს, რომელიც ის არის, რა ქვია, თავისი შავ-თეთრი ურთიერთობებია. ესე არ არის მარტო, აქაც კიდე აბსოლუტურად ცუდი ან აბსოლუტურად კარგი.

არსებობს, ხო? რთული ურთიერთობები, რთული მეზობელი იყო, რომელთანაც ბევრი კარგი რაღაცაც აგვაქვს. ვიღაც ეთქვის რა უნდა ქონოდა კარგი, ან ოსმალეთთან, ან ირანთან. არა, ბევრი რამე. თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩვენს ყოფით ცხოვრებაშიც კი ცხოვრების წესიდან დაწყებული ბევრი რაღაცა მათგან არის აღებული, ხო? ეს არის უძველესი, აი თქვა აი აქამენიდური ირანის, სასანიანთა ირანის პერიოდში, როდესაც კიდე გავლენთ რთული ურთიერთობები ქონდა და ჩვენი ურთიერთობები ბევრისთვის შეიძლება ისიც იყოს, რა ქვია, შოკის მომგვრელი, რომ თუკი გაიგებსო ჩვენი მეფეების, თქვა იგივე ხოსროვიანები, რომლებიც აი ვახტანგ გორგასალზე როცა ვლაპარაკობთ, როცა კიდე უფრო წინ მირიან მეფეზე ვლაპარაკობთ, ხო? სპარსული წარმოშობის არიან. ოღონდ ამ მეფეებმა, რომლებიც შინ იმისი თავისი გენეტიკური კოდით და თავისი იმითი, რა ქვია, წარმოშობით ისინი სპარსელები იყვნენ. ოღონდ ამ სპარსელებმა საქართველოსთვის, იმიტომ რომ მათი სამეფო გახდა, საქართველოსთვის დაუპირისპირდნენ, ეომებოდნენ, პირდაპირ ხმით ეომებოდნენ თავის სპარსელებს, იმიტომ რომ მათი სუვერენი აქ იყო და ქართულ სუვერენს იცავდნენ. ხო, ბევრისთვის შეიძლება ეს იყოს რაღაცა გაურკვევლობა, მაგრამ არაფერი, ისტორიას თუ გადახედავთ და ნახავთ, დაინახავთ, რომ ეს ჩვეულებრივად ბევრი რაღაცა ესე იყო. ასევე, როდესაც ჩოთა რუსთაველი ამბობს, ესე ამბავი სპარსული ქართულად ნათარგმანები, ეს რაღაცა რითმისთვის კი არ არის. არა, სინამდვილეში მართლაც ესეა. ფირდოუსის გვერცხვლიდან ამოიყვანს ენა ტკბილად მოუბარი, სპარსულია, სპარსულიდან ითარგმნა ქართულად, მაგრამ მან სრულიად სხვა რაღაცა შექმნა. ხო, ეხლა იმის არ იყოს, ვიღაცა ეხლა არ ჩათვალოს, რომ უი, ეს რას ამბობ, შოთა რუსთაველს თურმე სპარსულიდან უთარგმნია ვეფხისტყაოსანი ქართულად. არა, ბევრი რამე აქვს აღებული და ამას შინაგანი წესიერებიდან, შინაგანი პატიოსნებიდან და მის წესიდან ესეთი საზოგადოება იყო, ჩამოყალიბებული წესიერი საზოგადოება იყო. ამიტომ ის კი არ მალავს ამას, რომ იქედან ბევრი რამე ავიღე, მაგრამ ფირდოუსი ვერც მოვა მაპატიოს კაცო, მე თვითონ ისა ვარ, ირანისტი ვარ და მართლაც უდიდესი ნაწარმოებია და ფირდოუსი უდიდესი ის არის, რა ქვია, პოეტი და მწერალი, რაზეა საუბარი, მაგრამ ის რაც სიუჟეტი მისი რაც არის და ის სიუჟეტი რომელიც აქვს შოთა რუსთაველს აღებული, რასაკვირველია განსხვავდება. იქ ფაქტობრივად ზღაპრის დონეზეა ბევრი რაღაცა წარმოდგენილი. თქვენ წარმოიდგინეთ, ისტორიული რაღაცეებიც კი აცდენილია, იმიტომ რომ მაშინ ესე დაინახეს და ესე ხედავდნენ, ხო? იმიტომ რომ პირველი, თქვა იგივე კიროსის შესახებ სრულიად სხვა გვარად არის, თქვა ის ისტორია, რომელი ისტორიაც რეალობაში სპარსული ისტორია რაც არის. ხო, პირველი ვიზეც დგას, ირანული სახელმწიფო როცა იქმნება, ხო? ანუ პარტია მიდია და აი ამ იმაში გამოიკვეთა რეალურად სპარსული სახელმწიფო, რომელიც მერე პირველი იმპერია შექმნა, ხო? პირველი იმპერია იმ თვისებებით, რასაც ქვია, რომ იმპერიაში ყველა შემავალი ერი თანასწორი იყო და თითქმის თანასწორობის მომენტი რასაკვირველია, ზედმეტი თანამედროვე 21 საუკუნის იმის დემოკრატიით ავლაპარაკო, მაგრამ თანასწორი იყო, ყველა ადამიანს შეეძლო იმპერიაში მიეღწია, ასე ვთქვათ, თავის სოციალური მდგომარეობა მაღალ იმაში ასულიყო, მეფის გარდა ფაქტობრივად შეეძლო თითქმის ყველა თანამდებობა დაგეკავებინა. იმის მიხედვით შენი უნარები როგორი იყო, ხო? აი ეს არის იმპერიისთვისება, რომ ნებისმიერ ადამიანს, ისევე როგორც ჩვენთან, როდესაც ქართული იმპერია იყო, ხო, ჩვენთან ვთქვათ იგივე მხარგრძელები, ხო, ეთნიკურად ქართველები შეიძლება არ იყოს, შეიძლება არ იყვნენ ქართველები, მაგრამ რეალურად მათ მოახერხეს, რომ მეფის კარზე ერთ-ერთი უმაღლესი თანამდებობა დაიკავეს. ეს არის იმპერიის თვისება. ესა ჩო იგივე როცა რუსეთის იმპერიაში იყო ეს, თქვათ, და მე საბჭოთა კავშირისაც, რომელიც ასევე იმპერიის ეს სახე ქონდა მიღებული, აგერ ქართველი აღმოჩნდა პირველი პირი საერთოდ იყო. ეს ჩოულებრივი რამე, ეს უნდა ვიცოდეთ. ხო, და აქედან გამომდინარე, თქვათ, იქ იმ ირანში, რომელზედაც ეს ყველაფერი მოვაყოლეთ, იქ განსხვავებული წესრიგია, ხო, განსხვავებული ხედვაა, განსხვავებულია. იქ რომ მიდიხარ, იქ იქაურ წესებში უნდა იყოს. ქალი თუ ხარ, უნდა იცოდე, რომ იქ შენ ისე ვერ მოიქცევით, ვერ ჩაიცმავ და ვერ იქნები ისე, როგორც თქვათ, დანარჩენ თქვათ მსოფლიოში. იქ სხვაგვარი წესებია. ამ წესებს უნდა დაემორჩილო. ისევე როგორც სასმელის დალევა, იქ არ შეიძლება, ამის გამო შეიძლება ჩაგქოლონ, მოკლან საერთოდ. ხო, აქ ამაზეა ლაბარაკი. ასე ისევე როგორც თქვა, თუკი ტანსაცმლის ინფორმას ისე არ ჩაიცმევ, ასევე შეიძლება ისე, რომ ადმინისტრაციულად დაგაჯარიმონდა რაღაცა, არა, შეიძლება ჩაკოლონ და მოკლან კიდევაც. ასეთი ტიპის სახელმწიფოა. ვიღაცას მოწონს, ვიღაცას არ მოწონს, მაგრამ ამ ტიპის სახელმწიფოა. ისევე როგორც ავღანეთში, ხო, შარიათის კანონებით მართავენ. აი მე-7 საუკუნეში რაც იყო იმ ხედვით. ხო, ვიღაც ეთქვის დიდი ამბავი, მე-7 საუკუნე რა ცუდი იყო, რასაკვირველია, ოღონდ

ორგანიზაციასთან ახლოს არ არის. პირდაპირ თქვენს, რომ ჩვენ რატომ მივედით? ჩვენთვის საძნელია ხო ამ კანონებით ცხოვრება, იმიტომ რომ ძალიან კაცრი კანონებია, მაგრამ გვირჩევნია ამ კანონებით ვიცხოვროთ, ვიდრე ის, რომელიც თქვენ მოგვახვიეთ თავს, პატივცემულო დასავლეთო. იმიტომ რომ თქვენ რაც კანონები მოგვახვიეთ თავს, ჩვენ ქვეყანაში არა ვართ ამისთვის მზად. აქ ამ ასეთი ტიპის კანონებით პრეზიდენტი გამდიდრდა, გუბერნატორი გამდიდრდა, მინისტრი გამდიდრდა, მაგრამ დანარჩენი მთელი ხალხი ავართ მშივრები და ესეთი კანონები არ გვაქვს. თქვენთან ესეთი კანონებით ჯო პრეზიდენტი თავის ადგილზეა და პრეზიდენტია და ადამიანურად ცხოვრობს, ადამიანი დაცულია, მუშა ის არის, უმუშევარია, დამნაშავეც კი ციხეში როა, იმასაც კი თავის უფლებები აქვს. ეგ თქვენთან ეგრე გამოვიდა. თქვენ დასავლეთმა ესე მოაწყეთ, მაგრამ ჩვენ არ აღმოვჩდით რა იმ დონის ადამიანები, რომ ესე ვერ ვაწყობთ. არ გამოგვივიდა ესე. ჩვენთან აი გამდიდნენ მხოლოდ და მხოლოდ ის ადამიანები, რომლებიც არიან ხელისუფლებაში. დანარჩენები არიან დამშეული, დანარჩენები არიან შიმშილის ზღვარზე, არის განათლება, ყოფა გვაქვს ნატირები და ამიტომ შარიათის კანონებით ვიცხოვრებთ რა და მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. ბიჭო, პატივს ცემ მათ გადაწყვეტილებას. რაზეა საუბარი? იმიტომ რომ მათ ესე მიაჩნიათ. მაგრამ ეს ხომ არნიშნავს, რომ ასეთი ტიპის სახელმწიფო უნდა ავაწყო მეც? ეს ხომ არნიშნავს, რომ სუვერენიტეტი თურმე ეს ყოფილა, რომ თუ ხელისუფლებაში მოყვედი, რასაც გინდა გააკეთებ? და მიგეთ, აქ ამაზეა ლაპარაკი, იმიტომ რომ ჩვენ თვლით, რომ ჩვენ ისტორიულად, ჩვენი განვითარებით, ჩვენი ცოდნით, იმით რაც შევძელით, ეხლა ავღანელებს შოთა რუსთაველი ზაგრო არ აყავთ რა? შოთა რუსთაველი არ ყავთ ხო უბრალოდ რა? შოთა რუსთაველი კი არც გალაქტიონი არ აყავთ და არც რა ვიცი კიდე ჩეჩამო ვაჟაფშაველი არავინ არა. ჩვენ გვყავს, ჩვენ სხვანაირად გვაქვს ნაცხოვრები, ჩვენ სხვაგვარი ხედვა გვაქვს სამყაროზე და აქედან გამომდინარე ჩვენი ეს ყველაფერი რაც ჩამოვთვალე, ეს არის სწორედ ის რაც თავიდან ბოლომდე ვინმეზგან კი არ გადმოგვიღია. კი, რასაკვირველია შეხება ქონე და აგერ გეუნებოდეთ კიდევაც, რომ უდი ბევრი რაღაცეები ჩვენს ცხოვრებაში რაც არის გადმოღებული გვაქვს, კაცო. სიტყვები გვაქვს პირდაპირ გადმოღებული. ჩვენი სიტყვების უდიდესი ნაწილი არ არის პირდაპირი ქართული სიტყვები. ხო, მაგალითად, მარტივი რამეა, ფარდას რო ვამბო, ფარდა არ არის ქართული, არაბულია. ხო, ჩაულებრივად პანჯარა არ არის ქართული სიტყვა. ხო, ესეც არაბულია, არაბულიდან შემოვიდა. იმიტომ რომ როდესაც მათ დაგვიპყრეს ამ არაბებმა, დღეს რომ ამბობენ რომ დიდი ამბავი კაცო შემოვლენ ეს არაბები გავლენ, ხო? როცა მათ ექსპანსია მოახდინეს ჩვენი და დაგვიპყრეს და დაპყრობასაც კიდე ასე რა ქვია გააჩნია, ხო, მართლა როგორ ხდება ეგ ამბავი? დაგუჟუჟეს წმინდანები ყავს, რომლებიც შეეცირნენ, ვომობდით მათთან. ასევე ირანელებთანაც გვიწევდა ეს ომი. ჩვეულებრივი იმ პერიოდში ესე იყო. ეს იმას კი ანიშნავს, რომ მარტო აღმოსავლეთში ხდებოდა ეს. დასავლეთში თუ აიგებთ იმ პერიოდის დასავლეთში ჟუჟავდნენ ერთმანეთს, კაცო. ჩვეულებრივი რამეა ეგეც. ისინი ზარეული ეს სახელმწიფოები კი არ იყო. შეგნით საგრაფოები, ის რასაც ჩვენ ვამბობთ, აი ფეოდალები და ისეთი ამ ისტორიის სწავლებასაც ხო თავისი ის აქვს, კაცო, კიდე ფორმა, ხო? უნდა მივცეთ ამასაც ნელ-ნელ ადამიანები, რომლებიც განსაკუთრებით პასუხისგებლები არიან ხოლმე რაღაცებზე. ხო, აი რაღაცას როცა წერთ ისტორიულ ტექსტებს წერთ, ან ისტორიის თქვა ვასწავლით, მასწავლებლებიც როცა ვართ, ხო ფორმებია, ხო მოსაძებნი. ისეთი ფორმებია მოსაძებნი, რომელიც რაღაცანად დაგვანახებს, რომ საჭირო არის, რომ აი დღეს 21-ე საუკუნეა. 21-ე საუკუნის ცოტა სხვაგვარად უნდა ვთქვათ, რომ იმ პერიოდისათვის ეს ესე იყო. ხო, ურჩი თავადები და გონიათ, რომ ურჩი თავადი ძალიან ცუდი რამეა. ბიჭო, გასაგებია ცენტრალიზებულ სახელმწიფოს რას იკეთია მაშინ ეგ მაინც ხომ უნდა თქვა, რომ რას იკეთია ცენტრალიზებულ სახელმწიფოს და რატომ იყო, რომ ცენტრალიზებული სახელმწიფო უფრო უკეთესი იყო ადამიანებისთვის, ვინც იქ ცხოვრობდნენ. აქ ამაზეა, ხალხზეა ლაპარაკი. ეს თუ არ ახსენით, სირამდვილეში ჭიდაობა მიდიოდა ჩვეულებრივი რამეა. მთელი დასავლეთიც ეგარი, მთელი აღმოსავლეთი, საერთოდ მთელი კაცობრიობის ისტორიაც ეგაა. ჩინეთშიც კი იგივე ხდებოდა, კაცო, თითქმის. ხო, სრულიად განსხვავებული ცივილიზაცია, აქ თეთრი ცივილიზაციაზე ვლაპარაკობთ, რომელსაც განსხვავებები ჰქონდა, ხო? აბრაამის რელიგიიდან შემდგომ უკვე როცა მოდის პირველი საუკუნიდან, შეიძლება ითქვას, რომ ქრისტეს გაჩენის მერე ადამიანთა აზროვნება იცვლება. სხვანაირი ხდება, რომ მეოთხე საუკუნეში უკვე ნახეს, რომ ეს აზროვნებისთვის გამზადებული ნიადაგი დახვდა. ამასაც თავის ისტორიული ფორმა აქვს, ეს ნიადაგი რამ გაამზადა? 300-400 წელი მზადდებოდა ეს ნიადაგი, რომ მერე უკვე ქრისტიანობა ებრაული ებრაელებში ებრაელებთან მომხდარი და ებრაელების ღმერთის მიერ შექმნილი ის გარემო, რომელსაც ქრისტეს დაბადება მოყვა. იმიტომ რომ მარტო ისინი ელოდებოდნენ, კაცო, აბა არც რომაელებმა არ იცოდნენ აბრაამის რელიგია და არც რა ვიცი კიდე ვინ ცხოვრობდა იმაში, რა ქვია.

აზიაში ასირიელებმა, არამეელებმა, არავინ არ იცოდა ფაქტიურად ეს, მხოლოდ ებრაელებმა იცოდნენ, იმიტომ რომ მათი რელიგია იყო, აბრაამის რელიგია იყო, მაგრამ ელოდებოდნენ, უნდა მოსულიყო მხსნელი და შემდგომ როცა ეს მხსნელი მოვიდა, ეს გამზადებული ნიადაგი დახვდა, ბერძნულად გავრცელდა ეს ყველაფერი და მიიღეს, იმიტომ რომ გარკვეულწილად მისი მიღება ჰუმანიზმი დაინახეს. თავარი რაც დაინახეს, ეს იყო ის ჰუმანიზმი, რომელიც განასხვავებდა და აბრაამის რელიგიას აქვს სწორედ ის, რომ იმ გარემოში, სადაც ეს ყველაფერი ხდებოდა, როცა აბრაამი ურიდან, ქალდაველთა ურიდან გამოდის, იქ ღმერთებს შვილებს წირავდნენ, კაცო. იმას კი არა, რომ ჩოულებრივი ადამიანების შეწირვა ხო ჩოულებრივი იყო, მაგრამ შვილებს, ყველაზე ძვირფასი რაც იყო შენთვის, ხო, იმის შეწირვა ღმერთთან. და როცა ღმერთ შეწირავდი, აქ მოლოდინის ის კი არისო, რომ გწამს და ელოდები და ის როც ის გადაწყვეტს, ეს უნდა იწამო, შინაგანად უნდა იწამო. ეს არისო ესე. აქ კონტრაქტი იყო რა, შემოგწირავ შვილს და გავაკეთებ მაშინ აი ამის გაკეთება, რომ მინდა, ამიტომ შვილს გწირავ. და თქვენ გახსოვთ ხო აბრაამის შვილი ისააკი მიყავს, ხო, რა ვქო, რომ შეწიროს და იქ ღმერთი ეუნება, ეს არის განსხვავებული ღმერთი შემოდის, რომელიც ეუნება, არა, შენ შვილს არა დაგერ ის ვერძი, რომელიც იმაშია, რა ვქო, რქებით, რა ვქო, მაყვლარში და იმაშია, რა ვქო, გაჭედილი, აი ეს იქნება შესაწირი, ეს შეწირე და იცვლება, ჰუმანური ხდება, მე მიტო გითხრა არჩევანი და ამისთვის გამზადდა. ეს ამ სამყაროში ვართ ჩვენ ჩამოყალიბებული. ისლამიც ამ სამყაროდან, აბრაამის რელიგიიდან მოდის. ისლამიც ასევე აღიქვავს, რა ქვია, და ხედავს ქრისტეზე ძალიან ბევრი რამე აქვს, სხვათა შორის დაწერილი და ხშირად აქვს ნახსენები სწორედ უხამეთს, ماشي, რა ქვია, თავის ماشي, რა ქვია, როცა წერდა ყურანს ქრისტე, ხო? ოღონდ, ну, განსხვავები არის. განსხვავები ის არის, რა ქვია, რომ რეალურად ის არცნობს, როგორც მესიას, არცნობს როგორც ღვთისშვილს და ამბობს, რომ ისიც ჩოულებრივი ისევე როგორც მე არის პრაროკ, როგორ არის წინასწარ მეტყველი, რომელიც მოვიდა და რომელმაც მოიტანა ისევე როგორც მე მოვიტანე, ხო, რელიგია ასე ხედავს, თორე პატივისცემით არის გამშვალული მის მიმართ. იმიტომ რომ ამაზე დგას ეს რელიგია. ეს არის აბრაამის წიაღიდან წამოსული სამი რელიგია, რომელიც თეთრ ცივილიზაციაში ერთ-ერთი ყველაზე განსაზღვრული რელიგიებია. თავისი გასაკვირველია მე მიმდინარეობებით, რომელიც ჩაიშალა ისლამშიც ესებია, რამოდენიმე მიმართულება აქვს, ქრისტიანობაშიც ესებია, რამოდენიმე მიმართულება აქვს. ნუ ისრაელში, ماشي, რა ქვია, ებრაელებსაც შიგნით გასაკვირველია კიდე აქვს, ასე ვთქვათ, ეს იქაც არ არის ცალსახად, იქაც არის ბევრი დაპირისპირება, სხვადასხვა ხედვები, ოღონდ ძირითად ნაწილში გასაკვირველია საბოლოო ჯამში თორაზე დგას ეს ყველაფერი, მაგრამ შიგნით კიდევ არსებობს ისევე როგორც ჩვენთან არის რაღაც ცალცალკე მიმდინარეობები, ასევე აქვს, რა ქვია, შიგნით იმას ებრაულ რელიგიასაც ეს მიმდინარეობები, რომელშიც უმეტესი ნაწილი გასაკვირველია დღევანდელი ასე ვთქვათ რელიგია რაც არის, სწორედ ამაზე დგას, მაგრამ არის შიდა დაპირისპირებები ჩოულებრივი რამეა. ამას რატო ვამბობ? აი ასე შეიქმნა ეს ყველაფერი. სახელმწიფოებრივი ობა ასე ყალიბდებოდა და ჩვენც გასაკვირველია ახლა დღევანდელ იმემაში ირანში, როდესაც გასვენება არის, ჩასული არის, მარტო ეს აქვს ატეხილი ქონდათ ერთი ამბავი, როგორ გაბედა და როგორ გაუშვეს და რას ნიშნავს, აი აქეთ ხარეს ამერიკას ველაპარაკებით და იქითი კარ უნდა ჩასულიყვნენ პრეზიდენტი, რატო ჩავიდა პრეზიდენტი კი არა, რომელიც პრემიერ-მინისტრია ჩვენთან პირველი პირი. პრეზიდენტი ყველა მიცის. ნუ ვფიქრობთ, რომ იქ ვინმე მარიცის, რომ პირველი პირი არ არის პრეზიდენტი დღეს საქმეში, საქართველოში, იმიტომ რომ მისი უფლება, მოსილება ძალიან შეზღუდულია. საყოველთაო არჩევნებითაც კი არის არჩეული და არამედ არის რაღაც გარკვეული ჯგუფის მიერ არჩეული და ეს არის პრეზიდენტი, რომელიც წარმომადგენლობითი სახე უფრო აქვს, ვიდრე ასე ვთქვათ, სრულუფლებიანი კონსტიტუციური პირველი ძალაუფლების მქონე ადამიანისა. და ეს კარგად იციო, რომ პრემიერი. პრემიერია ჩასული, ანუ ისეთი, როგორც იმაში, რა ქვია, სომხეთში პრემიერ-მინისტრი, ისევე როგორც საქართველოში პრემიერ-მინისტრია პირველი პირი, პრემიერ-მინისტრი ფაშენიანია ჩასული იქა. აზერბაიჯანიც ასევე მოიქცა, ხო? თურქეთიც, ანუ რეალურად რეგიონზია ლაპარაკი. და იქ რასაკვირველია, ჩვენი ფორმით უნდა გამოგვეხატა, იმიტომ რომ კიდევ ამბობ. მიუხედავად იმისა, ვეთანხმებით თუ არ ვეთანხმებით იმ პოლიტიკას, რომელიც მათ აქვთ. მიუხედავად იმისა, არის თუ არა ეს სახელმწიფო ისეთი, როგორც ჩვენ სასურველია რომ გვინდოდეს. ხო, ისევე როგორც არა მარტო აკეთკენ, რა ქვია, სამხრეთში, არამედ ჩრდილოეთშიც არა ყავს ეს სახელმწიფო, რომელიც ჩვენ გვინდოდა, რომ უფრო ყოფილიყო. ხო, ყავს ცოტა უხერხული

სახელმწიფო, რომელსაც ჩვენი ტერიტორიის ნაწილი აქვს აღებული და მასთან ურთიერთობა არ არის ადვილი. მიუხედავად იმისა, რომ კიდე გეუბნებით, ეს არ არის მარტო აბსოლუტურად უარყოფითი, როგორ შეიძლება ყოფილიყო. ხო, ძალიან ბევრი დადებითი ქონდა. ძალიან ბევრი დადებითი კიდე შეიძლება ხვალაც და ზეგაც აღმოჩნდეს, რომ უნდა გქონდეს. ამას ჩვენ როგორ გამოვიყენებთ? ისევე როგორ ირანთან ურთიერთობაში. გითხარით, რომ ირანთან უძველესი დროიდან აქვს ეს ურთიერთობები. უძველესი დროიდან მოდის ჩვენი კულტურული ურთიერთობები. ხო, სპარსული ენის სიტყვა მასწავლა და დამაწერინა, ხო, ეს პოეზია და ეს ყველაფერი იქიდან მოდის ბევრი რამე. ძალიან ბევრი ცხოვრების კიდე გეუბნებით, დღეს არის ეს ირანში, რომ სპარ შეიძლება მან ისლამმა შემოიტანა, თორე სუფრის წესების დიდი ნაწილი ჩვენ იქიდან აქვს აღებული. ძალიან ბევრი რამე მერე დაიხვეცა ჩვენთან და სულეთ სხვა ფორმა მიიღო, თორე რაღაც გარკვეული ფორმები, ხო, ნადიმის და იმისი რასაკვირველია იქიდან აქვს ქონდა აღებული და ეს არ ნიშნავს ჩვენ ჩვენი არ ქონდა, მაგრამ ვიყებდით რაღაცა. ჩვეულებრივი რამეა ეს. ეს ისევია როგორც ტექნოლოგიებში. ხა ჩინელები ტექნოლოგიებს იღებენ სხვისგან, ხო, უცბად აიღებენ, იმიტომ რომ ველოსიპედი რატო უნდა მოიფიქრო, როცა გაკეთებული ველოსიპედი არის. მოკიდა ხელი აიღო, შემდგომ თავისი რაღაცები დაამატა, რაღაცა გამოაკლო და მას როგორც საწყობს ისე გააკეთა. ასევია კულტურაში. ასევია ცხოვრების ნებისმიერ ასე ვთქვათ მიმართულებით, რაც არ უნდა ავიღოთ. ხო? აქედან გამომდინარე საუბარი იმაზე, რომ იცი რა, ეს არ შეიძლებაოდა, ეს რატო გააკეთა, რატო უნდა ჩასულიყო? არ არის სწორი. არის რაღაცები, რაც გასაკეთებელია. ოღონდ საპირწონედ და ხშირად გვითქვია, რომ როგორ შეიძლება ირანი, ჩინეთი, უზბეკეთი, რა ვიცი კიდე რომელ ქვეყნებში სადაც ურთიერთობა გვაქვს. ეს როგორ შეიძლება საპირწონე იყოს იმისი, რასაც დასავლეთი ქვია. რასთანაც მუდმივად ქონდა ურთიერთობა და ჩვენი აზროვნების წესი იქიდან. ჩვენ ამით ვამაყობთ ხოლმე, რომ ვამბობთ, რომ ეს არ არის რა შუა აზია. რომ საქართველოსი მართლობის იმ ფორმას, რომელი ფორმაც არის შუა აზიის ქვეყნებში, და იქ არის ეს ფორმა შუა აზიის ქვეყნებში. როდესაც პირველი პირი, კაცო, ტირანია, არ არის პირველი პირია რა, ყველა უნდა ვიყოთ კარგად. არა, ჩვენ აქ ეს მომენტი გვაქვს. ის რაზეც რითაც დავიწყე ლაპარაკი. აქ ჩვენ სხვანაირად გვაქვს ჩამოყალიბებული ეს ყველაფერი. აქ არ არის ჰორფსის თეორიაზე აგებული, რომ თავარი არის, რომ პირველი პირი იყოს, აი აჯანყება არ უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ სტაბილურობის ხარჯზე ყველაფერს ჩემს თავისუფლებასაც ვაძლევ. გამლახავს, ცუდად მომექცევა, სიკვდილით დაბჯის, არა უშავს. არა უშავს რა, ჯობია ასეთი, იმიტომ რომ გარკვეული საზოგადოებრივი უსაფრთხოება ასე უფრო დაცულია. არ ვართ ამ ტიპის ქვეყანა. არ ვარ საქართველოსი, არ ვარ ამ ტიპის ქვეყანა, კაცო, აქ მეფეებს ეკამათებოდნენ. მეფეებს ეკამათებოდნენ კი არა, ისევე როგორც დასავლეთში, ისევე როგორც აღმოსავლეთში შეხდებოდა, მაგრამ იქ სხვანაირად იყო, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული. იქ რაღაცა გარკვეული წერა ერთმანეთში ჭიდაობდა, რომ დანარჩენ ადამიანებს რასაც ეუნებოდნენ, ის უნდა გაეკეთებინათ. ფორმიანს რო დაინახავენ დღესაც, კაცო, აღმოსავლეთის ქვეყნებში ვინც ყოფილი ხართ, ფორმიანს ჩვეულებრივი დაინახავ, მის დანახვაზე მათთვის პოლიციელი ერქმევა, ჟანდარმი ერქმევა, რა ვიცი, რაც გინდა დაარქვით, მილიციელი ერქმევა, მის დანახვაზე ლამის არ გაიჭიმებიან და ესეთ განან, იმიტომ რომ ფორმიანი ადამიანი სახელმწიფოა და ფორმიანი სახელმწიფო ყველაფერია. და ჩვენთან არ არის ესე და ბიჭო, ღმერთმა დაიფაროს, არც მინდა რომ ესე იყოს. და კიდევ რომ ვერ შევთანხმდებით იმ ადამიანებთან, რომელსაც მიაჩნიათ, რომ ეს ასე უნდა იყოს. ვერ შევთანხმდებით. არ გამოვა ეს ამბავი. არ გამოვა, რომ ვიღაცამ ახლა გამოვიდა სხვათა შორის ამ კიდევ ამბობ განსხვავებით ჩემი მეგობრებისგან, ძალიან ბევრი ჩემი მეგობრებისგან, ჩემი ოჯახის წევრებისგანაც, ხო? ცოტნე იმას, რა ქვია, ივანიშვილს ჰქონდა საუბარი და ახლა იქ მიდის მე რომ აი გულის ხმა, რატო იყო? მან თქვა ესეთი რამე, რომ ბიჭო, პოლიტიკური პარტიები, ხო, სახელმწიფოში როგორ უნდა იყოსო? კონტრაქტი იდებაო, ხო? რაღაც გარკვეული ურთიერთობა ყალიბდება და არის ხელშეკრულებითი ფორმა, ანუ კონტრაქტული ფორმა პარტიასა და მოსახლეობას შორის. მას უნდა იმის თქმა ჩანს, ხო, აქეთკენ მივიყავდა, რომ ის პოლიტიკური ძალები, რომლებმაც ეს კონტრაქტი უკვე გააფორმეს სხვა ქვეყანასთან, ანუ აქვს მხედველობაში, რომ არ იმართებიან ისინი, ასე ვთქვათ, ქართული შინაგანი ენერგიით, ქართული ბიზნესი მათ არაფინანსებს, ქართული საზოგადოების ხარდაჭერით კი არ არიან, არამედ გარეთ ეძებენ ხარდამჭერებს. და აქედან გამომდინარე, ის პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც გარეთ ეძებენ, რასაკვირველია, ვერ იქნება, ვერ უნდა მართონ ამ ჩემს ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, მართლობით სათავებთან არ უნდა მოვიდეს. გავიგე?
მესმის, აქვს ამას თავისი გარკვეული ლოგიკა, თუმცა ეს ლოგიკა ბოლომდე რო არ ამართლებს მარტივია, იმიტომ რომ როცა პირველ პირებად მოდიხარ და ხელისუფლებას იღებ, ვისგან იმართებოდი და ვისგან რაიყავი, ხშირ შემთხვევაში ავიწყდება და მთელი ისტორია ეგა. ხო, ყველაფერს თავი დავანებოთ, ყველაზე ხშირად რაც გაგიგია, თუ აგერ

ლენინი დააფინანსეს გერმანელებმა. და დისიდენტებს ხშირ შემთხვევაში ასე ხდებოდა, უძველესი დროიდან მოყოლებული, მარტო დემოკრატიების დროს არა, ხშირ შემთხვევაში საერთოდ დემოკრატია რა იყო, რო არ იცოდნენ იმ ქვეყნებშიც კი და დემოკრატიულ თუნდაც აი პირველ ყოფილ დემოკრატიებში საბერძნეთი იქნებოდა ეს თუ და ხშირად მილაპარაკია, აქაც კი მithქვია ხო, რომ ყოფილა რომ ბერძნულ ასე ვთქვათ დემოკრატია ბერძნული არსებობდა, როგორც პირველ ყოფილი დემოკრატია იყო, ის პირველადი დემოკრატია იყო, რომელსაც ბევრი რამე მე უნდა დაიხვეწა და სხვანაირი ფორმა მიიღო, თუმცა პრინციპი იგივე დარჩა. აი მაგალითად ალკიბიადე სპარსეთიდანაც კი ღებულობდა ფულს, მაგრამ თავის ქვეყანას როგორ ადგებოდა იმის მიხედვით და თვითონ როგორ უნდა გაეკეთებინა იმის მიხედვით აკეთებდა. ლენინმა ფული რო გამოართვა და რევოლუცია რო მოაწყო, მერე გერმანული ისა აწყო, რა ქვია, და გერმანულ სახელმწიფოს რაც უნდა ის გააკეთა, თუ თავისი ქვეყანა მოაწყო. ასე რომ პოლიტიკური ძალა, რომელიც გარედან რაღაცას ღებულობს და გარედან თუნდაც დახმარებას ღებულობს, თუნდაც მისკენ არის რაღაცით მიხრილი თავისი აზროვნებით, სულებითაც არნიშნავს, რომ ის პირდაპირ ასე ვთქვათ იმ ქვეყნის წარმომადგენელი აქ. ეს ერთი. ხლა მეორე, რატომ მივედით აქამდე? რატომ მივედით აქამდე, რომ ქვეყნების პოლიტიკური პარტიები სხვა ქვეყნების იმედად არიან ხოლმე? რა მოიტანა ეს? იმან ხომ არ მოიტანა, რომ ამ ქვეყანაში თავიდან ბოლომდე ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ ყველაფრის კონტროლი განახორციელა და ფაქტიურად შექმნა ფეოდალურიც კი არა, მონათფლობელური სახელმწიფო შექმნა, სადაც ერთი პიროვნებაა გამსაზღვრული. დანარჩენი თითქმის ყველა მონა. აი ეს მდიდარი ადამიანებიც, რომლებიც მის გარშემო ტრიალებენ. ის ფეოდალები კი არ არიან, რომ შეიძლება, აი რა თქვი, რომ მეფეს შეიძლება ფეოდალი აუხირდეს, იმიტომ იმან ჩატვალოს, რომ არა კაცო, მისი იმ ტერიტორიისთვის და იმ ხალხისთვის ესე უფრო ჯობია და შეიძლება რაღაცას წინააღმდეგობა გაუწიოს. არა, აქ მონათფლობელურია. ხო, დღეს ხარ მილიონერი? ხო, შეიძლება ციხეში იყო. დღეს ხარ ბიზნესმენი და გააქვს და ოლიგარქი ხარ, შენს და რაღაცები გაქვს. ხვალე ციხეში აღმოჩნდები, როგორც კი არ მოეწონა პირველ პირს. ეს სახელმწიფო 21-ე საუკუნეში ვაკეთებთ ამას. აქ ამაზეა საუბარი და ძალიან მინდა, რომ იმ ახალგაზრდამ სწორედ ეს დაინახოს, იმიტომ რომ მას აქვს იმისი და გავლენაც აქვს, ოჯახში შეუძლია და შეცვალოს და ეს დაანახოს, რომ საქართველოში რომ კონტრაქტი დაიდოს, ქართველ მოსახლეობა, საქართველოს მოქალაქეებს, არ ვლაპარაკობ ეთნიკურ ქართველებზე, მარტო საქართველოს მოსახლეობასა და პოლიტიკურ ძალას შორის ეს პირობები უნდა ჩამოყალიბდეს და ამის საშუალება უნდა კონდეს საქართველოს მოსახლეობას. ამის საშუალება უნდა კონდეს, რომ შეიქმნას ის გარემო, სადაც ქართული მართლაც აი საქართველოს ქართულ სამ შემთხვევაში ამას გულისხმობ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ შეიქმნას ქართული ბიზნესი, რომელიც აფინანსებს, იმიტომ რომ აუცილებლად ჭირდება. ჭირდება, საჭიროა იმისათვის, რომ პოლიტიკური ძალა არსებობდეს, ისევე როგორც აი ეგერ ტელევიზია, რომელიც გვაქვს, ბევრგან უკვე შეწყდა, ვეღარ ვაშუქებთ, იმიტომ რომ ფულია საჭირო. ელემენტ საჭიროა ეს, ანუ ქართული ბიზნესი არდებს. თქვენ შეხედეთ იმ დანარჩენ ტელევიზიასაც, რომლებიც არ არიან სახელმწიფოს იმაში, რა ქვია, გავლენის ტელევიზიები. სულ ყველას უჭირს, სულ ყველა ერთ რამეს ითხოვს, რომ იქნება და თუ გინდათ, რომ არსებობდეს ეს ტელევიზია, რაღაცაში დაგვეხმარეთ და იქნება ფული გამოაგზავნოთ, იქნება გადმორიცხოთ, იმიტომ რომ გამოსავალი სხვა არ აქვს. არ შეიქმნა ის გარემო, რომელ გარემოსაც შეუძლია, რომ ქართული ცნობიერება პოლიტიკაში ისე აისახოს, რომ მართლაც სუვერენული სახელმწიფო შევქმნათ. და სუვერენული ის კი არა, რასაც ესენი ამობენ, რომ უპრეცედენტო სუვერენიტეტი ფეხებზე ვკიდია, დასავლეთი რას ამბობს, აღმოსავლეთი რას ამბობს, ჩვენ რაც გვინდა იმას გავაკეთებთ. არა, ღმერთმა დამიფაროს ეგეთი სახელმწიფო შექმნა, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ მაშინ ჩაკეტილი იზოლირებულ სახელმწიფოში ვართ, სადაც არ არსებობს იზოლირებულ სახელმწიფოში სამართლიანი იყოს ყველაფერი. არ არსებობს რა, ამას ვერ გააკეთება. პრეცედენტი ამისი არ არსებობს, რომ ასეთი იზოლირებული სახელმწიფო ხალხი არის შიგნით ბედნიერი. არა, იქ უბედურია ხალხი და უბედურება ტრიალებს იქ. აქედან გამომდინარე, ჩვენი დროც ახლა ასე ვთქვათ, გავიდა, გაგვექცა ისევ. მე ერთი რამე მინდა გითხრათ სულ ყველას, რომ ბევრი ადამიანი ამბობს, რომ აი თქვენ კი ლაპარაკობთ ხსნით, მაგრამ მოდით გზა დაგვისახეთ. ჯერ ეს ლაპარაკი სწორედ იმიტოა, რომ თანდათანობით მოვემზადოთ იმისთვის, რომ მართლაც ის პოლიტიკური გზა, რომელიც უნდა გააკეთოს პოლიტიკა უნდა შექმნას და გააკეთოს. ვიღაცა ამბობს, რომ მიდი დაიძახეთ და გამოდით. ხო ვატყობთ ამას რა, ცოტანი ვართ ჯერ. არა ვართ იმდენი. თქვენ რომ ფიქრობთ, რომ აი ახლა მოდი გამოვიდეთ და დავიწყოთ ამას, სხვანაირად ჭირდება კიდევ დალაგება. ჭირდება რაღაც გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა, რაღაცა ზღვრების გაკეთება. და აი ამ ზღვრებში უნდა მოვექცეთ და ამისთვისაც ზად უნდა ვიყოთ, რომ ვიღაცა ვიღაცას რო დაელაპარაკება, უიმე იმ საშინელს რატო ელაპარაკება? ის ხომ ესე არ ფიქრობს. განათლებაზე ის ესე არ ფიქრობს.
აი ნარკოპოლიტიკაზე ის ესე არ ფიქრობს, სასამართლოზე ის ესე კი ფიქრობს, მაგრამ რაღაცა სხვა. დღეს ეს დრო არ არის. დღეს არის ჩამოუყალიბდეთ იმაზე, რომ რა ტიპის სახელმწიფო გვინდა. ჯერ ამაზე შევთანხმდეთ და მერე გავიყოთ, როცა ამას მივახცევთ, როცა საარჩევნო გარემოს შევქმნით, როცა მედია საშუალებები მართლაც სახმეწარი კი არ ექნება, რომ გქონდეს, რა ქვია, ფული იმისთვის, რომ ის მოახდინოს ხალხამდე მიტანა თავისი აზრის, როცა პოლიტიკურ პარტიას საშუალება ექნება იმისი, რომ შეხვედრები ჩაატაროს, პოლიტიკურ პარტიას საშუალება ექნება იმისი, რომ დაждდეს და იმუშაოს. ეს გასაკეთებელი ვარ, აი ამაზე ვარ ჯერ შესათანხმებელი და ამიტომ ამისთვის მოვემზადოთ, რომ ადამიანები მოვძებნოთ, ვნახოთ განსხვავებული ხედვის ადამიანებს, ოღონდ ვინც იმ თავარზე თანხმდება, რომ ესეთი ცხოვრება და ესეთი კანონები, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს, ეს არ შეიძლება. აი ამაზე ვინ თანხმდებით, აი ესენი ვართ შესაკრები, რომ მე შევთანხმდეთ, როგორი სახელმწიფო გვინდა, რომ ხელისუფლებაში მოსული შემთხვევაში ის მექანიზმები, რომელიც აი გითხარით კიდევაც, მონტესკიემ მექანიზმები შექმნა იმ იდეისა, რომელიც ჯონ ლოკმა მოიტანა. აი ამას როცა მოვახერხებთ ხო და ამას რო შეგვქნით, მერე უკვე შეგვიძლია რომ გავიყოთ, შენ მემარჯვენე ხარ, შენ მემარცხენე ხარ, შენ პატრიოტი ხარ, შენ ლიბერალი ხარ, ეს ყველაფერი მერე. ჯერ ეს გვაქვს გასაკეთებელი, რომ ასეთი ტიპის სახელმწიფო შევქმნათ და მოუძებნოთ ერთმანეთ იმ ადამიანებმა, ვისაც გვინდა, რომ ჩვენი თავისუფლება მთავარი როცა და როცა ვინც არ ფიქრობთ იმას, რომ ოღონდ ომი არ იყოს, ოღონდ ის უსაფრთხოება იყოს, რომელიც ასე თუ ისე ვითომ არის და დანარჩენი რაც უნდათ ის უქნია. დიდი ამბავი, მე თუ დამხრით ეს, მაინც გავალ და დავიძახებ დიდება სტალინს დახრეთის წინ. არ იყვნენ ეგეთი ადამიანები. ასეთებთან პოლიტიკას ვერ გავაკეთებ აპატიით. დიდი მადლობა, კარგად ზანდებოდეთ, ნახვამდის.

0: Guten Tag. ალბათ იცით რომ ჯუქსნაპოლის იტალიური პესრები აქვს, მაგრამ ამზადებს მას გერმანული კომპანია დოიტლერი, რომელიც ნატურალურ პროდუქტების გლობალურ მიმწარმოებელია და 30 ქვეყანაში მუშაობს. კვინტუბა გისინგაპ ჯუქსნაპოლი პრეზიდენტობა იდე.
1: Yes, თეთრ სახლში მარტო ჯუქსნაპოლის სვამთ ცხვას არაფერს.
2: პოლონეთში თბილისის ასველია.
0: კომპანია სადაც შეიქმნა დუქსნაპოლი, ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აღმოჰობილებს. მინიჭებული აქვს ISO SGIV და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
3: ანუ ჯამთენობის პირველად უნდაბელია.
0: გასაკვირველია, დუქსნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალტექნოლოგიური, ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
3: დია, მეძგის და დუქსნაპოლიზე პირდაპირ ჩუამეკეთება.
1: დრეს დუქსნაპოლის მსოფლიოში ბადალი არ ხავს.
2: დუქსნაპოლი საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზედ ადეკვატური.

0: ნაპოლი საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზედ ადეკვატურად და
1: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი, გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი, ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცას აქ ღილაკი, რომელსაც თვით საჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხატზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი, და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან, ანუ ღმერთთან მივიდა, და როდესაც იმპერატორი და ასეთი დიდი მსოფლიო მასშტაბის იმპერატორი და დიქტატორი მიდის ღმერთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაც კი დაუხარა თავი ღმერთს, მაგრამ ის არასოდეს არ გამოიხატება, როგორც თავდახრილი ის უნდა იდგეს ამ პარტავნად და უკანაფლა პლანზია მატრონა. სად გინახავთ ასეთი ხატიო? აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტახტზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე დგას მის უკან. წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზეა დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქ უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე. ზუსტად ის როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა, რომ ნატა ფერაძეს მიეღო სადღაც საზღვარგარეთ თავშეს

0: არის ამერიკული ეკლესიის, არა რუსულის, სადაც არაა მატრონას ხატი. გასაგებია ეს ერთი სქემა. ზუსტად ასე ხდება ყველაფერი სხვა. დააჭერენ ღილაკს და გამოგვაცხადებენ მედაშენ რუსეთის აგენტებად. ახლა ღილაკია დაჭერილი, ქართული ოცნება დღედაღამე ცხადდება რუსეთის აგენტად. ეს ხდება. ახლა ვიღაცამ დააჭერა ღილაკს და ჩვენ გავიგეთ, რომ ყველა ამათი მედია საშუალება ლაპარაკობს, რომ ჩინეთი ეს ყოფილა კატასტროფა და უბედურება სოფლიოსთვის და საქართველოსთვის. რომ ჩინეთის უკან თურმე ჩვენ ხედავთ კრემლს. საოცრებაა ახლა, მე უნდა პირდაპირ გითხრათ, რომ პირიქით არის. ჩინეთი უფრო ძლიერი ქვეყანაა დღეს, ვიდრე რუსეთი. და ჩინეთის უკან კი არ დგას რუსეთი პირიქით, ჩინეთი მხარს უჭერს რუსეთს. ჩინეთია ახლა რუსეთის მხარდამჭერი. ბევრად უფრო ძლიერია რუსეთზე და არა რუსეთი ჩინეთისა. მაგრამ ჩვენ ახლა გვიყვებიან, რომ თუ აქ ჩინელები შემოვლენ, თურმე რუსეთი შემოვა. ნუ რა სისულელია ეს სრული. და რას ნიშნავს ჩინელები შემოვლენ? სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე, რომ ბევრი ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არც ერთი ჩინელი არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერესს არ იჩენენ. ჩინელები არ ცდილობდნენ, რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ, რომ აი ჩინელები ჩამოდიან და სახლთან არ ჩამოდის არავინ და აქ არავინ არ სახლდება. ეს ტყუილია. ბიზნესი პირიქით უნდა გაიზარდოს. და უნდა გაიზარდოს პირველ რიგში, ეს არის კეთილი რჩევა, რა თქმა უნდა. არა იმ კუთხით, რომ მაინც და მაინც ჩინეთიდან ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ჩამოდიოდეს. იმ კუთხით, რომ ტექნოლოგიები მივიღოთ, ტექნოლოგიები, მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე, რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები შემოვიტანო და აქ გაჩნდეს პატარა კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც იქიდან იღებენ ტექნოლოგიას და ახალს ქმნიან აქ. ამ კუთხით, საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიების კუთხით, არანაირი მხარდაჭერა სახელმწიფოსგან ამის განვითარების არ არის საერთოდ. შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა არ არსებობს. აი ეს არის უბედურება, საერთოდ არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რომ სტრუქტურა უნდა არსებობდეს, რომელიც ამით არის დაკავებული. ასე რომ პირიქით ჩინეთთან ტექნოლოგიური ურთიერთობა და ბიზნეს ურთიერთობა საქართველოს საუკეთესოა და ლაპარაკი, რომ ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს, ნუ ამას ვინც ამბობს, იმას საერთოდ ეკონომიკა არ ესმის. უბრალოდ სისულელია, ჩვენ არა გაგვაჩნია არავითარი რეალური სერიოზული ეკონომიკა ან ინდუსტრიული, საერთოდ არ გვაქვს. ან პოსტინდუსტრიული, პირიქით ჩვენ და ავაშენოთ ეს ეკონომიკა. და ამაში უნდა გამოვიყენოთ იაპონიაც, სამხრეთ კორეას და ჩინეთის ბუნებრივია. იმიტომ რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი საწარმოო ინდუსტრიული ქარხანაა პლანეტაზე. მთელი მსოფლიო, ამერიკა, გერმანია, საფრანგეთი, სუყველა, უკვე იაპონიაც კი ქმნის ჩინეთში თავის წარმოებებს. და მერე ჩინეთში იქმნება მსოფლიოს აი ესეთი საწარმოო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი. და იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ ამის რაღაცნაირი თანაზი არის გავხდეთ და აქეთ გადმოვიტანოთ რაღაც ტექნოლოგიური სიკეთეები. აქ ვიღაცამ თითი დააჭირა და მიდის ლაპარაკი, რომ ეს არის ჩვენი მტერი და თუ ჩვენ ეხლა ამის საწინააღმდეგოდ ვამბობთ, რომ უნდა ვითანამშრომლოთ
1: ჩინეთთან. მაშინ აღმოჩნდებით
0: თინა ხიდაშელი დაწერსო, ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები. გაიგე რამ ხელა სისულელია. ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში. პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია, სოციალური, მათ შორის სამეცნიერო ურთიერთობა, საგანმანათლებლო მაქსიმალური და პოლიტიკური ისედაც არ არის და ვერც იქნება საჩვენ ახლა საჩინეთი ვერანაირი პოლიტიკური რეალური გავლენა ჩინეთ საქართველოს არ აქვს და ვერ ექნება და აი ესეთი პოზიცია უნდა კონდეს ჩინეთთან დადებითი განწყობა ეკონომიკურად და სოციალური კუთხით, სამეცნიერო კუთხით, კულტურული კუთხით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეგვეშინდეს ამის თქმის და არ უნდა დავემორჩილოთ ამ იდიოტურ პროპაგანდას გვარამიების და მათი ძმების, რომ ჩინეთი არის რაღაცა იმის უკან დგას კრემლი. ნუ სისულელე სრული.
1: აი რა არის საინტერესო, რომ გადავხედოთ, ხა წეღან ტრამპზე ვსაუბრობდით ჩვენ, როგორც ლიდერზე, რომელიც არის არამხოლოდ სიტყვების ლიდერი, არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ, ამ სიტყვების აღმსრულებელი ლიდერი. ანუ საქმეს აკეთებს ის და ას პრეტენზიაც აქვს, რომ რასაც სიტყვის შეასრულოს ესა. და ნახეთ თავად ტრამპის ადმინისტრაცია როგორ პოლიტიკას აგებს ჩინეთთან, ხო? ეს ხომ გამომდინარეობს სწორედ იმ ეკონომიკური ინტერესიდან.
0: რა თქმა უნდა, ამ ტრამპი და ამერიკის შეერთებული შტატები

0: ძალიან ღრმად თანამშრომლობს ეკონომიკის სფეროში, კულტურულ სფეროში, სამეცნიერო სოციალურ სფეროში ჩინეთთან. დაპირისპირება სწორედ იმაშია, რომ ეკონომიკა იმდენად სერიოზულად ვითარდება ჩინეთისა, რომ ამერიკა ხედავს ამაში კონკურენტს. აი ეს არის მთავარი და ჩვენ კიდე უნდა ვისარგებლოთ ამით.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთ გონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბი

0: გერბიან ფეგასი.
1: მაკარანის აეროპორტი.
2: რა კარგია, მზიანათებს ანტონ. აქ აურობა უკვე მომწონს.
1: ეს ჯერჯერობით.
2: კარგი რა. მოგესალმებით, მეგობრებო, თქვენთან ერთად გერბიან საფასურია გადაგვერთვა.
1: და ჩვენ განუმეორებელ ფანტასტიკურ ლასვეგასში ჩამოვედით.
2: მიდი, რულეტი და ატრიალე. უკაცრავად მონეტა აქვს.
1: გერბი წითელზე.
2: საფასური შავზე.
1: და ატრიალეთ.
2: მოიცადე ოქროს ბარათი ჩემი იქნება. ახლა შეგიძლია.
1: არის.
2: არა. არა.
1: მოვიგე. მიდი ბარათი მომეცი. მომეცი ბარათი?
2: ის ახალოში შევინახე, მეგონა ჩემთან დარჩებოდა.
1: მიდი, მიდი, მიდი. დროზე მომეცი. ნასია, იცი რა?
2: თავი დამანებე.
1: შენი იღბალით ავტომატებთან ნუ მიხვალ. შენი არ არის. მე კი ვითამაშებ. რულეტკა. ამჯერად ჩვენ ისევ ლასვეგასში ჩამოვედით. ასობით კაზინოს ქალაქი. ათასობით ცეცხლის სამშობლო. და ასევე მილიონი ცოდვის ქალაქი. ვეგასი უფროსების გასართობი პარკია. აქ ცხოვრებით ტკბობისთვის ჩამოდიან და აქ არავინ ფიქრობს ხვალინდელ დღეზე.

0: გერბიან საფასური ლას ვეგასი
1: მაკარანის აეროპორტი
2: ლას ვეგასში კარგი ძვირადღირებული მანქანით გაოცება ძალიან რთულია, მაგრამ მე მაინც რაღაც განსაკუთრებული ვიპოვე. რა? ეს რა მწვანე კრაზანაა თუ რა არის? ღმერთო ჩემო, ეს რა არის? ამაში როგორ უნდა ჩავჭდე? მოიცა, როგორ იღება? რა უცნაურია. არა, არა, საოცარია. აი, ამ მწვანე კრაზანას სახელიც კი აქვს. მას ვანდერჰოლ ლაგუნა ჰქვია. ამერიკულმა კომპანიამ გადაწყვიტა სპორტული მანქანა და მოტოციკლი ერთმანეთში გაეერთიანებინა. საბოლოო ჯამში არც მანქანა გამოვიდა და არც მოტოციკლი. ეს ამერიკაშიც კი იშვიათობაა. ჩვენთან კი ასეთი აგრეგატი თვალით არ უნახავს არავის. სანამ დაქოქავ თავიდან არც კი გჯერა, რომ ასეთ მოწყობილობას სიარულიც კი შეუძლია. არ მესმის. ასეთ პატარა სათამაშოს საიდან აქვს ასეთი ხმა? ამ ხმას 4 ცილინდრიანი ტურბოძრავი უშვებს, რომელსაც 200 ცხენის ძალა აქვს. გგონიათ, რომ თვით მფრინავის კაფსულაში ზიხართ. ხმაც კი თვით მფრინავის აქვს. მაკარანის აეროპორტი.
1: ვეგასის აეროპორტი არც ერთ სხვა ქვეყნის აეროპორტში არ აგერება. ტურისტებს აქედან ვეიწვევენ კაშკაშა ბილბორდებით. საიდანღაც ბრიტნი სპირსი გიცინი, საიდანღაც დესოლეის ცირკი, სადღაც როდ სტიუარტი მღერის, სადღაც კი დიესტო უკრავს. მაგარია, პირველი რაც ლას ვეგასში გეგებებათ, სათამაშო აპარატებია. აი შეხედოთ, უი, უკაცრავად, სათამაშო აპარატები. აქ ყველაფერი გეუბნებათ. დაახარჯე ფული ჩემზე. არა, ჩემზე. არა, ჩემთან მოდი. ფულის მოგების იმედით ვეგასში ყოველწლიურად 40 მილიონი ადამიანი ჩამოდის. ეს მთელი უკრაინის მოსახლეობაა. სტატისტიკის მიხედვით აქ ტურისტი დღეში $250 ხარჯავს. ასეთი ფასებით ეს გასაკვირი არც არის. ავტობუსით მგზავრობა $10 იღერს, მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქის ცენტრამდე სულ 10 წუთის სავალია. ბლუ დაიმონდ როუდი.
2: ვანდერჰოლ ლაგუნა ის მანქანა, რომელიც ყურადღების ცენტრში გამყოფებს.

0: მეგობრებო, კარგი, რა ბენტლი, რომელი ლამბორგინი? ეს მანქანა მათზე 5 ჯერია ფიღერს და ყველას ყურადღებას იპყრობს. ბენტლის არც ერთ მფლობელს ასეთი ყურადღება არც დაესიზმრება.
1: გერბიან საფასური, ლას-ვეგასი.
0: ვეგასი აზარტული თამაშების მსოფლიო დედაქალაქია.
2: სამხრეთ ბულვარი.
0: რის გამოც აქ ტურისტები ჩამოდიან, ფაქტიურად ყველაფერი ერთ ქუჩაზეა თავმოყრილი. ტურისტების ყურადღების მისაპყრობად აქ მსოფლიოს ყველა საოცრება ერთად იყრის თავს. თავისუფლების ქანდაკება. Empire State Building. ეგვიპტური პირამიდები. ეიფელის კოშკი. ქალაქის ცენტრალურ გამზირზე მიდიხარ და თითქოს მთელ მსოფლიოს ათვალიერებ. ღმერთო დაუჯერებელია. პარალელურ ქუჩებზე არაფერი არ არის. მთავარი ქუჩის იქით კაზინოებში მომსახურე პერსონალის საცხოვრებლებია.
2: როდესაც ვეგას ვახლოვდებოდით, თვალებს არ ბუჯარებდი. ასობით კილომეტრზე მშრალი, უსიცოცხლო უდაბნოა გადაჭიმული. და უცებ საიდანღაც წითელი ქვიშიდან ჩნდება საოცარი ქალაქი. თავიდან ფიქრობ, რომ ეს მირაჟია. ახლაც კი, როდესაც შენობებზე შეხება შეგიძლია და ხედავ, რომ ყველაფერი რეალურია, მაინც არ გჯერა. ვეგასი პლანეტის ერთ-ერთი უდიდესი პარადოქსია. ეს ქალაქი არც ნავთობზე, არც ოქროზე და არც ალმასებზე არ დგას. ეს ქალაქი აზარტზე დგას. მას ხელს ვერავინ ახლებს, მას ვერავინ გაყიდის. ამ ადგილს ყოველწლიურად 50 მილიარდიანი მოგება მოაქვს. ვეგასი ნამდვილი სასწაულია.
1: გერბიან საფასური, ლას-ვეგასი.
2: ბიუჯეტური ტურისტები ვეგასში არავის უყვარს. იციან, რომ ისინი კაზინოში ფულს არ დახარჯავენ და მათთვის მხოლოდ 3 იაფფასიანი ჰოსტელია ცენტრიდან მოშორებით. მათ შორის ყველაზე იაფფასიანს ასეც ეწოდება ჰოსტელი ლას-ვეგასი. აქ მხოლოდ სატვირთოს მძღოლები და მე გავჩერდით. საერთო ოთახში საწოლი $20 ღირს. სიმყუდროვეა, არ ველოდი? ძალიან მომწონს. გაცრია, მაგრამ მინიმალისტური. გემოვნებას, რა თქმა უნდა, არ ვეხებით. ცოტა ბრუტალურია. ღმერთო.
1: გერბიან საფასური, ლას-ვეგასი.
2: სამხრეთ ბულვარი.
0: ლას-ვეგასში ყველაზე პოპულარული გართობა ფულის აზარტულ თამაშებში გაშვება. 6 წლის წინ ალან ბადოევმა აქ $2000 წააგო. მაგრამ ლას-ვეგასში მხოლოდ რულეტი არ არის. აქ იმდენი სხვა გასართობია, რომ შეიძლება უქმეების ისე გატარება, რომ არც ერთხელ არ შეიხედოთ კაზინოში. არ გჯერათ? ამას დაგიმტკიცებთ. გასართობი პირველი, ეკშენი ექსკავატორით. აბა, დავიწყოთ. უზარმაზარ ქვიშის მოედანზე შეგიძლიათ თხაროთ, ასწოროთ და ნებისმიერი მანევრი შეასრულოთ ნამდვილი კატერპილარ 315-ის მოდელით. მე-15 მიკრორაიონში ცენტრალური მილი გასკდა. ბიჭებს დახმარება უნდათ. მოკლედ, აგენტი ადგილზე გადის.

0: ეს ძალიან მაგარია. შვენიერი პასკები გამოვიდა. ეს გასართობი შვენიერია მათთვის, ვისაც დედები უკრძალავდნენ ბავშვობაში გართობას. და ასევე ქვიშაში თამაშს. თუ ეს ყველაფერი არ ყოფნით, შეგიძლიათ მსუბუქი ავტომანქანა მიწასთან გაასწოროთ. აი ეს მესმის. მაგარია.
1: გერბიან საფასური, ლას-ვეგასი.
0: სამხრეთ ბულვარი.
2: ვეგასში, მსოფლიოში ყველაზე ნათელი ღამეებია.

საღამოს ყველა კაზინოს შესასვლელთან იწყება შეჯიბრი ტურისტების მოსაზიდად. შესასვლელებთან უფასო წარმოდგენებს და შოუებს მართავენ. ბიუჯეტური ტურისტებისთვის ეს ძალიან კარგია. მას შეუძლია უამრავი ემოცია და შთაბეჭდილება სრულიად უფასოდ მიიღოს. აქ უფასო ცირკიც არის.

მოთამაშეების მოსაზიდად აქ ფულს არ ინანებენ. სასტუმრო ლუქსორი სტუმრებს ცნობილი სინათლის სვეტით იზიდავს. ეს სვეტი საათში $42 ელექტროენერგიას ხარჯავს. სასტუმრო ბელაჯიომ ლას-ვეგასში ყველაზე ძვირადღირებულ ადგილზე ააშენა ცნობილი მოცეკვავე შადრევანი.

0: მაგარია. თითქოს ფოერვერკებია წყალში. ეს ყველაფერი თითქოს სისულელია, მაგრამ მოზიდვის ხერხები მაინც მოქმედებს და ვერც კი ხვდებით. ისე აღმოჩნდებით კაზინოში. აბა, ნახოთ აქ რა არის.
1: სანამ ნასტია ღარიბულ ადგილებს ათვალიერებს, მე კიდევ ერთ მდიდრულ გასართობს გიჩვენებთ ვეგასში.
0: ბულვარი ველივიუ.
1: ლას-ვეგასის ქალაქია, სადაც ყველაფერი შესაძლებელია. აქ შეგიძლიათ სამყარო აპოკალიფსის ზომბებისგანაც კი იხსნათ. ლას-ვეგასი მშვიდი ცხოვრებით ცხოვრობდა მანამდე, სანამ ერთ დღესაც საიდუმლო ლაბორატორიიდან ვირუსი არ გამოვიდა, რომელმაც ადამიანები საშინელ ზომბებად აქცია. იმისთვის, რომ ქალაქის საშინელი კაცი ჯამიებისგან გაეწმინდათ, ქუჩებში მამაცი სპეცრაზმის ჯარისკაცები გამოუშვეს.

0: დარწმუნებული ვარ, რომ ეს თამაში არაფრით ჩამოუვარდება ზომბებზე რეალურ ნადირობას. კოჩა, ძალიან მამაცი ხარ. სათამაშო მოედანი რეალურ ქალაქს გავს, თავისი სახლებით, ქუჩებით და მანქანებით. მეთაური ამერიკის ქვეითი ჯარის ნამდვილი ჯარისკაცია. ის ყვირის და ასევე გასემს ბრძანებებს. ამხნევებს ჯარისკაცებს, რომ შიშისგან არ გაიქცნენ. ჯარისკაცო, დიახ, ის ოთახი გაწმინდეთ დროზე. ზომბების როლს მსახიობები ასრულებენ, მაგრამ როდესაც ისინი სიბნელეში გამოდიან, შეიძლება შიშისგან გული ნამდვილად გაგისკდეთ.
1: გერბიან საფასური ლას-ვეგასი.
2: ლას-ვეგასის ნებისმიერი კაზინო თავისი სტუმრების მეშვეობით წუთში $3000 აკეთებს. რამდენიმე რჩევას მოგცემთ იმისთვის, რომ კაზინოში პირველივე წუთებში არ წაგაგებინან.
0: კაზინო სერკუსი.
3: Совет первый для новичков.
2: პირველი რჩევა ახალბედებისთვის, არასოდეს შეხვიდეთ პირველად დიდ ცნობილ კაზინოებში. იქ ყოველთვის დიდი მინიმალური ფსონებია. ისინი 10, 15 და 20 დოლარიდან იწყება. ასე ბევრი ფულის წაგებაა შესაძლებელი. ამიტომ გირჩევთ, პატარა კაზინოში შეხვიდეთ. იქ შეიძლება 25 ცენტიანი ფსონებით დაიწყოთ თამაში. 20 დოლარი თუ შეიძლება? დიდი მადლობა, მადლობთ. წესი ნომერი მეორე. ადგილის შერჩევისას პირველ რიგში ყოველთვის შემოწმეთ დასაჯდომი. ხშირად ისე ხდება, რომ სკამის ქვემოთ რაღაცა სხია და ეს კოქტეილი არ არის. მოთამაშეები ისე ითიშებიან თამაშის დროს, რომ ტუალეტში გასვლა ვიწყდებათ. რჩევა ნომერი მესამე. როგორ ავირჩიოთ ავტომატი? მოთამაშეები ამბობენ, რომ უნდა არჩიოთ ახალი აპარატი, რადგან ისინი დაპროგრამებულია ხშირად ფულის გაცემაზე. მე ყველაზე მარტივი აპარატი მჭირდება დამწყები იდიოტებისთვის. მორჩა.
4: Вот просто
2: ერთ წამში დოლარი შემიჭამა, რა ხდება? ასე არ შეიძლება. სად არის ჩემი ფული? ისევ წავაგე. კიდევ ერთ საინტერესო ფაქტს გეტყვით. ხმეებს, რომელსაც აპარატი გამოსცემს, შეუძლია ადამიანის გონებაზე ზემოქმედების მოხდენა. $2000 წაგების შემთხვევაშიც კი ხმა და მუსიკა სევდიანი კი არაპირიქით გამამხნევებელი და მხიარულია. ამიტომ უკეთესი იქნება, თუ ყურსასმენებით ითამაშებთ. არ ვნებდებით. და კიდევ ერთი რჩევა, თუ გინდათ, რომ მთელი ფული არ წააგოთ, დიდ მოგებას ნუელით. თუ მოიგეთ თანხა, მაშინვე განახდეთ და სხვა ავტომატთან გადაჯექით. მოდი დედიკოსთან.

0: ყველა ავტომატზე დოლარი მოვიგე და ჯამში 10 დოლარი შევაგროვე. საკმარისია. ახლა მთავარია დროულად გავჩერდე. მორჩა, მივდივარ. ნამდვილად მივდივარ. მაგარია. ძალიან მაგარი.
1: გერბიან საფასური. ლას-ვეგასი.
2: ლას-ვეგასი ასევე თვითმკვლელების საყვარელი ქალაქია. აქ ყოველწლიურად 500 ადამიანი ასრულებს სიცოცხლეს თვითმკვლელობით. თვითმკვლელების საყვარელი ადგილი სასტუმრო ლუქსორია. აკლდამის სტილში აგებული გიგანტური შენობა თითქოს იზიდავს სუიციდისკენ მიდრეკილებს. დღეს მე სწორედ ამ

0: ლას-ვეგასში ძალიან ჩვეულებრივი. შეიძლება ითქვას, იაფფასიანი ნომერიც კი ავირჩიე. მაგრამ ამბობენ, რომ ეს ლას-ვეგასში ყველაზე უცნაური სასტუმროს ნომერია. დადის ლეგენდა, რომ აქ მოჩვენებები ცხოვრობენ. ლუქსორის სასტუმროს 19207 ნომერი ცუდი რეპუტაციით სარგებლობს. ცნობილი მოგზაურები ვებ TripAdvisor-ის გვერდზე. ამ ნომერში ნამყოფი ტურისტები საშინელ კომენტარებს წერენ ამ ადგილის შესახებ.
1: ღამე 11-მიანი ქალი დამასიზმრა, მეორე დღეს მისი მოჩვენება კორიდორში დავინახე.
0: მე ასთმა მაწუხებს. რისეპშენში მითხრეს, რომ ეს ნომერი მწველებისთვის არ არის, მაგრამ როდესაც შევედი, მაშინვე სული შემეხუთა. ნომერი 19207 ყოველთვის ყველაზე საშიში ნომრების ხუთეულში შედის. გაჩვენოთ? თან ზე უკვე ჭიანჭველები დამდიან. ძალიან უცნაური გრძნობა მაქვს.

0: Дело в том, что
1: Сакме имаше мდგომარეობს, რომ ამ ნომერში ყველაზე ბევრი თვითმკვლელობის ფაქტი მოხდა. Персонали ამ თემაზე არავითარ კომენტარს არ იძლევა. არაფერს ამბობენ მხოლოდ იმიტომ, რომ არ უნდათ ჭრდილი მიაყენონ სასტუმროს რეპუტაციას. შეგიძლიათ არ დამიჯეროთ, მაგრამ ნომერი მართლაც საშიშია. იქნება ეს კონდიციონერის გამო, რომლის გამწოვით შიშს მკვრის. ან იქნება აბაზანაში საშიში სარკის ანარეკლის ბრალია. ან იქნებ დეპრესიული ნახატების ბრალია, რომლებზეც თითქოს ყველაზე სისხლის კვალია შერჩენილი. ლას-ვეგასში ამბობენ, რომ თუ სასტუმრო 1980 წლამდე აშენებული, მის ნომერში აუცილებლად ვიღაც იქნება მკვდარი. დაუჯერებელია, მაგრამ ვეგასში სასტუმროს ნომრებში ფანჯრები არ იხსნება. არც ერთ სასტუმროს არ აქვს არც აივანი და არც ტერასა. ეს იმიტომ, რომ წაგებული მოთამაში აივნიდან არ გადახტეს. და თუ აქ ვინმე თავს იკლავს, სუიციდის ფაქტი პირდაპირ აქ, ნომერში ხდება. ჯდები სავარძელში და ფიქრობ, იქნება ეს ყველაფერი ამ ადგილას მოხდა. და ამისგან, სიმართლე გითხრათ, სისხლი გეყინება. ყველაზე ხშირად ადამიანები თავს ლოგინში იკლავენ. ლოგინს კონკურენციას მხოლოდ აბაზანა უწევს. თუ ნომერში ასეთი რამ ხდება, სასტუმროს ადმინისტრაცია სპეციალურ მწმენდავს იძახებს, რომელიც რეცხავს და ასუფთავებს ყველაფერს.
2: გერბიან საფასური, ლას-ვეგასი.
1: Ну что? Моклет ам номерში თავს ძალიან ცუდად გურძნობ. აქ დარჩენაზე საუბარი საერთოდ ზედმეტია.
3: სასტუმრო მანდარინ ორიენტალი.
1: ვეგასში VIP ნომრების დაჯავშნა ძალიან რთულია. ყველაფერი პოლიტიკოსების, ბიზნესმენების და ვარსკვლავების მიერ არის დაკავებული, მაგრამ მე გამიმართლა და საპრეზიდენტო ნომერი ვიპოვე ღამეში 15000 ამერიკულ დოლარად. წერტილი. ეს ხომ სექტორი პრიზია ბარაბანზე. საოცარი ნომერია.
4: ვაუ.
1: ვეგასში იმისთვის არავინ ჩამოდის, რომ გობელენებით დათკბნენ. და სიდედრზე საუბრონ. ადამიანები აქ მხოლოდ ერთი მიზეზით. გასართობად ჩამოდიან. ჩვეულებრივ ასეთ ნომერში მთელი კამპანია სახდება და ნომრის ფასი 10 ადამიანზე იყოფა ხოლმე. მეგობრები ხშირად აქ დიდი ხნით რჩებიან და ასევე ნომერს საშინელ დღეში ტოვებენ ხოლმე. გაიხსენეთ ფილმი „წვეულება ვეგასში“. კადრი ფილმიდან „წვეულება ვეგასში“. რეჟისორი ტოდ ფილიპსი. ამიტომაც ღირს ეს ნომერი ასეთი კოსმოსური

0: თანხა. სასტუმრო ნომრის დაზიანების შემთხვევაში თავს იზვებს. კარგით, რა ეს სერიოზულად არის აქ? კაბინეტი ყველაზე გამოუსადეგარი ადგილია. ვინ ჩამოდის ვეგასში სამუშაოდ? ღმერთო ჩემო, აი მესმის საძინებელი. მაგარია. ეს ისეთი ადგილია, რომ აქან მარტო კლიპები უნდა გადაიღოთ, ან წვეულება ვეგასში ორი სახელწოდებით ნაბახუსევი ჯაკუზში.
1: Яшма.
0: საოცრება. გინდა ცოტა მაგია. პანორამული ხედი ღამის ლას-ვეგასზე. მილიარდიანი ხედია.
2: გერბიან საფასური. ლას-ვეგასი.
3: ლას-ვეგასი, ცოდვების ქალაქი.
0: სამხრეთ ბულვარი.
3: განცხადებები სექსუალურ მომსახურებაზე პირდაპირ ფეხქვეშყრია. ისინი უზარმაზარი მოძრავი ბანერებიდანაც იყურებიან. ქუჩაში კი ყველა გემოვნების შესაფერისი ღამის პეპლები დადიან. ნარკოტიკების ყიდვა ვეგასში ისეთივე მარტივია, როგორც წითელზე დადება. წამალს სუპერგმირების კოსტიუმებში გამოწყობილი დილერები ყიდიან. პოლიციამ თვალ ტურისტებს ვერ ამჩნევს. ვეგასი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ მათ დალიონ გაერთონ და ისე იყვნენ. კონტროლი დაკარგონ, ითამაშონ და ბოლო კაპიკამდე ყველაფერი წააგონ. როდესაც ძალა და ენერგია აღარ არის, ადამიანები პირდაპირ კაზინოს შესასვლელებთან ეცემიან. ადამიანები სიხარულით ვარდებიან ცოდვაში. მათ გონიათ, რომ სარგებელს მალე მიიღებენ, მაგრამ სინამდვილეში ისინი საშინელ სატყუარას ყლაპავენ.
2: გერბიან საფასური. ლას-ვეგასი.
3: ბარი მანდარინი.
0: 5 წლის მანძილზე ლას-ვეგასი ძალიან შეიცვალა. დღეს აქ ბევრად მეტი სასტუმრო და კაზინო და ასევე უამრავი რეკლამა. ღამის ლას-ვეგასში დიდი არჩევანი არ არის. ან კაზინოში უნდა წახვიდე, ან ბარებში შეიარო. გაუმარჯოს ლას-ვეგას. და წავიდა. ჯერ იყო ბარი პანორამული ხედით. შემდეგ მას მოხვა ყინულის ბარი.

0: შემდეგ კი ლასვეგასში ვერასოდეს გაიხსენებ, რომელი იყო ბოლო ბარი. მახსოვს, თითქოს ვიღაცასთან ერთად ვიყავი, თითქოს ვსაუბრობდით. მოკლედ, რა მნიშვნელობა აქვს? რაც ვეგასში ხდება, ვეგასში ვერჩება.
1: გერბიან საფასური ლასვეგასი.
0: ჰოსტელი ლასვეგასი. სადღაც აეროპორტთან.

უკაცრავად, ანტონ პტუშკინი ხართ? გაიღვიძეთ. ანტონ, გაიღვიძეთ, უნდა წავიდეთ. მე კიმი ბერკი ვარ. წასვლის დროა. წამოდი. ძიმე რამე იყო? ფრთხილად. აქ საფეხურია. ვიცოდი, რით დასრულდებოდა ჩემი წვეულება ვეგასში. ამიტომ წინასწარ შევუკვეთე ვეგასში არსებული უნიკალური მომსახურება. გამარჯობა.

0: მინდა ნაბახუსების ავტობუსი შევუკვეთო. ხვალისთვის, ხვალ დილისთვის. დიახ. ნაბახუსების ავტობუსი. ეს ნამდვილი სამოთხია ბორბლებზე. ის ბევრად უკეთ არის აღჭურვილი, ვიდრე ჩვენი ქალაქის საავადმყოფო. აქ ყველა წამალი აქვთ ნებისმიერი შემთხვევისთვის. სტაციონარული განყოფილება და დიპლომირებული ექიმი. მე ექიმი ბერკი ვარ. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ნაბახუსების ავტობუსში. ანტონ? მეგობარო, როგორ ხარ? ცუდად? გული აგერია? მარტო ერთხელ. კარგი, ეს არც ისე ცუდია. ორჯერ, ორიც ნორმალურია. სამჯერ, სამჯერ. ყოველ კითხვაზე უმატებ. რამე სხვა ხომ არ მიგიღია? ნარკოტიკი, კოკაინი? არა, არაფერი მაგდაგვარი? არა. როგორც კი ექიმი გაარკვევს რა კონდიციაში ხარ, ის მკურნალობას იწყებს. თითქოს კოღომ მიკბინა. პირველ რიგში ხდება სისხლის ალკოჰოლისგან გაწმენდა. ორგანიზმში შეყავთ ვიტამინები და ტკივილ გამაყუჩებლები. ეს რა არის? ეს ვიტამინებია. 6 სხვადასხვა სახის ვიტამინი: B, C, მაგნიუმი და ტაურინი. ეს ყველაფერი ერთად გიშველის. ყველაზე სასარგებლო კოქტეილია გუშინდელი დღის მერე. ნაბახუსების ავტობუსი მდიდრების და ძალიან დაკავებული ადამიანებისთვის არის განკუთვნილი. როდესაც წინა დღეს ბევრი დალია და ერთ საათში კიტრევით უნდა იყო. და სანამ სერიოზულ შეხვედრაზე ან გადასაღებ მოედანზე მიდიხარ, ექიმი და წვეთოვანი თავის საქმეს აკეთებენ. ნელ-ნელა მართლა გამდის თავის ტკივილი. ეს ლას-ვეგასის საუკეთესო გამოგონებაა. 5 წუთი და უკვე უკეთხარ.
1: გერბიან საფასური. ლას-ვეგასი.
0: East Fremont Street.

0: ვეგასი ნაბახუსებზე ის იმედგაცრუება, რომელიც მეორე დღეს ეიფორიის შემდეგ ჩნდება. ქუჩაში საშინელი სახეებით დადიან ადამიანები, რომლებიც იხსენებენ, რამდენი ფული წააგეს წინაღამით. ქუჩაში მძინარე ასობით ადამიანი, ჩვენნაირი ტურისტები არიან, რომლებმაც ერთდროს უამრავი ფული წააგეს.
1: Lord, I tried to get you in.

0: ბევრი მათგანი ასეთ გვირაბებში ცხოვრობს. რახმან იყო.
1: შემოდი, ნუ გეშენია.
0: სტუმრად გვეპატიჟებიან, რა კარგია.
2: очень миленько.
0: შენიერია.
1: რა სიტყვი?
0: კარგია. მომწონს. დიდი ხანია აქ ცხოვრობთ.
1: ამ ადგილას დეკემბრის დასაწყისში გადმოვედი. დაახლოებით 4 თვეა.
0: ერთ დროს გრეგს საკუთარი რესტორანი ბანკში, ანგარიში და ლამაზი სახლი ჰქონდა, მაგრამ ერთხელ ის ვეგასის კაზინოში მოხვდა, ვეღარ გაჩერდა და ყველაფერი წააგო. არსაც წასასვლელი აღარ ჰქონდა. ახლა ის უმუშევართა დახმარებით ცხოვრობს. ბინისქირის და საზოგად კი აქ ცხოვრობს. მან თავისი კუთხე ნაგავში ნაპოვნი ნივთებით მოაწყო. მთელ ფულს გრეგი ავტომატებში დებს იმ იმედით, რომ ერთ დღესაც ჯეკპოტს მოხსნის და თავის წარსულ ბედნიერ ცხოვრებას დაიბრუნებს. საკვებზე ფული არ ყოფნის, ამიტომ ის სასტუმროს სამაჯურებს აგროვებს და თავს მათ სტუმრად ასაღებს, რომ უფასო საუზმე ჭამოს. ნახვამდის.
1: ნახვამდის.
0: ნახვამდის. ესეც თქვენი ზღაპრული ლას-ვეგასი.
3: გერბიან საფასური ლას-ვეგასი.
0: 95 გზატკეცილი.
1: ვაგრძელებ კაზინოს გვერდით ავლით ვეგასში გართობას. ამიტომ მანქანა შევიცვალე და მსოფლიოში ყველაზე იდუმალ ადგილას, სიკვდილის ხეობაში წავედი.

0: სიკვდილის ხეობა პლანეტაზე ყველაზე მომაკვდინებელი ადგილია. ის ყველაზე ცხელი და მშრალი ადგილია პლანეტაზე. სწორედ ამ ხეობაში დაფიქსირდა დედამიწაზე ყველაზე მაღალი ტემპერატურა. 57 გრადუსი. სიკვდილის ხეობა ერთ უზარმაზარ ტაფას ჰგავს. აქ ყველაფერი იწვის. ახლა გაზაფხულია და ცხელა. საფხულში კიდევ უფრო საშინელი სიცხე იქნება. ტემპერატურა 50 გრადუსამდე აღწევს. სიკვდილის ხეობა ძველ დროში ამომშრალი მარილიანი ტბის ადგილას მდებარეობს. თუ ადამიანი ერთ დღეს მერკურიზე ფეხს დაადგამს, ის ზუსტად ასეთ უსიცოცხლო პეიზაჟს დაინახავს. ერთი შეხედვით ფიქრობთ, რომ აქ გასაკეთებელი არაფერია, მაგრამ აქ არის მარილიანი ტბა, ქვები, რომლებიც თავისით გადაადგილდება. ასევე საოცარი კლდეები და ეს ყველაფერი აუცილებლად უნდა ვნახოთ. პირველი ღირსშესანიშნაობა: დამშრალი ტბა. ათასი წლის წინ აქ მარილიანი ტბა იყო. შემდეგ ტბა დაშრა, მარილი კი დარჩა. აი ეს ქვები, რომლებიც რიფებს მოგვაგონებს, სინამდვილეში არავითარი რიფი არ არის. ის მარილია. დიახ, მარილი. ამ ადგილს ეშმაკის გოლფის მოედანსაც უწოდებენ. აქ მართლა თვით ეშმაკი მოიტეხავს ფეხს. მეორე ღირსშესანიშნაობა: მოძრავი ქვები. საუკუნეების მანძილზე ადამიანებმა ვერ ამოხსნეს ეს საიდუმლო. ხან უცხო პლანეტელების კვალს ეძებდნენ, ხან ამბობდნენ, რომ ეს ქვები ცოცხლდებოდნენ. მაგრამ ცოტა ხნის წინ მეცნიერებმა ამოხსნეს მოძრავი ქვების საიდუმლო. აღმოჩნდა, რომ ქვებს ადგილს ქარი უცვლის. შემოდგომით წვიმის სეზონზე მიწა სველდება, წყალი დგება, ღამით კი მისი ზედაპირი იყინება, რომელზეც ძლიერი ქარის მასების შემოსვლისას ქვები პირვანდელ ადგილს იცვლიან. მესამე ღირსშესანიშნაობა: ფერადი ხეობა. ამ ხეობას მხატვრის პალიტრას უწოდებენ. ეს იმიტომ, რომ წინ გაშლილი ყველა მთა სხვადასხვა ფერის არის. შეხედეთ: ვარდისფერი, წითელი, მუქი ყავისფერი, მწვანე, მეწამულისფერი, ნაცრისფერი, ზურმუხტისფერი, სველი ასფალტისფერი. შემიძლია ფერები დიდხანს ჩამოვთვალო. ყველა ფერმა აქ მოიყარა თავი. ნებისმიერი დიზაინერის ინსპირაცია იქნებოდა ეს ადგილი.
1: გერბიან საფასური, ლას-ვეგასი.
2: რაზე აღარ მიდიან ადგილობრივები იმისთვის, რომ ტურისტები მიიზიდონ? აი მაგალითად ეს რესტორანი.
0: რესტორანი გულის შეტევა.
2: შესასვლელში წერია, რომ

0: რესტორანი ანორექსიას და სიგამხდრეს ებრძვის. გამარჯობა. გამარჯობა. სწორედ ამ ლოზუნგით რესტორნის მენიუში ისეთი კალორიული და არაჯანსაღი საკვები აქვთ, რომ ადამიანს შეიძლება იქვე გული გაუჩერდეს. მომხმარებლებს ისინი პაციენტებივით ექცევიან, რომელიც სასწრაფოდ უნდა გასუქდეს. ის, ვინც სადილს არ დაამთავრებს, ექთანი მიმტანები მას დაშჯიან. ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით. აბა, რომელი ბურგერი ვჭამო? 15 ბეკონი, 20 ბეკონი, 25 ბეკონი, 30, 35 ბეკონი, 40. 40 ძალიან ბევრია. დიეტაზე ვარ, ამიტომ 30-ს ავიღებ. აი ეს ბურგერი მომიტანეთ. გასაგებია, მაგრამ თუ ბოლომდე არ შეჭამთ, ხომ იცით, რომ დაიშჯებით? არა? კი? არა? კი? კარგი, ბოლომდე შევჭამ. აუცილებლად შევჭამ. შევჭამ. მიირთვით? ეს თქვენთვის. ნამდვილი სიკვდილია. სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი. ექვსი ცალი უზარმაზარი ცხიმიანი კოტლეტია. არა, არაფერი არ გამოდის. ძალიან ძიმეა. აბა, აქ რა ხდება? მორჩი, ვეღარჭა, ვერაფრით. ადექი უნდა გაგვლახო. მიდი, ადექი. არა, წესი ასეთია, უნდა მოგხვდეს. არა. ხო. წამოდი. ადექი. ოღონ ძალიან მაგრად არა. არა. ეს ძალიან ტკივნეულია. ტკივა. შეგიძლია დაჯდე საყვარელო. რომ ცოდნოდა რომ ასე გავილახებოდი, უსიტყვოდ შევჭამდი. ძალით შევჭამდი.
1: გერბიან საფასური. ლას-ვეგასი.
0: ბულვარი ველივიუ.
2: მეგობრებო, გადაცემა გერბიან საფასური ტრადიციულად ტოვებს თავის განს. ამჯერად კი ბოთლს ლას-ვეგასში ვმალავთ. წვანე ქაღალდი. წვანე ბოთლი და თეთრი წერილი. იმისთვის, რომ ლას-ვეგასში ჩვენი ჯეკპოტი იპოვოთ, ბულვარ ველივიუსკენ წადით. მოძებნეთ ნომერი 43 წილადი 75. სწორედ იმ ადგილას, ბუჩქებში თქვენ ბედნიერ ბოთლს ნახავთ. წარმატებები. იპოვეთ ეს $100 და რომელიმე მშიერი სათამაშო აპარატი გამოგვეპეთ.
1: გერბიან საფასური. ლას-ვეგასი.
0: ლას-ვეგასის გარეგნობა საოცრად მაცდურია. მისი კაშკაშა ილუმინაცია თითქოს ცდილობს გონება გადაგატანინოთ წარუმატებლობით გამოწვეულ სუიციდის შემთხვევების სტატისტიკაზე, რომელიც აქ უკვე ჩვეული ამბავია.
2: პირდაპირ ქუჩაში წვანან. მე კი მომეჩვენა, რომ ვეგასი დაიღალა უსულო ფულის აპარატად ყოფნით. მას მობეზრდა ადამიანების გაკოტრება და მათი ცხოვრების დანგრევა. სადღაც გულის სიღრმეში მას უნდა გახდეს ჩვეულებრივი ტურისტული ქალაქი, სადაც ადამიანები შეძლებენ გაერთონ და დაისვენონ ისე, რომ კაზინოში არ შევიდნენ. ამისთვის მას ყველა შანსი აქვს. ჯარისკაცო, გისმენთ, ის ოთახი გაასუფთავე. აქ ეშმაკიც კი მოიტეხავს ფეხს.
0: მაგარია.

0: კაზინო კოსმოპოლიტენი.
1: Настя, Настя, Настя. Шемоди.
0: Да?
1: Моди.
0: Мандрагинда.
1: Шемоди, უნდა ვითამაშო.
0: რა გინდა? გაგიჟდი? ოქროს ბარათიდან იღებ ფულს?
1: არა, უკვე ჩემი ფულით ვთამაშობ. დროზე შემოდი.
2: Ну,
0: მოკლედ. ქალაქი ძალიან მომეწონა. კაშკაშა განათებები.
1: Настя, დაუჩქარე.
0: რა გინდა?
1: ზონების დადება იწება, შემოდი.
0: მეგობრებო. მალე შემდეგ ქალაქში შევხვდებით.

0: ლუქს ნაპოლი. ეს არის უმაგრესი, კარგი, უგებრიელესი რამ. ენერგეტიკული წყალი გაძლევს ძალას და ხელებში სისწრაფეს. გახდებით როგორც ილუზიონისტი გია პალადაშვილი. ანუ არასოდეს დაიღლებით, იმიტომ რომ თქვენ მიიღებთ რას? აი ამ ორიგინალ ენერგეტიკულ დაბაძლიერებელ ლუქს ნაპოლის. ქვენი ილუზიონისტი გია პალადაშვილი.
1: ეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი საზოგადოების ტოტალური დაშინების ცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ რომ გულბათის დაპატიმრება და ეს ჯაშუშის ბრალდება. იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს. ძალიან ის აშინებს
2: რომ საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
1: იმისათვის რომ მე მართონ ესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
2: ხდება მონოპოლიზაცია ყველაფრის. აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას. და ამ დროს გვიყვებია რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები. აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100-ი ბოთლი, 200-ი ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთ და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მიაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ. საწყობში რო კაცი იყიდის ახლა 100 ბოთს, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს? რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი. და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიც რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია, იგი

0: ბავშვი მეუბნებოდა, ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
1: ინფლაციას აქვს ორი სახე, ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა, დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5-ჯერ და 10-ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩარო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია, რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევაზე და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
0: ასე
1: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ახლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთ. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა. საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად. ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად. და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში წერენ, რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, რაღაც არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სულ აი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ახლა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს. ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
0: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
1: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. ცო კიდევ ერთხელ ვხსნი, ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია, საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები მაგალითად ბადრი ნაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბა ცხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყებიას გადაცემა ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყებიას აზრები მისი ორგანიზაციის და არავითარი

0: თუც ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე, პირიქით, თუ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოს და ეს არის მორიგი სიცრუე და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აცი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინა საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულ საიდან იღებს და როგორ იღებს და სასამართლოშიც კი მიუმართავ თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა, აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
1: კინწურაშვილის ტომები აქ დაწერილი ობიექტივი საქმიანობაზე და ამითი საზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე.
0: ესენი იწყებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებიან, რომ აღიარე დანაშაული. დღეს წავიკითხეთ, რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ღარიბაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი. და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერს არ ახარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულის არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძე საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმით.
1: აი ეს ბოლო პერიოდი
0: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
1: ხვალ მაგალითად იგეგმება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხის მორიგი განხილვა ბრიუსელში. ეხლა ეს ხვალვე არ გადაწყდება და ხვალვე არ მიიღება გადაწყვეტილება ამის თაობაზე, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ პირდაპირ უკვე ამბობს ყველა ევროსტრუქტურა, რომ შევაჩერებთ ვიზა ლიბერალიზაციას.
0: არა, შეჩერდება, გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შემდეგ უნდა 1-6 თვე დაახლოებით თუ არ ცდები, რომ ძალაში შევიდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უდიდეს დარტყმა იქნება ჩვენთვის. აი ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ სრულიად უგუნური პოლიტიკისა, რომელსაც ატარებდა კონკრეტულად ეს თავრობა, აი ბატონი კობახიძის თავრობა ყველა მიმართულებით. და უბრალოდ ეხლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გითხრა, რომ აი ეს ყველაფერი კიკეთდებოდაო, მაგრამ მე კი არა ვარო დამნაშავე, ამაში აი ივანიშვილია დამნაშავე, ის იყო მთავარიო და მეო თან პირველი კაცი ვარ და თან მეორეო. თან ვიღებ გადაწყვეტილებებს და თან მე არა ბიძინა იღებსო. ასე რომ ვიზებს რომ წაგართმევენო, ესეც ჩემი ბრალი კი არა.
1: იმას გაუბრაზდი.
0: ესოც ბიძინას გაუბრაზდითო.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიცხებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის სამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. ლოს-ანჯელესი.
4: ლოს-ანჯელესის საერთაშორისო აეროპორტი.
5: როგორც იქნა, ქუსლებზე შენზე მაღალი ვარ.
4: ვიმამშვიდობი სამეგობრებო. გერბიან საფასური, მოგესალმება.

0: და ჩვენ ლოს-ანჯელესში ვართ.
1: ანტონ, ჩემი აზრით აქ ყველაზე ვარსკვლავური დასვენება გვექნება.
0: კარგი ვარსკვლავო. გერბი
1: საფასური.
0: წავიდა.
1: მაგარია პირველ ჯერზევე დაიჭირე. არის, არის, არის. ღმერთო, როგორც იქნა ვარსკვლავები გაერთიანდნენ. დიდი მადლობა.
0: კარგი, კარგი, ამჯერად დაკითხმობ. შეგიძლია ბოლომდე გამოწურო. არა უშავს. როგორც კლასიკა ამბობს, სიღარიბე სირცხვილი არ არის. ახლა ისიც უნდა ვნახო კლასიკა $100-ზე რას ამბობს. შორეულ 2011 წელს ჟანა და ალანი ლოს-ანჯელესში ჩავიდნენ. ისინი აღფრთოვანებულები იყვნენ ოცნების კოშკების სიკაშკაშით და ასევე კინო ვარსკვლავებთან ახლოს მისვლით.
1: ამჯერად მათ უფრო მიუახლოვდებით. ფეხდაფეხ გავყვებით მათ უკან. შეიძლება რომელიმე ჩვენგანი ნამდვილი ჰოლივუდის სუპერ ვარსკვლავიც კი გახდეს.
0: რატომ არ გვევ ჩემ სივრცეს? მე საშინელებათა ფილმების მეფე ვარ.
2: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი.
0: ლოს-ანჯელესის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: საერთოდ არ ვიცი ეს რა მანქანაა, მაგრამ ძალიან ლამაზია. უმაგრესია და საშინლად მომწონს. რა ლამაზია, წავედით, წავედით, წავედით. ახალი შევროლეტ კორვეტი Z06. ყველაზე დატვირთული კომპლექტაციით. 6 ცილინდრიანი. 7 ლიტრიანი ძრავი. ამ რაკეტას სამთვლაზე დაუჯერებელ სიჩქარეს მატებს. 6 წამში 100 კმ/სთ მართლაც დაუჯერებელია. ასეთი რაკეტის ქირობა მძღოლთან ერთად 2 დღით $1200 დაგიჭდებათ. დამეჯერეთ, ეს მანქანა კი არა, ბომბია. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მიფრინავ. ინერციით სავარძელს ეკვრი და შენი აძრობა საკმაოდ რთულია. ლოს-ანჯელესის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: ყველა, ვინც ლოს-ანჯელესის აეროპორტიდან ცენტრში მიდის, სამ კატეგორიად იყოფა. ესენი არიან: ცნობილი ადამიანები, რომლებსაც ლიმუზინი ამსახურებათ, ასევე რიგითი ტურისტები, რომლებიც ტაქსიში $70 იხდიან და ყველა დანარჩენი, რომლებიც სახლში მეტროთ იბრუნდებიან. უახლოესი მეტრო სადგური 7 კილომეტრშია. კარგია, რომ მეტრომდე უფასო ავტობუსი მიდის. რაც შეეხება მეტროს, ის 90-იან წლებში გამოჩნდა. ადრე მისი მშენებლობა მიწისძვრის რისკის გამო საფრთხედ განიხილებოდა. უცნაურია, მეტროში ძალიან ცოტა ხალხია. რა თქმა უნდა, ვარსკვლავები მეტროთი არ მგზავრობენ.
2: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი.
0: Beverly Hills-ის რაიონი.
1: ლოს-ანჯელესი ლეგენდარული ქალაქია. ოცნების ქალაქი. პირველ რიგში, სწორედ აქ არის ცნობილი ჰოლივუდი. რაიონი, სადაც მსოფლიოს ყველაზე მნიშვნელოვანი კინოსტუდიები მდებარეობენ. აქ იღებენ ყველაზე ძვირადღირებულ, ყველაზე გაყიდვად და ყველაზე ცნობილ ბლოკბასტერებს.

0: ლოს-ანჯელესი მილიონერების და კინოვარსკვლავების ქალაქია. ალბათ ყველა მიცით, რომ ისინი ბევერლი ჰილზზე ცხოვრობენ.
1: ეს ალბათ ყველაზე ლამაზი რაიონია.

0: ყველაფერია, რაც აქამდე მინახავს. აქ მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული უძრავი ქონებაა. ვილები აქ 50, 60 და 195 მილიონ დოლარად იყიდება.
1: და მესამე, რაც ლოს-ანჯელესი აუცილებლად უნდა ითქვას, არის ის, რომ ქალაქი ოკეანის სანაპიროზეა გაშენებული. მსოფლიოში ცნობილი სანტა-მონიკას პლაჟები 35 კილომეტრზეა გადაჭიმული. ვარსკვლავები, სიმდიდრე, ოკეანე, ნამდვილი სამოთხეა.
2: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი,
1: ბევერლი ჰილზის რაიონი.
0: ამ შაბათკვირას ჰოლივუდის ვარსკვლავებით ვიცხოვრებ. მივირთმევ როგორც ჰოლივუდის ვარსკვლავი და გავერთობი როგორც ჰოლივუდის ვარსკვლავი.
1: ბიუჯეტური ტურისტი ვარსკვლავებით ვერ იცხოვრებს, მაგრამ შეუძლია ნახოს, როგორ ცხოვრობენ ვარსკვლავები. ამისთვის კი სპეციალური ექსკურსიები არსებობს, სადაც ცნობილი ადამიანების სახლებს აჩვენებენ.
0: ჰოლივუდის ბულვარი.
1: აქ ნებისმიერ მომენტში შეგიძლიათ შეხვდეთ ცნობილ ადამიანებს. ეს ბუჩქები ის სახლია, რომელშიც ჯიმი ჰენდრიქსი ცხოვრობდა. სინამდვილეში სახლები თითქმის არ ჩანს, მხოლოდ ბუჩქები, ხეები და ისევ ბუჩქები ჩანს. თუ გაგიმართლოთ, შეიძლება ჭიშკარით დაინახოთ. 3 საათი და ბიუჯეტის თითქმის ნახევარი ღობეების თვალიერებაში გავატარე. ამ ტურს არ გერჩევთ, უმჯობესია ფეხით გაისეირნოთ. შემდეგი მცდელობა ჰოლივუდის ბაზარია. სელმის გამზირი ჰოლივუდი. ამბობენ, რომ აქ ცნობილი ადამიანებიც კი დადიან. ცნობილი ადამიანები აქ უბრალოდ პომიდორის და მწვანილის საყიდლად დადიან. ითხარით, მართალია, რომ აქ შეიძლება ჰოლივუდის კინოვარსკვლავებს შეხვდეთ? დიახ, რა თქმა უნდა. აქ საკმაოდ ხშირად დადიან ჯიმი კიმა, მიშელ სილვერსტოუნი, ჯიმ კერი. როგორც წესი ბაზარში ვაჭრობენ. შეიძლება, რომ მათ ახლაც შევხვდე. დიახ, შეიძლება შევხვდეთ კიდეც. გამარჯობა. შემეშალა. ბრიუს ვილის სკავს, მაგრამ ის არ არის. ბრიუს ვილისთან და ბენ აფლეკთან ერთად კინაღამ სურათი გადავიღე, მაგრამ ისინი მათი ორეულები იყვნენ.
2: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი.
1: სუინტზერის გამზირი.
0: დღეს ჰოლივუდის ვარსკვლავებით ვიცხოვრებ. დიდრებისა და ჰოლივუდის ცნობილი მსახიობების რაიონში. აქ ათობით ხუთვარსკვლავიანი პომპეზური სასტუმროა, მაგრამ ნამდვილი ჰოლივუდური ხიბლი მხოლოდ სასტუმრო ბუტიკ ჩარლიშია. ბუტიკი სასტუმროს ნიშნავს. პატარა სასტუმროებია, რომლებიც ისე ამოწყობილი, რომ სტუმრები ერთმანეთისგან იზოლირებულები იყვნენ. ხშირ შემთხვევაში ბუტიკის სასტუმროები საკმაოდ უჩვეულო სტილშია აგებული. ადრე სახლი ლეგენდარულ მსახიობს და მუნჯი კინოს რეჟისორს ჩარლი ჩაპლინს ეკუთვნოდა.

0: ესეც ტერასა. აი რას ნიშნავს ბუტიკის სასტუმრო? უდრო, იაფი? სულ რაღაც $400 და თავს საკუთარ სახლში გრძნობ.
1: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი.
0: ვენის ბიჩის სანაპირო.
2: ტურისტი, რომელსაც ნამდვილი ვარსკვლავი არასდროს უნახავს, ლოს-ანჯელესის ყველაზე პოპულარულ რაიონში, ვენის ბიჩის სანაპიროზე მიდის.

აქ უამრავი ნათელი ადამიანია. ყველა ისეთი მოდური და ტრენდულია, რომ ნამდვილად ვერ მიხვდები ჩვეულებრივი ადამიანია თუ არ სკვავი. შეიძლება ეს ბიჭი დევიდ ბექემიც კი იყოს. სხვათა შორის ძალიან გავს.

0: right foot, come on, left foot, now to the sky. აკაურობა კორპორატიულ ძაულებასთან დაავადების დღეს მოგაგონებთ. ещё Санта Моникаში ტურისტებისთვის ასობით ატრაქციონია. არა, გამორიცხულია $45 ამისთვის. არა, დარწმუნებული ვარ, უფასო გასართობს მოძებნი. მაგალითად, შეგიძლიათ ვინმესთან ერთად ფრენბურთი ითამაშოთ. ბიჭებო, გამარჯობა. შეიძლება ვითამაშო? არა, ძმაო, არ შეიძლება, ეს შენი საქმე არ არის. წადი აქედან. ანა არ ითამაშო. შეგიძლიათ აზიდვები გააკეთოთ? არის. ჯანდაბა. კინაღამხელები დავიწვე. ან ყოველი შემთხვევისთვის საქანელაზე შეგიძლიათ დაჭდეთ. აი ეს მესმის. გართობაც ეს არის.
1: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი.
2: დადგა დრო ჰოლივუდის ვარსკვლავები თვისადილოთ.
0: რესტორანი ბარტონ ჯი.
2: ბარტონ ჯი ჰოლივუდის ვარსკვლავების საყვარელი რესტორანია. ჩარლი შინი, მერაია ქერი და ეშტონ კაჩერი მისი ხშირი სტუმრები არიან. გემრიელი სამზარეულოს გარდა გასაოცარ და უნიკალურ მომსახურებას გთავაზობენ.
0: ეს კი თქვენი კერძი. ამერიკული დიდი სტეიკი.
2: ეს ჩანგალი ჩემი მადის ზომას აღნიშნავს. რესტორანში ყველაფერი უჩვეულოა. ყველიანი მაკარონი უზარმაზარი სათაგურით მოაქვს. პოპკორნს კრევეტებით, პოპკორნის აპარატით მოგართმევენ. დაბადების დღეზე კი ასეთი ოქროს ზოდები მოაქვს. რომლის ჭამაც შეიძლება.

0: საოცარია. საუსი საერთოდ გამოგნებელია. როგორ აკეთებენ ამას?
1: Это наш фирменный соус.
2: Ეს ჩვენი საფერმო соусია.
1: Берём говяжью
2: кость, зрохис цулис твинс.
1: Растапливаем.
2: Ваднобт тапаши.
1: Заливаем жидким азотом.
2: Шемдек тхеват азотс васхам.
3: Here we got a bone marrow fat.
1: Добавляем.
2: Ваматებთ მწვანილს, караქს. Шемдек კი цулис нахеварში ватавсებთ.
1: Соус.
2: Да цулис твинс соусы задарис.
0: Серьёзно? Злистуни, злистуни არ იქნება.

0: Обожаю это.
1: Гиждеб им гадацемаза.
0: Настолько
1: соусимденет гемрели,
0: что даже мне абсолютно
1: Аракши шемтори блиствени да мцванилебис саерто дармахелбс.
0: И страх.
1: А ясе. Дидиамбори. Блиствени. Маграм эс чердасацқиси.
2: Цветочки.
1: Мила Кунисис сақварели десерти Мария Антуанетас тави. 9 метриани бамбис нақенисган дамзадебули тмис марцхнилоба. Десерти матвис висац ерти сули апс ромелиме дакалс тма дадицкнос. Айгре. ახლა დედაჩემს ნამდვილად დაგუჯერებდი, როდესაც მეუბნება ეცადე საჯდომი არ მიგეწებოსო.
0: Выглядит, конечно,
1: всё. Так, мамда ყველაფერი არაჩვეულებრივად გამოიყურება, მაგრამ იმდენად ცავს ეარომატიზატორებით, რომ პირდაპირ და გადატანით იმნიშვნელობით თავზე ქიმიური ნაერთი ადევს.
2: Ну, или
1: Волоски Сельма Хайекის საყვარელი коктейли, коктейли 0-ის ქვემოთ, თხევადი აზოტით.

0: ქიმიურ ექსპერიმენტს გავს. საინტერესოა, ახლა ვერ მომდავლიო პირს არ დამწოვს. გემრიელია, ძალიან გავს ახლა დაწურულ გრეიპფრუტის და ფორთოხლის წვენს. Да, კიდევ რაღაც აქვს დამატებული, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ ხვდები.
1: Ну, прикольно.
0: Ара, მაგარია მართალი ამდენს ვერ დავლევ, მაგრამ დასაგემოვნებლად ნამდვილად ღირს.
2: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი.
0: ალვარადოს ქუჩა.
3: ახლავე გეტყვით, სად შეიძლება ლოს-ანჯელესში იაფად დანაყდეთ. თან ძალიან იაფად. მაპატიეთ, უკაცრავად. მაღაზიები ყველაფერი 99 ცენტად ამერიკის ერთ-ერთი სიმბოლოა. სისტემა 99 ცენტი ადამიანის სიხარბეზე მუშაობს. ახლავე გაჩვენებთ. მაღაზიაში შეხედეთ, რამდენი სატყუარა პროდუქტია. მათ მყიდველი უნდა დაარწმუნონ, რომ აქ ყველაფერი არარეალური ფასდაკლებით იყიდება. როგორ შეიძლება ორაგული 99 ცენტი ღირდეს? აზარტში შესული უკვე ვეღარ ამჩნევთ, რომ იაფასიან საქონელთან ერთად ძვირად ღირებულსაც აყოლებთ. დაადგინეს, რომ აქ მოსული ადამიანებიდან 3 საჯირო და 7 არასაჯირო პროდუქტს ყიდულობს. ეს მაღაზიები ჩვენი დიდი სურვილის, ყველაფრის უაზროდ მოხმარების ნამდვილი შედევრია. ღარიბი ტურისტებისთვის კი მისრება. სასწრაფოდ მჭირდება ასეთი მაღაზიები მშობლიურ ქალაქში. იქიდან ვერც კი გამომაგდებენ.
4: 1 მინუს.
3: 1 მინუსი აქვს. შეიძლება დემონები შეგყვნენ.
5: მე შენი ღამის кошмари ვარ. კეთილი იყოს შენი მოსვლა ჩემს ჯოჯოხეთში. მე დღეს შენთვის დღის შემოთავაზება მაქვს. დღეს მე ყველა თეთრკანიანს გავანადგურებ. რატომ მოხვედი აქ? რატომ არღვევ ჩემს? სი

0: მოგცეს. მე кошмарის მეფე ვარ.
1: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი.
2: А теперь самое
3: время. Ахлаки дроа Холливудის ვარსკვლავებით გავერთოთ. Окрос баратит შეიძლება ერთ ღამეში ცნობადი ადამიანი გახდეთ.
2: Не верите?
3: Ахлаки ნახავთ.

0: უკან დაიხიეთ. უკან, სწრაფად უკან დაიხიეთ. უკან.
1: Настя,
0: აკეთ თუ შეიძლება. Настя, ერთი წუთით გამოიხედეთ.
1: Настя,
0: გაიღიმეთ. უკან დაიხიეთ. ერთი ფოტო თუ შეიძლება.

0: სინამდვილეში ასეთი საღამო ჰოლივუდის ვარსკვლავის ცხოვრებაში ადგილობრივი კომპანიის ფასიანი მომსახურებაა. $3000 და თქვენ ყველასთვის უცნობი ნასტიასგან ცნობილი ადამიანი ხდებით, რომელსაც ყველა გამბლელი სურათს უღებს. რასაკვირველია, ლიმუზინს ქირაობ, მცველი ჩვეულებრივი სტუდენტია, ხოლო პაპარაცები დაქირავებული ფოტოგრაფები არიან. დიდების ხეივანში პირადი ვარსკვლავი კი საერთოდ იაფფასიანი ტურისტული ტრიუკია, ისიც დაუმთავრებელი.
1: შეიძლება ერთი წუთით. პრობლემა მაქვს. ასო ამაკლია.
0: ეს ყველაფერი $3000 ღირს და ყველაფერი არარეალურია. მაგრამ ამაში ცუდი რა არის? ყველა სურს ერთი დღით თავი ჰოლივუდის ვარსკვლავად იგრძნოს. დიდების ხეივანი, ჰოლივუდი.
1: იმისთვის რომ ვარსკვლავი გაგიხსნან, თავდაპირველად ნომინირებული უნდა იყოთ. შემდეგ კეთილი უნდა ინებოთ და $30000 გადაიხადოთ იმისთვის, რომ მოგვიანებით თქვენ სახელზე გადაიარონ და აფურთხონ და ღმერთმა იცის კიდევ რა გააკეთონ. ადამიანები მთელ ცხოვრებას მხოლოდ იმას ანდომებენ, რომ დიდების ხეივანში ვარსკვლავი გაუხსნან. და რისთვის? იმისთვის, რომ დანარჩენებმა მასზე ნაგავი დაყარონ.
2: ой, наверное,
1: ალბათ ეს არის მთელი ლოს-ანჯელესის ხიბლი.

0: დიდი ქალაქის ჭირაღდნები გიზიდავს. როგორც ღამის პეპლების სინათლის შუქს, ისე ეტანებიან ქალაქს მსოფლიოს ყველა კუთხიდან მსახიობები, რეჟისორები და სცენარისტები. მაგრამ ფრთები მალევე ეწვებათ. ათასი მსახიობიდან, რეჟისორიდან და სცენარისტიდან 999 დიდ კინოს ვერასოდეს უახლოვდება. აქ არანორმალურად საშინელი კონკურენციაა.
1: ეს შეიძლებოდა თრილერის მსახიობიც კი გამხდარიყო. შვარცნეგერს ჰყავს. მას კი შეეძლო კომედიური ჟანრის მსახიობი გამხდარიყო. ვუპი გოლდბერგის მსგავსად. მას კი საშინელებათა ფილმში თამაში ძალიან გაუადვილდებოდა. მე კოშმარის მეფე ვარ.
0: და ასეთები ათასობით არიან, ათასობით. მაგრამ მხოლოდ ერთეულებს უმართლებთ. დანარჩენები კი ქუჩის შემსრულებლები, მტვირთავები და ქუჩის დამლაგებლები ხდებიან. ლოს-ანჯელესი გადაჭედილია წარუმატებელი ხალხით.

0: გერბიან საფასური ლოს-ანჯელესი
1: ქალაქი პასადენა, კალიფორნია.
2: ლოს-ანჯელესში უამრავი ბიუჯეტური ჰოსტელი არსებობს, მაგრამ ადგილობრივების თქმით აქ შეგვიძლია ღამე სრულიად უფასოდ გავათენოთ. ეს საქველმოქმედო ორგანიზაციების სპეციალური უფასო ჰოსტელებია. გამარჯობა. გამარჯობა. საღამო მშვიდობისა. აღმოჩნდა, რომ ეს ადგილი სპეციალური თავშესაფარი იყო მათთვის, ვინც რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა და სახლის გარეშე დარჩა. ჰოსტელს ადგილობრივი საქველმოქმედო ორგანიზაცია უკეთესი ცხოვრება აფინანსებს. აქ მოდიხართ და უმწეო ადამიანისთვის ყველა საჭირო ნივთი გაქვთ. სამზარეულო საძინებელი აბაზანა ეზო და რამდენი ხანიც დაგჭირდებათ, იმდენ ხანს ცხოვრობთ. ჰოსტელი უბრალო ტურისტზე გათვლილი არ არის, მაგრამ ჩემთვის გამონაკლისი დაუშვეს. ალბათ ქუჩაში გასაგდებად შევეცოდე. მართალი გითხრათ, გაოგნებული ვარ. ამ ადამიანებს სულ რაღაც 30 წუთია ვიცნობ და უკვე ჩემი კუთხე, საწოლი, საკვები. და რაც მთავარია, ღამის გასათევიც კი მაქვს. ფანტასტიკურია. სასტუმრო ჩარლი. კადრი ფილმიდან დიდი ქალაქის ჭირაღდნები. რეჟისორი ჩარლი ჩაპლინი.
1: როგორც ჩანს, ზოგჯერ სიტყვები ზედმეტია. ასე არ არის, სანა? ამიტომ

0: ბედნიერი ჰოლივუდური დილამშვიდობისა.
1: Riverside Drive, ქალაქი ბარბანკი.
0: ალბათ ეს ნიშანი ყველას გვახსოვს. როდესაც მას ეკრანზე ხედავთ, ვიცით რომ შემდეგ 90 წუთს ძალიან საინტერესოდ გავატარებთ. დიდარ ტურისტს $295 შეუძლია სპეციალური ტური შეიძინოს და წმინდათა წმინდა კინოსტუდია Warner Brothers-ი დაათვალიეროს. აღმოჩნდა, რომ კინოსტუდია ერთი ოფისის შენობა არ არის და მას უზარმაზარი ტერიტორიის 45 ჰექტარი უკავია. 29 გადასაღები მოედანი და ორჯერ მეტი პავილიონი აქვს. აქ შეგიძლიათ ყველაფერი დაათვალიეროთ და მათ ხელითაც კი შეეხოთ. თელ დარბაზში ნამდვილი კოსტიუმირებული გმირები დადიან.
1: კადრი ფილმიდან თვითმკვლელთა რაზმი.
0: რა გითხრათ ფილმში სუპერ კოსმოსურ და არარეალურ გმირად გამოიყურება. რეალურად კი ყველაზე იაფასიანი ნაჭრი შეკერილი კოსტიუმი აცვია. ლაბადა კიბებია ჩემის ფარდას უფრო გავს. მოკლედ, ეს მოლოდინია. ეს კი რეალობა. მანქანების ანგარი ფილმიდან ბეტმენი. აქვეა პავილიონი, სადაც ფილმის საიდუმლოებები ვლინდება. ასე გიგანტების და ჯუჯების სცენას იღებენ. ამისთვის სპეციალური მაგი დაარსებობს, სადაც გიგანტი კამერასთან უფრო ახლოს ჩდება და მათგვარა პერსპექტივა იქმნება. მეგობრებო, ეს არის 4 დივანიდან ერთ-ერთი, რომელსაც სერიალ მეგობრებში იყენებდნენ. სავარაუდოდ აქ ჯენიფერ ენისტონიც იჯდა. გადამიღე. ასე კი ზღაპრის გმირებს აცოცხლებენ. სპეციალური სენსორი ადამიანის მოძრაობებს ასკანერებს და პერსონაჟიც ცოცხლდება. მაგალითად, ელფი ჰარი პოტერიდან. წყალი თუ შეიძლება. წყალი მომხიდეთ. ასე ჰარი პოტერში ცოცხების ფრენის სცენას იღებდნენ. წმანე ფონზე შემოაჯდები ცოცხს და რეჟისორის ბრძანებებს ასრულებ. უბრალოდ ძალიან სასაცილოა.
1: ხელები მაღლა აწია და აი ასე იმოძრავე.
0: და მიფრინავ.

0: Two hands please.
1: ორივე ხელი მოკიდეთ.
2: მადლობთ. მადლობთ, უღრმესი მადლობა. სერიოზულად, მეგობრებო. ეს არის ნამდვილი ოსკარის ქანდაკება. ისაკ იმდენად ძვირფასია, ხელში აღებამდე ბეჭდების მოხსნას გთხოვენ. ნამდვილი ოსკარი ჩემ ხელშია.
3: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი.
1: ეს ცნობილი ასოები ბევრჯერ გვინახავს. ფოტოს ჰოლივუდის წარწერასთან ყველა შორიდან იღებს. გადასაღებად რამდენიმე სტანდარტული ადგილიც კი არსებობს. გრიფიტის ობსერვატორიის მახლობლად, ლეიკ დრაივის კანიონის გზაზე და მალჰოლანდ დრაივიდან. А давайте мы с вами селфи პირდაპირ წარწერასთან გადავიღოთ.
2: Mulholland Drive.
1: მითუმეტეს რომ ის სრულიად უფასოა. გამომდინარე იქიდან რომ სელფის გადაღების მილიონობით მსურველი გამოჩნდა ხელისუფლებამ სხვადასხვა წინააღმდეგობები დააწესა. მანქანების შესვლა შეზღუდულია. 2 კილომეტრი ციცაბო მთაზე ფეხით უნდა გაიაროთ. ხელი მომეწით.
2: მადლობთ. მადლობთ. მადლობთ.
1: გასეირნება ჩინელი ტურისტების გარეშე წარმოდგენილი იქნებოდა. წარწერასთან მიახლოვება შეუძლებელია. ყველა მისასვლელი რკინის ბადით არის შემოფარგლული. თითქოს ჰოლივუდში უკანა გასასვლელიდან შემოვიპარე. სიმართლე გითხრათ, რაიმე განსაკუთრებულს ვერაფერს უგრძნობ. ჩვეულებრივი ასოებია. მაგრამ დანაშაული იქნებოდა ჰოლივუდში ჩამოსული ამ ადგილას არ ამოსულიყავი.
3: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი.
1: ქალაქი ვალენსია, კალიფორნია.
2: როდესაც ვარსკვლავებით უკვე იცხოვრე, შეგიძლია ბოლომდე გაერთო. მითუმეტეს, რომ ლოს-ანჯელესიდან 40 წუთის სავალზე შეერთებულ შტატებში ყველაზე ექსტრემალური გასართობი პარკი 6 დროშა მაგიური მთამდებარეობს. აქ 40-ზე მეტი ატრაქციონია. ბევრი მათგანი მსოფლიოს ყველაზე საში შათეულშია შესული. საში იქნება აქ?
4: საშა.
2: რამში შარახარ? ოჩახ. თქვენს წინაშე გერბის ან საფასურის ვერსიის მიხედვით პარკის ყველაზე საინტერესო ატრაქციონების ტოპ 3-ეული. სუსტი ნერვებისა და კუჭის მქონე ადამიანები უმჯობესია ეკრანს მოშორდნენ. მესამე ადგილი. ატრაქციონი სუპერმენი. 45 სართულიანი შენობის სიმაღლეზე არანორმალური სიჩქარით გაგდებენ. თავიდან როგორც რეაქტიულ თვით მფრინავში სიმაღლეს კრებ. შემდეგ კი თავისუფალი ვარდნა იწყება. მეგობრებო, აქ რაღაც მომენტში სულის ხეულიდან გამოდის და ვარდნისას ისევ უკან შედის. მეორე ადგილი. წინ სრულის ვლით. სოფლიოში ყველაზე მაღალი მთები, კვდარი მარყუჟით. მისი სიმაღლე 18 სართულიანი შენობის სიმაღლეს უდრის. კარი სახეში ისეთი სისტრაფით გირტყამთ, რომ კვირილი თითქმის შეუძლებელია. მარჯვნივ. მარცხნივ. ზემოთ. კვირაფში. და როდესაც ფიქრობ, რომ ყველაფერი დასრულდა,

და ბოლოს პირველი ადგილი. ატრაქციონი ტაცუ. საათში 100 კილომეტრის სიჩქარე და საშინელი 2 კილომეტრი. სოფლიოში ყველაზე გრძელი და მფრინავი ატრაქციონი. უბრალოდ ვიყურები. ეს უბრალოდ ატრაქციონია. არაჩვეულებრივი ხედია. ყველაფერი მომწონს. თბილი ნიავი მიბერავს და უმშვენიერესი ამინდია. კარგი. საერთოდ არ მაშინია. არ მაშინია. ტრიალე. და ყოველ წამს რომელიმე წრეზე გადმოვარდნის გეშინია. ყველაზე საშინელი კი ის არის, რომ ფეხქვეშ საყრდენს საერთოდ ვერ გრძნობ.

0: მე ერთო ფეხქვეშ მიწას საერთოდ ვერ გძნობ. ეს საშინელება. სახლში მინდა. ეს რა თქმა უნდა ძალიან საშიშია, მაგრამ ის ემოციები, რომელსაც ტრიალის დროს განიცდით, არ ვიცი, როგორ გითხრათ. ეს просто трэш драйви.
1: Такое ощущение, что
0: ისეთი შეგრძნება გაქვს, რომ
1: я не знаю, всё накопилось.
0: Волопери рад. Волопери рад, მთელი ცხოვრების განმავლობაში დაგიგროვდათ, ყვირილში გამოდეს. თქვენ კი სრულად თავისუფლდებით.
2: Гербиан Сапасури, Лос-Анджелеси.
0: North 5-ის ქუჩა.
3: ატრაქციონი, რომლისგანაც სისხლი ძარღვებში გეყინებათ. სული ქუსლებში გეპარებათ. და სათვალეებში დიოპტერები გეკუმშებათ. ეს Sky Space-ია. ღმერთი ჩემკენ. კალიფორნიაში ყველაზე მაღალი ცათამბჯენის სიმაღლე 310 მეტრია. ეს არის რეალური ექსტრემი, რომელიც ამერიკული შეერთებული შტატების ბანკის 62-ე სართულზე მდებარეობს. შეხვდით ახალი თაობის ატრაქციონს. მოკლედ, ღმერთი ჩემკენ. სულ ეს იყო? სულ რაღაც 3 წამი, არავით არის ადრენალინი და მინუს 33 დოლარი.
4: дорого и скучно.
3: ძვირი და მოსაწყენი გასართობია. კარგია, რომ ლოს-ანჯელესში სრულიად უფასო გასართობები არსებობს, თანაც ბევრად მაგარი. პერშინგის მოედანი. ლოს-ანჯელესში ეს უმოწყალო ბრძოლა უკვე ყოველწლიური ტრადიცია გახდა. ლოს-ანჯელესის ცენტრში დაახლოებით 200 ადამიანი ჭუბობს ბალიშებით. ძალიან მხიარული სანახაობა. იცით რამდენჯერ 2-ჯერ, 3-ჯერ, 4-ჯერ მომხდა. მოკლედ, სათვალე თითქმის გატეხილი მაქვს. შური უნდა ვიძიო.

0: აი, მესმის, ეს არის გართობა.
1: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი.
0: ბევერლი გარდენ პარკი.
2: მეგობრებო, გერბიან საფასური ტრადიციას ლოს-ანჯელესშიც არ დაარღვევს და თქვენ სან უკვარ $100 სათუთად დამალავს. ალბათ გაინტერესებთ ბოთლისად დამალე. ის აქ არის.
3: ბუტილკუ სასტა.
2: განს ბევერლი გარდენის პარკში იპოვნით. ნორთ ბევერლი დრაივისა და პარკ უეის გზაჯვარედინიდან სამხრეთით გაემართეთ და მესამე ხეზე აბობხდით. ვერ ხედავთ? მაგრამ ის იქ არის.
1: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი.
2: ლოს-ანჯელესში გატარებული ორი დღე საკმარისი იყო იმის გასაგებად, რომ თუ შეუზღუდავი თანხის მფლობელი ხართ, მაშინ ვარსკვლავებთან მიახლოვება არც ისეთი რთულია.
0: უკან დაიხიეთ, უკან დაიხიეთ.
2: იცხოვრეთ, ჭამე და გაერთე, როგორც ამას ნამდვილი ვარსკვლავები აკეთებენ.
0: მაგრამ თუ ცარიელი ჯიბე და შეშველი ამ მიცია გაწუხებთ, მაშინ კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება წარუმატებელთა არმიაში. აი ასეთია ლოს-ანჯელესი, კაშკაშა და სასტიკი.
2: ლისტვინი? რა ლისტვინი არ იქნება?
0: კინაღამ ხელები დავიწვი.

0: ويلشيرس بولواري
1: ناسيا სათხარ. ვიფიქრე რაღაც მოხდა.
0: გამარჯობა. ანტონ, რამე რომ მომختارიყო გაზეთები და აუცილებლად შეიტყობდი.
1: მართლა? ახლა ვარს. ყავი ხარ?
0: რა თქმა უნდა. მისმინე როგორ ხარ?
1: კარგად. ხედავ? ბალიშებით მცემეს.
0: საწყალი ანტონი. ისე ლოს-ანჯელესში ყველაფერი ისეა როგორც ცხოვრებაში. ვიღაც ვარსკვლავია, ვიღაც კი ბუმბულებიანი საშინელება.
1: ასეთ საუბარს არ გირჩევ.
2: друзья
1: მეგობრებო შევხვდებით ერთმანეთს სად
0: შემდეგ ქალაქში
1: რა მაგარია ერთად
0: კარგად დაემთხვა
1: ახლა შეგვიძლია კონცერტებზეც კი გამოვიდეთ
0: არა კონცერტზე არ გამოვალ
3: გერბიან საფასური ლოს-ანჯელესი

0: ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: ესენი იწებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებიან, რომ აღიარე დანაშაული. დღეს წავიკითხეთ, რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყაღარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი? და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერი არ ახარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარე თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძე საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმით.
2: აი ეს ბოლო პერიოდი
1: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანი

0: ბაიაშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
1: გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
0: თავი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხით ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 90% განადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინათ და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან განადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტს.
1: ცოცხალი ფარი გაა.
0: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება. და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, ის არიძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც ინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ მაგას დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპისა ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
1: ისრაელი კმაყოფილი იყო.
0: არ არის კმაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს ის სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს, მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციებს ის თუნდაც ხესბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების ძინამდე, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე, ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხმდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავ სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო, დაახლოებით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-მდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური იარაღს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი, ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივი აქ და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.
1: აი ზუსტად ამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
0: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ფრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გვჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გვჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხით თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გვჭირდება ნატოს წვრთნები აქ, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვამს საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენმა თანომი. არ გვჭირდება, ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა, პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც ამბობს, რომ გადატვირთვა უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო ბდივდის და ამ ადმინისტრაციის, ეს ძალიან ქმედითი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს. საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია, ღრმა ინტეგრაცია როგორც აქ ევროპასთან შვეიცარიას ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით და ბუნებრივია, რომ ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს უნდა გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდოდა 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერ შუაში არ არის. ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა. ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით, დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველო, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აჭარა, პირდაპირი ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ მხედავთ ჩვენ? ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები. და არ უნდა გვეშინოდეს, რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა, ქართული ოცნება იძახის, რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს, ეს გვარამიები და ესენი იძახიან, რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა, რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ თელი სოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვართ. საქართველოს ინტერესების დაცვა არ ნიშნავს, რომ ვიღაცის აგენტი ხარ. და ვიღაცის ლანძღვა არ ნიშნავს, რომ არახარ მისი აგენტი. სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს. სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს. და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველო გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორია მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში, გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხად, რომელსაც მე როგორც წესი არ აბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. კარგი იქნება, თუ ჩვენს რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში, არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს, არ არის თქო ვიმეორებ LGBT, არანაირად არ აძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება? ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავასულ ლაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენს კალბატონო, არ ვიცი შეიძლება კოორდინატორი ხარ თუ ვინ, თქვენს როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენს დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველო თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედია

0: ობრევა დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს ტრობდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევიან. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავის ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირგვლივ ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი, სუსხანერად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთში, ჩინეთშიც აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური გადატვირთვას იწყებს. გერბიან საფასური სან-ფრანცისკო.
3: სან-ფრანცისკოს საერთაშორისო აეროპორტი.
4: მოგესალმებით მეგობრებო, ეს გერბიან საფასურია. ჩვენ კი დღეს სან-ფრანცისკოში ჩამოვედით.
3: ქალაქი დისკო სტილში.
4: და 1000 ლამპიონის ადგილი. ძალიან მინდა ოქროს ბარათი.
3: ჩვენ ბევრი რამე გინდა. გერბი?
4: საფასური.
3: არის. არის. ხედავ ნასია. ანტონ, შენ საუკეთესო ხარ. ანტონ, შენ ოქროს ბარათი მოიგე. ძალიან ბედნიერი ვარ შენ გამო. მე კი ჩემ ზურგჩანთას ავიღებ და წავალ. აიღე, გამომართვე.
4: მე უკვე ზურგჩანთიანი ნასია ვარ, აღარ შემიძლია.
3: მიდი, მიდი. და გზაში ცოტა ინგლისურსაც ისწავლი. მე კიდევ წავალ და ფულს დავხარჯავ. ეს სან-ფრანცისკოა. ამერიკის ყველაზე მომხიბვლელი ქალაქი. ასე გადაწყვიტეს 6 წლის წინ ჯანა და ალან ბადოევებმა. მაგრამ ამდენი წლის მანძილზე აქ ბევრი რამ შეიცვლებოდა. საინტერესოა, როგორია დღეს დისკოს სტილის ქალაქი. ყველაზე სქელი ნისლის და ყველაზე თავისუფალი აზროვნების სავანე. შენ მოგდები. სან-ფრანცისკო, მოგდივარ რომ გავერთოთ.
2: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.
4: სან-ფრანცისკოს საერთაშორისო აეროპორტი.
3: მთელი ცხოვრება ვოცნებობდი მასთან შეხვედრაზე. ჭკვიანი, ლამაზი, ღმერთო, და როგორი თვალები აქვს. გაიცანით, ეს ჩემი პატარა X მოდელის Tesla. ეს პრემიუმ კლასის ყველაზე თანამედროვე და დახვეწილი ელექტრომობილია. საერთოდ მგონია, რომ მანქანა კი არა, ყველაზე თანამედროვე გაჯეტია ბორბლებზე. ის აინშტაინზე ჯგვიანია და ყველაფერი იცის. ერთადერთი არ დაფრინავს. მაგრამ ეს ჯერ კიდევ საკითხავია. როგორ იღება? დაწყნარდი. აღმერთო. კარი თავისით დაიხურა. ეს მანქანა კი არა. თითქოს კოსმოსური ხომალდია, ვარსკვლავური ომებიდან. და ამას რა უნდა ვუქნა? ახლა მონიტორზე ვხედავ მინიშნებებს და ისეთივე გრძნობა მაქვს, როგორც მაშინ, როდესაც პირველად დავინახე smartphone-ი. აქ არის რუკა, ნავიგაციის სისტემა, კალენდარი. არ ვიცი ეს რა საჭირო არის, ინტერნეტი,

0: ასევე უკანახედვის კამერა და მობილური ტელეფონი. ალო, დედა. მე ვარ, შენი შვილი. ვინ რეკავს? ეს მე გირეკავ, უბრალოდ ჩემი ტესლა. შეიძლება ტვინი გადამეწვას, წარმოდგენა არ მაქვს, როგორი ქოქება. აზრზე არ ვარ, რას უნდა დავაჭირო. აი, აი, აქ ყოფილა. გესმით? არაფერი არ გესმით? მართალია, იმიტომ რომ მას ხმას არ თუდაქვს. სან-ფრანცისკოს საერთაშორისო აეროპორტი.
1: 6 წლის წინ ალან ბადოევი ქალაქში ავტობუსით სულ რაღაც $2 წავიდა. ავტობუსი დღემდე ყველაზე იაფი ტრანსპორტია. მაგრამ ის კუსავით ნელა დადის და მგზავრობა საათზე მეტი დრო სჭირდება. ცენტრში სტრაფად და იაფად შეგვიძლია აი ასეთი ტრანსპორტით მივიდეთ, რომელსაც ბარტი ეწოდება. ბარტი სტრაფი პატარა ზომის ელმავალია. ბილეთი თითქმის $9 ღირს. სხვათა შორის, ეს აპარატი ხურდას არ იძლევა, ამიტომ წინასწარ არ დაგავიწყდეთ. თითი დააჭიროთ ღილაკს და ბრუნება. ხურდაც დავიბრუნე. ბარტი იაფი გადაადგილების საშუალება ნამდვილად არ არის, მაგრამ ძალიან სტრაფია. ის ცენტრამდე ანტონის ტესლაზე მალე მიმიყვანს. ბეიშორ ფრივერის მაგისტრალი.
0: ნასტია, თავს წინასწარ ნუ იმშვიდებ. ქალაქში შენზე სტრაფად მივალ და თან საოცარი ელექტრომობილით. ტესლა ყოველ წამს ახალ-ახალ სიურპრიზებს მთავაზობს. ეკრანზე მაჩვენებს დისტანციას მანქანამდე. გვერდზე მაჩვენებს მანძილს ახლო მდებარე ბოძის ან რამე წინაღობის შესახებ, რომელსაც შეიძლება შევეჭახო. მანქანას ავტოპილოტის რეჟიმში თავისი ციარული და პარკირებაც კი შეუძლია.
2: გერბიან საფასური, სან-ფრანცისკო.
0: სადგური ემბარკადერო.

სან-ფრანცისკო პირველივე წამიდან გახვევთ თავბრუს. მე მას ლამაზ მამაკაც შევადარებდი, რომელმაც კარგად იცის საკუთარი თავის ფასი. მაღალი, სოლიდური, მოვლილი, დიდარი და ამასთანავე სრულიად გაუთვალისწინებელი. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ დიდარი ქალაქის მდიდარი მაცხოვრებლები არასოდეს იმალებიან ძვირადღირებული რესტორნების მიღმა. ისინი უბრალოდ ქუჩაში გამოდიან, იქვე სადილობენ და ერთმანეთს ეკონტაქტებიან. ეს ყველაფერი ძალიან შინაურულია, შესანიშნავია.

0: სან-ფრანცისკო. ეს ის ადგილია, რომლის დანახვისთანავე მუცელში პეპლები იწყებენ ფრიალს.
1: სან-ფრანცისკო მსოფლიოში არც ერთ სხვა ქალაქში არ აღერევა. ის უსორმასორო მთებზეა გაშენებული. ისეთი შთაბეჭდილება გრჩებათ, რომ აქ მფრინავი თებში ჩამოფრინდა და სწორი ზედაპირი აურია. რა თქმა უნდა, ეს ფეხმავლებისთვის დისკომფორტია, მაგრამ ქალაქს დამატებით ასკულას მატებს მისი სილამაზის გამო.
0: ქალაქის საერთოდ არასაც ირდება სიტყვა მეგაპოლისთან. არ ვიცი რა არის მეგაპოლისი. 24 საათიანი საცობები, გამონაბოლქვი, უზარმაზარი პირქუში შენობები, სოსადღაც მორბენალი ხალხი და გიჟური გარემო. აქ კი შეხედეთ, სათამბჯენიც არის და აქ მწვანე მინდორიც. არ ვიცი, თავი აღარ აგზემგონია. სან-ფრანცისკო ნამდვილი კონტრასტების ქალაქია.
2: გერბიან საფასური სან-ფრანცისკო
0: კალიფორნია სტრიტი.
1: გერბიან საფასურის წესების თანახმად, ოქროს ბარათის მფლობელმა ქალაქში ყველაზე ძვირადღირებული ნომერი უნდა იქირავოს.
3: Что ж,
1: მოდით ტრადიციას ნუ დავარბევთ.

ძალიან მდიდრულია. სან-ფრანცისკოში ყველაზე ძვირადღირებული ნომერი სასტუმრო ფერმონტის საპრეზიდენტო აპარტამენტებია. გამარჯობა, ახლა დაასხედით და ვალიდოლი მოიმარაგეთ. ნომერი $18,000 ღირს. მას საპრეზიდენტო ნომერი ყოლად არ დაარქვეს. რეალურად ამ ნომერში ამერიკის შეერთებული შტატების ბოლო 13 პრეზიდენტი ცხოვრობდა. რა თქმა უნდა, ტრამპის გარდა მას ხომ საკუთარი სასტუმრო აქვს.

0: ღმერთო ჩემო, რამდენი რამ უნახავს ამ ნომერს. ამ როიალზე ბარაკ ობამა უკრავდა. ამ დივანზე ისვენებდა კლინტონი. დაუჯერებელია. ამ ბუხართან რუზველტი და ფრანკლინი ისხდნენ და მნიშვნელოვან სახელმწიფოებრივ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. საოცარი სუნი ამ ნომერში ისტორიის სუნი დგას. უზარმაზარი მისაღების გვერდით ორსართულიანი ვარსკვლავებით მოჭედილი ჭერიანი ორსართულიანი ბიბლიოთეკაა. კონგრესის მინი ბიბლიოთეკის ასლი. ჯანდაბა. ჯარიმა $2000. ა ყველაფერი ისეთი ძველია თითქოს 100 წლის იყოს. ეს ჩვეულებრივი ბიბლიოთეკა არ გეგონოთ. არა. მოგიყვებით. ერთ დროს აქ პრეზიდენტი კენედი მერლინ მონროსთან ერთად ერთობოდა. ციგნებს კითხულობდნენ, ჩაისვამდნენ. ამ დროს სასტუმროში კი კენედის ცოლი დაბრუნდა. რა უნდა ექნა მერლინ მონროს? ის ბიბლიოთეკაში ამოვიდა და ჰოპ. აი ამ კარიდან საღურავზე გავიდა.
1: ძვირფასო, მოვედი.
0: მოვდივარ. ციგნს დავამთავრებ. რა უნდა უნდოდეს პრეზიდენტს მეტი სრული კომფორტისთვის? დიდი საკონფერენციო ოთახი. ირანულ სტილში მოწყობილი საბილიარდო დარბაზი.

0: ბატონო პრეზიდენტო, კეთილი იყოს თქვენი ტერასაზე მომბრძანება. წარმოდგენა არ მაქვს, როგორ უნდა გადმოგცეთ ეს ემოცია. საოცარი ხედია. ეს ნამდვილად ზღაპარია. და ეს ყველაფერი ორი დღით ჩემს განკარგულებაშია. არის.
1: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.
2: სან-ფრანცისკოში 6 წლის განმავლობაში საცხოვრებლის ფასებმა საგრძნობლად მოიმატა.
0: ემბარკადერო სანაპირო.
2: დღეს ქალაქში ყველაზე იაფფასიანი ჰოსტელი $28 ღირს. ქალაქის გარეუბნებში მოტელის ერთი პატარა ნომერი კი $60. რა კარგია რომ სოფლიომ couch surfing-ი მოიგონა. ვისაც ჩვენი გადაცემის ბოლო 100 სერი არ უნახავს, შევახსენებ რომ couch surfer-ები მოგზაურთა კლუბია, რომლებიც ბიუჯეტურ ტურისტებს თავის სახლში უფასოდ სთავაზობენ ლოგინს. სან-ფრანცისკოში ჩვენი ბევრი თანამემამულე ცხოვრობს. ვებგვერდზე მალე მოვდებნე პროგრამისტი ბოვა. შესანიშნავია, დიდი მადლობა, უცილებლად მოვალ. ღამის გასათები მაქვს. ახლა შემიძლია 7-ად გავისეირო.
1: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.
0: ემბარკადერო სანაპირო.
2: სად უნდა წავიდეს ღარიბი ტურისტი პირველ რიგში? რა თქმა უნდა სანაპიროზე. ცოტა ხნის წინ ნავსადგურში უზარმაზარი სატვირთო გემები იდგნენ. ახლა კი ამ ადგილას ასევე უზარმაზარი გასართობის ზონაა მოწყობილი. ყოველ პირსთან ან მუზეუმია, ან ბაზრობა, საექსკურსიო ტურები. ან ოკეანარიუმი. უამრავი კაფე, მაღაზია და ატრაქციონია. ყველაზე ხმაურიანი და ცოცხალი ადგილი 39 პირსია. ჩვენი გადაცემა 6 წლის წინ იყო ამ ადგილას, მაგრამ მას შემდეგ აქ უამრავი საინტერესო ახალი რამ გაჩნდა. ილუზიონისტების შოუ ბავშვებისთვის. ეს კი მაღაზია ყველაფერი ცაციებისთვის. აქ შეგიძლიათ შეიძინოთ ის ნივთები, რომლის გამოყენებაც მარცხენა ხელით უფრო კომფორტულია. ეს კიბე ინსტრუმენტია. ყველა საფეხურზე სპეციალური მოწყობილობებია დამონტაჟებული, რომელიც მოძრაობაზე რეაგირებს. საფეხურზე ფეხს აბიჯებთ და კიბე გარკვეული ნოტის ხმას გამოსცემს.

29 ნავსადგურის ვარსკვლავები ზღვის ლომები არიან. უზარმაზარი, ჩასუქებული სარდელები. ისინი აქ ასობით არიან. ზღვის ლომებს ორი საქმიანობა აქვთ. მათ ან ზინათ, ან ზის გულზე ადგილისთვის იბრძვიან. ამ დროს ისინი ხმაურობენ და მაყურებელი ამას ისე უყურებს, როგორც ნამდვილ რეალიტი შოუს. ძალიან საყვარლები არიან, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, აქ საშინელი სუნია. კიდევ რისი გაკეთება შეიძლება 29 პირზე? შეგიძლიათ ცარკეების ლაბირინთში შეხვიდეთ. ბილეთი $5 იღერს. შესასვლელში ყველას ასეთ ხელთათმანებს აცმევენ. ნახოთ ეს რა საჭიროა. არ ვიცი, საით უნდა წავიდე. ლაბირინთის სიგრძე სულ 20 მეტრია, მაგრამ შესვლისთანავე კარგავ ორიენტაციას და იკარგები. აქ ჩეხია. ჩეხია, აქაც ვერ გავდივარ. გეჩვენებათ, რომ ამ გვირაბს ბოლო არ უჩანს. კინაღამ შევასკდე. მოულოდნელად ყველა მხრიდან საკუთარი გამოსახულება ჩნდება. კარგით, პირადად მე აქედან უნდა გავიდე, იმიტომ რომ უკვე თავბრუ დამეხვა. მიჭერს. ერთადერთი საშუალება, რომ ცხვირი არ გაიტეხოთ, ხელის ცეცები ციარულია. სწორედ ამისთვის არის საჭირო ხელთათმანი, რომ შეხების დროს სარკეები არ დასვარეთ. ერთი შეკითხვა მაქვს. აქედან როგორ გავიდე? წარწერა, გასასვლელი არსად არ წერია. ჯანდაბა.

0: ღმერთო ჩემო. როგორც იქნა გასასვლელი? მეგონა რომ ამ გვერდში მოკვდებოდი. მადლობა ღმერთს გადავრჩი.
1: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.
0: სასტუმრო ფერმონ სან-ფრანცისკო.
2: ნასტინკა.
3: ნასტია, სარგებიანი ლაბირინთით ვერავის გააკვირვა. სანამ ჩვენ აქ არ ვიყავით სან-ფრანცისკოში ფულის დახარჯვის, ისეთი შესაძლებლობები გაჩნდა, რომ არც დაგესიზმრება. ერთ-ერთ მათგანს ახლავე გაგაცნობთ. ამისთვის პლაჟზე უნდა გავიდეთ.
2: პრივიეტ, კელცი.
3: გამარჯობა, კელცი.
0: გამარჯობა.

0: ეს კელსია, მან სახელი ქვიშაზე ხატვით გაითქვა. ახლა კი ნახატებს შეგვეთით, ასობით დოლარის სანაცვლო დასრულებს. ოქროს ბარათით საკუთარ თავს ამის უფლებას მივცემ. გაინტერესებთ რატომ? უბრალოდ იმიტომ, რომ სელფი გადავიღო და მეგობრებს ვაჩვენო.
1: თუ გინდა, შენთვის სიმდიდრის მაგიურ მანდალას დავხატა.
0: ძალიან ლამაზია.
1: შემდეგ ოკეანის ტალღები შენს ნახატს წაშლის და სურვილებს კოსმოსში გაუშვებს. სურვილები აუცილებლად დაგისრულდება.
0: ტალღები წაშლის?
1: ხო.
0: მინდა რომ ძალიან მდიდარი ვიყო. ხო?
1: კარგი.
0: ევრი ფული მინდა.
1: შევთანხმდით, დავიწყოთ.
0: გული მიგრძნობს რომ ინსტაგრამზე საოცარ ფოტოს ავტვირთავ.

როგორც ყველა მხატვარს, კელსისაც რამდენიმე სახის ფუნჯი აქვს. უფრო სწორედ, ფოცხი. პატარა ზომის ფოცხი კონტურების მოსახაზად. ხოლო განიერი ნახატის მოსახატად. ითვლება, რომ სან-ფრანცისკოს სანაპიროები იდეალურია ქვიშის მხატვრობისთვის. ოკეანე ცივია, ქვიშა დიდხანს არ შრება და მასზე კომფორტულია ხატვა.

0: უზარმაზარი ნახატია. საოცრად გამოიყურება. ნამდვილი შედევრია.
1: დიდი მადლობა.
0: რა თქმა უნდა, ასეთი ნახატისთვის ტელეფონით გადაღებული სურათი არ არის საკმარისი.
2: Ну что?
0: Аба? Гауфриндет.
2: За такое селфи я
0: ნახატში $1500 გადავიხადე. ზემოდან გადაღებული ფოტოსთვის კი 500. გამარჯობა პროდიუსერებო.
3: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.
0: ემბარკადერო სანაპირო.
1: კიდევ სად უნდა წავიდეთ სან-ფრანცისკოს სანაპიროზე? რა თქმა უნდა 45 პირსიც უნდა მოვინახულოთ. აქ ძველი სათამაშო ავტომატების მუზეუმი მდებარეობს. ეს არ არის ისეთი მუზეუმი, სადაც უნდა იაროთ და ექსპონატები ათვალიეროთ. აქ ყველაფერში მონაწილეობა უნდა მიიღოთ. ქაღალდის კუპიურა დაახურდავეთ და დავიწყოთ. ნახოთ, როგორ ერთობოდა ხალხი მაშინ, როდესაც არ არსებობდა კომპიუტერული თამაშები. ატრაქციონი პირველი. ორი ადამიანი დგას აპარატთან და ისინი სახელურებს ატრიალებენ. მინის მიღმა კი ორი მანქანა ეჯიბრება ერთმანეთს. მიდი, დაეწიე. ვინც პირველი მივა, გამარჯვებულიც ის არის. ოჩახ, მარჯვენა ხელმა გაიმარჯვა. შემდეგი ატრაქციონი ვნახოთ. შევეჯიბროთ. ძალა აღარ მაქვს. მე პიანინოს გადამზიდველი ვარ. მე მგონი, არც ისე კარგი ჟღერს. საინტერესოა. ატრაქციონი სექსუალობას ზომავს. წარმატებები. ვიბრირებს. ნუ მიყურებთ, ნუ მიყურებთ. ცივი? მე ვარ ცივი. მე ყველაზე მხურვალე ვარ. ცივი. შენ მე აბანოს შემდეგ არ გინახი ვარ. ატრაქციონი შავი ხვრელი.

0: გენიალურია. მიიღე. ამ ატრაქციონების შემხედვარე ფიქრობ, რომ რით ერთობოდა ხალხი ძველ დროში? ყველა თამაში ან ვინმე სესვრი, ან ჩხუბში ეჯიბრები? უყურებ ვიღაცის დაშჯას, მონსტრებს, მოცეკვავე ხის კაცუნებს? ჰო, და რა თქმა უნდა, ეროტიულ სურათებს. აგდებ მონეტას და უყურებ ქალს, რომელსაც რა საშინელებაა? მას მუხლის ზემოთაც ვიაკაბა. ერთი სიტყვით, რაც ადრე ცალ-ცალკე აპარატებში იყო, ახლა ის ერთ ტელევიზორშია მოთავსებული. დღეს 21 საუკუნეა. საოცარი გრაფიკის მქონე თამაშები გამოდის. არსებობს ტელეფონები, პლანშეტები, კომპიუტერები. მაგრამ ადამიანები აქ მაინც მოდიან და თამაშობენ ავტომატებზე, რომლებიც უკვე 100 წელზე მეტს ითვლის. ნამდვილი მაგია.
1: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.
0: სან-ფრანცისკოს ჰაერი სიამოვნებით და თავისუფლებით არის გაჟღენთილი. აქ ცხოვრება ნამდვილი სიამოვნებაა.
2: ჰეიტ-ეშბერის რაიონი.
0: შეგიძლია ისე ჩაიცვა, როგორც გინდა. ხატო ის, რაც მოგწონს. აკეთო უამრავი სისულელე და არავინ არაფერს გეტყვის. სწორედ ეს თავისუფლება იზიდავს სან-ფრანცისკოში ათასობით ჰიპს.
2: გთავაზობთ შესანიშნავ იდეას, თუ როგორ უნდა გაატაროთ საღამო სან-ფრანცისკოში. მოაწყვეთ ჰიპების წვეულება. სან-ფრანცისკო, მოდი გავერთოთ. ამისთვის საჭიროა ფერადი, ხიარული ავტობუსი და ჰიპები. ხიარულად მეგობრებო, სად უნდა ვეძებო ისინი? თუ არა ჰიპების რაიონში, ჰეიტ-ეშბერიში. ჰიპებო, ფული არ არის საჭირო, ყველაფერი უფასოა. წამოდით, გავერთოთ. ბავშვებიც არიან. გამარჯობა, მე ანტონი ვარ. რა ქვიათ?
0: კერი.
2: კიტო, ძალიან სასიამოვნოა. ამოდით ჩემს ავტობუსში. მეგობრებო, წავიდეთ ოკეანესთან. გინდათ? წავიდეთ, კარგია.
3: слушайте, ну,
2: საინტერესოა, ვინ არიან თანამედროვე ჰიპები და როგორ ცხოვრობენ ისინი? ეს შვილია? ეს კი დედა. სკავსება სახეზეა.
0: ჩვენ ბედნიერი მხიარული ოჯახი ვართ. ჩვენ სიტფოს დავყვებით. ზეს ვეძებთ, როდესაც ცხელა კალიფორნიაში ვართ, ციცივეში კი არიზონაში მივდივართ. ჩვენ მოგზაურები ვართ. გვინდა საზოგადოებისგან შორს ვიყოთ და ყოველგვარი შეზღუდვების გარეშე ვიცხოვროთ. არ გვინდა ვიღაცის მორჩილებაში და სამუშაოზე დამოკიდებულები ვიყოთ, არ გვინდა ეგრეთ წოდებულ ციხეში, ანუ სახლებში ვიცხოვროთ, გესმის? ჩვენ არ ვართ უსახლკარო მაწაწალები, ჩვენ უბრალოდ თავისუფალი ვართ სახლისგან და წესებისგან.
2: მეგობრებო, სანაპიროს მოახლოვდებით.
0: რა სილამაზეა!

0: თანამედროვე ჰიპები საოცრად უცნაური ხალხია. ამბობენ, რომ მათ სამუშაო და ფული არ სჭირდებათ, მაგრამ მაშინ რატომ ითხოვენ მოწყალებას? ისინი ხურდობენ კიდეც. ამბობენ, რომ ბედნიერები არიან. მაგრამ მაშინ ამ ბედნიერებისთვის რატომ უნდა იყვნენ სულ ნარკოტიკის ზემოქმედების ქვეშ? მათ საშინელი სუნი ასთით და 25 წლის ასაკში საშინლად გამოიყურებიან. და როგორ ზრდიან საკუთარ შვილებს?
1: Но всё-таки.
0: მაგრამ მაინც საინტერესოა იმ ადამიანებთან ერთად ყოფნა, რომლებიც არავითარ წესებს არ ემორჩილებიან.
2: She might hijack your brain just to prove that she is a pilot. Take me anywhere from here. Yeah, pilot, take me anywhere from here. Gerbian Sapasuri, San Francisco.
3: სან-ფრანცისკოში არსებობს ერთი მშვიდი რაიონი.
0: რაიონი Golden Gate.
3: აქ მუშაობენ კომპიუტერის სპეციალისტები, პროგრამისტები, მოკლედ ყველა, ვისაც კომპიუტერთან აქვს შეხება. აქ ათასობით პროგრამისტი ცხოვრობს. მე პარკ Golden Gate-ის გვერდით, კერძო რაიონში მოვედი. სწორედ აქ ცხოვრობს პროგრამისტი ბობა, რომელმაც ღამის გასათევი შემომთავაზა. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
3: Настя.
0: Сасямонуа, Вова. Обрзандит. Бинас და გათვალიერებინებთ.
3: Давай. Карги.
0: ეს არის სამზარეულო. მაცივარი. შეგიძლია გამოიყენო. რაც კიდე ის მიერთვი.
3: ეს რა არის, კაკაო?
0: Кладар.
3: დროის დაზოგვის მიზნით პროგრამისტები ვიტამინებით დაბალანსირებულ კოქტეილს Soylent სვამენ. ვოვა ამბობს, რომ დღეში 5 ბოთლი სამჯერად სრულფასოვან კვებას უდრის.
0: ხანდახან ისე ხდება ხოლმე, რომ სახლიდან დიდი ხანი ვერ გავდივარ.
3: ესე იგი, ასე იკვებებიან პროგრამისტები?
0: უცნაური პროგრამისტები, ხო.
3: და მე სად უნდა დავიძინო?
0: აი აქ ლოგინია, პირსახოცი და სუვენირი დედასგან. თბილი წინდები.
3: პროცესია მომნოა. აქ თბილა. მაცივარში კოსმონავტების საკვები დევს, დედის მოქცოვილი თბილი წინდები. ეს ძალიან კარგია და ნებისმიერ სასტუმროს ნომერს ჯობს. შესანიშნავია. ვოვა სკოლაში მათემატიკაში უმაღლესი ნიშნები ჰქონდა. ერთხელ მან ონლაინ კონკურსში გაიმარჯვა და ის სამუშაოდ Facebook-ის ოფისში მიიწვიეს. ახლა ვოვა Google-ში მუშაობს. მომიყევი როგორ ცხოვრობ? ქირაში რამდენ სიხდი?
0: ბინაში თვეში 1500 დოლარს ვიხდი.
3: საკმაოდ ძვირია.
0: და თუ პროგრამისტი არ ხარ, მაშინ პრობლემები გექნება. ხალხი დიდი კომპანიების ძინააღმდე გამოვიდა. Google-ის ოფისებს და ავტობუსებს ქვებს უშენდნენ ქუჩაში. ყვიროდნენ, აპროტესტებდნენ ჩვენს აკოფნას. გვეუბნებოდნენ, რომ ქალაქიდან წავსულიყავით, ამის გამო საცხოვრებელზე ფასებმა მოიმატა.
3: აი თურმე რატომ გაიზარდა ბინის ფასები. ხალხი გაღიზიანებული იყო, რომ ქალაქში უამრავი პროგრამისტი ჩამოვიდა საკმაოდ მაღალი ანაზღაურებით, რომლებსაც შეეძლოთ ბინის ქირაში 15-ის გადახდა, ვიდრე ჩვეულებრივ მოკვდავებს.
0: პროგრამისტები ერთის მხრივ ხელს უშლიდნენ ქალაქის კულტურულ ცხოვრებას, მეორეს მხრივ კი ფული შექონდათ ქალაქის განვითარებისთვის.
3: და ასეთ კომპანიებში რამდენ შეულობენ?
0: Facebook-ზე წელიწადში 100,000 მქონდა.
3: შვენიერია.
0: 4 წლიან კონტრაქტზე ხელის მოწერის გამო აქციები და ასევე ბონუსებიც მეკუთვნოდა.
3: მართლა?
0: ხო, მხოლოდ იმის გამო, რომ მათ კონტრაქტს მოვაწერე ხელი.
3: ეს ნამდვილ ზღაპარს გავს კონკიაზე. ზვეროსან კონკიაზე. ვოვა მითხრა, რომ ეს ამ რაიონის საოცრებების მხოლოდ მცირე ნაწილი იყო. მან მეორე დღეს თავისთან სამსახურში მიმიწვია იმისთვის, რომ ყველაფერი საკუთარი თვალით მენახა. ვინ იტყვის ასეთ შესაძლებლობაზე უარს?
4: გერბიან საფასური, სან-ფრანცისკო.

0: Special Nation Proclamation. აი აქ ნახატებია. ცოტა ხნის წინ საინტერესო კურსი გავიარე.
1: რაიონი Golden Gate.
0: ის ჩემს პროფესიასთან პირდაპირ კავშირში არ არის, მაგრამ მომავალში საკმაოდ დამეხმარება. კურს დისკრეტული პროგრამირება ერქვა. საინტერესო იმით იყო, რომ პროგრამისტებს გადაუჭრელი ამოცანების და პრობლემების გადაჭრის გზებს ასწავლიდნენ. არსებობს ეგრეთ წოდებული კომპლექსური პრობლემების დავალება, რაც იმას ნიშნავს, რომ შენ რთულ დავალებას თავის სპეციალური ფორმულებით უნდა გაართვა. როდესაც ჩნდება პრობლემა და შენ მას ვერ უმკლავდები, არსებობს ცხრილი რისი საშუალებითაც ქმნის სპეციალურ კოდს, თვირთავ მას კომპიუტერში და დაშიფრული ფაილების მეშვეობით ხსნია მოცანას, რომელიც შენ წინაშე

0: რაიონი Golden Gate.
1: ფორმულის შეცვლა აუცილებელია იმისთვის, რომ სხვადასხვა სიხშირის ნაკრები შეცვალო. ამისთვის ერთეული ფორმულა უნდა გამოიყვანო და ის მიღებული კოეფიციენტის ტოლი უნდა იყოს, რასაც ჩვენ გაძლიერებული ფორმის სახით ვიღებთ.
0: რამდენი შეიძლება?
1: ეს მეთოდი საკმაოდ ეფექტურია და საშუალებას იძლევა, რომ სიგნალი სხვადასხვა სიხშირეზე გავუშვათ. სასტუმრო Fairmont San Francisco.
0: დილა მშვიდობისა.
1: თქვენ შამპანურს ისევ ძველი მეთოდით ხსნით? ჩემ სასტუმროში განსაკუთრებული მომსახურება არსებობს. ნომერში საღამოს კაბაში გამოწყობილი გოგო მოდის და შამპანურის ბოთლს თხმლით ხსნის. ეს მომსახურება კი $1,442 ღირს. თუ მდიდარი ვარ, ბოლომდე ფუფუნება იყოს. ძალიან მომწონს ეს ქალაქი.
2: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.
0: მარინ დრაივის მაგისტრალი.
1: ნიშნულობა არ აქვს, მდიდარი ხარ თუ ღარიბი. სან-ფრანცისკოში ყველა უნდა გაისერნოს დილით ოკეანის სანაპიროზე. ყველა უნდა მიესალმოს ლეგენდარულ უზარმაზარ მწიფე წითელი ფორთოხლისფერ Golden Gates. ანუ უფრო სწორედ რომ ვთქვათ, ოქროს კარიბჭეს.

0: მაგრამ არსებობს სან-ფრანცისკოში კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა, რომელსაც ხელით ვერ შეეხებით. ის ყოველდღე ჩნდება და ქრება. ეს სან-ფრანცისკოს ცნობილი ნისლია. წყნარი ოკეანის ცენტრალური ნაწილიდან თბილი ჰაერის მასები სანაპიროსთან მოდის, სადაც წყალი შედარებით ცივია. ის ცივდება და გამთენიისას მისი კონდენსაცია ხდება. ამის შედეგად ჩნდება ასეთი ნისლი. სან-ფრანცისკოს ნისლი მხოლოდ ამინდის პროგნოზში გამოცხადებული სტრიქონი არ არის. აქ ის ცოცხალი არსება და მას ასევე სახელიც კი აქვს. ნისლი კარლი. კარლი სოციალურ ქსელშიც შეგხვდებათ. დილით მას შეგიძლიათ შეტყობინებაც მიწეროთ. ჰეი კარლ, დღეს გაფანტვას არაპირებ? ის კი გპასუხობს: ვერ მოესწრები და გიღიმის.
1: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.
0: რაიონი გოლდენ გეითი.
2: ვოვა სამსახურში უფასო ავტობუსით.

0: მიდის, რომელიც რაიონში ყველა პროგრამის საგრობებს. Თუ Google-ის საშვი არ გაქვს, ავტობუსში ვერ ახვალ. ამიტომ მე ჩემით უნდა წავიდე და უამრავი ტრანსპორტი გამოვიცვალო. ჯერ ავტობუსით ცენტრალურ სადგურამდე უნდა მივიდე. იქიდან მატარებლით ქალაქ Mountain View-ში უნდა ჩავიდე. იქიდანაც ავტობუსით Google-ის კამპუსამდე. Google-ის კამპუსი ცნობილ სილიციუმის ხეობაში მდებარეობს. ამ ხეობას სილიკონის ველს უწოდებენ, მაგრამ ასე არ არის. ის ნამდვილად სილიციუმის არის, იმიტომ რომ კომპიუტერული მიკროსქემები მას სწორედ ასეთ ადგილად აყალიბებენ. ამ ხეობაშია თავმოყრილი კომპიუტერული პროგრამების ნამდვილი ტიტანები. Apple, Microsoft, IBM, Amazon, Facebook, Google. ეს კომპანიები ჩვენი თანამედროვეობის და თანამედროვე ცხოვრების სახეს ქმნიან. სწორედ აქ მუშაობენ მსოფლიოს საუკეთესო გონებები, რომლის გამოც ეს კომპანიები დაუსრულებლად იბრძვიან.
1: გამარჯობა.
2: პრივიეტ.
0: გამარჯობა.
1: საშვი დაგიმზადე. გამომართვე.
0: მაგარია.
1: წავიდეთ.
0: წავიდეთ. პირველი დაუჯერებელი ამბავი ის არის, რომ ვისაც აქ ხედავთ, ყველა მდიდარი. ყველაზე ახალბედა პროგრამისტი თვეში $10,000 იღებს. მაგრამ ერთი შეხედვით ამ ადამიანებს სიმდიდრის არაფერი ეტყობათ. ეს სან-ფრანცისკოს და მისი თავისუფალი სულის კიდევ ერთი დამახასიათებელი თვისებაა. არავინ არ დადის სმოკინგებში, არავინ არ სეირნობს ძვირადღირებული მანქანებით. ისეთი გრძნობა მაქვს თითქოს სასწავლებლის საერთო საცხოვრებელში მოხვდი, სადაც სტუდენტები მშვიდად სეირნობენ სუფთაერზე.
1: მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ ხარ, საიდან ხარ, რა რეგალიები გაქვს, თუ გონება გაქვს და ტვინი. შენ საუკეთესო ხარ.
0: ყოველ წელს სილიკონის ველზე დიდი კომპანიები ერთმანეთის თანამშრომლების გადაბირებას ცდილობენ. გადაბირების ხერხები კი უკვე ლეგენდად იქცა. კომპანია Apple თანამშრომლებს მაღალი ხელფასებით აკავებს. Google უფასო სავარჯიშო დარბაზებით და მასაჟებით.
1: ისე ამოვნეთ.
0: და სათამაშო ოთახებით. მორჩა, Google მომწონს. Facebook-ში თანამშრომლებს შინაური ცხოველების მიყვანის უფლება მისცეს. და რომ იცოდეთ, კომპანიები ერთმანეთს როგორ ეჯიბრებიან დღესასწაულებზე, არ დაიჯერებთ. Facebook-მა საახალწლო წვეულებისთვის ავიალაინერი დაიქირავა. Google-მა სამთო სათხილამურო კურორტი და მთელი დისნეილენდი. არის კიდევ ერთი დეტალი. ყველა კომპანიაში 24 საათის განმავლობაში ყველას უფასო დაჭბენენ. შემიძლია ყველაფერი ავიღო?
1: ყველაფერი, რა თქმა უნდა. თუ მოერევი.
0: ეს ხომ ნამდვილი სამოთხეა. ფრეში ტკბილეული, გარნიერები, ხორცი, სალათები, იაპონური სამზარეულო, იტალიური და ინდური, თხილეული. და ამ ყველაფერს ჩვეულებრივი მზარეულები კი არა, ნამდვილი, ცნობილი შეფმზარეულები ამზადებენ.
1: იცი, არსებობს მცნება 15 ფუნტის ფაქტორი, თანამშრომლები პირველ თვეს 15 ფუნტს იმატებენ ხოლმე. სანამ არ დამშვიდდებიან საშუალო თვეში, 7 კილოგრამი გამოდის.
0: კოშმარია. საშინელება. ეს რა მესმის? ხოლოდ ახლა მივხვდი, რომ მე ცოტა ხნის წინ იმ ადამიანებთან ერთად ვისადილები, ვინც ჩვენს შესახებ ყველაფერი იციან. სურვილის შემთხვევაში მათ შეუძლიათ ჩვენი ყველა ფოტო ნახონ ტელეფონებში, წაიკითხონ ჩვენი მიმოწერები. მაგრამ მაინც ძალიან სასიამოვნოა იმ ადგილას მოხვედრა, სადაც ჩვენი თანამედროვე სამყარო იქმნება. საოცარი შთაბეჭდილებების ქვეშ ვარ. დიდი მადლობა შენ იმისთვის, რომ მომეცი შესაძლებლობა ეს ყველაფერი უფასოდ დამეთვალიერებინა. მადლობა.
1: მშვიდობიან მგზავრობას კი სურვა.
0: ხო, დიდი მადლობა. მოიცადე, იქნებ ისევ შევსულიყავით კაფეში. იქ ისეთი გემრიელი დესერტი დავინახე. გასინჯვა, ვერ მოვასწარე.
3: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.
0: ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ თავისუფალმა სან-ფრანცისკომ სოფლიოს ყველა კუთხიდან მოიზიდა უცნაური ხალხი. ქუჩაში ნახავთ ადამიანებს, რომლებიც მე-18 საუკუნის ველოსიპედებით სეირნობენ. ნახავთ მათაც, ვინც საღებავებს თავზე ისხამს და სანაპიროზე ცეკვავს. აქ ასევე ნახავთ ჯიდაის კლუბს.
1: სპორტული კლუბი ბელვიუ.
0: ხალხი აქ კვირაში სამჯერ მოდის და ვარსკვლავური ომების პერსონაჟებად იქცევიან. ეს ქალი ბიბლიოთეკარია, მაგრამ აქ ის აჯანყების მეცნიერია. ეს ბიჭი სტომატოლოგია, მაგრამ აქ ის ასევე ჯედაის წინააღმდეგობის მოძრაობიდან არის. ეს ჩვეულებრივი მენეჯერია. კლუბში ის შავი ლორდი სითხია. საჭიროა ბარში მეგობრებთან ერთად წასვლა, როცა შეიძლება აქ მოხვიდე. ეს ბალახონი გადაიცვადა, ხმალი აქნია. პირველ გაკვეთილს შეგიძლიათ სრულად უფასოდ დაესწროთ, რატომაც არ უნდა ვცადო. ძალის ნათელი მხარე გაიმარჯვებს.
2: ნელი მხარე უფრო ძლიერია, შენ დამარცხდები. შენ მოკვდები, ჯედაი.
0: არა. არასოდეს. მაპატიე, მოკკალი.
1: არა უშავს, არაფერია.
0: მაპატიე, მაგრამ დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა, თავიდან სულელური გართობა მომეჩვენა, მაგრამ ცოტა ხანში ისეთ აზარში შედიხარ, რომ ბოლოს მოგწონს კიდეც. ვისაც ენერგიის დახარჯვა უნდა, თანაც უფასოდ ამ ადგილს რეკომენდაციას ვუწევ.
3: გერბიან საფასური, სან-ფრანცისკო.
4: ჩვენი გადაცემა ტრადიციულად გიტოვებთ ასტროლარს. ამჯერად სან-ფრანცისკოში, პაიონერის პარკი მოწებნეთ. კოი თაუერის მემორიალთან ზურგით დადებით და პარკში შესასვლელ კედელზე გადაწერით.
0: პარკი პაიონერი.
4: პარკში 37-ე ხე მოწებნეთ. მის მოტეხილ ტოტში საიმედოდ არის შენახული ბოთლი, რომელშიც $100 ჩადებული. წარმატებები.
3: გერბიან საფასური, სან-ფრანცისკო.
0: უკანასკნელი 6 წელი სან-ფრანცისკოსთვის გარდამტეხი აღმოჩნდა. ის განვითარდა. ყველაფერი უკეთესობისკენ შეიცვალა.
4: პროგრამისტები თავის ფულს ამ ქალაქის განვითარებაში დებენ.
0: გაჩნდა ახალი გატაცებები.
4: მინდა სულ მდიდარივიყო.
0: მაგრამ მაინც დარჩა ახალგაზრდობის სისუსტეები. ნათელი მხარე გაიმარჯვებს.
1: სან-ფრანცისკო, მოდი გავერთოთ.
0: ვერაფერ შეცვლი. მათ გარეშე სან-ფრანცისკო არ იქნებოდა სან-ფრანცისკო.
4: მომწონს ეს ქალაქი.

0: Grand Avenue.
1: Antonio, გეძებდი.
2: ნორმალური ხარ? ჰაჩიკოსავით გელოდები.
1: მე ყველაზე ნორმალური ვარ ამ ქალაქში.
2: რატომ ხარ ასე მხიარული? სან-ფრანცისკო მოგეწონა?
1: მე ჯედაის ხმლებით ვიბრძოლე.
2: ჯედაის ხმლებით? მანათობელი ხმალი გეჭირა?
1: სატათი მაშინე.
2: ძალიან მაგარია.
1: კიდევ Google-ის ოფისში ვიყავი.
2: Google-ის ცენტრალურ ოფისში? ნამდვილად იქიყავი?
1: ჰო.
2: დაუჯერებელია. მე მგონი მონეტა არასწორად შეგხვდა. მე შენი ამბები მომწონს, შენ ჩემი.
1: ანდონ, მე მგონი ხელებს არასწორად იქნებდა, ამიტომ ხდება ყველაფერი პირიქით. კარგი, გთხოვ, წავიდეთ. დაიცი რა, მეგობრებო. ჩვენ შემდეგ ქალაქში შეხვდებით, მომავალ შეხვედრამდე. ინსტაგრამზე ფოტოების შესახებ მომიყევი.
2: განსაკუთრებული არაფერი, უამრავი ფული გადავიხადე იმაში, რომ კერძებისთვის სურათების გადაღება მესწავლა. მეტი არაფერი. და შენ კიდევ Google-ის ოფისში იყავი.
3: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.

0: მებრძოლების სასმელია.
1: ხონებული ლევან გაჩეჩილაძე, რომელმაც ძალიან დიდი ბრძოლა გაწია და იღვაწა სააკაშვილის რეჟიმის დასამარცხებლად და მე ვფიქრობ, რომ სათანადოდ არ არის დაფასებული ამ კაცის ღვაწლი და ბრძოლა და რომელმაც მოიგო არჩევნები. საპრეზიდენტო არჩევნები მოუგო მიხეილ სააკაშვილს, ნამდვილად მოუგო. სააკაშვილის მომხრეები ამბობდნენ მერე ზოგიერთ ისეთ პირად საუბრებში, რომ 50% ვერ დააგროვაო, მაგრამ სააკაშვილზე მეტი აიღო. ხო აიღო მეტი. მეორე ტურიც რო ჩატარებულიყო, ნამდვილად მოუგებდა. იმათ თუ დაუჯერ, მე რო ვკითხო, პირველივე ტურში მოიგო. მაგრამ ახლა რა ხდება და მე მახსოვს როგორ გამობძანდა გიანოდია მე მგონი და მაშინ რაღაცა NGO-ს ხელმძღვანელობდა, რომელიც რაღაცა exit poll-ებს ითვლიდა და ასე აკანკალებული ყვით გვიყვება, რომ 52% დააგროვა მიხეილ სააკაშვილმა, ტყუილს, აშკარა ტყუილს. და ამის მერე ამ სრულად უცოდინარ კაცს ნიშნავენ განათლების მინისტრად, რომ მთლიანად გააგრძელოს გრევა განათლების სისტემის. ეხლა ეს ბატონი გიანოდია სამხედრო ექსპერტის გახდა და გამოდის, მე გუშინ ვნახე მისი გამოსვლა იქ ფორმულაზე, შეიძლება უფრო ადრე გამოვიდა. და იქ გვიყვება. ჭობს, ესე იგი, ეს ლიბერალია, ტრამპი არ მოწონს ეთქობა და ჭობს. აშკარად ყვილებს ყვება, რომ აი რა იყო ამერიკის თურმე ირანში ამოცანა. ამერიკის ირანში ამოცანა გია ნოდიას და ნოდიებს მინდა უთხრა. საჯაროდ იყო გაცხადებული ინგლისური, იცის ნოდია. და უნდა წაიკითხოს. საჯაროდ ამერიკის, ისრაელის, სხვა შორის მათი მოკავშირე დიდი ბრიტანეთიც იყო, რო იცოდეს ნოდია. საჯაროდ გაცხადებული იყო მინიმალური ამოცანა. ეს არის 11000-მდეა, იქ თუ არ ვწდები, 11000-მდე. ობიექტი, რომელიც უნდა მთლიანად განადგურდეს. მთლიანად იყო 50000 ობიექტი გაცხადებული, რომელიც უნდა განადგურდეს, 50, მაგრამ მინიმალური ამოცანა იყო 10000 რაღაცა ობიექტის განადგურება. ეს იყო მინიმალური ამოცანა, ასევე მინიმალური ამოცანა იყო პოლიტიკური ელიტის, მართველი პირების განადგურება. არანაირი სხვა მინიმალური ამოცანა არ ყოფილა. ეს იყო მხოლოდ ამავდროულად ისრაელს ჰქონდა მინიმალურ ამოცანებში იმ ტერორისტული ორგანიზაციების განადგურება, რომლებსაც აფინანსებდა ირანი იქ. სხვა არანაირი მინიმალური ამოცანები არ იყო გაცხადებული, ამას ნოდიების გასაგონად ხსნი. ეს ამოცანა მთლიანად მიღწეულ იქნა 60 დღეში, რის უფლებაც ჰქონდა ტრამპს. მას არ ჰქონდა ომის წარმოების 60 დღეზე მეტი ომის წარმოების უფლება. ამ პერიოდში მთლიანად განადგურდა ეს 10000-ზე მეტი სამხედრო ობიექტი. განადგურდა ფლოტი საზღვაო, განადგურდა ფლოტი საჰაერო, განადგურდა სარაკეტო ფლოტის 90%. განადგურება დაიწყეს იმ ქარხნებისა, რომლებიც ორმაგი დანიშნულება რას ნიშნავს, ესე იგი პროდუქციას აწარმოებს მოქალაქეებისთვისაც და სამხედროებისთვისაც. ამ ქარხნების ასევე მოსპობილიყო იმ ელიტის ყველა მთავარი მოქმედი პირი, ეს ამოცანაც მიღწეული იყო და შემდეგ ეტაპზეც კი მოასწრეს გადაცვლა, სადაც იყო უკვე ისეთი ობიექტები, ხიდები, ელექტროენერგიის, მაგრამ იქ ირანმა ესენი უკვე მინიმუმს იქით იყო ამოცანები, იქ ირანმა მიმართა ხრიგს, 100000 კაცი მიიყვანა, 100000. და დააყედა ეს ხალხი ამ ობიექტებთან და გასაგებია, რომ ეს ქვეყნები ახლა არის დემოკრატიული ქვეყნები, იმ ხალხს ვერ დაბომბავდნენ. ასე რომ ამერიკამ პირველი მინიმუმი ამოცანა მიღწეული იქნა. ეხლა ნოდია რო გვიყვება, რომ თურმე მინიმალური ამოცანა იყო, რომ რეჟიმი რაღაცას დათმობს, ტყუილია, ეგეთი მინიმალური ამოცანა არ არის იქ და არც ყოფილა დასახელებული. მაქსიმალური ამოცანა იყო რეჟიმის თვლიანი შეცვლა, მაგრამ ასევე ბატონმა ნოდიამ უნდა გააცნობიეროს და ნოდიებმა როგორ იყო ეს ამოცანა დასმული. მხოლოდ იმ პირობებში თუ აღმოჩნდება ნოყიერი ნიადაგი. რა არის ნოყიერი ნიადაგი, რაც არ აღმოჩნდა იქ? მე მომყავ სულ ავღანეთის მაგალითი და მე მგონი ამ ხალხს რო ლაპარაკობა, ვერ იგებენ რას ვამბობ. ავღანეთი თავის დროზე ჯერ კიდე გიორგი სააკაძემ აიღო, რომ ამბობენ აუღებელიაო, მაგრამ საბჭოთა კავშირმაც დაიპყრო ავღანეთი და ამერიკათმაც. ორივე ქვეყანამ, საბჭოთა კავშირმაც და ამერიკამაც, რო დაიპყრო ავღანეთი, ცდილობდა იქ თავისი ცივილიზაციის შეტანას. ეს ბუნებრივია. ვერც ერთმა ის ვერ გააკეთა. ავღანეთში ცხოვრობს 20-ზე მეტი, ესე იგი ცალკე სხვადასხვა ეროვნებები, სხვადასხვა ეთნოსები, ტომები პირდაპირ ვთქვათ, ჯამში 20-ზე მეტი არიან. ესენი მარტო პუშტუნები კი არა, მაგალითად ჩვენთვის ნობილი ყირგიზები, ყაზახები, თურქმენები ცხოვრობენ, ტაჯიკები ცხოვრობენ. მოკლედ 20-ზე მეტი არიან ესენი და სხვადასხვა ენაც აქვთ. კულტურულადაც არსებობს დიდი განსხვავებები მათ შორის და ავღანეთში არის აი ესეთი ეთნიკური, ტომობრივი, კლანური საგვარეულო მართლობა და ეს მართლობის სისტემა არის მე-9-10 საუკუნეების სისტემა. ვერც საბჭოთა კავშირმა და ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ვერ შეცვალა ეს სისტემა. საბჭოთა კავშირი ცდილობდა რომ საბჭოთა სისტემა დაენერგა, ამერიკელები ცდილობდნენ რომ დაენერგა ამერიკული სისტემა დემოკრატიული მართლობის, ვერ გააკეთეს მაინც ის მე-9-10 საუკუნის კლანურ, გვარულ, ტომობრივ რაღაც ეთნიკური მართლობის სისტემა. პოლიტიკური ვერანაირი ცვლილება. ვერ შეცვალეს ეკონომიკური ურთიერთობები, კაცო, ეკონომიკა ძირითადად ნარკოტიკების მოხვანაზე და რეალიზაციაზე ორიენტირებული. ესეც ვერ შეცვალეს, ვერანაირი თანამედროვე ეკონომიკური სისტემები, სადაც საქმეებს არ არჩევენ და ხალხს არ კლავენ, ვერ დანერგა, ვერ საბჭოთა კავშირმა, ვერც ამერიკამ. ვერ სოციალურ სფეროში ვერაფერი ვერ შეცვალა, კაცო, განათლების სისტემა ვერ შეცვალა, თქო 50%-მა მოსახლეობის კაცების ნახევარმა წერაკითხვა არის ეს. ნახევარმა. ქალებზე არ ვლაპარაკობ, სხვა ციფრებია. ზოგი წერს 50%-მა არის ისო, ზოგი წერს 80%-მა, ზოგი წერს 95%-მა ქალების არის ის წერაკითხვა. ქალი საერთოდ სახლიდან ვერ გამოდის და ვერ შეცვალა ეს სისტემები, ვერც პოლიტიკური, ვერც ეკონომიკური, ვერც სოციალური, ვერც მეცნიერება, ვერც განათლება, მედიცინა, კაცო, მედიცინა. ეს სფეროებიც კი თანამედროვე წამლები ვერც საბჭოთა კავშირმა შეცვალა, ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. ამიტომ წავიდა საბჭოთა კავშირი ავღანეთთან. ამიტომ გაიქცა ამერიკა ავღანეთთან.
2: მენტალიტეტიც ვერ შეცვალა.
1: აქ ჩვენ 50 წელი ვერ შევცვლით. იგივეა ირანში. ამ ომის პროცესში დაინახა ამერიკამ, რომ მენტალობა ირანელების არ არის ისეთი, რომ იქ ამერიკა შევიდეს და სახმელეთო ოპერაციაზე არც იყო ლაპარაკი, ესუ დავის საკითხი იყო. холод იმ შემთხვევაში თუ იქ ნოყიერი ნიადაგია, იმიტომ რომ ამერიკამ გაითვალისწინა ავღანეთის გამოცდილება და სირიაშიც ის მოქმედებდა ადგილობრივი მოსახლეობის ხარჯზე და აქაც იგივეა, აქაც სულ ეხლაც მიდის ლაპარაკი, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის შეცვლა უნდა დავიწყოთ, რომ მათ ხარჯზე მოხდეს. იქ არ იქნება სახმელეთო ოპერაცია, იმიტომ რომ დემოკრატიული ქვეყნებია და შემდეგ შეიძლება რას ნიშნავს დემოკრატია, იცით რომ 100 მშობელმა დაღუპული შვილები შეიძლება პრეზიდენტს უჩივლოს და დაიჭირონ კიდევაც პრეზიდენტი თუ დამტკიცდება რომ ეს ოპერაცია არ იყო გამართლებული. ამიტომ სხვა სამყაროა ის სამყარო და სხვანაირად მოქმედებენ და მინიმუმი სრულად მიღწეულია. ეხლა ორმოზის რუტეო, კაცო, ორმოზის რუტეს და მთელი პერიმეტრი დაბლოკილი ქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს და აქიდან იგებდა, არ უშვებდა შიგნით გემებს და იქიდანაც ხო ვერ გამოვიდოდნენ. გასაგებია რომ აქ 25% თქვა ხევადი გაზი სამოძრაობს მაგალითად, ხო? ამერიკამო წააგო, მოდი რა წააგო, ამერიკას თავისი ნავთობი აქვს, კაცო, რომელიც არის ის ევროპაშიც უნდა და ყველგანო შეიტანოს და შეაქვს კიდევაც. საერთოდ კაც არ ესმის საკითხები რომელზეც ლაპარაკობს. ეს რუტე დახურული რო იყო, ესაცხობდა მხოლოდ ამერიკას და მხოლოდ რუსეთს. მაგრამ გაიხსნა, რატო გაიხსნა? ზეწოლა უზარმაზარი და იმიტომ იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის უზარმაზარი ზეწოლა. ამაშია საქმე, რომ ხვებიც ხედავენ, რომ ამით იგებ მარტო ამერიკა და რუსეთი და ამიტომ იძულებულიც არიან რომ ეს გააკეთო. რატომ არ გრძელდებაო მისიც არ ესმით? არ არის ამერიკის შიგნით თანხმობა არც კონგრესის, არც სენატის, არც სრულიად პოლიტიკური საზოგადოების, ამიტომ ვერ გრძელდებაო მე. არ არის შიდა თანხმობა, დემოკრატიული ქვეყანა კანონი კანონობს. აი ამიტომ არ არის და არა, იმიტომ ვიღაცა მეუბნება ირანმა ომი მოიგო, კაცო, ფლოტი აღარ აყავს. არც საზღვაო, არც საჰაერო, არც არაკეტო, ამდენი რაღაც დაინგრა, ამდენი ლიდერი მოუკლეს, ომი მოიგო. ნუ აბა მე არ ვიცი, აბა ომის საგება რაღაა. ესე იგი ამ ხალხს გონია რომ მაინც და მაინც უნდა დაიპყრონ თლიანად სახმელეთო ოპერაციით დაიპყრონ. აღარ არის ეგეთი ომები, აღარავინ აღარავის აღარ იპყრობს ასეთნაირად. ეს მარტო ჩვენ ვართ ისეთ გარემოცვაში, რომ იქით რუსეთი, იქით თურქეთი, იქით რომ ასე დაგვიპყრონ, თორე სხვაგან ესე აღარ ხდება. უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ისე მართალია ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელმაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
3: არა, აქ მიდის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური, შეიძლება ესე ითქვას, და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ შესაძაც შენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად. როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენა

0: ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი არ შეიძლება. რატო გიკვირთ რომ თქვენ ოღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს მსოფლიო გეუბნებათ რომ გააუქმეო. მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.
1: ხვალ მაგალითად იგეგმება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხის მორიგი განხილვა ბრიუსელში. ეხლა ეს ხვალვე არ გადაწყდება და ხვალვე არ მიიღება გადაწყვეტილება ამის თაობაზე, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ პირდაპირ უკვე ამბობს ყველა ევროსტრუქტურა, რომ შევაჩერებთ ვიზა ლიბერალიზაციას.
0: არა, შეჩერდება, გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შემდეგ უნდა 1-6 თვე დაახლოებით თუ არ ცდები, რომ ძალაში შევიდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უდიდეს დარტყმა იქნება ჩვენთვის. აი ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ სრულიად უგუნური პოლიტიკისა, რომელსაც ატარებდა კონკრეტულად ეს თავრობა, აი ბატონ კობახიძის თავრობა ყველა მიმართულებით. და უბრალოდ ეხლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გითხრა, რომ აი ეს ყველაფერი კიკეთდებოდაო, მაგრამ მე კი არა ვარო დამნაშავე, ამაში აი ივანიშვილია დამნაშავე, ის იყო მთავარიო და მე თან პირველი კაცი ვარ და თან მეორეო. თან ვიღებ გადაწყვეტილებებს და თან მე არა ბიძინა იღებსო. ასე რომ ვიზებს რომ წაგართმევენო, ესეც ჩემი ბრალი კი არა.
1: იმას გაუბრაზდი.
0: ესეც ბიძინას გაუბრაზდითო.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური გადატვირთვას იწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები, გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს.
4: ოჰარა საერთაშორისო აეროპორტი.
5: ძალიან ცივა რა?
4: Ну, цуцуне. დილამშვიდობისა მეგობრებო. ეს გერბიან საფასურია და ჩვენ ცათამბჯენებისა და ქარების ქალაქში, ჩიკაგოში ვიმყოფებით.
5: ჰო, ანტოშა, დღეს გავიგებთ რა შეიცვალა აქ 5 წელიწადში. მე რა თქმა უნდა ამას ოქროს ბარათით გავიგებ. შენ კი რამენაირად? აი ასე. ჰო.
4: აი ამასაც ვნახავთ. გერბი,
5: საფასური.
4: დავატრიალოთ. ქარის ბრალია. კარის, ხომ დაინახე? კარი იყო.
5: მოდი კიდევ ერთხელ.
4: გერბი?
5: საფასური.
4: მაპატიე? გერბი?
5: საფასური.
4: ბოლოჯერ ავაგდებ. პირდებით.

0: კარს მე აქვს, რა ჩემი ბრალია.
1: მიდი, როცა გამოვა, მითხარი.
0: მოკლედ.
1: იმიტომ რომ იქით ისროლე.
0: ბოლოჯერ. გერბი?
1: საფასური.
0: დაიჭირე.
1: დაიჭირე? არ გიყურებ. ბარათი მომეთი? ემოციებს მაინც და მაინც არ გამოვხადა.
0: მოიცა, მოიცა. ჩენ ჯგუფში მთარგმნელა და მიყვანე. ინგლისური მაინც არ იცი.
1: გავარკვევი.
0: ფასე შევთანხმდებით, კარგი? კარგი. კილომეტრებზე გაჭიმული ბეტონის კედლები და ათასობით სარკმელი.
1: ბობოქარი ხასიათი და რომანტიკული სული.
0: კაცრი წარსული და უდარდელი აწმყო.
1: ჩიკაგო, ჩვენ დაუბრუნდით.

0: გერბიან საფასური ჩიკაგო.
1: ყველა მიცის, რომ ჩიკაგო მრავალი წლის განმავლობაში განგსტერების ბუნაგი იყო. ამიტომ 6 წლის წინ ანდრეი ბედნიაკოვმა გადაწყვიტა თავი მაფიოზად გამოეცხადებინა და 30-იანი წლების ფორდი იქირავა.
2: თავი ალ კაპონეს მემკვიდრე მგონია. 20-30-იან წლებში ჩიკაგოს მაფიას სწორედ ასეთი მანქანებით დახავდათ.
1: მაგრამ განგსტერებისა და ანდრეი ბედნიაკოვის დრო უკვე გავიდა. თანამედროვე მდიდრები კი ბევრად უფრო მაგარი მანქანებით დადიან.
2: ოჰარა საერთაშორისო აეროპორტი.

0: ჯაჯიკი.
1: რათა მამია? მაგრამ არა უშავს. საინტერესო მანქანაა. კადილაკი ELR თელს ისტორიაში ამ ლეგენდარული ფირმის ყველაზე ძლიერი მოდელია. ყავის სალონი. მულტიმედიური კომპლექსი და ჰიბრიდული ძრავა. მოკლედ, სრული მიქსია. $500 ეს ფუტურისტული მონსტრი მძღოლით 2 დღე მატარებს ჩიკაგოში. წავედით. ყელად, ასე ჩიკაგომდე ვერ ჩავალთ.
2: გერბიან საფასური. ჩიკაგო.
1: ოჰარა საერთაშორისო აეროპორტი.
0: აეროპორტიდან ჩიკაგოს ცენტრამდე მისვლა ძალიან მოსახერხებელია. მეტროსადგური პირდაპირ ტერმინალშია.

0: აგური, აგური, აგური, ლამპიონი, აგური, აგური, ლამპიონი, აგური, აგური, ლამპიონი, აგური, ლამპიონი, ლამპიონი. სინათლე.
1: თავბრუ მეხვევა.
2: გერბიან საფასური. ჩიკაგო.
0: North Lake Shore Drive.

0: უზერმაზერი ცათამბჯენებია, დაუსრულებლად მაღალი შენობებია. ცათამბჯენები ჩიკაგოს სიამაყეა. სწორედ აქ აშენდა პირველი ცათამბჯენი მსოფლიოში. სწორედ აქ დგას ამერიკაში სიმაღლით მეორე და მესამე შენობა. და ცათამბჯენების საშუალო სიმაღლეს თუ ავიღებთ, მაშინ ჩიკაგო მსოფლიოში ყველაზე მაღალი შენობების ქალაქი იქნება. ჩიკაგოს მაცხოვრებლებისთვის ყველა შენობა, რომელიც 50 სართულზე ნაკლებია, მხოლოდ პატარა ფარდულია. ამ ცათამბჯენების სილამაზე მომაჯადოებელია. South Dearborn Street.
1: რა სილამაზეა.
2: ტურისტი ჩიკაგოს ქუჩებში ასობით უზარმაზარი ცათამბჯენის მზერის ქვეშ თავს ჭიანჭველად გრძნობს. ჩიკაგოს ცენტრში ძალიან ცოტა მიწაა, რომელიც მშენებლობისთვის გამოდგებოდა და მას კოსმიური ფასი აქვს. ამიტომ ყველა შენობა უზომოდ მაღალი შენდება. მაგალითად, ცათამბჯენი ეკლესია. წარმოიდგინეთ, 173 მეტრის სიმაღლის ტაძარი. ის 23000 ადამიანს იტევს. ეკლესიის თავზე კი სამლოცველოც ააშენეს, რომელსაც ასეთი სახელწოდება აქვს: ზეციური. ეს კი ყველაზე საინტერესო ფაქტი. მსოფლიოში ერთადერთი მკაცრი რეჟიმის ცათამბჯენი. ციხე მეტროპოლიტენი. ციხე მდებარეობს ქალაქის ცენტრში და 7 პატიმარს იტევს. აქედან გაქცევა არარეალურია. მისი სამკუთხა ფორმა დაცვას საშუალებას აძლევს უკეთ გააკონტროლოს ტერიტორია. პატიმრებს შენობის სახურავზე ასე ირნებენ. საკნებში ფანჯრები კი მხოლოდ 15 სანტიმეტრიანებია, რომ თავი არ გაედიოს. მართალია, 1-2 ყოჩაღიც გამოჩნდა. 2012 წელს ორი მძარცველი 127 სართულიდან ზეწრებისგან გაკეთებული ბაგირით დაეშვნენ ქვემოთ. თუმცა ისინი მალევე დაიჭირეს. და ეს არ არის დასასრული. ჩიკაგოში ქალაქი ცათამბჯენიც არის. მას Marina City. როგორც ნებისმიერ ქალაქში აქ არის თეატრი, ყინულის მოედანი, боулинги, სპორტული დარბაზი, ყინულის არენა, აუზი, სამრეცხაო, სასტუმრო, საქმიანი ცენტრი, სათამაშო მოედანი, რესტორნები და მაღაზიები. კიდევ სად ნახავთ ასეთ რამეს? ქვედა იარუსე იახტების სადგომია. უფრო ზევით ავტომობილების სადგომი და ბოლოს ასე ვთქვათ ადამიანების სადგომი. მოკლედ, აქ არის ქალაქი ქალაქში.
0: ცათამბჯენების ქვემოდან დათვალიერება საკმაოდ მოუხერხებელია. კისერი შეშდება, მაგრამ $500 თუ გადაიხდი, ისინი კი არა შენ შეხედავ მათ ზევიდან. არ ვიცი რის გამო მიჩერდება გული, ზემოდან დანახული ჩიკაგოს სილამაზისგან თუ შიშისგან. ჩიკაგო არაჩვეულებრივია და ძნელია უცებ მიხვდე, რა უფრო გხიბლავს: მისი საზღვრების თვალუწვდენლობა თუ ცათამბჯენები, რომლებიც გიგანტურ ფინანსურ დიაგრამას გავს. ისეთი შეგრძნება გეუფლება, თითქოს ადამიანი და ბუნება დანიცლავდნენ ვინ უფრო მასშტაბურ რამეს შექმნის. ბუნებამ შექმნა გიგანტური ტბა მიჩიგანი. ადამიანებმა კი პასუხად უზარმაზარი ბიზნეს ცენტრი ჩიკაგო ააშენეს. ცალ-ცალკეც დიდ შთაბეჭდილებას მოახდენდნენ, მაგრამ ერთად წარმოუდგენელ ენერგეტიკას ქმნიან.

ქალაქი რა თქმა უნდა გაჯადოებს. მაგრამ ერთი მინუსი აქვს. საშინელი ორპირი ქარია. ქარი, რომელიც ტბიდან უბერავს, ასობით ცათამბჯენისგან გაკეთებულ გვირაბებში ხვდება და ჩიკაგოს ქუჩებს ნამდვილ აერომილად გადააქცევს.

0: ჩიკაგოში ისეთი ძლიერი ქარია, რომ ას არ ამარტო კარგად გრძნობ, როგორც ახლა მე ვგრძნობ მას, არამედ მისი ხმაც კი გესმის. ამ ბოთში ნახვრეტებია და ქარში ხმა სალამური ვიჭერს.
1: გერბიან საფასური ჩიკაგო
0: ვან ბიურენ სტრიტი.
2: ძალიან დიდი ხალხი ჩიკაგოში ყველაზე ცნობილ სასტუმროში ჩერდებიან. იქ სადაც ტრამპის კოშკია. ამერიკის ახლანდელ პრეზიდენტს ერთი გატაცება აქვს. სოფლიოს ყველაზე ძვირფას ქალაქებში სასტუმროებს, კოშკებს აშენებს. Ну чтобы каждый город. ყველა ქალაქში უნდა იცოდნენ, ვისია იქ ყველაზე მაღალი ცათამბჯენი. ჩიკაგოში კი ტრამპმა მოლოდინს გადააჭარბა. აქ 423 მეტრის სიმაღლის კოშკი ააშენა. ამერიკაში სიმაღლით მეხუთე შენობა.
0: კეთილი იყოს თქვენი ჩიკაგოში მოგზანება.
2: დიდი მადლობა. გარდა ამისა, ეს ყველაზე ძვირადღირებული და პომპეზური სასტუმროა ქალაქში. რასაყვარელია. ალბათ ისეთი ძვირფასი ნომრები აქვთ, რომ უნდათ ყველა სუფთა ხელებით შედიოდეს იქ. დიდი მადლობა. პირველი რაც აქ ხდება, ყვავილების არომატია. თანაც 100% ცოცხალი ყვავილებია. კი, კი, კი. მეგობრებო.
3: ბოჟე მო.
2: ღმერთო ჩემო, თავი ორანჟერიაში მგონია. კარგი, ნახოთ როგორ ცხოვრობენ აქ, სასტუმრო ტრამპში. ერთი ნომერი 300 კვადრატული მეტრის ფართობისაა. სკოლებში ამხელა სპორტული დარბაზებია. ინტერიერი ძველი, ნაცნობი კლასიკაა. იცით ამ ნომერში რა არის ყველაზე ძვირფასი და ფასეული? ახლავე გაჩვენებთ.

ხო. რომ ცოდნო და აქ ასეთი ხედი იქნებოდა, ვერტმფრენსაც არ დავიქირავებდი. აპერ ბაკერ დრაივი.

0: გამარჯობა. გამარჯობა. საუკეთესო პენთჰაუსი მინდა, ლიმუზინი და რამდენიმე ტოპ მოდელი, მაგრამ მხოლოდ $100. მაგრამ იქნებ შეგიძლიათ რამე შემომთავაზოთ, არ ვიცი. მოდი ვნახოთ რა გვაქვს. VIP ოთახი გვაქვს, სადაც 10 საწოლი დგას და $35 და 93 ცენტი ღირს. კარგი. რბილად რომ თქვათ, ჰოსტელი იაფი არ არის. ბევრად უფრო იაფიანის მოძებნაც შეიძლებოდა, მაგრამ შორს, ქალაქის დასალიერში. ეს კი პრაქტიკულად ცენტრალურ ქუჩაზე მდებარეობს. ტრანსპორტზე ფული არ დამეხარჯება და საუზმეც შედის. ანუ $15 ეკონომია მექნება. ეს კი ჩემს მდგომარეობაში სასაცილო თანხა სულაც არ არის. ჰოსტელი ჰაი ჩიკაგო ოდესღაც ფანჯრების ქარხანა იყო. საბილიარდო მაგიდების ნაცვლად აქ დანადგარები იდგა. სასადილოს ადგილას იყო საწყობი. სამზარეულოში კი, სადაც ტურისტები საჭმელს ამზადებენ, მინას აწარმოებდნენ. ახლა ჰოსტელს შეუძლია 500-მდე ტურისტი მიიღოს და ეს ყველაზე დიდი ჰოსტელია ჩვენი გადაცემის ისტორიაში. ნეტავ არავინ დამხვდეს. აბა, აბა. აბა.
1: Yes.
0: Победа. გავიმარჯვე.
1: Победа.
0: მარტო ვიცხოვრებ.
1: Тут потолки метра 4.
0: Через сигнале, აქ ალბათ 4 მეტრს აღწევს.
1: Здесь столько света.
0: ძალიან ბევრი შუქია.
1: Очень круто.
0: ძალიან მაგარია.
1: Ну, простор.
0: Рамхела сивция.
1: И вот фишечка.
0: ალბათ კიდევ იმიტომა განსხვავებული, რომ აქ.
1: Я так понимаю, это душ.
0: Es сашхапия.
1: Да, это душ.
0: Дех сашхапе.
1: კი туалет.
0: და туалеტი. და ეს ყველაფერი პირდაპირ ნომერში. გარეთ გასვლა არ მომიწევს. ყველაფერი შიგნით მაქვს. შვენიერი პირსაბანიც არის და შეხედეთ რა ხედია. შეხედეთ საყვარელი მეტრო. შეგიძლიათ იჭდე და უყურო. როგორ მოძრაობს მეტრო. პრაქტიკულად შენს ნომერში.
2: კლას. გერბიან საფასური. ჩიკაგო.
3: Саус Бабаш Авеню.
0: ჩიკაგო რეგულარულად ამერიკის სამი ყველაზე ძვირიანი ქალაქების რიცხვში შედის. მაგრამ მცირე ბიუჯეტის მქონე ტურისტებსაც უყვართ აქ ჩამოსვლა. საქმე ის არის, რომ აქ თითქმის ყველა საინტერესო ადგილის დათვალიერება უფასოდ შეიძლება. აი, კანდაკება ღრუბლიანი კარიბჭე. ან როგორც მას ადგილობრივები უწოდებენ, ბობი. როგორც ხუთი წლის წინ, ის დღესაც ბწყინავს და ასობით ტურ

0: ის ციზიდავს ფოტოაპარატებით. Раз არ მოიგონებენ. Огон საინტერესო ფოტო გადაიღო. ხელი მომეცით. ხელი მომეცით. დიდი მადლობა. მადლობა. აკი ხუთი წლის წინ ჟანაბადოვა მერლინ მონროს 18-იან ქანდაკებას ათვალიერებდა. და მერლინი სად არის? მოიცა?
1: სტოპ.
0: ვერ გავიგე. მერლინი საწავიდა. მერლინი. მერლინი. მერლინ მონრო. არ ვიცი. კარგი. მერლინი გაქრა. უკაცრავად, ხომ არიცით, სად არის მერლინი? მერლინ მონრო. ალბათ წავიდა. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: ხომ არიცით, სად გაქრა მერლინი?
2: ის აქ აღარ არის.
0: აღარ არის?
2: არა. აქ იდგა, მაგრამ სადღაც გადაიტანეს.
0: ვინ? ვინ გადაიტანა?
2: წარმოდგენა არ მაქვს.
0: რატომ? თურმე. ჩიკაგოს მაცხოვრებლები აღშფოთდნენ იმის გამო, რომ ათასობით ტურისტი ლეგენდარული მსახიობის კაბის ქვეშ იჭრიტებოდა. ამიტომ ხელისუფლებამ მერლინი ამ ცოდვის სავანეს მოაშორა. მის ნაცვლად კი აბრაამ ლინკოლნის ამერიკის მე-16 პრეზიდენტის ქანდაკება დადგეს, რომელიც ჩიკაგოს თანამედროვე მაცხოვრებლებს უფლებებსა და თავისუფლებაზე თავისი სიტყვის ტექსტს გადასცემს, მაგრამ ახლა ამ მოედანზე ათობით ნაკლები ტურისტი მოდის.
2: ყველა საინტერესებს რა აქვს კაბის ქვეშ? რა თქმა უნდა.
0: ახლა რა? არავის. არავის არ აინტერესებს რა აქვს სერთუკის ქვეშ აბრაამ ლინკოლნს.
3: გერბიან საფასური. ჩიკაგო.
2: პარკი მილენიუმი.
0: ძალიან მინდოდა გამეგო, რას გარძნობს ადამიანი, რომელსაც საშუალება აქვს ყოველდღე მოვიდეს აქ, ამ ადგილას, ჩამოჯდეს ბალახზე და აი ამ ხედით დათკბეს. ფიქრობ, ჩიკაგოელებმა უნდა გადაყარონ თავიანთი ტელევიზორები, წაშალონ ყველა თამაში პლანშეტებზე, სმარტფონებზე, ნოუთბუქებზე და უბრალოდ მოდიოდნენ აქ და უხაროდეთ, რომ ლამაზ და გასაოცარ ქალაქში ცხოვრობენ. მართლა გასაოცრად ლამაზია.

0: გერბიან საფასური ჩიკაგო ჩიკაგოს ცათამბჯენები არამარტო სიმაღლით ეჯებრებიან ერთმანეთს, არამედ დასათვალიერებელი მოედნებით. ერთნი ცდილობენ ტურისტი გააკვირვონ ბრუნვით, სხვები გამჭვირვალე ძირით. წინაჯერზე ჟანამ თვითონ გამოსცადა ექსტრემალური ატრაქციონი. შუშის აივანი გვილის თაუერში უბსკრულის თავზე.
1: მიჩიგან ავენიუ.
0: მას შემდეგ ჩიკაგო ერთ ადგილას არ გაჩერებულა. კიდევ უფრო გასაოცარი რამ მოიფიქრეს. აქ გაჩნდა ტილი. 94 სართულის სიმაღლეზეა შენებული ექსტრემალური მოედანი. ის შემდეგნაირად მუშაობს. მიდიხარ ფანჯარასთან, ხელს კიდებ სახელურს და უცებ. ფანჯარა იწყებს დახრას და შენს თან მიყვები. და მალე შენ 300 მეტრიანი უბსკრულის პირისპირ აღმოჩნდები. მართო ჩემო, დედიკო. სულ ეს არის. პლატფორმა მხოლოდ 30 გრადუსით იხრება. და ეს ყველაფერი სულ რაღაც ნახევარი წუთი გრძელდება. სულ ეს არის? დიდი არაფერია. სადგო არა? არანაირი ადრენალინი. არ მენანება, მაგრამ ნახევარ წუთში $27 მეტის მეტია.
2: გერბიან საფასური ჩიკაგო.

0: ცათამბჯენი JHC.
1: თუ მდიდარი ტურისტი ჩიკაგოში მოიწყენს, შეუძლია ნამდვილად მაგარი გასართობი შეუკვეთოს. ქალების ბრძოლა ტალახში. მართალია, ამისთვის საკმაოდ დიდი თანხის დახარჯვა მოუწევს. უნდა იქირავს შენობა. შეუკვეთოს ტალახი. მას წყლისა, თიხისა და ლუბრიკანტისაგან აკეთებენ, რომ მებრძოლებმა ეფექტურად ისრიალონ. უნდა მოიწვიოს კომპეტენტური მსაჯი და დაიქირავოს ტალახში ბრძოლის პროფესიონალი სპორტსმენი გოგონები. შიერი ძუმგელი, პაწაწინა ალქაჯი, ლუდის ბანდიტი, ჩიკაგოელი დამხრჩობი და ზომბი კოსმონავტი. მაშ ასე. წესები მარტივია. ბრძოლა სამი რაუნდისგან შედგება. თითო ერთ წუთს გრძელდება. გაიმარჯვებს ის, ვინც მეტოქეს ბეჭებზე დააწვენს და ხუთი წამის განმავლობაში ასეთ მდგომარეობაში დააკავებს. თითქოს არაფერია საინტერესო იმაში, რომ ორი ქალი გოჭებივით ერთმანეთს ტალახში აკოტრიალებენ, მაგრამ ეს სანახაობა არარეალურად მიმზიდველია. ახლა მასტერ კლას ჩავატარებ. გეუბნებით. მე მინდა. ახლა ვუჩვენებ სეირს.
2: ქალბატონებო და ბატონებო, ჩვენთან მოულოდნელი მონაწილე გამოჩნდა. რა გქვიათ?
1: მე მქვია ნასტია საშიშროება.
2: ნასტია? ზათხართ?

მიდი, ნასტა, მიდი.

0: Мерта.
1: არაჩვეულებრივად გამოიყურები ფეთხუმო. რას აკეთებ? დაწყარდი.

0: თუ ჩიკაგოში იქნებით და უცებ დაისრებით, ეს ლაიფჰაკი გამოიყენეთ. ამერიკის ნებისმიერ ქალაქში სადღეღამისო საზოგადოებრივი სამრეწაო მუშაობს. როგორ გამიმართლა? საზოგადოებრივი სამრეწაო უზარმაზარი ფართია, სადაც ასობით სარეცხი მანქანა ბრუნავს, ბუხბუხებს და ღმოის. აქ ნებისმიერ მსურველს შეუძლია ნივთების გარეცვა. ამერიკელები ჩვენგან განსხვავებით ტანსაცმელს სახლში არ რეცხავენ. დიდი ხნის წინ მიხვდნენ, რომ სამრეწაოში რეცხვა უფრო იაფიჭდება, ვიდრე სარეცხი მანქანის ყიდვა და შემდეგ კიდევ შუქისა და წყლის კომუნალურების გადახდა. ერთი რეცხვა აქ $3-დან $5-ამდე ღირს. გარდა ამისა, სამრეცხაოში წასვლა უკვე ძველი კეთილი ამერიკული ტრადიციაა და მთელ კულტურულ მოვლენად იქცა. აქ იმდენად გასარეცხად კი არა, დასასვენებლად მოდიან ოჯახთან და მეგობრებთან დროის გასატარებლად, ავტომატების სათამაშოდ, სერიალის სანახავად, საყვარელი გუნდის საგულ შემატკივროთ. ან უბრალოდ ძიმე დღის შემდეგ მედიტირებისთვის. თითქმის წმინდანი ვიცუფთავარ. სასტუმრო ტრამპი.
1: ჰოსტელი ჰაი ჩიკაგო.

0: სასტუმრო ტრამპი.
1: ღმერთო. არაჩვეულებრივი ხედია. ჰოსტელი ჰაი ჩიკაგო.
0: ჩემგან განსხვავებით, ჩიკაგომ უკვე გაიღვიძა.
2: გერბიან საფასური. ჩიკაგო.

0: State Street-ი.
1: ჩიკაგოში გასეირნების მეორე დღეს უკვე რაღაც უცნაურობებს ამჩნევ. ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩიკაგო ცოტათი შეიშალა. ქალაქში ბევრი შეშლილი გაჩნდა. ცოტა ხნის წინ ჩიკაგოს ხელისუფლებამ ქალაქში ყველაზე დიდი ფსიქიატრიული კლინიკა დახურა. პაციენტები ზედამხედველობის გარეშე დარჩნენ და ქუჩებში გაიფანდნენ. თუკი ნამდვილი შეშლილების ნახვა გინდათ, მაშინ მაღაზია ბანჯგლიან მამონტში უნდა შეხვიდეთ.

0: გაგიჟება შეიძლება.
1: Так.
0: Бобёр Тахви Суперменის ლაბადაში. Пенопластис Кинг Конგი. ბაჭები ირმის რქებით. კატის ჩონჩხი ქარიყლაპიას თავით. გამხმარი კუნინძა. ხბოს ჩანასახი. ჟირაფის თავის ქალა. ნამდვილი კუნც კამერა. ძველი ნივთების მაღაზია ბანჯგლიანი მამონტი საშინელებათა ფილმის დეკორაციებს უფრთხავს. ისეთი შთაბეჭდილება ხდება, რომ მთელი ეს საქონელი მანიაკის ავადმყოფური ფანტაზიის შედეგია. და ამ ყველაფრის პატრონი ჩვეულებრივი კაცია. ადამი. მე და ჩემმა ცოლმა 40 ქვეყანა მოვიარეთ. და თითოეული ქვეყნიდან რაღაც ველური სუვენირი წამოვიღეთ. შემდეგ ეს მაღაზია გავხსენით. ახალ ნივთებს ბაზრობებზე ვეძებთ. ზოგჯერ ნაგავს აყრელზეც კი. მალე აღმოჩნდა, რომ ადამიანისთვის ამ ნაგავს მშვენიერი შემოსავალი მოაქვს. ნებისმიერი საფულის შესაფერისი საქონელი გვაქვს. ერთიდან 1000 დოლარამდე ღირებულების ნივთები გვაქვს. მაგრამ მოცემულ მომენტში ამ უცნაურობების მაღაზიაში ყველაზე ძვირადღირებული ექსპონატი ორთავიანი ხბოს ფიტულია. ყველაზე უნიკალური კი ჰიტლერის აი ეს კარიკატურა. უნიკალური იმითაა, რომ ის ადგილობრივმა მანიაკმა დახატა. სერიული მკვლელის ნახატი 3000 დოლარი ღირს. ფანტასტიკურია.
1: Значит,
0: диблодокис нунები, тихвис цремლები და ჭიანჭველას ბრინჯაოს ფიუსტი. ხოლოდეს ნივთები არ არის მაღაზიაში, დანარჩენი ყველაფერია. ხო, მართლა, შეხედეთ, აქ იური ლუარევის ჰოლოგრამაც არის.
2: გერბიან საფასური, ჩიკაგო.
0: პლაჟი მე-12 ქუჩასთან.
3: მაშა ასე მეგობრებო. იმათვის, ვინც ახლა ჩიკაგოში იმყოფება, გადაცემა გერბიან საფასური მალავს საოცნებო $100. იმისთვის, რომ ჩიკაგოში $100 იპოვოთ, მე-12 ქუჩის პლაჟზე უნდა მიხვიდეთ. იქ დიდი ქვის ქვეშ, რომელსაც აწერია გელორ, რაც სიუხვეს ნიშნავს, დავტოვებ ჩვენს საგანძურს. წარმატებას გისურვებთ. დროზე გამოიქეცით, სანამ არ დაბნელებულა.
2: გერბიან საფასური, ჩიკაგო.
3: ვესტ ადამ სტრიტი.
0: მართლა? როგორც ცათამბჯენების ან ტბა მიჩიგანის გარეშე ჩიკაგოს ვერ წარმოიდგენ, ისე ვერ წარმოიდგენ მას ლეგენდარული ჩიკაგო ბულზის გარეშე. ჩიკაგო ბულზი ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე ტიტულოვანი საკალათბურთო გუნდია. მათ NBA-ის თითქმის ყველა რეკორდი მოხსნეს. მათი საუკეთესო მოთამაშის მაიკლ ჯორდანის სახელი კი სიტყვა კალათბურთის სინონიმად იქცა. მართალია ბილეთი ძალიან ძვირი ღირს, მაგრამ როგორმე გავაკეთებ ეკონომიას? მათ თამაშზე უნდა მოვხდე. ჩიკაგო ბულზის კეპიც კი მქონდა. ყველას ჰქონდა ჩიკაგო ბულზის კეპი. ეს ჩემი ბავშვობაა. რა თქმა უნდა, ყველა იაფასიანი ბილეთი უკვე გაყიდულია, ამიტომ მივმართავ გადამყიდველებს. გამარჯობა. რა ღირს ყველაზე იაფი ბილეთი? დღეისთვის? დიახ. თქვენთვის? დიახ. ყველაზე იაფასიანი ბილეთი $46 ღირს, მაგრამ თამაშის დასაწყის თუ დაველოდებით, ფასი ორჯერ მაინც შემცირდება. არის. აი ისიც. ჩიკაგო ბულზის ლეგენდარული არენა. იწყება. ტრადიციულად ამერიკელები ყველაფრისგან შოუს ქმნიან. თითქოს ჩვეულებრივი საკალათბურთო მატჩია, მაგრამ ისე იწყება, როგორც

0: ოსკარების ცერემონია. ტრიბუნების თავზე გუნდის სიმბოლო, გაბერილი წითელი ხარი დაფრინავს. ჩვეულებრივი ხარი კი არ არის, ეს ბომბარდირი ხარია. ტრიბუნებზე სუვენირებს ყრის. მოთელვის დროს უკრავს ვარსკვლავური დიჯეი. მუსიკის თანხლებით ჩირლიდერი გოგონები ცეკვავენ. ეკრანზე კი გუნდის საუკეთესო მომენტებს აჩვენებენ. და ბოლოს და ბოლოს ქრება შუქი და გახურებული მაყურებელი უკვე სანახაობის მოლოდინშია. მაგრამ მე მგონი რაღაც ხდება. სტადიონი 70%-ით ცარიელია. როცა ჩიკაგო ჩემპიონი იყო, ასეთი რამ არ ხდებოდა. როცა გუნდი ნამდვილმა ვარსკვლავებმა დატოვეს, ჩიკაგო ბულზისგან მხოლოდ სახელი დარჩა. დღეს ამ თამაშებზე მხოლოდ ფანატების პატარა გუნდი დადის. და ახალგაზრდები, რომლებსაც საღამოს საქმე არ ჰქონდათ. ისიც იმისთვის, რომ რაღაც შეჭამონდა თან თამაშს უყურონ. და სანამ ჩიკაგო ბულსში ახალი მაიკლ ჯორდანი არ გამოჩნდება, მაყურებელს ვერაფერი ვერ მიიზიდავს. არ აქვს მნიშვნელობა. მე ხომ ლეგენდარული ჩიკაგო ბულზის მატჩზე ვიყავი. როგორ შეიძლება ჩიკაგოში მოხდე და კალათბურთი არ წახვიდე? ბავშვობაში ჩიკაგო ბულზის კეპს თუ ატარებდი, ვალდებული ხარ მოხვიდე აი ამ სტადიონზე და ნახო კალათბურთის დაუვიწყარი მატჩი. ეს აუცილებლად უნდა გააკეთო. მიდი ბულს, მიდი.
1: გერბიან საფასური. ჩიკაგო.
0: West Division Street.
2: როგორც ცნობილია, მდიდრებს უყვართ ფული და გემრიელად ჭამა. ჩიკაგოში არის რესტორანი, რომელიც ამ ორივეს აერთიანებს. მილიონერს დიდრული რესტორანი. რესტორანი Bedfordი ყოფილი ბანკის საცავშია განლაგებული. ამბობენ, რომ 20-იან წლებში აქ ჩიკაგოს მთელი მაფია ინახავდა ფულს. მას შემდეგ აქ არაფერი არ შეცვლილა. სეიფი უჯრებით, მრგვალი დაჯავშნული კარი და მარმარილოს მოზაიკაც კი. უბრალოდ დანაზოგი განგსტერებმა თან წაიღეს. როგორც მინიმუმ, კერძი აქ ოქროს ზოდზე უნდა მოგართვან. ხელსახოცები კი? ხელსახოცების მაგივრად $100-იანი კუპიურები უნდა იყოს. თავარი კერძი მირთვით. ესენი დამცინია? ჩვეულებრივ წვნიანის თეფსზე რამდენიმე ნაჭირი მწვანილებიანი ხორცი მომიტანეს. ამ კერძს პატარა მორს დავარქმევდი. ეს ქერქია. ეს კი ფოთლები. ეს კი... ეს... ეს რა არის? რითია ეს ხორცი? ეს ჭიებია? ჩვეულებრივი მაკარონია. რასულელი ვარ. ჩვეულებრივი გარნირია ხორცისთვის. რა თქმა უნდა, არც ოქროს ზოდია, არც $100-იანი კუპიურები, მაგრამ ჩემი გაკვირვება ნამდვილად შეძლეს.

0: გერბიან საფასური ჩიკაგო
1: Clark Street-ი.
2: ჩიკაგოში მეორე დღის ბოლოს მხოლოდ იაფასიანი სადღეღამისო სასადილოს ფული დამრჩა. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება დედაჩემის დაწესებულებაში. უბრალოდ მინდა შევჯამო. რას მიერთმევთ, სერ? არ ვიცი. ხედავ რომ დაბნეული ხართ. ხო? ცუდი არაფერი გამიკეთებია. ინტელიგენტი თავაზიანი ადამიანი ვარ. ყველა კლიენტს ასე ელაპარაკებით? აღმოჩნდა რომ ვინეს სერკლში ასეთი მიმართვა ჩაოლებრივი ამბავი. როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი 25 წლის წინ? თრალი კლიენტი დაღლილ ოფიციანტს ტვინს უბურღავდა. მან ვეღარ მოითმინა და საშინლად დაუწყო. მოკლედ შეაგინა. ორივე მიყვირა და დაწყნარდნენ კიდეც. მას შემდეგ ჩხუბი ამ დაწესებულების გამორჩეული უცნაურობა. იმისათვის რომ ეს სიუჟეტი ეთერში გაეშვათ, გადავწყვიტეთ უხამსი ლექსიკა ლიტერატურული საუბრით შეგვეცვალა. სერ, ალბათ სულელი ბრძანდებით მოიგრებეთ ძალა და რამე შეუკეთეთ. სათვალით ცუდად ხედავთ? რა? ამას მე მეუბნებით? მაშინ ეს ჰოთდოგი მომეცით. ჰოთდოგი მომეცით და ჩიზბურგერი. ეს თქვენი ჰოთდოგი. ხო მართლა. კატები გიყვართ? კატები? კატები გიყვართ? არა. კი? კი? კი? კი? კი? კი? არა. კი. ძაღლები თუ გიყვართ, ესეც ნორმალურია. თქვენ ხომ ჰოთდოგი შეუკვეთეთ? არა, არა. კატები მომწონს. არა, არა. აი, ეს მოგწონთ. შეწყვიტეთ. თავი სკოლაში მგონია. არა დაიცით, არის ამაში რაღაც. ერთმანეთს კარგად რომ შეაგინებ, იმდენი ემოცია და ენერგია მოდის, რომ მაშინვე ქშევდება. შეხედეთ, რამდენი შეუკვეთე. ჩაულებრივ რამე პატარა ჰოთდოგ შეუკვეთდი. ახლა კი ჰოთდოგიც მაქვს, ჰამბურგერიც და ყველიანი კარტოფილიც. ამდენ ცხოვრებაში ვერ შევჭამდი, ასეთი სტრესის შემდეგ კი სიამოვნებით შევჭამ.
0: გერბიან საფასური ჩიკაგო
1: ჩიკაგოს ისევე როგორც ჩვენს მონეტას ორი მხარე აქვს. ერთი მხრიდან ის მკაცრი და თავშეკავებულია. უზარმაზარი ცათამბჯენებია და აუსრულებელი.
2: მეორე მხრიდან კი სასიამოვნო და მეგობრულია. შემოგთავაზებთ საუკეთესო ნომერს. ერთი მხრივ მისი უცნაურობა გძავავს.
1: მეორე მხრივ კი საოცრად გიზიდავს. ერთი მხრიდან ეს ადგილი ზუსტად შეეფერება სტატუსის მქონე მდიდარ ადამიანებს. რა ლამაზი ხედია.
2: მეორე მხრიდან კი იდეალური ქალაქია ბიუჯეტური დასვენებისთვის. სად არის მერლინი? და რომელი მხარითაც არ უნდა დაეცეს ჩიკაგოს მონეტა?
1: ყველა მოგებული დარჩება. მანქანას არაუშავს.
2: აგური, აგური, ლამპიონი. შუქი.
1: ალბათ ისეთი ძვირფასი ნომრები აქვთ, რომ უნდათ ყველა სუფთა ხელებით შედიოდეს იქ.
2: იწყება. რა გააკეთე? სვათანსაცმელი აღარ მაქვს.
1: წარმატებას გისურვებ.
2: კიდევ კარგი დედამ ხელსახოცები გამომატანა.

0: სანაპირო რივერბოკი.
1: ანტონ, გამარჯობა.
0: ნასტია. დარჩი სადაც ხარ? გთხოვ.
1: რა იყო?
0: ნასტია, ვიცი შენი ოინები. წინაჯერზე ტალახში ამომცვარი. ახლა რა სიზამ? მდინარეში გადამაგდებ თუ რა გინდა?
1: არა, რა თქმა უნდა. მინდა და მეკითხა ჩიკაგო როგორ?
0: ნორმალურია, შესანიშნავი ქალაქია. მაგარი, კიდევ რამდენიმე დღით დავრჩებოდი.
1: ანტონ, რატომ ხარ ასეთი შეშინებული?
0: გთხოვ, იდექი სადაც გკახარ.
1: მეგობრებო, შემდეგ ქალაქში გადავიტვირთოთ. ნახვამდის.
0: დიახა, უცილებლად გადავიტვირთებით.
1: ეს რას ნიშნავს, ანტონ? რის იგიშინია?
0: ილიევა.
1: ხელებს გაჩვენებ. მოდი აქ ჩემოტკბილო.
0: შენი ხუმრობები კარგად ვიცი.
1: მოდი აქ, სახლამდე ხელში აყვანილი წაგიყვანე.
0: თავი დამანებე.
1: მოდი აქ.
0: თავი დამანებე.
1: მოდი აქ.
0: გაჩერდი. გაჩერდი, ხომ გეუბნები, გაჩერდი.
1: არ გესმის?
0: გაჩერდი.
2: გერბიან საფასური. ჩიკაგო.

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონეს ზღვასა და ხმელეთს.
1: იმ პლანკს მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს, ადამიანებს, რომლებიც თავისთავად ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალების სინამდვილეში არ არიან, საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები.

0: ოჯახთა ვინ არიან. ამ ადამიანებს ძალიან სურთ თელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას, ისინი გაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულოცნებას გაცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას გაცხადებენ რუსეთის აგენტებად, ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არიზიარებს. მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არის პრორუსული ძალა არა, არის პროამერიკული, არის პროთურქული ძალა არ არის და არის პროირანული და არის პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ხმაგ ლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალაა ესენი. ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ. იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, როგორც იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათფლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი ეუბნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონაფლობელური სახელმწიფო, ჩვენ ვფლობთ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებთ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთი ეუბნება, რომ არ მიგიღებ, ჩვენ არ გსურს, რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს, რომ საქართველო იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
1: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთი სისტემა.
0: არ შეეგუება დასავლეთი
1: ამას. და მიგვიღეთ ასეთი.
0: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ, ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამათ წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდე მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ. კითხვა იყო, რუსები ლიბიაში სად იყვნენო? პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადი ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდა მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა, საჯაროდ და ღიად. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს საჰაერო თავდაცვის, ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობ,

0: დენ რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების ბოლო მიზანი იყო უკვე როდესაც იმსხრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინას ვერ დაამტკიცა. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რო რაფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც. დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათაშორის იქვე ბურკინა ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანა, ნიგერი სხვა ქვეყანა და ნიგერია სხვა ქვეყანა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალ და აზერბაიჯანზე, რადგანაც სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთოდ არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტს უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ში ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 59.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახლა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არის გაუგებარი, რა ვთქვით, ისეთი რაც სიმართლე არ არის. რუსეთი ამ თავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. ტყუილს ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია, 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო. ეს ციფრი გაზდილა თურმე 2022 წელს თუ 2023 წელს და გახდა 1.22%.
1: მანამდე ცისრდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
0: გაზდილა, ეხლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი. ამ ფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს, თქო. მისი ეკონომიკა მთლიანად რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი, რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა, თქო. ახლა ბუნებრივია, რომ ამერიკა და ევროპა, როგორც ახალი პარტნიორები, სომხეთს პირდებიან, რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი, რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთს რუსეთს, თქო, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს ცუდია, კარგია. არ ვაფასებ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
1: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
0: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არის მენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს, რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია.

0: ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაქოქილია და საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო. და ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს ამერიკა, არც არასოდეს არ გვაფინანსებს და არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირი დარავარ ჩეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიცხებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. ამსტერდამი.
3: სხიფჰოლის აეროპორტი.
4: გამარჯობა, გამარჯობა, გამარჯობა, მეგობრებო.
3: სალამი ყველას.
4: ყველას მოგესალმებით თქვენს წინაშე გერბიან საფასური გადატვირთვა.
3: და ჩვენ ამსტერდამში ვართ.
4: ქალაქში დაშვებულია ყველა სიამოვნება, გართობა, წითელი ლამპიონები, უბრალოდ ვეღარ ვიცი.
3: რას ისულელი ეს წითელი ტიტების ქალაქია, არხების და ასევე ველოსიპედების ქალაქი.
4: დიახ, ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესოა, მაგრამ ასევე მოსაწყენით. კარგი მონეტა აგდე. ქალაქში ოქროს ბარათით შევარდები.
3: დამშვიდდი, გერბი. დიახ, არის. ასეთი ნებადართულობებიც არსებობს, ამიტომ ნებას გაძლებ ზურგჩანთა გამომართვა და ღარიბული ცხოვრებით ისიამოვნო.
4: საერთოდ ვინ ხარ ამის უფლებას რომ მაძლევ? ვინ ხარ რომ ბრძანებლობ? სულელი.
3: როდესაც ამსტერდამში პირველად ჩამოვედით, მან თავისი ლეგალური ცდუნებებით გაგვაოცა. ხელმისაწვდომი სექსი და თავისუფალი მორალი.
4: ბევრი წერდა რომ ჩვენ ამსტერდამის მხოლოდ ცუდი მხარეები გამოვავლინეთ და რომ ის სინამდვილეში ასეთი არ იყო.
3: ჩვენ დავბრუნდით რომ სულ სხვა ამსტერდამი გაჩვენოთ. ყვავილოვანი და ფერადოვანი. წავედით.

0: გერბიან საფასური ამსტერდამი
1: ხიფჰოლის აეროპორტი
2: 6 წლის წინ $100 $76 ევროს გაძლევდნენ დღეს კი ის მთელი 93 ევროა შვენიერია ჟანა ქალაქში მატარებლით წავიდა მაგარია ორსართულიანი მატარებლით არასოდეს მიმგზავრია მე კი მატარებლით ვიმგზავრებ რა მოხდა იაფია და მხიარულია ო არც ისე იაფია 3 ევრო და 70 ცენტიდან 5 და 20-მდე გაზრდილა რას ვიზამთ უნდა ვიცხოვრო ციპოლის აეროპორტი.
1: სანამ ჩვენ არ ვიყავით, ნიდერლანდებმა უპრეცედენტო კანონ პროექტი მიიღო. 2025 წლამდე ქვეყანამ სრულად უნდა აღმოფხვრას ბენზინის მანქანები და ისე ელექტრო მანქანებით შეცვალოს. ეს კი ამსტერდამის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით დაიწყეს. შიდა წვისრავიანი და ხმაურიანი ტაქსების ნაცვლად ეკოლოგიური და უხმაურო Tesla S მოდელი შეიძინეს.
3: такси Tesla
1: Tesla такси
3: я в шоке
1: шокში ვარ
3: шоки я такси
1: не дава себе цховробле не дав ყველანი ასე цховробле таксис мძღოლი სტანდარტული ფრაზა გზას ხომ მაჩვენებ საჭირო არ არის რადგან GPS ნავი

0: ტელევიზორები აქვს. ის უფრო დიდია ვიდრე ჩემი სახლის ტელევიზორი. აი ეს არის მომავალი.
1: Мне нравится.
0: Момцонс, ძალიან მომწონს. ასეთი ელექტრომანქანა 2 მილიონი гривен აღერს. მანქანის უზარმაზარი ღირებულების მიუხედავად, ქალაქის ცენტრისკენ ტარიფი უცვლელია და ის 70 ევროს. ამსტერდამისთვის კი ეს ნორმალურია.
2: გერბიან საფასური. ამსტერდამი.
0: მუზეუმის მოედანი.
3: ამსტერდამში პირველი ბეწუთიდან სიმყუდროვე იგრძნობა. თითქოს ძველი მეგობრის მოსანახულებლად ჩამოვედი. უბრალოდ სიარული და ღიმილი მინდა.

0: ამსტერდამი ძვირად ღირებული ცხოვრების თვალსაზრისით უნიკალური ქალაქია. აქ ბევრი ფულის დახარჯვას, დიდი ძალის ხმევა სჭირდება. ეს კი მხოლოდ იმიტომ, რომ ამსტერდამში საკუთარი სიმდიდრის დემონსტრირება უზნეობად ითვლება. ქალაქში ასევე არ არის უხამსი გასართობები. ჩვეულებრივი ხალხიც და მდიდრებიც ერთ დონეზე არიან. ყველაფერი მაქსიმუმ 100 ევროს ფარგლებში იყიდება.
1: გერბიან საფასური ამსტერდამი.
0: ნახოთ 6 წლის განმავლობაში ამსტერდამში რა სახის გასართობები გამოჩნდა.
2: ადამ ტორენის კოშკი.
0: პირველი. ადამ ტორენის კოშკის თავზე მდებარეობს ევროპაში ყველაზე მაღალი საქანელა.
3: აუ. ნაის.
0: მაგარია.
4: ატრაქციონ.
0: სანახაობა ლიფტიდანვე იწყება.

0: საოცარია. არა, არა, არა, მე ამას შემძლებ. ატრაქციონის ზღვარზე გიგანტური საქანელა, რომელიც უფსკრულის თავზე 100 მეტრის სიმაღლეზე კიდია. დაზღვევა კი მხოლოდ ერთი ღვედია. ასეთ მომენტში ფიქრობ, იქნებ უარი თქვა. იქნებ არ არის საჭირო, ზედმეტია. მაგრამ უკვე დაბმული ხარ და ვერცად ვერ გაიქცევი. სიკვდილისთვის მშვენიერი დღეა. არა. შეიძლება გავაუქმო. არა, სინამდვილეში ყველაფერი ძალიან მარტივია, უბრალოდ უნდა წარმოიდგინოთ, რომ ეს საბავშვო საქანელა. შენ ქვემოთ დაწყევლილი 100 მეტრის უფსკრული კი არა, ქვიშიანი ბორცვებია და რაც ყველაზე მთავარია, ქვემოთ არ უნდა იყუროთ. ღმერთო, აქ ვარ. რა მაღალია, წმინდანებო, მიშველეთ. საოცარი ხედია. საოცარი. ძალიან მაგარია. ნელ-ნელა ვწურდები. ეს ნორმალურია? ღმერთო, რა საჭირო ამდენ ხანს? საკმარისი აქ გთხოვთ. ძალიან გთხოვთ. მეყოფა. მეყოფა. კარგი, კარგი, ჩუმდები. უკვე კარგად ვარ. ბიჭებო, გავჩერდეთ, გთხოვთ. გთხოვთ. მართალი გითხრათ, რეალურად ძალიან საშიშია. გთხოვთ. მე აქ არ ვარ. მე აქ აღარ ვარ. ვიცი რომ დიდარი ვარ, მაგრამ ბიჭებო, ეს მართლა ძალიან საშიშია. სულ იმის ფიქრში ხარ, აქედან არ ჩასრიალდე და არ გადავარდე. 1 2 1 რეალურად მართლა შველას ვითხოვდი. მის შეჩერებას ნამდვილად გთხოვდით. მართლა ძალიან საშიშია. ჯერ არ გავჭაღარავდი? გონია რომ უკვე ჭაღარა ვარ. ზოგადად ამბობენ, რომ ატრაქციონიდან ულამაზესი ქალაქის ხედი იშლება. რომელ ხედზე მელაპარაკებით, მხოლოდ ერთ ფიქრობ, რომ შენს ქვემოთ 100 მეტრიანი უფსკრულია და ცდილობ არ გადაიჩეხო.
1: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
0: კონცერტ გებაუს მოედანი.
2: ისეთი განწყობა მაქვს, როდესაც გინდა რაღაც ლამას შეეხო. ახსნის დრო არ არის, ახლა ყველაფერს თქვენი თვალით ნახავთ. კონცერტ გებაუს საკონცერტო დარბაზში ამსტერდამის მოსახლეობას კლასიკური მუსიკის მოსმენა უყვარს. კონცერტის ბილეთი მინიმუმ 30 ევრო ღირს. მაგრამ შეგიძლიათ არ გადაიხადოთ, რადგან კვირაში ერთხელ კონცერტ გებაუში ღია კარის დღე ტარდება, სადაც მაღალი ხელოვნებით შეგიძლიათ სრულიად უფასოდ ისიამოვნოთ. ერთადერთი განსხვავება ის არის, რომ მუსიკოსებს სმოკინგების ნაცვლად ჩვეულებრივ ჯინსები აცვიათ და თავისუფლად იქცევიან, მაგრამ ეს მუსიკაზე გავლენას საერთოდ არ ახდენს.

0: ევროპისთვის ეს იშვიათი არ არის. მათ მოსწონთ, როდესაც ხელოვნებას ხელმისაწვდომს ხდიან ფართო მასებისთვის.
1: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
0: პოლონსო უკადეს ქუჩა.
2: დიდარ ადამიანს ამსტერდამში ძალიან უჭერს. აქ ვერასდროს გაიგებთ, ესა თუ ის კარტობა ძვირადღირებულია თუ არა. იქამდე სანამ მის ფასს არ გაიგებთ. ბონზონს ავიღებ. ჩოულებრივ ნავსკავს. მისი ფასი კი 3 საათში თითქმის 100 ევრო ღირს. მაგრამ ის ელექტროა, არ ხმაურობს და ჰაერში გამონაბოლ ქს არ აფრქვევს. ყველაფერი ისეა, როგორც ამსტერდამელ მდიდრებს უყვართ. ეს ქალაქის არხების რუკა. ახლა აქ ვიმყოფებით. თქვენ კი ხიდის ქვეშ უნდა გაცურათ. შემდეგ მარცხნივ გერენგრახტის არხისკენ. გერენგრახტი. კიდევ წადეთ? მითხარით. ბოლო დროს რუკით როდის იხელმძღვანელეთ? არა GPS-ით, ან ელექტრონული ბარათით, არამედ ჩვეულებრივი რუკით. არ ვიცი, მე ალბათ დაახლოებით 10 წლის წინ გამოვიყენე. ამრიგად ჩემი ადგილი მდებარეობა თავად უნდა განსაზღვრო. ფიქრობ, ეს რთული ამოცანა იქნება. კარი ჩრდილო დასავლეთით უბერავს. კარგი. წინ სრულისვლით.

0: ამსტერდამში 165 არხია და ის სრულფასოვან ქუჩას წარმოადგენს. საკუთარი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით და სახლებით, ან როგორც მათაც უწოდებენ, ჰაუსბოტები. ადამიანები არხზე ჩვეულებრივ ნამდვილ სახლებს აწყობენ, ტერასებით და რეალური დენდრარიუმით. ხოლოდ ამსტერდამის ცენტრში 2500 მსგავსი სახლი დგას. დიდი და პატარა. მიმზიდველი. უშნო. ადრე ადამიანები, რომლებიც მიწაზე სახლის ყიდვას ვერ ახერხებდნენ, ნავს ყიდულობდნენ და იქვე ნაპირზე ამაგრებდნენ მას, სადაც ცხოვრობდნენ. ცოტა ხნის წინ ხელისუფლებამ ამსტერდამის ცენტრში ახალი სახლების დადგმა აკრძალა. რის შემდეგაც მცურავი სახლები მოდურ ექსკლუზიურ საცხოვრებლად გადაიქცნენ და ფასიც მოემატათ. სიმართლე გითხრათ, სახლი წყალზე მართლაც ძალიან ამსტერდამულია. სხვათა შორის, სახლი წყალზე კარგი იდეაა.
1: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
0: ამსტერდამში წყალზე მხოლოდ სახლები არტივტივებენ. აქ სასტუმროებიც კი წყალშია. მათ აქ ბოტელს უწოდებენ.
2: ნიუ ვერდო მერკადის ქუჩა.
0: ჩემი შესაძლებლობების საშუალებას მაძლევს მთლიანი მოტივტივე ბოტელი ვიქირაო. გამარჯობა. არის აქვინმე? არავინ ხართ? რა მაგარია.
3: Hello.
0: არის აქვინმე?
3: Hi. Hi there.
0: გამარჯობა.
3: Есть кто? О.
0: კეთილი იყოს ნავზე თქვენი მობრძანება. თქვენ ალბათ პოლი ხართ. უკვე 5 წუთია დაგეძებთ. სადიყავით? ჩემს პირად ოთახში გახდით. То есть, да, თქვენ აცხოვრობთ? დიახ, როდესაც სტუმრები არ გყავს. არც კი ვიცი ამ საცხოვრებელს რა დავარქვა, ეს არც ბინაა და არც სახლი. დიახ, სახლი არ არის, მაგრამ მსგავსია. ეს ნავი 1913 წელს აშენდა. 1913 წელს? ის 100 წელზე მეტის არის? ამ რარიტეტის შესანარჩუნებლად თვეში 3000 ევრო იხარჯება. ეს ყველაზე დიდი ოთახია.
3: Пол,
0: შეიძლება რაღაც გკითხოთ? დიახ. ეს რა არის? სავარაუდოდ, ჩემი წინდა. დიახ, ეს ჩემია. აპატიეთ? იმედია სუფთა. დიახ, რა თქმა უნდა. იმედი მაქვს. ვის არ მოსვლია? ჩემი წინდებიც აქაი ხრია. ეს ვის არ მოსვლია? როდესაც ნავს მდიდარი ტურისტები არ ქირაობენ, მეპატრონე მას სასტუმრო დაქირავებს. თუ დაივიწყებთ რომ ნავზე ხართ, აქ ყველანაირი კომფორტია იმისთვის რომ თავი საკუთარ სახლში ხმელეთზე იგრძნოთ. აქ არის სამზარეულო, აბაზანა და კანალიზაციის სისტემაც კი. გამოდის რომ ამ ნავს თუ სახლს აქვს მილები, რომლებიც პირდაპირ ქალაქის კანალიზაციის სისტემასთან ერთდება. ელექტროენერგია, გაზი, წყალმომარაგება, ყველაფერი ისეა როგორც რეალურ ბინაში. პრომეთეც ნავს საკუთარი მისამართი აქვს, ამიტომ თავისუფალი ცურვა არ შეუძლია. მოკლედ, ჩვეულებრივი სახლია, მაგრამ მაინც თავისი ამსტერდამული რომანტიკა მასაც გააჩნია. კაპიტანო პტუშკინ, კეთილი იყოს თქვენი ბორტზე მობრძანება.
1: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
2: ამსტერდამში დაბლბიუჯეტიანი სასტუმროს შოვნა საკმაოდ დიდი პრობლემაა. 6 წლის წინ ჟანა ბადოევა ჰოსტელს რამდენიმე საათი ეძებდა. ადგილი არ არის, წავალ სხვაგან მოვძებნი. 6 წელი გავიდა, მაგრამ არაფერი შეცვლილა. ქალაქში ბევრად უფრო მეტი ტურისტია, ვიდრე ადგილობრივი ჰოსტელები.
0: ჰოსტელი კოკო მამა.
2: სხვა გზა არ მქონდა და საწოლი 42 ევროდ ვიქირავე. წარმოგიდგენიათ? რა უნდა მექნა? კარგი, წამოდით, ჩემი სიმდიდრე გაჩვენოთ. კოკო мама ბუტიკი ჰოსტელია. თითქმის იგივეა რაც ბუტიკის სასტუმრო. პატარა მყუდრო ლამაზი, მხოლოდ საერთო საცხოვრებელი, სადაც ოთახში 5 ან 6 ადამიანი ცხოვრობს. ქალბატონებო და ბატონებო, ხოვთ. ხომ გითხარით, პატარა, ნათელი და კომფორტულია. კიდევ რა უნდა მეთქვა? თეთრეული ახალია.
1: გერბიან საფასური. ამსტერდამი.
0: ოსტერ დოქსკადის ქუჩა.
2: ყველა მიცის, რომ ამსტერდამი ველოსიპედის დედაქალაქია. ადგილობრივი მაცხოვრებლები დილიდან საღამომდე ველოსიპედით დადიან. ერთ ამსტერდამელზე რატომღაც სამი ველოსიპედი მოდის. მთელ ქალაქში უამრავი ველოსიპედის ავტოსადგომია. ნიდერლანდების მომავალი დედოფალი პრინცესა ამალია სკოლაში ორთვლიანი ველოსიპედით დადის. 6 წლის წინ ვერც კი წარმოვიდგენდით, რომ იმდენი ველოსიპედი იქნებოდა, რომ მანქანებს შეავიწროვებდნენ.
0: მხოლოდ ამსტერდამში ნახავთ სპეციალურ ველოსიპედებს მდიდარი ტურისტებისთვის. ხელების მოსასვენებელი. იალქნიანი, კარისაწინა აღმდეგო. და მზის ელემენტებით. მაგრამ მე, როგორც ოქროს პარაკის მფლობელი, ჩემს არჩევანს ყველაზე მოდურ და უჩვეულო ველოსიპედის აგრეგატზე, წვანე სიჩქარეზე შევაჩერებ. კვების გამაძლიერებელი, კრუიზის კონტროლი, წვიმისა და შუქის სენსორები. აქ ეს ყველაფერი არ არსებობს. სამაგიეროდ სამი ბორბალი აქვს, ორი პედალი და ერთი ცხენის ძალა. მოკლედ ჩემია. ისევ პატარა ბიჭი ვარ და თავს გავართმევ. წავედით. ღმერთო. სად მიდის? ნამდვილი რაკეტა. მუხრუჭები რიგზე აქვს. ჰოლანდიაში იმისთვის, რომ ველოსიპედისტმა გზა გადაკვეთოს, ღილაკს უნდა დააჭიროს და მწვანე შუქს დაელოდოს, მაგრამ ეს როგორ უნდა გავაკეთო?

0: ღმერთო. ყველაფერი მткиვა. აბსოლუტურად ყველაფერი. აბსოლუტურად ყველა კენჩს და არასწორ ადგილს საკუთარი საჯდომის ნერვით ვგრძნობ. განსაცდელისა და შეცდომების საშუალებით ჩემმა მეხუთე მოსაზრებამ დაადასტურა, რომ ძვირი და მოდური კარგს არნიშნავს. ამიტომ უმჯობესია უპირატესობა ძველ ორთვლიან ველოსიპედს დავუთმოთ. ამიტომაც შესაბამისი გადაწყვეტილება მივიღე. ყოველგვარი უცნაურობების გარეშე. ახლა კი შემიძლია თავი ნამდვილად თავდაჯერებულად ვიგრძნო. როგორც იქნა ნორმალური ველოსიპედი ავირჩიე.
1: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
2: ბიუჯეტური ტურისტისთვის ამსტერდამის მთავარი გასართობი მხოლოდ არ დამცინოთ. მუზეუმში სიარულია.
0: პლანტაჟ კერკლინის ქუჩა.
2: ამსტერდამის მუზეუმი მინის უკან შენახული მტრიანი ექსპონატები არ გეგონოთ. ეს მთელი შოუა, ზოგჯერ თამაშიც კი. ეს მუზეუმი მიკრობია. სოფლიოში პირველი და ჯერჯერობით ერთადერთი მიკრობების მუზეუმია. ის ზოოპარკის პრინციპით არის მოწყობილი. მხოლოდ იშვიათი ფრინველებისა და ცხოველების ნაცვლად აქ ვირუსები და ბაქტერიები ცხოვრობენ. სტრეპტოკოკები, სპიროქეტები, როტოვირუსები და ბრიუცელები. აქ მილიონობით მიკროსკოპული ცხოველი არსებობს. ახლა ვხედავ, თუ როგორ შეჭამა ერთმა მიკრობმა მეორე მიკრობი. ეს ამაზრდელი სანახაობაა. ახლა ამით უნდა ვიცხოვრო. მათი სახლი არც ტყე, არც ზღვა და არც მინდორია. ისინი ბავშვის სათამაშოებში, კბილის ჯაგრისებში და სხვა საყოფაცხოვრებო ნივთებში ცხოვრობენ. ეს უდანაშაულო წითელი სფერული ბაქტერიები აბსოლუტურად ყველანაირ ფულზე ბუდობენ და სოკოს და კანის წყლულს იწვევენ. ანტონი ნამდვილად მეწოდება. მას უამრავი ფული აქვს. მათზე კი ამდენი მიკრობია. ეს ლამაზი ცისფერი ჭიები, ბაცილების ფორმის ბაქტერიებია, რომელიც ტუალეტის ჯაგრისის მკვიდრია. ის ნაწლავები სხვადასხვა პრობლემებს იწვევს. ასეთ მიკრობულ კვალს კი ჩვეულებრივი სმარტფონი ტოვებს. როდესაც სხვისი მიკრობების გაცნობას მორჩებით, დრო საკუთარ თავს გაეცნოთ. ამისთვის სპეციალური სკანერი არსებობს. ეს მე ვარ. აუარება მიკრობებით. ამ ადგილას ეს ყვითელი ჩანთა რას ნიშნავს? სკანერის თქმით, ორგანიზმზე 169 მილიარდი მიკრობი მაქვს. გონი ცუდი არ არის. უარესი რაღა უნდა იყოს. ეს კი ქისომეტრია, დანადგარი, რომელიც გვიჩვენებს, თუ რამდენ მიკრობს ცვლიან ადამიანები კოცნის დროს. ერთ მილიონ მიკრობს. ერთი კოცნა 1 მილიონი მიკრობია. ამის შემდეგ ვის უნდა აკოცო? დაფიქრდით.
1: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
0: ამსტერდამში მდიდარი ადამიანისთვის ყველაფერი ერთოლდება. ქალაქში ძვირადღირებული რესტორნები არ არსებობს. მათაც კი, ვისაც ყველაზე მეტი კულინარიული ჯილდო მიშლენის ვარსკვლავი აქვთ, სასაულ ფასებს არადებენ, ამიტომ არჩევანს ყველაზე კრეატიულზე შევაჩერებ.
2: რესტორანი Somehow Place.
0: რესტორანი End Somehow Place, რომელსაც მიშლენის ორი ვარსკვლავი მიანიჭეს. რესტორნის კონცეფცია სტუმრის მაგიდიდან გაუნძრევლად მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობას გულისხმობს. მინდა კარტახენა, კიოტო და ფუკეტი. აქ ვიყავი.

0: ოუ. კარგი, მოგზაურობას ვიწყებთ. შეფმზარეულებმა გადაწყვიტეს თუ ანანასის იოგურტს და მარაკუიას ნაყოფს ყინულის ბალიშზე მიერთმევთ, ზემოდან კი ორაგულის ხიზილალას მოათავსებთ, გემოს მიხედვით კარტახენაში მოგზაურებთ. ხილის ნაყინს უფრო გავს, მაგრამ ტკბილი არ არის. გემრიელია, ნამდვილად გემრიელია. სამწუხაროა, რომ კარტახენა ასე ცოტა იყო. მაგრამ ჩვენ კიოტო გვაქვს. აქ ისინი დარწმუნებულები არიან, რომ შემწვარი ხრაშუნა ბელგიური ვაფლი, თინუსით, წვეთი სოიოს სოუსით და მწვანელის ყლორტი იაპონურ კიოტოში გვამოგზაურებს. აქ კი თითქოს სუშის წყალმცენარეებში გადახვევის ნაცვლად ღუმელში აცხობდნენ. პირში სწორედ ასეთი გემო მაქვს. ამ გასტრონომიულ ცდას არ გავიმეორებდი. ფუკეტ, შეფმზარეულს ეჭვი არ ეპარება, რომ თუ ბლინებში, კრევეტებსა და ბოსტნეულს გადაახვევთ, შემდეგ კი ცოტაოდენ ქოქოსის, პიტნის და პაპაიას ნაჭერს შეურევთ, გონებით ფუკეტში გადაინაცვლებთ. ვის ვატყუებ? სამი კერძიდან ყველაზე გემრიელი ეს არის. კრევეტი მომჟავო ტკბილი სოუსით და ცოტა კარამელით. ის ოდნავ ტკბილია. სამი კერძი და 105 ევრო. მაგრამ გემრიელად მაინც ვერ ვჭამე.
1: გერბიან საფასური. ამსტერდამი.
0: ამსტერდამში მდიდრებს ველოსიპედებით სიარული არ ეთაკილებათ, რადგან ეს ტრანსპორტის ყველაზე მოსახერხებელი ფორმაა. ველოსიპედის პარკინგი, ველოსიპედისტის შუქნიშანი, ველოსიპედის ბილიკები, ყველაფერია იმისთვის, რომ შვიდად იმგზავრო და რაც მთავარია, დანიშნულების ადგილზე მალე მიხვიდე.

შეგიძლიათ გამკიცხოთ ან რამე მესროლოთ, მაგრამ ამსტერდამის წითელი ლამპიონების ქუჩას გულგრილი ვერ ჩაუვლიდი. ბოლო 6 წლის განმავლობაში აქ ბევრი არაფერი შეცვლილა.

მაგრამ რაღაც ახალი ნამდვილად გამოჩნდა. ყოფილ ბორდელში კურტიზანების მუზეუმი გაიხსნა. ეს იდეალური ადგილია მათთვის, ვისაც ამსტერდამის სიყვარულის ქურუმთა საიდუმლო შეცნობა დიდი ხანია სურდა. მაგრამ კითხვა ერიდებოდა. ეს არის საშუალო კლასის ოთახი, სადაც ინტიმური ურთიერთობა 20 წუთში დაახლოებით 50 ევრო ღირს. ლუქს კლასის აპარტამენტებში, სადაც ჯაკუზი და აბრეშუმის თეთრეულია, სეანსი მინიმუმ 100 ევრო ღირს. სტრიპტიზი, კოცნა ან ნებისმიერი ახირება დამატებით საფასურში შედის. მძაფრი შეგრძნებების აქსესუარებისთვის მთელი ოთახია განკუთვნილი.

0: ბორდელებში უსაფრთხოების სისტემა კარგად მუშაობს. დაცვა ყველაფერს აკონტროლებს. ალბათ მიხვდით, ვინ ვისთან, რისთვის, სად, რამდენჯერ, რატომ და როგორ. უფრო მეტიც, შეგიძლიათ ფანჯარასთან წამოჯდეთ და თავის კომპლექსო ქალად იგრძნოთ. ამ მუზეუმის სტუმრები ძირითადად ქალები არიან და ეს გასაგებიც არის. მამაკაცებს ამ ქუჩაზე მუზეუმის ექსპონატები ნამდვილად არ აინტერესებთ. სამი? მე და თქვენ სამნი? მარტო ხარ? ოთხნი ხართ? მშვენიერი, არა, არა, მხოლოდ გოგონა. თქვენ და ის? თქვენ და ის? ღმერთო და მეხმარე მგონი, ამოდის. მე წავედი.
1: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
0: ჰაუსბოტი დე კორნელია.
2: ჰოსტელი კოკო მამა.
0: ჩემ ახალგაზრდა საინტერესო ამბების მოყვარულ მსმენელს დაძინებამდე ერთ ზღაპარს მოვუყვები. არც ისე დიდი ხნის წინ, კოკო მამის ჰოსტელი კეთილშობილი პოპულარული ბორდელი იყო, სადაც უხამსის სიყვარული და გარყვნილება მეფობდა, მაგრამ შემდეგ მოხდა გადატვირთვა და ის მყუდრო ლამაზ და პატარა ჰოსტელად გადაიქცა, სადაც ახლა მე მეფობ. კბილი ძილი.
2: არა, თუ მორწმუნე ადამიანი არ ვარ, მაგრამ ფილმი ტიტანიკი მოსვენებას არ მაძლევს.
1: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
0: ჰაუსბოტი დე კორნელია.
2: ნავზე ცხოვრება მშვენიერია. მეთანხმები? ამსტერდამში გაზაფხულზე ჩამოვედით. სურნელოვნების, ფერადოვნების და რომანტიკული ტიპების აყვავების სეზონზე.
0: ამ დროს ზღაპრული ყვავილების სანახავად ამსტერდამში 100,000-ობით ტურისტი ჩამოდის. ტიპების მინდვრები. ყვავილების ქანდაკებების აღლუმი. და რა თქმა უნდა, ზღაპრული ყვავილების მთავარი სიმბოლო გეგენჰოფის სამეფო ბაღი.
2: ჰოსტელი კოკო მამა.
0: გეგენჰოფი. სასტრაფოდ გეგენჰოფი მჭირდება. აბადეთ, სასტრაფოდ გეგენჰოფში უნდა წავიდე. ამსტერდამიდან იქ ჩასულ ავტობუსითან მატარებლით შეგიძლიათ. ორივე ვარიანტი დაახლოებით 30 ევრო დაგიჭდებათ. ასე რომ, ბიუჯეტური ტურისტისთვის უკეთესი იქნება, თუ გამბლელ მანქანას გაყვებით. ბევრად იაფი და სწრაფი გზაა. სასწრაფოდ მჭირდება გეგენჰოფი. გეგენჰოფი. გეგენჰოფი. გეგენჰოფთან. არა? გეგენჰოფი. გეგენჰოფამდე წამიყვანთ? გეგენჰოფ? დიახ, მოგძანდით. გმადლობთ. ვეღარ ვითმენ, ისე მინდა გეგენჰოფში სტრაფად ჩავიდეთ. გეგენჰოფი, ხო? დიახ, დიახ.
3: გეგენჰოფ.
0: ხო, ასე. ასე? დიახ. I know your secret, but I just can't keep it. ამსტერდამის შემოგარენი უწყვეტი ტიტების მინდვრებია. ასეთ სილამაზეს გვერდს გულგრილი ვერ ჩაუვლი. შეუძლებელია არ გაჩერდე.

ღმერთო. დაცვა არ არის. არც ტურისტები არიან. მხოლოდ შენ და ყვავილების სამოთხე. ეს არის ყველაზე ლამაზი, ყველაზე სურნელოვანი, ყველაზე ფერადი, ყველაზე ცოცხალი და უზარმაზარი თაიგული.

0: ბატონო მეყვავილევ, მოითმინეთ, დამელოდეთ. მისტერ მეყვავილევ. გთხოვთ, გაჩერდით, დამელოდეთ. დამელოდეთ. სერ. სინიორ. გამარჯობა. ძალიან ლამაზია.
1: Я ж с ума сошла.
0: გავგიჟდი. შეიძლება ერთი მოვწყვიტო?
1: Что прям можно?
0: Ра, პირდაპირ შეიძლება?
1: Гуд.
0: Ра, კარგია.
1: Вот такое хочу.
0: Ай, ასეთი მინდა. დიდი მადლობა.
1: Sorry.
0: მაპატეთ. ახლა რას აკეთებ?
2: ახლა ბოლქვების შესანარჩუნებლად კვირტებს ვჭრი.
1: Мой ха.
0: მერთო. ის ფაქტი, რომ ბოლქვი ყველაზე ძვირფასია ყვავილში, ჰოლანდიელებმა მე-4 საუკუნის წინ გააცნობიერეს. იმ პერიოდში შვეთი ტიტების ბოლქვებისთვის 2-2 ხორბალს, 4 ხარს, 12 ცხვარს, 9 ტონა ყველს, ან ვერცხლის თასი ხდიდნენ. ახლა ნიდერლანდების საკუთარ ბარდებს, ქრიზანთემებს და ტიტებს აწარმოებენ. სოფლიოს ათეულობით ქვეყანაში მხოლოდ ყვავილებიდან წელიწადში დაახლოებით 7 მილიარდ ევროს იღებენ. უყურებდა ხვდები, რომ ამ გზით ყვავილებს კი არანადგურებენ, არამედ სიცოცხლეს უხანგრძლივებენ. მაგრამ იმის ყურება, თუ როგორ კლავენ სურნელოვან ახალგაზრდა ყვავილს, ძალიან გულდასაწყვეტია.

0: გერბიან საფასური ამსტერდამი
1: რესტორანი ბიერ სეზონები
2: მაგრამ რესტორან ბიერ სეზონში ყვავილები უშედეგოდ არ ხრებიან აქ ტურისტებისთვის კერძები საკვები ყვავილებით მოაქვთ მაპატიე ამას აუცილებლად დაგიბრუნებთ გმირდებით ღმერთო მატერიალურ ზარალს ვაყენებ მაგრამ ეს ისეთი ლამაზია და გემრიელი მაპატიე ახლა სერიოზულად ამ რესტორანში ნამდვილად არის ყვავილებისგან გაკეთებული სპეციალური კერძები რომელსაც დღეს დავაგემოვნებ პირველი კერძი კრევეტები აღმოსავლურად მადლობა ღმერთს ყვავილებთან ერთად კრევეტებიც მომიტანეს ცოტას ნერვიულობდი მოგეხსენებათ მხოლოდ ტიტებით ვერ დანაკვდები თითქოს კრევეტები რაღაც ბოსტნეულშია გახვეული მაგალითად კომბოსტოს ფოთოლში ან რაიმე უკონასში ფოთლებს დანეჭრი წარმოდგენაც კი სიცილს მგვრის გახლობით ხვდები როდესაც შენს ქვეყანაში რაიმე დიდი რაოდენობით მოდის იღებ მას და საკვებად იყენებ ბელორუსელებს გაუმართლად ეს გასაგებია მაგრამ რა უნდა ქნან მაგალითად ნორილსკის მცხოვრებლებმა კალაჯამონ ყვავილები ერთ პიროვნულად უგემურია ჩვეულებრივი ბალახია უბრალოდ კერძს მოცულობას და ასევე ფერს მატებს მეორე კერძი წუნიანია
1: შებოლილი გველთევზას კრემ

0: როგორც იქნა სერიოზული კერძი მომიტანეს. ხორცი პირში დნება. რაც საერთოდ ცხვრისთვის დამახასიათებელი არ არის. სანელებლების გარეშეა, მაგრამ როგორც მივხვდი, ადგილობრივი გახეხილი პირშუშა აქვს, რომელიც ხორცს ძალიან ჰარმონიულად ერწყმის. სინამდვილეში ეს ყვავილოვანი კერძები ტურისტების ნამდვილი სატყუარაა, რადგან ყვავილის ფურცელს მხოლოდ გასაფორმებლად იყენებენ.
1: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
2: გოგენჰოფისკენ მიმავალ გზაზე ჩემი ახალი ნაცნობი ქალაქ ჰილეგომში გაჩერდა.
0: ქალაქი ჰილეგომი.
2: სწორედ აქ ტარდება ცნობილი ყვავილების აღლუმი. ამ ფერადი წარმოდგენის ყურება სრულიად უფასოდ შეგიძლიათ. აქ ყვავილებით მორთული მანქანების კოლონა შეგხვდებით. მათ კი მოსდევს პლატფორმები, რომელზეც წარმოუდგენლად საოცარი ქანდაკებები დგას. ყვავილების ჭურჭელი. ასევე ყვავილებისგან გაკეთებული ფრინველები და ცხოველები. ყვავილები ყვავილებისგან. ამ საოცრებების შესაქმნელად მილიონობით კვერტი სჭირდებათ. ამიტომაც არის ყველაფერი ასეთი ლამაზი, მაგრამ შემდეგ რა იქნება? შემდეგ ყველაფერი დაჭკნება და ეს ძალიან სამწუხაროა. 5-10 ასეთი სკულპტურის დაუარება ფერადი ყვავილების ნახვის შემდეგ თვალები გიჭრელდება და წარმოდგენაც დღესასწაულის ყველაზე მხიარულ ნაწილზე გადადის. უკვე მივხვდი, რომ ჰოლანდიელები ყვავილებზე გაგიჟებულები არიან. აღლომი ძალიან მოსაწყენი იყო, მაგრამ ისინი თავიდან ბოლომდე იდგნენ და თითოეულ ყვავილს სურათებს უღებდნენ. მართალი გითხრათ, ძალიან უცნაურები არიან.
1: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
2: გოგენჰოფის პარკი.
0: და ბოლოს, ნიდერლანდების მთავარი გულისცემა, გოგენჰოფის სამეფო პარკია. 40 საფეხბურთო მოედნის ზომის ტერიტორიაზე 4.5 მილიონი ტიტა შხელით დარგეს. ეს ნამდვილი საოცრებაა. ადამიანის მიერ შექმნილი ნამდვილი შედევრი. ალბათ ბუნება უკეთეს თავადაც ვერ შექმნიდა. კარგი, მინდა მის შესახებ ყველაფერი ვიცოდე. როდესაც ოქროს ბარათის მფლობელი ვარ, თავს უფლებას არ მივცემ ამ სილამაზეზე ფული დავზოგო. ამიტომ 160 ევროდ პირადი გიდი დავიქირავე. მოგესალმებით.
2: გამარჯობა, მე პატრიცია ვარ, წამობზანდით. წავიდეთ?
0: წავიდეთ. გოგენჰოფის პარკი წელიწადში მხოლოდ 8 კვირა მუშაობს. დანარჩენი 10 თვე მზადებას ანდომებენ. მაგრამ ამ 8 კვირის განმავლობაში აქ უამრავი ადამიანი ჩამოდის. მაგალითად, გუშინ მათ 63000 ადამიანი სტუმრობდათ.
2: ყურადღება მიაქციეთ იმ ფაქტს, რომ ტიტების სამშობლო ჰოლანდია არ არის. ტიტები ყაზახეთის ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს. პარკის დიდი ნაწილი 1860 წელს.
0: 1860-ში?
2: დიახ, ლანდშაფტის დიზაინერებმა, მამაშვილმა, ზოჰერებმა დააპროექტეს. შეხედეთ, ეს ხეივანი ფრანგულ სტილშია მოწყობილი.
0: სიმართლე გითხრათ, პირადი გიდის აყვანა ცოტათი ვიჩქარი, რადგან ეს ექსკურსია მე-80 დონის ბოტანიკოსებისა და მებაღეებისთვის ბევრად საინტერესო იქნებოდა, ვიდრე ჩემთვის. ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს ინგლისური ენის მასწავლებელთან პაემანი მაქვს.

0: აქ მსოფლიოში არსებული ყველა ფერის ყვავილია.
1: ბებიასთან სოფელში ზუსტად ასეთი იზრდება. საინტერესოა, ახლა ნასტია რას აკეთებს.
0: ნასტიას ამ პარკის შესახებ არაფრის ცოდნა არ სჭირდება.

ძვირფასო მაყურებლებო, უდავოდ მართლები იყავით. ამსტერდამი მხოლოდ წითელი ლამპიონების, შიშველი გოგონების და ლეგალური ნარკოტიკის ქალაქი არ არის. ეს ნამდვილად მყუდრო ევროპული და კულტურული ქალაქია. სადაც ყველაზე მრავალფეროვანი შაბათკვირის გატარება შეგიძლიათ. ხოლო ვისაც ტიტები არ აინტერესებს, ამსტერდამში გაზაფხულზე ნუ იმოგზაურებს.

0: გერბიან საფასური ამსტერდამი
1: ნიუვერდომერკადის ქუჩა.
2: მეგობრებო, ვარაუდობენ, რომ დაახლოებით 150 წლის შემდეგ ნიდერლანდები წყალდიდობის შედეგად დაიტბორება. ამიტომ გთხოვთ, ჩვენი ცნობილი ბოთლი სანუკვარი 100 დოლარიანით მანამდე იპოვოთ. ბოთლი ნიუვერდომერკადის გზის მახლობლად მცურავი სასტუმროს დე კორნელიას მოპირდაპირე მხარეს დავმალეთ.

0: გერბიან საფასური ამსტერდამი.
1: გამარჯობა საყვარელო.
2: გონი ფეხზე დაგაბიჯე და თეთრი კედები დაგისვარებო დიში.
1: სამაგიეროდ ჩამეხუტე და ახლა თავს კარგად ვგრძნობ.
2: ამსტერდამი როგორ მოგეწონა? ჩემთვის ის არარეალურად ლამაზი ქალაქია.
1: მართალი ხარ, ზოგადად ის პირველივე ნახვით უყვარდებათ. ადამიანი არ მეგულება, ვისაც ამსტერდამი არ მოსწონდეს.
2: ანტონ სრულიად გეთანხმები, შემიძლია თქვა, რომ ის მეც უზომოდ შემიყვარდა. მართალი გითხრა, სხვაგან წასვლა საერთოდ არ მინდა. აქ უსასრულოდ ვისაინებდი.
1: გონი ძალიან ცივა. მაპატიე, მაგრამ უნდა წავიდეთ. სხვათაშორის შესანიშნავი ყავის მაღაზია ვიცი.
2: ყავასია მომნებით დავლევდი.
1: კარგი, წამოდი დავლიოთ.
0: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
3: ასობით სენატორსა და კონგრესმენს შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებსა და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ

0: გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება. ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა რომ ერთის ხრივის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ. გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად, როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო, განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
0: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
0: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არის. ანუ თქვა, რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა, რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე, იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
0: საზოგადოების
1: სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
0: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქვა ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომელთაც საქმეების აღძრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავედაც ხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყვა, რომ აიო კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმა. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო. არავინ არ ლაპარაკობს ერთუმნიშვნელოვანეს რამეზე. როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი, შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი, და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ წინააღმდეგ შემთხვევაში. პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლაზე. აი ხდება საოცრება და იძახის, რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს. სწორედ ამ დიდი ღალატის მერე მიხეილ სააკაშვილი ყოველას დაუწყო რუსეთის აგენტების ძახილი. აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაცა, მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც, შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან, რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგავ 200 სოფელს, გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად, და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი, და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში, თავიდან იძახდა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახდა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
2: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო სეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
0: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალსო და გვაქვს ამის ვიდეოები.
3: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
0: და მე რეიზახთა იქო არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით, მაშინ რატო დაიწყე ეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7 პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ, იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები დაადგინა
4: სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელსაც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ქონდა, ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე

0: პარტია და სხვაებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია რო დანაშაულიყო ამის გაკეთება.
1: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
2: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცილოდ მოვითხო ყველა ის ადამიანის განსასაზრე შენახეთ, პატიმრები მინდა განსაკუთრებით მოგიკითხოთ და რა ვიცი, ძალიან ბევრი ადამიანი არის პრობლემის ქვეშ რაღაცა და ყველა სიკეთე მინდა გისურვოთ სულიერი პრობლემის ქვეშ, პირველ რიგში სულიერი გაძლიერება გმართებს და იმიტომაც არის ეს გადაცემა და იმიტომაც მოდიან ის მოძღვრები, რომლებიც მოდიან, რომ გავძლიერდეთ, იმიტომ რომ განსასწრებელი ყველა ვარიანტი იქნება, მდიდარზეც და ღარიბზეც. ხოიცით რაღაცნაირად ერთნაირად ანათებს ეს განსაცდელი და აუცილებლად იქნება და ჩვენ როგორ გადავიტანოთ საერთოდ ეს განსაცდელი, თვითონ ამ ცხოვრებას როგორ უნდა გაუძლოთ. ხა მამო, კაი რაღაცები მოაქვს ხოლმე მაგალითები და მამა ლუკას უპატაშვილი ყავს, პატივსაცემი ადამიანი, რომელიც ძალიან დიდი მადლობა მამო, რომ მობძანდით, ძალიან გვეყოფართ ჩვენს მენელსაც და უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ იმისათვის, რომ ესე რაღაცა თქვენ ძვირფას თურმე გუში мама დავით ციცკიშვილი ამბობდა რომ ყველაზე ძვირფასი რაც ადამიანს გააჩნია დრო არის და ამ დროს რო კარგავს თურმე ადამიანი ამას არ განიცდის და რაღაცა შეიძლება რაღაცა მატერიალური დაკარგოს და იმას განიცდისო და აი ჩვენო დროს რაღაცნაირად ისე კარგავთ და რაში უნდა აი დროზე მინდა რომ ეკითხოთ რომ ჩვენი ცხოვრების მონაკვეთი როგორ უნდა გავლიოთ რომ ბოლოს არ ვინანოთ და რაში უნდა დაიხარჯოთ ჩვენი დრო мама
1: ჩემი აზრით დროზე მნიშვნელოვანი ენერგიაა ენერგია წყალში არ უნდა გადავყაროთ ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ ენერგია რა ენერგიას ვუშვებთ ამით ფასობ ენერგიულ ადამიანს თუ ენერგია გაქვს დროსაც გამოიყენებ და ყველაფერ მატერიალურსაც კარგად დაალაგებ. მაგრამ თუ ენერგია არ აქვს და ეს ქართველმა სიცოცხლეს დაარქვა ცეცხლი, ანუ ცეცხლია ეს, რომელიც უნდა ენთოს ჩემში ეს ენერგია, აი რომელიც ჩემში მოდის, აი დილას რო ვიღვიძებ და რაღაცა ხალისი მაქვს ცხოვრების, ეს ნიშნავს, რომ ჩემში ენერგია მოქმედდა და ეს ენერგია, რა თქმა უნდა, საფთომადლია. ღმერთი იძლევა ამ ენერგიას. ჩავთვალოთ, რომ ღმერთი, ვთქვათ, პირობითად ყოველ დილას გვაძლევს სიტყვაზე ასლარს და რაში გამოვიყენებთ ამ ასლარს. ხო, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. და თუ, ვთქვათ, მე ეს ენერგია არ დავაფასე, მერე დრო რა თქმა უნდა გარბის და მერე რო თუ ენერგია აღარ ყოფნის რაღაცაზე, მერე უკვე დროის მოკვლას ვცდილობ, არაფრის კეთებას ვცდილობ, იმიტომ რომ არაფრისთვის არ აქვს ხალისი, ენერგია, ასე ვთქვათ, შინაგანი
0: განწყობა,
1: გნებობს განწყობა, არ აქვს შინაგანი, იმიტომ რომ ენერგია აღარ აქვს. და ნუ მერე უკვე ვიღაცა ეს ელოდები ისეთს, რომელიც ვთქვათ ამ ვაგონებს თავში ჩაუდგება და მისი ენერგია გაქაჩავს და ნუ ჩვენ ვიცით რომ ისტორიის მანძილზე ეს ძლიერი ენერგიის მქონე ადამიანები რო გამოჩდებოდნენ, ეს ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობდნენ ერის ცხოვრებაში და ისინი კეთილი ფელადები იყვნენ თუ კეთური, ეს სხვა საკითხია. მაგრამ ზოგადად ადამიანი ძალიან უნდა გაუფრთხილოს თავის ძალიან ძვირფას ენერგიას. მე ახლა უბრალოდ მახსენდება, ნუ ახლა სოფლიო ჩემპიონატი ხო არის, 98 წლის სოფლიო ჩემპიონატზე ჩემპიონები გახდნენ ფრანგები და მე ამ ფრანგების ზოგადად წარმატებული ადამიანის ინტერვიუ მაინტერესებს ყოველთვის, იმიტომ რომ ის ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანია.

0: მიანია და ყოველთვის ძაღაცა მნიშვნელოვანს იტყვის ის შენთვის და ნუ ამ ფრანგთა წვრთნელის გვარი არ მახსოვს ინტერვიუ წავიკითხე და იქ ესეთი რამე ეწერა სანამ ჩემპიონატი დაიწყებოდაო სამი თვეო მე ბაზაზე ჩავიკეტეო არანაირი ტელეფონიო არანაირი ტელევიზიაო არანაირი რადიო მე ვიყავ მხოლოდ კონცენტრირებული ერთ საკითხზეო როგორ უნდა გაგვემარჯვაო და მართლაც იმ წელს არავინ არ ელოდა საფრანგეთის გამარჯვებას მაგრამ ნუ ისეთი ეს იმდენი კონცენტრაცია ჰქონდა ამ ადამიანს დაგროვებული ენერგია რომ ის ერთ შეცდომასაც არ უშვებდა და აი რაღაცა ჩვენ ენერგია უნდა დავაგროვოთ რაღაცა ენერგია და კონკრეტული მიმართულებით უნდა გავუშვათ აი მაგალითად როგორც ქირურგი იქცევა ქირურგს ახლა ქირურგი ყველაზე ასე ვთქვათ როგორ ვთქვათ მომამზადებელ სამუშაოებში არაა ჩართული ის სანიტარის საქმეს არაკეთებს და ასე ქირურგი მოდის რაღაც აი ესე კონკრეტულად გააკეთებს თავის საქმეს ძალიან ზუსტად და გადის სიტუაციიდან და მეორე შეხები პატრონობენ ამოთყოს, მაგრამ ქირურგის გაკეთებული საქმე ყველაზე მნიშვნელოვანია. შეიძლება დროის ამბავში ან საერთო დროის ამბავში შეიძლება ამოთყოფი ვთქვათ ერთი თვე წევს ამოთყოფოში, მაგრამ ქირურგი შეიძლება ჩაერიოს იქ ვთქვათ 2 საათი, 3 საათი. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩარევა მისი, ამიტომ მას დიდი კონცენტრაცია მოეთხოვება. კონცენტრაცია ამასთანავე ენერგიასაც ნიშნავს, რომ შენი ენერგია უნდა აკონტროლო. თუ შენ გინდა რომ შენი პროფესიონალური თვისება აკონტროლო, შენი ადამიანური ღირსებები აკონტროლო, თუ შენ გინდა რომ შენი თავი ზოგადად აკონტროლო და იყო ეფექტური, აი როგორც ქირურგია ეფექტური. ქირურგი ბევრს კი არ ყვირის, თავის საქმეს აკეთებს. და უზუსტესად ზედმეტობების გარეშე არც აკლებს არც უმატებს აი რაღაც ასეთი კონცენტრაცია მოგვეთხოვება ჩვენ ყველას ჩვენი პროფესიის მიხედვით ჩვენი მდგომარეობის მიხედვით უბრალოდ ადამიანი რომ ხარ ეს უკვე პროფესია კი არა ეს უკვე მოწოდება რომ შენ რაღაცა
1: განსაკუთრებული
0: უნდა იყოს აი პეტრე მოციქული ხო ამბობს რომ ქმნილებაო ქმნილებაო ელოდებაო ესე იგი წმინდა ადამიანს, ცხონებულ ადამიანს, ღმერთის წარმომადგენელს ელოდება ყველაფერი, მცენარეებიც, ცხოველებიც, პლანეტებიც და ასე შემდგომ ჩვენ ხო ვიცით ის უნავეს ცხოვრებაში მან მზე გააჩერა. ესე იგი როგორი ზეგავლენა შეუძლია მოახდინოს ადამიანმა სამყაროზე. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ ჩვენ რომ აბსოლუტურად სიკეთის მსახურები ვიყოთ, ამას სჭირდება აბსოლუტური კონცენტრაცია. და რა თქმა უნდა, ახლა როდესაც ტყუილში არ ხარჯავ შენს დროს, გაგშინაგანი ენერგია, მე უკვე გაქვს საშუალება რომ აკონტროლო როდის, რანაირად, როგორ გააკეთო შენი საკეთებელი. მაგრამ თუ ენერგიული არ ახარ შინაგანად, მაშინ ვიღაცა ძლიერი ენერგიის მქონე ადამიანი, თუნდაც უკეთური ენერგიის მქონე ადამიანი ჩაგიბამს და როგორც ორთქმავალს
1: დაგიმოწევს
0: ელმავალს მიყავს ვაგონები, პასიური ვაგონები ასე ვთქო და ასე წაგათრებს შეიძლება იქეთკენ საიტანაც არ გინდა შენ თვითონაც. ამიტომ შენ უნდა იყო უბრალოდ რეაქტიული თუ ენერგიული თუ და სხვა შორს ამ ენერგიას ღმერთი იძლევა. აი ახლა სანამ შემოვიდოდი ეთერში შაშვის გალობა გავიგე. ნუ ისეთი ბედნიერება იყო ეს. მომენტალურად ამ ისე თბილისის საცობებში ვიარე ახლა და საკმაოდ ისეთი უთელი საათი ვიყავი საცობებში და ეს გინდა არ გინდა რაღაცნაირად მოქმედებს და სხვა სიხშირეზე გადაღავხარ და მე რა ბანკანას რო ვაყენებდი უცებ შაშვის გალობა გავიგე და ნუ გავჩერდი ნუ დაახლოებით 20 წამი 30 წამი ეს იყო ნუ უბრალოდ რაღაც სასწაული ისეთი ენერგიით ამავს აი საღვთო ენერგია აქვს მას საღვთო ენერგია ჩემთვის ყველაზე ბუნებრივი რომელიც მე უნდა მქონდეს მე თვითონ უნდა გავიხარო და შენც უნდა გაგხარო და ყველა ერთმანეთი უნდა გავახაროთ. მამო, აი ეს ადამიანურია.
1: ეს ადგილი როგორ ნახოთ, მამო, ჩვენში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ადამიანს ახლა დღეს ეგეთი რაღაცა ქონდა შემთხვევა სიტყვაზე, გალობაც გაიგო, ისიც გაიგო, მაგრამ ვერ შეივსო. აი ეს ადგილი როგორ გამოანთავისუფლოთ, აი წირვაზე დადიან ბევრი მაგალითად რაღაცა, მაგრამ არ ეტყობათ ადამიანებს, ანუ იმდენად დადარდიანებული, იმდენად სხვა რაღაცამ დაიკავა ეს ადგილი. ჩვენ სულში, გულში და ყველაფერში, ხო? აი ამ შემთხვევაში, მამა, აი ეს ადგილი ხეთ თქვენ გქონდათ დარჩენილი, ხო? თორე საცოფში რომ გამწარებულიყავთ, შეიძლება ეს გალობაც ვერ შეგემჩნიათ, ხო, სიტყვაზე. აი ამ შემთხვევაში, მამა, როგორ უნდა გამოანთავისუფლოთ და როგორ დაველოდოთ იმას, რომ რაღაცა შეავსებს შენსას, იმიტომ რომ ადამიანი სასოწაკვეთილია იმ დონემდე, მამა, აი სუიციდმა დაიმან, იმიტომ იმატა, რომ ეს აი ეს ყველაფერი სხვასაც, სხვისთვისაც აენთო მზე, სხვისთვისაც ანათებს ის მზე, მაგრამ თქვენ იგზენით სხვისთვისაც გალობენ, მაგრამ თქვენ იგზენით ხო სიტყვაზე და აი ეს როგორ უნდა მიაღწიოს იმას, რომ აი ამ პატარა რაღაცებით, აი ფოთლის შრიალმა, სადღაც ბუნებაში გასვლამ, სადღაც რაღაცა ლოცვის საკითხვამ, რაღაც
0: ადამიანის დანახვამ, პატარა ბავშვი დავინახე, დედას მიყავდა ეს საოცარი, წარმოიდგინეთ, საოცარი სანახაობა დედას რომ მიყავს პატარა ბავშვი, დაახლოებით 3 წლის ბავშვი მიყავდა დედას და რაღაცა უყიდა ესეთი ბავშვი რო უყარს ესეთი რაღაცა ის გასართობად საჭმელი პაკეტი თქონდა და ну სანახაობა იყო რაღაცა ბრწყინვალე და უბრალოდ რო ჩააკვირდები დედას როგორ უყარს შვილი, შვილი როგორ ამინდობილი დედაზე, შვილი არაფერს არ ეძებს, არაფერს არ ეძებს, ბედნიერია დედასთან, როდესაც არის დედა ბედნიერია შვილთან, ეს ამას ჩვენ ყოველფეხის ნაბიჯი შეიძლება შევხვდეთ ქალაქში მithumetes და აი ეს დიდი სანახაობა, მაგრამ რაც გამახსენდა შენი კითხვის დროს, ეს არის რომ აი ადამიანი არ უნდა გავდეს რაღაცა ჩახსნილ ვაგონს იქ დეპოში როა შეგორებული ან გაჩერებულ მანქანას, ადამიანი უნდა მოძრაობდეს, ადამიანი უნდა კონდეს, ადამიანს უნდა კონდეს ენერგია. უფალი რას ამბობს, რომ ან ცივი იყავიო, ან თბილიო, ნელ თბილი ნუ იქნებიო, სადღაც უნდა მიდიოდე და ჩვენ ყველა სადღაც მივდივართ, მაგრამ შეიძლება გაჩერდეთ რაღაცა მომენტში, მაგრამ არ უნდა გაჩერდე, უბრალოდ უნდა იცოდეს საით მიდიხარ, მაგრამ საით წახვალ, ეს დამოკიდებულია უკვე მიზანზე, რა მიზანი გაქვს ცხოვრებაში, ასე რომ თავი მაინც მიზანია, თუ მე რაღაცა ისეთი მიზანი მაქვს, აი რაღაცა ამქვეყნიური და იმას მაგალითად ვერ მივახწიე, მაგალითად ჩემი მიზანია რომ მილიონი დოლარი ვიშოვო, ხო, და ვერ ვიშოვე, სასოწარკვეთაში ვარდები და რა თქმა უნდა ძიმე აზრები მომდის და ასე შემდგომ, მაგრამ აი რა მაქვს მიზანი, ეს უნდა ვკითხო ჩემ თავს, თუ სწორი მიზანი მაქვს, იმიტომ რომ გინდა თუ არ გინდა, რაც გაქვს მიზანი, ცენტრალური მიზანი, იმ მიზნისკენ მიდიხარ, თუ ღმერთი არ არის შენი მიზანი,
1: ხო,
0: მაშინ ღმერთისკენ ვერ ივლი, ხო, რა თქმა უნდა, და მაშინ ვთქვათ რაღაცა იქნება შენი მიზანი და ღმერთის გარდა ყველანაირი მიზანი აუცილებლად არის ჩიხში შესვლა, შეიძლება ლამაზი ჩიხი
1: და როგორ უნდა მიხვდეთ
0: გაფორმებული ჩიხი იყოს,
1: როგორ უნდა მიხვდეთ, იმიტომ დღევანდელი მიზნები, მამა, სრულიად ხდება, აი ღმერთსაც უნდა იმას, იმიტომ რომ დღევანდელი ადამიანის მიზანი რა არის, რომ კარგად იყოს, მატერიალურად უზრუნველყოფილი, რაღაცა არ შეოდეს, რაღაცა კი გასაგებია, მართლა არ უნდა შეოდეს და ეს დიდი პრობლემა არის, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში როგორ უნდა იყოს ჩვენი მიზნები თანხედრაში ზეცასთან,
0: მამა, შიმშილით ჩიცსაც არ შეა, ხო, მე მაგათ აი ბეღურა გინახია, რომ აი შიმშილით მკვდარი ბეღურა, ეგეთი რამე არ არსებობს, ახლა ბეღურები არიან მილიარდობით არ ვიტყვი, ალბათ ტრილიონობით არიან დედამიწაზე, მაგრამ არც ერთი მათგანი არ არის ისე მიტოვებული და ჩვენ უბრალოდ ჩვენი მიზანი უნდა იყოს, აი სამწუხარო ის ადრე ვახსენე ის კვირის პალიტრის ის იყო რა ქვია სოციოლოგიური კვლევა 2014 წელი იყო თუ არ მეშლება, არა ეგრე 2014-ში 10 ღირებულება დაუსახელეს ადამიანებს, 1613 კაცი თუ რაღაცა ესე იყო გამოკვლეული და ზუსტად დაჯდა აი ჩვენი ღირებულებები 10 ღირებულებები და ნუ გამოიკითხა ეს ხალხი. პირველი ადგილი დაიკავა ჯანმრთელობა. ესე იგი დღეს ჩვენს ერში მთავარი არის ჯანმრთელობა. მე ვეთანხმები ამას, რომ ჩვენი ერისთვის ჯანმრთელობა არის მთავარი. თუ ჯანმრთელობა შეირყა, ჩვენ ვიბნევით. ერი ზოგადად, ეხა ყველა არა, მაგრამ ვის
1: ეხ
0: დიდი რაოდენობა.
1: ძირითადი ნაწილი,
0: ძირითადი ნაწილი ესეა. პირველი ადგილი არის ჯანმრთელობა, მეორე არის მატერიალური კეთილდღეობა და მესამე არის კარიერული წინსვლა. ეს ხათ შორის მე7 ადგილი დაიჭირა სულიერებამ. ну сулеერება გნებავს ღმერთმა, ღმერთმა დაიჭირა მე7 ადგილი და ღმერთს მე2 ადგილიც რო დაეჭირა, უფალი ასე ამბობს, რომ პირველი ადგილი ღმერთს უნდა ეჭიროს. აი მაშინ იქნება 100,000 მოწამის მსგავსი, წმინდა გიორგის მსგავსი, ქეთევან დედოფლის მსგავსი, დავით აღმაშენებლის მსგავსი ან დავით აღმაშენებლის

0: მაშინებლების მეომრების მსგავსი. ეს რაღაცა ზღაპრული ადამიანები იყვნენ, მაგრამ ვინ იყვნენ? ჩვენც იგივე ვართ, მათი შთამომავლები ვართ. მაგრამ თუ არასწორი ცხოვრების წესი გვექნა, თუ ჯანმრთელობა იქნა ჩემთვის მთავარი, მე დიდგორის ომს ყველანაირად ავაცილებ თავს, რა თქმა უნდა. ხა უკან წას გასაქცევ გზას, როგორ ჩავხერ.
1: იმიტომ რომ დავით აღმაშენებელი არის.
0: ხა მოგებული. ხო და თუ ჩემთვის ჯანმრთელობა მთავარი იქნება, მე მოგებული ომში შევალ, მაგრამ წაგებულ ომს არ ვიტვირ თავ. ანუ ძალიან დავპატარავდები, რაღაცა პიროვნულ ღირსებებს დავკარგავ და ეს უნდა ვეცადოთ რომ არ დავკარგოთ, მაგრამ თუ ღირებულება პირველი ნომერი არის ჯანმრთელობა, ну, машин ახლა 100000 მოწამის მსგავსი არაფრით არ იქნება, არაფრით და არც ცხოვრების დასასრულით დაემსგავსები მათ და არც ცხოვრების მიმდინარეობით. და აი რაღაცნაირად ჩვენ ზუსტად ეს ну, თანამედროვე სამყაროს ხშირად იძახიან, რომ ღირებულებებითი კრიზისი და პრობლემები აქვს. რა თქმა უნდა,
2: სერიოზული.
0: ყველა ეპოქაში ასე იყო. ყველა ეპოქა.
2: ეგარი არ არის მეშვიდე ადგილზე რო ღმერთი გავა სიტყვაზე და მეორე ადგილზე ფული სიტყვაზე. ხო და ან პირველ ადგილზე ჯანმრთელობა გავა, შენ არ უნდა გესმოდეს.
0: მესამე ადგილზე კარიერა.
2: კარიერა
0: რას ნიშნავს პრაქტიკაში?
2: ყველაფერი ღმერთის ხელში
0: როა, ესე იგი, ჩემი კარიერული წინსვლისთვის მე ყველაფერს გავწირა. შენც გაგწირავ, იმასაც გავწირავ, იმასაც გავწირავ.
2: ეს პრობლემაა, სერიოზული.
0: ხო და ეს ძალიან, ეხლა წარმოიდგინეთ, მე ამ ღირებულებების ადამიან, აი ვთქვათ 10 ადამიანი შეიკრიბა და 10-დან 9-ს ეს ღირებულებები თუ აქვს. ისინი ხო დაჭამენ ერთმანეთს და ძალიან ძნელია
2: ამ ყველაფრის გამო
0: ამ დროს ქვეყანა მწინიაროს. ამ დროს რო საქმე გაკეთდეს ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ადამიანი თავისას რო ეძებს, საქვეყნოსაც აღარ ეძებს. აი ილია ჭავჭავაძე როგორ ამბობს, ილია მართალი, რომ დღესო ქართველსო სიტყვა მამულის ხსენებაზეო თავისიო კახურად, როგორი პირდაპირობი თქვა, თავისიო სიტყვა მამულის ხსენებაზეო თავისი ნეხო მოყრილი მიწა ახსენდებაო.
2: იმის კითხველი გაძლიერ.
0: ისგონიაო თავისი მამულიო და შენი მამული არის სამშობლო. აი მეორე ადამიანს რო ხედავ აი ქუჩაში, ვთქვათ ის დედაშვილი რო დავინახე, მე პირველად დავინახე, მაგრამ ის ხო ჩემი სამშობლოა. ისე ტკბილად ელაპარაკებოდა ერთმანეთს და ნუ ის ბავშვიც თავის ენაზე მარტო დედა რო გებულობს, ის ელაპარაკობდა. ეს ხო უბრალოდ სილამაზეა და ჩემი სამშობლოა ახლა ის. თუმცა შეიძლება ცხოვრებაში ვეღარ ნახოაცი, მაგრამ ვიცი რომ ისეთი სამშობლო მყავს. და აი რაღაცა აი ჩვენ უნდა დავარქვათ ერთმანეთს სახელი. ვინ ხარ ახლა შენ ჩემთვის? შენ არ ხარ ჩემი სამშობლო? შენ ხარ ჩემი სამშობლო, გიორგი, როგორც ადამიანი. იმიტომ რომ შენთან ურთიერთობით მე ჩემ სამშობლოსთან მაქვს ურთიერთობა. ჩვენ იმიტომ რომ ჩვენ
2: ერთი უნდა იყოს
0: ერთი ერთი კულტურა გვაქვს, ერთი წარმომავლობა გვაქვს, ერთი ისტორია გვაქვს გავლილი, ჩვენ სიცხლს, ჩვენ ხორცს, ჩვენ გენს.
2: ერთი ეპოქა ვიქნებით, ერთი
0: და ქრისტიანები ვართ, წარმოიდგინე. ანუ შენ ცალკე როცა შენ არჩევანს აკეთებდი, ქრისტე აირჩიე, მე სადღაც ცალკე ვიყავი, ჩვენ არ ვიცნობდით ერთმანეთს, მეც ქრისტე ავირჩიე და მე რაღაცა მომენტში შევხვდით, პატივი ვეცით ერთმანეთს, შევიყვარეთ ერთმანეთი და ნუ აი ასე იყრება ერი და ღმერთი შეგვეწიოს, მაგრამ არეულობა იწყება, როგორც კი ესე იგი შენზე წინ დავაყენებ ჩემს ჯანმრთელობას, ჩემს მატერიალურ კეთილდღეობას, ჩემს კარიერას. უფალი არ ამბობს რომ შენ არ უნდა იყო მდიდარი, შენ არ უნდა იყო წარმატებული. უფალი არ ამბობს რომ შენ უნდა ქშიოდეს და წყუროდეს,
2: რომ შენ
0: არ უნდა იყო პროფესიონალი. არა, უბრალოდ პირველ ადგილზე უნდა გქონდეს დაყენებული ღირსება და ქართველები ამით ზოგადად იცნობოდნენ, რომ ქართველი აი რაღაცა ძალიან დიდი ღირსების მატარებელ ადამიანად ითვლებოდა. და
2: დღეს როგორ არის?
0: მე ჩემი ერისთვის, ჩემი ერს დაკვირვებული ვარ, მას აქვს წითელი ხაზები, აი ვინც გინდა იყოს, გინდა ჯანმრთელობა რო აქვს პირველ ადგილზე, ვინც არ უნდა იყოს და არა, თავისი წითელი ხაზები აქვს. როდესაც მამული ენა ან სარწმუნოება ხდება გინებული მისთვის, ის უკვე მისთვის უკვე რაღაცნაირად
2: შეურაცხყოფელია
0: და პირაცხოვრება თითქოს მეორე ხარისხზე გადადის. და აი მაგალითად აი უწმინდეს ილია რო გარდაიცვალა, როგორ გამოავლინა მათ თავის, ჩვენ მივატოვეთ ჩვენი საქმე და თითქმის მთელი საქართველო ჩადგა პანაშვიდის რიგში. ხო, ну, ეს რაღაცა საოცარი იყო და რიგში იდგნენ 6 საათი, 7 საათი, 8 საათი, 10 საათი, 12 საათი. ეს რა გამოავლინა ეს ერმა და აი ღმერთი შეგვეციოს, რომ ჩვენ ეს რაღაცა ის ოქრო, რომელიც გვაქვს შიგნით, ყოფილ ცხოვრებაშიც გამოვავლინოთ. მასზე წინ, იმ ბრწყინვალებაზე წინ, არაფერი არ უნდა დავაყენოთ. ამიტომ მე დღესვე უნდა გაბრწყინდე შენ. დღესვე უნდა გაბრწყინდე. არ უნდა მისცეს საშუალება რაღაცა ტალახს, რომ შენ შეგაჩეროს ან დაგფაროს და ან ასე შემდგომ. ფული არ არის ცუდი, მაგრამ მე მაგალითად ვემხრობი ინგლისელების ანდაზას, რომლის მსგავსი არავის არ უთქვია. ეს საოცარი ანდაზა თუ სიბრძნე როგორც არის, ფულიო არისო ცუდი ბატონიო. ცუდი ბატონი, მაგრამ კარგი მსახურიო. და ესე იგი, აი მაგალითად ფული თუ შენ ფულთან მიმართებაში თუ შენ ის შენი მსახურია, ძალიან მაგარ საქმეებს გაგაკეთებიებს. ძალიან მაგარ საქმეებს, ძალიან ბევრ სიკეთეს გაგაკეთებიებს. მაგრამ თუ ის ბატონია შენი, მაშინ უკვე ძალიან დაგაპატარავებს, აი ძალიან დაგაპატარავებს და ну фактиურად სახელს დაგაკარგიებს.
2: ოღონდ ვეცადოთ მომავალ რო ბატონი არ გახდეს. აი ყოველი ის რაც წინ დავაყენეთ ღმერთზე რა, იმიტომ რომ ძალიან რთულია, წარმოიდგინეთ ხა აი როგორი რთული არის, რომ ვიღაცა ის რაც ყველაფერი ღმერთის ხელშია და ღმერთს აყენებს ბოლო ადგილზე სიტყვაზე და იქამდე აყენებს ისეთ რაღაცებს, რაც უბრალოდ ღმერთი მოგიგوارებს. უბრალოდ ღმერთთან თუ იქნები, ის ყველაფერი დანარჩენი დალაგებულია. არ რომც არ იყოს დალაგებული, ვერ შეამჩნევ, მამო, იმიტომ რომ შენ ღმერთთან ხარ და სხვა თამასაზე ხარ აწეული. აი შემთხვევაში მამო, როგორ უნდა მივხვდეთ ჩვენ მართლა ეგრე ცხოვრობს ქართველი, რომ აი ჭანჭიკებს აქცევს ყურადღებას და მთავარ მანქანა ეშლება ამ დროს. აი რთული ის არის, რომ აი მაგალითად მინახი ადამიანს რაღაცა დამტრეული მანქანა ყავს რაღაცა და რაღაცა სარკეს აკეთებს და ამ დროს ნაწილები შიგნით საერთოდ არ უარი გადა, შეიძლება ის სარკე იყოს მთელი გაამთელოს, მაგრამ ის წყობში არ აქვს არც საბურავი, არც არაფერი. ხო, აი თავარი გამოეპარა ადამიანს და მე 10 ხარის ხომაზე აკეთებს, გამახვილებული აქვს ყურადღება, რა რითაც ბოროტი ძალიან მაგრა ატყუებს. ეხლა წარმოიდგინეთ, ხა ადამიანი ამობს, რომ თავარიაო კარიერული წისვლაო და მერე ღმერთიო. ხო და როგორია, ნუ ჯერ თავის აქციელთაც ამბობენ,
0: მაგრამ კარიერის კიდე ბევრი რამეა დაყენებული, 6 რაღაცაა დაყენებული, ერთი უნდა გადავიმეორო, შენახული მაქვს ეს საშინელი გამოკვლევა, მაქვს შენახული და ის 6 რამე რა არის, რომელიც ღმერთზე წიმყავს დაყენებული, ეს ხო კერპია.
2: რაც შენ იფიქრე, რომ ეს ყველაფერი ღმერთის ხელში არის და შენ ხელშია, ჯერ აპატარა
0: მასერეს უნდა მოიპოვო, რომ მე მაგალითად ეკლესიები ააშენო და ბევრი სიკეთეები აკეთო და ასე შემდგომ. მაგრამ თუ ღირსებები დაკარგე, სახე დაგეკარგება და სახიერი აღარ იქნები, აღარ იქნები ღირსეული ადამიანი. და ეხლა ისტორიას თუ შევხედავთ, ჩვენ აუცილებლად ღირსების მქონე ადამიანებს ვამჩნევთ და უღირსებსაც ვამჩნევთ, მაგრამ ეს მტკივნეული გამოცდილებაა ჩვენთვის. მაგრამ აი ღირსეული ადამიანი ბევრი გვახსოვს ჩვენ კაცობრიობის ისტორიაში და ეს იმიტომ გვახსოვს, რომ ჩვენც რაღაცა ესე იგი შევქმნათ ჩვენი.
2: როგორი იყო მომო ადრე ღირსეული ადამიანი? მაპატეთ ამას ჩაგეკითხებით, გაგაშლიმებით ამ თემას, იმიტომ რომ დღეს ღირსეულ ადამიანად ისინი აღარ იწოდებიან, რომლებიც მართლა იყვნენ ადრე ღირსეული და ძალიან იშვიათობა ესეთი, აი პატრიარქის დონის ადამიანი მაგალითად, ეს ყველაზე მაღალი ღირსების ადამიანი, მე ვინც მინახავს ჩემს ცოცხლს.
0: არა, პატიოსანი ადამიანი აღარ არის უკვე, ყველაზე უფრო პატივსაცემი პატიოსანი ადამიანი აღარ არის. სხვა რაღაცა ხდება, აი ინტერნეტში რო შეხვალ თუ რასაც ნახავ საინფორმაციო, ვინ არის პირველ რიგზე წამოსული, რა თქმა უნდა, შეიძლება ეს იყოს მსახიობი, შეიძლება ეს იყოს სპორტსმენი, თვითონ თავისებურად კარგი ადამიანები არიან, მაგრამ რომ მათ აქვთ ეს
2: ესეთი მეცნიერი არ იქნება, პროფესორი არ იქნება,
0: ხო, ესეთი პირადი ცხოვრება, ამდენი ფული და ასე შემდგომ და მე ახლა ეს შეიძლება ისტორიები, თქვა ღირსეული მსახიობისა, ღირსეული სპორტსმენისა შეიძლება გავიწყდება, მაგრამ რჩება, რომ ეს არის დიდი ფული. მაგრამ რო აიღო მეცნიერი, როგორც შენ თქვი, მეცნიერი შეიძლება არც ვიცით ხო, აი მაგალითად

0: ვინ არის ის, ვინც მობილური შექმნა, ვინც მანქანა შექმნა, ვინც მაგალითად ანტიბიოტიკი შექმნა და ასე შემდგომ. და ესენი ხო უფრო მეტად საპატივცემულო ხალხი, აი კოვიდის დროს როგორი თავდადებას ავლენდნენ ექიმები. ანუ ჩვენს პარალელურად აი ახლა ოპერაციებს ატარებენ, ახლა უმწეო ადამიანს ეხმარებიან და ესენი მართლა ძალიან დიდი ღირსების ადამიანები არიან. და მათ უფრო ღრმად უნდა ვიცნობდეთ ჩვენ. და ნებისმიერ სფეროს ადამიანი, ნებისმიერი პროფესიონალი არის ძალიან საპატივცემულო, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა დიდ წარმატებას მიაღწია თავის თავში, რომ თავისი, ესე იგი, თვითონ შეიმეცნა რაღაცა მეცნიერება, რაღაცა პროფესია. აი ეს მიიღო, აი ეს მიიღო, ეს შეძლო ამაში წარემატა და პატიოსნებით ემსახურება მერე ქვეყანას. და პატიოსანი ადამიანი არის ყველაზე დიდი ღირსების ადამიანი, რა თქმა უნდა. ამიტომ პატივისცემა არათანამდებობას, არამდგომარეობას, არაჩინმენდლების მქონეს ეკუთვნის, არამედ ეკუთვნის პატიოსან ადამიანს, აი რომელსაც რაღაც აი რომელ აი მაგალითად ნუ ეხლა იმ მანდილოსნით ვარ აღფრთოვანებული, რომელიც თავის ირგვლივ ვერავის ვერ ამჩნევდა, წარმოიდგინეთ. თელი ყურადღება ჰქონდა თავისი ბავშვისკენ და თუ რამხელა საქმეს აკეთებს, რომ იმას ყავს ყურადღებაში, სიყვარულში ყავს ეს ბავშვი და ამ ბავშვს რო შეხედავდი, მიხვდებოდი, რომ ეს ამ ბავშვს ზრდის არა კალორიები და არა საჭმელი და არა სასმელი, არამედ სიყვარული. და ახლა მაგალითად აი ეს დედა რო არის, რამხელა პროფესიაა ეს, ეს ყველაზე დიდი პროფესიაა ჩემი აზრით. ფსიქოლოგები როგორც იკვლევენ, სამ წლამდე განსაკუთრებით ყალიბდება ბავშვი. მე ეს შეკუმშულ ზამბარას გავსო და მე ცხოვრებაში იშლება ეს ზამბარა. უბრალოდ მე სხვანაირად გამოვლინდება მისი ფსიქოლოგიური თვისებები და ასე შემდგომ. მაგრამ აი როგორ უნდა გავაკეთოთ და გავაკონტროლოთ ჩვენი თავი ეს იკითხე შენ და მე გამახსენდა გურამდო ჩანაშვილის ნათქვამი, ძალიან ძალიან ძლიერი ნათქვამი. ადამიანსო ძილის წინო მაინც აქვსო 10 წამი ისეთი, როდესაც ხვდება ზუსტად, ზუსტად ხვდება ვინ არისო. ანუ სიკეთის მქნელი ხარ, ბოროტების მქნელი ხარ, ან ეს რამ გამაკეთებია ფიქრებელი ხარ და აი რა არის იცი, აი ყოველ დღე როდესაც ღამდება, თითქოს დასრულდა ჩვენი ცხოვრება, თითქოს დასრულდა.
1: მე ხელახლა ისე
0: თითქოს მე გავდივართ ამ ქვეყნიდან და მე დილას ახლიდან იბადები. აი მე მაგალითად დილას რო ვიღვიძებ, თითქოს ახლიდან ვიბადები და ხედავ, რომ სრული შესაძლებლობა მაქვს, რომ ახლიდან დავიბადე და ახლიდან ვიცხოვრო. აი ყველაფერი დავიწყო ახლიდან, ყველაფერი. თუმცა ის ძველი გამოცდილება უკვე მაქვს, მახსოვს, ვიცი. მაგრამ შემიძლია, რომ მე დღეს, ესე იგი, ხვალდილას რო გათენდება, საერთოდ ახალი ცხოვრება დავიწყო. აი დღეს ავაზაკი ვიყავი, ხვალ ხვალ შემიძლია
1: და რა უნდა გახსოვდეს მამო? აი ახლა რო გაიღვიძებ, იმიტომ რომ დილას რო იღვიძებს ადამიანი, მაინც რაღაცა მოყოლილი ზოგს ვალი აქვს, ზოგს პრობლემა, ზოგს ეს და დილას როგორ იწყებთ? აი თქვენ მაგალითად და სხვას რა სურჩევთ? აი მაგალითად მრევლი მოვიდა და აი რა სურჩევთ? დილა როგორ დაიწყოს, რომელი ფიქრით?
0: აი პრობლემა მაგალითად ჩემ თავზე ვიტყვი, მე რომ როდესაც მივიღებ წინა დღეს ახსარებებს, მეორე დღეს რო მეღვიძება, ვარ როგორ ციტიცით, აი ვთ აი 1000 ინფექციით მოწამლული ადამიანივით, ძალიან ცუდად ვარ, გონებას უჭირს, გულს უჭირს, სისხლს უჭირს, ყველაფერს უჭირს, ფიზიკურ სხეულს უჭირს, რაღაცნაირად ესე თითქოს მოწამლული ხარ. დილას რო გაიღვიძებ და თავს მოიწესრიგებ და პირველი რაც უნდა გააკეთო, რაღაც ამ პრობლემზე კი არ უნდა ვიფიქრო, რომ იმას რა პრობლემა აქვს თავის პირად ცხოვრებაში, ან იმას რა უჭირს, რომ ის როგორ დავეხმაროთ, როგორ შევეძე. არა, უნდა ილოცო, ანუ ღმერთამდე უნდა ამაღლდე, ღმერთს უნდა შეეხო.
1: მაგრამ ამაზეც უნდა იფიქრო.
0: არა, არაფერზე არ უნდა იფიქრო. პირველი უნდა ადიდო ღმერთი. უნდა ადიდო ღმერთი და სასწაული ხდება. მე ეს პირადად გამომიცდია. აი საღამოს ვთქვათ მოწამლული ვიძინებ, დილას მოწამლული ვიღვიძებ, ვიწყებ ლოცვას და აბსოლუტურად გადის ეს შხამი, აი აბსოლუტურად. იმიტომ რომ ღმერთს რო ეხები, შენ თვითონ იცვლები, შენ თვითონ.
1: წმინდა იონა გაჭეულზე რო ფიქრობ ისიცხო ღმერთთან შეხება ყველაზე მაგარი შეხება ეგ
0: ჯერ შენ თუ ფეხზე ვერ დგეხარ სხვას ვერ წამოაყენებ ხო და ამიტომ შენ ყველაფერი უნდა გააკეთო რომ ფეხზე იდგე თორე ახლა თუ ვიღაცა წაქცეულია და შენც მიუწექი გვერდზე და აი დედა ეს რა დაგვემართა იძახე
1: ეს გამოსწორია დილასოს ხვისი დარდით იწებ ძალიან მაგარია
0: არა
1: აი ყველა ლოცვაზე დიდი არის რაღაცნაირად ანუ ჩემთვის ანუ ხო პირადი არის ეს გამოცდილება რა დილას რო იხვიძებ და ვიღაცო გადარდებსო დღეს ამასნა დავეხმა მაგრამ თუ არ ილოცე ვერ დაეხმარება
0: მაგრამ როდესაც ილოცებ შენ ზუსტად იცი რა უნდა გააკეთო და ყველაზე დიდი საქმე იცით რა არის ღმერთს რო თხოვს რომ იმ ადამიანს შეეწიოს
1: აი
0: მე მაგალითად ვიღაცას შეიძლება რაღაცით დავეხმარო ხო თქვა ფსიქოლოგიურად ფიზიკურად სულიერად მატერიალურად შეიძლება მაგრამ მე შეიძლება ღმერთს თხოვო რომ იმას დაეხმაროს და აი წმინდა მამები ამბობენ რომ ღმერთს თხოვეთო იმიტომ რომ ღმერთმა ზუსტად იცისო როგორ უნდა დაეხმაროს იმას და ზუსტად ისე დაეხმარებაო შენი თხოვნითო ამიტომ ლოცვაზე დიდი უბრალოდ არაფერი არა იმიტომ რომ მექანიზმი ეს არის შინაგანი რომ შენ ღმერთს თხოვ და ღმერთი იწყებს შენი თხოვნით მოქმედებას იმიტომ რომ უფალი ხო ამბობს ითხოვეთ და მოგეცემათ შენ ითხოვ თხოვ ღმერთს და ღმერთი იწყებს მოქმედებას ეს რამ ხელ არამია რომ შენი თხოვნით ღმერთი იწყებს მოქმედებას და ბუნებრივია რომ ეს ყველაზე დიდი საქმეა და ჩვენ ამიტომ ამობს მოციქული რომ ერთმანეთისთვის უნდა ილოცოთო ერთმანეთი რომ გაამდიდროთო ერთმანეთიო და ჩვენ დიდრები უნდა ვიყოთ და მე ღმერთს რო ეხები ну убралот ღმერთი ღმერთს გამოყავხარ ყველანაირი მდგომარეობიდან აი წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს რა მოზდის ადამიანს ქადაგება აქვს ერთი საინტერესო რა მოზდის ადამიანს რომელიც ეხება ღმერთს და მაგალითი მოყავს რკინის ანუ მეტალის მეტალის ხო არის ცეცხლის ხო არის საერთოდ თითქმის არაფერი არ აქვს მაგრამ ამ რკინას რო ცეცხლში ჩადებ ის ნელ-ნელა გაცხელდება მერე გახურდება მერე გაწითლდება და მერე ცეცხლი და რო გამოიღებ ცეცხლია ის ცეცხლის თვისებებს ატარებს.
1: ა უკვე
0: ხელში ახებ დაგწოს ანათებს ცეცხლის ფერია უკვე ფერსაც იგივეს ანათებს სიმხურვალესაც და ნუ ყველაფრით ცეცხლია თითქოს ატარებს ცეცხლს და აი ადამიანიც ესე არისო ეცადეთო რომ დიდხანს იყოთ ღმერთთან კავშირში იმიტომ რომ თქვენც როგორც ეს შავი და უსახური რკინას შეუძლია ცეცხლი გახდესო ისე შეგიძლიათ თქვენ ღმერთისთვისებები შეიძინოთო და ჩვენ შეგვეძინება ღმერთისთვისებები. აი თუ ჩვენ რამე გვაკლია და გვჭირდება დღეს ჩვენს ერს ეს სოფლიოს გნებავთ, ეს არის ლოცვა. ეს არის ლოცვა, რომ ჩვენ
1: ღმერთთან კავშირი ჩვენ
0: ეს ცეცხლისთვისებები შევიძინოთ და ეს შემთხვევითიც არ არის, რომ ეს ქართველი სიცოცხლეს ცეცხლს არქმევს და ჩვენ ეს ცეცხლი უნდა გქონდეს. აი დილას ლოცვით რომ დაიწყებ, შენ ცეცხლი აინთება შენში. შენში აინთება ცეცხლი და შენ დაიწყებ სიცოცხლეს. თუ არ ილოცებ, იქნები მკვდარ მდგომარეობაში, მკვდარში. ანუ შენ ესე იგი
1: შენ გჭირდება რომ დაეხმარო სხვას.
0: ენერგია შენ სხვისი დახმარების კი არა, შენი თავი რო ფეხზე დააყენო, იმის ენერგია არ გექნება. გამარჯობა რო თქვა, იმის ენერგია არ გექნება. ჩვენ ხო ყველას გქონია ეს და ძალიან მნიშვნელოვანია, ესე იგი დააკვირდე შენ თავს როგორი ხარ ლოცვამდე და როგორი ხარ ლოცვის შემდგომ. როგორი ხარ ტაძარში შესვლამდე და ტაძრიდან გამოსვლის შემდგომ შენ უნდა იცულებოდე უკეთესობისაკენ და ღმერთმა შეგვაძლებინოს რომ ჩვენ ყოველდღე ყოველწუთში ყოველწამში შეგვიძლია რომ შევიცვალოთ უარესობიდან უკეთესობისკენ შავი რკინისგან შეგვიძლია გავხდეთ ცეცხლი და მე მკვდარი მდგომარეობიდან შემიძლია გადავიდე ცოცხალ მდგომარეობაში და ეს ჩემი გასაკეთებელი საქმეა და თუ მე ამას არ გავაკეთებ ჩემს ნაცვლად ამას ვერავინ ვერ გააკეთებს სხვამ შეიძლება მაგალითად გამარჯობა მითხრას ისე რა სიყვარულით და გადმომდოს თავისი ცეცხლი და ემოცია და მე გამიხარდება ეს მე გამიხარდება მაგრამ თუ ჩემში არ ანთია ცეცხლი ხო ის ცოცხლი ცოტა ხანი გამყვება მაგრამ მე ისე და მომაკლდება მაგრამ ცეცხლი ჩემში უნდა ენთოს ანუ სიცოცხლე ჩემში უნდა მიმდინარეობდეს და ჩემი აზრით აი თუ რამეზე უნდა ვიფიქროთ სწორედ ამაზე რომ ჩვენში მიმდინარეობდეს სიცოცხლე იმიტომ რომ ჩვენში თუ ცეცხლი არ არის მაშინ რაღაცა ცუდი ხდება სიკვდილი